אם הם ישלחו, אמרתי להם שהארץ טובה, הם לא מאמינים לי, הם יטעו ולא ירשו את הארץ. אם כך, את צריך להבין, הואיל וישראל שאלו שלא כהוגן, אז מדוע משה רבינו בכל זאת מתאמץ לשלוח אותם? הרי אמר לו בורא עולם בצורה ברורה, זה לא יצליח. אז מסביר המהר"ל בגור אריה כאן בפירושו לתורה, נראה לפרש, דוודא ישראל ביקשו לשלוח מרגלים לטור את הארץ את הערים אשר נבוא בהנה, כלומר, כי מי שאינו מכיר הדרכים דרכו לשלוח מרגלים, ואין זה בלתי מאמין, עד הרבה, אין לסמוך על הנס, יש להשתדל לעשות כל דבר שראוי לעשות, וישוע גם כן עשה ככה, שלח בית אנשים מרגלים לרגל את הארץ, והדבר היה טוב בעיני השם בוודאי, כי אין דבר רע, זה לא דבר רע, רק טוב, שמורה על יותם זריזים. אז מדוע? בורא עולם הקפיד על כך, כל שאלתם הייתה רק את הדרך אשר נעלה בה. אלא, אומר המהר"ל, שאמר בורא עולם, ראה מה שבתוך ליבם הרע, שלא היה זה בלבבם רק טוענה, כוונתם שלא היו מאמינים שהארץ טובה. ויש שם אנשים חזקים ולא יוכלו לכבוש אותם, והיו יראים מהם. ותלו את הדבר שישלחו מרגלים לתור את הדרך אשר יעלו בה, ואת הערים אשר יבואו בהנה, אמר הקדוש ברוך הוא, שלח לך, אני מצווה לך. כי הבא לטמא, פותחים לו. בורא עולם אומר, אני יודע מה בליבם. כל כוונתם לא להיכנס לארץ, לא תהיה ברעה. הבא לטמא, פותחים לו. נו, אז עכשיו משה רבנו הבין שכוונתם רעה. אז למה בכל זאת הוא שלח אותם? אז נאמר שמשה רבנו מוסיף להם מספר שאלות. מה השאלות שמשה רבינו מוסיף להם? טוב, אתם רוצים לראות את הארץ? אני אתן לכם רשימה, תחזירו עם תשובות. החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב, העמים שנמצאים שם, במחנים, במבצרים, שמנה או רזה. משה רבינו הבין, אם הוא יוסיף להם עוד שאלות, הוא בעצם ייתן להם להבין, הוא לא דואג. הוא לא דואג מכלום. ברור לו שהתשובות יהיו חיוביות, עם הרבה התלהבות. הוא האמין שדרך זה, הם בעצמם ישנו דעתם ויגידו בסדר, בסדר, ניכנס, לא צריך לשלוח מרגלים. עכשיו למה הדבר דומה? אדם בא לקנות רכב. אומר לו המוכר, קח את הרכב לחודש, סע איתו על חשבון הבית, גם הדלק על חשבון הבית, אם אחרי חודש אתה לא רוצה, תחזיר את המפתחות. דבר כזה, ודאי, יעודד הרבה אנשים לקנות בביתך. כדי כך, בעל הבית מציע כך, תיסע חינם חודש, על חשבון הבית, אתה לא משלם כלום. אז משה רבנו הבין, אותו דבר, עם כל רשימת השאלות שהוא הוסיף, התגובה שלהם תהיה בסדר, בסדר, לא שולחים. אבל הקושי הוא, למרות הכל, ועם הכל, בסדר, לקחנו את הרשימה, תקבל תשובות. אז מדוע משה רבינו, שהבין מהקדוש ברוך הוא, שלא כדאי, ובורא עולם אומר לו זה בצורה ברורה חייהם, שאני נותן להם מקום לטעות, למה לא הרשוע? אז בכל זאת, מה ראה משה רבינו לשלוח אותם? מה הסיבה לכך? וזוהי שאלתנו, ודרך השאלה הזאת נראה דבר מדהים לאורכה ולרחובה של הפרשה. ונפתח בצורה הבאה, שהוא בקיצור שאלתנו היחידה הפעם, למרות שבורא עולם אמר למשה, מצידי אני לא שולח, לא כדאי לשלוח, תעשה מה שאתה רוצה, זה לא יצליח, אין להם כוונות טובות, הם לא ירשו את הארץ בדרך הזאת, ולמרות זאת משה שולח אותם.
אז נפתח לאט לאט. יתרו בא לבקר את משה, את הנקודה הזאת הזכרנו פעם בעבר, יתרו בא לבקר את משה, נגמרים החגיגות, הכל מתנהל כפי שצריך, והנה משה רבינו רואה ליד האוהל של משה תור ארוך, אומר לו, אתה לא יכול כך להחזיק מעמד, זה יותר מדי, נבול תיבול, אתה שופט את העם מהבוקר עד הערב, לכן אני מציע לך, תבחר מכל העם, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל ירא אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, שמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, תמנה דיינים, לשפוט בצורה כזו, בצורה רחבה יותר, סוגים שונים של דיינים, ושבטו את העם בכל עת, והדבר הגדול יביאו אליך, כל הדבר הקטון ישפטו הם, והקל מעליך ונסו איתך. ואז הוא אומר לו את המשפט הבא, אם את הדבר הזה תעשה, וציפך אלוהים ויכול תעמוד, וגם כל העם הזה על מקומי יבוא בשלום. מה זאת אומרת, אם את הדבר הזה תעשה, וציפך אלוהים ויכול תעמוד? מה צריך את הקדוש ברוך הוא להרבב אותו? זה ברור, אתה לבד לא יכול לעשות את זה. אומר יתרו למשה, תקשיב טוב, העצה נראית לך הגיונית, מקובלת על הדעת, אבל אתה יודע מה יכול להיות, אם אתה לא מקבל אור ירוק מהקדוש ברוך הוא? על פניו זה נראה עצה פשוטה, מיוחדת, אתה תמנה שרי עשרות, יגידו לך משה רבינו, מה, מינית אותי להיות שרי עשרות? אני מתאים לשרי 50? מה, מינית אותי להיות שרי 50? אני מתאים לשרי מאות? ושרי מאות יגידו, מה, אני רק אשפוט מאות? אני מתאים לאלפים. זאת אומרת, כל אחד ירגיש מקופח, כי מינית אותו לשפוט בצורה שהוא מתאים הרבה יותר מכך. אז תבין שיכולה להיות בעיה, למרות שההצעה היא הגיונית. לכן, תקשיב לי טוב, תבדוק עם הקדוש ברוך הוא אם הוא נותן לך אור ירוק, ותלמד מפה לעתיד, שכל פעם שיבוא אליך עם עצות טובות, ועצות באמת טובות, תזכור, אם אתה יכול לבדוק, תבדוק עם הקדוש ברוך הוא. ואז, תצליח. זה מה שאומר יתרו למשה. והנה כאן, בא הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, שלח לך, אני מצווה לך. כי כל פעם שיש ציווי אלוקי, איך נאמר? ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, לראה את השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. לחיותינו כהיום הזה. ציווי אלוקי לא בא להגביל, לא בא לצמצם. ציווי אלוקי בא לתת לנו חיות. אז ברגע שמשה רבינו אומר, אני רוצה לשלוח מרגלים, הם רק מבקשים לדעת איך להיכנס לארץ, ובורא עולם אומר לו, שלח לך, אני מצווה לך, חיות מזה לא תצא. וזה מה שאומרת הגמרא ביומא בדף למד בית. אמר ריש לקיש, הבא לטמא, פותחים לו, הבא לטהר, מסייעין אותו. יש בחירה חופשית. אדם בא לטמא, בדרך שאדם רוצה ללך, יפתחו לו את הדרך. אבל הבא לטהר, מסייעים לו. אומר רש"י, פותחים לו פתח הטומאה להיכנס בו. מספקים בידו. ואין מונעים ממנו מן השמיים. זה מה שאתה בוחר? כיוון לא נכון? תראה לאיפה תגיע. אבל הבא לטהר, מסייעים לו, נותנים לו כוחות מיוחדים. לכן, תזכור, משה, אם הקדוש ברוך הוא לא מצווה, רד מזה. ומעניין, כותב השל"א, בכל דבקות, האמונה שיאמר על כל פעולה שרוצה לעשות, אפילו לזמן קרוב, יגיד, אם ירצה השם. בין אם זה דבר גדול, בין אם זה דבר קטן, ואומר, אשלה, בשאר האותיות, אות א', והסימן לכך, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, היא תקום. המילה היא, איך היא נכתבת? ה' י' א', ראשי תיבות, אומר אשלה, מהסוף להתחלה, עם
ירצה השם. רבות מחשבות בלב איש. אבל אם ירצה השם, היא תקום. לא ירצה השם, היא לא תקום. ויותר, מוסיף על כך אשלה, בפרשת בעלותך. על פי השם יישאו, ועל פי השם יחנו. ואחר כך כתוב, על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו. פעם יישאו, ואחר כך יחנו, פעם יחנו, ואחר כך יישאו. יש רמז מוסר בכאן, על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה יאמר, אם ירצה השם, בעזרת השם, בלכתו יאמר ענייני נוסע בעזרת השם יתברך, ובדעתי לחנות במקום פלוני, בעזרתו יתברך, אם ירצה. וכשבא למקום החנייה, אז יחזור וייתן שבח, ויאמר הנה בעזרת השם באתי הנה, בדעתי לסע לזמן פלוני, בעזרתו יתברך אם ירצה השם. ונמצא השם שמיים שגור בפיו בשעה שעולה במחשבתו, ובשעת מעשה, ככה בכל פעולותיו. כשהוא בא, כשהוא נוסע. מעניין שהחפץ חיים תכנן לעלות לארץ ישראל, ואיך שהוא התעכב וחזר, אמר לבני ביתו, מופיע בספר זיכרון לחפץ חיים, שהוא חושב מה עצר אותו, כי כל חייו וכל פעולה ועשייה, הוא תמיד הקפיד לומר בעזרת השם. בסייעת הדשמיה, בעזרת השם. כאן הוא לא אמר את זה. הוא לא יודע למה. והוא תולה את זה בזה. כמה זה חשוב. כמה זה מיוחד. כי כשיש סייעת הדשמיה, יש את הברכה הגדולה. יש את הברכה הכי גדולה שיש. ולכן, נראה כמה זה נפלא. אומרת הגמרא ביומה, אמר אבונה, כמה לא חולי ולא מרגיש גברא דמרא יסייע. כמה אדם לא מרגיש לא חולי ולא צער אם יש לו סייעתא דשמיא. שאול באחת ועלתה לו. שאול חמל על עמלק איבד המלוכה. דוד בשתיים ולא עלתה לו. שאול באחת מעשה הגג שלא הרג את העמלק. ודוד בשתיים הוא ספר את עם ישראל והמעשה של אוריה עם בת שבע שבא על אשת אוריה פה נתן לגט ברר למפרע שהייתה מגורשת כפי שגמרה דורשת כל אומר דוד חתן עולה תואש על זה שהוא בפני עצמו אולי פעם ניתן על זה בעזרת השם בכל אופן אם יש סייעתא דשמיא אז הכל עובד בצורה נפלאה ביותר לכן אם זה כך, נלך צעד נוסף. נאמר בגמרא בברכות, כשאתה יוצא לדרך, בדף כפתט, ימלך בקונך וצא. תימלך עם הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, מה פירוש תימלך עם הקדוש ברוך הוא? תגיד בסייעתא דשמיא. בסייעתא דשמיא. ונאמר על כך, בפירושו של רבנו שמואל, פרקי אבות, אבלעזר בן ערך אומר, היה יועץ, עצות ומתקיימות ומצליחות. אמרו לו, נביא אתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא. אלא כך מקובלני מרבותיי, שכל עצה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. רבות מחשבות בלב איש, אבל אם זה לשם שמיים, זה נקרא עצת השם יתקום. עצה שיש בדבר השם, עצה שכל עניינה לשם שמיים, יתקום. וכך אומר המהר"ל בנתיב העבודה, כשאתה יוצא לדרך לצורכך, ראה שתהיה עם השם יתברך, שלא ילך למעשיו לעסקיו, כי אם בעצת השם, שאם יעשה צרכיו, דהיינו הליכה דרכיו, דבר שפונה לעסקיו, יעשה את זה, ויזכיר את זה, שזה לשם שמיים. וידוע דבריו של רב חיים מוולוז'ין, בנפש החיים, בשער ג' אות י' ב', שאם אדם אומר בכל ליבו, אין עוד מלבדו, שימו לב ללשונו, באמת הוא עניין גדול, וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל הדינים, ו...
רצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, רצונות אחרים שלא יוכלו לשבות בו, ולא יעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו לומר, הלא השם הוא אלוקיי, אמיתי, ואין עוד מלבדו, יתברך, שום כוח בעולם, וכל העולמות, והכל מלא רק אחדותו, מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח אחר ורצון בעולם. אומר רב חיים מוולוז'ין, מבטיח לו, סגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל הדינים והרצונות האחרים, שלא יוכלו לשתות בו. אם אדם באמת בא עם תחושה שאין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. כשיש את זה, אז יש את הכל. אם ככה, איך זוכים למעלה הגדולה הזאת? אין עוד מלבדו. איך זוכים לסייעת הדשמיה? אז נאמר בתחילת הבריאה, כשבורא עולם יוצר את האדם, מניח אותו בגן עדן לעובדה או לשומרה, ואומר לו, מכל עץ הגן יכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, והנה, האישה אכלה מעץ הדעת, גם האדם אכל, ושניהם איבדו את עולמם. איך הנחש ידע שהוא הולך להצליח? איך? והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן אכול נוכל, נוכל מפרי איזה שבתוך הגן אמר אלים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו ולא פנתם אותו. האם בורא עולם אמר שאסור לאכול מעץ הדעת? מה התשובה הספונטנית? ודאי, אין דבר כזה בתורה. בורא עולם מעולם לא אמר לאדם וחווה שאסור לאכול מעץ הדעת. אין פסוק כזה בתורה. מה זאת אומרת? זה כתוב? לא, זה לא כתוב. מה כן כתוב? ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. לא ויאמר השם אלוקים. ויצב. מה זה ויצב? ויצבנו השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. לחיותינו. זה נותן חיים. אמר, השוטר אמר שאסור לנסוע מהר. אז שאין שוטר, אז נוסעים מהר. השוטר אמר אסור לאכול. אז השוטר לא נמצא אוכלים. בורא עולם מעולם לא אמר. לטוב אלא ויצבנו לטוב לנו כל הימים. לחיותינו כהיום הזה. זה הקדוש ברוך הוא אמר. זאת אומרת, דבר ראשון, צריך לדעת שכל עשייה שבה מחמת ציווי אלוקי נותנת חיים. נותנת חיים, פירוש הדבר, נותנת סייעתא דשמיא. אם רואים את הדברים בצורה כזאת, גם אם הדברים שצריכים להיעשות, נראים קשים, נראים מורכבים, הולכים עם האמונה הזאת, זה המפתח. ויותר מזה, נאמר בגמרא בברכות, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ואתה נושא פנים לישראל, שנאמר יישא השם פניו אליך ויחונקה. אין אצלך שוחד, איך אתה עושה את? אמר להם, וכי לא יישא פנים לישראל? ודאי שאני נושא פנים לישראל. כתבתי להם בתורה, ואכלת וסבעת וברכת. אבל הם מדקדקים גם על כזית ועל כביצה. אני אמר להם, תוכלו לסוע ותברכו. אבל הם אוכלים עוגה, מברכים על המחיה. שותים מים, מברכים מורה נפשות. יש להם הכרת הטוב. אם יש להם הכרת הטוב, אז מה, אני לא אשא להם פנים? אני לא אדאג להם? לא יעשה את רצונם, את בקשתם? אם כך,
כמה זה נפלא. כמה זה נפלא. נלך צעד נוסף. משה רבינו אומר לו בורא עולם, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען. אני הנה מצווה לך. ברגע שבורא עולם אמר למשה, אני הנה מצווה לך, הוא היה צריך להיזכר בהצעה של יתרו. גם אם הרצון הוא הגיוני, אין שום סיבה לא, אלא רק כן, וזה מה שהוא הבין מהמרגלים הנשיאים, סגני הנשיאים, שהוא שלח אותם לתור את הארץ, ראשי העדה, ראשי המשבטים, רק הדרך אשר נעלה בה. והקדוש ברוך הוא אומר לך, אני מצווה לך, אין פה ציווי אלוקי, אין פה חיות. חבל, חבל, אומר לו בורא עולם, תזכור את העצה של יתרו, ועשית כאשר ציפך אלוקים ויכולת. למעניין, תראו כמה זה נפלא, איך הפרשה מתחילה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. המילה ויתורו, אותיות יתרו. אותיות יתרו, שכחת את העצה של יתרו, ועשית כאשר ציפך אלוקים ויכולת עמוד. חבל, החמצת, איבדת את ההזדמנות שהייתה לך. אם כך, רואים ראשית, עד כמה שאנחנו עושים דברים מכוח המצווה, דהיינו הציווי האלוקי, יש סייעתא דשמיא. אבל יותר מזה, יותר, משה רבנו שולח מרגלים, מה המשמעות של המילה מרגל? נאמר בתהילים, בפרק תדבב, לא רגל על לשונו. כותב רשי שם, לא הלך כמרגל לגלות מסתרים. דהיינו, לרגל, כותב לנו רשי בהמשך, זה לדבר לשון הרע. זה נקרא לרגל. המרגלים באו ודיברו לשון הרע. אבל זאת לא הייתה הסיבה לעונש הגדול. כי אם זאת הייתה הסיבה, זה קרה בכמה דקות, חצי שעה. למה נענשו 40 שנה במדבר? כי מלכתחילה הם יצאו, היו קשרים, חצו את הגבול לכיוון ארץ ישראל, מהרגע הראשון הם חשבו איך להוציא דיבר על הארץ, איך לראות את הדברים באופן שלילי, איך לא לראות אותם באופן חיובי. מעניין, יהושע שהיה עם המרגלים, גם הוא שולח מרגלים בתחילת ספר יהושע, שם כתוב מה הוא שולח, שני אנשים מרגלים חרש. חרש, כוונה היא שיבואו בשקט, בחרישות. אבל כותב רשי, חרס, שין וסין מתחלפים. חרס, שיתינו עצמם בגדרות, כדי שהם יהיו נראים כמו כדרים שמוכרים כלי חרס, כאילו באו למכור מאיזשהו מקום, וככה תוך כדי המחירות, התניידות ממקום למקום, יראו את הארץ. אבל יש פה עומק נוסף. שימו לב, פילי פלאים, ממש. אתם יודעים, כמעט כל הכלים, אם הם קיבלו תומה, נגע בכלי מבחוץ, דבר תמה, הכלי נהיה תמה. חוץ מכלי חרס. כלי חרס, אם נגע בו דבר תמה מבחוץ, הוא לא נהיה תמה. הכלי נהיה תמה רק אם התומה נכנסה לתוך הכלי. ולמה? כי כל כלי יש לו חשיבות איך שהוא נראה. אם זה כלי מזהב, אם זה כלי מכסף, או מנחושת, או מכל, או מברזל, אז יש לזה ערך עצמי. חרס, אין לזה שום ערך. זה חול, והדביקו את זה. הכלי הוא מחיר אפסי, אין לו חשיבות. מה החשיבות של כלי חרס? זה לא הכלי ככלי, אלא מה שמכניסים לתוך הכלי. לכן,
הוא מקבל טומאה רק מתוך הכלי ולא מבחוץ. יהושע שולח את המרגלים, הוא אומר להם, מרגלים חרס, כמו שמדייק רש"י, דהיינו עשו עצמכם ככלי חרס, בטלו רצונכם, תחליטו לראות מה באמת יכול להיכנס לכלי. המרגלים, בניגוד לאלה שמשה רבנו שלח, הם מלכתחילה חיפשו מה לא טוב. מה לא טוב? הפרשה שלנו פותחת ולא, וישובו מתור הארץ, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, והפרשה שלנו מסתיימת ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. פירוש הדבר, שאנחנו רוצים לראות את הדברים בכל אדם, בכל דבר שרוצים אפשר למצוא חסרונות, אבל אם אנחנו מבקשים לראות את המיוחדות, את המעלות, אז מה אנחנו רואים? תמונת השם יביט בכל דבר ודבר, בכל דבר ודבר. זאת אומרת, עיקר הפרשה זה לא הלשון הרע שהמרגלים הוציאו לארץ, אלא זה שמלכתחילה הם חיפשו חסרונות בארץ. ארץ אוכלת יושביה, כחגבים היינו להם. יהושע שולח מרגלים, הוא בעצם בא ללמד אותם, בא להגיד להם, עשו עצמכם ככלי חרס. אל תסתכלו בהיבט חיצוני, תראו רק מה שבאמת לשם השלחתם. וזה בעצם סיומה של הפרשה. בפרשת ציצית יש 64 מילים. אומרים הקדמונים, ראשי תיבות, סמך דלת, סיית הדשמיה. מהי הסיית הדשמיה? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. שנראה מעלת חברינו, נחפש את המעלה, לא את החיסרון. כשאדם רוצה לראות בעין טובה, אז הוא רואה תמונת השם יביט. זה נותן את עשיית הדשמיה. תראו דבר מדהים, יעקב אבינו, ערב מותו מבקש לברך את בניו של יוסף. נאמר, והנה ישראל כבדו מזוקן, ולא יכול לראות, ויחבק להם, וינשק להם. אומר הספורנו, יעקב אבינו רצה שהברכות יחולו, איך הם חלים? שהוא מגלה שהוא רוצה לראות את הטוב אצל השני. זה לא אמירה מהשפה אל החוץ, אבל הוא לא ראה אותם, איך הם נראים. הוא כבר לא רואה, אבל הוא המשיך לתת להם להרגיש שברור לו שיש בהם הרבה הרבה דברים טובים. איך הוא ביטא את זה? הוא חיבק אותם, הוא נישק אותם. כמה חיבוק, כמה נישוק נותן עוצמות. אז אפשר לברך. שרוצים לראות באופן החיובי את השני, והם אומרים למישהו, דברך אותי. זה לא לוחצים על כפתור, יוצאת ברכה. זה מהשפה אל החוץ, שהמברך באמת רואה בשני דברים טובים. מברך אותו מכל ליבו. זה המשה רבינו. נאמר עליו בגמרא בנדרים, טוב היינו יבורך, זה משה רבינו. הוא לא ויתר לקדוש ברוך הוא. ארץ ממני ואשמידם, אחרי חטא העגל אומר משה, מה פתאום? הם רואים לקבל תורה, והוא מוסר נפשו עליהם, פה הוא גילה פעם ראשונה מנהיגות, עד אז הוא מציע אורות שבורא עולם אמר לו לעשות במצרים, הוא ביציאה ממצרים, פה הוא אומר, אין בורא עולם, אני איתם, לא עוזב אותם, טוב היינו יבורך, ולכן ערב מותו של משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, מראה לו את כל הארץ, והראו את כל הארץ. אומר על זה המערשה, מדהים, במסרת בבא בתרא, אבירא דאר

איש האלוקים מלמד אותנו ראייה טובה נותנת סייעתא דשמיא. זה המעלה הגדולה. לכן משה רבינו אומר לו, בורא עולם, סלח לך, אני מצווה לך. אני לא מצווה. הוא היה צריך להיזכר באמת בעצה של איתך. הוא לא נזכר. או הוא נזכר, אבל הוא אמר, אני אעצור אותם באופן אלגנטי. אני אתן להם רשימה של שאלות, והם יבינו שאני סומך ב-100%, אין בעיה. אתם יכולים ללכת אם אתם רוצים. אולי זה יביא אותם להימנע, ולקצר את התהליך, ויכנסו מיד לארץ. ואחרי שזה לא עבד, זה כבר מאוחר מדי. כי כמו שראינו, בא לטמא, פותחים לו, ושפותחים לו, אז כבר קשה מאוד אחר כך לסייע לו. לסייע לו. זה כבר היה מאוחר מדי. כמו שאדם נכנס לאוטו, אומר לו, תשמע, הרכב הזה נפלא, מתחיל לנסוע, הכל נראה טוב, פתאום הוא בירידה, הוא שם ברקס, כבר אין ברקסים. אז כבר אי אפשר לעצור. אי אפשר כבר לעצור. לכן הפרשה הזאת באה ללמד אותנו. 3 פעמים איבדנו עולם ומלואו בגלל ראייה לא נכונה. חטא, אדם הראשון, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, ראתה את דבר השם כאמירה ולא כציווי. ציווי נותן חיים. ויצווינו השם, וטוב לנו כל הימים. חטא העגל, וירא עם כי בושש משה. העיכוב של משה לא נתפס בצורה הנכונה. לא רצו לראות את החלק הטוב. את זה ראו כל אנשים, הזכרנו פעם. זה אהרון אומר להם, אז מה? מי הוציא אותנו ממצרים, מקרת הים? מי נותן מן וסלה והכל? רצו לראות דווקא בפן השלילי. איבדו עולם ומלואו. וחטאם של מרגלים, בדיוק אותו דבר, ולכן נענשו 40 שנה כנגד 40 יום, כי מי היום הראשון החליטו לראות בצורה חיובית, שלילית. בכל אדם יש חסרונות. אין אדם בלי חסרונות. אבל אם מבקשים לראות את מעלתו של השני, אז יש את הברכה הגדולה. שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. מה, לי אין חסרונות? אני מחפש חיסרון אצל השני? למה, מה, אני יותר טוב? אין דבר כזה. אדם לא יכול לומר את זה לעצמו. אז שיראה את הטוב בשני. תאמו ראו כי טוב השם. הפעם הראשונה שמצאנו את המילה טוב בתורה, כי טוב. והר אלוקים את האור, כי טוב. לראות ולזכות לאור, זה לראות בפן החיובי. אכן, שאנחנו נמצאים בזמנים כאלה, שארץ ישראל יש בה היבטים שונים, יש כאלה שרואים אותה בצורה כזו, בצורה אחרת, אחד הדברים שיעזרו להביא עוד ועוד, לראות את ארץ ישראל בצורה הטובה, טובה הארץ מאוד מאוד. אמרנו הרבה פעמים, מאוד מאוד מאוד זה פוטנציאל, רק בבריאת האדם כתוב טוב מאוד. מאוד זה אותיות אדם, יש בה גם פוטנציאל רוחני, גם פוטנציאל גשמי. איך נוכל להביא עוד ועוד שיראו אותה בצורה החיובית, אם ייתן לשני להרגיש. אנחנו רואים את המעלות שלו. כמה אתה מיוחד. וואו, נפלא מה שאתה עושה. הסתכלות חיובית בשני, נותנת את הברכה הכי גדולה. מה, רואים בי שיש בי משהו חיובי? אומר אותו פלוני, שאנחנו נותנים לו איזה קומפלימנט, איזה מילה טובה, איזה אמירה טובה, איזה חיוך, איזה בוקר טוב. מיד זה יוצר את החיבור. מיד זה יוצר את החיבור. זה, מבקש את התורה מאיתנו, מדי שנה ועל אחת כמה וכמה בזו השנה, שבאמת נראה טובה הארץ מאוד מאוד, שנבין, ארץ ישראל יש בה יין, יש בה שמן, יש בה קמח, הכל יש בה. המרגלים שהוציאו דיבה רעה לארץ, מה הם אמרו? אין בה קמחים, אין

0: בשמנים, ולכן ארץ אוכלת יושביה. מיד אחרי זה בסוף הפרשה עוסקים אימה בהפרשת חלה, הם מנחה בלולה בשמן. יש בה הכל. איך לראות? רק אנחנו מחליטים. אין שום כוח בעולם שיקח מאיתנו בשום מצב, בכל החיים, איך לראות דברים. זה רק בידיים שלנו ובראייה שלנו. נראה את הדברים באמת, בצורה הנכונה, בכל עשייה שאנחנו עושים, נזכה באמת לראות את תמונת השם בכל דבר. אז נזכה עוד בזו השנה, לעין בעין יראו בשוב השם ציון, כי אם אנחנו מבקשים שבורא עולם יראה את מעלתנו ולא את חסרוננו, יראה את הטוב שבנו ולא את החסרונות שבנו, הדרך לכך שאנחנו נראה את המעלות שיש בשני. הרגע שנראה את המעלות שיש בשני, אז בורא עולם יראה גם את המעלות שיש בכולנו, ונוכל לראות כולם כאחד, עין בעין, בשוב השם ציון.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: וידבר אדוני משה למור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. שאלו המפרשים, מה זה אשר אני נותן ויתורו את ארץ כנען? מה העניין שאמר דווקא אשר אני נותן לבני ישראל? אלא ידוע שארץ ישראל ניתנה לנו בשביל שנעסוק בתורה. מי שעוסק בתורה וגם שומר ברית, כמו שכתוב, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו בעבור אם שמרו קו תורותיו ינצורו, הללויה. אז אם כן, ארץ ישראל שעוסקים בתורה מקבלת אותנו. ואילו חס ושלום שלא תקיע הארץ כאשר לא שומרים ברית, השם ישמור. לכן אמר אשר אני נותן, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא פה נמצא תמיד. מה העניין אני נותן? אלא אמרו רבותינו, קרקע נקנית בחזקה. מה זה חזקה של קרקע? נעל גדר ופרץ. נעל גדר ופרץ, נהיה שלו. או יש דרך אחרת, גמרא אומרת ברב בתרא, שאם הלך לשדה, לאורך ולרוחב, יצא זה שלו, קנה אותה. ולכן אמר אצל אברהם אבינו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. וכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הקרקע, בשעה שנתן, אז זה נהיה שלנו. איך? הלא, קיים עלן, שאם אדם אמר לחברו, אני נותן לך מתנה, לא קנה. בדיבור לא שווה. אבל אם אמר ייתן להקדש, מועיל. אמירתו לגבוה, כמסירתו לאדיוט דמה. וכאן, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, אמירה של השם יתברך, ברוך אומר ועושה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא אמירתו לגבוה, כמסירתו לאדיוט דמיה, כל שכן ישראל, שבשבילנו נברא העולם, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. איפה נאמר? קודש ישראל אדוני, ראשית תבואתו. אבל אחרי זה רבנו ארי שואל, מה העניין ואלה שמותם? נגיד, את שמות השבטים, בלי הכותרת, ואלה שמותם. יודעים שאלה שמותם. אלא, סוד הוא, אומר ואלה שמותם, אומר רבנו ארי, בשם הזוהר הקדוש, מעשה הזוהר כתב את זה. הזוהר אומר שמשה רבנו עליו השלום ראה ברוח הקודש שעתידים השבטים לחתו. למה? כי זה עניין של כיסא. אתה יודע, מי שהולך, אמר רבי יהושע בגמרא, אמר קודם שאני אעלה להיות נשיא, מי שיגיד לי להיות נשיא, אני אשפוך עליו קומקום של מים חמים. אבל אחרי שאני עליתי, יגיד לי לרדת, אני רוצה להרוג אותו. זה אומר, משה רבנו גם ידע, שכאן הם עתידים לחתו, כדי שישארו בארץ, במדבר, ויהיו 40 שנה נשיאים. זה דבר טוב, ג'וב מצוין. ל-40 שנה עם פנסיה וכל ההטבות, אז יהיה בסדר. ולכן אמר להם, ואלה שמותם, מה זה שמותם? אומר משה רבנו עליו השלום, פלל השם והוריד את נשמות השבטים אל תוך הנשיאים. לכן אמר, ואלה שמותם, חוזר, למטה ראובן, שמוע בן זקור, למטה שמעון, למטה נפתלי, עד למטה גד, כל השבטים, הזכיר את השמות של הנשיאים ואמר לאיזה מטה, למה מטה? לומר לך שהנשיא בעצמו, השבט בעצמו ירד ונכנס בתוך גופם. ורצה שאולי לא יחטאו על ידי שיהיה עוזר להם. אבל בחירת יוסף היא גרמה. לכן יוסף אמר להם, ואמר להם יוסף לא כי מרגלים אתם. אמר להם שהם עתידים לבוא במרגלים, ואז יענשו בר מינם ויקרה להם מה שיקרה. אומר זהו, והראיה, אומר שהגיע לשבט יוסף, לא אמר, אמר רק למטה יוסף, למטה מנשה, למטה אפרים, משה בן נון. מה זה למטה יוסף, מטה מנשה? יוסף לא היה בתוך העניין הזה, כיוון שהוא לא היה במכירה. מי היה במכירה? שאר האחים. אז הם, כן, הנשמות שלהם באו בתוך הנשיאים וירדו עם השבטים ביחד וקרה מה שקרה. אז זה העניין שכל שבט בא הנשיא שלו ונכנס בתוכו. עכשיו רבנו וחי יש לו פירוש נוסף. רבנו וחי כותב, ידוע שבגמרא כתוב פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. עכשיו יהושע היה בחינת לבנה, מי זה הלבנה? זה כנגד רחל אבנו. ואילו לכן רחל מבכה על בניה מתי? בחצות הלילה שהלבנה זורחת. ואז זה מתה, זה לכן היה יהושע. אבל יהושע היה בארץ ישראל, ארץ ישראל רומזת לרחל אבנו, זה אותו עניין, אותה ברוחניות, הכל הולך למקום אחד. אבל משה רבנו היה מלאה, הוא, מאיפה הוא בא? משבט לוי, לוי בנה של לאה. אז לכן משה רבנו היה במדבר, הוא היה מנהיג שלנו. אבל אחר כך כשנכנסו לארץ לא יכל להיכנס, אז הוא נשאר בחוץ. ואילו יהושע בן נון מינה אותו במקומו לנשיא של ישראל. אמר, איך אמר לו הקדוש ברוך הוא? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות, איש על העדה. ואז אמר לו, קח לך את יהושע בן נון, שמחת את ידיך עליו. אז אם כן יהושע, הוא היה בחינת ארץ ישראל, רחל. לכן יהושע הכניס אותם לארץ, אבל משה לא הכניס אותם לארץ. וזה הסוד שארץ ישראל בחינת השכינה מלכות. ולעתיד לבוא, מי יהיה המשיח? כך כותב אור החיים, משה רבנו. מאיפה ראינו? שנאמר, מוליך למין משה, זרוע תפארתו. אומר אור החיים, ואל תקשה, הרי דוד הוא משבט יהודה, ומשה משבט לוי. איך ישכון הדבר? אומר, ברוחניות זה אותו דבר. איך? אני לא יודע, יבוא אור החיים, הוא יסביר לנו איך. אנחנו נבין את זה אחר כך. בקיצור, אז אם כן, לכן אמר שאתה תשלח להם את ה... שלח לך אנשים, לך, כלומר לטובתך, כדי שאתה תישאר פה עוד 40 שנה ותלמד תורה את ישראל. ולכן זה הסוד. לכן אמר שלח לך, למה משה רבנו ידוע, הוא לקח עליו את מכירת יוסף. זו הסיבה שמה כתוב במדרש, הלך יום אחד משה אצל פרעה ואמר לו, מי שיש לו עבדים צריך לתת להם יום חופש כדי שיבואו לעבוד יותר חזק. היום זה הפוך, היום הם יוצאים בשבת, באים יום ראשון, מלך היום ראשון דיכאון, יום שני עצבני. אז עכשיו מה קורה? אז שיש יום חופש אפשר לבוא אחר כך העננים, מתרעננים ובאים. אז אומר משה רבנו עליו השלום, הוא בא והיה במקום, בא לקבל עליו את מכירת יוסף. איפה ראינו? שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. למה אמר עצמות יוסף? אלא כוונה שבגלל שיוסף נשאר במצרים אותם השנים של הגלות, ואחר כך משה רבנו לקח עליו, לקח עליו גם את המכירה של יוסף. אמר, אני אחראי על מכירת יוסף. זה הטעם שהמדרש אומר. מה אומר המדרש? הלך אצל פרעה ואמר לו, תן לו יום חופש, ואז נתן לו את השבת. אמר כך, אז מה שאתה רוצה. לכן אנחנו אומרים ביום שבת, ישמח משה במתנת חלקו, כעבד נאמן קראת לו, כדי תפארת שבראשו נתת. מיד אומרים את שמירת שבת. וכתוב בהם שמירת שבת. אז אם כן, יוצא שמשה רבנו קיבל עליו את מכירת יוסף לתקן. ולכן אמר לו, שלח לך, כי אתה רוצה את יוסף, וכנגד יוסף במוסף של שבת. למה המוסף? כך אומר הזוהר. הזוהר אומר, יש שבעה מוספים במשך השנה. מוסף של שבת זה יוסף. יוסף תיקן. זה כנגד מכירת יוסף. למה? אם תחליף אטבש, א' ב' ב' בשין, בסוף תגיע ים קל. יוד מתחלף עימם. אז יוד מיוסף, מתחלף עימם, ים מוסף. לכן תפילת מוסף, כותב רבי חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו, מכוון בה שאני מכפר על מכירת יוסף. למה כולנו היינו בעוון הזה? שבטים, הם אבותינו. אז כולנו היינו באותו עוון, על ידי תפילת מוסף, אתה מכפר על מכירת יוסף. לכן לקח משה את עצמות יוסף, לקח משה את עליו, את מכירת יוסף. עכשיו אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלח לך אנשים. למה? כיוון שכל מה שירדו למצרים, למה ירדו למצרים? איך זה קרה? בגלל שמכרו את יוסף. מכרו את יוסף, ויוסף נהיה מלך במצרים. ואחר כך יוסף אמר להם, מרגלים אתם, התנקר עליהם. לא זיהו אותו שזה יוסף. ואז יבא יעקב אבינו, ירד למצרים גם כן. למה? כי הוא שלח את יוסף. מה אמר לו? הנה אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. איך אומרת הגמרא? כל פעם שיעקב אבינו היה נזכר, היה מאב מתחתכים. היה אומר, איך עשיתי דבר כזה? אני יודע שיחב שונאים אותו. איך שלחתי אותו לבקר אותם? הם, תרוף תורף יוסף. מה זה תרוף תורף? לא הזכירו את שמו. אמרו לו, הקרנה, הקטונת בנך היא. אמר להם, למה אתם לא אומרים יוסף? אתם שונאים אותו. מי ששונא את השני, לא מזכיר את שמו, אומר ההוא. ההוא שבסיבוב של הפלאפל. אומר ההוא, אתה מכיר אותו? אז כן אמרו לו, הקרנה, הקטונת בנך. לכן, כך כתוב שעד רבה, קריאת שמו של אדם זה דבר גדול. אני אספר לכם מעשה קטן שהיה לא מזמן. יש איזה תלמיד חכם אחד גדול, לא מירושלים, והוא תלמיד חכם אמיתי, היה ירא שמיים, הלך לעולמו. הקים כמה ישיבות פה בארץ, עשה הרבה דברים. הוא קוראים לו יעקב. עכשיו, הנכדה שלו, נולדה בן, קרא לבן יעקב. יעקב על שמו. עכשיו, בגן, הרי רגילים להגיד שמות מקוצרים. ורבנו הארי הזהיר, לא לקצר שם של אדם. למה? כותב בפירוש רבנו הארי, שמו של אדם זה נשמתו, והאותיות של שמו הן צינורות של שפע. עכשיו, זה שמקצרים שם של ילד זה לא טוב. מקצרים לו את השפע שיורד לו מלמעלה. אז ככה היה, אז בקיצור, קראו לו קובי, ובגן צריכו לקרוא לו קובי, ואפילו על התיק שנותנים לו, אתה יודע, בגן נותנים היום תיקים, על החסבק, וכותב עליו קובי. קיצור, זה בא בחלום לנכדתו, מעשה, אני מכיר את המעשה מקרוב, בא בחלום לנכדתו, אמר לה, תפסיקו לקרוא לי קובי, אני קוראים אותי יעקב, אתם מחסירים מהשם שלו. מיד זאת הלכה מחורת עד הבוקר עם הילד לגן, את כל השלטים שיש יעקבי, קראה אותם וכתבה, הכינה יעקב, ואמרה, הנה הזהר בא אליי להגיד לי, תראה כמה אתה צודק. אמרתי, עד שבא בחלום אז אני צודק, אם לא היה בא בחלום אני לא הייתי צודק. זה אומרים בחלומות. קיצור, אז מכאן תדע כמה צריך להיזהר, כי רבנו ארי כותב את זה. כותב, האותיות של שמו של אדם הם הצינורות של, צינורות של השפע שלו. וכשמקצרים, חס ושלום, מורידים לו מהשפע. לא טוב. לכן צריך להיזהר. זה אומר, לכן גם כאן, יוסף הצדיק היה, מכרו אותו ולא הזכירו את שמו. אז הוא אומר, מי שאוהב את חברו, מזכיר אותו. מזכיר אותו כמה וכמה פעמים, פעם אחרי פעם. אבל כשהוא שונא אותו, לא אומר. ואיפה ראינו גם אצל שאול? מה אמר לו?
3: מדוע לא בא
2: בן ישי גם תמול, גם היום, אלא לחם. לא יכול להגיד דוד. ואחר כך אמר לו, בן אהבת המרדות וכו', אז כעס עליו. זאת אומרת, מי שלא אוהב את השני, לא מזכיר את שמו. מזכיר את שמו, נותן לו שפע, נותן לו כוח. אז בקיצור, מכאן ראינו כמה מעלה של משה רבנו וגם יוסף הצדיק, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל. זה אומר לכן, אמר לו, שלח לך, לח לך, שעזרת השם יחופר עוון יוסף, אנחנו נגאל. ככה ירושלמי אומר, התלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה, אומר, נכון שקושי השעבוד כתוב שזה בגלל מחיר העגל. איך אמר? ביום פקדי פקתי. והגמרא אומרת, אין לך גזרה שבה שאין בה אחרי הליטרה של עוון העגל. גם עכשיו מה שאנחנו משלמים כעת, כל מה שקורה, שרפו את הצפון, שורפים את עזה וכולי, תחרב עזה עם כל האויבי ישראל, עם מה שמה מזכרם. זאת אומרת, זה בגלל מכירת יוסף עד עכשיו, מעגל. עכשיו, מה ממשיך הגמרא בירושלמי ואומרת, ולמה נתארכה הגלות? עד עכשיו בן דוד לא בא. אומר, לא בא, הפורים מגיע. והתחפושת, כן. אומר, למה עדיין בן דוד לא בא, מתארך הגלות? אומר, בגלל מכירת יוסף. אז קושי יש עיבוד מעשה העגל. אריכות הגלות, מי היה מאמין? עד שנת תפשין פדלת לא בא משיח, איך יכול להיות? אריכות הגלות בשביל עבון מכירת יוסף. אז אם אנחנו נבקש רחמים, בעזרת השם, שיחפר לנו גם מכירת יוסף, יבוא, הגאולה תבוא בקרוב, בעזרת השם, בנחת ולא בצער. אכן אמרה שלח לך אנשים. אחר כך מה זה? ויתורו את ארץ כנען. אומר המדרש, ויתורו, נתן להם משה הוצאות של הנסיעה, של הדרך. הם צריכים לקנות בדרך אוכל, שתייה וכל מיני עניינים. אחרי זה הדרך, נתן להם. אז אמר לו ויתורו שישאירו קצת כסף בכיס שלא יבזבזו את הכל. למה? הוא אומר, היה מעשה עם רב חיים מוולוז'ין שהקים את ישיבת וולוז'ין. פעם אחת, מצב של הישיבה לא היה כל כך טוב, שלח שני שליחים, לקח אותם, מי מוכן להתנדב? באו שניים, אבל היו תרמחים, לא כאלה עם הרבה שכל. אמרו לו, אנחנו מתנדבים. הלכו, נסעו, והיו אוספים כסף, אבל מבזבזים. מה שמכניסים, מוציאים. וככה הוציאו הוצאות הדרך, העגלון, לקח מהם כסף, ידע שהם, איך יש היום? דרייבר, קוראים לזה?
3: דרייבר.
2: כן, דרייבר. זה לוקח מהם אחוזים, לוקח למחצה, שליש ורביע, לפעמים את הכל לוקח. עושה העגלונים שם, חצחתו אותם. וגם קנו אוכל, לחם, כל מיני דברים, ובזבזו, ואספו כסף. כשחזרו, ראו לא נשאר כלום. באו לרב חיים, אמר להם, זהו, כתוב ויתורו. יתורו, תותירו ממנו עד בוקר, תשאירו משהו. לא הכל זה בזבז עליך. תראה, רב חידה עליו השלום, בספרו, מעגל טוב, שם הוא כותב את הנסיעות שלו, כל היומן נסיעות, חלק א' וחלק ב'. חלק א', יש שם 150 פרק, 150 תחנות שהוא היה. כל עיר, מה היה שם, איזה אנשים פגש, איזה חכמים וכו'. אפילו תפני יהושע פגש, ועוד היה כמה מגדולי ישראל נפגש איתם. קיצור, אחר כך, חלק ב' כתב 149. זאת אומרת, בסך הכל 300 פחות אחד. כן. אז היה בכל המקומות האלה. תראה, בספרו מעגל טוב, משהו מדהים. כותב, ביום פלוני, בשעה פלונית, קניתי כך וכך פרוטות, והוצאתי מחשבון הנסיעות כך וכך. והוצאתי מחשבון זה. היה מדקדק כחוט השערה. דקדוקים עד הסוף, עד הפרוטה האחרונה. כל פרוטה ופרוטה, כמה הוציא, כמה לא הוציא. אז כתב הכל בספר, יש את זה בספר מעגל טוב. אתה תראה שם, משהו מדהים. כל מה שהיה מוציא היה זה, ואחר כך היה הותיר הרבה, בא עם הרבה כסף לירושלים, הלך שליח כדי לאסוף של העניים שהיו פה, ושם התחיל כולל. מאיפה התחיל כולל? היה פעם כולל ורשה, כולל הונגריה, כולל, אני יודע מה, בגדד, כולל בתיק, וכן עושה הדרך. כל עדה היה להם איזה קהילה, ועד הקהילה, אוסף כסף ושולח לכוללות. תראה, עד היום יש במאה שערים כוללות. זה, מה זה כוללות? זה הכולל. זאת אומרת, היו רושמים, נרשמים אנשים, שמות של אנשים שתומכים בהם, והם יושבים לומדים תורה. והיו שולחים שליחים כדי שיאספו להם כסף. אז רב חידה עליו השלום, הוא עשה בשביל כוללות ירושלים. היה הכל קופה אחת. היה כוללות חברון, היה כוללות צפת, היה כמה וכמה מקומות. מירון זה היה על חשבון צפת. אז ככה הסדר. גם ההכנסות של מירון ככה עשו תנאי. כל ההכנסות במירון הולך לכולל של צפת להחזיק את העניים, והם משלמים, הם מממנים גם את אנשי מירון. ככה היה. אז בקיצור, אז לכן אמר לו, ויתורו את ארץ כנען. אומר, תשאירו משהו, שישאר משהו לצדקה. אמר לי אחד שהוא הלך עם מישהו בלונדון, לא, באמריקה, סליחה, באמריקה, תרים מישהו, נתן לו $100. אמר לו, אבל אני מבקש ממך שלפחות 10% יגיע לישיבה. זאת אומרת, הם יודעים, 90 הוא בלעו, חיים בלעו. אומר לו, אני מבקש ממך ש10% תיתן, $10 תשאיר לישיבה. מה עשה? השם מרחם. זה אומר, לכן אמר, ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן, מי זה הקדוש ברוך הוא נותן? אם הוא אמר ויהי, מי זה אמר? מי יכול להגיד מילה? מי יכול לדבר? אוי ואבוי. אחר כך אומר עוד, יש בתהילים, הפסוק שאנחנו אומרים במנחה, ליבי ובשרי ירננו אל חי. מה כתוב אחר כך? גם ציפור מצ הבית, ודרור כן לה, אשר שעת האפוחיה את מזבחותיך אדוני. נכון? עכשיו מה התכוון פה דוד המלך? אומר דוד המלך, אני לומד מוסר מהציפור, ציפור מצ הבית. ציפור כל היום מצייצת, בפרט בבוקר, בערב, מצועקת, מצועקת, שר על הקדוש ברוך הוא. אז אומר, אבל אני, ליבי ובשרי, היא לא יודעת אפילו למה היא צועקת, יש הקולות, משמיעה קולות. זה כמו כתב רבי אברהם אזולאי, ששפות זרות לא נחשבות, אין בהן קדושה. למה? זה כמו ציוצי עופות. לכן בצרפת אומר קוקוע. אתה יודע מה זה קוקוע? זה עוף. קוקוע. אז זהו, וכן אז זה הדרך. אז אומר לי, ליבי ובשרי ירננו אל החי. אומר דוד המלך, לי יש כוח הדיבור, אנחנו בני אדם, אנחנו מדברים ומתפללים השם יתברך. אז אנחנו גם בלב, גם בפה, מתפללים אליו. אבל בעלי חיים לא כך. מה זה? ירננו אל החי, גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. ציפור היא מצייצת, אבל זה לא זה. ואכן אמר, פסוק אחר אמר, כי תור חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. כלומר, מה זה מחיים? חיים זה בעל חי. גם בעלי חיים משמיעים קולות. כן. אז אתה זוכר את הנמר שהיה פה בגן החיות באזור צאנץ, זוכר? אז כל בוקר שהיינו הולכים להתפלל בנץ, עד לפנות בוקר אתה שומע אותו נוהם, צועק, והאריה צועק עליו, והם מתווכחים, מספרים מה כל אחד מחלם בלילה. אז אומר דוד המלך, אני לא כמו בעלי החיים, אני מדבר ואני מתכוון למה שאני מתפלל. ליבי ובשרי ירננו אלן חי. גם ציפור מצא בית ואמר, כי תור חסדך מחיים, שפתי ישבחונך. עכשיו, מה אמר אחר כך? איש אחד, איש אחד. איך מנוגן שמה? מה זה איש אחד, איש אחד? מספיק איש אחד פעמיים, וגם לא צריך איש אחד. הוא מזכיר אותם, אלה שמותם, כמה חוזר. הפסוק חוזר וחוזר וחוזר. מה נפקא מינה? אלא, אמר, לא כולם, בהתחלה היה כולם אנשים, היו צדיקים. כך רש"י אומר, צדיקים היו באותה שעה. אבל אחר כך קלקלו וקרה מה שקרה. אבל מה זה איש אחד, איש אחד? למה אמר פעמיים? אלא אומר הגאון רבי יוסף חיים, תסתכל על הטעמים, לכן צריך לדקדק. הרבי קורא בתורה שמדקדק בטעמים. מה מנוגן על איש אחד הראשון? שופר הולך, תרסה, איש אחד. ואחר כך השני מה? איש אחד. זאת אומרת, איש אחד, תרסה זה ירח, בארמית, ירח. ויהושע, והיה פני יהושע כפני לבנה. איך אמרו, זקנים שבאותה דור היו אומרים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. מה זה אוי לה לאותה בושה? על מה? מה הם יעשו? זה המנהיג שלהם. מה העניין? פרשים אמרו, אוי לה לאותה בושה, יהושע בן נון, איך כתוב בפסוק, נער לא ימיש מתוך האוהל. והגמרא אומרת, מה היה עושה יהושע? היה מכבד ומרבץ את האוהל. אוהל גדול, לא אוהל שלנו. אוהל ענק, כל השישים ריבוע היו נכנסים שם. והיה בא כל יום, פורס את השטיחים, מנקה, מכבד ומסדר הכל לכבר ערכת משה רבנו, משמש אותו. בגלל שהוא, בזכות שהוא היה משמש, זכה להיות ממלא מקום של משה. לכן כשמשה רבנו נפטר, הלך לעולמו ובא במקור יהושע בן נון, אז אומר, אוי לה לאותה בושה. איזה בושה? הם היו מתביישים לעשות מה שיהושע עושה. לוקח מטאטא, זה לא כבוד תורה, יגידו. ותראה, אחד ראה אותי בשוק, אומר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, מה זה, מה אני עושה? באתי לראות כמה עולה בנדורה, כמה עולה זה, לדעת מה להתפלל. אז זה צריך לדעת, להיות בקי. אז אומר, אוי לה לאותה בושה, שהם היו מתביישים, לכן לא זכו. אפילו שהיו זקנים יותר גדולים ממנו, מבוגרים ממנו, וחכמים ממנו, לא זכו. לכן היו אומרים, אוי לה לאותה בושה, אותה. הבושה שהיה להם אז, על זה הם צועקים, אוי לה לאותה בושה, שהתביישנו כאילו לקחת מטאטא, לקחת סמרטוט רצפה, לנקות וכולי, ולדאוג. לכן, זה זכה יהושע בן נון. אז זה איש אחד, תרסה. השני, איש אחד, אז לה גריש. מי זה? כלב בן יפונה. מה כלב בן יפונה? ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. שואלת הגמרא, ויבוא מבעלה. אלא מלמד זה כלב שפירש מעצת המרגלים. הלך לקברי אבות. אמר לאבות העולם, אבות תתפללו עליי. יהושע, משה רבנו נתן לו יוד בשמו. אז תפלל עליו והוסיף לו יוד. ואילו, אני, אין לי, מה אני אעשה, מי יגן עליי מפני המרגלים? תפללו עליו. מכאן למדנו גם שתפילה בקברי אבות מעלה גדולה. אז הבנת? אל תסע לאוקראינה. פה, תלך להברון. להברון, ארץ ישראל, תפדל שם, ושם התפילות עולות. מיד עולות למעלה. הרי מה אומר הזוהר? שהולכים, זוהר פרשת החרימות, אומר שהולכים לקברי צדיקים, אז הצדיק, נגיד שאם תתפלל כמו שצריך ותעשה תשובה, ונגיד שהתפילה שלך עוררה אותו, אז הוא התעורר, עולה, אבל הוא לא יכול לעשות לך כלום. למה? הוא יש לו נפש נמצאת על הקבר. אז הנפש מיד קמה מודיעה לרוח. הרוח זה כמו טלגרף, מחבר בין הקבר לבין הנשמה למעלה. והרוח עולה, מודע לנשמה. מוקר לנשמה, מיד הנשמה באה של הצדיק, ואז הוא רואה את התפילה שהיא בסדר, לוקח אותה. מאיפה הוא עולה? דרך מערת המכפלה. שם זה שער גן עדן. דרך מערת המכפלה, שם עולה, גם שם עוברת ביקורת, ביקורת גבולות. לפעמים זה לוקח שעתיים, שלוש. אז בודקים את התפילה, בודקים את זה שיתפלל, אם הוא ראוי, ואז נשמה עולה למעלה, והודעה לקודשה בריחו. וקודשה בריחו, מודה לקודהות צדיקיה. קדוש ברוך הוא לא לבד, אלא אומר, למה אומר הצדיקים? אלא הוא רוצה לשפוט בצדק, אז הוא רוצה שיהיה זכויות. שעמדו הצדיקים כעת, פללו עלינו, אז מעוררים עלינו זכויות, אז יש התערותה דלתתה. התערותה דלתתה ממילא, וחס קודשה בריחו עדן, בגין נהון ובגין קודהות צדיקיה. אז תראה כמה עבודה. אז למה אתה צריך לנסוע לחוץ הארץ? להשתתח על קברי צדיקים. הוא רוצה לטייל, הוא רוצה לנסוע במטוס כמו ילד. הייתי במטוס, ראיתי מהחלון, תחלום בלילה ותראה זה. בקיצור, אז הוא הולך לשם להתפלל. ספק יענה לו, ספק לא יענה לו. ואם יענה לו, צריך ללכת לעלות התפילה. לאן נבוא? דרך מערת המכפלה. אז הוא הולך מפה לשם, משם לכאן. מה הבעיה? תגיד מערת המכפלה, אלא רבי אברהם אזולאי, מה כותב בספרו חוזה דאברהם? כותב, תדע, שאדם שמתפלל, אם יש לך כעת נסיעה, נגיד, לחוץ הארץ, שלא יבוא ולא יהיה, ואתה רוצה לצאת, תפלל פה, ואת תפלל שם. למה? עוד תפילה תתפלל בארץ ישראל. מה העניין? אומר, הרי איך שם, איפה כתוב, מה כתוב בתורה? והרב יאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, זה שער השמיים. פה תפילות ארץ ישראל היא מכוונת כנגד ארץ ישראל העליונה. ירושלים התחתונה כנגד ירושלים העליונה. בית המקדש התחתון כנגד בית המקדש העליון. אז אם כן, שעולה, אז זה עולה התפילה לאן? עולה לשם, אין שם מעבר. יש שם מנהרה בשמיים, ששם יש פתח, ודרך הפתח הזה התפילה עולה. למשל, שחרית, מנהרה ערבית, לכן גם בזמנים שם לא כמו פה. ואז מה עושה? השר של אותה מדינה גובה מכס. פעמים הוא לוקח חצי מהשפע, אז אתה מתפלל, אתה נותן לו שפע. זאת אומרת, להתפלל בחוץ הארץ זה כמו עבודה זרה. לכן הגמרא אומרת, וימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת, כך אמר הנביא. אומרת הגמרא בעבודה זרה, מה זה ללא אלוהי אמת? כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מאיפה למדנו? מדוד המלך, שאמר, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת אדוני, למור לך עבוד אלוהים אחרים. מהם את חס ושלום? דוד המלך יעבוד אלוהים אחרים? אלא אמר דוד, אני אצטרך להתגרש מארץ ישראל, מלך, ועכשיו מרדים בו. אבשלום מרד, והוא גם כן, איך קראו לו? נו, שאמר אין לנו חלק בן ישי ולא נחלה בבית דוד. איש להולך הישראל. בקיצור, אז אומר, דוד המלך אמר, אני צריך לצאת לחוץ הארץ, ואז יהיה כמו, כמו עובד עבודה זרה. תאר לך מה זה לנסוע לחוץ הארץ, כמה זה חמור. ואנשים היום, איפה הם נולדו? הם נסעו מפה לשם? הם נולדו שם. ואם היו עוזבים, זו השאלה רבי חיים פלאג'י שאל אותך. הוא אומר, אם היו עוזבים שם, היו משאירים את היהודים בלי מנהיגים. אז היה תוהו ובוהו. וכל היישוב איפה היה? שם. זה תירוץ אחד. תירוץ שלי, זה היה גזרת מלך מלכי המלכים. זה היה גזרת הקדוש ברוך הוא, שיגלו מהארץ עד שיגיע הזמנם. הנה שבא שנת תשח וכו', ואז התחילו לעלות לארץ. איך הגמרא אומרת? אם ראית עולי בבל שבאו לארץ ישראל, צפה לרגלי משיח. רגלי. אבל אנחנו רוצים את המשיח, לא את הרגליים רק. טוב, אז מחכים. אתה יודע מה כתוב בספר חסידים? ספר חסידים כתב אותו ביהודה החסיד, היה בעל רוח הקודש. בעל, לא רק זה, ידע שם המפורש. הוא כותב שאדם שהולך, יש בעירו קבורים צדיקים, והולך לעיר אחרת להתפלל שם על קברי הצדיקים, הצדיקים שקבורים פה מתלוננים עליו בשמיים. למה אתה לא בא אלינו, אתה הולך לשם? מה נפקא מינה? לא שמחפשים כבוד, אלא הצדיק כשהוא עולה להתפלל הוא מקבל בונוס, מקבל שפע, כך כותב רבנו הארי, מקבל שפע נוסף, וכיוון שעל ידו הצרה נפטרה. אז עכשיו לכן לא, זה פגיעה. יש פה את קברי האבות, אנחנו נשאיר את אבות העולם ונלך לשם? כן, צריך אדם לחשוב מה הוא עושה. תעשה ומחשב שכר מצווה כנגד, יש מצווה ויש מצווה הבאה בעבירה, יש כנגד הפסדה. זה צריך לחשוב, זה לא ככה. אז לכן אמר, אז זה איש אחד. איש אחד השני זה כלב בן יפונה, שזה עזלה גריש, עזב אותם, הלך להתפלל על קברי האבות. עכשיו, מה זה כולם אנשים? עוד פעם, וחזר כל נשיא בהם. לא כפול, אה? נותן, תן תשובה. אבל אמר כולם, עוד פעם חזר כל נשיא בהם, אלא רבנו הארי אומר. אומר רבנו הארי שהקדוש ברוך הוא מתי שומע את התפילה? שאדם עושה תפילה בשלמות. מה זה בשלמות? אומר, כל מצווה שאתה מקיים, אתה צריך לקיים אותה במעשה, למשל נותן לולב, אני לוקח את הלולב, נענע. וגם בדיבור, אתה מברך על הלולב, או אתה אומר, הרי אני בא לקיים מצוות עשה מן התורה, שביום הראשון, ביום הראשון זה תורה הייתה. ואומר, לקחתם לכם ביום הראשון וכו', ואומר את הפסוק, זה דיבור. אחר כך, על ידי כוונה, שיכוון לשם מצווה. שיכוון, כי מצוות באי כוונה, כתחילה. ואחר כך יש מחשבה, שיחשוב לשם שמיים, לא בשביל שיהיה לי טוב השבוע, ואני אצליח, ואני ארוויח, ואני זה, ואני ככה, אלא לעשות רצון בוען. והחמישי, מדרגה חמישית, רעותה דליבה, כלומר, ברצון הלב. מה זה רצון הלב? אומר רבנו הארי, שישמח בקיום המצווה יותר אם היה מרוויח אלפי אלפים דינרי זהב, אבנים טובות מרגליות. ואז קונה גם נפש על ידי המעשה, על ידי הדיבור זה רוח. למה? כי בלי לנשום אני לא יכול לדבר, זה רוח. אחר כך יש לך את הכוונה, זה במוח, מחשבה, זה עוד יותר פנימי, ומעל כולם ראותה דליבה. רבי חיים ויטל כותב, שאלתי פעם את מורי הארי, איך זכה לכל המעלות האלה? אמר לו, בזכות השמחה, שכשהייתי מקיים מצווה, למשל מצוות צדקה, מקיים אותה בשמחה רבה. אני זוכר, היה עליו השלום, חכם בן ציון, זכותו תגן עלינו. היה, תראה, לכן צריך לשמש גדולים לדעת איך הם נהגו. היה עליו השלום, היה מגיע, אמרתי לכם, סיאני, שהיה גר פה בחוב, יחזקאל, היה אבא לילדים קטנים, ומסכן, לאשתו הייתה שגית נהור. והיה אני מרות, גר במרתף, חלון אין בבית, מרתף, חדר אחד, כל הילדים שם. זוכר, היינו עוברים פה, תעבור בחור החסקת, תראה את המרתף שם, לא יודע מה יש שם היום, אולי הסוכנויות. בקיצור, היה בא לישיבה פעם בשבוע. אחר מציון, עוד לפני שהוא היה בא, היה מבקש ממני ללכת להביא לו כסף קטן, ששלא יתעכב, להתבייש. זה לוקח, היה נותן לה 10 לירות, אתה יודע כמה זה, סכום גדול, לפעול, פורט, מביא לו, כשהיה בא, היה קם ממקומו, ורץ, באיזה שמחה, ובאיזה פנים מהירות, לוקח את המטבעות, נותן לו ביד, והוא היה מברך אותו. תראה מה זה, ככה היה. אז תראה, ככה שעושים מצווה, צריך לעשות אותה בשמחה רבה. אז הולכינו גם, למדנו אצל חכם מנצור בן שמעון, זה אבא של משפחת בן שמעון, עליו השלום. היה יהודי, ראי אלוקים, היה מקובל וחכם. אני למדתי אצלו בכיתה 2 שנים, זכיתי ללמוד אצלו. בקיצור, היה לו הגלימה שלא תלויה על הדלת של הארון, של ה... לא היה אפילו מטלה, ככה היה. אז היה מגיע גם כן, זה סייני לחדר, דופק בדלת ככה, נקישה קלה, ופותח את ה... והיה חכם מנצור, קם ממקומו, וניגש לגלימה. הייתי רואה אותו ממלמל כל פעם מה היה אומר לשם ייחוד, והיה לוקח את הכסף, נותן לו ביד, עם איזו שמחה ואיזו אהבה ואיזו... אז אדם צריך לעשות מצוות בחיים. איך אמר השאלה? קראנו את זה בהפטרה הקודמת, המצוות אשר עשה אותם האדם וחי בהם. מה זה וחי בהם? שואלת הגמרא. ודאי חי, מה מת עושה מצוות והמתים חופשי. אלא שאדם עושה מצווה, יעשה אותה בשלמות, באהבה, בחיבה, במסירות, נשמח עליה 1,000,000. כמה שזו המצווה כזו לידו. כן, גם אנחנו כעת, שבת מגיע עוד מעט, אתה צריך לשמוח שמגיע השבת, ולקנות מוצרי שבת, אוכל, להכין את הבית, להכין את הדירה, קח בידך את המטאטא, כמו שהוא הבינון, תנקה את הבית, תעבוד, אללה. אנשים לא ידעו מה קרה, תגיד להם, נשברה הקערה. ותעבוד, תכין הכל, והכל בשמחה, לעשות בשמחה, בחשק. ככה יעשה אדם בחשק, זכה להרבה, אחר כך שמה, בעולם האמת, איזה שכר יש על זה. אז אומר, עכשיו, שאלנו, מה זה כל נשיא בהם? ידידיה. אומר, כל, אומר רבי יוסף חיים, זה גימטריה 50. עכשיו, יש לנו 5 מדרגות, אמרנו. על ידי המעשה נפש, על ידי הדיבור רוח, על ידי הכוונה זוכה לנשמה, אחר כך על ידי מחשבה, חיה, אחר כך יעוטה דליבה, שמחת הלב, רצון הלב, זה זוכה ליחידה. איך אמרה המדרש אומר, 5 שמות יש לנו נשמה, והביא כל אחד פסוק, היחידה. אז אתה אומר, היו, משה רבנו ברך אותם, והם היו עם 5 החלקים האלה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, 5. והם 10, כמה זה יוצא?
3: 50.
2: נכון? מדויק? כן. פרפקט. אז זה 50. אומר, כל נשיא בהם, היה בהם כל החלקים האלה הרוחניים, וקרה מה שקרה. זאת אומרת, אל תאמן בעצמך. הבנת? תראה, עננים באים כשאתה צריך אותם. אתה הולך בדרך, שלא יבואו נחשים, עקרבים. איך אמר? נחש, שרף וגם עקרב. ויש שם הרים, גבעות, בקעות, קוצים. אז הענן היה מיישר, אבל דבר שהוא בתוך הבית שלך, בשביל מה הוא צריך הענן? לבוא, תעשה את זה בעצמך. לכן, מה שאדם יכול להשתדל בעצמו, ישתדל הוא. השאר הקדוש ברוך הוא לאל גומר עליי. אתה יודע מה המדרש אומר? שהביאו לו, כשהוא המלאך, במקום משה רבנו, הביאו לו איזה חמור, אמר לא רוצה חמור, תביאו לי שור. הביאו לו שור. ישב על שור, השור התמייך, אמר לא שווה. בסוף הביאו לו שור אחד כבד, כך גדול, שור רוסי. בא, ישב עליו, וראה שהשור חזק, נתן לו נשיקה במצח, כך כתוב מדרש. מהנשיקה, כל השיער של המצח שלו נתלש. אז התור זה שור של יהושע בן נון. ראים מי זה היה יהושע. כבש את ארץ ישראל, גירש 31 מלכים. אתה יודע מה זה, איזה כוח יש לו? אנחנו לא אומרים, באמונה כזאת קיים עלינו, כי הוא השם אלוהינו, ואין זה אותו. ואנחנו ישראל אמר, פודנו מיד מלכים, זה אוג וסיחון. אחר כך, הגוען נפשד מכף כל הריצים, זה אלה 31 מלכים. שבראשו הבינון כיסח את כולם. עכשיו אלה משאירים אותם. כן. עוד מעט יבוא יהושע, תדאג. כן. עכשיו יש עוד דבר אחד. פרשת בלק, יש מעשה מעניין, בזור. דף, קוף פה וב, סקוב. קפה עם הקולה. קוף פה וב. שם הזור אומר, רבי יצחק, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. ורבי יהודה. מי זה היה רבי יצחק? אתה יודע מה היה איתו? הרי הוא רבי יצחק יום אחד, כך מופיע בזוהר, יום אחד ראה אותו רבי אבא, היה סופר של רבי שמעון, ראה אותו שפנה משונות ופוחד, אמר לו מה יש לך? אמר לו שהוא מבקש ממנו, הוא מרגיש שאיתו זמנו הגיע, קיצו קרב, מבקש ממנו שלוש בקשות. בקשה אחת, כל השירה ימים ראשונים, שילך לקבר להתפלל עליו, כי הדין הכי קשה למת זה שבעה ימים ראשונים. שבעה ימים התפללו עליו. אחר כך, בקשה שנייה, יש לו ילד, תגדל אותו לתורה, תשמור עליו, תדריך אותו, תחתן אותו והכל. אמר לו עשה. אמר לו דבר שלישי, מה הוא אמר לו עוד? שמזכירים שמועה, ואני אמרתי אותה, תזכיר אותה בשמי. כדי שיהיה לו נחת רוח שם, למעלה.

מעשר, מכיר אותו? רבי אלעזר היה גיבור. מה היה המעשה פעם? תספר להם. יום אחד סוחרים, היה ביניהם מריבה על 10 גרוש. בקיצור, רבו ביניהם, אמרו מי יפסוק? רבי שמעון. באו אליו לרבי שמעון בר יוחאי, הגיעו לשם, ואשתו של רבי שמעון הייתה הופעה אשתנור, שיהיה ככה מערת יפה טוב, לא אומרים מהבוקרת, מערת. בקיצור, למה? שלא יהיה פיתה, היום אוכלים לחם לא אפוי, נהיה מוח מטומטם. הבינצ'ס וכולי וכל מיני, השם ישמור. אז הגמרא באוריות אומרת, בקיצור, לקח את ה... היה רבי אלעזר, אמא שלו מוציאה מהתנור, הוא אוכל. עוד אחד אוכל. אמרו לו, אתה מחלה הממון של בית אביך. תסתכל עליהם, רבי אלעזר לא ענה להם. הם עלו למעלה אצל רבי שמעון, ומה עשה? היה להם 10 חמורים. כל 10 חמורים, כל חמור הידע אותו ושם אותו על הגג. מכיר המעשה? אז שם אותם על הגג. והנה אלה ירדו, חפשים איפה החמורים שלהם, אינם. פתאום החמור צועק מלמעלה, או, או. מסתכלים, לא מבינים מה קורה, עכשיו איך יורידו אותו. הלכו לרבי שמעון, אמרו לרבי שמעון, תראה מה קרה לנו. אמר, תגידו, התעסקתם עם רבי אלעזר? תבקשו ממנו מחילה, יהיה בסדר. ביקשו מרבי אלעזר מחילה, אמר להם, יותר אל תדברו על אחרים, הוריד את כולם. אז ככה היה רבי אלעזר. אז אמר רבי שמעון לרבי אלעזר, תשב ליד הפתח, וכל מי שרגיל כל יום לבוא לבית המדרש, ייכנס. מי שלא רגיל, אל תכניס אותו. אמר, אתה תהיה שומר, ישב. והנה הגיע הפלוני, סמך מהם, השר של אובמה, שם רשעי מרכב. הגיע לשם, אמר לו רבי אלעזר, ממנו, אין כניסה. ממה, אני רוצה לשמוע דרשה מרבי שמעון, מה אין היום? לך מפה. רוח, גירש אותו, גירש אותו. בקיצור, רבי שמעון התפלל לשמיים, אמר, אדוני אשכלי עורבני, אני מבקש רחמים על רבי יצחק, תשאיר אותו איתנו. אמרו לו בשמיים, אנחנו מקבלים את בקשתך, ביום שהוא ייפטר, תביא אותו איתך. לכן תראה באדרה, אדרה זאתה, פרשת האזינו, שם מובא, שרבי שמעון התחיל לדרוש, ואמר, קראו לרבי יצחק, דענה מערב נלה, שאני ערב בשבילו. כשנפטר רבי שמעון, הוא נפטר איתו, ביחד. אז אמרו לו, כשהוא ייפטר, יביא אותו איתו. אז ככה היה. עכשיו, רבי יצחק ורבי יהודה הגיעו לכפר סכנין. זה סכנין שהיום בגליל, אחרי בטום. בקיצור, היו הלכו לבית של איזה חכם שהוא כבר נפטר, אז באו לבקר את המשפחה. היה שם ינוקה, זה ינוקה לפרשת בלק, כך זה נקרא. שם איזה 10 דפים, מה שהוא דרש שם, היה גאון גדול. בקיצור, הילד הזה עוד לא היה בר מצווה, לכן קראו לו ינוקה, תינוק. והנה, אמרה לו אמא שלו, הנה אלה שני חכמים גדולים, תיגש עליהם, נשק ידיהם, שיברכו אותך. הלך כמה צעדים ועצר. אמרה לו, למה אתה לא הולך? אמרה לו, לא, אני, הרב שלי לימד אותי שמי שעושה מצווה, יש ריח טוב ממנו. אלא, אני לא רואה את הריח מהם. אמרה לו, למה? אמר לה, הם לא קראו היום קריאת שמע וזמן. תראו מה זה. קריאת שמע וזמן לא קראו. כמה מוסר האדם צריך ללמוד מזה. אז הם שמעו את המילים, אמרו, נכון, היינו עסוקים ביתום ויתומה, שידחנו ביניהם, ואנחנו היום בערב מחתנים אותם. אז לכן היינו עסוקים איתם, ולא התפללנו, ועוסק במצווה, פטור מן המצווה, מצווה עוברת. ואז לא קראנו קריאת שמע בזמן. טוב, אחרי זה ישב איתם, הינוקה הזה, ואמר להם, בואו נאכל. אז אמא שלו עשתה פיתות, עשתה זה, יצאו, נטלו ידיים, אכלו משהו.

0: והנה באמצע האכילה אמר להם צריך להגיד דברי תורה על השולחן, לא מועיל ככה. אמר לו דברי תורה על השולחן, דברי תורה על השולחן בסדר. אמר להם מה זה יהושע, ויקם משה להושע בן נון יהושע, שאל אותם. אמרו לו שמשה רבנו הוסיף לו יוד בשמו. אמר להם למה הוסיף לו יוד בשמו דווקא. ועוד איך היה המעשה שמה, אז הוא אומר להם מה משה אמר להם, תדעו הרב שלי לימד אותי, שאל אותם למה יוד, לא היה להם תשובה. זו ענה להם, אמר להם שכל אות שאתה כותב זה המקור, תדע, כל אות שאתה כותב אתה מתחיל עם יוד, אתה לא יכול לכתוב א' בלי לכתוב קודם יוד. זה אני מדבר על סופר שכותב ספר תורה, תפילין ומזוזה, צריך לכתוב יוד, וכן כל אות, זה טעם אחד. טעם, וגם שמו של הקדוש ברוך הוא מתחיל ביוד, יוד כה ואף כה. אחר כך אמר להם גם, תדעו שהיוד היא קטנה, הכי קטנה, ובא ללמד אותי, מאן דהוא זעיר איהו רב, מאן דהוא רב איהו זעיר, מי שמקטין את עצמו פה בעולם הזה, בעולם הבא הוא למעלה. איך אמר בנו של רב כהנא? רב כהנא בנו של רבי יהושע בן לוי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. עולם הפוך ראיתי. אמר לו עולם ברור ראית. אז הוא אמר להם זהו. ואחר כך דרש ואמר להם מה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ? לא היה בידם. הנה היום דיברנו עוד פעם על ארץ ישראל. אמר להם בגמרא, שהגמרא מביאה ראיה, מה היא אומרת? תא שמע. אבל הזוהר שמביא ראיה אומר תא חזה. תא חזה זה לראות, תא שמע זה לשמוע. מה יותר גבוה? שמיעה או ראייה? ראייה. זאת אומרת, תורת ארץ ישראל, שאדם לומד בארץ ישראל, הנשמה שלו רואה את התורה, רואה את הפירוש. אבל בחוץ על הארץ זה רק שמיעה. ולכן הגמרא אמרה, חד מיני הוא כתרי מינן. חכם אחד לארץ ישראל שווה שני אמוראים. אמוראים שכתבו את הגמרא, כל הפסקי הלכות. חד מיני הוא כתרי מינן. אז אמר להם, זהו. אחר כך אמר להם, עלו זה בנגב. אז לכן יהושע הוסיף לו יוד. עכשיו מה השאלה? למה? מה הבעיה? הוסיף לו יוד. אלא יש ברבנו בחיי כתוב שבתחיית המתים, איך יקומו המתים? לפי אלפון. כל אלה ששמם מתחיל באלף, אלה ראשונים יקומו. אחר כך שמם בית, הגימל, הדלת, וכן הלאה. אבל מי שען וטען הוא מחוץ לרשימה, נוסע. לא מחכה בתור, הם כולם מחכים בתור. אמר להם לכן נוסיף לו יוד. למה? הרי היה הושע, נכון? עכשיו הוסיף לו יוד, אז זה התעכב. אומר לא אל תפחד, כיוון שיהושע היה ענב, איך אמר המתרגם? כת חזה משה ען ותנותד יהושע, היתר ליוד בשמי. מה העניין? אלא זהו, בא לתרץ התירוץ הזה, שאפילו שזה הולך לפי א' ב' והיה ה', וכאילו אל תחשוב שהוריד אותו דרגה והוסיף אותו, שם אותו ביוד. אומר לו, הוא היה, ראה את הענבה שלו, אמר אין בעיה, אם ככה אין בעיה, היתר ליוד בשמי. כן, תראה מה זה זכותו, תגן עלינו. ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, עלו זה בנגב, מה זה עלו זה? מה זה? עלו בנגב. אלא משה רבנו הראה להם את המטה. אמר להם, אתם רואים את המטה הזה שעשיתי בו את האותות, והקטתי את מצרים ועשר מכות וכל זה, קחו איתכם את המטה, ובזכות המטה ישמור עליכם. עלו זה. איך? ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. זה פירוש אחד. פירוש שני, אמר להם, נקדימון בן גוריון, מה היה מעשה איתו? אתה כבר עם הזה. כן, נקדימון בן גוריון, הקדמת אותי, נו, נקדימון. כן, הוא השאיל לעולי רגלים, הלך לחפש מים, לסוכות, לא היה מים. אז בא אצל שר אחד, אמר לו, אני אתן לך 12,000 דינרי זהב ערבון, ואני, אם יתמלא ירד גשם, אז אתה מחזיר לי אותם. ואם לא, אתה תקבל 12,000 דינרי זהב. והנה, הגיע היום האחרון, נהיה צהריים, ועדיין גשם אין, שרב כבד. בקיצור, והנה נקבה אותו גוי, הלך לו להסתפר ולהתגדח, ונכנס לו למרחץ, שאנו הוא כעת הולך לקבלת פנים. ושלח לו לנקדימון, תכין את הכסף, אני לוקח אותו. קיצור, מה עשה נקדימון? הלך לבית המקדש, וצעק שם, ריבונו של העולם, אתה יודע שלא לכבודי עשיתי, לא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך, לכבוד עולי רגלים, שיהיה להם מים לשתות, מים לרחוץ, מים לטבול. בבקשה ממך, הראה את כוחך. מיד התקדרו שמיים רעבים, וירד גשם רב, ומילא את כל המעיינות. כל המעיינות התמלאו. שלח לו עכשיו, ירד עננים, אז לא ראו את השמש, עננים חיסו את השמש. הלך הגוי, אומר לו לאיש, אומר לו תראה, לנקדימון, אומר לו תראה, אין, זה בזמן שלי, כבר נהיה לילה, אנחנו קבענו עד שקיעת החמה. הלך עוד פעם נקדימון בן גוריון לבית המקדש, אמר ריבונו של עולם, תעשה לי נס, בבקשה שיראה את האמת. והנה פזרו השמיים מעבים, אמרו, אמר המדרש, גדול הנס האחרון יותר מהראשון. אומר, זהו, עלו זה, עלו זה בנגב. אומר, עלו זה, איפה? נקדימון בן גוריון, נקדימון בן גוריון, ראשי תיבות נגב. עלו זה בנגב, היה, האדמה הייתה צחיחה, מיובשת, מה זה נגב? נגוב, אין מים. וראיתם את ההר, מה זה ההר? הר הטוב הזה והלבנון, בית המקדש, הר הבית, מחרם משריף, אין מחרם, אין בטיח, יש לנו בית המקדש בקרוב, זה טבענה, פלסטין, בלדה. כן. אז אם כן, גרש אותם הקדוש ברוך הוא בקרוב, אל תדאג. אז אמר להם, אנו זה בנגב, וראיתם את ההר, וכולי. אחר כך, מה זה נגב? זה חוכמה. לכן אמר להם הינוקה, שנגב, איפה? הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפים. אמר להם, אנו זה בנגב, תהיו חכמים, על ידי החוכמה תזכו. וראיתם, ראיתם את הארץ מהי, אומר, יש שלוש פעמים, הגאון מווילנה אומר, שלוש פעמים וראיתם בתורה. פרשה שלנו שתיים. אחד בתחילת הפרשה, וראיתם את הארץ מהי, אחד בסוף הפרשה, וראיתם אותו, וזכרתם, זה הציצית, ועוד אחד יש בשמות, אתה היום, אתה ברוך השם, שתית טוב. אומר, וראיתם על האובניים, אומר, מה זה? שלוש ראייה, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, וראיתם על האובניים. אחר כך, אולן אתה הולך, זה ראיתם את הארץ. לכן רב, גמרא אומרת, לא היה מרים ראשו מארבע אמות שלו, היה מסתכל על הקרקע. ואחר כך, לפני מי אתה עומד, ראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. סיים בעוד מילה אחת, הכתב סופר כותב, מה הם חזרו אחר כך אמרו, עמלק יושב בארץ הנגב. מה אכפת לי מעמלק? מה שמו וזכרו. איפה זה עמלה? איפה זה הנגב? זה עקבה. לכן הים האדום, מכיר את הים האדום? ואת הסלע האדום? כן, הכל שמה. ערים אדומים. עכשיו בערב, איך ששוקעת החמה, הכל נהיה אדום שם. אז מה יש לנו? זה עמלק. איך הגמרא אומרת? הוא אדום, הוא אדום, מאכלו אדום, וארצו ארצו אדומה. זה ארצו, זה עמלק. אלא אומר, עמלק יושב ארץ הנגב, אומר כתב סופר, שהם אמרו תדעו, אנחנו נכנסים לארץ ישראל, מלחמות בארץ ישראל. כל הזמן, הנה עד שיבוא משיח. כל אומות העולם חומדים אותה ורוצים אותה. ארץ קטנה, ואין בה, מה יש בה? כלום. לא מכרה פחם ולא מכרה זהב. כל זאת, כולם על ארץ ישראל. מרויתם על האובניים, בעזרת השם, בקרוב, יבוא משיח צדקנו, בעגלה ובזמן קריב, הסקווה, אמרו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי. חי תמיד איתי כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום רביעי, חי בסיוון תשפ"ו, מסכת חולין דף למד דלת, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את שיעור הדף היומי שלנו ניתן ללמוד וללמד במשך כל שעות היממה בטלפון של רדיו כל חי, באתר של רדיו כל חי, בפורטל הדף היומי, באתר של פורטל הדף היומי, באתר של כיכר השבת, באתר של כל הלשון, ובטלפון של כל הלשון, בטלפון של קו השס העולמי, והטלפון של קו השס. ללמוד וללמד, לשנן ולעמול בדברי תלמוד תורתך באהבה. יהי רצון מפניך עד עינוי אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי עד דוי נוי תן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך כך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יומר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף למד ג' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום והחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה מה הסברה שיהיה מותר להזמין ישראל לאכול מבני מאיים ויהיה אסור להזמין אקום. והתשובה משום שלגבי ישראל היתר אכילה תלוי בשחיטה וממילא כשנשחטה כדין פקע ממנה איסור עבר מן החי ומותרת באכילה אף שעדיין מפרקסת. אבל אקום שאינם צריכים שחיטה, בהמה אינה מותרת להם עד שמתה. ואם כן, לאחר שנחתך הקנה, הרי הוא והריה נחשבים כמי שניטלו ממנה בעודה מפרקסת. ואסורים משום עבר מן החי. שאלה שנייה, מהו עתיר לאכילה בקודשים והתשובה זריקת הדם? שאלה שלישית, באיזה אופן גזרו על ידיים שיהיו ראשונות לטומאה? והתשובה לרבי עקיבא כאשר הכניס את ידיו לבית המנוגע. שאלה רביעית, מתי הכוונה בו ביום? והתשובה ביום שימינות רב לזר בן עזריה לנשיא. שאלה חמישית, מדוע הגמרא מחזרת להעמיד את המשנה כרבי עקיבא? מסביר רש"י, משום שסתם משנה רבי מאיר, ורבי עקיבא הוא תלמידו. והשאלה האחרונה, על דף למד ג' הייתה, כיצד העמיד רבי אלעזר בשם רבי הושעיה את משנתנו והתשובה בחולין שנעשו על טהרת הקודש? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף למד ג' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע חי בסיוון תשפ"ו ועיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף למד דלת במסכת חולין בעיצומו של הפרק השני פרק ששמו השוחט. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ג' עמוד א' מן המשנה המצויה 19 שורות לפני סוף העמוד, משנה פותחת במילים, השוחט בהמה חיה ואופה לא יצא מהם דם, כשירים ונאכלים בידיים מסועבות. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. מגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה מביאה מחלוקת הנעים בהכשר בעלי חיים שחוטים לטומאה. אומרת המשנה, השוחט בהמה חיה ואוף, ולא יצא מהם דם, הרי הם כשרים. בנקטה המשנה חיה ואוף כדי להורות שהמדובר כאן הוא בחולין ולא בקודשים, שכן אין מין חיה בקודשים. ועוד יש לומר שבאה המשנה להשמיענו שאף שחיטת חיה ואוף כשרים ולא הוצאת דם אף שהם חייבים בכיסוי הדם. ממשיכה המשנה ואומרת, ומאחר שלא יצא מהם דם הרי הם נאכלים, ואפילו בידיים מסועבות, ידיים שאינן נטולות, למרות שגזרו חכמים על הידיים שלא נטלו להיחשב שניות לטומאה, אין הם מתאמות בהמה חיה ואוף אילו לפי שלא הוכשרו בדם. ואין האוכלים מקבלים טומאה שיוכשרו לכך על ידי נפילת משקה עליהם. ודווקא בצלי, אבל הגדירה הם צריכים הדחה והוכשרו לקבלת טומאה על ידי מי ההדחה. ואף אם היה כל גופות המי בטומאה דאורייתא יכולו לגעת בבשר הזה שהרי לא הוכשר לקבלת טומאה. אבל נקטה המשנה טומאת ידיים, משום הדין המשתמע מדבריה שאם יצא דם בשחיטה הבשר מוכשר על ידו לקבלת טומאה, שאז הוא נטמא אפילו על ידי מי שאין כל גופות המי אלא ידיו בלבד. ובטעם הגזירה שגזרו חכמים על נטילת ידיים, וידיים שלא ניטלו נחשבות שניות לטומאה, משום שידיים עסקניות הם כאמור במסכת שבת בדף י' ד'. ושני פירושים נאמרו בראשונים בטעם זה. רש"י פירש הידיים נוגעות בבשר ובמקום התינופת וממיסות את התרומה כשהן נוגעות בה, וגנאי הוא לתרומה. פירוש נוסף מביא רש"י בשם רבותיו, שיש לחשוש שמא נגעו הידיים בטומאה. שואל רש"י על הפירוש הזה, אם כן יש לחשוש שמא נגעו הידיים באב הטומאה, נמצא שם ראשון לטומאה, אז למה גזרו עליהם רק טומאת שני לטומאה? ועוד קשה, שאם הוא נגע בטומאה, הרי כל גופו נטמא, לא רק הידיים. ואם אכן נגע בטומאה, יהיה טעון כל גופו טבילה, ולא די בנטילת הידיים בלבד. אומר הר"ן שלא חששו לנגיעת הידיים באב הטומאה, מכיוון שאין זה דבר מצוי, אלא חששו רק לנגיעתם בראשון לטומאה. ומן התורה אין ראשון לטומאה מטמא כלל לא את הגוף ולא את הידיים, אלא שגזרו חכמים על ידיים הנוגעות בראשון לטומאה ועשאו משניות לטומאה, ומאחר שידיים עסקניות הם, הרחיבו את הגזרה הזו על סתם ידיים. ושלוש גזרות נגזרו על הידיים. א', שלמה המלך גזר על טומאת ידיים לעניין קודשים. ב', בגזירת י"ח דברים גזרו עליהם אף לתרומה, כמבואר במסכת שבת בדף י"ד עמוד ב', ואין דין שתי הגזרות הללו שווה, אלא לקודשים הם צריכות טבילה במקווה. הידיים ואילו לתרומה די הם בנטילה. כמבואר במסכת חגיגה בדף חף. והגזירה השלישית על הידיים, הוסיפו לגזור על נטילת ידיים גם לחולין מפני סרח תרומה ולא גזרו אלא על אכילת פת בלבד. שצריך ליטול ידיים קודם אכילת פת. אז כאמור סובר תנא קמא, השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהם דם הרי הם כשרים, ומאחר שלא יצא מהם דם הרי הם נאכלים אפילו בידיים מסואבות, בידיים שאינן נטולות, ואף שגזרו חכמים על הידיים שלא ניטלו להיחשב שניות לטומאה, אין הם מטמאות בהמה חיה ועוף אילו, לפי שלא הוכשרו בדם ואינה אוכלים מקבלים טומאה עד שיוכשרו לכך על ידי נפילת משקה עליהם. בשבעת מיני משקים מכשירים לקבלת טומאה, יין, דם, שמן, חלב, טל, דבש ומים, וסימנם יד שחת דם בראשי תיבות. והגמרא תבאר מדוע אילו היו מוכשרים לקבלת הטומאה היו נטמאים על ידי הידיים, למרות שהידיים אינן אלא שניות לטומאה. רבי שמעון חולק על תנא קמא ואומר אף על פי שלא בא משקה על בהמה חיה ועוף אילו הרי מקבלים טומאה משום שהוכשרו בשחיטה. שכן מתוך שהשחיטה מתירה את הבשר מדי איסור עבר מן החי, הרי גם מחשיבה אותו למאכל הראוי לקבלת טומאה. זוהי המשנה שלנו בדף ל"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. סדר מדרגות הטומאה כך הוא. א', מקור הטומאה עצמו כגון שרץ או נבלה, או אדם שנטמא בטומאת מת נקרא אב הטומאה, והוא מטמא במגעו אוכלים ומשקים אדם וכלים. אבל המת עצמו נחשב לאבי אבות הטומאה. ב', כל הנוגע באב הטומאה נעשה ראשון לטומאה, והרי הוא מטמא אוכלים ומשקים במגעו. אבל אדם וכלים אינם נטמאים אלא על ידי אב הטומאה בלבד. ג', אוכלים ומשקים הנוגעים בראשון לטומאה נעשים שניים לטומאה, והרי הם מטמאים תרומה וקודשים, אבל אינם מטמאים חולין. כך לשיטת חכמים, אבל לדעת רבי עקיבא שני לטומאה עושה שלישי לטומאה גם בחולין, כמבואר לקמן בדף ל"ג עמוד ב'. ד', תרומה וקודשים הנוגעים בשני לטומאה נעשים שלישיים לטומאה, והרי הם מטמאים קודשים, אבל לא לתרומה ולא חולין. ה', קודשים הנוגעים בשלישי לטומאה נעשים רביעים לטומאה, והרי הם נאסרים באכילה, ונפסלים מהקרבה על גבי המזבח. בקשה הגמרא שאחרי המשנה, טעמה, הטעם שהבהמה, החיה והעוף האמורים נאכלים בידיים מסואבות זה משום דלא יצא מהם דם בשחיטתם ומאחר שלא הוכשרו לקבלת טומאה, אין הם נטמאים על ידי הידיים. משמע מכך שאם יצא מהם דם בשחיטתם והוכשרו על ידי דם זה לקבלת טומאה, אין הם נאכלים בידיים מסואבות כדי שלא יטמאו מחמת מגע ידיים אלו, וקשה. המים, מדוע הם נטמאים מחמתם, הרי ידיים שניות לטומאה הן מגזרת חכמים, ואין שני לטומאה עושה את הנוגע בו, לשלישי לטומאה בחולין, שכן לא מצינו שלישי לטומאה אלא בתרומה וקודשים בלבד. מביאה הגמרא ארבע הוכחות לכך שהמשנה מדברת בבשר חולין ולא בבשר קודשים. מפרשת הגמרא את קושייתה ואומרת וממאי דה בחולין עסקינן, מי אמר שהמשנה עוסקת בחולין ולא בקודשים? אומרת הגמרא ארבעה ראיות לדבר. א', מדקתני נאמר במשנה גם חיה. אילו מדברת המשנה בקודשים, חיה בקודשים מעיקה? האם ישנה חיה בקודשים? והרי גם החיות הטהורות לא קריבים על גבי המזבח. על המזבח קריבים רק בהמה ועוף בלבד. ותו עוד סיבה שלא ייתכן להעמיד את המשנה בקודשים, שהרי היא בקודשים אם המשנה מדברת בקודשים. וכי ייתכן שאם לא יצא מהם דם כשירה, והרי הוא הבשר עצמו לדם הוא צריך, שכן אין בשר הקורבן יתאר באכילה עד שיזרק דמו על המזבח. כמו שנאמר בדם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך, ואחר כך והבשר תאכל. ותו ראיה נוספת שלישית, מעוד סיבה לא ייתכן להעמיד את המשנה בקודשים, שהרי היא בקודשים אם המשנה מדברת בקודשים, וכי אם יצא מהם דם, מי מכשיר? האם מכשיר דם זה לקבלת טומאה? ואמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת פסחים בדף כ"ב, ולקמן בדף למד וב, מניין לדם קודשים שאינו מכשיר את האוכלים לקבלת תאומה בנפילתו עליהם, שנאמר בספר דברים פרק י' ב' פסוק רב ד' לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמיים, ומכאן שדווקא דם בהמת חולין שהוא נשפך כמיים ונו טעון זריקה על המזבח, הוא קש ושווה למים, ומכשיר את האוכלים לקבלת תאומה בנפילתו עליהם כדין המים עצמם, אבל דם קודשים שאינו נשפך כמיים אלא נזרק על גבי המזבח, לא הוא קש, לא הוא שווה למים, ואינו מכשיר את הבשר לקבל תאומה. ותו ראיה רביעית, שלא ייתכן להעמיד את המשנה בקודשים, אלא בבשר חולין, שהראי בקודשים, אם מדובר בקודשים וכי אם לא יצא מהם דם, לא מתקשרי, אינם מוכשרים לקבלת תאומה, להתקשרי בחיבת הקודש. הרי יש להם להיות מוכשרים לקבלת תאומה מחמת חביבות וחשיבות הקודשים, ואפילו בלא הכשר משקים. דקאי מלן, שהרי מקובלנו שחיבת הקודש מכשרתן לקודשים להיחשב כאוכלים, ולהיות ראויים לקבלת תאומה. שכן נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' ט' והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. ותיבת והבשר מיותרת ובאה לרבות גם מעיצים ולבונה של קודשים לקבלת תאומת אוכלים, למרות שהם לא ראויים לאכילה. מדוע? שכן חביבות הקודשים וחשיבותם מחשיבה אותם לאוכל הראוי לקבלת תאומת אוכלים. וכמו כן היא מכשירה אותם לקבלת תאומה גם בלא הכשר משקים, שכן כל עיקר דין הכשרו כדי להחשיבם למאכל. כדברי רש"י על התורה בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ז, לימדך הכתוב שלא הוכשר ונתקן לקרות אוכל לקבל תאומה עד שיבוא עליו מים. ומוסיף החינוך במצווה קוף סמך בביאור הדברים שכל דין האמור על דבר מסוים אינו חל עד שעד גמר מלאכתו של הדבר, כגון חיוב תרומות ומעשרות שאינו חל אלא בגמר מלאכת הפירות. וכן הוא גם לעניין תאומה שאינה חלה על האוכלים עד שתיגמר מלאכתם, ולפי שדרך בני אדם במקצת פירות להדיחה מעפר קודם אכילתם, נקבע דין זה על כל האוכלים שלא יחשבו לאוכל עד שיוכשרו במים, ועל ידי חיבת הקודש הוא נחשב אוכל גם בלא נתינת מים. אז אם כן, חוזרת קושיית הגמרא, אם המשנה שלנו מדברת על בשר חולין, וכל מה שהתירה המשנה לבהמה חיה ועוף האמורים להאכל בידיים מסואבות משום שלא יצא מהם דם בשחיטתם ולא הוכשרו לקבלת תאומה, משמע מזה שאם יצא מהם דם, אז הם הוכשרו לקבל תאומה, ולכן לא אוכלים אותם בידיים מסואבות, בידיים טמאות, כדי שלא יתאמו מחמת מגע ידיים אלו? נשאלת השאלה, הרי הידיים הם רק שניות לתאומה, מגזירת חכמים, ואין שני לתאומה, עושה את הנוגע בו לשלישי לתאומה בחולין. לא מצינו שלישי לתאומה, אלא בתרומה וקודשים בלבד, ולא בחולין. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, בשמו של רבא בר אבוה, אחא, כאן בבהמה חיה ועוף של חולין, שלקחן בירושלים, בכסף מעשר שני עסקינן. הוא קנה את הבהמה חיה ועוף הללו של חולין, בכסף מעשר שני. מעשר שני נאכל רק בתערה ורק בירושלים, וניתן לחללו על מעות. את הפירות שקדושים בקדושת מעשר שני, מעבירים את קדושתם לכסף, היהודי עולה עם הכסף הזה לירושלים, וקונה במעות הללו, שקדושת מעשר שני בם, אוכל בכל אשר תאווה נפשו. ועל ידי זה מתחללת קדושת המעשר שני מהמעות ונתפסת באוכלים הללו. ודינם כדין המעשר לאכל בירושלים ובתערה. אז פה מדובר בבהמה חיה ועוף שהוא קנה בכסף מעשר שני, שנתפסת בהם קדושת מעשר שני שאין לו נאכל בתאומה, בין בתאומת המעשר ובין בתאומת האדם האוכל. ומשנתנו סוברת שמעשר שני דינו כתרומה, ועל ידי מגעו בשני לתאומה, בידיים המסואבות הרי הוא נעשה שלישי לתאומה ונפסל לאכילה. ודלא כרבי מאיר ולא כשיטת רבי מאיר בנידון הזה, דתנן. שנינו במשנה במסכת פרה פרק י' משנה ה', ואנחנו בדף למד ג' עמוד ב', כל דבר הטעון ביאת מים, נטילה וטבילה מדברי סופרים, מהדברים שגזרו עליהם חכמים, דין שני לתאומה בגזירת י"ח דברים, כמבואר במסכת שבת בדף י"ג עמוד ב', כגון ידיים הטעונות נטילה שהן שניות לתאומה, או אדם שכל גופות עמם מדרבנן בתאומת שני לתאומה, שהרי גזרו חכמים תאומה על כמה דברים שמן התורה הם טהורים, כגון ידיים וכלים שנטמעו במשקים, והאדם שבא ראשו ורובו במים שאובים. ועל עוד כמה דברים השנויים במסכת זווים, והם בכלל גזירת י"ח דבר המוזכרת במסכת שבת, ונתנו חכמים לכל אילו דין שני לתאומה המטמא את הקודש, ופוסל את התרומה. דהיינו, השני לתאומה שנוגע בתרומה, פוסל את התרומה, אבל התרומה לא מעבירה את התאומה הלאה. אז כל דבר טעון ביאת מים, נטילה וטבילה מדברי סופרים, מהדברים שגזרו עליהם חכמים דין שני לתאומה בגזירת י"ח דברים, כגון ידיים הטעונות נטילה שהן שניות לתאומה, או אדם שכל גופות עמם מדרבנן בתאומת שני לתאומה, מטמא את הקודש, כלומר עושהו את הקודשים לשלישי לתאומה, שבכוחם לעשות קודשים אחרים הנוגעים בהם לרביעי לתאומה, וכן פוסל שני לתאומה זה את התרומה מאכילה כדין תרומה טמאה, ואולם מותר הוא שני לתאומה מדרבנן זה באכילת חולין. ולא חייבו חכמים ליטול את ידיו לחולין ולתארם אלא לאכילת פת בלבד ולא לאכילת שאר דברים. וכן לא תקנו חכמים למי שכל גופות המה לטבול ולהיטהר לצורך אכילת חולין ואפילו לפת. ובאכילת מעשר שני, אלו הם דברי רבי מאיר, והחכמים אוסרים גם מעשר שני. סברה עכשיו הגמרא שלדעת חכמים דין מעשר שני כדין תרומה, ואם נגע בשני לתאומה מדברי סופרים, הרי הוא נפסל מאכילה כדין מעשר שני, תמה שאינו נאכל. לפי זה מעמידה הגמרא את משנתנו, בבהמה חיה ועוף שנקנו במעות מעשר שני שאינם נאכלים בתאומה, כדין פירות מעשר שני עצמו, שאם הוכשרו לקבלת תאומה על ידי הדם שיצא מהם בשחיטתם, אסור לאוכלם בידיים מסואבות, משום שהם נפסלים על ידי מגע הידיים הנחשבות מדרבנן כשניות לתאומה, וכשיטת חכמים הסוברים, ששני לתאומה עושה שלישי לתאומה גם במעשר שני. מה תקיף לרב שימי בראשי, הקשה רב שימי בראשי לרב נחמן, ממים מניין לך שלדעת חכמים, שני לתאומה עושה שלישי לתאומה במעשר על ידי מגעו. דילמה, שמה, עד כאן לא פליגי לא חולקים רבנן על ידי רבי מאיר, אלא באדם שגופו ידיו שניים לתאומה, כגון מי שבא בתוך מים שאובים שהוא נעשה שני לתאומה, או ידיו שכל ידיים קודם נטילתם הם שניות לתאומה, ואסרו באכילת מעשר שני כי דין אדם תמה, האסור באכילת מעשר שני. אבל בנגיעה דמעשר בשני לתאומה, וכמו כן באכילה דחולין בידיים שאינן נטולות, לא פליגי, לא חולקים חכמים על רבי מאיר שלא גזרו עליהם, ואין דינם כתרומה. ומותר לאדם שידיו נטולות לאכול ממעשר זה שנגעו בו ידיים מסואבות, שכן אין שני עושה שלישי במעשר. ואין במעשר מעלת טהרה של תרומה, כמו שמצינו שטבול יום מותר במעשר אף שהוא אסור בתרומה. כך אומר הרמב"ן. מסיק רב שימי תקושייתו, ואם כן עדיין תמוהה משנתנו. הבנגיעה של הידיים בבשר, אם מדבר את המשנה, ובנגיעת ידיים בבשר הקדוש בקדושת מעשר שני, לדברי הכל אין נפסל הבשר מאכילה כאמור. ומוכיח רב שימי שבכך מדבר את המשנה, מדי קטני, נאמר במשנה ונאכלים בידיים מסואבות, ולא נאמר אוכלים אותם מי שידי מסואבות. אז האם מי לא עסקינן דקספי לחברי? האם לא משמע מלשון זו, שמדובר גם באופן שידי האוכל עצמו טהורות, אלא שחברו שידיו מסואבות מאכיל אותו את הבשר? ואם כן, עולה מדברי המשנה שאילו היה הבשר מוכשר לקבל תומה, היה נפסל מאכילה מחמת נגיעת ידי חברו המסואבות, ואף אדם שידיו טהורות היה נאסר באכילתם. לפיכך אי אפשר להעמיד את המשנה בבשר הקדוש בקדושת מעשר, שהרי המעשר אינו נפסל על ידי שני לתומה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא ביור אחר בדברי המשנה, אלא אמר רב פאפה בביור משנתנו, אחא בידיים תחילות עסקינן, בידיים שהן תחילות שהן ראשונות לתומה אנחנו עוסקים, ובסמוך יבואר מה זה הידיים הללו. ולא מדובר בידיים שאינן נטולות שהן שניות לתומה בלבד. ומשנתנו בשיטת רבי שמעון בן אלעזר היא שנויה, בתניה. שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת טהרות, אין ידיים תחילות לחולין. מה ששנינו שיש מקרים שגזרו על הידיים להיות תחילות, דין זה לא נאמר לעניין חולין, ולא מצינו שיהיו ידיים ראשונות לתומה אלא בתרומה וקודשים. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, יש גורסים משום רבי שמעון, הדין שידיים נעשות תחילות נאמר לעניין חולין, והדין שידיים נעשות שניות כגון סתם ידיים שאינן נטולות נאמר לתרומה. ובהמשך תבהר הגמרא את הדברים הללו, אבל מעתה יש לפרש את משנתנו כשיטת רבי שמעון בן אלעזר, שאם לא יצא דם בשחיטה, נאכל הבשר אף על ידי ידיים שהן ראשונות לתומה, לפי שלא הוכשר הבשר לקבלת תומה. אבל אם הוכשר הבשר על ידי דם השחיטה, הרי הוא נטמע במגע הידיים הללו. מקשה הגמרא על דברי רבי שמעון בן אלעזר, תחילות לחולין, אין ולתרומה לא, וכי ידיים יכולות להיות ראשונות לתומה לחולין ולא לתרומה, והרי אם ישנם ידיים ראשונות לחולין, כל שכן שישנן לתרומה, כל שכן שהידיים הללו הם ראשון לתומה גם לגבי תרומה, תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך מתכוון רבי שמעון בן אלעזר לומר, ידיים תחילות לתומה מצינו אף לחולין. מצינו ידיים שבראשון לתומה גם לחולין וכל שכן לתרומה. אבל ידיים שניות לתומה, לתרומה אין, ידיים אלו פוסלות תרומה, אבל לחולין הן לא פוסלות. שכן שני לתומה לא עושה שלישי לתומה בחולין. שואלת הגמרא, ומאיקה ידיים תחילות? האם יש מקרה כזה שהידיים בלבד יהיו ראשונות לתומה? הרי אם נטמע אדם בכל תומה שהיא, תמה כל הגוף שלו ולא ידיים בלבד. ואם משום גזירת חכמים על הידיים, הרי לא גזרו עליהם אלא תומת שניות לתומה בלבד, ולא ראשונות לתומה. משיבה הגמרא אין, כן, אכן מצינו ידיים שהן ראשונות לתומה. דתניא, ויש גורסים דתנן שזו משנה במסכת ידיים. אדם שנכנס ראשו ורובו לתוך בית מנוגה בניגי בתים נטמע מן התורה. כנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק מ"ו, והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו יטמע עד הערב. אבל אם יכניס רק את ידיו לבית המנוגה, אין כל גופות המאלה גזרו חכמים על ידיו בלבד להיות תחילות ראשונות לטומאה, דברי רבי עקיבא. וחכמים חולקים על רבי עקיבא ואומרים, גזרו חכמים על ידיו אילו להיות שניות לטומאה בלבד. ואפילו ידיים נטולות שהן תאורות מהטומאה הכללית שגזרו חכמים על הידיים ולא נגעו בינתיים בשום דבר המביאן לידי טומאה, מכל מקום הן חוזרות ונעשות שניות לטומאה מחמת כניסתם לבית. מפרשת הגמרא את המחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים, דכולי עלמא, כולם מודיעים שביאה במקצת הגוף לתוך הבית לא שמה ביאה. ומן התורה, אינה מטמאה כלל. ואחא, בגזירה ידיו, עטו גופו כמפלגי. שלדברי הכל טעם הגזירה הוא שאם נטהר את הידיים שנכנסו לבית, יבואו לטהר גם את הנכנס בכל גופו שהוא טמא מן התורה. והם חולקים בגדר הגזירה הזו. מר סבא רבי עקיבא סובר שכשגזרו חכמים על ידיים אילו, ידיו כגופו שווין ורבנן. ישבו חכמים את הידיים לגופו, וכשם שהנכנס בכל גופו לבית המנוגה נעשה ראשון לטומאה, כן הידיים שנכנסו לבית הזה נעשות ראשון לטומאה. ומר סבר חכמים סברו, כשגזרו על ידיים אילו, כידיים שאינן נטולות, דעל מה שווין ורבנן. הם משווים את זה לידיים שאינן נטולות, שאינן אלא שניות לטומאה. שואלת הגמרא, למה הוא צריך רב פאפה להעמיד את משנתנו כרבי שמעון בן אלעזר הסובר שיש ידיים שהן תחילות, שיש ידיים שהן ראשונות לטומאה, ולוקמה שיעמיד את זה כרבי עקיבא. דאמר בפירוש שידיו שנכנסו לבית המנוגה, תחילות אביין, הן ראשונות לטומאה. אז למה הוא לא מעמיד את משנתנו כרבי עקיבא? למה הוא טורח להעמיד אותה כשיטת רבי שמעון בן אלעזר הסובר שיש ידיים שהן ראשונות לטומאה? תרץ את הגמרא, דילמה שמה כי כאמר רבי עקיבא, מה שאמר רבי עקיבא שידיים שנכנסו לבית המנוגה נעשות ראשונות לטומאה, הני מילי מתי זה רק בתרומה וקודשים דחמירה שהם חמורים, שכן חמור דינם לעניין תרומה יותר מחולין. אבל לחולין, הידיים הללו שניות לתרומה בלבד אביין. הם יהיו שניות לתרומה בלבד. ודינם כסתם ידיים שהם צריכות נטילה בחולין רק לפת. וכשיטת חכמים החולקים על רבי שמעון בן אלעזר בברייתא שהובא לעיל, על כן הוא צריך רב פאפה להעמיד את המשנה דווקא כרבי שמעון בן אלעזר שאמר בפירוש, שאפילו לחולין נעשות הידיים הללו ראשונות לתרומה. שוב מקשה הגמרא ולהבי ינמי שניות, גם אם הידיים הללו הם שניות לטומאה, עדיין מתפרשת היטב משנתנו לשיטת רבי עקיבא. דשמינא לרבי עקיבא דאמר, שמענו את רבי עקיבא שאומר, שני עושה שלישי לטומאה גם בחולין. ועל כן, אם הוכשר הבשר על ידי דם השחיטה, אינו נאכל על ידי ידיים שהם שניות לטומאה, משום שהוא נעשה מחמתם שלישי לטומאה, שהוא טמא בחולין. ומביאה הגמרא את מקור דבריו של רבי עקיבא, דתנן. שנינו במשנה במסכת סוטה בדף זך עמוד ב', בו ביום שהתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא, כל מקום שנאמר בשס בו ביום, הכוונה היא ליום הזה. כנאמר במסכת ברכות בדף כוח שכל זמן נשיאותו של רבן גמליאל היה מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש, ובאותו יום שהתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא, סילקו את שומר פתח בית המדרש וניתנה רשות לתלמידים להיכנס והתרבו ספסלי בית המדרש. ומתוך שהתרבו התלמידים התרבה החידוד והפלפול, ולא נותרה שום הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה. אז נאמר במסכת סוטה בדף זך, ביום שהתמנה רב לזר בן עזר אל הנשיא, דרש רבי עקיבא, נאמר בתומת שרץ בספר ויקרא, פרק י' פסוק למד ג', וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע, שכל כלי חרס נטמע על ידי נפילת שרץ לתוכו. כלי חרס מטמא מתוכו ולא מגבו, ואין צורך שיגע המטמא או הנטמע בדופן של הכלי, אלא הוא נטמע ומטמא גם מהאווירו, מהאוויר שלו, מהחלל שלו. ואותו כלי נעשה ראשון לטומאה ומטמא אוכלים ומשקים שנפלו לתוכו ועושה אותם שניים לטומאה. אומר רבי עקיבא, טמא לא נאמר בפסוק על האוכל הנופל לתוכו, אלא יטמא, שמשמעות הדברים טמא אף לטמא אחרים. ונדרשת תיבת תטמא בהוראה תהיה טמא. לימד כתוב זה על כיכר, שהוא שני לטומאה, שהוא עושה את הנוגע בו לשלישי לטומאה אפילו בחולין, שכן הכתוב מדבר בכיכר סתם, בין של חולין, בין של תרומה. שכן התנור שנפל לתוכו שרץ נעשה ראשון לטומאה, ונמצא הכיכר שבתוכו שני לטומאה. ולאו דווקא כיכר אלא כל דבר מאכל שהוא. רק משום שבהמשך הכתובים את דובר בתנור, לכן נוקט רבי עקיבא כיכר, כי שכן סתם תנור, כיכרות בתוכו. אז אם כן, שואלת הגמרא, לשיטת רבי עקיבא, שני לטומאה עושה שלישי לטומאה גם בחולין, ועל כן אם הוכשר הבשר על ידי דם השחיטה, אינו נאכל על ידי ידיים שהם שניות לטומאה, משום שהוא נעשה מחמתם שלישי לטומאה, שהוא טמא גם בחולין. ותרץ את הגמרא, דילמה הני מילי, מה ששני לטומאה עושה שלישי לטומאה בחולין, לדעת רבי עקיבא, אין זה אלא אם כן נטמע שני בתומת דאורייתא, כגון תומת שרץ, אבל בתומת ידיים שאינה אלא מדרבנן, גם לרבי עקיבא שני לתומה לא עושה שלישי בחולין. לא עושה שלישי לתומה בחולין. על כן, הוא צריך אף פאפה להעמיד את משנתנו בידיים שהן ראשונות לתומה, וכשיטת רבי שמעון בן אלעזר הסובר, שיש ידיים שהן תחילות, שהן ראשונות לתומה, גם לחולין. מביאה הגמרא ביור נוסף במשנתנו. כל המקבל על עצמו לאכול חולין בדרגת טהרה של תרומה, כדי להרגיל את עצמו בטהרת קודשים, שבשעה שיבוא לאוכלם יהיה בקי וזהיר בשמירתם. כך מבאר רש"י לעיל בדף ב' עמוד ב', אבל לכמן בדף ל"ד, מבואר שהטעם לקבלה הזו, משום החשש שמא בטעות יסבור על הקודשים שהם חולין, ויבוא לאוכלם בטומאה, אבל כן מקבל על עצמו לאכול גם חולין בטהרת קודשים. אז כל המקבל על עצמו לאכול חולין בדרגת טהרה של תרומה, נתפס על מאכלי החולין שלו דין טהרה של תרומה, והרי הם נטמאים אף על ידי שני לטומאה ונעשים שלישיים לטומאה כדין התרומה עצמה. וכן המקבל על עצמו לאכול חולין בדרגת טהרה של קודשים, נתפס על מאכלי החולין שלו דין טהרת קודשים, ודינם כדין הקודשים עצמם, שאם נגעו בשני לטומאה, הרי הם נעשים שלישיים לטומאה, וכן אם נגעו בשלישי לטומאה, הרי הם נעשים רביעים לטומאה. אם כן, מביאה הגמרא ביור נוסף במשנתנו, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה, אחא, בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן, במשנתנו האוסרת לאכול בשר שהוכשר לקבלת טומאה בידיים מסואבות, מדובר בחולין שנעשו על טהרת הקודש, על כן הם נטמאים אף על ידי ידיים שהם שניות בלבד לטומאה, שכן בקודש, בקודשים, שני לטומאה עושה שלישי לטומאה, והוא הדין בחולין שנעשו על טהרת הקודש. ולפי זה שנויה המשנה, דלא כשיטת רבי יהושע הסובר, שאין שני לטומאה עושה שלישי לטומאה בחולין, שנעשו על טהרת הקודש. ומביאה הגמרא את מקור שיטתו של רבי יהושע, דתנן, שנינו משנה במסכת טהרות פרק ב' משנה ב', אף שמן התורה אין אדם נטמא, אלא על ידי אב הטומאה ולא על ידי תולדת הטומאה, לא על ידי ראשון לטומאה, וכמובן לא על ידי שני ושלישי לטומאה. מכל מקום גזרו חכמים טומאה לאדם האוכל מאכלים טמאים או השותה משקים טמאים, ואף שאינם אלא תולדת הטומאה, למרות שהם ראשון לטומאה. יש מחלוקת תנאים בדרגת הטומאה שגזרו על האדם הזה. רבי אליעזר אומר, אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה נעשה אף הוא ראשון לטומאה. לטעם הגזירה הזו מבארת הגמרא במסכת שבת בדף י' ד', גזירה שמא יאכל אוכלים טמאים ובעודם בתוך פיו יכניס לתוך פיו משקים של תרומה ויתאמו על ידי האוכלים. וכן מי שאוכל מאכל שהוא שני לטומאה נעשה אף הוא שני לטומאה, וכן האוכל מאכל שהוא שלישי לטומאה, הרי הוא נעשה שלישי לטומאה. אף שבדרך כלל הדבר הנטמא יורד בדרגה אחת ממדרגת הדבר המטמא, אבל האוכל אוכל טמא נטמא באותה דרגת טומאה של המאכל. זוהי שיטת רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, וכן האוכל מאכל שהוא שני לטומאה, הרי הוא נעשה שני לטומאה. אבל אם אכל מאכל שהוא שלישי לטומאה, הרי הוא נעשה שני רק לגבי קודש. שאם נגע בקודשים, הרי הוא עושה אותם שלישיים לטומאה. ואולם אינו נעשה שני לגבי תרומה ואינו פוסל אותה במגעו. ואף שאינו פוסל את התרומה במגעו, מכל מקום הוא נעשה שלישי לטומאה ונאסר באכילתה. ואפילו שלגבי אוכל ראשון לטומאה אין האוכל נעשה כמאכל, אלא הוא יורד דרגה אחת, אבל באוכל שני לטומאה מודה רבי יהושע שהאוכל נעשה כמאכל, באותה דרגת תרומה. ולהלן תבהר הגמרא את טעמו של רבי יהושע. מפרש רבי יהושע, האוכל הראשון, השני והשלישי לטומאה אמורים כאן, בכולם הכוונה היא לחולין שנעשו על טהרת תרומה. כי לא ייתכן שמדובר בחולין סתם, שהרי אין בהם שלישי לטומאה. וגם אי אפשר להעמיד את המשנה באוכל תרומה או קודשים טמאים, שכן אין המשנה מדברת באכילת איסור. אז מפרש רבי יהושע שהאוכל הראשון, השני והשלישי לטומאה אמורים כאן, בכולם הכוונה היא לחולין שנעשו על טהרת תרומה. כלומר, במי שקיבל על עצמו לאכול חולין בטהרת תרומה, שדין חולין אילו כדין תרומה, שאם נגע בהם שני לטומאה, הם נעשים שלישיים לטומאה. מדייקת מכך הגמרא, דווקא חולין על טהרת תרומה אין נתפס בהם דין תרומה, והרי הם נעשים שלישיים לטומאה כדין התרומה עצמה, אבל חולין הנעשים על טהרת הקודש לא נתפס בהם דין קודשים. וכסבר סובר רבי יהושע, חולין שנעשו על טהרת הקודש ליד בהו שלישי, גם אין בהם שלישי לטומאה, לפי שאין אדם יכול לקבל על עצמו לאכול חולין בטהרת קודש, משום שבטלה דעתו ואין בדבריו כלום. ובעל המאור כתב בטעם הדבר, שאוכלי קודש אינם מרובים ודבר שאינו שכיח הוא, ועל כן לא תקנו חכמים שיוכל אדם להדפיס מאכל חולין בדין טהרתם. ואפילו דין תרומה אין בהם, אלא הרי הם כחולין בעל מה שאין בהם אלא שני לטומאה. ועל כן אי אפשר להעמיד את המשנה בשיטתו של רבי יהושע, שהרי מבואר בה שהידיים השניות מטמות את בשר החולין שנעשה על טהרת הקודש. ולשיטת רבי יהושע לא מצינו חולין על טהרת הקודש, אלא בהכרח הולכת המשנה בשיטת רבי אליעזר, שסתם ואמר שישנו אוכל חולין שהוא שלישי לטומאה, ומאשמה בין שנעשה על טהרת תרומה ובין שנעשה על טהרת הקודש. שואלת הגמרא, למה לא לרבי הושעיה להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת הקודש שלא כשיטת רבי יהושע, ולוקמה שיעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת תרומה, שדינם כתרומה, ולפי זה תתפרש המשנה גם כשיטת רבי יהושע, שאם מוכשר הבשר על ידי דם השחיטה, הידיים שהן שניות לתומה עושות אותו שלישי לתומה, שכן שני לתומה עושה שלישי לתומה בתרומה, והוא הדין לחולין שנעשו על טהרת תרומה. תרץ את הגמרא, לא סל כדאי, אך לא תעלה על דעתך להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת תרומה. למה? דקטן נשארי נאמר במשנה בשר, והיא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, בשר מעיקה? האם יש בשר בתרומה? הרי אין תרומה אלא בפירות, ולא ייתכן שיתפיס אדם טהרת תרומה אלא בחולין שיש במינם תרומה ולא בבשר. שהרי כל טעם שמירת חולין בטהרת תרומה זה משום סייג לטהרת התרומה עצמה, שאפילו אם יתאה ויחשוב על התרומה שהיא חולין, יוכלנה בטהרה, ולא יבוא להיכשל באכילת תרומה בתומה. אבל בשר שאין במינו תרומה, ואין בו חשש שיתאה ויחליף בין תרומה לחולין, על כן אין שום טעם להחמיר ולנהוג בו טהרת תרומה. שוב מקשה הגמרא, אלא במאי, במה טעם מעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת קודשים? חיה בקודשים מעיקה? הרי חיות אינן קריבות על גבי המזבח, אלא רק בהמה ועוף. ומאחר שטעם שמירת חולין בטהרת הקודש הוא כדי להימנע מלאכול בטעות בשר קודשים בתומה, הרי בחיה שאין במינה קודשים אין מקום לחשש הזה. ואם אכן אפשר להדפיס במין חיה דין טהרת קודשים, הוא הדין שאפשר להדפיס בבשר דין טהרת תרומה. אם כן, שוב אנחנו יכולים להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת תרומה, גם כשיטת רבי יהושע. תרץ את הגמרא, בשר בבשר מחלף. בשר חיה בבשר בהמה, אדם יכול לטעות ולהחליף ביניהם. לפיכך דרך אוכלי קודש לאכול אפילו בשר חולין של חיה בטהרת הקודש, שכן עלול הוא לטעות בבשר קודש ולסבור שהוא בשר חיה. מה שאין כן בשר בפירי לא מחלף, אין אדם טועה ומחליף ביניהם. לפיכך אין דרך הכהנים להדפיס בבשר חולין שלהם טהרת תרומה. מביאה הגמרא את שיטת תולה שלדברי הכל אפשר להדפיס חולין בטהרת קודש. אמר אולה, חברי האמרין חבריי אומרים שהמשנה מדברת בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ועל כן בהכרח היא סוברת דלא כרבי יהושע, שכן לשיטת רבי יהושע אי אפשר להדפיס בחולין דין טהרת קודשים. ולא אנה אמינה, אני אומר שאף בשיטת רבי יהושע היא שנויה המשנה, שכן לא חולק רבי יהושע על כך שנתפס בחולין דין טהרת הקודש. מה שאמר רבי יהושע בחולין שנעשו על טהרת תרומה לתוספת חידוש הוא, ובדרך לא מבעיה כאמר כן. לא מבעיה, אין צורך לומר שחולין שנעשו על טהרת קודש דינם כקודש, שהרי קודשים חמירי, קודשים חמורים ופשיטה, שחולין שהודפסה בהם טהרת קודש, יתבעו יש בהם דין שלישי לתומה כדין קודשים, שכן טעם אכילת חולין בטהרת קודש ותרומה הוא משום שהם עלולים להתחלף עמהם, וכדי שלא לבוא לידי איסור אכילתם בתומה, מקבל האדם על עצמו להיזהר גם בחולין בדיני טהרה של קודש ותרומה. ולפי זה יותר ראוי לנהוג בהם דין טהרת קודש מאשר בטהרת תרומה, שכן איסור אכילת קודש תמה חמור יותר מאכילת תרומה תמה. אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת תרומה שאינה חמורה כל כך כקודשים, נמי יתבעו גם יש בהם דין שלישי לתומה כתרומה. מבארת הגמרא מן חבריה, מי עם החברים הסוברים שלדעת רבי יהושע אין חולין נתפסים בטהרת הקודש? רבא בר בר חנה היא, שכן עולה מדבריו הבאים בביאור מחלוקת, רבי אליעזר ורבי יהושע, שלדעת רבי יהושע אין חולין נתפסים בטהרת הקודש. מביאה הגמרא את ביאור מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע והתשובות זה לזה. דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מהי הדרי רבי אליעזר ורבי יהושע להדדי? מה השיבו רבי אליעזר ורבי יהושע אחד לשני, שהם היו ברי פלוקטה? כך אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, הרי מצינו שהאדם האוכל לעתים חמור יותר מן האוכל עצמו. ואיכן מצינו זאת? דאילו נבילת עוף טהור בחוץ, מחוץ לגוף האדם, לא מתאמה כלל. ואילו האדם האוכלה את נבילת העוף הטהור נטמא ואף מתאמה את הבגדים שעליו, בעוד הנבילה נמצאת הבית הבלייה שלו. ומאחר שמצינו שהחמירה התורה על האוכל יותר מאשר על המאכל, אנו אך לא נעשה את האוכל לכל הפחות כמאכל. ולכן מסתבר לגזור על האדם האוכל אוכל ראשון לתומה, תומת ראשון לתומה, וכן האוכל אוכל שני לתומה, לאדם האוכל יש לו להיות שני לתומה, והאדם שאוכל שלישי לתומה יש לו להיות תמה בדרגת שלישי לתומה. ככה אמר רבי אליעזר, ורבי יהושע השיב לרבי אליעזר, מנבלת עוף טהור לא גמרינן. למה? דחידוש הוא. מנבלת עוף טהור אנחנו לא לומדים שיש להחמיר על האוכל כמו המאכל, שהרי כל עיקר דין נבלת עוף טהור זה חידוש, שכן הלכה בידינו, שכל התאומות אינם מתאמות אלא כשהן מגולות ולא כשהן בלועות בתוך הגוף. ואילו נבלת עוף טהור אינה מתאמה כלל, כל עוד לא נבלעה בגוף האדם, ורק על ידי בליעתה, היא מתאמת את האדם האוכלה, ומאחר שכל תאומה זו היא גזירת הכתוב, ובחידוש יסודה, אין ללמוד ממנה לשאר אוכלים תמאים לעניין השוואת דרגת התאומה של האוכל לדרגת התאומה של המאכל. אומר רש"י שרבי אליעזר יענה ויסבור שיש כן ללמוד ממנה לשאר התאומות. ולמה? אומר התורת חיים שלדעת רבי אליעזר דין נבילת עוף טהור אינו חידוש, משום שיותר מסתבר שיתאמה האדם על ידי אכילה מאשר על ידי נגיעה, לפי שעל ידי אכילה נעשים האוכל והמאכל לגוף אחד. ומוסיף רבי יהושע להוכיח כדבריו שאין לעשות את האוכל כמאכל, אלא עד הרבה מצינו שהמאכל חמור מן האוכל, דאילו המאכל נטמע במאכל טמא אחר, אפילו שיש בה מטמא רק שיעור כביצה בלבד, שנאמר בתומת אוכלין, ספר ויקרא פרק י' פסוק למדלת, ומכל האוכל אשר יאכל. מכאן למדנו ששונה שיעור אוכל עניין טומאה משאר שיעורי אכילה שבתורה, שהם בדרך כלל בחזית. ובמסכת יומא בדף פ' מצינו מחלוקת מניין למדים ששיעורו בכביצה. לדעת רבי אלעזר משמעות יאכל היא אוכל הבא מחמת אוכל אחר, וזוהי ביצה הבאה מן התרנגולת שאף היא אוכל. ולדעת רבי אבהו משמעות יאכל היא אוכל שאתה אוכלו בבת אחת, ושיערו חכמים שאין בית הבליעה מחזיק יותר מכביצה תרנגולת. אז אם כן אומר רבי יהושע, אין לעשות

אנו, איך נעשה אוכל כמאכל, איך נשווה את מדרגת תומתם. ולפיכך אין לנו לעשות את האוכל, אוכל ראשון לתומה, אלא כשני לתומה בלבד. שהאוכל יהיה תמה בתומת שני לתומה. השיב רבי אליעזר לרבי יהושע, אף שלעניין השיעור הנדרש, למתמה חמור דין המאכל, מדין האוכל, מכל מקום, תומה משיעורים לא גמרינן. תומה משיעורים אנחנו לא לומדים. ולעניין דרגת התומה אין להקל על האוכל יותר מאשר המאכל. ולמה לא לומדים תומה משיעורים, שכן דין השיעורים אינו עניין לחומרה וכולה. אלא מה שאוכל מטמא בגודל כביצה, מקורו ממה שנאמר בו אשר יאכל. ומה שפסול גבייה אינו אלא בחצי פרס, זה משום שכך תקנו בו חכמים. ועוד השיב רבי אליעזר לרבי יהושע, לפי דבריך שדין האוכל קל יותר מדין המאכל, אכן מה שאתה אומר על האוכל, אוכל ראשון לתומה שהוא נעשה שני לתומה, יפה אתה אומר. אבל מה שאתה אומר על האוכל, אוכל שני לתומה שהוא נעשה שני לתומה, למה אתה עושה בו את האוכל כמאכל? הרי לשיטתך יש להוריד את האוכל בדרגה אחת מהמאכל, ולעשות את האוכל שלישי לתומה בלבד. אמר לו, השיב לו רבי יהושע, אף שבמאכל שהוא ראשון לתומה לא מסתבר לעשות את האוכל באותה דרגת תומה של המאכל, אבל בשני לתומה יש מקום לומר שדין האדם הנתמה כדין המאכל המתמאו. וזאת משום שמצינו במקום אחר שהשני לתומה עושה מאכל אחר שני לתומה על ידי משקין, שמצויים על פני המאכל הנתמה, משום שהמשקים שנתמאו על ידי השני לתומה נעשים ראשון לתומה, שכן מצינו במסרת פרה פרק ח' משנה ז', כל הפוסל את התרומה מתמא את המשקים להיות תחילה, להיות ראשון לתומה, ובכלל זה כל שני לתומה שהוא פוסל את התרומה. ושוב חוזרים המשקים הראשונים לתומה הללו ומתמים את האוכל בתומת שני לתומה, ומאחר ומצינו ששני לתומה עושה שני לתומה באמצעות משקים, לכן גזרו תומת שני לתומה גם על האדם האוכל מאכל שהוא שני לתומה, וגם האדם עצמו הופך להיות שני לתומה. אמר לו רבי אליעזר, והמשקים עצמם שנתמאו משני לתומה נמי תחילה אבו, הם הופכים להיות ראשון לתומה. דתנן, שנינו שם במסרת פרה פרק ח' משנה ז', כל הפוסל בתרומה, כל הפוסל את התרומה, מתמא משקין להיות תחילה. מתמא את המשקין להיות ראשון לתומה חוץ מטבול יום. אדם שטבע לתומתו ועדיין לא העריב עליו השמש לאחר טבילתו, נחשב לאדם טבול יום, שלעניין חולין הוא טהור, אבל לתרומה וקודשים עדיין הוא נחשב לתמא עד הלילה. ואף שהוא פוסל את התרומה לא גזרו בו שיתמא את המשקים שהוא נוגע בהם לעשותם ראשונים לתומה, מפני שתומתו קלושה שהרי כבר טבל לטהרתו. אם כן אומר רבי אליעזר לרבי יהושע, למה אתה מדמה את האוכל, אוכל שני לתומה, למאכל שנטמא על ידי המשקים שנטמאו משני לתומה? הרי יש לדמותו למשקים עצמם שנעשים ראשונים לתומה על ידי השני לתומה. ולעשות גם את האוכל, אוכל שני לתומה, שיתמא בדרגת ראשון לתומה. ורבי יהושע סובר שאין לדמות את האוכל אוכל שני לתומה למשקים עצמם שנעשים ראשונים לתומה, משום שיחמירו בהם באופן מיוחד לפי שהם עלולים לקבל תומה, כי הם מקבלים תומה בקלות ואינם צריכים הכשר לתומה כמו באוכלים, ועל כן לא דימה אותו אלא לאוכלים הנתמאים מחמת המשקים שאינם אלא שניים לתומה. ועוד הקשר רבי אליעזר על רבי יהושע, אף לדבריך שהאוכל אוכל ראשון לתומה או שני לתומה נעשה האוכל שני לתומה, אבל האוכל, אוכל שלישי לתומה, שאתה עושהו את האוכל לשני לתומה, למה? למה הוא יחמור יותר מן המאכל? למה אתה מעלה בדרגת תומה את האוכל יותר מן המאכל? אמר לו רבי יהושע, אף אני לא אמרתי שנעשה שני לתומה, אלא במי שאכל חולין טמאים שלישיים לתומה שנעשו על טהרת תרומה. ומשום שטהרתה תומה יצא לקודש. שעשו חכמים מעלות לטהרה וחייבו על שמירת טהרת הקודשים שתהיה לשם קודשים, ואין די להם בשמירה לשם טהרת תרומה. לפיכך גם כהן שאוכל תרומה ומשום כך הוא משמר את עצמו ואת חפצה בטהרה, עדיין נחשבים בגדיו כאב התרומה של מדרס הזב לגבי קודש המתמא אף אדם וכלים. ומדרס הזב הוא כל דבר שישב או שכב עליו הזב שהוא מתמא את האדם הנוגע בו לטמא בגדים, והוא הדין למדרס הנידה. ומאחר ששמירת תרומה אינה נחשבת כשמירה לגבי קודש, אף אוכל המוחזק לגבי תרומה כשלישי לתומה, אנחנו חוששים עליו לגבי קודשים, שם השני לתומה הוא. לפיכך, האדם האוכלו נעשה שני לתומה לגבי קודש.

0: מוכיחה הגמרא מהביור האמור, שאין שלישי לטומאה בחולין שנעשו על טהרת הקודש. מדברי רבא בר ברכנה הללו בביור המשא ומתן שבין רבי אליעזר לרבי יהושע הוכיח אולה, שלדעת רבא בר ברכנה אין נתפסת טהרת קודש בחולין לדעת רבי יהושע. ואם התפיסה בהם, אין להם שלישי לטומאה. מה הראיה? שהרי הקשה רבי אליעזר לרבי יהושע שלישי שני. למה? הקשה רבי אליעזר גם לדבריך אתה רבי יהושע, שהאוכל אוכל ראשון לטומאה ושני לטומאה נעשה שני לטומאה האוכל, אבל למה מי שאכל אוכל שהוא שלישי לטומאה, אתה עושה את האוכל שני לטומאה, למה יהיה יותר חמור מן המאכל? השיב לו רבי יהושע, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה. מכאן מוכח שמה שאמר רבי יהושע במשנתנו בחולין שנעשו על טהרת תרומה, בדווקא הוא. וכוונת רבי יהושע בדברים הללו היא, שמאחר שלא מצינו אוכל של חולין שהוא שלישי לטומאה, אלא אם כן נעשה על טהרת תרומה ולא על טהרת הקודש, על כן הוא נחשב כשני לטומאה לגבי קודש, וגם עושה את האדם האוכלו לשני לטומאה. ואין לומר שמה שהעמיד רבי יהושע את דבריו בטהרת תרומה הוא רק כדי לתת טעם לכך שהאוכלו נעשה שני לטומאה, אבל לעולם גם בחולין על טהרת קודש יש שלישי לטומאה. אין לומר זאת, כי אם כן, יהיה קשה מה יקשה רבי אליעזר, שלישי שני, למה? למה מי שאוכל אוכל שהוא שלישי לטומאה, אתה הופך אותו, אתה אוכל לשני לטומאה, למה יהיה חמור יותר מן המאכל? למה מקשה זאת רבי אליעזר? הרי בפירוש ביה רבי יהושע את עמו, שהוא משום שטהרת תרומה היא כתומה לגבי קודש. אלא בהכרח שמה שהעמיד רבי יהושע את דבריו וחולין על טהרת תרומה, זה לא כדי ליישב את פרחת רבי אליעזר האמורה, אלא משום שטהרת קודש אינה נתפסת כלל על חולין. עכשיו מביאה הגמרא את שיטת רבי יוחנן באוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש. אמר רבי זיירא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי. אמר רבי זיירא בשמו של רבי יסי, שאמר בשמו של רבי יוחנן, שאמר בשמו של רבי ינאי. האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, נעשה גופו שני לקודש. משום שאף טהרת חולין אילו הם תומה אצל הקודש, וחוששים לשלישי שלהם לגבי קודש שהוא שני לתומה, ועל כן האוכלו נעשה שני לתומה לגבי קודש, כדין מי שאוכל מאכל שהוא שני לתומה. מקשה רבי זיירא על הדין הזה, הייתי ורבי זיירא לרבי יסי, והרי אמר רבי יהושע, האוכל אוכל שלישי לתומה, נעשה שני לתומה לקודש, ואין נעשה שני לתומה לתרומה. וסיים רבי יהושע ואמר, שדבריו אילו אמורים באוכל חולין שנעשו על טהרת תרומה, משמע שדווקא על טהרת תרומה אין, אז הוא נעשה שני. אבל אם אכל חולין שלישי לתומה שנעשו על טהרת הקודש, לא, הוא לא נעשה שני לתומה לעניין קודש. אמר להישיב רבי יסי, על דרך לא מבעיה כאמר, על דרך לא צריך לומר, אמר רבי יהושע את דבריו הללו, שלא רק בחולין שנעשו על טהרת הקודש, יש שלישי לתומה, שהרי דין קודשים חמור ביותר, ועל כן פשיטה שדין חולין אילו כקודש. שכן טעם אכילת חולין בטהרת קודש או תרומה, זה משום שהם עלולים להתחלף עמם, וכדי שלא יבואו לידי איסור אכילתם בטומאה, מקבל האדם על עצמו להיזהר גם בחולין בדיני טהרה של קודש ותרומה. ולפי זה יותר ראוי לנהוג בהם דין טהרת קודש מאשר טהרת תרומה, שכן איסור אכילת קודש טמא שהוא באיסור לאו חמור יותר מאכילת תרומה טמאה שאינה אלא איסור עשה. אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת תרומה שאינה חמורה כל כך כקודשים, גם כן יש בהם דין שלישי לטומאה כתרומה. שואלת הגמרא, והרי אף אני לא אמרתי אלא בתרומה כאמר. רבי יהושע אומר לרבי אליעזר, אני לא אמרתי אלא בתרומה, כמו שמבואר לעיל בדף למד עמוד א' בדברי רבא בר ברכנה בשם רבי יוחנן. הרי לנו שדווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה עושה רבי יהושע את האוכלם שני לטומאה לקודש. ואם כן, איך אמר רבי יסי בשם רבי יוחנן, שאומר זאת רבי יהושע גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש? תרץ את הגמרא, המורה הנינו ואל יבדי רבי יוחנן. זו מחלוקת המוראים. מה התכוון רבי יוחנן? לשיטת רבא בר ברכנה סובר רבי יוחנן שדיבר רבי יהושע דווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה. ולדעת רבי יסי סובר רבי יוחנן שדיבר רבי יהושע גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש. מביאה הגמרא את שיטת אולה באוכל שלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה. אמר אולה, אדם האוכל מאכל שלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה. ואף שאינו נעשה שני לתומה לפסול את התרומה במגעו, שכן לא עשהו רבי יהושע שני לתומה אלא לעניין קודש כמבואר לעיל, מכל מקום הוא נעשה שלישי לתומה האסור באכילת תרומה. ואף שלדעת רבי יהושע לא עשו את האוכל בדרגה של המאכל, אין זה אלא לעניין נגיעה, כגון באוכל מאכל שהוא ראשון לטומאה, שלא עשו את האוכל ראשון לטומאה כדי שיעשה אוכל אחר לשני לטומאה על ידי מגעו. אבל מה שעשו את האוכל מאכל שלישי לטומאה לשלישי לטומאה, שהאוכל עצמו גם כן שלישי לטומאה, אין זה אלא לעניין איסור אכילתו בתרומה. אז נחזור עוד פעם על דברי אולה. אדם האוכל מאכל שלישי לטומאה של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה, ואף שאינו נעשה שני לטומאה לפסול את התרומה במגעו, מכל מקום הוא נעשה שלישי לטומאה האסור באכילה תרומה. שכשם שתרומה שלישית לטומאה אסורה באכילה, ככה אדם האוכל שהוא שלישי לטומאה אסור באכילת תרומה טהורה. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה משמיע אולה בדבריו אילו? הרי הדין הזה מוכח מדברי רבי יהושע, תנינה, שנינו במשנה, האוכל מאכל שלישי לטומאה נעשה האוכל שני לטומאה לקודש, ואין הוא נעשה שני לטומאה לתרומה. באוכל חולין שנעשו על טהרת תרומה, משמע שדווקא שני הוא דלא אבי, דווקא שני לטומאה הוא לא נהיה לעניין תרומה. השלישי, הווי, הוא שלישי לטומאה, ושלישי לטומאה אסור בתרומה. אז מה חידש יותר אולה מדברי המשנה? תרץ את הגמרא, אם היא, אם היית לומד זאת מהמשנה, עדיין אין מוכרח שהאוכל אוכל שלישי לטומאה נעשה הוא עצמו שלישי לטומאה ואסור באכילת תרומה. שכנה ואמינה היה אולי בדעתך לומר, שלעניין תרומה לא שני אבי ולא שלישי אבי. הוא לא יהיה לו שני לטומאה ולא שלישי לטומאה, שכן לדעת רבי יהושע, אין האוכל חמור כמאכל עצמו. חוץ מהאוכל, אוכל שני לטומאה, שהוא נעשה שני לטומאה. אלא הוא טהור לגמרי, ומה שנקט רבי יהושע ואין שני לתרומה, לאו דווקא הוא. אלא איידי אגב דאמר שהוא נעשה שני בקודש, אמר נמי שאינו שני בתרומה. כך היה עולה בדעתי לומר. כמה שמלן, משמיע לנו אולה, שבדווקא נקט רבי יהושע בדבריו שאינו שני לתומה לתרומה, אבל שלישי לתומה הוא נעשה גם לתרומה. הייתי ורב אמנונה לאולה, הקשר רב אמנונה לאולה, שנינו במסכת טהרות פרק ב' משנה ג', המאכל שנגע באב התומה ונעשה ראשון לתומה שבחולין, הוא עצמו תמה וכן מתמה, הוא אוכל אחר הנוגע בו ועושה הוא שני לתומה שבכוחו לעשות את התרומה הנוגעת בו לשלישי לתומה ולפוסלה. והמאכל השני לתומה פוסל את התרומה הנוגעת בו. ואולם אינו מתמה אותה לעניין שהיא תוכל לתמה תרומה אחרת. שכן אין שלישי לתומה עושה רביעי לתומה בתרומה. והמאכל השלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה נאכל בנזיד אדמע. כל עירוב של תרומה בחולי נקרא דימוע, שכן תרומה קרויה דמע. כנאמר בספר שמות פרק חבית פסוק כוח, מלאתך ודמעך לא תאחר. אז המאכל השלישי לתרומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה נאכל בנזיד הדמע, בתבשיל שתרומה מעורבת בו. וכגון שהיה שלישי לתרומה זה תבשיל חולין, שמותר לתת בו תבלין של תרומה ולאוכלם יחד. אבל בשעה שנטמע הנזיד עדיין לא היה תבלין התרומה מעורב בו. שכן אין התרומה נפסלת על ידי שלישי לתומה. מסיק רב אמנון את קושייתו, והיא אמרת, אם אתה אומר שהאוכל אוכל שלישי לתומה של חולין, שנעשה על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה, הרי נפסל גוף האוכל מהנזיד שהוא שלישי לתומה, שנעשה על טהרת תרומה, ואיך ספין עלי, איך מאכילים אותו מידה דפסילה לגופי? איך אנחנו מתירים לו לאכול דבר הפוסל את גופו מלאכול בתרומה, ובו בזמן לאכול יחד עמו, את תבלין התרומה המעורב בו. אמר לי, השיב לו אולה, אנך לנזיד הדמה, אל תקשה ממנו. עזוב את התבשיל שתרומה מעורבת בו, ואל תקשה ממנו. למה? דלקה בו כזית בכדי אכילת פרס. חיובו של האוכל תרומה בתרומת הגוף, אינו אלא בכזית. ובכל אכילה שנאמר בשיעור כזית, והוא הדין לשאר שיעורים שנאמרו באכילה, כגון שיעור ככותבת שנאמר באכילת יום הכיפורים, אין חייבים עליה, אלא אם כן אכל שיעור זה בתוך הזמן הנדרש לאכילת פרס. פרס הוא חצי כיכר שיש בו מזון שתי סעודות, והפרס הוא שיעור סעודה אחת. ותנאים נחלקו במסכת העירובין בדף פי ב' בשיעור של הכיכר הזה. לדעת רבי יוסי ורבי יהודה זה כ8 ביצים, לדעת חכמים, הכיכר הזה 6 ביצים. לדעת רבי יוסי ורבי יהודה, פרס חצי כיכר זה 4 ביצים, לדעת חכמים, 3 ביצים. אבל אם נמשכה אכילתו מעבר לזמן הזה, אין היא מצטרפת לאכילה אחת ואין חייבים עליה. ותבלין התרומה המעורב בנזיד הדמע הוא מועט. ואין בו כדי שמינית מהתערובת כולה, שכן כאמור פרס הוא שיעור 4 ביצים, וביצה היא כשני זיתים. אז תבלין התרומה מעורב בנזיד הדמע ומועט, וכשאוכלים פרס מן התבשיל, אין בו כזית תבלין. ונמצא שאי אפשר לאכול כזית מן התבלין בתוך שיעור זמן של אכילת פרס. ואף שגם חצי שיעור אסור מן התורה מכל מקום, אחר שאין בחצי שיעור חיוב מיטה של אכילת תרומה בתומה, לא נאסרה אכילתו אלא לתמה דאורייתא, אבל לא למי שנטמע על ידי אכילת אוכל תמה, שכן תומה זו אינה אלא מדרבנן. מביאה הגמרא בשם רבי דין דומה לדינו של לולה. אמר רבי יונתן, אמר רבי, אמר רבי יונתן בשמו של רבי, האוכל מאכל שלישי לתומה של תרומה עצמה, נפסל גופו לתרומה, והרי הוא אסור לאכול תרומה טהורה. ואולם מותר לו ליגע בה, ואינו מטמאה במגעו, שהרי אינו נעשה אלא שלישי לתומה בלבד, ושלישי לתומה אינו עושה רביעי בתרומה. ומשמיע לנו רבי שלא גזרו שיפסול את התרומה במגעו, כדי שלא יבוא לאוכלה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אבל תרומה בנגיעה נמי אסור. מפרש את הגמרא מדוע צריך לומר גם את דינו של רבי יונתן וגם את דין אולה. לכאורה הדין של רבי יונתן בשמו של רבי הוא כמו הדין של אולה, שאמר לאל בדף למדלת עמוד ב', האוכל שלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה נפסל גופו מלאכול בתרומה, ואפילו שאינו מטמא אותה במגעו. אומרת הגמרא, שני הדינים האמורים של אולה ושל רבי הם לא דומים לגמרי. ואיץ צריך, צריכים אנו גם לדין דאמר אולה, ואיץ צריך, אנחנו צריכים גם את הדין דאמר רבי יונתן בשמו של רבי. מדוע? דאים את אולה, אם היינו לומדים רק את דינו של אולה ואמינה, היה עולה בדעתנו לומר, אני מילי. מתי אנחנו אומרים שהוא מותר בנגיעת תרומה? זה דווקא באם אכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת תרומה, ואם אכל שלישי של תרומה עצמה, בנגיעה בתרומה נמי אסורו. על כן איץ צריך, צריכים את דבריו של רבי יונתן, שגם אם אכל שלישי של תרומה עצמה, הרי הוא מותר בנגיעת תרומה ואינו נאסר אלא באכילתה. ואם מדי רבי יונתן, אם היינו לומדים רק את דינו של רבי יונתן, אבי אמינה, היה לו בדעתנו לומר, אני מילי. דבריו אמורים שהוא אסור באכילת תרומה, זה דווקא על ידי אכילת שלישי לתרומה, של תרומה עצמה. אבל אם אכל שלישי לתרומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה, אינו נטמא כלל, ואפילו באכילה של תרומה, נמי שרי, גם כן יהיה מותר. לכן צריכים אולה ורבי יונתן להשמיענו, שבין האוכל תרומה שלישית לתומה, ובין האוכל חולין על טהרת תרומה שלישי לתומה, שניהם נאסרים באכילת תרומה ומותרים בנגיעתה. יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמי דרב נחמן, ישב רב יצחק בר שמואל בר מרתא לפני רב נחמן, ויתיב וכאמר, אמר את הדין הבא, האוכל שלישי של חולין, שלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת הקודש, טהור לאכול בקודש, שאין לך דבר שעושה רביעי לתומה בקודש, אלא קודש שהוא מקודש בקדושת הגוף בלבד, שכן מה ששלישי לתומה עושה רביעי לתומה בקודש אינו אלא מדרבנן. ולא גזרו כן חכמים אלא על שלישי לתומה של קודש גמור שהתקדש בקדושת הגוף, כגון בשר קורבן או חלות תודה שהתקדשו בשחיטת הזבח, שכן הלכה בידינו שנלחם מתקדש בקדושת הגוף אלא על ידי שחיטת הזבח, כאמור במסכת מנחות בדף ע"ח עמוד ב'. אבל שלישי לתומה של קודש שהתקדש רק בקדושת פיו של האדם שהקדישו ועדיין לא התקדש גופו, וכל שכן שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש שלא התקדשו כלל, לא גזרו עליו שיעשה רביעי בקודש לתומה. וכשם שאין שלישי לתומה זה עושה רביעי לתומה, כך אינו פוסל את האדם האוכלו מלאכול בקודשים. כך זה לשיטת רבי יצחק, אבל לאולה אין דין המאכל הנוגע כדין האוכל, שהרי לשיטתו לאל בדף למדלת עמוד ב', האוכל אוכל שלישי לתומה של חולין על טהרת תרומה נפסל גופו מאכילת תרומה כדין שלישי לתומה, למרות שהמאכל הזה אינו עושה רביעי לתומה בתרומה. כך אומר המהרש"א. מה טיב רמי בר חמא, הקשר רמי בר חמא לרבי יצחק בר שמואל, הרי אמר רבי יהושע, האוכל מאכל שלישי לתומה נעשה גופו שני לקודש, ואין נעשה שני לתרומה. באם היה שלישי לתומה זה חולין שנעשו על טהרת תרומה. סבר רמי בר חמא, שלאו דווקא על טהרת תרומה, אלא כל שכן אם נעשו על טהרת הקודש, שנעשה אדם האוכלם שני לתומה לקודש. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל בחולין שנעשו על טהרת תרומה, שסובר רמי בר חמא שהשלישי לתומה שבחולין שנעשו על טהרת תרומה נחשב כשני לקודש, לא משום שטהרת תרומה היא טומאה אצל הקודש, אלא משום שאנחנו חוששים עליו שכשם שלא נזהר לשומרו שלא ייגע בשני ויעשה שלישי לתומה, כמו כן לא נזהר בו שלא ייגע בראשון לתומה ויעשה שני. וזו דעתולה לאיל, שגם האוכל אוכל שלישי לטומאה שנעשה על טהרת הקודש, נעשה שני לטומאה לקודש. ולכן מקשה רמי בר חמה, לדברי רב נחמן, המים, מדוע פוסל שלישי לטומאה זה את האדם האוכלו? ולא זו בלבד, אלא הוא גם עושה אותה שני לטומאה, ועליו קודש מקודשו, הוא רק חולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל הוא לא קדוש בגופו. אמר לי, השיב לו רב יצחק, הנח לחולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל תקשה מהם, לפי שטהרתה, תרומה יצא לקודש. שמירת טהרת הקודשים צריכה להיות לשם קודשים, ואין די להם בשמירה לשם טהרת תרומה. לכן שלישי לתרומה של טהרת תרומה לגבי קודש הוא בחשש של שני לתרומה, והאוכלו נעשה שני לתרומה לעניין קודש, כדין האוכל אוכל שני לתרומה. אבל שלישי לטומאה בחולין שנעשה על טהרת הקודש, נידון כשלישי לטומאה גם לגבי קודשים, ואינו פוסל את האוכלו כלל. מוכיחה הגמרא ומינה תימרא, מיניין לנו שטהרת תרומה היא כטומאה אצל הקודש? דתנן, שנינו משנה במסכת חגיגה, דף חי עמוד ב', שעשו חכמים מעלות לטהרה, וכל אחת מהם צריכה להישמר לשם טהרת אותה מעלה, ואין די לה שמירה לשם מעלה פחותה ממנה. חמש מעלות הם, א', טהרת עמי הארץ שאינם נזרים לאכול את החולין שלהם בטהרה, ב' טהרת פרושים שאוכלים חולין בטהרה, ג' טהרת תרומה, ד' טהרת קודשים, וה' טהרת חטאת, פרה אדומה ומי חטאת הנעשים מאפר פרה אדומה. לפיכך בגדי עם הארץ, אף שהם מוחזקים אצלם לטהורים, הרי הם נחשבים כאב התומה של מדרס הזב לגבי פרושין. מדרס הזב הוא דבר שישב או שכב עליו הזב, הוא מתאמה את האדם הנוגע בו לתאמה בגדים, והוא הדין למדרס הנידה. וכמו כן בגדי פרושין המוחזקים אצלם לטהורים, הרי הם טמאים מדרס לגבי אוכלי תרומה. וכמו כן בגדי אוכלי תרומה טהורים, הרי הם טמאים מדרס לגבי קודש. וכן בגדי אוכלי קודש הם מדרס לגבי חטאת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורת תהינו בדף ל"ד במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין לומר שחבריו בני הישיבה של אולה זה רבי אלעזר בשם רבי יושעיה? תשובה בתוספות. שאלה שנייה, מדוע נבלת עוף טהור היא בגדר חידוש? הסבר ברש"י. שאלה שלישית, מה השיעור של מאכל שמטמא את האדם האוכלו? שאלה רביעית, איזה שני לטומאה אינו עושה משכין להיות ראשונים לטומאה? שאלה חמישית, לרבי אסי, מה התכוון רבי יהושע שחולין שלישי, הכוונה בחולין שנעשו על טהרת התרומה? והשאלה האחרונה על דף ל"ד, מדוע מותר לכהן לאכול מנזיד הדמה שנעשה שלישי לטומאה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי, חי בסיוון, תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף ל"ד, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונור מלא וכל מיני דמי תמחה, יום חמישי, י"ט בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף ל"ה, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, בכל מילי דמיתא, מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
5: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף ל"ד. ההלכה הראשונה היום עוסקת בהפרשת חלה ממצות. בלישת העיסה לאפיית המצות לפסח, יש להקפיד שלא ללוש עיסה אחת גדולה, אלא רק עיסות שיש בכל אחת מהן שיעור חיוב הפרשת חלה ולא יותר. כשמפרישים חלה מעיסות אלה, אין להפריש חלה מכל עיסה בפני עצמה, אלא יש לצרף כמה עיסות שיגעו וידבקו זו בזו, ולהפריש מהם חלה. הטעם לכך הוא שכיוון שמדקדקים ששיעור העיסה לא יהיה יותר משיעור חיוב הפרשת חלה, יש לחוש שמה אחת מן העיסות שיעורה הוא פחות משיעור חיוב בהפרשת חלה, וכשיפרישו ממנה חלה בפני עצמה, אין ההפרשה מועילה כלום. וברכתה לבטלי. עוד יש לחוש שמה לאחר האפייה, כשיכנסו את כל המצות לכלי אחד, יצרפו המצות לשיעור חיוב הפרשת חלה, וכיוון שהפרשת חלה שהפרישו מן העיסה לא הועילה כלום, שמה בעיסה לא היה שיעור, נמצא שהאוכל ממצות אלה, בלא להפריש מהם חלה, אוכל טבל. על כן מצרפים כמה עיסות זו לזו, שבאופן זה בוודאי יש בהם שיעור חיוב הפרשת חלה. הלכה השנייה עומדנה באופן שאין אפשרות לצרף את העיסות זו לזו. באופן שאין אפשרות לצרף את העיסות זו לזו בעודם עיסות, מפני שצריך להזדרז באפיית המצות כדי שלא יבואו לידי חימוץ, יפרישו חלה מהמצות לאחר אפייתן מיד, ואינו שיכניסו את כל המצות לסל אחד או לכלי אחד, שלידי כך המצות מצטרפות זו לזו לשיעור חיוב הפרשת חלה, וזוהי הדרך הנכונה יותר. במאפיית המצות, הפרשת החלה מתבצעת על פי הוראות הרבנים המופקדים על עניין הכשרות, והיא נעשית על פי כל פרטי הדינים הקשורים בעניין. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
4: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: רץ למשנה יום רביעי, חי בסיוון תשפ"ו. לומדים אלו בסייעתא דשמיא גדולה במסגרת דף היום ממשניו, דף ליום ש"ס בשנה. את הדף השלישי, דף ג' במסכת תמורה, אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא גדולה במסכת תמורה מפרק ד', משנה ד', ונחתום בפרק ז', משנה ג'. סמוך ונראה לסיום המסכת, מסכת תמורה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. בעת תלמוד תורתנו אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד לסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת תמורה פרק ד' משנה ד'. בין לדעת רבי ובין לדעת חכמים במשנה הקודמת חטאת שנתכפרו בעליה באחרת מתה רק אם הייתה עבודה. אלא שלפי רבי די שהייתה עבודה בשעת ההפרשה ולחכמים צריך שתהיה עבודה בשעת הכפרה. המשנה שלפנינו מביאה תנאים אחרים החולקים על כך וסוברים שחטאת שנתכפרו בעליה באחרת מתה אפילו אם לא עבדה כלל, אלא שנחלקו ביניהם לגבי חטאת שנפל במום ונמכרה לפני שנתכפרו בעליה באחרת. אומרת המשנה, המפריש בהמה תמימה לחטאתו והרי עכשיו בעלת מום מוכרה ויביא בדמיה חטאת אחרת כשרה ומותר ללוקח לשחוט ולאכול את בעלת המום שקנה אפילו אם הוקרבה חטאת הכשרה לפני שנשחטה בעלת המום. אלה בעלת המום דין מיתה כחטאת שנתכפרו בעליה כי כבר יצאה מרשות בעליה בזמן הכפרה. אבל אם יפריש הבעלים בהמה אחרת לחטאתו והקריבה לפני שמחר את החטאת הראשונה, הולכת החטאת הראשונה למיתה כדין חטאת שנתכפרו בעליה. רבי אלעזר ברב שמעון אומר, אם קרבה השנייה כשרה על המזבח עד שלא נשחטה קודם שנשחטה הראשונה בעלת המום, בין אם קרבה השנייה כשהייתה הראשונה בבית בעליה, בין כשקרבה השנייה לאחר שנמכרה הראשונה, מכל מקום הדין הוא שחטאת הראשונה תמות מפני שכבר כיפרו הבעלים באחרת. רק אם כבר נשחטה הראשונה לאכילת חולין בבית הלוקח בטרם הוקרבה השנייה, אז מותר לאכול מבשר הראשונה. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק הרביעי במסכת תמורה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת תמורה. מסכת תמורה פרק ה' משנה א'. דנה המשנה באופנים שונים של הקדשת ולד בהמה לקורבן כשעודו במעי אמו. אומרת המשנה, כיצד מערימים על הבכור, איזה תחבולה יש ביד האדם לעשות כדי שוולד מבהמותיו העומד להתקדש בקדושת בכורה לא יתקדש כן ולא יתחייב לתנו לכהן, אלא יתקדש לקורבן שאדם חייב בו ויוכל לצאת בו ידי חובת קורבנו. אומרת המשנה, מבקרת שהייתה מעוברת אם יש לאדם בהמה שמעולם לא ילדה, והרי עתה מעוברת, כך שאם תלד זכר יהיה קדוש בבכורה. אומר עליה, מה שבמאה של זו אם זכר הוא הרי הוא עולה, אם עשה כן וילדה בהמה זכר הרי זה יקרב עולה, לפי שקדושת בכורה אינה חלה על הבכור אלא ביציאתו מן הרחם, ובכור זה שכבר נתקדש קודם לכן בקדושת עולה אין קדושת בכורה חלה עליו להפקיע ממנו קדושת עולה. ואם אמר על בהמת קודשים מעוברת, מה שבמאה של זו אם נקבה היא הרי זבחי שלמים ואכן ילדה נקבה, הרי זו תקרב שלמים. אם אמר על בהמתו המעוברת, מה שבמאה של זו אם זכר הרי הוא עולה, ואם נקבה הרי זבחי שלמים וילדה בהמת תאומים זכר ונקבה, הזכר יקרב עולה והנקבה תקרב שלמים. מסכת תמורה פרק ה' משנה ב'. המשנה ממשיכה לדון במי שהייתה בהמתו מעוברת ואמר, מה שבמאה של זו אם זכר הוא הרי זה עולה, ואם נקבה הרי זו שלמים. אומרת המשנה, ילדה שני זכרים, אחד מהם יקרב עולה והשני ימכר לחייבי עולה, לאנשים המחויבים להקריב עולה שיקריבו לחובתם, ודמיו דיינו דמי המקח חולין. ואם ילדה שתי נקבות, אחת מהן תקרב שלמים והשנייה תמכר לחייבי שלמים, לאנשים המחויבים להקריב שלמים שיקריבו לחובתם, ודמי דמי המקח חולין. אם ילדה בהמה טומטום, מי שסימני זכרות או נקבות שלו מכוסים ואינו ניכר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרויגנוס או אנדרויגנוס, דיינו שיש בו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין קדושה חלה עליהם אפילו אם נולדו לבהמת קודשים שאין ולדות של קודשים מתקדשים ממעי אמם, אלא רק משעה שנולדו ואותה שעה אינם ראויים להקרבה. מסכת תמורה פרק ה' משנה ג'. משנה זו עוסקת במקרים שאדם הקדיש בהמה מעוברת לשלמים ותוברה הקדיש לעולה. אומרת המשנה, אומר על בהמת חולין מעוברת, ולדה של זו יהיה עולה והיא עצמה תהיה שלמים דבריו קיימים, כלומר חלות שתי הקדשות כדבריו, משום שקדושת הבלד קדמה להקדשת האם, ולכן אין לדון שיקלה לבלד בהקדשת האם. אבל אם אמר, היא הבהמה המעוברת יהיה שלמים ובלדה יהיה עולה, שיקדים את הקדשת האם להקדשת הבלד, הרי זו ולד שלמים, משום שהקדשת האם המעוברת שנאמרה תחילה כללה גם את הבלד, וכששוב שב והקדישו לעולה, כבר הייתה בו קדושת שלמים ואין קדושה אחרת חלה עליו. דברי רבי מאיר הסובר, תפוס לשון ראשון, דהיינו כשאדם אומר שני לשונות הסותרים זה את זה, תופסים את הלשון הראשון ונדחה הלשון השני. אמר רבי יוסי, רבי יוסי חולק ואומר, אם לכן נתכוון מתחילה, אם מתחילה נתכוון שתחולנה שתי הקדשות, שבשעה שאמר על האם המעוברת היא שלמים, כבר היה בדעתו להקדיש את הוולד לעולה ולא נתכוון שיחלל הוולד בהקדשת האם לשלמים, הועיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחת, כיוון שאי אפשר היה לו לומר את שני הקדשות באותו רגע שאין הפה יכול לדבר שני דברים כאחת, בעל כורחו הוא צריך להקדים אחד מהם דבריו קיימים, חלות שתי הקדשות כדבריו, האם שלמים והבלה גדולה, שהרי זה כאילו אמר את שני הדברים כאחת. רבי יוסי סובר, אף בגמר דבריו אדם נתפס, דהיינו כשאומר אדם שני לשונות הסותרים זה את זה מתחשבים גם בלשון השני, ואם מי שאמר הרי זו שלמים נמלח ואמר בלדה עולה, אבל אם בשעה שאמר עליהם הרי זו שלמים לא היה בדעתו להוציא את הבלד מכלל אותה הקדשה ולאחר מכן נמלח בדעתו והחליט להקדיש את הבלד לעולה, הרי זו בלד שלמים, כי באופן זה אכן נכלל הבלד בהקדשת האם המעוברת, וחלה גם עליו קדושת שלמים, ושוב אי אפשר להקדישו לעולה. מסכת תמורה פרק ה' משנה ד' משנה זו, החוזרת לענייני עשיית תמורה, מביאה מחלוקת נוספת בין רבי מאיר ורבי יוסי הקשורה למחלוקתם במשנה הקודמת. אומרת המשנה, האומר על בהמת חולין שלו, הרי זו תמורת עולה ותמורת שלמים, הרי זו תמורת עולה בלבד, משום שתופסים את לשונו הראשון בעיקר. והיא נעשית עולה ושוב אין קדושת שלמים נתפסת בדברי רבי מאיר. מביאה המשנה דעה חולקת, אמר רבי יוסי, אם לכן נתכוון מתחילה, אם מתחילה נתכוון שתחולנה שתי הקדושות כאחת, שבשעה שאמר הרי זו תמורת עולה נתכוון לסיים ולומר גם תמורת שלמים, הועיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחת, שאין הפה יכול לדבר שני דברים כאחד, ועל כורחו הוא צריך להקדים אחד מהם, דבריו קיימין, כל דיבור אוכל, ותהיה בהמה חציית תמורת עולה וחציית תמורת שלמים, שאף בגמר דבריו אדם נתפס, דהיינו כשאומר אדם שני לשונות הסותרים זה את זה, אכן מתחשבים גם בלשון השני. ואם מי שאמר תמורת עולה נמלח ואמר תמורת שלמים, אבל אם מתחילה נתכוון לתמורת עולה בלבד, ורק לאחר מכן נמלח בדעתו והחליט לעשותה תמורת שלמים, הרי זו תמורת עולה בלבד, כי באופן זה נעשתה בהמה תמורת עולה בדיבור הראשון, ושוב אי אפשר להקדישה בקדושה אחרת. מסכת תמורה פרק ה' משנה ה'. מפרט את המשנה לשונות המועילים לעשיית תמורה ולשונות שאינם מועילים לכך. אומרת המשנה, היו לפניו בהמת חולין ובהמת קורבן, ואמר הרי זו בהמת החולין תחת זו, תחת בהמת הקורבן, או הרי זו תמורת זו, או הרי זו חלופת זו. בכל האופנים הללו הרי זו נעשה תמורה שאילו הם לשונות הדפסת תמורה. אבל אם אמר הרי זו בהמת הקורבן מחוללת על זו בהמת החולין, אינו נעשה תמורה שזהו לשון חילול, ואינו לשון הדפסת תמורה. ואולם, אם היה הקדש בעל מום, אם הייתה בהמת הקורבן שלפניו בעלת מום קבוע יוצא לחולין, היא אכן מתחללת באמירה זו, ובהמת החולין מתקדשת במקומה, שבהמת קורבן שהיא בעלת מום יש לה תורת פדיון וצריך לעשות דמים. אם הייתה בהמת החולין שווה פחות מבהמת הקורבן, צריך לתת לה הקדש מעות כדי להשלים את מלוא ערך בהמת הקורבן, שלא יהיה הקדש נפסד על ידי החילול. מסכת תמורה פרק ה' משנה ו', המשנה ממשיכה בעניין לשונות המועילים לעשיית תמורה ולשונות שאינם מועילים לכך. אומרת המשנה, אומר על בהמת חולין, הרי זו תחת חטאת ותחת עולה, דהיינו או תחת עולה, ואמר כך בסתם, ולא אמר שתהיה תחת חטאת או עולה מסוימות שברשותו, לא אמר כלום, שאין עשיית תמורה אלא בהמרה מבהמת קודש מסוימת. אבל אם אמר הרי זו תחת חטאת זו ותחת עולה זו, או שאמר הרי זו תחת עולה זו והיו החטאת או העולה שלו עומדות לפניו, או שאמר תחת חטאת ותחת עולה שיש לי בתוך הבית, הרי זו תחת חטאת שיש לי בבית, או הרי זו תחת עולה שיש לי בבית, והיה לו קורבן כזה בבית, דבריו קיימים ונעשית בהמת החולין תמורה, הועיל ואמיר עליה בהמת קודש מסוימת. מביאה המשנה הוראה אחרת בעניין הקדשת בהמות. אומרת המשנה, אמר על בהמת טמאה, כגון על גמל או על סוס, ועל בעלת מום, או על בהמת טהורה שיש במום, הרי אילו עולה לא אמר כלום, שכיוון שאין בהמות אילו ראויות להקרבה בשום אופן, אין הקדשתם להיות קורבנות מקדשתן כלל. אבל אם אמר בהמות אילו, הרי אילו לעולה, בלמד לעולה, אז אם מכרו ויביא בדמיהם עולה כשרה של לשון זו, משמעו שיהיו דמיהם מוקדשים לקנות בהם קורבן ולא שיקרבו בעצמן. חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק החמישי במסכת תמורה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת תמורה. מסכת תמורה פרק ו' משנה א'. הפרק שלפנינו עוסק בסוגים שונים של בהמות הפסולות להקרבה. בתחילה מלמדת המשנה את דינן של בהמות כשרות שהתערבו בהן בהמות פסולות. אומרת המשנה, כל האסורים, כל הבהמות הפסולות להיקרב על גבי המזבח שאין פסולן ניכר, אוסרים את ערובתם בשיעור כלשהן, שאם יתערבו בבהמות כשרות אפילו אחת באלף, כולם אסורות למזבח. ואילו הן הבהמות הפסולות האוסרות את הערובתן, הרובה בהמה שרבעה אדם, והנרבה בהמה שנרבעה לאדם, והמוקצה בהמה שהופרשה לקורבן לעבודה זרה, והנעבד בהמה שעשו את העבודה זרה ועבדוה, ואתנן בהמה שניתנה בתשלום עבור בעילת זנות, ומחיר בהמה שניתנה כתשלום תמורת כלב, והכיליים בהמה שנולדה משני מינים, והטריפה בהמה שיש בה אחת מהטריפות האוסרות אותה באכילה, ויוצא דופן בהמה שנולדה בחיתוך דופן רחם האם. מתחילה המשנה לפרט את דיניהם שחלק מהפסולים שהוזכרו. שואלת המשנה, איזו הוא מוקצה? משיבה המשנה, זהו המוקצה, בהמה שהוקצתה ופרשה לקורבן לעבודה זרה, הוא המוקצה עצמו אסור למזבח, ומה שעליו כגון תכשיטיו מותר אפילו למזבח, כגון לעשות מתכשיטים ציפוי למזבח שלא אסרה התורה לגבוה, אלא את המוקצה עצמו ולא את תכשיטיו. ואיזו נעבד? אומרת המשנה, כל שעובדין אותו עבודה זרה, כגון בהמה שהשתחוו לה במקרה זה, בין הוא עצמו ובין מה שעליו אסור. הבהמה עצמה אסורה למזבח ותכשיטיה אסורים לגמרי בהנאה, כדין ציפויי עבודה זרה. אומרת המשנה, זה וזה, בין בהמה שהוקצתה לעבודה זרה ובין בהמה שנעבדה מותרין אפילו באכילה, שלא אסרה תורה מוקצה לעבודה זרה אלא לגבוה, וכן בהמה שנעבדה אינה נאסרה לעדיות. מסכת תמורה, פרק ו', משנה ב'. ברשימת האסורים על גבי המזבח שבמשנה הקודמת לאחר המוקצה והנעבד הוזכרו אתנן ומחיר. שתי המשניות שלפנינו מלמדות את האופנים של פסולים אלו. שואלת המשנה, איזו אתנן זונה? עונה המשנה, אומר לזונה, אליך, הרי לך, תלה זה בשכרך, אסור התלה או הוא למזבח. אפילו אם נתן לה 100 תלאים בשכרה, כולם אסורים להקרבה, אף על פי שפסק עמה רק על תלה אחד, מפני שכולם ניתנו לה מכוח התלה שפסק עמה. וכן האומר לחברו, אלך תלה זה ותלין שפחתך הכנענית אצל עבדי העברי. רבי אומר, אינו נחשב תלה זה כאתנן זונה, מפני ששפחה כנענית מותרת לעבד עברי, ואם כן, אין זו בעילת זנות. והחכמים אומרים, אם עבד זה אין לו אישה ובנים, נחשב תלה כאתנן, מפני שבמקרה זה אין לאדוניו רשות למסור לו שפחה כנענית, ואם כן, הרי זו בעילת זנות. מסכת תמורה, פרק ו', משנה ג'. שואלת המשנה, איזו מחיר כלב משיבה? המשנה אומר לחברו, אלך תלה זה תחת כלב זה, אותו תלה ומחיר כלב אסור להקריבו. וכן שני שותפים שחלקו ביניהם 19 תלאים וכלב אחד, אחד נטל 10 תלאים ואחד נטל 9 תלאים וכלב. 10 התלאים שכנגד הכלב אסורים בהקרבה, מפני שבכל אחד מהם יש מקצת פי הכלב, אילו 9 התלאים שעם הכלב מותרים בהקרבה, שהרי הם אינם מחיר כלב כלל. אומר לך, תלה זה ותלין כלבתך אצלי, זונה, כגון הנותן תלה לזונה, כדי שתהיה לו לשים למזבח, שנאמר בעניין את ניר כלב, כי תואבת השם, גם שניהם. המילה שניהם נדרשת כהרכבה של שתי מילים, שניים הם, המילה שניים מלמדת, שרק שני הדברים שהוזכרו בפסוק אסורים, אתנן זונה ומחיר כלב, ולא ארבעה. דהיינו, אתנן כלב ומחיר זונה מותרים. אומרת המשנה, כמו כן, ולדותיהן של אתנן זונה ושל מחיר כלב מותרים למזבח שנאמר הן, דהיינו, הסיום הם, שבמילה שניהם ללמד שרק הם עצמם, התלה שניתן לזונה והתלה שניתן עבור הכלב אסורים ולא ולדותיהן. מסכת תמורה, פרק ו', משנה ד'. המשנה מלמדת את דיניהם של כמה סוגי דברים בנוגע לאיסור אתנן. אומרת המשנה, נתן לה לזונה כספים באתננה, הרי לו מותרים לקנות בהם בהמה לקורבן או סולת למנחות. אבל אם נתן לה יינות, שמנים וסלטות, סולת בלשון רבים זה סלטות, וכן כל דבר שכיוצא בו קרב על גבי המזבח אסור להקריבה. נתן לה מוקדשים, דברים שכבר הוקדשו למזבח, הרי לו מותרים להקרבה. ואם נתן לה עופות של חולין, הרי לו אסורים להקרבה. כשאר הדברים הראויים להיקרב על גבי המזבח. מבארת המשנה, מדוע היה מקום לומר שאיסור אתנן אינו חל על עופות? אומרת המשנה, שהיה בדין היה מקום ללמוד בקל וחומר שאין איסורי אתנן ומחיר חלים על עופות. והקל וחומר הוא כזה. מים המוקדשים הרי אפילו בהמות של הקדש יש בהם חומרה, בכך שעמום פוסל בהם בכל זאת הקלה בהם התורה, שאין איסור אתנן ומחיר חל עליהם, כפי ששנינו לאיל, עופות של חולין שמקלים יותר שאין עמום פוסל בהם, אינו בדין. האם אין זה קל וחומר שנקל בהם שלא יהיה איסור אתנן ומחיר חל עליהם? תלמוד לומר, לפיכך מלמד את התורה בספר דברים, פרק חב ג', לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב, ולכל נדר, זה סיום הפסוק, כל בא להביא לרבות את האוף, שאיסור אתנן ומחיר חל עליו, אף על פי שאין עמום פוסל בו. מסכת תמורה, פרק ו', משנה ה'. המשנה הראשונה בפרק פתחה בהלכה הנוהגת בכל האסורין על גבי המזבח שמוסרים בכל שן. המשנה שלפנינו מלמדת הלכה נוספת הנוהגת בכל הבהמות הפסולות להקרבה. אומרת המשנה, כל האסורים על גבי המזבח ולדותיהן מותרים להיקרב, והיינו שאם בהמה נקיבה נפסלה מלהיקרב אחר כך נתעברה על ידי זכר הקשר לקורבן, אבלת קשר לקורבן מפני שבא לעולם על ידי גורם של איסור וגורם של היתר, והכלל הוא שזה וזה גורם מותר. אומרת המשנה, ולת טריפה שימון עשתה טריפה לאחר שהתעברה בו, רבי אליעזר אומר, לא יקרב על גבי המזבח, מפני שהעובר נחשב כאחד מעברי אמו, וכשהאם נעשתה טריפה נטרף גם העובר עם שאר עברי אמו. והחכמים אומרים מקרב, כי הם סוברים שהעובר אינו נחשב כירך אמו, כאחד מעברי אמו, ולא נפסל מחמת טריפות אמו. אגב, שהזכירה המשנה ולת טריפה, מביאה המשנה דינים נוספים הקשורים לפסול של טריפה. אומרת המשנה, רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, בהמה כשרה שינקה מן הטריפה פסולה מעל גבי המזבח במשך 24 שעות מזמן שינקה, מפני שהחלב אינו מתעכל במאה עד סוף הזמן הזה, היא יכולה לחיות באותו יום מחלב זה ללא אכילה נוספת, ולכן נחשבת היא ביום זה כבאה מכוחה של הטריפה. מסיימת המשנה, כל הקודשים שנעשו טריפה אין פודים אותם, מפני שלאחר פדיונם לא יהיו ראויים לאכילת אדם אלא לשליחם לכלבים, והדין הוא שאין פודים את הקודשים כדי לאכילן לכלבים. בהמת הקדש שלא תהיה ראויה לאכילת אדם לאחר פדיונה, אין לה פדיון. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי במסכת תמורה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי, והחותם את מסכת תמורה. מסכת תמורה פרק ז' משנה א', המשנה מונה כמה הבדלים בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית וביניהם הכוח לעשות תמורה. אומרת המשנה, יש חומרות הנוהגות בקודשי מזבח מה שאין שאינן נוהגות בקודשי בדק הבית, ויש הנוהגות בקודשי בדק הבית מה שהן שאינן נוהגות בקודשי מזבח. מפרט את המשנה, חומרות הנוהגות בקודשי מזבח הן שקודשי מזבח דיינו קורבנות עושים תמורה וחייבים עליהם משום פיגול ונותר ותמה. ולדן וחל לבן אסור בענה גם לאחר פדיונם והשוחתם בחוץ מחוץ למקדש כשלא נבדו, חייב קראת, והן נותנים מהם לאומנים המתקנים את הטעון תיקון במקדש בסחרן. כל הדינים הנזכרים נוהגים כאמור בקודשי מזבח, מה שאין כן בקודשי בדק הבית. מסכת תמורה פרק ז' משנה ב', עכשיו מונה המשנה את החומרות הנוהגות בבדק הבית שאינן נוהגות בקודשי מזבח. אומרת המשנה, יש חומרות הקיימות בקודשי בדק הבית מה שאין שאינן נוהגות בקודשי מזבח, שסתם הקדשות לבדק הבית, כלומר שהיא מקדיש דבר בסתם, הרי הוא מוקדש לבדק הבית. הקדש בדק הבית חל על הכל, על כל דבר. הוא מועלין בגידוליהן, החלב והביצים של בעלי החיים שהוקדשו לבדק הבית, יש בהם איסור מעילה, והנהנה מהם חייב קרן וחומש ואשם מעילות, ואין בהם הנאה לכהנים, מה שאין כן בקודשי המזבח. מסכת תמורה פרק ז' משנה ג', ממשיכה המשנה לעסוק בדיני קודשי מזבח וקודשי בדק הבית. אומרת המשנה, אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, אין משנין אותם מקדושה אחת לקדושה אחרת. למשל, אם הוקדשה בהמה לשלמים, אי אפשר לשנותה לעולה, ואם הוקדש חפץ לצורך בדק ההיכל, לצורך תיקון ההיכל, אי אפשר לשנותו לבדק המזבח. ומכל מקום, קודשי מזבח מקדישין אותן הקדש עילוי. אפשר להקדיש אותם לבדק הבית בהקדשת שומה, דהיינו שישומו את ערך הזכות הממונית שיש לו בקורבן, וסכום זה ייתן לבדק הבית. וכמו כן מחרימים אותן, אם מחרים קודשי מזבח בחרמי כהנים, עליו לתת לכהן את ערך הזכות הממונית שיש לו בהן. ואם מתו בין קודשי מזבח ובין קודשי בדק הבית יקברו, לפי שאינם ראויים להעמדה והערכה ואי אפשר לבדותם. רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית אינם טעונים העמדה והערכה, ואם מתו ייפדו אף לאחר מיתה. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף ג' במסכת תמורה. המסכת השישית אשר בסדר קודשים במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה. היום הזה, יום רביעי חי בסיוון תשפ"ו, ואנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גופו ונור מעלה וכולם לדמי דם מחר יום חמישי. יוטט בסיוון תשפ"ו, ונלמד את הדף החותם את מסכת תמורה, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת קריטות. המסכת השביעית אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עדו לעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי. אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות וכולם לדמי דם חיל. חם לא ראיתה. ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק י"ג מהלכות שבת, שהוא פרק נוסף העוסק בדיני ההוצאה. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין המוציא חפץ מרשות אחת לרשות אחרת, או המעביר ברשות הרבים חוץ לארבע אמות, חייב משום מלאכה דאורייתא, עד שיעקור יגביה את החפץ מעל גבי מקום שיש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יתר, שהחפץ היה מונח על מקום שיש בו 32 סנטימטר על 32 סנטימטר לפחות, וגם יניח אותו על גבי מקום שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים לפחות. והרמב״ם מבאר טעם הדבר בפירוש המשניות, לפי שכל שהוא פחות משיעור זה, לא ינוחו בו הדברים המונחים שם ולא יתקיימו. ולפיכך, כאשר הוא מניח במקום כזה, הרי אין הדבר נחשב להנחה, וכאשר הוא עוקר ממקום כזה, אין הדבר נחשב שהוא עקר חפץ ממקום הנחתו. הלכה ב', כף ידו של האדם, אף על פי שאין בה שיעור של 4 על 4, חשובה לו כמקום 4 על 4 תפחים, שהרי הטעם שההנחה על מקום של פחות מ-4 תפחים אינה נחשבת להנחה, הוא כאמור משום שאין קיום לדברים המונחים שם, וזה אינו שייך בידו של האדם, שיש לדברים המונחים שם קיום, כי האדם יכול לקמוץ את ידו ולהחזיק את הדברים שלא ייפלו. ולפיכך, אם עקר את החפץ מיד אדם, העומד ברשות זו והניחו ביד אדם אחר העומד ברשות שנייה, חייב כאילו עקר ממקום ד' והניח על מקום ד'. וכן אם היה האדם עצמו עומד באחת משתי רשויות אלו, רשות היחיד או רשות הרבים, הוא פשט את ידו לרשות השנייה ועקר החפץ ממנה, מהרשות השנייה או מיד אדם העומד בה, והחזיר את ידו אליו למקום שבו הוא עומד, חייב. ובמקרה זה יש חידוש נוסף, שאף על פי שלא הניח את החפץ במקום שהוא עומד בו, אלא החפץ נשאר מונח בידו. מכל מקום, מועיל והוא מונח בידו, הרי הוא כמונח בארץ, באותה רשות שבה עומד האדם, מכיוון שידו נגררת אחרי גופו, וכיוון שגופו עומד על הארץ. לפיכך נחשב הדבר שהניח את החפץ בארץ, ברשות שבה הוא נמצא. הלכה ג', היה אוכל והמאכל נמצא בתוך פיו, ותוך כדי אכילה יצא מרשות לרשות, וחשב הוא התכוון להוציא את האוכל שבפיו מרשות לרשות תוך כדי האכילה, חייב אף על פי שלא עקר והניח במקום דלת על דלת, שהרי פיו הוא פחות מארבעה על ארבעה, מפני שמחשבתו שהוא חושב לאכול תוך כדי ההליכה משימה מחשיבה את פיו כמו מקום של ארבעה על ארבעה. וחידוש נוסף, ואף על פי שלא הוציא כדרך המוציאים, שהוא לא הוציא בדרך הרגילה שבני אדם מוציאים בה, הרי גם לעניין זה, מכיוון שהוא לא סתם כך מוציא שלא כדרך, אלא הוא חושב לאכול על ידי זה, הרי הדבר נחשב כמלאכת מחשבת. וכן מי שהיה עומד באחת משתי רשויות אלו, רשות היחיד או רשות הרבים, והשתין מים או רקק ירק ברשות שנייה, שהשתן או הרוק נעקרים מהרשות שבה הוא עומד והם נחים ברשות השנייה, חייב, שהרי עקר מרשות זו והניח ברשות שנייה, ואף על פי שפי והמה אינה מקום ד', הרי מחשבתו עושה אותו כאילו עקר מעל גבי מקום של ארבעה על ארבעה. אבל אם היה עומד ברשות זו כגון ברשות היחיד, ופי המה שממנה משתין יוצא ברשות השנייה כגון רשות הרבים, והשתין בה, פטור. הלכה ד', היה עומד באחת משתי הרשויות, רשות היחיד או רשות הרבים, ופשט את ידו לרשות השנייה, ונטל משם מים מעל גבי גומה שבקרקע, מלאה במים, והוציאן לרשות שעומד בה, חייב. אף על פי שהמים שנטל אינם מונחים על הקרקע, אלא על המים שתחתיהם, והמים שתחתיהם אינם נחשבים למקום הנחה, משום שהם אינם עומדים על מקומם, אלא כל הזמן מתנוענים, וממילא אין כאן מקום ד', מכל מקום הוא חייב, כיוון שהמים כולן הנמצאים בגומה, כאילו הן מונחים על הארץ. שכל המים נחשבים לגוש אחד, ונחשב שגם המים שאותם הוא נטל היו מונחים על הקרקע. אבל אם היה כלי שצף על גבי המים ופירות מונחים על גבי הכלי, הוא פשט את ידו ולקח מן הפירות והוציא אותם לרשות השנייה, פטור. שרי לא נחו הפירות על גבי הארץ, אלא היו מונחים על הכלי שצף על המים, ונמצא שלא עקר מעל גבי מקום ארבעה תפחים. כאמור שמכיוון שהמים כל הזמן מתנוענים, אין הם נחשבים כמקום דלד על דלד. ואין צריך לומר שאם היו הפירות צפין על פני המים, שהם לא היו מונחים על כלי, אלא הם עצמם צפים על פני המים, והוציאן שהוא פטור. שכאן הפירות עצמם לא נמצאים במצב של הנחה, אלא הם צפים על פני המים, שהמים כל הזמן בתנועה, וממילא הם לא נחשבים למקום של ארבעה תפחים. וכן אם היה שמן צף על גבי המים וקלט הוא לקח מן השמן והוציאו, פטור. מכיוון שרק במים שייך לומר שכל המים הם גוש אחד, מה שאין כן השמן הוא דבר נפרד מהמים ואיננו נחשב כמונח על הקרקע אלא כמונח על המים, והמים מחמת שהם כל הזמן מתנוענים, הרי כאמור אינם נחשבים למקום הנחה של דלת תפחים. הלכה ה' כבר אמרנו שאין המוציא מרשות אחת לרשות אחרת חייב עד שיעקור את החפץ מרשות אחת ויניח את החפץ ברשות האחרת. אבל אם עקר מרשות אחת והוציא לרשות האחרת אך הוא לא הניח בה, או שהניח ברשות אחת ולא עקר לפני כן מהרשות האחרת, פטור מעונשי התורה אבל אסור. לפיכך מי שהיה עומד באחת משתי הרשויות, רשות היחיד או רשות הרשות רבים, ועקר את החפץ מהרשות שהוא עומד בה ופשט את ידו לרשות השנייה וחפץ בידו, ונטלו אדם אחר ממנו. אדם העומד ברשות השנייה נטל את החפץ מידו והוא זה שעשה את ההנחה, או שנתן אחר לידו חפץ, שאדם שעומד ברשות השנייה נתן לידו הפשוטה לרשות זו חפץ לאחר שהוא עקר אותו מאותה רשות והחזיר המקבל את ידיו אליו לרשות שבה הוא עומד, והוא זה שעשה את ההנחה ברשות שבה הוא עומד, שניהם פטורים, מפני שזה עקר וזה הניח. בכל אחד מהמקרים הללו, אחד עשה רק את העקירה ברשות האחת והשני עשה את ההנחה ברשות האחרת, ואף אחד מהם לא עשה את המלאכה כולה שהיא כוללת עקירה והנחה. הלכה ו' במה דברים אמורים? שכאשר הוא עקר את החפץ מהרשות שבה הוא עומד והושיט את ידו לרשות האחרת ולא הניח בה, והאחר נטל את החפץ מידו, העוקר פטור, משום שהוא עשה רק עקירה ולא הנחה, בשהייתה ידו הפשוטה לרשות השנייה למעלה משלושה תפחים מהארץ באותה רשות. אבל אם הייתה ידו בתוך שלושה תפחים סמוך לארץ ברשות השנייה שאליה היא פשוטה, הרי זה כמי שהניח בארץ וחייב. שכאשר ידו סמוכה לארץ בתוך שלושה תפחים, הרי נחשב הדבר כאילו הנחה בארץ, שהלכה למשה מסיני שכל פחות משלושה תפחים נחשב כלבוד. הלכה זין, היה עומד באחת משתי רשויות אלו, רשות היחיד או רשות הרבים, וחפץ בידו, ופשט חברו העומד ברשות השנייה את ידו מהרשות השנייה, ונטל חפץ מיד זה העומד ברשות זו הראשונה, והכניסו אצלו. דיינו שהאדם האחד רק החזיק את החפץ על ידו, והאדם השני עקר את החפץ מידו והניח אותו ברשות השנייה, או שהאדם העומד ברשות השנייה הוציא חפץ מאצלו מהרשות שהוא עומד בה והניחו ביד זה העומד ברשות האחרת. וגם כאן רק האחד עשה עקירה מהרשות שבה הוא עומד והנחה בידו של השני העומד ברשות השנייה, אבל זה שעומד שם לא עשה כלום, רק נתנו את החפץ לתוך ידו. הרי זה האדם העומד שהחפץ נלקח מידו או ניתן על גבי ידו לא עשה כלום מלאכת ההוצאה, שהרי חברו הוא שנתן בידו או נטל מידו, וחברו חייב בעונשי המלאכה דאורייתא, שהרי הוא עקר והניח. ומכל מקום אסור לזה האדם העומד שלא עשה כלום לאפשר לחברו לקחת את החפץ מידו ולהניחו על ידו, משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. הלכה אחת, היה עומד באחת משתי רשויות אלו, רשות היחיד או רשות הרבים, ונתן חברו חפץ בידו, חברו הניח חפץ לתוך ידו, או על גביו, או שהוא הניח חפץ עליו, ויצא באותו החפץ לרשות שנייה, ועמד שם חייב. אף על פי של חאורה הוא לא עשה שום פעולה של הכירה והנחה, אלא הוא רק יצא עם החפץ המונח עליו לרשות השנייה, בכל אופן הוא חייב, מפני שהכירת גופו בחפץ שעליו, כהכירת החפץ מאותה רשות. ועמידתו באותו החפץ ברשות השנייה נחשבת כהנחת החפץ בקרקע שעמד בה. לפיכך, מכיוון שהחיוב הוא רק משום שעמידתו עם החפץ ברשות השנייה נחשבת כהנחה, אם יצא בחפץ שבידו או על גביו ולא עמד ברשות השנייה, אלא חזר ונכנס לרשות הראשונה שממנה הוא יצא, והוא בידו והחפץ עודנו בידו או מונח עליו, אפילו יצא ונכנס מרשות לרשות כל היום כולו עד שיצא היום שיצא השבת, פטור מיסור תורה. לפי שעקר את החפץ כשהוא עקר את גופו בתחילה, ולא הניח את החפץ ברשות האחרת, שהרי הוא חזר לרשות שממנה הוא יצא, ואפילו הוא עמד ברשות השנייה כדי לתקן את המסוי שעליו, לסדר את המסע עליו, עדיין פטורו, מפני שהעמידה כזו אינה נחשבת להנחה עד שיעמוד לנוח, שרק אז נחשבת עמידתו להנחה. הלכת עת, וכן מי שהייתה חבילתו מונחת כבר על כתפו והוא באמצע ללכת, רץ בה אפילו כל היום, הוא יכול להמשיך וללכת במהירות עם החבילה אפילו כל היום, כי כאשר הוא מסתובב ולא עוצר, הרי מכיוון שהעקירה כבר נעשתה, כרגע כשהוא מסתובב הוא לא עושה בזה שום מלאכה, ואינו חייב עד שיעמוד, רק כאשר הוא יעמוד ברשות השנייה תהיה כאן הכירה והנחה, והוא יהיה חייב משום מלאכת הוצאה. אך מתי מותר לו ללכת בה כל היום, והוא בתנאי שיהיה רץ בה, שהוא ירוץ עם החבילה, אבל אם לא רץ, אלא הלך איתה מעט מעט, דיינו לאט, אף על פי שמהתורה אין כאן מלאכה משום שהוא לא עשה הנחה גמורה, מכל מקום הרי זה נראה כעוקר ומניח, ואסור מדרבנן, מחשש שאנשים ילמדו מזה שמותר גם לעקור ולהניח. לפיכך, מי שקדש עליו היום, הוא היה הולך בדרך ונכנסה השבת, וחבילתו מונחת על כתפו מבעוד יום, ואם כשנכנסה השבת הוא באמצע ללכת עם חבילתו, רץ בה. הוא ממשיך לרוץ עם החבילה בלי לעמוד עד שיגיע לביתו, וזורקה שם בבית כלאחר יד, שלא בדרך זריקה רגילה, וכגון שישליך את החבילה לאחוריו, דאף על פי שהוא מכניס את החפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, והוא עושה הנחה שדבר זה אסור מדרבנן, הרי מכיוון שהוא עושה זאת כלאחר יד, התירו לו מפני הפסד ממונו. הלכה היו, דקר חפץ מרשות הרבים, והלך בו פחות מארבע אמות, ועמד, וחזר, והלך שוב פחות מארבע אמות, ועמד, אפילו עשה כן כל היום כולו, מותר. שמכיוון שהוא כל פעם נעצר לפני שהוא עבר ארבע אמות, הרי הוא לא עשה כלל מלאכה של העברה דלת אמות, כי בכל פעם הוא עשה העברה של פחות מארבע אמות שאין בה איסור כלל. במה דברים אמורים שעמידתו באמצע ארבע אמות נחשבת להנחה ומותר לו אחר כך לעקור ולהניח את החפץ מחוץ לארבע אמות? בשעמד לנוח, כשהוא עמד באמצע ארבע אמות לנוח, ואז הדבר נחשב להנחה. אבל אם עמד כדי לתקן את מסעו, הרי זה נחשב כאילו הוא עדיין מהלך, כי אין זו עצירה מוחלטת אלא עצירה קלה תוך כדי הליכה לצורך המשך ההליכה, וכש שיעמוד אחר כך ויעצור חוץ לארבע אמות, יהיה חייב, שהרי הוא העביר את החפץ ארבע אמות ללא הנחה בינתיים. והוא, מתי הוא יהיה חייב כשהוא עצר מחוץ לארבע אמות? כשיעמוד חוץ לארבע אמות כדי לנוח, שאז זה נחשב להנחה, אבל אם יעמוד לאחר הארבע אמות רק כדי לתקן את מסעו, עדיין הוא נחשב כמהלך, ואינו חייב משום מעביר ארבע אמות עד שיעמוד לנוח חוץ לארבע אמות. הלכה י' היה כנאו רומח שהם דברים צרים וארוכים, רומח היא חרב ארוכה וכיוצא בו, מונח על הארץ ברשות הרבים, והגביה את הקצה האחד של הקנאו הרומח, ובשעת ההגבה של הקצה האחד היה הקצה השני מונח בארץ, והשליחו לקצה שהוא הגביה לפניו, וחזר והגביה אחר כך את הקצה השני שהיה מונח קודם על הארץ, והשליחו לפניו על דרך זו, דיינו שבכל פעם הוא הגביע רק את הקצה האחד של הקנה או הרומח והקצה השני נשאר מונח.

קומו הראשון, והוא העביר אותו אל מחוץ לארבע אמות, הרי אף שהכל נעשה על ידי גרירה על הקרקע, נחשב הדבר למלאכת העברת החפץ ארבע אמות ברשות הרבים. הלכה י"ב, תקר חפץ מזווית זו להניחו בזווית אחרת שבאותה רשות היחיד שנמצאת זו הקירה, הקירה המותרת היא, מכיוון שהיא לא הייתה בכוונת מלאכת תוצאה, ונמלח בדרך תוך כדי שהוא הולך עם החפץ בידו, הוא התחרט והחליט להוציאו לרשות השנייה, לרשות הרבים, פטור, מפני שלא הייתה הקירה הראשונה לכך. הקירה הראשונה של החפץ הייתה הקירה של היתר, מכיוון שהיא הייתה ללא כוונת מלאכת תוצאה, ונמצאת כאן רק הנחה בלא הקירה שאין עליה חיוב מדאורייתא. וכן העוקר חפץ מהארץ והניחו ברשות אחת על גבי חברו כשהוא מהלך, בעת שחברו מהלך הוא הניח עליו את החפץ, ואחר כך עבר חברו לרשות האחרת, ובעת שירצה חברו לעמוד ברשות האחרת נוטלו מעל גבי חברו תוך כדי הליכתו של חברו לפני שחברו נעצר, הרי זה המניח את החפץ על גבי חברו פטור, שהרי יש כאן הכירה כשהוא עקר את החפץ מהרשות הראשונה והניחו על גבי חברו המהלך בלא ההנחה, שהרי לאחר הכירתו הוא לא הניח בהמשך אחד את החפץ ברשות השנייה, אלא הוא הניח את זה על גבי חברו המהלך ברשות האחת, ואף על פי שאחר כך הוא עקר את החפץ מעל גבי חברו ברשות השנייה והניחו שם, הרי אז הוא עשה רק הנחה ללא הכירה. הלכה י' ג' לזורק חפץ מרשות לרשות, או מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים, וקודם שינוח החפץ על הארץ כלתו אדם אחר בידו, אין מדובר שהשני יושיט את היד עוד קודם הזריקה, והוא יתכוון מראש בעת זריקת החפץ שהוא ינוח בידו של אותו אדם, שאז הוא בוודאי חייב, אלא הוא זרק את החפץ כדי שיפול בקרקע רשות הרבים, ואז לאחר הזריקה הושיט האחרת ידו וקלט את החפץ באמצע מעופו, או קלטו כלב בפיו, או נשרף החפץ על ידי שנפל לתוך האש, פטור, מפני שאין זו ההנחה שנתכוון לה. והכלל בשבת שהמלאכות צריכות להיות מלאכת מחשבת. לפיכך, אם נתכוון בשעת זריקה לכך שהחפץ ינוח במקומות אלו, כגון שהוא מראש התכוון שעלה יושיט את ידו והחפץ ייפול לתוך ידו, או שהכלב יקלטנו בפיו, או שהוא ייפול לתוך האש, הרי יש כאן מלאכת מחשבת והוא חייב. וגם כשהחפץ נפל לתוך האש ונשרף, מכל מקום נחשב הדבר שהונח ברשות האחרת. הלכה י"ד, הזורק חפץ מרשות לרשות, והיה החפץ קשור בחבל, והגדו בידו, הוא אוחז את ראש החבל בידו, אם יכול למשוך את החפץ אצלו, על ידי החבל שהוא מחזיק בידו, פטור, שהרי אין כאן הנחה גמורה, ונמצא כמי שעקר ולא הניח. כי מכיוון שהוא יכול למשוך את החפץ אליו, הרי זה כאילו שהחפץ לא נח באותו מקום, אבל בכל זאת נחשב הדבר שהוא עשה עקירה, מכיוון שמכל מקום החפץ נעקר מידו. הלכת אתווה, וזורק חפץ מרשות לרשות או ארבע אמות ברשות הרבים, ונחה בתוך ידו של חברו שהייתה פשוטה מלכתחילה, אם עמד חברו במקומו וקיבלה, הזורק חייב, שהרי עקר והניח, מכיוון שידו של חברו הייתה פשוטה מלכתחילה, באותו מקום שבו בסופו של דבר החפץ נח, הרי העקירה וההנחה הם של הזורק, ואם נעקר חברו ממקומו וקיבלה, פטור הזורק, משום ש הוא עשה רק הכירה, ואילו את ההנחה עשה חברו כאשר הוא זז ממקומו וקיבל את החפץ במקום אחר. ואף במקרה שזרק חפץ ורץ הזורק עצמו אחר החפץ וקיבלו בידו ברשות אחרת או חוץ לארבע אמות, אף שבמקרה זה הזורק עשה הן את הכירה והן את ההנחה, מכל מקום הוא פטור, כאילו נעקר אחר וקיבלו, כמו במקרה שמישהו אחר עקר ממקומו וקיבלו, שאז הוא פטור משום שהוא עשה רק את הכירה. ומדוע הוא פטור במקרה זה כשהזורק עצמו קיבל והוא עשה הן את העקירה והן את ההנחה? מפני שאין ההנחה נחשבת להנחה גמורה, אלא באופן שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בשעת עקירה. דהיינו שפעולת ההוצאה שחייבים עליה, שהיא חייבת להיות מורכבת מעקירה והנחה, לא יכולה להיות משתי פעולות נפרדות של עקירה והנחה שאין קשר ביניהם, אלא צריך להיות שההנחה תהיה בהמשך.
בהמשך לעקירת החפץ.

0: מניחים בשעת העקירה, הוא היה אמור לנוח במקום אחר, ואחר כך הוא הלך ותפס אותו במקום אחר, ועשה הנחש שהיא מנותקת מהעקירה, אין כאן מלאכת הוצאה. הלכת את זין, הזורק חפץ מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, ורשות הרבים באמצע בין שתי רשויות היחיד, אף על פי שעבר החפץ באוויר רשות הרבים, בדרך בין הרשות היחיד האחת לרשות היחיד השנייה, מכל מקום פטור, שרי החפץ לא נח כלל ברשות הרבים, ואם כן הוא עקר ברשות היחיד והוא הניח ברשות היחיד. והוא, זה שהוא פטור, זה בתנאי שיעבור החפץ למעלה משלושה טפחים מקרקע רשות הרבים. אבל אם עבר בפחות משלושה טפחים סמוך לארץ ברשות הרבים, ונח על גבי משהו, על דבר כלשהו, ואז מכיוון שהוא בתוך שלושה טפחים סמוך לארץ, זה נחשב שהוא נח על הארץ על קרקע רשות הרבים, אף על פי שאחר כך מיד נעקר על ידי הרוח או נתגלגל ויצא החפץ לרשות היחיד האחרת, הרי הוא כמי שנשאר עומד ברשות הרבים. דיינו שהדבר נחשב שהייתה כאן הנחה ברשות הרבים באותו רגע שהחפץ עמד ברשות הרבים, הוא חשוב כהנחה, ולפיכך חייב משום מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. וכן הזורק חפץ מרשות הרבים אחת לרשות הרבים אחרת, הוא רשות היחיד באמצע, והחפץ עבר בדרכו מרשות הרבים לרשות הרבים השנייה דרך רשות היחיד, פטור, שרי החפץ לא נח ברשות היחיד, ואם כן הוא זרק מרשות הרבים לרשות הרבים. ואם עבר החפץ בפחות משלושה טפחים סמוך לארץ ונח על גבי משהו, אף על פי שחזר החפץ ונתגלגל ויצא לרשות הרבים השנייה, הרי הוא כמי שנשאר עומד ברשות היחיד, ולפיכך חייב משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. וסברת דין זה היא בדיוק כמו במקרה הראשון של זורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. הלכה י' זין, המעביר חפץ 400 ברשות הרבים זו עם רשות הרבים השנייה, דיינו שהוא התחיל להעביר את החפץ 400 ברשות הרבים אחת, ואחר כך הוא עבר עם החפץ ברשות היחיד שביניהם, ואז הוא סיים את העברת הדלת אמות ברשות הרבים השנייה, כגון שהוא העביר שתי אמות ברשות הרבים הראשונה ואחר כך שתי אמות ברשות הרבים השנייה, חייב מפני שארבע אמות שבשתי רשויות הרבים מצטרפים, ואף על פי שרשות היחיד מפסקת ביניהם, מפני שלא נח החפץ ברשות היחיד שביניהן. הלכה י' ח', המושיט בידו חפץ, דיינו שהוא נשאר לעמוד ברשות שהוא נמצא בה, והוא רק מושיט את ידו עם החפץ לרשות השנייה, מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת, ורשות הרבים באמצע, והוא עובר עם החפץ שהוא מושיט בידו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים שבאמצע, חייב, אף על פי שהחפץ לא נח כלל ברשות הרבים שבאמצע, ואפילו הוא הושיט את החפץ למעלה מהאוויר רשות הרבים, דהיינו למעלה מעשרה טפחים מקרקע רשות הרבים שהוא מקום פטור, משום שכן הייתה עבודת הלווים במשכן שהיו מושיטין את הקרשים של המשכן מעגלה לעגלה ורשות הרבים בין שתי העגלות, דהיינו שבעת פירוק המשכן עמדו שתי עגלות זו אחר זו בסמיכות למשכן, והיו מושיטים תחילה את הקרשים שפרקו מהמשכן אל העגלה הסמוכה למשכן, כדי שמהעגלה הזו יעבירו את הקרשים הלאה לעגלה האחרת, ומכיוון שבין עגלה לעגלה הייתה רשות הרבים, הרי הושיטו מהעגלה לעגלה דרך רשות הרבים, וכל עגלה ועגלה רשות היחידי. העגלות עצמם היו רשות היחיד, משום שהן היו גבוהות 10 טפחים ורחבות 4 טפחים, ומכיוון שהם הושיטו מהעגלה לעגלה מעלה עגלות, הרי בהכרח שהקרשים עברו מעגלה לעגלה דרך רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים, ומכיוון שמלאכות שבת והוצאה בכללם נלמדות מהמשכן, הרי מכאן שהמושיט מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים חייב, ודווקא באופן כזה כפי שזה היה אצל הלוויים בהושטה, אבל לא באופן של זריקה או העברה, מפני שהלוויים לא היו זורקים את הקרשים מעגלה לעגלה אלא מושיטים אותם מפני כובדם. הלכה יוטט, במה דברים אמורים שהמושיט מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים חייב? בשהיו שתי רשויות היחיד באורך רשות הרבים, דהיינו ששתי רשויות היחיד עומדות זו לאחר זו בצד אחד של רשות הרבים, וכגון שהוא מושיט ממרפסת אחת היוצאת מבניין אל המרפסת שיוצאת מהבניין שלצידו באותו צד של רשות הרבים, כאשר רשות הרבים באמצע. שעה זה כמו העגלות שעליהם היו מתינים את קרשי המשכן, שהם היו מהלכות ברשות הרבים זו אחר זו. אבל אם היו שתי הרשויות היחיד עומדות בשני צידי רשות הרבים, אחת מול השנייה, אף המושיט מרשות היחיד זו לרשות היחיד שכנגדה דרך רשות הרבים שבאמצע, פטור, כי כזו הושטה לא מצאנו במשכן. והרי אין כאן הוצאה מרשות לרשות, משום שהחפץ לא נח ברשות הרבים שבאמצע, אלא הוא נעקר מרשות היחיד ונח ברשות היחיד. הלכה חף שכח שהיום שבת, או שמלאכה זו אסורה בשבת, ופשט ידו ומלאה פירות, והוציאה מחצר זו להכניסה לחצר שבצידה, ונזכר קודם שיכניס, והרי ידו תלויה באוויר רשות הרבים, מותר להחזירה אליו לחצרו, משום שלא נעשה כאן שום איסור, אבל להכניסה לאותה החצר השנייה, שאליה הוא רצה להכניס בתחילה, אסור, כדי שלא יעשה מחשבתו, או שחשב בשעת שגגה. אבל אם מוציא ידו במזיד, הרי זה אסור להחזירה אצלו למקום שבו הוא עומד, אלא כנסו אותו שתה ידו תלויה באוויר רשות הרבים עד שתחשך, עד שתצא השבת. וזאת משום שהוא עבר על דברי חכמים והוא עשה עקירה מרשות היחיד לרשות הרבים. הלכה חפה לף, המתכוון לזרוק חפץ למרחק של 800 ברשות הרבים, ונח החפץ בסוף ה-400 חייב, שרי נעשה שיעור המלאכה של העברת 400 ברשות הרבים, ונעשית מחשבתו. בעברת החפץ 400 גם נתקיימה מחשבתו, ואף על פי שהוא התכוון לזרוק 800, שרי הדבר ידוע שאין זה החפץ מגיע לסוף ה-800 עד שיעבור קודם על כל מקום ומקום מכל ה-800 הללו, ואם כן מעבר החפץ ב-400 הוא חלק ממה שהוא התכוון לו, ומכיוון שדבר זה שהתקיים היה בכוונתו, נחשב הדבר שהוא עשה את המלאכה לפי כוונתו. אבל אם נתכוון לזרוק חפץ 400 ונח החפץ בסוף 800 פטור, לפי שנח במקום שלא חשב שתעבור בו, וכל שכן שתנוח, שהרי הוא בכלל לא רצה שהחפץ יגיע לסוף ה-800, הוא רצה שהוא יעצור לאחר 400, ואם כן הרי בסוף ה-400 שלשם הייתה כוונתו שהחפץ יגיע, הרי לא הייתה הנחה, ואי אפשר להתחייב על מלאכת העברת ה-400 עד שתהיה הקירה והנחה, והנחה הייתה רק בסוף 800, ולשם הוא לא רצה כלל שהחפץ יגיע, ולפיכך ההנחה איננה נחשבת כחלק ממלאכתו. לפיכך, כיוון שהדבר תלוי במחשבתו, אם חשב בעת הזריקה של החפץ שינוח החפץ בכל מקום שירצה, דהיינו שאף על פי שהוא התכוון לזרוק 400 אבל הוא לא מקפיד על כך, לא אכפת לו אם החפץ ינוח בכל מקום שאליו הוא יגיע, חייב, מכיוון שנחשב הדבר שנתקיימה מחשבתו. הלכה חף בית, זרק חפץ לתוך 400 ברשות הרבים, ונתגלגל החפץ ללא שהוא עצר בתוך 400, ויצא חוץ ל-400 פטור, שאף על פי שלמעשה החפץ עבר 400 בבת אחת, הרי הוא לא התכוון לזריקה של איסור, ואין זו מלאכת מחשבת. זרק חפץ בכוונה שיצא מחוץ ל-400, ואומנם בכוח זריקתו החפץ יצא אל מחוץ ל-400, אלא שהוא נתגלגל חזרה לתוך 400. אם נח החפץ על גבי משהו אפילו לזמן מועט מחוץ ל-400 ורק אחר כך נתגלגל ונכנס לתוך 400, חייב, שהרי ברגע שהחפץ נח מחוץ ל-400 הוא כבר עבר על מלאכת הוצאת החפץ 400 ברשות הרבים. ואם לא נח החפץ כלל מחוץ ל-400, הרי זה פטור, מכיוון שכדי להתחייב על העברת 400 צריכה להיות הנחה מחוץ ל-400, מה שכאן לא היה, אלא ההנחה הייתה בתוך ה-400. וכאן מסתיים הפרק ה-13.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
4: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות, והיום נדבר בהלכות ברכות הריח. כשאדם מבריח איזה ריח טוב, עצה בסמים, הוא יזבה בסמים, יש פה ברכות, מסמות צריך לברך. והיום גם נדון בעניין הזה, שמה ידים אדם בירך על בסמים שהכל נהיה בדברו. האם יצא את החובה או לא יצא את החובה? שהרי הגמרא עומד מסר ברכות דף ממעמוד ב', שכל הברכות כולה עם אדם בירך, שהכל נהיה בדברו, יצא את החובה. אז היום נדון בעניין הזה של אם אדם בטעות בירך על בסמים, הצאו איזבא שהכל נהיה בדברו, האם יצא את החובה? וגם ניקח את זה בהקשר לדבר הזה שנקרא, אם אדם בירך לדוגמה על ציצית, במקום להתעטב בציצית בירך שהכל נהיה בדברו. גם האם דברי הגמרא שמה שכל מה שבירך שהכל יצא את החובה או לא? טוב. אז בואו נתחיל דווקא במקורות. הגמרא אומרת במסרת ברכות בהקשר לברכת הריח, אז הגמרא אומרת במסרת ברכות דף מג' וגם בדף מ"ד, שאם אדם שיש דברים שצריך לברך עליהם בורא עצה בסמים, ויש ברכות שצריך לברך על זה בורא מיני בסמים, ויש ברכות שצריך לברך עליהם בורא יזבה בסמים. אז בואו נתחיל. אז הגמרא אומרת, אמר רב, מי שמברכים על הריח שנאמר, מניין שמברכים על הריח? ככה שואל רב, מאיפה למדים שמברכים על הריח שאני נהנה מאיזה ריח מסם, מאיפה שאני למדים? או אומרת הגמרא במסכת ברכות דף מ"ג שנאמר, כל הנשמה תעלה ליה, הללויה. כל הנשמה, איזה דבר הנשמה נהנית? ריח, עצה, יזבה, וזה הדבר שהנשמה של האדם נהנית. כשאדם אוכל אבטיח, כשאדם אוכל קוסקוס, כשאדם אוכל עופות, הפה שלו נהנה. מה שאין, כי אם אדם מריח ריח מסוים, האחיך לא נהנה, הפה לא נהנה, אז מה נהנה? הנשמה של האדם, ועומד כמו מסרת ברכות דף מג' אמר רב, מיניים שמברכים על הריח, שנאמר כל הנשמה תעלה ליה, הללויה. ככה הגמרא עומד מסרת ברכות, כמו שהזכרתי, דף מג', והגמרא תשימו למה שהיא ממשיכה ועומד, וכשם שאסור ליהנות בעולם הזה מכל מאכל בלי ברכה, או מכל מיני משקה בלי ברכה, כך אסור ליהנות משום ריח בעולם בלי ברכה. שימו לב איזה הלכה, שכמו שמחס ושלום אדם אוכל בלי לברך, זה עושה אבון, עושה עבירה שהוא לכאורה גוזר את השם. תדע לך את זה, שככה אם אדם מריח איזה דבר מסוים, מצא הוא יזבה, והוא לא מברך, הוא עובר פה על איסור שהוא מועל חס ושלום, הוא כאילו אוכל בלי לברך. ולכן אדם צריך לשים לב לעניין הזה של הריח, שאדם מברך, שאדם בא לריח איזה דבר מסוים של עצמו יזבה לברך, ועד רבה הוא מקיים בזה מצווה. אז עכשיו גם שם מסבירה שיש לנו עצה בסמים, ויש יזבה בסמים, ויש מיניה. על איזה דברים מברכים בו עצה בסמים? כל עצים שהם בר קיימה. אז ברגע שאותם העלים גודלים על עצים שהם בר קיימה, מברכים על זה בו עצה בסמים. בואו ניתן דוגמה, רוזמרין. רוזמרין מברכים על זה בו עצה בסמים. למה? העצים, השתיל של הרוזמרין הוא רב שנתי, הוא יכול גם להיות גזע ולהרים גובה. אז לכן מברכים על זה בו עצה בסמים. וכן לואיזה. לואיזה בטח שזה עץ, אז מברכים על זה גם בו עצה בסמים. ובואו ניתן דוגמה על זה, מברכים בו עצה בסמים. הננה. ננה מברכים בו עצה בסמים. כיוון שאין להם גזע, אין להם עץ, זה שיח. הם לא מרימים גובה גם. אז לכן מורה ואבותה אל הננה מברכים בו עצה בסמים. אבל שם נדון מה מברכים על הדבר הזה שנקרא ציפורן. האם מברכים על ציפורן בו עצה בסמים? בו עצה בסמים? אז תדעו לכם שהציפורן יש בזה תשובה של מרן רבינו עובדיה יוסף. אני חייב להגיד שהרבה זמן היה חילוקי דעות בנושא הזה, עד שברוך השם, תודה להשם, מרן רבינו עובדיה פשט את הנושא הזה לפרטי פרטים, והביא את ההלכה למסקנה שעל הציפורן מברכים בו עצה בסמים, וכן וכן משמע מדבר המשנה ברורה. כן, גם משמע מדבר המשנה ברורה. לכן לכל ששואלים שעושים הבדלה במוצש, במוצאי שבת, ואז מביאים שם כל מיני ציפורן, ריח ציפורן, שרוצים לברך על זה על העצה בסמים, אז מברכים על זה בורא עצה בסמים, ולא מיני בסמים, אלא בורא עצה בסמים ולא מיני בסמים. מה יעדים מורה ורבותיי בשאלה ששאלנו, אם אדם בירך שהכל נהיה בדברו על בסמים, במקום לברך על זה עצה בסמים או יזבה, בירך על זה שהכל נהיה בדברו, האם יצא או לא? בשאלה הזאת נשאל מרן רבינו עובדיה מהגאון הגדול, זקן המקובלים רבי אפרים הכהן. אתם יודעים, רבי אפרים הכהן, הוא היה אבא של הרב שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה. הרב שלום כהן, אביו, זה היה רבי אפרים הכהן, שידוע עליו שהוא היה צדיק עוזר, והשם מקיים, והיה בעל מופת גדול, מוריי ורבותיי, האבא של הרב שלום כהן, של מרן ראש הישיבה, רבי אפרים כהן, ידוע עליו שהוא היה בעל מופת גדול, והיה ממש יודע דברים שנסתרות, היה ממש מקובל לקי. זכותם יגיע עלינו אמן. אז הרב אפרים כהן, הגאון הגדול, הוא שאל את מרן רבנו עובדיה. מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף מם, שאם אדם בירך שהכל נהיה בדברו, על הכל אם בירך שהכל נהיה מדברו יצא ידי חובה, האם גם על בסמים או לא? אז מרן כתב לו בזה תשובה, והוא הסיק למסקנה שגם אם אדם בירך על בסמים, שהכל נהיה בדברו יצא ידי חובה. ולמה? אם זה ככה, תשאלו שאלה. תגידו לי, אם לקחתי תפילין, ובמקום לבאר ברות השם הקימי חרון מניח תפילין, בירחתי שהכל נהיה בדברו, וכי יצאתי ידי חובה? בטח שלא. אבל הגמרא עומד מסכת ברכות, דף מ' עמוד א', שכל הדברים שאדם שבירך עליהם שהכל יצא ידי חובה. אז מה התשובה היא לכך? תראו מה כותב הרמב״ם. על מה הגמרא אומרת? דווקא על ברכות הנהנים. שהכל, העץ, אדמה, הדברים שאדם נהנה מהם. שאדם בירך עליהם שהכל נהיה בדברו, אז הוא יצא ידי חובה בטעות. אבל על ברכת המצוות עם מי שבירך שהכל נהיה בדברו, מכילה מכבודו, זה בעיה רצינית, ובטח שהוא לא יצא ידי חובה. אני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, עוד נקודה בנושא הזה של הבסמים. עכשיו בואו ניקח את זה לעניין שלנו. בסמים זה ברכות הנהנים או ברכת המצוות? בטח שזה ברכת הנהנים. זה ברכת המצוות, שהרי אתה נהנה, כל הנשמה תעלה ליה. אז לכן מוריי ורבותיי, אם אדם בירך על בסמים שהקונה בדבר, הוא כן יצא את החובה. אומר המשנה ברורה, בזה נסיים, שמי שבירך על הצה במקום מזבה, או יזבה במקום עצה, לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, אדם על רוז מים ומרחים בו עצה בסמים, ואותו אדם בירך בו יזבה בסמים, הוא לא יצא ידי חובה. או הננה, מרחים בו יזבה בסמים, והוא בירך עצה בסמים, הוא לא יצא ידי חובה. אתה לא יודע מה לברך? תברך בורות השם, אלוקים לך העולם, בורא מיני בסמים. זכות דבר התורה אלה, השם ישמע כל בחורי הישיבות ואברכי הכולים על כל החיילים שלנו. ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, אמן, כן יהי רצון. כל טוב, המשך חזנה רבע.
3: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי המשגיח, הרב ירוחם לבוביץ ממיר, שהיום מלאו 90 שנה לפטירתו. אדם הנמצא בין חברים רעים, קשה להינצל מהצטם. עד כדי כך היא הסכנה והפחד שלא יהיה מוסת, שאלמלא הרבה תפילה, זה כמעט נגד הטבע שלא יהיה נכנה להם. יודע אני שאתם שומעים ומשתאים על דבריי. איש בא בימים ואיש צעיר, קשה להם להידבר יחד. אתם צעירי ימים, טרם נקלטו אצלכם עובדות וניסיונות ללמוד דרכי החיים ופתרונם. אני איש זקן אני, ומן החיים היומיומיים כבר ראיתי כי אין מספר לחללי חברים רעים. המשכיל בדברי חז"ל והמסתכל בחיים היומיומיים רואה נכון איך שהכל מתאים אמת, בדוק ומנוסה. יהושע וחלב ניצלו מחברים רעים רק בריבוי תפילות. כמה ישים האדם עינו וליבו וכל עמלו להתרחק משכן רע ולהידבק בחברים טובים.

0: להתחבר לצדיקים, ירון בר. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026, מוטי קופפר הטכנאי, ונחזור מיד לדבר ההתעוררות, כי בעצם יש לו השלכות על הכותרות, על החדשות, על כל המציאות שלנו, מול העולם שבחוץ, מהמעגלים הקרובים ועד הרחוקים, אבל נתחיל במעגלים הרחוקים, בפיצוצים שנשמעו הלילה באיראן, כך דיווחו סוכנות הידיעות שם, ודקות ספורות לאחר מכן הודיע צבא קווייט שמערכות ההגנה האוויריות שלו הופעלו לצורך יירוט מתקפות של טילים וכתבמים עוינים. בהמשך הופעלו אזעקות גם בבחריין בעקבות מתקפת טילים, אשר לפי הערכות שוגרה משטח איראן. משמרות המהפכה של איראן קיבלו אחריות על מתקפת הטילים והכתבמים לעבר קווייט, והצהירו שהיעד היה בסיסים אמריקנים במדינה כנקמה על תקיפה אמריקנית מוקדמת יותר שם באי. ופיקוד המרכז של ארצות הברית הגיב לאירועים והמסר שכוחות אמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבמים איראנים, וכי הצבא ביצע תקיפות הגנה עצמית בתגובה לניסיונות התקיפה האיראנים ברחבי המזרח התיכון. זה מה שקורה הלילה במזרח התיכון. ואם אני מסתכל ככה על עוד חדשות מהלילה, אז ברוך השם באזור הקרוב שלנו שקט, אין דיווחים מיוחדים. אז בואו נחזור לדבר ההתעוררות. היום 90 שנה לפטירתו של המשגיח, כמעט אפשר לומר המשגיח, רבי ירוחם ממיר. ואולי נדבר על דמותו בהמשך, אבל אני רוצה להתמקד בדבר ההתעוררות, בדברים שהוא אומר על פרשת השבוע, על יהושע וכלב, שהולכים ומתפללים על קברי האבות כדי לא להיות מושפעים מחבריהם. הם זקוקים לרחמי שמיים מרובים. ואמר רבי ירוחם ממיר לתלמידיו, שאדם שנמצא בין חברים רעים, קשה להינצל מעצתם. עד כדי כך, היא הסכנה והפחד שלא יהיה מוסת, שילמלא הרבה תפילה זה כמעט נגד הטבע שלא יהיה נכנע להם. עכשיו מי שחושב ש... טוב, זה שיח כזה שבין משגיח בישיבה, לפני 90 שנה לפחות, כנראה יותר, ישיבת מיר, והוא מדבר עם... המשגיח מדבר עם התלמידים, כמה זה רלוונטי לנו בחיי היומיום שלנו, אז אני חושב שמאז אנחנו בסכנה הרבה יותר גדולה של השפעה מחברים רעים. ולמה? כי המרחב הפרטי שלנו, ביחס למרחב הציבורי, המרחקים לצערנו הצטמצמו בגלל העולם הווירטואלי, ואנחנו כל הזמן מקבלים מידע ומקבלים דעות של חברים רעים. זה כבר לא חבר רע שהוא בשכונה שלך, בבית כנסת שלך, בישיבה שלך, אלא אתה כל הזמן מוצף בדעות של חברים רעים. מי שמנותק לגמרי וסגור באמת בדלת אמות שאין בהם וי-פיי, אז אשרה ואשרי חלקו, הוא פחות בסכנה. אז הוא נמצא איפה שנמצאים תלמידי רבי ירוחם ממיר לפני 90 שנה. אשרה ואשרי חלקו. אבל לצערנו אנחנו מקבלים כל כך הרבה מידע ובעיקר כל כך הרבה דעות מחברים רעים. אז אני חוזר לדברים שאמר המשגיח לתלמידיו, יודע אני שאתם שומעים ומשתאים על דבריי. איש בא בימים ואיש צעיר, קשה להם להידבר יחד, ואתם צעירי ימים, טרם נקלטו אצלכם עובדות וניסיונות ללמוד דרכי החיים ופתרונם. אני איש זקן, ומן החיים היומיומיים כבר ראיתי כי אין מספר לחללי חברים רעים. המשכיל בדברי חז"ל והמסתכל בחיים היומיומיים רואה נכון איך שהכל מתאים אמת, בדוק ומנוסה, כלומר איך דברי חז"ל והעזרות חז"ל רלוונטיים ליום יום שלנו. ופה הוא חוזר לפרשת השבוע, פרשת שלח, את המרגלים, יהושע וכלב ניצלו מחברים רעים רק בריבוי תפילות. ולכן כמה ישים האדם עינו וליבו וכל עמלו להתרחק משכן רע ולהידבק בחברים טובים. סוף ציטוט מרבי ירוחם המשגיח. וכאן הבאנו שיר נפלא ששר ירון בר על דברי הרמב״ם, וטוב ששיר על זה, כי כך אפשר לדעת אותם בעל פה, דברים המכוננים של הרמב״ם בהלכות דעות, שרלוונטיים כאמור פי עשרת מונים לעולם שלנו, העולם הווירטואלי, והוא אומר כך, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחרי ראה וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד. דיברנו על, עד עכשיו על, על סור מרע ועל התפילות, שצריך להתפלל כדי לא להיות מושפעים מתודעה של, של חברים רעים, של דעות רעות, אבל הוא אומר איך, איך אפשר לתקן את זה לעומק, ולהיות מחובר לחכמים, ללמוד ממעשיהם. אבל שוב, להתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם. והוא ששלמה המלך אומר במשלי, הולך את חכמים יחכם, ורואה כסילים ירוע. ואומר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכולי, פרק ראשון בתהילים. הוא ממשיך וכותב הרמב״ם, וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישר, אז מה לעשות, הוא תקוע במדינה כזאת שבסביבה לא, לא חיובית. ילך למקום שאנשי הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי. כי עניין שנאמר ישב בדד וידום. ממשיך הרמב״ם וכותב, ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו להישב במדינה, אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, אז מה עושים? הפתרון שמציע הרמב״ם הוא מרחיק לכת, אבל זה הרמב״ם, יצא למערות ולחוכים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים. כי העניין שנאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים. כמה זה סמלי אגב, יצא למערות ולחוכים, אולי כי במערות אין קליטה של וי-פיי, שם אתה כן יכול להתנתק מדעות של אנשים שלא מחוברים לתורה, ומשפיעים עליך, משפיעים כל הזמן, התודעה שלנו מוצפת בדעות, בתפיסות עולם, זה לא רק דעות של נגד ובעד, אלא עיקר ההשפעה זה במה מרגש אותנו, ומה חיובי ולמה צריך להתחבר, ומה נקרא אחריות בדור שלנו, ומה התפקיד שלנו, ובכל עולם המושגים, כל עולם המושגים, אם רק ביום הזה נסתכל כמה מנסים, כמה התודעה שלנו מוצפת מדעות שלא טוב שנהיה מחוברים עליהם, אז אפשר לבדוק את זה ולראות, זה ממש מתקפה יומיומית. אני
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
4: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
8: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
16: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
17: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
15: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
17: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
18: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
15: צו מעצר, בהגשת גודי סילמן, הלילה ב-12, קם בקול חי.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: יום רביעי, 7:18 דקות, בוקר טוב, ערב, ערב, ערב, שבת שלום, מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך, וזה המקום להזכיר והזמן שקשור לפרשת השבוע, שאנחנו מחפשים מנהיגים שיש להם רוח אחרת. רוח אחרת זה כוונה היא מעבר לאגו, רוח אחרת זה כוונה היא מעבר לאינטרסים האישיים. רוח אחרת זה באמת ברצון להיות בשליחותו של ריבונו של עולם. אני רוצה לספר לך ידידיה על שניים מצדיקי החסידות. אחד מהם זה הרבי השותק מבורקה, שקראו לו רבי מורדכי מנחם מנדל מבורקה, שהשבוע גם היה היורצת שלו, והשני זה רבי שכר דוב מבלז הראשון, גם לרבי מבלז שיחיה לאורך ימים טובים, קוראים בשם הזה. אבל הוא קרוי על שם אחד מאדמו"רי בעלז הקודמים. אז אני לא אשאל אותך ממה להתחיל, אבל אני מדמיין ששאלתי אותך ואתה עונה לי תתחיל ממה שאתה, מה שבא לך יותר, מה שיותר לפניך. אז הנה הסיפור הראשון על רבי מרדכי מנחם מנדל מבורקה, שהוא בא פעם לבקר את רבי דוד מקוצק, זה הבן של הרבי מקוצק. וחסידי קוצק, היה להם חריפות מיוחדת, ולפעמים גם זה היה נראה כמו מצב של הפך הכבוד. אז אחד מהחסידים אמר לרבי נחם מנדל מבורקה, כהצדיק, אינו השם בכך שהקהל דבק בו. אז רבי דוד מקוצק שמע את זה והוא התפיל על אותו חסיד, ואמר לרבי מנחם מנדל מבורקה, רבי מבורקה, בבקשה תשיבו לו דבר. אבל הרבי מבורקה לא רצה לפתוח את פיו כדרכו. זה בכלל נפלא מאוד לדעת שיש רבי שהוא שתקן. זה אומר שהוא גם מנהיג, והוא גם שתקן, וזה הולך ביחד. זאת אומרת שאתה יכול לקבל השראה ודרך והכוונה מזה שאתה רואה את הרבי שלך שהוא שותק. יש רבי שמכוון את תלמידיו בעזרת מילים, יש רבי שמכוון את תלמידיו בעזרת שתיקה. פעם כתב אחד המבקרים שהיה אצלו בתיש, הוא אמר, ראיתי רבי אחד שותק והמון חסידים מקשיבים. בכל אופן, אז רב דוד מקוצק מבקש מהרבי מבורקה שיענה לאותו חסיד, שאמר שהצדיק אינו השם בכך שהקהל דבק בו. אז למרות שהוא רצה לשתוק, אבל היות והמערך יפציר בו, עוד פעם אז הוא אמר ככה, כתוב בספר ויקרא, ויעש משה, כאשר ציווה השם אותו ותיקהל העדה. אז הוא אמר, זה מפורש בתורה, בפרשת ויקרא, ויעש משה כאשר ציווה השם אותו ותיקהל העדה. זאת אומרת, הוא הסביר, כי הצדיק עושה את רצון השם, אז ליבם של ישראל נמשך אליו ומתקבצים סביבו עדה. זאת אומרת שזה סיבה ותוצאה, שיהודי עושה את רצון השם, הוא מקבל גם את הכוחות להניג. וכששמע את זה רב דוד מקוצק את הדברים, הוא התפעל מאוד, כל ימיו היה משבח מאוד את הדברים הללו. אז זה הסיפור הראשון. אפשר גם להגיד שגם כל אבא בביתו וכל מורה בכיתתו וכל רם בישיבתו, אם הוא רוצה להצליח שכולם יתקבצו וירצו לשמוע ממנו, אז יש פה סיבה ותוצאה. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ואז ותיקהל העדה ויקהלו התלמידים או ותיקהל המשפחה וכן הלאה. זה סיפור ראשון, ועליו אני אומר לחיים, אני מקווה שגם אתה מענן עם חיור לחיים ולברוכה. והסיפור השני זה על רבי שכר דוב מבלז, שבימיו המציאו את הפטיפון, שזה אז היה פלא גדול, איך שעתיכת פלסטיק, או אינני יודע ממה היה החומר המקורי של התקליטים, שהצליחו לקלוט את הרשמים של הדיבור ושל השירה, וגם אחרי שהדיבורים נגמרים, אפשר להקשיב להם עוד פעם. תחשוב שבימים עברו זה היה ממש פלא, משהו שנאמר בעבר, אתה יכול לשים אותו על מכונה, והנה הדברים יישמעו פעם נוספת. בימינו זה כבר כל כך מובן מאליו, אבל תנסה לדמיין את הימים הראשונים להמצאת הפטיפון. אז אמר רבי שכר דוב מבלז, יש לי סיפור אישי שמזכיר קצת את העניין הזה של התקליט, הכוונה היא של משהו שנאמר פעם וכעבור זמן אפשר שוב פעם לשמוע אותו. אז הסיפור שבילדותו היה אצל הסבא שלו, רבי השר שלום מבלז, שכבר לא ראה, הוא היה זקן מאוד, וקבעו מזו, כן? ובחוץ היה הרעש של הילדים שככה שיחקו והשתובבו. אז הרבי ביקש מהגבאי שלו לראות מי משחק שם בחצר, והגבאי חזר ואמר לרבי, לשר שלום, זה הנכד שלך. אז הרבי אמר לו, השר שלום, אמר תקרא לנכד שלי. אז הוא מספר, נכנסתי פנימה, והרבי יושיב אותי על ברכיו, הסבא הושיב את הנכד על ברכיו. שאל אותו, מה למדת בחדר? אז אמר לו, למדתי על ההתגלות של משה, שמשה פוגש את הקדוש ברוך הוא בסנה. על, אומר, למדתי על מחזה הסנה, ששליחותו של משה רבינו לגאול את ישראל. ואז שואל הסבא את הנכד, הסבא השר שלום שואל את הנכד, רבי סחר דוב, האם הבנת את הכל? אז אומר הנכד, האמת היא שהיה לי משהו קשה. שאל אותו הסבא, מה היה לך קשה? אז אומר לו הנכד, על משה רבנו כתוב שהוא היה ענב מכל האדם, ובענוותנותו הוא סירב להיות הגואל, כי הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שנח נא ביד תשלח, הכוונה היא תמצא מישהו אחר לשלוח ולא אותי. ולכאורה הענבה זה מידה משובחת ונעלה, אז למה הקדוש ברוך הוא כועס עליו, על משה רבנו? כתוב אחרי זה, ואיחר אף השם במשה. אז הוא מספר שהסבא הסתכל עליי, אמר לי, אני אגיד לך מה התשובה. כשמתבקשים להושיע יהודים, לא נכנסים לשיקולים של ענווה. זה דיבור מאוד חשוב, שאני אחזור עליו שוב. כשמתבקשים להושיע יהודים, שגם לנסח את זה, לא מצטעצעים בענווה. ואז הסבא אומר לנכד, שהיה בסך הכל עוד ילד קטן, אולי אינך מבין זאת אתה, אבל יבוא יום ותבין. ומספר הנכד רבי סחר דוב מבלז, זאת אומרת, יצאתי מהחדר. ופגשתי את אבא שלי ששאל אותי מה אמר לך סבא, ואפילו לא זכרתי מה סבא אמר לי. עברו שנים, סבא נפטר, וירש את מקומו אבי שקראו לו רבי יהושע מבלז, הוא הנהיג את העדה. ברבות הימים, מספר גם אבא שלו נפטר, רבי יהושע מבלז נפטר. החסידים שמו בי עיניהם, הכוונה היא ככה הנכד מספר רבי סחר דוב מבלז. ונרתעתי, אמרתי לעצמי מי אני ומה אני, איך אשב על כיסא מרן של סבי ושל אבי. ואז הוא אומר, כמעט רציתי להשיב להם בשלילה, ועד צפה ועלתה מתאום הנשייה, צף ועלה הדיבור של סבא שאמר לי, שמתבקשים להושיע יהודים, לא מצטעצעים בענווה, ויבוא יום ותבין. זאת אומרת, והדיבור הזה שצף לי, פתאום זה היה כמו בחי, כמו ששומעים בתקליט, תקליט לא במובן של משהו מפעם, אלא פתאום אתה שומע את הקול הזה כאילו זה נאמר לך עכשיו, ואז הבנתי שעליי לקבל את ההנהגה, והסכנתי להיות רבי. זה אגב, זה, מבחינתי זה גם סיפור חזק, שלפעמים אנחנו שומעים משהו, אתה נמצא באיזה שיעור, ואחרי זה יצאת, אתה לא זוכר בכלל מה נאמר שם, כמו שפה בסיפור, האבא שואל את הנכד, מה סבא אמר לך, והוא לא זוכר, וכעבור שנים רבות מגיע הרגע, והדיבור הזה צף, ואיתו הוא נענה לבקשת החסידים להניג אותם. ופה אני מקדיש את הדברים לכל אחד ששומע אותנו, שמתבקשים להושיע יהודים, לא מצטעצעים בענווה. וכל מי ששומע את זה ולא לגמרי מבין את זה, אז אני גם אוסיף את מילותיו של השר שלום מבל, שאמר לנכד, אולי אינך מבין זאת אתה, אבל יבוא זמן ותבין. אפשר גם בלשון נקבה, אולי אינך מבינה זאת עכשיו, אבל יבוא זמן ותבין. אז לחיים, לחיים, לרבי שחר דוב מבל, ולסבא שלו, השר שלום מבל, ולדור הביניים רבי ישוע מבלז, ולחיים לרבי מנחם מנדל מבורקה, ולרבי דוד מקוסק, שבזכותו הגיע לנו הדיבור שאותו הזכרנו. יום מבורך לך ידידיה, לך ולמאזיניך או מאזינינו, ולכל בית ישראל.
2: אמן. תשמע, אין לי... הגענו לניגון קודם כל. עכשיו, אין לי ניגוני וורקה, אין לי אלבום של ניגוני וורקה, וגם אין לי אלבום של ניגוני חסידי קוצק. שומעים אותי, נכון מוטי? אני בסדר?
1: שומעים היטב.
2: שומעים אותי, יופי. אז, אבל יש לי... ונשמע ברשותך ממש יצירה, יש לחסידות בלז להיטים שכולם שרים ומכירים, אבל נצל את ההזדמנות להשמיע שיר שמזמן רציתי לשדר אותו, של הרב יוסף צבי ברייר, לחן שלו על השיר מתוך זמירות שבת, מנוחה ושמחה. אז תהיה בהזנה.
1: קדימה, לחיים, לחיים.
2: להתראות.

0: מנוחה בשמחה, רב ירמיהו דאמן ומקהלת חסידי בלז בלחן, ביצירה של הרב יוסף צבי ברייר. אני מקווה שזה לא היה לכם כבד מדי על הבוקר, אבל באמת שיר מאוד מיוחד, מתוך אלבום שלם של שירים מיוחדים של חסידות בלז שנקרא שבסטיש, שבת טיש בתרגום, או שבת שולחן בתרגום לעברית. אנחנו יורדים להפסקת פרסומות, ואחריה על מדיניות המשטרה, על המעצרים, הרדיפה של לומדי התורה, 21 שנים אחרי הרדיפה של המתיישבים בגוש קטיף.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לה.

0: עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: 7:39, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר, ב-gmail.com. הרב צבי קוסטינר, ראש הישיבה במצפה רמון, דיבר בכנס, כנס אסופות, כך הוא נקרא, והוא דיבר על על הסלולריים, קרא לבני הישיבות ולהורים שלהם לצמצם את השימוש במכשירים והזיר מפני השפעתם על סדר היום, לימוד התורה וחיי המשפחה. אני מביא רק ציטוט אחד מהדברים שלו, כי הוא חיבר את זה למלחמה. הוא אומר, יש לנו כל החיים שתי מלחמות. יש לנו מלחמה רוחנית, וזה הכל התרבות והעולם הווירטואלי שנכנס לתוך החיים שלנו. ככה אני אומר במילים שלי את מה שהוא אמר במשפט אחד, וגם אותה ננצח. ופה מגיע המשפט שככה תפס אותי, גם שם צריך מסירות נפש וגם פה מסירות נפש. זאת אומרת, יש פה שדה קרב שדורש מסירות נפש, והוא יודע מה אומר השדה הקרב הזה, כי הבן שלו לצערנו נפצע קשה מאוד, הבן של הרב קוסטינר, לרפואה שלמה. ומדבר על החזית הזאת. פתחנו את התוכנית בדבר ההתעוררות של רבי ירוחם ממיר, היום 90 שנה לפטירתו, ובדברים שהוא אומר על פרשת השבוע, על המרגלים, על הסיכויים האפסיים להינצל מהדעות שמגיעות מאנשים שהוא אומר חברים רעים. בעצם חברים רעים, פתחנו בדבר ההתעוררות, דיברנו על זה, חברים רעים זה לא רק בבית ספר, בגן, בישיבה, אפילו לא בשכונה, אלא מאז שהעולם הוא כפר גלובלי קטן, אז כולם חברים שלנו, כן? לא סתם קוראים לזה חברים ברשתות וכולי, ואנחנו עוקבים אחרי כולם, והתודעה שלנו מושפעת מכולם. אז חוץ מענייני, מה שנקרא, ולא תטורו אחרי עיניכם, גם מתחבר לפרשת השבוע, וזה הדבר הבסיסי ביותר, לסנן את האינטרנט הסלולרי. אבל מעבר לזה, צריך להיות צינון גם של מה נכנס לתודעה שלנו ומה משפיע עליה. ופה אף אחד לא עושה לך את זה. זאת אומרת, אין חברה שמסננת לך אוטומטית בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית מאמר שמישהו שולח, או סרטון שמאוד מאוד מרגש, אבל בעצם מאוד מאוד משובש, שמגיע אליך ישר לתודעה ומשפיע עליה. אם אני חוזר ללשונו של רבי ירוחם המשגיח ממיר, בדבר ההתעוררות, בשבע בבוקר פתחנו בו, כאמור, אדם הנמצא בין חברים רעים, קשה להינצל מהצטם. עד כדי כך היא הסכנה והפחד שלא יהיה מוסת, שאלמלא הרבות תפילה, זה כמעט נגד הטבע שלא יהיה נכנע להם. אומר את זה אפרופו יהושע וכלב, שהלכו להתפלל על קברי אבות. אנחנו זקוקים לרחמי שמיים מרובים כדי שהתודעה שלנו תהיה נקייה מדעות שמסיתות אותנו. טוב, הוא אומר, כמה ישים האדם עינו וליבו וכל עמלו להתרחק משכן רע ולהידבק בחברים טובים. בעצם זה מה שאומר הרב קוסטינר באותו כינוס. יש פה מלחמה, מלחמה יומיומית בכל רגע על התודעה שלנו. מעניין לעניין באותו מעניין, אפרופו התודעה שלנו ומי רשע

מי צדיק ומי דואג רק לעצמו ומי מחפש תירוצים, וכל השיח בימים אלה סביב לומדי התורה הוא משובש מעיקרו. כי הנחת היסוד זה שהיא של העולם החרדי אין ערכים, והוא רק מחפש תירוצים ומעניין אותו רק כסף ולא אכפת לו מעם ישראל ואין לו אחריות ציבורית. הבוקר כותב באתר JDN ישראל זאב לבנטל על מפכ"ל המשטרה בעקבות המחאה בשלשום במה שנקרא יום הזעם של הפלג הירושלמי, שזה אגב פלג קטן. גדולי ישראל מתנגדים כרגע, למרות המצב הבאמת, אני לפעמים קשה לי אפילו להבין את ההתנגדות הנחרצת של הרב דוב לנדו לצאת למחאה, אבל אני מבטל את דעתי מפני דעת תורה. במצב כל כך חמור שנעצרים בחורי ישיבות, הוא אומר, לא, אנחנו זאת לא, זו הדרך שלנו, אנחנו לא קפלניסטים בעצם, זה מה שהוא אומר. אבל מפכ"ל המשטרה הוציא הודעה ואמר, משטרת ישראל תפעל בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותה כדי לאתר את המעורבים בעקבות ההפגנות ביום ראשון, לחקור את האירועים לעומק, להביא את האחראים לדין. כל ניסיון להטיל מורה על השוטרים או לפגוע במי שפועלים למען ביטחון הציבור יתקל בתגובה מקצועית, נחושה ובלתי מתפשרת. ומזכיר לבנטל שההסלמה במחאות נובעת הרבה בגלל החלטת מפכ"ל המשטרה להיכנע בפני היועמ"שית ולממש את המדיניות הבזויה שלה ובעצם של שופטי בג"ץ, להפוך את לומדי התורה לעבריינים ופושים. המפכ"ל מחזיק בידיו את ארגון אכיפת החוק של מדינת היהודים, והוא החליט, או מיראה או מהזדהות, מאהבה, להצטרף לרודפי היהדות ולהיות עוד חוליה בשרשרת הזכורה לרע של רודפי התורה ולומדיה בכל הדורות. אגב, תיאור מדויק, זה נשמע אולי חריף, ואנחנו, זה קיצוני, ואיך אתה מדבר, רודפי התורה בכל הדורות, אנחנו במדינת ישראל, זה לא אנטיוכוס פה, וזה לא היבסקציה ולא... בעיניי, זה שזה מדינת ישראל זה חמור יותר. זה שמדינת היהודים פוגעת, רודפת, עוצרת לומדי תורה, זה עוד יותר חמור. ברוך השם, צריך לציין, צריך להזכיר את זה גם כלפי עצמנו ובעיקר כלפי שמיה. זה לא כל מדינת ישראל, זה ודאי לא רוב העם במדינת ישראל. זו אותה אליטה בריונית של מערכת המשפט, של התקשורת, ולצערנו, המפכ"ל מכניס גם את המשטרה לסיפור הזה. אפשר, לא צריך להביא מספרים ונתונים ולעשות סקרים, אבל ברור כמה שוטרים, איפה הלב של, של, של, הייתי אומר אפילו של רוב השוטרים נמצא, כשנותנים להם משימה לעצור לומד תורה, נותנים להם פקודה. ושוב, זה כל כך מחזיר אותי לגירוש מגוש קטיף, וגם לדרך שבה השתמשו בצבא כדי להילחם ביהודים. יהודי לא מגרש יהודי, זאת הייתה הסיסמה, אבל יהודי גרש יהודי. אני חוזר לדברים שכותב לבנטל, אולם למרבה החרפה אנחנו חוזים בשתיקת כבשים מבישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, של השר בן גביר ויתר השרים. נתניהו שיודע להנפיק בכל יום סרטונים שחלקם מנסים לחפות על קשיים מדיניים ואילוצים של טראמפ, מתקשה לצאת פומבית נגד ההשתוללות של משטרת ישראל ברחובות הערים. מדוע קולו של ראש הממשלה, כאשר המשטרה שלו צדה בחורי ישיבות ברחובות, האם זה מתאים לו לאג'נדה הפוליטית? האם הוא ויתר על המשטרה? או רק על החרדים הוא ויתר? תפקידה של משטרת ישראל, או בכלל תפקידה של כל משטרה, הוא לאכוף את החוק, להבטיח ביטחון לאזרחים, ובשום אופן לא להיות כלי במשחק הפוליטי הציני של היועצת המשפטי לממשלה ושל השופט סולברג במאבקם, לא נגד החרדים אגב, נגד ממשלת הימין. כל בר דעת מבין שלא דאגה לגיוס חרדים יש כאן, לא רצון לספק לצבא עוד לוחמים, הרי ברור שזה מרחיק חרדים מהצבא ומהמשטרה ומהכל. אבל כל בר דעת מבין שהמטרה היא רק לרדוף לומדי תורה מתוך שנאה עיוורת ומתוך כוונה לפגוע בגוש האמוני. בתרגיל מחוקם הפכו שופטי בגץ את בני הישיבות והאברכים למה שהם קוראים משתמטים ועריקים. הם הורו לצבא לשלוח לכל צעיר חרדי צו גיוס, כן? ביטלו באחת מה שהיה פה למעלה מ-70 שנה מאז בן גוריון. את הדיחוי של תורתו אומנותו, וממילא כולם חייבי גיוס, ולכן יש צו מעצר לכל מי שלא מגיע, ואז הוא עריק, ואז שולחים לו את המשטרה. כך באמצעות שליחת הצווים בידלו את החרדים
מיתר המיעוטים שכלל אינם נקראים להתייצב בלשכת הגיוס, ולפיכך כל הסנקציות ואיום המעצרים אינם חלים עליהם, אלא רק על הציבור החרדי. בכל הוראה של בג"ץ מודגש בבירור שהסנקציות יחולו רק על חרדים. זה מוסתר בשפה משפטית מאחורי מילים כמו על מי שנקראו לשירות ביטחון ולא התייצבו וכדומה. אבל כל ילד מבין שזו אכיפה בררנית. וכידוע, אכיפה בררנית היא פשע ורשע. אז מה אמור לעשות מפכ"ל המשטרה? האם מצופה ממנו לא לציית לבג"ץ? האם הוא אמור להמרות את פי היועמ"שית ומשניה? לפני שנענה את המובן מאליו, והוא מיד יענה, אבל הוא אומר כמה שאלות חשובות למפכ"ל בקצרה. בבואו לשקול, האם להקצות משאבים עצומים כל כך לטובת אימותים עם המגזר החרדי, כדאי שהמפכ"ל יחשוב היטב האם הוא מודע למה הוא נכנס? האם היועמ"שית תהיה מרוצה ממעשיו בעוד חודשיים, או שהיא תגביר את רף הדרישות שלה? לאיפה הוא רוצה להגיע? שאלה שנייה, כיצד רואה מפכ"ל המשטרה את המציאות בעוד שנה, שנתיים מהיום? למי שעומד בראש ארגון אכיפה כל כך גדול, ראוי שתהיה מסוגלות להביט קדימה ולשאול את עצמו, מה האסטרטגיה? לאיפה אני רוצה להביא את המשטרה ואת קשריה עם הקהילה החרדית? שלוש, האם הוא סיים להנמיך את גובה הלהבות בפשיעה המשתוללת במגזר הערבי, פשיעה שגורמת למשק נזק של למעלה מ-20 מיליארד שקלים בשנה באופן ישיר? ולסיום, אם נדמה למפכ"ל המשטרה שהנזק לקשרים החרדים הסתכמו בניתוק הקשר עם הנציגים ברשויות המקומיות ועם רבני השכונות והערים, מומלץ שמישהו יעיר אותו עם ניעור חזק. ברור שהמפכ"ל לא אדם טיפש, והוא אמור להבין את השלכות העומק רבות המשמעות שיש למעשים שלו. הציבור לא קונה את התדרוכים שלו, לא מאמינים לו שהוא מנסה לשמור את הקשר עם הקהילה, לשמר את הקשר עם הקהילה החרדית. הקהילה החרדית לא טיפשה. מי שרודף אחרי הילדים שלנו ברחובות ומנסה לצוד אותם רק בגלל שהם נשמעים לגדולי הדור, הוא אדם פסול שצריך להתרחק ממנו. בימים אלה כרגע מי שמוחה ברחובות, בכבישים, הם בני הפלג הירושלמי וחוגים קנאים בציבור החרדי. גדולי הדור טרם החליטו להורות לכלל הציבור לנקוט פעולות מחאה, למעשה הם אמרו להם לא לנקוט, כמו שפתחנו. לכולנו עדיף שלא נגיע לשם, אבל צריך לומר את האמת הפשוטה. הציבור שמונה מעל מיליון איש לא ייתן שיעצרו את בניו ללא סיבה. אז הגיע הזמן שמפכ"ל המשטרה יבין את זה, ושראש הממשלה יבין את זה לפני שיהיה מאוחר יותר, מאוחר מדי. טוב, זה ברור שמי שרוצה לגייס חרדים, ומי שאכפת לו מצהל ומכוח האדם בצהל, לא עוצר חרדים, כי זה גורם לתנועה הפוכה. זה ברור ברמת העובדה. זה יוריד את מספר המתגייסים. אבל שוב, המטרה היא לא צבא ולא חרדים, אלא להפיל את הגוש המאמין. הרי אותם אנשים, אותם גורמים, אותה פרקליטות, אותם שופטי עליון שפוגעים בתלמידי הישיבה, פוגעים בלוחמי צהל, קושרים את ידיהם, הוראות פתיחה באש, רודפים את המתיישבים שהם משלמים את המחיר הכבד ביותר, הרבה מעבר למשקלם באוכלוסייה. והדברים כל כך פשוטים. זה כאילו מבלבל, אבל אותי זה מחזיר ממש שלב אחרי שלב במה שקרה כאן הקיץ לפני 21 שנים בגירוש. קודם כל, מסע הסתה מטורף נגד המתיישבים, וגם שם אמרו, זה לא אידיאולוגיה, אנחנו משלמים אותם, אנחנו מממנים אותם, אנחנו מתים בגללם, מה שעושה עכשיו בנט עם החרדים, מסיבות ציניות, פוליטיות. אותו דבר בדיוק, אותו סיפור. ואחר כך אמרו כמה הם אלימים ומסוכנים, ואחר כך עצרו מי שרק התבטא אחרת, מעצרי מנע. הרי בצלאל סמוטריץ' בעצמו היה עצור שבועות, בגלל שאמרו שהוא סכנה. מנעו הפגנות, ובשלב הבא, מעצרים, הריסה, עקירת קברים, וכמו אז, כך היום. הפגיעה היא, נכון, הפגיעה הייתה במתיישבי גוש קטיף ובצפון השומרון, אבל בסוף הפגיעה הייתה במדינת ישראל, ראינו את זה בשבעה באוקטובר. וגם פה, נכון, יש פגיעה בחרדים, בתקציבים, בילדים, יש הרבה שנאה, יש הסתה, יש יריקות ברחוב, אבל בסופו של דבר, הפגיעה היא במדינת ישראל, כי מדינת ישראל פוגעת בלומדי התורה, בכיפת הברזל, אז זה איום. זה פגיעה במדינת ישראל כולה, ועוד במצב כל כך חמור
ובשבע חזיתות ובתקופה הזאת, וכמה חבל שהקמפיין הזה מצליח, איפה הוא מצליח? בדיוק בקטע הזה שבין החרדים לציונות הדתית. וזה יושב על כאב אמיתי, ועל רגש, ועל נופלים, ועל ימי מילואים, והכל. ובסופו של דבר, בסופו של דבר, המטרה היא לא לחזק את צהל, אלא לפגוע בצהל, ובסוף, בסוף, בסוף, גם לפנות יישובים. היו לא תהיה.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצדה החרדית.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
7: זה בר כל טוב.
3: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו מרכך Head & Shoulders רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מבינו שאותי אדם ולפעמים צורכות דמעות על המדע

0: טוב, מהדורת הבוקר, יום רביעי בשבוע, תכף יצטרף אליי ידידי בצלאל כאן ונשמע את דברו הבוקר הזה, אבל עכשיו אני איתכם כאן. אנחנו אחרי לילה מתוח, שוב פעם, בגזרה האיראנית. ארצות הברית תקפה באיראן, שהגיבה בעצם בירי של טילים בליסטיים, וזה חרף כל הצרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאומר שהאיראנים עדיין מדברים או בעצם מתקדמים לקראת הסכם, והאיראנים מכחישים את זה שוב ושוב ושוב שאין התקדמות ואין שיחות. אבל מבחינתו של הנשיא טראמפ, הוא החליט ללכת עם איראן לעסקה, והיא אימא, וזה כלל גם את הפרסומים השונים על שיחת נשיא ארצות הברית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיחה שהייתה קשה, כך לפי פרסומים. שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה בשיחה הזאת, כבר ראינו בכל הנוגע לראש הממשלה נתניהו ולנשיא טראמפ, שלא תמיד הפרסומים טעמו את המציאות בינם. וגם כשהיו פרסומים שונים במהלך השנתיים האחרונות, או בעצם שנה וחצי מאז שנבחר הנשיא טראמפ, בסוף זה התברר שלא היה ולא נברא. אבל צריך להמתין גם בדבר הזה, כי בתכלס אנחנו רואים שישראל חדלה מלתקוף בלבנון, בבירות, בדחיה, ובעצם מה זה חדלה? לא תקפה שם, ומנגד חיזבאללה כבר פחות יורה. אבל הלילה, כאמור, לילה סוער במפרט שם, והתקיפות היו הדדיות. כלומר, ארצות הברית תקפה מחלית נפט שניסתה לשבור את המצור, ושעה או שעתיים אחרי זה, בקווייט ובבחרן, בבסיסים, היו ירי של טילים וכתבאמים מצידה של איראן. וזה מוביל אותנו שוב פעם לשאלה, האם אנחנו קרובים למתיחות שתוביל למלחמה נוספת של ארצות הברית וישראל מול איראן, או שכמו שהנשיא טראמפ טוען, שמתקדמים בקצב טוב לקראת סכם, והאיראנים כן מוכנים לדבר על הנושא הזה של הגרעין. וצריך לזכור שבכל הסיפור הזה של המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, מה שצריך לעניין אותנו כישראל, נכון, יש גם את פרויקט הטילים הבליסטיים, אבל מה שצריך לעניין אותנו זה הסיפור של הגרעין האיראני, מה שהזהיר מפניו ראש הממשלה נתניהו במשך עשרות שנים, שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. העיניים לשם, כלומר, האם לא יהיה גרעין לאיראן? האם האורניום המאושר הזה יצא מאדמת איראן או יושמד על אדמת איראן כולו, לא להשאיר להם כלום שם, או שהדבר הזה רק הולך להתמסמס? כי בינתיים האיראנים גוררים רגליים במסע ומתן. וצריך להגיד, יש פה איזה משהו, אולי חוסר הבנה של האמריקאים ושל הנשיא טראמפ באיראן. כי בתכלס דיברנו על זה גם כל הזמן, כל השנתיים וחצי האחרונות. הם אלופים במריחת זמן, במסע ומתן. אתם מכירים את השיחות האלו שלא מובילות לשום מקום? כשאדם מתקשר למישהו בטלפון והשיחה אין בתכלית, אין בתכלס. וזה בעצם פחות או יותר השיחות בין ארצות הברית לאיראן. כי בינתיים אנחנו כבר מדברים על יותר מכמה? מחודש וחצי? חודשיים? חודש וחצי? מאז שהייתה הפסקת האש, והעריכו אותה שוב ושוב ושוב, ועדיין יש שיחות. יש שיחות מצידם של האמריקאים. יכול להיות שהאמריקאים מדברים בינם לבין עצמם, אני לא יודע. אבל אין ספק שלמי שהיה תקווה כל כך גדולה לסיפור הזה שטראמפ יעשה סוף לאיראן, התבדה באירוע הזה. כי למרות המכות הכואבות, ובאמת חטפו שם מכות קשות מאוד באיראן, גם ההפצצות של ארצות הברית, גם ההפצצות של ישראל, למרות הכל, המשטר א' נשאר על הרגליים, ב' הוא מקשיח את העמדות שלו, המשטר האיראני, הוא מקשיח את העמדות שלו, כי הם רואים כמה נשיא ארצות הברית, וארצות הברית רוצה בכל דרך אפשרית להגיע להסדר, להסכם, לקנייה כבר לא תהיה כאן, זה גם ברור, באירוע הזה הקנייה לא תהיה. יכול להיות שכשהאיראנים יגלו, האזרחים אני מדבר, יגלו עוד ועוד על המכות שהמשטר הזה, משטר האייתולות חטף, יכול להיות שאז הם יקומו למשטר, אבל בינתיים זה לא קורה. גם התקווה הזאת לא קרתה, וגם זה שהמשטר, משטר האיראני על הרגליים, אתם רואים את זה. והנה עובדה מה שקרה הלילה, כשארצות הברית בעצם מנעה ממחלית של נפט לעבור, התעקפה אותה, האיראנים הגיבו בירי של טילים בליסטיים, והנשיא טראמפ בכל אופן, מה שאנחנו מתרשמים, לא מכוון לשם, לא מכוון למלחמה. ולזה שוב, צריך לחבר את מה שהוא ביקש בשיחת הצעקות שמפרסמים עיתונאים שונים בין נתניהו לבין הנשיא טראמפ, שהוא ביקש מנתניהו לא לתקוף בדחיה, בבירות, וזה באמת קורה ככה. זה באמת קורה ככה, אין תקיפה בדחיה בבירות. זה בעניין הזה. יש לנו נושאים נוספים לדבר עליהם. נתחבר עם בצלל כאן המרויינים שאיתנו. אנחנו נדבר גם על חוק הגיוס, גם על כמובן איראן, ארצות הברית, ועל המתיחות שקרתה שם הלילה. ונדבר גם על פיצול היועצת המשפטית לממשלה, חוק פיצול התפקיד הזה של היועצת המשפטית לממשלה. ויש לנו הרבה מאוד מרויינים לדבר איתם במהלך התוכנית. אז עד שבצלל יתחבר, אני יודע לחדר החדשות אם ידע את הכותרות של השעה האחרונה, ובכל אופן אנחנו מתחילים. העורך של התוכנית הבוקר הוא יאיר אברהמי, המפיקה עם מרים דרורי, טכנאי השידור מוטי קופפר, ואני איתכם באולפן דוד חכם, כמו מיד יצרף אלינו גם בצלל. אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום גם לך, בוקר טוב דוד.
0: תגיד, אפשר לסכם את היממה האחרונה כיממה שקטה בלבנון? הכי שקטה?
1: בלבנון או מחוץ לשטח לבנון? זו השאלה שצריך לדייק אותה.
0: תסביר, כלומר, או ביישובי הצפון, ביישובי הצפון היה שקט, נכון? נכון. ממש שקט.
1: אז, ולכן הבוקר, נכון. אז לכן הבוקר הזה גם שווים הלימודים למסלולם, שווים החיים יחסית למסלולם. עצם העובדה שגם פיקוד העורף מסיר את המגבלות בכל המרחב הזה, חלקם הגדול של היישובים, של האזורים הללו נכנסים להגדרה הירוקה, חלקם עדיין במסגרת הכתומים, אבל אלה ממש נקודות קטנות שלא נזלזל בהם, כי זה חיים קשים מאוד לחיות שם. אבל עצם העובדה שהתלמידים בבוקר הזה כבר בדקה זאת או לפני 6-7 דקות חזרו לבתי הספר, למוסדות החינוך, זה גם בריאות לנפש, זה גם בריאות לגוף וגם למשפחות שם ולעסקים שם בגבול הצפון. באשר לדרום לבנון יש שם לחימה כל הזמן, כלומר גם אתמול 4 לוחמים נפצעו כתוצאה מפיצוץ של רחפן, אחד מהם איש מילואים באורך בינוני, עוד 3 באורך קל, והכוחות ממשיכים לפעול, תשמע.
0: אז רגע, זה מחדד את זה מחדד את הנקודה הבאה. בעצם ההסדר הזה או ההבנות שקפה טראמפ על נתניהו כוללות רק את זה שחיזבאללה לא יירה טילים כטב"מים לעבר היישובים שעוטפים את לבנון, יישובי הצפון. אבל מעבר לזה, בתוך לבנון עצמה יש להם את האפשרות, הם פשוט משגרים רחפני נפץ לעבר חיילי צה"ל.
1: נכון, וצה"ל גם פועל בתוך השטח הזה. תשמע, כשאני מדבר עם מפקדים בשטח, עם מפקדים כמו סיירת גבעתי שפועלת שם, עם מפקדים מיוגדה 36 שעובדת שם עמוק בתוך השטח, בבופור, בכל המרחסים שם, ובכל המרחב מצפון לליטני, אז הצבא נמצא שם. עם הרבה מאוד כוחות והרבה מאוד יכולות, נכון שפחות, זה צריך לומר את זה, מאשר היו בשבועיים לפני כן ובחודש לפני כן, אבל חיל האוויר ממשיך לתקוף, גם הבוקר הזה באזור דבטיה ישנה הבנה שצהל הולך לתקוף שם. הסיפור בגדול דחיה מול צפון הארץ, הם הימים גם אם תראו ותפגור בדחיה או בבירות מבחינתם, אך של החיזבאללה, אז אנחנו נראה גם לאזור מרכז, גם תל אביב, גם חיפה. החיזבאללה לא כל תלוי את מי שאתה שואל שם, לא כל אחד מקבל את הדברים הללו יחד, אבל כמו שאמרת באמת, בחלק הצפוני היא ממש שקטה, אבל בחלק הצפוני, בתוך דרום לבנון, בחלק הצפוני מבחינתנו, בתוך דרום לבנון, נמשכת הפעולה, זה עוד ועוד הריסת בתים, עוד ועוד חיסולם של מחבלים, ואני אוסיף לך עוד משהו אחד, גם היה אתמול דיווח על התפנותם של התושבים בצור, וצהל תקף שם, צור עיר ענקית של 200 אלף תושבים.
0: ובצור מותר לתקוף מבחינת טראמפ?
1: מותר לתקוף. מבחינת טראמפ, כן, מותר לתקוף.
0: שמע, זה לא נעים, קובי, אבל אזרחי ישראל גם רואים את זה, וצריך לדבר על זה, אתה יודע, בצורה הכי ישירה. הוא בעצם מסמן לישראל את הטריטוריה, איפה מותר לתקוף, איפה אסור. זה בעצם האירוע פה.
1: כן, כי הוא מסתכל על התמונה הכוללת יותר, הוא מסתכל מבחינה מרחבית, כנשיא ארצות הברית, הוא אומר, אני רוצה להגיע להבנות עם איראן, וכל דבר שיקלקל את הסיפור הזה של איראן, גם ישפיע עליכם, אם יהיה הסכם עם איראן, הוא ישפיע גם על לבנון. ישראל מנסה כל הזמן, גם בדרגים המדיניים וגם בדרגים הצבאיים, לבדל את איראן מחיזבאללה.
0: בינתיים ללא הצלחה. בינתיים ללא הצלחה, צריך לומר.
1: אני לא מאמין שזה יהיה גם משתנה, שאלת צור, שזה ישתנה לעתיד, אבל גם בגיצור, אתמול התברר שברגע שצהל לא תוקף את הרובעים הנוצריים שם, שהם לא שותפים לחלוטין, לא לחיזבאללה ולא לתפיסת העולמם, אז צהל לא תוקף שם. אז החיזבאללה, גם הוא לומד את הדברים הללו, ומתחיל להזדחל ונכנס לתוך הרובעים הנוצריים בתוך צור, וצהל תקף גם שם. אז זאת אומרת, גם בתוך אותם אזורים ש צהל מבין שיש שם את החיזבאללה, צהל לא מאפשר לרגע אחד להתבסס שם ותוקף שם כל הזמן, אבל המשוואה, אתה צודק. דחיה לא נראה לי שבימה הקרובה, בימים הקרובים אנחנו הולכים לתקוף. תשמע, אתמול היו שם 7 שעות של שיחות בוושינגטון. היום אמורות השיחות הללו להימשך, זה קורה אחרי הצהריים בגלל 6 שעות, אבל כל הזמן יש מדיניות שם של אנחנו ממשיכים פועלים בדרום לבנון, ואתם תמשיכו בדיונים שלכם לגבי החלק הצפוני. הרבה מאוד תרעומת. באמת ובתמים אני אומר לך, דוד,
0: נו.
1: חיזבאללה מאוד בלחץ. כשהוא רואה את כוחות צהל, ואני מדבר בגורמים מודיעינים, אתה מיירט שיחות שבין החיזבאללה לבין האיראנים, הם פונים לאיראנים ואומרים להם, תעזרו לנו, כי צהל, לא רק שהוא נכנס לתוך בופור, הוא נכנס לאזורים שלנו, הוא לאט לאט מתקדם. זה עוד 100 מטר ועוד 300 מטר ועוד 0.5 קילומטר בתוך השטח שמאוד כואב להם, כי אלה הם הנקודות החזקות שלהם, אלה הנקודות שבהם הם שלטו, משם הם שיגרו את כל הרחפנים ואת הכתבנים ואת הטילים שלהם, ולכן הם פועלים לאיראנים, ולכן שמעת גם שלשום בערב את האיומים שלהם. אם אתם לא תעצרו את הפעילות של צהל במרחב הזה של הבופור וקדימה, ותדהרו קדימה מהליטני לזהרני וכולי, קדימה.
0: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, קובי, תגיד מה שקרה הלילה בין ארצות הברית לאיראן. זה בעצם סותר לחלוטין את הגישה של הנשיא טראמפ שהוא הולך לקראת הסדר עם איראן, כי אנחנו רואים שם ממש מתיחות שהייתה שם הלילה. מה זה מתיחות? ירו אחד על השני שם.
1: נכון, אבל תשמע, זה חלק מהמשחק שהוא כל הזמן קורה שם. ברגע שארצות הברית מבחינה במחלית שם שעושה דרכה לעיר חרג', שזה האיש של הנפט הגדול שלהם, שמשם מייצרים ומשווקים את 75% התוצרת שלהם, אז מטוס אמריקני שולח טיל מסוג הלפייר לכיוון המחלית הזאת, עוצר אותה, האיראנים משגרים כמה טילים ורקטות עבר הבסיסים האמריקנים שם במפרץ, זה חלק מהנהלים שם כביכול, לא יותר מדי.
0: אין פה חציית קווים, אתה אומר, הם מנסים לפרוץ את המצור, ארצות הברית לא נותנת להם, ואז איראן מגיבה בחזרה. אתה אבל לא מתרשם שזה יוביל לחזרה למלחמה של ארצות הברית עם איראן?
1: לא, ממש לא.
0: אנחנו לא שם, כי אנשים בבוקר התחילו לשאול את עצמם את השאלה הזו.
1: אבל דוד, משפט אחד על עזה אי אפשר. אתמול יש 5 חיסולים מאוד מוצלחים, גם שפקד הנוח'בה שהיה אחראי על חטיפתם של האזרחים והחיילים מתוך אחת המיגוניות שם, כולל של חטיפתו של אלון אורל, שחזר ברוך השם ארצה, וצהל ממשיך ומחסל שם, לא רק מחבלי הנוח'בה. אתמול, שוב אירוע נוסף, מחבל שעונה לשם אברהים חילו, למדתי את שמו, בעל פה אפילו, הוא מחבל שהחזיק בגופתו של אורון שאול במשך קרוב ל10 שנים, במקרר שלו, בבית שלו, באחד החנויות שלו שם. מידע מודיעיני מדויק מביא לכך שצהל מגיע למקום הזה בתיאום עם אחד משתפי הפעולה שלהם, הבחור הזה, הפלסטיני הזה מעזה, סוחב את גופתו של אורון שאול קילומטר וחצי עד לנקודת חבירה עם כוחות צה"ל. מבצע מאוד מורכב.
0: הוא לא בחור, הוא מפלצת, הוא טוב שמת.
1: לא, הוא לא מת, הוא בישראל. הוא יועמד לדין.
0: אז מי חיסלו אתמול?
1: אתמול חיסלו 5 מחבלים שפשטו לישראל במסגרת בנוח'בה ובפשיטות הנוספות.
0: הוא נעצר
1: כבר מזמן והוא מועמד לדין, ועכשיו אתמול אישרו גם תקציב של כמה מיליארדים טובים בין השנים 26, כלומר מעכשיו עד 29, כדי שיהיה תקציב להעמיד אותם לדין, כדי שהם יצטרכו
0: חבל תליעה זה לא צריך תקציב, חבל תליעה אני מוכן גם לתרום את זה למדינה שיתלו אותם.
1: זה גם אני מוכן, אבל מדינת ישראל מתנהלת אחרת.
0: קובי פינקלר, פרשנים לצבא וביטחון, תודה רבה לך. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה.
0: חבר הכנסת הרב משה אבוטבול משס, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב דוד, בצלאל, בוקרכם.
0: בצלאל מיד יצרף אלינו באיזה תקלה שם, לא יודע, יש איזה בעיה בסיבים בבית שמש, סיבים האופטיים. תגיד, אתמול סוף סוף היה לי נחת, אני אגיד לך את האמת, ראיתי את המודעה שלכם, של שס, חוק יסוד לימוד תורה, יסוד של עם ישראל, תומכים בו עכשיו, שס מדינה יהודית. אבל אז שאלתי את עצמי, חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, איפה הייתם 3 שנים? איפה הייתם? למה התחבטתם עם זה? כן.
2: קודם כל, זה שלא נעשו דברים לאור הזרקורים, כפי שרגילים על כל דבר בעולם הפוליטיקה, זה לא בגלל זה שאנחנו לא עשינו. אתה יודע שאנחנו, למשל, לא התראיינו ברדיו הרבה הרבה הרבה זמן.
0: נכון.
2: למה? כי חששנו מאוד מאוד שלפעמים מילה אחת מיותרת יכולה להביא את השטח החילוני או השטח הכללי, ולגרום לכך שבסופו של דבר ייגרם נזק לחוק הגיוס ולכל הדברים האלה. אנחנו למעשה נעשו במשך חודשים אגבי חודשים עבודה קשה ביותר, הן מצד יושב ראש התנועה הרב אריה דרי, הן מצד החברים בתוך ועדת חוץ וביטחון, בתוך הפרלמנט עצמו, בתוך הכנסת, לשכנע כל מיני אנשים להשקיע שעות כדי שהם יתמכו בחוק ושלא נגיע למצב כזה.
0: תגיד, אבל אני רוצה להבין משהו אחד, ובאמת אני שואל את זה בשם הציבור. לא קלטתם אחרי מספר חודשים שהליכוד מערבבים אתכם עם הבלנדר? אתם הרי פוליטיקאים מנוסים. אני אומר על אריה דרי, על הרב אריה דרי, שהוא הפוליטיקאי הכי טוב שיש כאן. לא קלטתם אחרי כמה חודשים שנתניהו והליכוד פשוט לא הולכים להביא את החוק הזה? הם לא התכוונו בכלל להביא את החוק הזה. הם סתם ערכו שם דיונים על דיונים על דיונים על דיונים. הייתם צריכים לקלוט את זה בזמן. ואז לצאת עם מה שאתם יוצאים עכשיו רגע לפני בחירות.
2: קודם כל, ישנם שני חלקים בנושא הזה. יש החלק המשפטי שהרים קשיים על כל צעד ושעל, ובזה אני לא יכול להאשים את ראש הממשלה, ודאי שחלקו בנושא הזה הוא לא גדול. אבל יש את הצד הפוליטי. הצד הפוליטי שידרו נכונות מוחלטת לנושא הזה, וגם היום. אתה שם לב שהם אומרים, כן, בוא נעביר את זה, בוא נעביר את זה. רק מה, אנחנו לא נהיה מוכנים עוד פעם להיכנס להרפתקאות בלי שיש רוב מוצק. וכשהם רוצים, הם יודעים לארגן רוב. היית מה קרה בנושא של המעונות, שהם נחרדו לנושא הזה, הבינו. וזה גם מה שיקרה את החוק החדש.
0: הם הבינו שאם לא יעבור חוק המעונות, יעבור הסיפור הזה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
2: אנחנו צריכים לעבוד גם בשיטת המקל והגזר, אבל אתה מסכים איתי שגם עם דוגמה, מישהו חייב לך כספים, חייב לך כסף, ואתה חתמת שם ארץ קבלן על אותו אדם. אתה מגיע שורים בקש ואומר לך כן, בצורה הכי נכונה, כן, היום, מחר, מחר, אתה לא מתחיל לחשוד עד שהוא בא ואומר לך את התשובה, טוב, אין לי. מרגע זה כמובן שאתה נדרך ועושה את כל הצעדים הכי חזקים. אם הם היו אומרים לרגע לא רוצים או מתחמקים, היינו בבעיה. צד אחד אתה רואה את הפן המשפטי, שבאים ונלחמים בנו וגם בהם, גם בליכוד. מצד שני אתה רואה שהם אומרים לך כן.
0: תכף אני אדבר איתך על הפעולות נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיארה, שהיא יועצת מודחת, צריך להזכיר. אבל אני כן רוצה להתמקד איתך. אני כן רוצה להתמקד איתך עכשיו במה שאני רואה כמו תחילה של קמפיין. יש פה עכשיו, אתה יודע, טעם לפגם שהציבור שואל את עצמו, רגע, את כל הדבר הזה לא יכלה שס, וגם יהדות התורה, דרך אגב, זה לא רק שס בסיפור. גם יהדות התורה, לעשות אותו כבר לפני שנה, כשהחלטתם נגיד שאתם פורשים מתפקידי השרים, שלא באמת פרשתם מתפקידי השרים, כי עדיין אנשים של ש"ס וגם אנשים של יהדות התורה, הנה אני אומר את זה כאן, גם יהדות התורה שיחקה משחק וגם ש"ס שיחקה משחק, ניהלו בעצם את אותם משרדים שבהם הם היו, ולפני אני, שנה כבר אני, יכולתם אני, לעשות את מה שרציתם, את דוד, מה שאתם עושים היום.
2: דוד, אני כן. רוצה לך, קודם כל אני לא יודע מה משרדים, אני לא רוצה דברים כאלה, אני דוגמה, הייתי סגן שר החקלאות, אפשר לבדוק את זה, גם מול המצלמות, לא דרכתי במקום, לא עשיתי כלום כמובן, ששם כל מיני בעיות שאנשים רגילים, חקלאים, כל מיני קשיים שיש להם, אני לא יכול לבוא להתעלם ולהגיד, רגע, אי אפשר.
0: לא, אתה הבנת מה אמרתי, השליטה במשרדים עדיין נשארה בידיים של ש"ס ויהדות התורה, ויכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה נכון.
2: החברים שלי נמצאים איתי יחד, כתף אל כתף בתוך המליאה בוועדות, לא ראיתי אותם חוזרים למשרדים, אבל בוא, עזוב, אנחנו לא זה השידור, לא זה הרעיון.
0: אין בעיה, אז אני אלך איתך על מה שהשידור ועל מה שהרעיון. למה לא עשיתם את מה שאתם עושים היום לפני שנה? לא לפני שלוש שנים, לפני שנה.
2: עניתי במשל, ואני גם ממשיך באותו נקודת משל.
0: תענה לי בנמשל.
2: גם שבא בן אדם ואומר לך, כן, והנמשל הוא יותר חזק מהמשל.
0: אז אני רוצה כבר את הנמשל, אני מחכה להכי חזק, מכוון לשם.
2: אז אני עונה לך, שוב פעם, באותו אנלוגיה שדיברנו עם הנושא הזה של ההלוואה, כשבא בן אדם ואומר לך, אתה יודע מה? אנחנו עושים צעד, עשינו את הצעד הזה בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל, מועצת חכמי התורה, ויצאנו מהממשלה. זה היה שוב פעם מתוך לחץ, ליצור לחץ, ואני חושב שהכוונה שלנו הייתה באמת ברורה, הכי כיף לשבת בממשלה, לנהל משרדים וכו' וכו', אבל לא זה מה שרצינו, רצינו דבר אחד, ליצור בקואליציה, להראות להם בצורה ברורה ביותר, לא הכיסא פה גורם לנו להישאר, מה שאמור לגרום לנו להישאר, דבר אחד ויחידי, זה מה שעולם התורה בנוי עליו, זה הנקודה ששמירת
0: ועכשיו הקואליציה יותר הקואליציה כרגע בפעולות שאתם עושים כרגע, ראינו את המכתב של מרן הרב לנדו, ראינו את ההחלטה של מועצת חכמי התורה של ש"ס, ראינו את הפעולות שלכם עכשיו זה כן עושה עליהם לחץ להעביר את החוק הזה?
2: בהחלט, קודם כל.
0: אז לכן אני שואל אותך, למה זה לא יכול לקרות לפני שנה? למה עכשיו רגע לפני בחירות? הרי גם אתה מאמין שלא יעבור חוק הגיוס עכשיו עד הבחירות.
2: אבל בוא נחשוב לרגע, לרגע שוכח שגם היינו בתקופה מאוד מאוד לא נוחה, לא פחות מהקורונה, להבדיל זה תקופת המלחמה. בתקופה כזאת, אתה חייב לבוא ולהבין, השיח והשמיעה מאוד מאוד קשה לדבר, לשכנע על נושא של כבודם ומעמדם הגדול והענק של בני התורה, כשיש לך הורים שהילדים שלהם נמצאים.
0: ועכשיו יותר קל לשכנע את זה? ועכשיו יותר קל לשכנע?
2: מאוד קשה. עכשיו אנחנו נמצאים בסוג של הפסקת אש, חזרנו בעצם לחזלש, וחייבים שמה לבוא ולהגיד, אתם רוצים חוקים שלכם, הם רוצים את המחש ואת כל הדברים, הפיצול, התפקיד של היועצת, ועוד כהנה וכהנה חוק התקשורת, אז איך שאומרים, שמור לי ושמור לך, תן לי את יבנה וחכמיה, תקבלו את הדברים שחשובים לכם.
0: טוב, אתה הזכרת עכשיו, אתם רוצים, הם רוצים, אתה הזכרת עכשיו בחצי משפט, את הם רוצים, כלומר הליכוד והימין רוצים את פיצול תפקידה, את פיצול התפקיד של היועץ המשפטית לממשלה.
2: זה משרת גם אותנו.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת אבוטבול. אז זה בדיוק העניין, אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת אבוטבול, אין ציבור שנרדף במדינה הזאת על ידי גלי בהרב מיארה, יותר מהציבור החרדי. האינטרס של ללכת על הראש של גלי בהרב מיארה, פוליטית כמובן, היה צריך להיות אינטרס עליון, לא של ביבי, לא של יריב לוין, לא של איתמר בן גביר, וגם לא של בצלאל סמוטריץ'. זה היה צריך להיות שלכם, של ש"ס ושל יהדות התורה. ואתה יודע גם מתי? זה היה צריך לקרות כבר מזמן. ואתם קלטתם את האירוע. עכשיו אנחנו מתקרבים לקראת בחירות, פתאום אני שומע את ש"ס וגם את יהדות התורה מדברים בצורה קצת יותר בטוחה, יותר נועזת, על היועצת המשפטית לממשלה. וגם כאן אני רוצה לשאול אותך, למה זה לא קרה לפני כן?
2: אתה שוב שוכח דברים, ואם אתה כבר מזכיר את ממד העבר, אנא, תזכר בבקשה, למשל, שר העבודה, יואב בן צור, לא הסתמך בנושא המעונות למה שהיא אמרה, והביא חוות דעת חיצונית ונלחם בה, כל אחד במשרדו כשר נלחם, בכל מיני החלטות שלה, כולל המלחמה האחרונה של מנכ״ל משרד הפנים, הרב ישראל אוזן, שנלחמים בכל הכוח. אתה חייב לבוא להבין, במלחמה כזו, חייבת להיות, חייב להיות שיתוף פעולה פורה בין כל המפלגות. זה לא ש"ס לבד ולא אגודה לבד. אנחנו לא מספיק חזקים כדי לנגח את אותו התייחסות מרשעת של אותה אישה, שבעצם יום בלילה, איך אמרתי אתמול בנאום בכנסת, היא קמה כל בוקר, מה שמעניין אותה איך היא רודפת את הבני תורה העיקרים. סיפרתי סיפור שאנשים באמת התרגשו. עם מה שקרה איתי אישית, עם מי נפטרה לפני מספר חודשים, והבן שלי לומד בישיבה גבוהה, והוא רוצה, שומרים לבוא רק לנחם אותי, הוא מרים אליי טלפון, אבא, באיזה קו אוטובוס כדאי לבוא, בזה או בזה, איפה נראה לך יותר יהיו שוטרים, כדי שלא להתאפס, לאיזה שפל הגענו, לאיזה דברים, ואת הדברים האלה, אני לא רק אומר לך כאן, את אותם דברים האלה אמרתי לפני מספר חודשים, למי שהתקשר אליי, נשיא המדינה, ומי שהתקשר גם ראש הממשלה לנחם אותי, אמרתם, תבינו באיזה שיח אנחנו נמצאים, שבני תורה לא יכולים להסתובב חופשי בארצם, מחבלים כן יכולים. דברים שממש חמורים ביותר. טוב, בכל המקומות, תגיד... בכל הזמנים התרענו וצעקנו. כעת, אך שרדרה, יש עכשיו קצת יותר אפשרויות, חייבים להילחם, אני מציג את
0: הפרדוקס של ההחלטות שלה. תוסיף, וגם מתקרבים לבחירות.
2: ועזוב בחירות, נו באמת, אתה חושב שאנחנו עובדים רק בבחירות, זה לא אנחנו. אדוני, אנחנו עובדים כל החמש שנים, וכל הציבור מכיר אותנו בפעילויות, אם זה ארגונים, ואם זה דברים שעושים אותם כל השנים. אז נכון, בקטע הזה היה לנו קושי אובייקטיבי, אבל זה לא רק לנו, גם לימין, כל הגוש סבל מאותה אישה. וכל הגוש...
0: אבל לכן אני אומר שזה היה צריך להיות הטיקט, זה היה צריך להיות האינטרס העליון של המפלגות החרדיות. אתם הייתם צריכים לגרור את יריב לוין ואת הליכוד.
2: סליחה, נלחנו בכל מקום, שמעו אותנו, ונכון, שלא מצליחים לבד לעשות דבר כזה, צריך רוב, גם את כל הדיונים שוועדת חוקה לפצל את התפקיד, הרי במה אתה יכול להילחם בה? המלחמה חייבת להיות בגריעת סמכותיה. אז אוקיי, אז יריב לוין סגר לה את המשרד בתל אביב. אז אנחנו בוועדת חוקה, אני הצבעתי שמה, בהצבעה הראשונה לפיצול תפקידה לפני מספר שבועות. מה הקשר? אנחנו באים ונלחמים. אגב, לא שום דבר קשור לבחירות מסיבה אחת. כי הבחירות פחות או יותר הן בזמנם ובמועדם. לא שעכשיו בגלל זה הקדימו את הבחירות בצורה דרמטית. אז שעסיקו כל פעם להזכיר לנו בחירות, שמה בחירות. יש בחירות פעם בארבע שנים, וזה מתקיים. ובארבע שנים
0: השתדלנו כל מה שיכולנו. ואת אומרת שאת כל הפעולות שאתם עושים היום, עשיתם אותם...
2: עשיתם אותם גם... דברים אחרים.
0: נכון.
2: ניתנו דברים אחרים.
0: נכון, לא, אני לא אומר שלא. אני לא אומר, לא, לא, חבר הכנסת אבוטבול, שלא יובן פה משהו אחר. אני לא אומר שלא פעלתם, אני לא אומר שלא עשיתם. אני אומר שעשיתם ופעלתם. אבל את מה שאנחנו רואים עכשיו, את העוצמה של ש"ס, שמדברת על חוק לימוד תורה, ואת יהדות התורה, שעושים עכשיו את הפעולות האלו, הייתם צריכים לעשות מזמן. לא עכשיו, מזמן הייתם צריכים לעשות את זה. כי עכשיו אתה צריך להסביר לציבור למה הקמפיין הזה שאתם עושים לא קשור לבחירות.
2: כן, כי אני אומר לך שוב פעם, יש חוק הגיוס וחוק זכות לומדי התורה. זה שני דברים שונים, אבל אני חייב להגיד לך דבר אחד. בכל הזמנים ידענו דבר אחד, שחוק הגיוס הוא הרבה יותר חזק ועוצמתי מהחוק ההצהרתי של חוק לומדי התורה, שיש בו המון המון מעלות גדולות.
0: טוב,
2: אבל
0: אנחנו...
2: אתה חייב לבוא להבין, אנחנו לא הולכים מיד, באותה אנולוגיה, מיד לאותו ערב. קודם כל אנחנו נלחמים ממי שלקח
0: קודם
2: את
0: נתתם,
2: ההצעה.
0: קודם כל נתתם זכות לדיפלומטיה ולפוליטיקה, ועכשיו אתם...
2: אבל זה גם הוראת הרבנים של תוקפים. הנבוא, דוד, אני לא יודע מה אתה חושב.
0: כשאתה אומר לי רבנים
2: לא
0: אני שותק, אני לא יכול לדבר.
2: אני
0: כשיש הוראה של רבנים אני שותק. אם אני מדבר איתך פוליטיקה, זה פוליטיקה.
2: אנחנו היינו גם כן בישיבה עם יחד עם מועצת חכמי התורה. אתם שמעו את הכל, אני הייתי, אני ולא זר. כל החכים ישבו מסביבם והם דנו ושמעו את כל הדברים, כל ההתלבטויות. אז הייתה החלטה גורלית לקום ולצאת ולפרוש. עשינו כל מה שניתן, אנחנו נסמכים על גדולי ישראל.
0: טוב, עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית רגע לקראת סיום. חבר הכנסת אבוטבול, תגיד, מתי בפעם האחרונה ביקרת בכלא צבאי?
2: שלשום.
0: כן? טוב, אז השאלה שלי מיותרת. אני אגיד לך למה.
2: הייתי במקרה מאוד מרגש. אתה יודע, להיכנס לכלא עצמו, זה לא כל כך מהר הם נותנים. לקחתי כמעט חודשיים עד שסידרו לי אישור ממשרד הביטחון, אבל פה הלכתי לכלא הצבאי להיות יחד ולחזק אבא, בשם מאיר לוי, שהבן שלו נכנס לכלא, והוא יושב שם ולומד תורה. ישבתי לצידו, דיברנו, חיזקתי אותו, התעניינתי במצבו. אני עושה את זה לא רק איתו, עם עוד הרבה אחרים שנמצאים שם.
0: אז כל הכבוד לך. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה שאלתי אותך את זה, כי אתמול העליתי רעיון, ואני אומר לך את זה כאן, תקשיב, יש ברגע הזה שאני ואתה מדברים, עשרות בחורי ישיבות שנמצאים בכלא צבאי. עשרות, אני מדבר על קרוב ל-40. הם צריכים את הביטחון. לא רק הם, גם אלו שיבואו אחריהם, שחלילה יעצרו היום, מחר, מחרתיים, הם צריכים ביטחון. אני הייתי מצפה לראות בכלא הצבאי, כל הזמן, טיילת של חברי הכנסת, גם של ש"ס, וגם של יהדות התורה. אם אתם לא יכולים לשחרר אותם, זה בסדר, כי זה החוק, אבל לפחות לתת להם את הביטחון שהם לא לבד, שאתם איתם ביחד.
2: אז אני רוצה לגלות לך, אני לא יודע, אולי אם לא מספיק תרשמו, זה עוד עניין. אבל החברים שלנו, פחות כל אחד מהם, דובר פה ב-11 חברים, פחות היו איזה פעמיים בכל אחד מהביקורים, כולל גם ביקורים לתוך הבתים של ההורים שלהם, לעודד אותם, לחזק אותם. אני בעצמי הייתי בבתים של הורים כאלה שהילדים נעשו שם. אני אגיד לך את האמת, משהו מאוד מדהים, מאוד מאוד מדהים. בא לנחם, נמצא מתנחם, בא לחזק, יוצא מחוזק. אתה רואה את הרוח נפלאה של אותם בחורי ישיבות שהם יודעים את זה. תפסתי אחד מהם יושב עם בבא מציע, אמרתי מה זה, אומר לי עוד כמה דפים אני עושה סיום. אתה מבין, זה לא עכשיו
0: את חברים נתחיל להתלהב. צריך להזכיר לראשי,
2: זה לא נתלהב שם, אבל פשוט רק אני אומר לך, אתה רואה שהם יצוקים, הם קיבלו כנראה הרבה אנטיביוטיקה והרבה הרבה
0: בעניין הזה בדיוק. אני רוצה לחזק את דבריך ולומר לכל אלו שחושבים שבזה שהם שמים בחורי ישיבות ואברכי כוללים בתוך כלא צבאי וזה מה שיחזק את צה"ל, זה לא, זה לא שם, אפילו לא אחד התגייס לצבא בעקבות הכלא הצבאי הזה.
2: הפוך, אתה רוצה לשמוע משהו שתצחק?
0: נו, כן, תצחיק אותי קצת הבוקר, אתה טוב בזה.
2: בוא ככה על הבוקר, אתה יודע שבכלא, אז ככה יושבים שם, אז אני רואה על המדים של אחד מהאסירים, כן, מה כתוב שם? הוא קשקש עם עת, נמות ולא מתגייס. זה היה כזה פרדוקס. אמרתי למנהל הכלא, בוא תראה מה כתוב שם. אבל לא משנה, אני רק רוצה להגיד לך, אנחנו יודעים שזה לא קל להם שם.
0: תחזקו את הביקורים שם, אני רוצה לשמוע שיש שם טיילת בכלא הצבאי של חברי הכנסת החרדים.
2: אני רוצה להגיד לך, דוד, אני בעצם יודע כמה התנאים לא קשים, כמה התנאים קשים במיוחד, כי אני הייתי שנים בכלא. אז לכן, לא, אל תיבעל, לא בתור
0: אני הסיון. אני נבלתי, אני לא הבנתי מאיפה הבאת את זה עכשיו.
2: אתה ראיתי שעצרת נשימה.
0: כן, לא הבנתי מאיפה הבאת את זה עכשיו, אמרתי אולי יש איזה פרט על אבוטבול שאני לא יודע.
2: יש חלקים בפולקלור שלי ובהיסטוריה אולי פחות גלויים, אבל במשך שנים רבות הייתי מגיע לכלא באר שבע ולעוד בתי כלא, גם למסור הרצאות וגם לעשות איתם את ללי הסדר.
0: אוקיי, טוב שסיפרת את זה כאן, כי לרגע נבלתי באמת. חבר הכנסת הרב משה אבוטבול משס, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
2: תודה, בוקר טוב, תודה שבתלל.
0: אני אמסור לו, בתקווה שיהיה לו קליטה שם בבית שמש. פרסומות.
3: מיד לשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה חדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
5: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
6: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
9: שלום, גן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
10: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
0: עכשיו 8:34 במהדורת הבוקר, מיד נדבר עוד על הסיפור הזה של איראן ארצות הברית, וכמו שאמרתי לכם, במהלך הלילה הזה קרו כמה דברים שם, מתיחות שעלתה עם תקיפות הדדיות של ארצות הברית ואיראן. יש לנו גם את הנושא הפוליטי שאותו אנחנו לא מזניחים בכלל, כדי להבין האם כל מה שאנחנו רואים עכשיו בכנסת, אם זה חוק הגיוס וחוק יסוד לימוד התורה וחוק המעונות, וגם התפקיד של היועצת המשפטית לממשלה, חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, האם משהו מזה באמת יקרה בפועל? כלומר, לא אם בגץ יפסול את זה או לא. זה שבגץ יפסול, אנחנו כבר רגילים. הכנסת מחוקקת ובגץ פוסל, ואז הוא חוזר בחזרה. התרגלנו, חבל שנרמלנו את זה, חבל שהתרגלנו לזה. אבל האם עכשיו אנחנו עדים לקמפיינים של בחירות, לא רק מצד המפלגות החרדיות, אלא מצד הימין כולו, גם הציונות הדתית, גם עוצמה יהודית וגם הליכוד, שמביאים כל מיני חוקים חשובים, בליץ של חקיקה זה נקרא בכנסת, ומנסים להעביר אותם, זה עובר, אם זה בטרומית, אם זה בקריאה ראשונה, אבל האם זה יגיע בסופו של דבר בפועל לקריאה שנייה ושלישית ויעבור שם, או שזה רק לסחוב עכשיו את הזמן עד לבחירות. צריך להזכיר בעניין הזה שבכל מצב, גם אם לא הייתה את המתיחות הפוליטית, היינו מתקרבים לבחירות במהלך החודשים הקרובים, כי זה התאריך, הכנסת בעצם ממלאת את ימיה אוטוטו. ולמרות זאת, אנחנו עכשיו נעסוק בדברים הללו. עורך העיתון בקהילה, שלומי קוק, שלום, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, דוד, מה שלומך?
0: בסדר, אני טוב. תגיד, משהו מהחוקים האלו שאנחנו רואים שהקואליציה מנסה להעביר, יעבור באמת בקריאה שנייה ושלישית עוד לפני הבחירות, או שזה סתם עכשיו משחק?
12: אני לא שמעתי את פתח דבריך, אז אולי בוא תמקד אותי בחוקים שאתה שואל עליהם.
0: אני שואל על פיצול היועמ"שית, אני שואל על חוק המעונות, אני שואל על חוקים נוספים. יש בליץ של חקיקה עכשיו בכנסת. זה עכשיו משחק לקראת בחירות, או שזה באמת הולך לעבור קריאה שנייה ושלישית?
12: תראה, אני חושב שאני סבל שהיועמ"שית צריכה לשידור, כי אני זוכר שיחות שהיו לנו כאן, ואולי מחוץ לשידור כבר לפני שנה ושנתיים, האירוע הזה ברור, אנחנו, יש כאן מעשה של אחיזת עיניים, לא מהיום ולא מאתמול, ולכן הסיכויים הם ממש קלושים, בדיוק באותה אחיזת עיניים של חוק בגיוס, הניסיון הוא תמיד לנסות לחפש אשמים, וסוד הממשלה רוצה לעבוד, תראו, אנחנו רצינו להביא את חוק הגיוס, את חוק המעונות, אתם רק לא משתפים פעולה, זה הכל אתם, זה הכל אתם, זה היועמ"שית, ועכשיו זה החרדים, כי החרדים לא מאוחדים, אבל אני חושב שהסיכוי הוא באמת קלוש, ומדובר כאן רק בניסיון לנסות למצוא את האשם.

0: של דגל התורה גם לפני חודשים ספורים, שבעצם טענו שברגע האמת אפילו נציגי אגודת ישראל, אפילו נציגי אגודת ישראל שהביאו קו קיצוני מתחילת הדרך, ההקשר הזה של חוק הגיוס, הם, גם אם הם לא יתמכו בחוק, הם בוודאי לא יתנגדו לחוק בהצבעה. זאת אומרת, צריך להבין שבמבחן המעשה, אם היה באמת מונח חוק על השולחן ועולה במליאה, בסופו של דבר אני חושב שהחרדים כולם היו מאוחדים. עכשיו, אומר אתמול יואב בן צור, שמעתי אותו, השר לשעבר, חבר הכנסת מש"ס, אחד מהוותיקים שבין הנציגים הפוליטיים של הציבור החרדי, אומר אתמול, בצורה ברורה, אומר, אנחנו נקטנו קו הרבה יותר רך במאבק על חוק הגיוס, כי חשבנו, ככה הוא אומר במילים שלו, אני שומע את זה אתמול בערב, במילים שלו אומר.
1: כי חשבנו שמה?
0: חשבנו שזה יעבוד, והבנו שזה לא עובד. עכשיו הבנו שזה לא עובד. זאת אומרת, אני לא צריך לפרשן אותם, הם מפרשנים את עצמם. אומר לך, שוב, אני לא בטענות, אנחנו לא באים בטענות באמת. אני, אתה יודע, אנחנו בסך הכל שופר של הציבור. הציבור, כל מי שיש לו בן, אחיין, אח, בגילאים האלה של הגיוס, הוא פשוט, הוא לא יכול לישון בלילה, כן? זה ילדים ש... זה אירוע...
1: אבל מה אתה רוצה לומר? זה לא עונה לי בעצם על השאלה ששאלתי אותך. כשאני שואל אותך, פרשן פוליטי, מוערך, שלומי קוק, תענה לי, מי אחראי לזה שהסיפור הזה של בני הישיבות לא יסתדר בסופו של דבר, כרגע?
0: נתניהו, בן אדם אחד שקוראו לו בנימין נתניהו.
1: יופי, זה מה שרציתי להבין.
0: בוא אני אספר לך, אני באופן אישי, אולי לפני שנה וחצי, נקראתי ללשכת ראש הממשלה, אני ועוד כמה עיתונאים חרדים, עוד שלושה עיתונאים חרדים, לכל אחד הקדיש ראש הממשלה חצי שעה בנפרד, שיחות נפרדות, שבהן, ככה, אני, אתה יודע, ראש הממשלה הוא אדם חדום מטרה, והובהר לו שגפני רוצה, אני מדבר את זה שנה וחצי, אני כבר, אתה יודע, מרוב תירוצים, אני כבר לא יכול למקל אותך בסיטואציה המדויקת שהייתה, אבל מישהו הסביר לו שגפני, דגל התורה עומדים להפיל את הממשלה, בגלל שחוק הגיוס לא מתקדם, זה היה כשאני זוכר, זה היה כבר כשהייתה הפסקת אש, וכבר נרגע קצת, אתה יודע.
1: אוקיי, אז מישהו אמר לו את זה, אז הוא היה אמור להילחץ.
0: וכתוב הוא בא פגש אותנו, והוא ביקש להשפיע, הוא הבין שדרך הביטונים הרשמיים של המפלגות, דהיינו יתד נאמן, המודיע, מבשר, הדרך הוא לא הצליח להשפיע על זה.
1: אז הוא רצה את הבלתי תלויים, אוקיי.
0: הוא רצה את הבלתי תלויים, ולהסביר לנו למה רק הוא יוכל להעביר את חוק הגיוס, ולמה לא כדאי להפיל את הממשלה, שאנחנו נעביר את המסר הזה לגפני. מיליון ואחד תירוצים, זה קורה אוטוטו, רק אני יכול, וגם הוא אמר, ואם לא עכשיו, אז מיד אחר, אני זוכר, זה היה תקציב הראשון בעצם, שאמור לעבור. ושוב אתה רואה שמדובר ביהודי חדור מטרה, הוא רוצה לשמור על הממשלה שלו, אבל הוא מבין מהרגע הראשון שהממשלה שלו, זאת אומרת, הבעיה שלנו היא לא מפלגות, היא גוש השינוי, אלא בתוך הליכוד והציונות הדתית יש התנגדות נחרצת להסתר תורתו אומנותו. זה הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי זה...
1: כלומר, רגע, אז בוא נעשה סדר. ראש הממשלה נתניהו מבין מה זה ברית עם המפלגות החרדיות, כי על זה הוא נשען. בעצם כל הקריירה הפוליטית של ראש הממשלה נתניהו היא חוץ מקדנציה אחת, נדמה לי, שבהם הוא חבר לאחרים וזרק את המפלגות החרדיות. בכל התקופה שלו הוא חייב למפלגות החרדיות את עצם היותו ראש ממשלה, נקודה. אז הוא הבין את הברית הזו, אז הוא כן היה צריך לפעול להעביר את חוק הגיוס וכמה שיותר מהר, אבל אתה אומר שבעצם זה שהציונות הדתית הפנתה עורף, לא הציבור הציונות הדתית.
0: זה גם הליכוד, זה הציונות הדתית.
1: לא, מפלגת הציונות הדתית הפנתה עורף לציבור החרדי, למפלגות החרדיות, זה מה שגרם לנתניהו לא ללכת למהלך הזה עד הסוף.
0: זה לא גם, אבל גם בתוך הליכוד. נתניהו, תראה, יאמר לשבחו, אתה יודע, אמר אליו פעם הרב אלישיב, הוא אמר שהוא הסוחר, הסוחר הכי טוב באזור, הסוחר הפוליטי הכי טוב, הוא באמת יודע לעבוד, הוא יודע להקים ממשלות, ורק מהסיבה הזו הוא ראש הממשלה הוותיק ביותר שהם ככה עשה את
1: הכל. תקשיב, מה זה סוחר? הוא עשה 100-0 למפלגות החרדיות בסיפור הזה, זה פשוט לא יאומן.
0: אחד משמעית, אז ראש הממשלה עצמו אין לו עמדה אישית, הוא הבין בשביל אוקטובר, זאת אומרת, אתה יודע, אני אמרתי לו באותה פגישה מאוד מאוד קשות, אני זוכר, הוא אמר לי, הסנטימנט הציבורי היה חייב להשתנות בשביל באוקטובר, אמרתי לו, הסנטימנט הציבורי ודאי השתנה, אבל הסנטימנט הציבורי במגזר החרדי השתנה לצד השני, כי הבנו שאי אפשר לסמוך אפילו רק על הצבא, היה צריך תורה פה, תראה מה קרה פה ברגע האמת בשביל אוקטובר, אני זוכר את השיחה, אבל אז אתה רואה שלא באמת, אני אמרתי לו בכוונה, מאוד קשות כדי לנסות לאתגר אותו, ואני אומר, אני זוכר בשיחה, וראי

0: שהוא לא נבהל משום אמין. מבחינתו כאילו הוא בא חדור מטרה, אני רוצה לשמור על הקואליציה שלי. הוא אמר, אני אצליח...
1: אולי כי הוא ידע אז כבר שהוא יצליח להרבב גם את הציונות הדתית, להגיד להם מצד אחד, אל תדאגו, אני רק אומר לחרדים שאני אקדם את זה, אבל אני לא באמת אקדם את זה, וגם למפלגות החרדיות, אני באמת מנסה מדהים. לקדם את זה, אני עובד על זה. מדהים, כלומר, הוא הצליח לשפיים. להרבב את שני הצדדים.
0: כן. כן, זה הסיפור פשוט. ומבחינתו באמת, אשכה אף אחד להגיד ראש הממשלה לא רוצה חוק גיוס. ראש הממשלה רוצה כל חוק שישאיר אותו בשלטון. נקודה, כל חוק, כל חוק. הוא רצה חוק גיוס. אבל מצד שני, הוא רואה שבתוך הקואליציה שלו, בתוך מפלגת הליכוד, ישנם 3-4-5 אצבעות ח"כים סוררים, ויש גם בציונות הדתית, ולכן את כולם הוא ירבב, דחה ודחה ודחה.
1: עכשיו, אוקיי, זה מה שהיה. עכשיו בואו ננסה לנתח את העתיד. אנחנו לא יכולים לחזות פני עתיד, כי אנחנו לא יודעים אם הימין ינצח כן או לא. אנחנו באמת לא יודעים. אני מעריך שכן, אבל יש גם סקרים שאומרים שלא. מה קורה אז? בואו ניקח שתי אופציות. אם הימין באמת מצליח להביא 61 פלוס מנדטים, יחד עם המפלגות החרדיות, משהו הולך להשתנות בנוגע לחוק הגיוס מיד אחרי הבחירות?
0: אני חושב שהציבור, מבחינת המסלמת החליות, משהו ישתנה, שהם יסבירו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שזה החוק הראשון שעובר, ובלי שעובר החוק הזה, לא נכנסים לקואליציה.
1: כלומר, קודם כל תעביר את החוק הזה, ואז תקים ממשלה.
0: חד משמעית. זאת אומרת, ואז בעת המבחן יהיה מאוד מאוד קצר, תהיה פה נקודת מבחן של כמה שבועות, אולי כמה חודשים, וזהו, ואז נדע בצורה ברורה הלנו לצרינו. זו הסיטואציה האופטימלית. ואז אתה יודע, גם החקים הסוררים הבינו, רגע, מה אנחנו רוצים פה בעצם? אנחנו רוצים פה 4 שנות אופוזיציה, ומול גוש אולי כן יצליח לקום איכשהו עם ערבים וכו', ולחזור על טעויות אהבה. שאנחנו רוצים איכשהו להסתדר עם חוק שבסוף, טוב, בואו חוק, אנחנו יודעים שזה לא חוק טוב, חוק נורא והיום, חוק עם סנקציות מפחידות, אתה רואה שחברי הכנסת שלנו, איך הם מדברים בתחילו ורחימו, בתחילו רעדה על החוק הזה, זה לא חוק טוב, בוא, הם היו צריכים לחבק אותו בשתי ידיים, אבל הם עושים פופוליזם, הציונות הדתית, וגם בתוך הליכוד, מדובר פה בחקים רובם, חקים חובשי כיפות סוגות, שהם הגמועים ביותר, הרבה יותר
1: צריך לומר שאותם חברי כנסת בתוך הליכוד, כנראה שכבר לא יחזרו להיות בכנסת הבאה, ולכן הם עושים את זה אולי כדי לקבל תפקיד פה ותפקיד שם, או להיות משוריינים בכל מיני מפלגות אחרות. אבל אני לא רואה את דני לוז, אני לא רואה את דני לוז שמירר את חייו של ראש הממשלה בקדנציה הזאת, ואת יולי אדלשטיין מצליחים להיכנס לתוך רשימת הליכוד בבחירות הבאות. כי בוא,
0: ומה עם משה סעדה?
1: אני לא יודע. לא יודע, לכן אני אומר, לא יודע.
0: מדבר ביום הראשון, אצלכם באופן לפני כמעט שנה, הוא יושב באופן בלשיש יחד איתי, ואומר בצורה ברורה, חוק הגיוס לא יעבור. חוק הגיוס לא יעבור, אין לו מספיק אצבעות, נעביר אותו אחרי הבחירות, אולי זה לא חוק טוב.
1: אוקיי, אבל זה סנריו אחד, שהמפלגות החרדיות, אם נתניהו יצליח להביא 61 מנדטים יחד איתם, יגידו לו, אתה רוצה ממשלה? אין שום בעיה, אנחנו נתן לך ממשלה, קודם כל תעביר את חוק הגיוס. אני לוקח אותך למקום אחר. גדי אייזנקוט, הוא נהיה, במרכאות אני אומר, המלך החדש של השמאל מרכז. נפתלי בנט אאוט, עכשיו גדי אייזנקוט. נגיד וגדי אייזנקוט מקבל מספר גדול מאוד של מנדטים. נתניהו מנגד לא יכול להרכיב ממשלה עם גוש הימין. וגדי אייזנקוט דוהר לכיסא ראש הממשלה. יש אפשרות שהמפלגות החרדיות ילכו איתו?
0: חד משמעית, כן. מה השאלה בכלל? החרדים רוצים להציל את מיטב, את מיטב בניהם מחרפת מעצר, מחרפת רעב. מה השאלה בכלל? האירוע הזה נגמר. האירוע הזה נגמר, כאילו, אין פה יותר עניין של ביביזם, אין פה עניין של ימין. אין פה עניין של פה, גם אין באמת ימין ושמאל. אבל כל הסיפור פה בסך הכל ביבי ורק לא ביבי. ואתה יודע מה? אני עכשיו גם רק לא ביבי. אני אגיד לך, בן אדם שרימה אותנו וגרם לכך שאלפי בחורי ישיבות נמצאים בהשפלה הנוראה ביותר, גם אני ועליו, מה אני אגיד לך? מה האירוע פה? מה השאלה בכלל? כל שייתן את יבנה וחכמיה, את המסלמות החרדיות, ילכו איתו, אז דרי קצת יהיה יותר קשה, כי דרי יותר מזוהה עם ה... אתה יודע, עם ה...
1: צריך להזכיר, חלק גדול מהמצביעים של ש"ס זה ימין, ימין, ימין, אנחנו מדברים על הפריפריה, הדרום, הצפון, זה ימין ממש. כן.
0: אני לא מוכן על הקביעה עכשיו, כן? אתה מכיר היטב את ה-DNA של ש"ס. אתה חושב באמת שחלק גדול ממצביעי ש"ס, לא רוב מצביעי ש"ס, הם בסופו של דבר בני תורה, הרי הציבור החרדי, הציבור הש"ס, הציבור החרדי הישראלי הוא ציבור עצוב וגדול, כן? כל הזמן אנחנו חוששים מאותו ציבור ימני. אתה מדבר גם על בני הישיבות שהם ימנים, או שאתה מדבר על זה?
1: לא, אני מדבר על הציבור, אני מדבר על הציבור שמגיע רק ביום כיפור לבית הכנסת, והציבור הזה הוא ציבור ענק שמצביע לש"ס, אין לו קשר לציבור דתי או חרדי, הוא ציבור מסורתי, והם במשך שנים, בגלל מרן הרב עובדיה ובגלל הזהות היהודית שלהם עם ש"ס, הם מצביעים לש"ס. כלומר, לש"ס, אני לא יודע מבחינה מדעית, סטטיסטית, כמה מנדטים יש לה. אני יודע אבל שיש לה כמה מנדטים בתוך 11 החברים שיש לה, שזה ציבור ימני מובהק. כלומר, לש"ס אין את האפשרות הזו בכלל ללכת עם המרכז שמאל, אבל בוא, ימים יגידו ואנחנו ננתח את זה. שלומי, תודה שעלית לשידור הבוקר, נתת לנו שיחה מרתקת ממש, תדע.
0: שיהיה בשורות טובות, בסוף, אתה יודע, אני חושב שיש פה גם הזדמנות לחידוד, לבירור, מי לנו, מי לצרינו.
1: מי לצרינו, חד משמעית.
0: ולתת את כל הכוח והעוז לתלמידי הישיבות, שבאמת הם...
1: כל הזמן, כל הזמן, לחזק אותם, הם יסוד קיומנו. עורך העיתון בקהילה, שלומי קוק, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: פרסומות.
2: מיד לשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל. בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור
6: דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: 8:54, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, מתנצלים שלא הספקנו את כל הנושאים והמרויינים שהיו לנו כאן הבוקר. מחר יהיה איתכם בצלאל כאן, בתקווה שהכל יעבוד ובסדר. וזה הזמן להודות, לכם, המאזינים שהייתם איתנו, כמו בכל בוקר. תודה לעורך יאיר אברהמי, למפיקה מרים דרורי, טכנאי השידור היקר מוטי קופפר, שמתמרן כל הזמן בין התקלות לבין השידור. וזהו, שתהיה לכם המשך הזנה טובה לכל חי. אני הייתי איתכם דוד חכם, יום טוב, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: תחשוב! מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
1: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף ומערכת החיסונית.
3: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
7: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מותגי העל הבינלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
8: חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 9.
10: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הסלמה נוספת הלילה בין ארצות הברית לאיראן, כשברקע חילופי אש במפרץ. איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר כווית ובחריין שנועדו לפגוע בבסיסים אמריקאים במדינה. זאת לדבריהם כנקמה על תקיפה אמריקנית שהרה קודם לכן סמוך למצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו ירתו בהצלחה את המתקפה. נשיא ארצות הברית טראמפ דוחף לקבל התחייבויות גרעיניות ספציפיות בכתב מאיראן כתנאי להתקדמות להסכם ראשוני בין הצדדים. על פי הדיווח, הדרישה עלתה לאחר שנציגי המסע ומתן האיראנים הציעו עד כה רק הבטחות מילוליות בנושאים הגרעיניים המרכזיים, כאשר הנשיא ציין כי הבטחות מסוג זה אינן מספקות. חבר הכנסת משה אבוטבול משס קורא הבוקר לכל גוש הימין לאחד כוחות ולשתף פעולה באופן מלא נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. זאת ברקע מדיניותה עוינת נגד ממשלת הימין.
11: כל אחד במשרדו כשר נלחם בכל מיני החלטות שלה. במלחמה כזו חייב להיות שיתוף פעולה פורה בין כל המפלגות. זה לא שס לבד ולא אגודה לבד. אנחנו לא מספיק חזקים כדי לנגח את אותו יחסות מרשעת של אותה אישה. היא קמה כל בוקר, מה שמעניין אותה איך היא רודפת את הבני תורה העיקרים.
10: אבוטבול אמר את הדברים ברעיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. הממשלה אישרה את תוכנית תנופה לצפון לשיקום יישובי קו העימות בעלות של כ-600 מיליון שקלים המיועדים לשיקום תשתיות שנפגעו במלחמה, שידרו כבישים ותחבורה ציבורית והקמת דרכי גישה ומילות ביישובים. התוכנית כוללת גם מהצעה של תוכנית מסילת הרכבת לקריית שמונה והערכת כביש 6 צפונה לצד הקמת מסופי אוטובוסים ותשתיות. המשטרה עצרה צעיר בן 18 וצעירה בת 20 ממזרח ירושלים בחשד שיידו אבנים וחפצים מגג בית מלון לעבר מפגינים חרדים בעיר במסגרת המחאות האחרונות שנערכו. המאבטח של בית המלון נעצר אף הוא לחקירה. החשודים יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בעיר. כוחות המינהל האזרחי חילצו הלילה תושב בני ברק שנכנס למרכז העיר קלקיליה והיה נתון בסיכון. מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלי הגיע ברכבו הפרטי לעיר ונפגש עם תושב המקום. לאחר שהותר הוא עבר לידי כוחות הביטחון באמצעות מנגנוני התאום. ישראל אסרה את כניסתה לארץ של הפעילה הפלסטינית האמריקנית המשמשת כיועצת לראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני. איסור הכניסה הוטל עליה בעקבות המלצת משרד התפוצות שציין כי הפעילה הייתה בין היתר ממובילות המחאות האלימות לתמיכה בחמאס לאחר השיבה באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
12: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
12: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל. בשישי ירידה קלה במידות החום.
12: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
12: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו, הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 25-69 טרקלין אלעד.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: צו מעצר, הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
10: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
11: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
9: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
12: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
13: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
9: צו מעצר, בהגשת גודי סילמן, הלילה ב-12, קם בקול חי.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית

zusammen, nasse, wenn ich mache.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
8: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
9: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: כל חי תמיד איתי.
13: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. בשיעור האחרון דיברנו על חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים בעניין ההפטרה. יש גם חילוקי מנהגים בעניין הקריאה בתורה. האשכנזים שיש בספר התורה שלהם, איזו טעות. אם זו לא טעות שמשנה את העניין, הם ממשיכים לקרוא באותו הספר עם ברכות. לא מחליפים את הספר, אלא בטעות שיש בה שינוי המשמעות של הקריאה. או חסרה מילה שלמה. בחסרה מילה שלמה, או שינוי של המילה שהמשמעות שלה משתנה, אז מחליפים ספר. אבל אם היה פירוד או דיבוק בין שתי אותיות, או במילה אחת היה פירוד, במצב כזה האשכנזים נהגו שלא להחליף ספר תורה. רבנו החידה מעיד שמנהג הספרדים בכל מקומות מושבותיהם, לו רק על טעות קטנה מחליפים ספר תורה. כמו למשל דיבוק, האות העליונה נצמדה לאות התחתונה. זה מצוי באות למד, כאשר הלמד נצמדה למעלה, או בנון סופית וחב סופית שירדו יותר מדי למטה. אני לוקח זכוכית מגדלת, מבקש מאחד המתפללים את המשקפי קריאה שלו, מעמיד אותם במרחק מה לראות אם אכן יש כאן דיבוק או לא. גיליתי שאכן יש דיבוק. מה עושים הספרדים? מחליפים את ספר התורה, מביאים ספר תורה אחר. איך נוהגים בזמן שמחליפים ספר תורה? העולה עצמו, כשהגיע לאותה נקודה שהיה דיבוק או פירוד, שותק, מזהירים אותו. אתה ברכת אשר בחר בנו, תיזהר לא לדבר, כי אתה בין הברכה לקריאה. הוא לא מדבר אף מילה. מביאים ספר תורה באין אומר ואין דברים מיד מארון הקודש, פותחים וגוללים אותו למקום של הקריאה שעכשיו אוחזים בה. ממשיך השליח ציבור מתחילת אותו הפסוק שבו נמצאה הטעות, חוזר לאותו הפסוק מתחילתו, והעולה לתורה מברך את ברכת אשר נתן לנו על הספר השני. הספר הראשון נשאר במקומו, לא מחזירים אותו, משאירים אותו במקומו, כדי שידעו הקהל לא שהיום יש לנו הוצאת שני ספרים, אלא הספר הזה היה בו טעות. נפקא מינה שביום ראשון שני יתקנו את הטעות. משאירים את הספר תורה במקומו, מחזירים את שניהם בגמר הקריאה בתורה, ולמחרת מתקנים, ולא משאירים ספר תורה עם טעות בבית הכנסת, כדי שלא יבואו לידי תקלה. למדנו מכאן שהספרדים מנהגם על כל טעות, ולו גם הקטנה ביותר, פירוד דיבוק, כבר מחליפים ספר תורה. המנהג הזה נכון אצל הספרדים והאשכנזים גם בטעות בקריאה. הספרדים מתקנים על כל טעות בקריאה, מלבד בטעמי המקרא, אם הוא לא שיבש את המילה, תמיד תמיד מחזירים רק על שיבוש המילה, אבל לא על טעמי המקרא. אצל האשכנזים גם טעות בקריאה. אם זו טעות שמשנה את העניין, מחזירים אותו. אם זו טעות שלא משנה את העניין, לא מחזירים אותו. זה מנהגם של האשכנזים, ואדם ספרדי שנמצא עם האשכנזים ינהג כמותם. ספרדי שנמצא עם אשכנזים חייב לנהוג כמנהג המקום. אשכנזי שבא עם הספרדים לא יכול לומר אני אמשיך לקרוא, אלא מחליפים ספר תורה, כי זה מנהג הספרדים להחליף את ספר התורה. הדיבוק ביום חול אפשר לתקן מיד. זאת אומרת, העולה כהן קרא ארבעה פסוקים וגילה דיבוק. מבקש מאחד מהציבור שיודע הלכה, יודע מה זה נקרא קדושת ספר תורה, אומר לשם קדושת ספר תורה, לוקח סיכה, מעביר אותה על הדיו בין שתי האותיות, והדיבוק כעת נפרד. מסתכלים טוב ורואים שאכן הפרדנו בין האותיות. הספר כשר, הוא ממשיך לקרוא באותו הספר עד לחתימה, מברך עליו את ברכת אשר נתן לנו. הוא עדין גם בפירוד, האות עצמה נפרדה. למשל, הרגל של השין לא התחברה לשורש, הרגל של העין של הצדי לא התחברה לשורש. הוא רוצה לקחת את הקולמוס ויש לו את זה מתחת ליד במגירה, מוציא מיד ומתקן, העולה לא דיבר. תיקן את הדיבוק, את הפירוט במקום, הוא ממשיך לקרוא באותו הספר, ועליו הוא מברך את ברכת אשר נתן לנו. כמובן שהדבר הזה לא יכול להתבצע בשבת ולא ביום טוב, כל הדיבור הוא על שני וחמישי, או אפילו על חול המועד. אפילו שבחול המועד אסור לכתוב ספר תורה, תפילין ומזוזות, אלא אם כן הוא עני שאין לו מה יאכל, אבל תיקון כזה שהוא מעשה קל, שכל אחד יכול, רק שידע את ההלכה, נותנים לכל אחד, כי זה לא מעשה אומן, ולכן מותר לכל אדם שיודע את ההלכה לומר לשם קדושת ספר תורה, לקחת סיכה ולהפריד את הדיבוק, לקחת את הקולמוס ולחבר תוך כדי הקריאה, והוא לא דיברה עולה לתורה, לא היה הפסק, ממילא יכול להמשיך את הקריאה ולסיים את ברכת אשר נתן לנו. יש לספרי התורה תגים. התגים הם הלכה למשה מסיני. זה לא עניין של יופי של הספר, זה הלכה למשה מסיני. הגמרא מביאה את זה. ויש גם סדר לתגים. הגמרא מדברת על שעטנז גץ, שהאותיות האלה, שעטנז גץ, שין עין תת נון זין, גימל צדי, על רגל שמאלית שלהם עושים שלושה תגים. זו נקודה עם איזה חוט דק שמתחבר אל האות. זה נקרא תגין, כמו זין קטנה. מעמידים אותה ברגל השמאלית, את שלוש השיניים, את שלוש הזינין, את התגים. זה תגים שמהדרים את קדושת ספר התורה. אבל זה לא מעכב. זאת אומרת, ספר תורה שאין בו תגים, הוא כשר לך תחילה. אלא שהיופי של הספר תורה צריך להיות עם תגים. גבאים יראה השם שולחים את הספר לתיקון, שיוסיפו לו את התגים. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצד החרדית.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקד.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: זורקות דמעות על החמדה הגדולה בעל שרואים מרדי התורה מאימת המצרים.
10: החולים מסתובבים ברחוב, מפחדים לתפוס אותם, למצות של פחד, לא למצות.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. מצב חירום מוכרז בנמל התעופה הבינלאומי בכווית בעקבות המתקפה האיראנית הלילה לעבר המדינה שגרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד לרכוש. על פי הדיווח, הטיסות במקום הופסקו. באיראן טענו כי התקיפה באה כנקמה על תקיפה אמריקנית שאירעה קודם לכן סמוך למצר הורמוז. הנשיא האמריקני טראמפ דוחף לקבל התחייבויות גרעיניות ספציפיות בכתב מאיראן כתנאי להתקדמות להסכם ראשוני בין הצדדים. על פי הדיווח, הדרישה עלתה לאחר שנציגי המסע ומתן האיראנים הציעו עד כה רק הבטחות מילוליות בנושאים הגרעיניים המרכזיים, כאשר הנשיא ציין כי הבטחות מסוג זה אינן מספקות. חבר הכנסת משה אבוטבול משס קרא הבוקר במשדר לכל גוש הימין לאחד כוחות ולשתף פעולה באופן מלא נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, זאת ברקע מדיניותה העוינת נגד ממשלת הימין.
1: כל אחד במשרדו כשר נלחם בכל מיני החלטות שלה, במלחמה כזו חייב להיות שיתוף פעולה פורה בין כל המפלגות, זה לא שס לבד ולא אגודה לבד. אנחנו לא מספיק חזקים כדי לנגח את אותו יחסות מרשעת של אותה אישה, היא קמה כל בוקר, מה שמעניין אותה איך היא רודפת את הבני תורה העיקרים.
0: הממשלה אישרה את תוכנית תנופה לצפון לשיקום יישובי קו העימות בעלות של כ-600 מיליון שקלים המיועדים לשיקום תשתיות שנפגעו במלחמה, שידרו כבישים ותחבורה ציבורית והקמת דרכי גישה ומילוט ביישובים. התוכנית כוללת גם מהצע של תוכנית מסילת הרכבת לקריית שמונה והערכת כביש 6 צפונה לצד הקמת מסופי אוטובוסים ותשתיות. המשטרה עצרה צעיר בן 18 וצעירה בת 20 ממזרח ירושלים בחשד שיידו אבנים וחפצים מגג בית מלון לעבר מפגינים חרדים בעיר במסגרת המחאות האחרונות שנערכו. המאבטח של בית המלון נעצר אף הוא לחקירה. החשודים יבואו היום לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בעיר. כוחות המינהל האזרחי חילצו הלילה תושב בני ברק שנכנס למרכז העיר קלקיליה והיה נתון בסיכון. מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלי הגיע ברכבו הפרטי לעיר ונפגש עם תושב המקום. לאחר שהותר הוא עבר לידי כוחות הביטחון באמצעות מנגנוני התאום. ישראל אסרה את כניסתה לארץ של הפעילה הפלסטינית האמריקנית המשמשת כיועצת לראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני. איסור הכניסה הוטל עליה בעקבות המלצה של משרד התפוצות שציין כי הפעילה הייתה בין היתר ממובילות המחאות האלימות לתמיכה בחמאס לאחר השבעה באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל. בשישי ירידה קלה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, 93 FM 92.8, יום רביעי היום י"ח בסיוון תשפ"ו, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בקטע מתוך הטור המופלא של הרבנית תרזי רוטנברג. אמנם זה עיתון קראת מפרשת בעלותך, אבל יש כאן טור שלם בנושא של תלונות, ומי מאיתנו לא מוצא את עצמו לפחות פעם ביום מתלונן. אז בואו, נושא שבאמת רלוונטי כל יום לכל השנה, אז בואו תקשיבו איתי לזה.

בואו תקשיבו לזה, והיא פותחת את התור שלה באיזשהו סיפור. תשמעו. אלו היו 10 שעות איומות. הייתי נעולה, קפואה, כמו שבויה בבית הסוהר של החיים. ישבתי רועדת כולי. מעליי הקטה רוח קפואה מהמזגן שאף אחד לא טרח להוריד בו מעלות. אור חזק סינבר לי את העיניים. ובתוך התיק שהביאו לי היו רק מסכות מוזרות ואוזניות בלי קול. הכיסא הרגיש כמו ברזל נוקשה, לארוחות היו טעמים לא מוכרים. האמת, לא מצאתי מנוחה, פשוט ספרתי את הדקות עד שנרד מהמטוס. כן? תיאור של טיסה. רק אחרי שהיא יורדת, היא מתוודעת לתגלית. היא טסה במחלקה ראשונה. את היית במחלקה של VIP, את המזגן יכולת לכוון כבקשתך, יכולת לשחק עם האורות או להשתמש בכיסוי לעיניים ולהתנמנם בשלווה, יכולת להפוך את הכיסא למיטה נוחה, גם להרכיב אוזניות שמבודדות את הרעש, יכולת להפעיל בהן מוזיקה נעימה ואפילו להזמין לך מטעמים, והיו לך עוד 1,000 צ'ופרים. העיניים שלה נקראות, הלב שלה צונח. מה, באמת? אז למה לא אמרו לי? היא כמעט צועקת. למה הדיילות לא שמו לב למצוקה שלי? למה הנוסעים לא הסבירו? למה כולם שתקו כשאני התלוננתי? אולי הם כן ניסו, רוצים להגיד לה. אולי זו את שנעלת את עצמך בחומות של תלונות. והיא ממשיכה להתלונן, לא מפסיקה, כי ככה היא רגילה, תמיד למצוא את הסדק ברצפה. והסיפור הזה, שהוא באמת מקסים, ובמיוחד מי שפעם נסע במחלקה ראשונה, אז הוא מבין כמה שזה מצחיק. אז הסיפור הזה בעצם כל כך מתאים לחיים שלנו. כמשל, יש אנשים שמתחילים את היום שלהם במנה של תלונות. העבודה, הילדים, המשכנתה, השכנה, הכביסה, השמש הרותחת, האוויר הצונן, כל החיים רק מנצלים אותי, לא נותנים לי מנוחה, מתסכל ומאכזב כל כך. ואז, כשמגיעים לגיל 99, מסתכלים לאחור ולא מאמינים. למה לא אמרתם לי כמה טוב היה לי? הם בוכים. אילו מתנות יקרות היו לי בידיים. לא ידעתי שאפשר לכוון את הכיסא או להפעיל את המוזיקה, ליהנות מכל רגע עם הכוחות והאורות שהיו לי. והאמת, הן ממשיכות להתלונן. לא יכולות להפסיק, כי ככה הן רגילות. וכאן היא מגיעה לפרשת שבוע של פרשת בעלותך, שנת 2249 לבריאת העולם. מדבר פרן. תגיד, האם לא נמאס לך מהאוכל החדגוני שאנחנו מקבלים כל יום, כל יום? מה אתה עונה לי? שהוא לא חדגוני? ושאפשר לגלות בו את כל הטעמים שבעולם? אבל בכל זאת נמאס, מתחשק אוכל אמיתי. אך, הלוואי שיכולנו לקבל חתיכה אחת של נקניק או נתח טוב של בשר צלוי, לפחות כמו האבטיחים במצרים. וכי לא שמת לב שאין לנו מים? מה? הרי יש לנו את בערה של מרים, ששופע מים מתוקים וגם דגים טריים. טוב, נו, זה לא ממש נוח, הלו במצרים, היה לנו את הנילוס שהסתעף לתעלות לכל המקומות, וככה היה לנו מים בלי הגבלה, לשתייה, לכביסה, לרחצה. ועכשיו אתה שואל אם אני מתגעגע למצרים. נו, מה כבר אמרתי? סיפרתי רק מה חסר לנו כאן וכמה קשה. תלונות, תלונות, תלונות. הן מדלגות מאוהל לאוהל, הולכות ומתפשטות כמו שריפה דולקת, כאלו שיש להן התחלה, אבל אין להן סוף. אין להן סוף. אז בתחילה קיבלו אותן בני ישראל בזעזוע, בשעת נפש, אבל לאט לאט הם התחילו להתקבל והתיישבו על הלב, והאספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל. כי כן, בסוף גם בני ישראל מצטרפים לתלונות, כי זוהי טבעה של מחלת התלננת. חמוד. נהדרת הרבנית רייזי רוטנברג. מגפה שמתפשטת.
בטבעי, אני בן אדם אמיתי ושקוף. אומרת מה שיש לי בלב. נו, ככה השם ברא אותי. ותסכימו איתי שהתלונות שלי אפילו צודקות. ואם זרקתי כמה תלונות לחלל האוויר, אז מה כבר קרה? כן, אז מה קרה? המון. כי האווירה השתנתה, ההנאה התחלפה לאכזבה, וגרמה לכולם להביט על הדברים מזווית שלילית. ואם יש לי תלונות, מה, האם אני צריכה באמת לבלוע אותם בתוך הלב? אחרי רופאים טוענים שזה מאוד לא בריא. חשוב לזכור שכדאי תמיד להשעות את התגובה. אפשר לכתוב את התלונות וההערות על דף, לשפוך עליו את כל המרירות, ומחר בבוקר לשטוף את העיניים ולקרוא אותן אחת לאחת, ולגלות הפתעות, הפתעות מהירות עיניים. תזכרי, אמר הרוז'ינר לביתו, בכי גורר בכי, תלונה גוררת תלונה, וגם הודיה גוררת הודיה. אם מתחילים להודות להשם, נפקחות העיניים ומתגלות מתנות חדשות, ומן השמיים מורעפות ישועות. כמובן בספרים הקדושים שכדי לקנות מידה טובה עובדים עליה במשך 40 יום. אחד שמחפש חיים של עושר, מה יעשה? ישתדל לחשוב ולראות רק טוב על כל יהודי שהוא מכיר, או שהוא רואה, או שהוא פוגש, וזאת למשך 40 יום. על כל המשפחה, על השכנים או על החברה, רק טוב, רק חיובי. ואם קורה שהטוב נסתר לחלוטין מעינייך, אז אם באמת מחפשים, אומר הרוז'ינר, מוצאים תמיד את הנקודה הטובה, וזאת עובדה. וכבר המליץ על כך בעל התניה לתלמידיו, שאם השתדלו תמיד לראות את הנקודה החיובית ללא תלונות ורטינות, וגם מחשבתם על הזולת תהיה רק טוב, יזכו להקנות לעצמם מידה נפלאה של עין טובה, וזו מתנת אלוקים לחיים של עושר תמידי. ובאמת, מי מאיתנו לא מחפשת כל עצה וסגולה לחיים של עושר ושמחה? וכך הבטיח הפה ליועץ. מי שמדבר דברים רכים, בטון רגוע, לא מתלונן, לא מתעצבן, ומפיו יוצאים דיבורים טובים, ההנהגה הזו תביא אותו לחיים שמחים ומאושרים. סיפר איזה ראש ישיבה חשוב שמטפל בנוער מתמודד, שהייתה לו איזה בעיה משמעותית עם אחד התלמידים שלו, שהוא לא הצליח להעמיד אותו על דרך המלך. לאחר שכל המחנכים והיועצים הרימו ידיים, הגיע אותו רם עם התלמיד למעונו של ראש הישיבה, רבי מיכל יהודה ליפקוביץ'. לאחר ששמע רבי מיכל יהודה את פרטי העניין, פנה לראש הישיבה ואמר, קח את הבחור לביתו ויאמר תודה להוריו היקרים, ותו לא. ראש הישיבה עמד המום לגמרי. מה הרעיון הזה שקיבל כעת מהרב? ואיזה מין פטנט מונח במשימה הזו? הרי מדובר פה בבעיה קריטית שמטרידה את מנוחתם של כל צוות הישיבה. אז מה קשור עכשיו עניין התודה לפתרון? אך על דברי הרב הוא לא מהרהר ולא שואל, אלא הוא נוסע באופן מיידי לכיוון בית הוריו של הבחור כדי שיגיד תודה. ואז התגלה דבר מפתיע ומוזר ביותר. מול עיניו של ראש הישיבה, הנער עומד מאחורי הדלת ולא מסוגל לנקוש בה ולומר את המילים תודה לכם אבא ואמא. הסתבר שהילד לא מצא שום סיבה בעולם כדי להגיד תודה להוריו המסורים והיקרים לו בעולם. ובמשך שנותיו היה רגיל תמיד רק להתלונן על כל מה שמתרחש. כמה מפליא המבט הפנימי הזה של רבי מיכל יהודה לבקוביץ', שהבין היטב לשורש הבעיה והסביר כי הבסיס למחויבות ולהתמודדות עם אתגרי החיים הוא הכרת הטוב, ההבנה הבסיסית שיש למי להכיר תודה ויש הרבה מאוד על מה להודות. הוא היסוד לכל קשר מחייב, ולא משנה אם זה עם ההורים, עם החברה, ובאותה מידה גם מול בורא עולם. ללא מבט כזה על מה שקורה לאדם בעולמו, וכשלא מצליח להחדיר בנפשו את התחושה שיש לי
הכל והכל רק לטובתי, לא יצליח להתחייב לשום תהליך מקדם בכל מצב בחיים. כן, האנשים האלה שבאמת תמיד מתלוננים, אני חייבת כאן להגיד עוד משהו קטן מרחל בולטון, איך היא תמיד אומרת, איפה שהפרוז'קטור, איפה שהפנס שלך מונח, שמה זה מאיר. זאת אומרת, אם את מחוות, יש לנו במצח או כל אחד, או בעיניים, או לא משנה איפה, יש לנו מין פנס כזה גדול שמאיר. אם את בוחרת להאיר את הדברים הלא טובים, למה הוא לא עשה, לא קם בזמן, לא מספיק למד, הציון לא מספיק טוב, הדברים האלה ילכו ויגדלו, כי שם את שמה את הפוקוס. איפה שאת שמה את הפוקוס, שמה זה גדל. אבל אם אנחנו נלמד ונשכיל לשים את הפוקוס כן על הדברים הטובים, לראות את הטוב ולהפסיק להתלונן, גם הדברים האלה יגדלו. הלוואי, הלוואי ונלמד, איך אומרים, 40 יום כדי לקנות מידה טובה. הנה, בואו ננסה לסגל לעצמנו, באמת, כל יום, למצוא לפחות 10 דברים טובים. ויש הרבה יותר. וכשמתחילים, פתאום מוצאים, פתאום רואים, הרשימות מתארכות, וברוך השם, שנזכה תמיד לראות רק את הטוב.

0: כן, יש לי הכל, הקדוש ברוך הוא נותן לך כל מה שאת צריכה. נכון, לא כל מה שאת רוצה, אבל יש לך הכל כדי באמת לעשות את העבודה שלך כאן בעולם הזה, ואת השיר הנהדר הזה שר לנו אבי אילסון. אז היום בתוכניתנו כמובן הרבנית ימימה מזרחי לפרשת שלח, גם פינת הניקיון שלנו עם סנו, 1-3-593-93, בלבלתי פתאום, הרבה זמן כנראה לא אמרתי את המספר, ואיפה שהוא לא רשום לי. אז זה כן, 03-593-93, זה המספר שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים. וגם אנחנו נדבר היום על שני נושאים, שאם רק עבורם פתחנו תוכנית היום, איך אומרים, דיינו. אנחנו נדבר היום גם על הנושא הזה של שכחת ילדים ברכב, כל שנה אני אומרת זהו, השנה זה לא יקרה, כל כך הרבה דיברנו, אמרנו כל כך הרבה אסונות מזעזעים, וכל שנה זה קורה מחדש, אז אנחנו נדבר על זה היום, וגם על הנושא של תביעות בלכאורה, המים נראים כל כך שקטים ומזמינים, אבל כמה סכנות עורבות לנו שם בים, ולא רק, גם בבריכה. בשעה הבאה יהיה איתנו הנטורופת דוקטור אליהו לוי, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, בואו נצא להפסקת פרסמות, ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: 5,690 שקלים לחודש.
1: 8,700 שקלים לחודש.
2: 6,449 שקלים לחודש.
3: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80-90-100, זה הציונים שלו.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: המרכז האקדמי לב קורא לך, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
9: חי תמיד איתי, כל חי.
10: בוקר טוב ושלום לרבנית ימים המזרחי.
11: בוקר אור, רחל, מה שלומך?
10: אז עוד עולה השם כי טוב, ברוך השם, אנחנו פה, ועם הרבנית, אז מה, אז אני יכולה עוד להתלונן על משהו, כי לא, פתחתי את הבוקר עם הנושא הזה של תלונות, וכך התרגלנו כל יום להתלונן, אבל כמה זה רע, זה פרשת שבוע של פרשת בעלותך, אבל את יודעת, אני ככה... אז ברוך השם, אומרים שמה ההגדרה האמיתית של נודניק, ששואלים אותו מה שלמה, והוא באמת עונה.
11: באמת עונה, מה זה החוצפה?
10: כן, אבל אז ברוך השם, ועוד עולה השם כי טוב, והנה אנחנו כאן בפרשת שלח, וכן, ברוך השם.
11: כן, אנחנו בפרשה שבעצם היא בכייה לדורות, עם ישראל בוכה, הם לא רוצים את הארץ המובטחת, ילידי ענק, הערים בצורות. אם היינו שואלים בצ'אט ג'יפטי, בבינה המלאכותית, תגידו איך הארץ הזו שאתם רוצים ללכת אליה, היה יוצא בדיוק התשובות שאנו המרגלים, אבל בדיוק הם צדקו בכל מילה, הם תיארו תיאור מדויק, ערים בצורות, אנשים ענקים, אחימן, שישי ותלמי, הם צדקו במיליון אחוז, אז מה הבעיה? ה-AI צודק, הוא יודע מה הוא אומר. הייתה לי הרצאה השבוע לסוכנות ביטוח, והם היו הרבה מאוד, ואמרתי להם, תקשיבו, עוד כמה שנים ישבו פה אולי 10 סוכנות ביטוח. למה? כי ה-AI יחליף את כולנו. הוא יודע לחשב את פוליסות הביטוח ואת המקרה לפרטי פרטים, בפחות זמן, ביותר דיוק. אז מי צריך אתכן? מי צריך בעולם סוכנות ביטוח? היום כבר לא צריך את הידע ואת המידע. יש אותו. גם משה רבנו ידע כשהוא שלח את המרגלים שערים בצורות, והכל מפחיד. לא צריך סוכן ביטוח, צריך, וככה קורא לזה הרב יונתן זקס, סוכן של תקווה. אנחנו לוקחים את הנתונים ונותנים לאדם תקווה. אמרתי להם שיכול להיות שזה יהיה אולי המקצוע הכי מבוקש בעולם, סוכן ביטוח, אבל הוא כבר לא יחשב את הנתונים. הוא יושב ליד אדם בזמן השבר שלו, כי מתי מגיעים לביטוח, כשמשהו קורה לרכוש, כשמשהו קורה לבן אדם שלא נדע, ואז הוא ירצה לשמוע מהסוכן של התקווה, לא מה יש לו, כי כרגע אין לו, אלא מה יש בו. איזה כוחות נפש יש לי כדי לכבוש את היעד המפחיד הזה, כדי לעבור את המשבר הזה. אנחנו באנו לעולם להיות סוכנים, לא סוכני ביטוח, כי השנתיים וחצי האחרונות לימדו אותנו שאין ביטוח לכלום, שכל דבר יכול להיחטף, ליטרלי חס ושלום, להילקח מאיתם הדברים ששמחנו עליהם. אבל אז גילינו את סוכני התקווה, את האנשים כמו כלב וכמו יהושע, שקמים ואומרים, נכון, אמת, הערים בצורות, ויש שם ענקים, ועלו נעלה, יאכול נוכל. היחידים שתישאר להם עבודה בעוד שנה או שנתיים, כשה-AI באמת נוגס בנו בכל פה, יש לו ידע פי אלף יותר מאשר אנחנו. היחידים שתישאר להם עבודה בעולם, כמורים, מי צריך מורים? הכל כתוב ב-AI, צריך מורה שיעמוד בכיתה ויספר מה קרה במהפכה הצרפתית? מה פתאום? מורה יצטרך להיות סוכן של תקווה. מגישה כמוך כבר למדה את זה, ברוך השם, לכן בעזרת השם התישארי לדור הדורות תקועה שם באולפן של כל חי. כי את סוכנת של תקווה. אין מקצוע אחר בעולם. כי מה שקורה זה מהקדוש ברוך הוא. וכאן אנחנו מתייצבים עם האוצרות היהודיים שיש בנו, ונותנים לעולם תקווה. לשם כך באנו לעולם. אין ביטוח אחר.
10: וואו, אז קודם כל הרגעת אותי, כי אני הייתי בטוחה שעוד רגע, כן, איזה...
11: מחליפה אותך, כן, מגישה, כן, מלאכותית, איזה, אין, כן, דבר כזה.
10: איזה צ'אט GPT כזאת, מעצבנת. כן, אבל אני, וואי, סוכני תקווה, והייתי אפילו אומרת סוכני נשמה. כי בסוף, אתה, היא מביאה לך אינפורמציה יבשה, נכון, היא יכולה להכניס לזה רגש. וזה בסדר שיש אינפורמציה שאפשר לאסוף מכל... אבל בסוף, בסוף צריך שם את הבן אדם, בסוף,
11: נכון.
10: בסוף צריך את התקווה, את הלב, את הנשמה, את
11: בדיוק.
10: הנשמה. כן.
11: בדיוק.
10: כן. אז הרבנית, את ואני בסוף לנו. נשאר.
11: אמן.
10: בעזרת השם.
11: שנזכה לקוות את כל העולם.
10: אמן, אמן, אמן, אמן. בעזרת השם.
11: שורות טובות, שבוע טוב.
10: שבוע מבורך ונפלא, ותודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. כן, זכינו, איזה רבנית זאת. ואנחנו עכשיו עוברים כי גם הצ'אט GPT לא, כנראה לא יצליח לנקות במקומנו, למרות שכבר יש לנו רובוט ואי רובוט וכל מיני כאלה, ועדיין בסוף אין כמו, זה גם הרגשה טובה כשאת מנקה את הבית והכל כזה מבריק. ובטח תסכים איתי עדי ברקוביץ', מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו. מה שלומך עדי?
12: טוב, מה העניינים?
10: אז מה את אומרת, יחליף אותנו בסוף איזה רובוט כזה?
12: בחיים לא.
10: כן, אז טוב, אנחנו ככה, גם אני אתן את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, וגם יש לנו ככה כמה שאלות של מאזינים שלנו, 03-593-93, אני חוזרת, 03-593-93, כן, כל הדילמות של הניקיון, בשביל זה אנחנו כאן. אז איך מנקים מסילות של ויטרינה? ואני ככה יחדד את השאלה, כי אני כל כך מבינה מה היא שואלת, כי הרבה פעמים המסילות מאוד דקות, וכלום לא נכנס שם הפנימה. אז נכון. אפילו הפייה הזאת של השואב, היא לפעמים לא מספיק דקה כדי נכון. להיכנס פנימה.
12: אז מה שאני עושה, אני אגב לוקחת צינור, ועם עם ככה לחץ גבוה, שוטפת את כל הלכלוך, ואז זה הכי פשוט. אם אפשר לעשות את זה,
10: זהו, אבל לא תמיד זה אפשרי, לא תמיד זה אפשרי.
12: נכון, נכון. אז אם זה לא אפשרי, אז אני לוקחת דפי ספוג הפלא, פשוט שוטפת, כאילו מרטיבה אותם קצת, ואז כל הלכלוך, אני עוברת ומסיל את זה ממש דפים, ואז כל הלכלוך נדבק לדפים ויוצא. אפשר גם קצת עם סבון כלים, וזה מקסים וקל ביותר.
10: דפים הם גמישים, דקים ויחסית חזקים, הם לא נקראים לך תוך כדי שאת עושה את זה, אז זה באמת מאוד יעיל ונוח. טוב, זו שאלה שבאמת חוזרת על עצמה, אבל כל פעם אנחנו נתקלים בזה שוב ושוב. איך מסירים אבנית מקומקום או מהמיחם של שבת?
12: אוקיי,
10: איך הכי נכון? איך הכי נכון?
12: אז יש לי שני טיפים. אחד זה אנטיקלק יהודי, הוא בעצם מסיר אבנית מקומקומים, שהופכים ישירות על גוף החימום או על החלקים שיש בהם אבנית.
10: לא צריך לחמם.
12: לא, ממש שופכים, מחכים, נותנים לזה לעבוד, ואחר כך מרוקנים את הנוזל, שוטפים במים ומרתיחים, זה הכל. עכשיו אם אין לי, את יודעת, לפעמים אין ואנחנו זקוקות לזה עכשיו, אז קצת מלח לימון עם מים רותחים. אותו דבר, זה מסיר אבנית בקלות. אבל מה שהצעתי זה פשוט יהודי לקומקומים ומחמים.
10: כן, יפה. יש לנו מאזינה שרוצה לשאול, שלום רינה.
13: שלום.
10: מה שלומך?
13: הלו.
10: כן, כן.
13: השם, השאלה שלי כזו, כן. יש ניאגרה ולמעלה מניחים לפעמים בקבוקים או משהו, ופתאום נוצרים עיגולים שקשים שלא יורדים לי בשום חומר.
10: זה לחלודה? זה עיגולים כאלה של חלודה?
13: לא, לא. אז זהו, אז אני לא יודעת, חלודה אולי זה, או תגידו לי מה, איזה כיתרון יש לזה להורדה.
12: אוקיי, אז זה בדרך כלל כתמים שהם כהים או בהירים, בדרך כלל קצת אפרורים כאלה, נכון?
13: אוקיי, או לפעמים קצת נוטה אפילו לחום, חום בהיר.
12: מעולה, אוקיי, אז זה פשוט אבנית. מה שאת עושה, את לוקחת אנטיקלק לבן, מתיזה, מחכה שתי דקות ומנגבת, זה יסיר את האבנית. זה פשוט, את יודעת, מים הופכים עם הזמן לאבנית, ואז זה מחתים, זה הכל.
13: לא, אז על הניאגרה, על הניאגרה, לא
10: זה שם המים. כן, אבל יכול להיות שיש, יש אולי לחוט, בדיוק, בדיוק. כן.
13: אז מה, הסנו שלכם, סנו אנטיקל?
12: כן, עם אנטיקל, דקה שתיים להמתין ולנגב.
10: זה שהוא בספרי כזה, זה שהוא עם מטז.
12: כן.
10: כן, מטז, כן. בעזרת השם.
13: אני אנסה את זה, תודה.
10: ושמחה.
13: תודה רבה, ניסיתי המון דברים, כל טוב.
10: ושמחה. כן, הנה, אתה יודע, אנשים לפעמים מנסים.
12: צריך להבין, צריך להבין מה זה הקטם הזה, ואז הכי קל בעולם.
10: שאלה נוספת, איך מנטרלים ריח רע מבגדים? זה יכול להיות, את יודעת, מדים, זה יכול להיות בגדי ספורט שיש להם ריח של זהה. איך מנטרלים את הריח? בגדי עבודה?
12: אז מה שאני עושה, אני לוקחת את הבגדים הפחות ריחניים ומחבסת רק אותם, קצת בסה לעשות מכונה כזאת קטנה, אבל אני מכניסה רק אותם, נותנת להם את מלוא תשומת הלב. מכניסה לכביסה לבד. מחבסת עם ג'ל מרקח, איך שאני מחבסת תמיד, מוסיפה פניני ביסום או בוסם לכביסה, והם ייצאו כבר רחניים. לפעמים זה לא מספיק, אז אני מייבשת אותם, שמה אותם או במייבש עם דפי ביסום, או עם ספרי למייבש, או תולה אותם ומרססת. מרססת גם אחרי כל הפעולות האלה, וזה מנטרל ריחות רעים.
10: פשוט הספרי המיוחד הזה שהוא בעצם לאחרי כביסה. אפשר לשים אותו במייבש, אפשר לשים אותו כשהכביסה באמת תולה.
12: כמו שחברה שלך עושה, נכון?
10: אני אומרת לך, יש לי חברה, ככה שני דברים, או שהיא כל יום שהיא מסדרת את המיטה, נותנת ממש שתי התזות קטנות ככה מעל המיטות, עכשיו עוד דבר שהיא עושה, היא לוקחת את המרקח, אחד המרקחים שלכם, זה שיש לו, אני חושבת עברות, שיש לו ריח כזה מסק מאוד מאוד טוב, עם מים, מוהלת אותו עם מים, בתוך איזשהו בקבוק ספרי, ועם זה היא מתיזה. היא אומרת, כל החדר מריח של מרקח, וואו.
12: נכון, מדהים, נכון.
10: כן, אז הנה, כל מיני פתרונות, נורא כיף להיכנס לבית, ויש ריח טוב. את אחת המחמאות הכי גדולות שהבנות שלי אומרות, הריח של הכביסה שלך, או נכנסים הביתה, אוי, זה הריח של אימא. וזה מתיישב לי כל כך על הלב.
12: איזה כיף זה.
10: כן, עושה הרגשה טובה, כן. אז עוד שאלה, איך מסירים כתם של זפת מביקור בחוף הים? היא לא מדגישה כאן, אני מניחה שהזפת בטח על בגד או משהו.
12: אוקיי, אז זפת ובכלל כל הסוגי שמנים זה ג'ל אורנים. אני יכולה לקחת קצת ג'ל אורנים, למרוח על הזפת, לחכות, ואחר כך לשפשף בעדינות. זה יסיר את הזפת בקלות, ואחר כך אני אחבס כרגיל.
10: אז אם דיברנו על ג'ל אורנים, אז באמת שאלה אותי יום אחד חברה, אמרתי, תגידי, מה זה הג'ל אורנים הזה עם הריח החזק? למה הוא טוב?
12: הוא מעולה, קודם כל אני משתמשת בו להלבין כביסה, אני מפרקת איתו שומנים, אם יש לי לא יודעת מה, שוב זפת או כתמי שומן על בגדים, אבל אני באופן אישי מאוד אוהבת לקחת, לעשות כביסה של גרביים, להכניס למכונה, לקחת קצת ג'ל אורנים ישירות לתוך הטוף והכל יוצא לבן.
10: אז הנה.
12: זה גם טוב לקרמיקה, קצת למטבח, לכל מקום. אני משתמש בזה לכל דבר, גם לנקות את השיש, גם לנקות האסלות, הקיורים, הכל.
10: זאת אומרת, מוהלים אותו עם מים ופשוט מנקים.
12: כן, אפשר גם ישירות מתוך הג'ל עצמו, מתוך הצנצנת.
10: אז יש אותו, זהו, יש אותו בצנצנת ויש את הבקבוקים הגבוהים האלה.
12: נכון, אז יש אותו, בגלל שהבנו שזה מוצר שהוא כל כך, כל כך טוב, הרבה לקוחות אמרו, אני רוצה להשתמש בו, אני רוצה כאילו להתיז אותו.
10: יומיומי כזה, כן.
12: כן, גם ישירות לתוך האסלה, שיהיה לי נוח ככה למרוח אותו, אז יש לך אותו גם בנוזל, ויש לך אותו גם במתז, בקצף. שעושה אותה פעולה, רק נראה אחרת.
10: כן. טוב, הקיץ הגיע חייבים גם מילה אחת על כל המקקים שמתחילים להסתובב, היתושים ועוד כל מיני מראים בישין, אז ככה איזושהי מילה גם על העניין הזה.
12: אז ג'וקים זה הפחד הכי גדול שלי, אז אני כשמתחיל הקיץ, אני הולכת וקונה תחנות פיתיון K3, מניחה אותם מתחת למקרר, בכל מיני מקומות, והם פשוט לא מגיעים. את לא רואה אותם, הם אוכלים, הולכים לקן שלהם
10: מחסלים את הקן, פשוט מחסלים את הקן.
12: כן, כן. ויתושים, את יודעת, יש לך סנודה, את יכולה למרוח ישירות על האור, זה פטנט מצוין, הם פשוט מתרחקים.
10: כן, כן, יפה. טוב, נראה לי שאנחנו נסתפק בכך להיום. ומתרחקים.

0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
1: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
2: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
0: צו מעצר, בהגשת גודי סילמן, הלילה ב-12, גם בכל חי.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
9: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? תבחרו מבחר.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לפרופסור אלי יפה, סמנכ"ל קהילה במדה, בוקר טוב.
15: בוקר אור.
14: איך אני אומרת, אם רק בשביל הנושאים שלנו היום, שני נושאים שהם כל כך חשובים, פתחתי מיקרופון היום, ולא רק היום, והיה, איך אומרים, דיינו, אם הצלחנו למנוע אולי, הלוואי, את האסון הבא, אז והיה זה שכרנו. והנושא נתחיל עם באמת שכחת ילדים ברכב. כל שנה, כל שנה, אני אומרת לעצמי, זהו, השנה זה לא יקרה, כל כך הרבה דיברנו, כל כך הרבה טיפים, כל כך הרבה פטנטים ורעיונות, ורק כדי לא ושוב אנחנו שומעים שקרה, ושוב אנחנו שומעים, מה עוד ניתן לעשות? אז אולי קודם כל באמת נגיד, למה זה כל כך מסוכן, גם אם מדובר בשנייה אחת לקפוץ רגע לחנות, רק לקחת משהו, נשאיר חלון טיפה פתוח, זה כל כך מסוכן. מה בעצם קורה לילד קטן שנמצא ברכב, אפילו תוך כמה דקות?
15: פשוט מאוד, החום ברכב הוא חום מאוד מאוד גבוה. רכב שנמצא בשמש, תוך מספר דקות יכול להגיע ל-50, 60 ואפילו 70 מעלות. החיים לא יכולים לחיות ב-70 מעלות. זה פשוט הרג. אין כאן זמן לחכות. אסור ולא לרגע אחד. וכמובן, עוד פעם, מסכת הדעת, היום הדעת שלנו מוסחת כל כך הרבה.
14: מאוד, מאוד, כן.
15: ולכן אנחנו עשויים, תזכרי דבר אחד, אני מדבר

0: פה ברדיו כל חי, יש מצווה אחת בתורה שאי אפשר להתכוון אליה. זאת המצווה היחידה שאי אפשר להתכוון אליה, ואף אחד לא מתכוון אליה, כולם רוצים לקחת את כל החיטים הביתה, אבל כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ואם הוא ברא אותנו כך, ואנחנו צריכים להתגבר על עצמנו, אז נתגבר על עצמנו.
1: כן.
0: וזהו, אז שמים את המפתחות ליד הכיסא של התינוק, כך שאי אפשר לצאת בלי המפתחות. יש מכשירים טכנולוגיים, אבל בעיקר יש גם דבר נוסף, והוא לא תוכל להתעלם. יצאת מהאוטו, לך אין תינוק, יצאת מהאוטו,
1: תסתכל
0: על כל המכוניות מסביב. בסוף בסוף רוב רובם של הילדים שניצלים, שמזיקים אותנו, זה אנשים שהסתובבו וראו.
1: כן, אנשים שהיו ערניים. אז כמו שאתה אומר, קודם כל תהיו ערניים לא רק לרכב שלכם, אלא גם הגעתם לחניון, הדרך מהחניון עד למשרד או למקום שזה, תסתכלו בדרך, פשוט תסתכלו דרך החלונות, ואולי תהיה לכם הזכות להציל את התינוק הבא, שלא יקרה. אני שמעתי פעם, אתה יודע, בהתחלה הייתה לנו נטייה מאוד לומר איזה חוסר אחריות, איך אמא מסוגלת, איך אבא מסוגל, ואז שמעתי שיחה, אני חושבת שאפילו פה ברדיו כל חי, עם פסיכולוגית שאמרה, תקשיבו טוב, זה יכול לקרות לכל אחד. אי אפשר להגיד, ההורי הזה היה אחראי יותר, ההורי הזה היה לא אחראי, ההורי הזה הפקרות, לא, לא, לא. זה באמת יכול לקרות לכל אחד.
0: נכון, נכון.
1: כן.
0: ולכן צריך לעשות את כל ההשתדלות שלנו, כולל כל האמצעים הטכנולוגיים שאפשר לעזר בהם, וכמובן לעזור לאחרים, לא להתעלם שעוברים ליד מכוניות של מישהו אחר, ואנחנו מאוד מקווים שנעבור את הקיץ הזה בשלום, בלי אירועים טרגיים כאלה.
1: אני כן רוצה ככה SOS, כמו שאומרים, חלילה, חלילה וחס, כן, נתקלנו במקרה כזה, מה עושים דבר ראשון? בתקווה שזה רק
0: הרכב,
1: באמת, פורסים את הרכב, שוברים
0: באלימות,
1: את החלון, לא להסס אפילו לא לרגע.
0: נכון, פותחים ומוציאים כמה שיותר מהר את הילד, לא אם פתחנו את החלון כבר יש עיברור, לא, לא, לא, לא, ישר מוציאים את הילד ומקררים אותו. מקררים אותו עם מים קרים, עם קרח, ממש באגרסיביות, לא לקחת, לא טוב נפעיל את המזגן, לא, לא, לקרר את הגוף שלו כמה שיותר מהר, וכמובן מיד מיד לחייג 101, לא להסס שנייה, עוד אפילו לפני שפתחתם, לחייג 101 ובמקביל לחלק.
1: כן, כן, פשוט לשבור את החלון.
0: יגיע כמה שיותר מהר.
1: כן, כן. אוקיי, שנקווה באמת שנוכל לעבור את הקיץ הזה בשלום, ושלא יקרו עוד מקרים כאלה, כי זה נורא, זה באמת, זה נורא, נורא. אולי מילה אחת גם על כל נהגי ההסעות, שגם זה שמענו הרבה פעמים שילד נרדם בהסעה ולא ירד מאותו רכב, מאותו אוטובוס, מיניבוס, או מה שזה לא היה. אז גם שם, אתם יורדים מהרכב, האמת לפעמים זה רכב של ילדים, אז אי אפשר להגיד לילדים, תסתכלו אם מישהו לא נשאר מאחור, אז פשוט ערנות
0: וכן, גם
1: אסון.
0: ילדים, אם זה לא תינוקות, גם אם זה ילדים, בוודאי בבית ספר יסודי, תסתכלו שכולם ירדו, כן, זה חלק מהחובה
1: כן,
0: שלכם,
1: כן.
0: וגם לגבי החברים שלכם.
1: כן, אז אם אתם הורים לילדים, פשוט להגיד להם, אתם יורדים מההסעה, תסתכלו, תסובבו רגע את הראש ותראו אם גם החבר שלכם ירד גם הוא מההסעה, או בכלל שבאמת כולם ירדו מהרכב. טוב, נעבור לעוד נושא שהוא כל כך חשוב בנפשנו, הנושא של תביעות. המים בלכורה, הרבה פעמים הים נראה רגוע, איזה ים רגוע, הנה ניכנס, נשחה בלכורה, לפעמים יש גלים ודגל אדום ודגל שחור, אז כולנו כבר מבינים שאי אפשר להיכנס למים. אבל הרבה פעמים, גם כשהים נראה רגוע, אנחנו לא יודעים מה קורה מתחת לפני השטח.
0: קודם כל זה נכון. הדבר הראשון שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, לא נכנסים לים וגם לא לבריכה כשאין מציל. זה הבדל של שמיים וארץ. כשיש מציל, המציל יודע את העבודה שלו, הוא יודע להזהיר, הוא יודע להגיד איפה יש מרבולות, איפה הוא, אוטוריטה, חייבים לשמוע לו, לא מזלזלים במה שהוא אומר. זה השלב הראשון. עוד לפני שנכנסנו לים, צריך לוודא שיש מציל ולהיכנס רק לחופים מוכרזים כאשר יש מציל. הדבר הנוסף הוא שבאמת לא נכנסים, קודם כל מי שלא יודע לשחות לא נכנס למים, מי שיודע לשחות גם אז צריך להיזהר מאוד, שוב אני מדבר כאשר יש מציל, איזה דגל איפה אפשר, איפה אי אפשר, וכמובן, שוב, להישמע להוראות שלו, לא לזלזל בהוראות שלו.
1: אנחנו הרבה פעמים נדמה לנו שתביעה מתרחשת עם הרבה רעש ובלגן, ואנחנו לא מבינים שזה קורה בשניות וכל כך בשקט.
0: כן, אגב, זה לא רק בים. זה יכול להיות גם בבריכה ביתית. ומקרים מאוד מאוד מצערים, גם בבריכה ביתית. וכאן, שוב, צריך לזכור דבר אחד, לא להסיר את העיניים מהילדים ולו לשנייה אחת. בלי טלפון, בלי אולי, בלי רגע, אני רק הולך להביא את המגבת, לא, תוציא אותו, או שתקח את המגבת לפני כן, ברגע שילד טובע, להוציא אותו כמה שיותר מהר מהמים, אם הוא לא נושם, להתחיל להנשים אותו, ולחייג 101 למדה, לא להמתין שנייה.
1: אני בדיוק מסתכלת, קיץ קטלני, 32 פעוטות טבעו בחופי הרחצה והבריכות. זה לפי נתוני מדע, ואני חושבת שמדובר על הקיץ של שנה שעברה. רק במהלך חודשי יולי ואוגוסט, כן, של 2025, 3 פעוטות הגיעו למצב אנוש ונזקקו לפעולות החייאה. 2 נוספים היו במצב קשה. בסך הכל טבעו במהלך הקיץ 32 פעוטות מתחת לגיל 5. 2 מהם נפטרו. אני הייתה תקופה, ואני ככה משתפת, שהתנדבתי בבית לוינשטיין, אצל תינוק, ילד יפה תואר בן 2, הרום שלו היו בצפון באיזושהי חופשה, כבר התארגנו לצאת, כבר ארזו, הרכב היה עם ה... והילד פתאום נעלם להם לשבריר שנייה, וכנראה רץ לבריכה, וכשהם הגיעו, הוא כבר היה ככה, כנראה היה באמת, הוא היה באמת לוינשטיין תקופה, וכבר עברו מאז כמה שנים, והילד... סוג של צמח, סוג של ילד יפה תואר, הוא היה ילד אחרון, בן זקונים, בלונדינים, טלטלים, ילד יפה תואר, ופשוט שנייה של חוסר שימת לב. ושוב, זה לא היה, הם לא היו בבריכה, הם כבר התארגנו לצאת מהמקום, באמצע הריזה של מזוודות, והילד נעלם, ותוך שניות, הדברים האלה קורים פשוט בשניות. אז כשאומרים שימת לב וקשר עין, זה אפילו שברירי שניות.
0: נכון, אז בריכה היא מקום מאוד מאוד מהנה, אבל הוא גם מקום מאוד מאוד מסוכן. וצריכים לקחת את שני השיקולים האלה ביחד, ולהתנהג בכל האחריות, ואפילו לא לרגע אחד. ושוב אני חוזר, קרה להוציא כמה שיותר מהר מהמים, אם צריך להנשים, להתחיל להנשים, אם צריך להתחיל עיסוי אלה ולהתחיל עיסוי לב, לחייג 101, תורן המוקד, הוא פרמדיק או חובש, הוא ינחה אתכם בדיוק מה צריכים לעשות, כמה שיותר מהר.
1: כן. אי, והלוואי, הלוואי שבאמת הקיץ הזה ייגמר בשלום. ודרך אגב, גם בבריכה כשיש מציל, הרבה פעמים, במיוחד בקיץ, יש עומס מאוד גדול, וגם המציל עצמו, גם אם הוא יהיה, איך אומרים, עם 7 עיניים, הוא יכול לפספס, כי העומס, ולא רואים, וילד קטן, ופתאום, והדברים האלה מתחוללים באמת בשניות. אז שוב, כמובן שלא הולכים בלי מציל, אבל גם אם יש מציל, אתם סומכים רק על העיניים שלכם. בעזרת השם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שיעבור לנו הקיץ בשלום בעזרת השם.
0: אמן.
1: כן, פרופסור אלי יפה, אני רוצה סמנכ"ל קהילה במד"א, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה רבה גם לכם, ובאמת שנעבור את הקיץ בביתך.
1: בעזרת השם, בעזרת השם, שיהיו רק בשורות טובות.

שמילי אונגר שר לנו, שימו לב, אל הנשמה. אז אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, תודה רבה למוטי קופפר, וגם לנורית אפלבוים, שהיא גם על העריכה המוזיקלית, לא רק מפיקה ועורכת. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים עם שעה נוספת, יהיה איתנו הרופא והנטורופת דוקטור אליהו לוי, פרסומות חדשות מיד שווים.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אל על מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סאנו.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפוצ'יפ 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
11: טינקו.
10: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד. בכל יום, העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט, מחירת רכב, מגוון דגמים, במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט, מחירת רכב, באים, לוקחים. כוכבית 2200.
14: חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
15: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 11.
16: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. המשך ההסתה של השמאל נגד עולם התורה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הצעיר כי יבטל את כל החוקים שממשלת הימין מעבירה עכשיו מיד עם כינון הכנסת הבאה. בנט הוסיף ואיים, קמה לנו מדינה בתוך מדינה כשהבחר נסגור את כל מוסדות החינוך החרדים. חבר הכנסת משה אבוטבול משס קרא הבוקר במשדר לכל גוש הימין לאחד כוחות ולשתף פעולה באופן מלא נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, זאת ברקע מדיניותה עוינת נגד ממשלת הימין.
17: כל אחד במשרדו כשר מלחם בכל מיני החלטות שלה, במלחמה כזו חייב להיות שיתוף פעולה פורה בין כל המפלגות, זה לא שס לבד ולא אגודה לבד. אנחנו לא מספיק חזקים כדי לנגח את אותו תייחסות מרשעת של אותה אישה, היא קמה כל בוקר, מה שמעניין אותה איך היא רודפת את הבני תורה העיקרים.
16: הכנסת תצביע בשעה הקרובה בהצבעה חשאית על מבקר המדינה העשירי. 120 חברי כנסת רשאים להשתתף. שני המועמדים הם עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו האישי של נתניהו, ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון. המנצח יכהן 7 שנים ויחליף את המבקר היוצא, מתניהו אנגלמן. מצב חירום הוכרז בנמל התעופה הבינלאומי בכווית בעקבות המתקפה האיראנית הלילה לעבר המדינה שגרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד לרכוש. באיראן טענו כי התקיפה באה כנקמה על תקיפה אמריקנית שהראה קודם לכן סמוך למצר הורמוז. הנשיא האמריקני טראמפ דוחף לקבל התחייבויות גרעיניות ספציפיות בכתב מאיראן כתנאי להתקדמות להסכם ראשוני בין הצדדים. על פי הדיווח, הדרישה עלתה לאחר שנציגי המסע ומתן האיראנים הציעו עד כה רק הבטחות מילוליות בנושאים הגרעיניים המרכזיים, כאשר הנשיא ציין כי הבטחות מסוג זה אינן מספקות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
16: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל. בשישי ירידה קלה במידות החום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
16: עד כאן חדשות כל חי.

0: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני כבר רוצה לומר שלום בוקר טוב לדוקטור אליהו לוי, נטורופט, רדיולוג. בוקר טוב ושלום דוקטור לוי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: בוקר אור. אז כמו תמיד אנחנו פה כדי באמת לדבר על איך מחזקים את המערכת החיסונית של הגוף, ובכלל כל מה שקשור, אם זה נושא של נידודי שינה וחרדות ולחץ וזיכרון וכאבים, אם זה כאבי ברכיים וכאבי גב ומפרקים בכלל ומפיברו ועד וכולי, אם זה בעיות של עיכול וכל מה שקשור. ואולי באמת לקראת סוף התוכנית, אני ככה בזמן האחרון אוהבת שאנחנו עושים סקירה באמת על כל המוצרים, וזה באמת ככה יותר יהיה לקראת סוף התוכנית. כמובן, כמובן, תמיד כשדוקטור אליהו לוי נמצא אצלנו כאן בתוכנית, אז יש לנו גם מבצע מיוחד למאזיני רדיו קול חי לכל מי שרוכש היום, ונגיע גם לזה בהמשך. אני יודעת שיש גם ככה איזושהי בשורה, משהו חדש לנשירת שיער. היית רוצה להתחיל מזה, דוקטור לוי?
1: אפשר, okay. כן, אפשר להתחיל עם זה. Mm-hmm. יש, אתה יודעת, יש אנשים שיש להם נשירת שיער, קשה, מי שאין לו נשירת שיער, קשה לו להבין כמה הדבר הקושי. הזה מטריד.
0: נכון, זה מטריד, אנשים, זה הופך להיות קושי רגשי.
1: בוא נגיד
0: רגשי.
1: שזה דבר קטן לכאורה, כן, אבל שאנשים נכון. נשירת שיער מכירים טוב מדי.
0: נכון.
1: מסתכלים על הקריב, בהתחלה יש שיערות, במקלחת, רואים יותר מדי ביד, ו... אולי זה יראה לחלק האנשים מוזר, אבל יש אנשים שמסתכלים במראה, והם רואים שהשיער לא כמו פעם, בעצם המראה שלך משתנה, mm-hmm. וכמובן שבזמן שידוכים, או שאדם שהוא צעיר, זה הרבה פעמים מוריד את הביטחון עצמי.
0: מאוד,
1: זה
0: מאוד.
1: זה פוגע, כן. וגורם אפילו לדיכאון. Mm-hmm. היו אנשים שממש... אני חושב שאני לא אפתיע את מי הרבה מ... יש כאלה אנשים שזה ברמה יומיומית. זאת אומרת, mm-hmm. כל בוקר mm-hmm. שהם קיים בבוקר, הם רואים את הדבר הזה, איך שזה הולך ונעלם, מה שנקרא. אבל מה שבאמת הבשורה שלנו זה ש... אתה יודע, כשרואים כזה דבר, אתה ישר נלחץ, אתה רוצה, אתה קורא לזה משהו, אז רגע, יש ביוטין, אז ביוטין ממש צריך שיער, אתה ישר לוקח איזה תוסף תזונה, אחר כך אתה שומע על איזה מסרק, ואחר כך על עוד איזה משהו, כל מיני דברים שהם לכאורה לא קשורים אחד לשני, אבל כל פעם נתפסים איזה משהו, הולכים איתו עד הסוף. בערכה שאנחנו עשינו, ערכת פורטיס, זה בעצם נקרא פורטיס, ערכת פורטיס. הערכה הזאת זה בעצם ערכה שנותנת את ה... כמו שתמיד אנחנו עושים, את הכל בהסתכלות הוליסטית. זאת אומרת, יש את הכמוסות. שהכמוסות, גם שהן מחזקות ועוזרות ועושות הרבה דברים, זה מכיל הרבה ויטמינים ומינרלים שצריכים, אבל הכל מקוון שמה, במיוחד ביוחד לסערות. עובד לסערה, לחזק אותה, יש שם גם את הויטמינים מינרליים, גם חומצות אמיניות, וגם צמחים יהודיים שהם ספציפית לחיזוק השיער, וכמובן, כמו שתמיד אנחנו עושים, גם מניסיון, וגם ממחקרים, באתר שלנו אנחנו עוד מעט מעלים את כל המחקרים שנעשו בנושא הזה, על כל צמח וצמח, והכל בריכוז כמובן של פי חמש, אבל הרבה ויטמינים מינרליים וחומצות אמינו בתוך הכמוסה, יש צריך רק לשים לב, כי אם זה לנשים, זה נקרא כמוסות פורטיס, קומפלקס פורטיס בשבילו זה נקרא, זה לגברים, סליחה, זה לגברים בשבילו, ופורטיס קומפלקס בשבילה זה לנשים. אז צריך גם
0: לשים לב, כן.
1: גם למי, כן, שימו לב למי אתם צריכים את זה, וזה כמובן מבפנים, לחזק את הדברים מבפנים. אבל, וזה אבל הגדול, בדבר הזה בשערה, אני בדרך כלל, למשל, בואי נגיד אם יש בעיות של אור, אז בעיות אור אני אפילו לא נותן משחות, אין לי משחות לאור, אין לי דבר כזה. אז עודים למקור של הבעיה, מחכים שהבעיה תיפטר מבפנים, יש את הקליניקס, כמו שאנחנו מדברים עליו תמיד, שעובד על התהליך הזה של הפטריות וכל נושא הזה של האור, ואז זה לאט לאט נעלם מאליו. אנחנו לא משתמשים במשחות, ולא, אנחנו לא מאמינים בזה. אבל הנושא הזה של השערות זה משהו אחר לגמרי. השערה היא נמצאת בפריפריה, באזור מאוד מאוד רחוק, בגוף. מאוד קשה להגיע לשם. נכון, מגיעים לשם ויטמין, נראה דברים כאלה, אבל יחד עם זה צריך גם לשים מסכת שיער. כמו שאמרתי, שבעצם קוראים לזה ערכת פורטיס, בגלל שזה לא רק הכמוסות, זה גם בעצם מסכת שיער. שהמסכת שיער הזאת היא מכילה כמה מרכיבים. יש שם גם רוזמרין, גרניום וארניקה ועוד כל מיני חומרים נוספים. אבל החומרים האלו, מה שהם עושים, עושים כמה דברים. קודם כל הם מודדים את שורש השערה בשביל שהיא תתעורר ותגדל. רק על הרוזמרין נעשו כל כך הרבה מחקרים, מחקרים שמראים על שמן של רוזמרין, שעושים איתו עיסוי בקרקפת וכמה הוא משפר, אז גם שמנו את הרוזמרין וגם שמנו את הארניקה. ארניקה וגרניום, הם שניהם הם בעצם אנטי-דלקתיים. הרבה פעמים אנשים שיש להם נשירת שיער, הם מרגישים כמו מדקדק כזה בראש, בקרקפת. הדגדוג הזה זה בעצם איזה תהליך שהוא דלקתי מאוד מאוד קל, שהוא עושה בשורש השערה, מחליש אותה, והוא גורם בעצם לנשירה עצמה, אז זה גם סוגר את העניין הזה של הדלקתיות. אז איך משתמשים בזה? איך משתמשים? עושים בכמוסות, לוקחים שתי כמוסות ביום, ומהפורטיס של של השיער, המסכת שיער, מזה עושים, עושים עיסוי בקרקפת בשורשי השערות, ומומלץ להשאיר את זה שעתיים, אפשר גם פחות, אבל מומלץ שעתיים, אפשר גם להשאיר את זה ליום שלם, זאת אומרת, עד יום
0: המפורט. או לילה, או לילה.
1: כן, אפשר להשאיר את הכל הזה. אני אשאיר לספר לכם שאני משתמש בזה כבר, אני פעם השתמשתי בזה, לפני חצי שנה, כי יש לי גדם טסטרים שעשיתי וכל מיני, כי זה כבר, אנחנו מלא זמן כבר בונים את זה, זה לא משהו שמהרגע לרגע אנחנו עושים הרבה ניסיון, וגם על מחקרים ועל ניסיון. אבל כשאני עשיתי על עצמי, אז ברוך השם היה לי איזה קצת כזה משהו שמתי וזה עזר, ואז אני, מה אני עושה? פעם בשבוע ביום שישי, אני שם את זה ככה בשורשי השיער אחרי שאני מתקלח, ואז בעצם ככה ממש לקראת שבת מבחינתי, זה עושה אפילו את השערות לכבוד שבת קודש, מה שנקרא.
0: וואו,
1: כן. ממש ככה, זה גם עושה את השערות יותר רענן. וגם כשאתה הולך לישון, אז אתה קם בבוקר, במיוחד בשבת שאסור להסתרק, אז קיים בבוקר כזה מסודרים. אז זה ככה, מה שנקרא, אמרתי לכם איזה טיפ שאני עושה עם עצמי.
0: כן. אני חייבת לשאול, ככה עומד לי על קצה הלשון, למרות שכבר יש לנו מאזינה שרוצה לשתף אותנו, אם זה טוב גם באמת לנשים אחרי לידה, נשים הרבה מתלוננות על נשירת שיער, ששם אולי זה משהו קצת יותר הורמונלי, האם גם שם הערכה הזאת יכולה להועיל?
1: כמובן, זה בנשירת שיער גם של אחרי לידה, כי זה גם שינויים הורמונליים, והפורמולה היא מאזנת הורמונלית. יש שם צמחים הרי, כמו שאמרנו, וגם לנושא, גם לאנשים בוגרים, גם לאנשים צעירים, היום בגיל העשרה, יש כאלה שיש להם נטייה גנטית, אז אומרים, טוב, יש לי נטייה, זה דבר שאי אפשר לעשות שום דבר, אז כן, אפשר לעשות, כי אם אנחנו מחזקים, נותנים את השיא של הפוטנציאל לשערה, הרי השערה זה כמו צמח, הוא צריך את האפשרות, אם אתם רק מרססים מלמעלה כזה על העלים, זה לא עושה שום דבר. צריך לטפל בשורש.
0: בשורש,
1: אז
0: כן.
1: אז אנחנו מטפלים בשורש, איך אומרים, נטפל בשורש הבעיה, תרתי משמע. זה בעצם הדבר שאנחנו עושים, גם מבפנים וגם מבחוץ. עושים את זה מה שנקרא הוליסטי. והעיסוי של הקרקפת, עושים את זה 3 פעמים בשבוע. אחר כך עם הזמן אפשר לרדת לפעם אחת. מניעתי.
0: יפה. אז טוב, בטח בהמשך יהיו לנו עוד שאלות בנושא הזה, אבל אני רוצה באמת להתייחס למאזינה שכבר נמצאת איתנו על הקו וממתינה. שלום, בוקר טוב, אליה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
0: כן, אז אני אשמח שתשתפי אותנו.
2: את האמת שדוקטור לוי אנחנו מכירים שנים, וכל המלצה שלו אנחנו בודקים ומנסים. וזהו, ואנחנו באמת, הוא שם לבעלית הצמחים של הנשירה, וזה מאוד, מאוד טוב, גם מאוד מחזק מבחינה גופנית וגם מחזק את השיער. ואני חושבת שכל דבר שהוא מוציא שווה לנסות, כי באמת אין היום שום דבר ש בשום תחום, היום הם לא מגיעים לרמות דיוק כמו שהוא מדייק, בשום
0: מדהים. אז חוץ מבאמת הפורמולה הזאת שמדברת על נשירת שיער, יש מוצרים נוספים שאת לקחת, לוקחת, מקפידה?
2: באמת, הסטופיד אנחנו לוקחים, וזה מוצר מדהים ממש. אני חושבת שהילדים שלי קצת אפילו מתחילים קצת צינון, קצת זה, ישר אני מביאה להם ונעלם, במקום להתעקע איתם שבוע בבית, וזה באמת, מעלים את זה ממש, רואים את זה, אפילו אני על עצמי, היינו צריכים לצוע לחופשה לאלת, קמתי בבוקר, צינון, גרון, הכל, אמר לי, תקחי 4 ביחד פעם, כאילו, למדתי אצלו גם, אמר לי, קחי ארבע ביחד, ופשוט נסעתי אחרי כמה שעות, כאילו לא היה
0: כלום. חדשה. מדהים, סטופית. אנחנו רק נגיד שבאמת הסטופית היום נקרא סטופ פלוס. כן, שכשמו כן הוא עוצר את הכל ונותן לך אפילו פלוס.
2: נכון, ממש.
0: עוד אנרגיה ועוד כוח, וברוך השם.
2: וגם כל הפורמולות צמחים שלו. אני, יש לי ניסיון איתו ממש מלפני הרבה שנים, עם גם משהו שקשור, שהיה לי נשירה רצינית, אבל גם חולשה אדירה בגוף. ממש משהו ששום רופא לא ידע לתת את האצבע עליו, והם לא האמינו. אני שלחת, הרופאים אחרי זה שהלכתי, הם אמרו לי, מי, כאילו, מי עזר לך בסוף? ביקשו את ההמלצה.
0: וואו, מדהים.
2: מדהים, באמת.
0: כן. וואו, אז קודם כל באמת הרבה בריאות, ותודה ששיתפת אותנו, אליה, תודה. תודה רבה. אתה יודע, דוקטור לוין, אני מוכרחה להגיד לך שבאמת הרבה פעמים בן אדם לא מרגיש טוב וחולשה ועושים בדיקות, והבדיקות לא מראים על איזה משהו דרסטי או דרמטי, כי כנראה בסוף בדיקות אדם זה לא חזות הכל, אבל אין, בן אדם אומר, אני, אין לי כוח, אני חלש, בקושי קם בבוקר, אז אולי גם מעורב בזה איזשהו גורם נפשי, גם יכול להיות. אבל הרבה פעמים אנחנו מרגישים שלא מתייחסים אלינו מספיק, אם זה לא משהו דרמטי, אז אף אחד לא מתרגש.
1: לא רק זה, יש הרבה פעמים שהדברים הם דרמטיים, ממש דרמטיים, זאת אומרת, זה באיכות חיים שאי אפשר לסבול את זה כבר, מגיעים בעצם בדיקות הדם ורואים שהכל בסדר, עושים בדיקות פנימיות ולא רואים כלום, אז אומרים לך זה נפשי, זה פסיכולוגי, זה פסיכיאטר.
0: כן, אבל אם אני חושבת באמת על אימא, שמרגישה מותשת, מרגישה יפה, והרופא אומר לה, לא, אין לך שום דבר, והקושי, זה באמת הופך להיות דרמטי, כי אם אימא לא יכולה לנהל בית עם ילדים קטנים, זה דרמטי.
1: נכון, ואני לא פעם שמעתי את המשפט הזה, שנשים, או בכלל, שאמרו לי שיש להם את הזמן שהיו לפני הסטופ פלוס, ואחרי הסטופ פלוס, ברמה כזאת. ומי שהרגיש את זה יודע, זאת אומרת, כשלוקחים את הסטופ פלוס, הוא מכיל בעצם את הפטריית רי שהיא גנודרמה, שזה בכלל דבר שביפן זה מה שקרה הקפה המסורתי שלהם, זה נותן להם את הכוחות, זה נותן, והוא לא רק נותן בעצם איזה מרץ, ואחר כך שזה מתרגלים לזה וזה עובר, אלא זה נותן בעצם, זה נקרא אדפטוגן, צמח אדפטוגן, שנותן בעצם לגוף את האפשרות לעשות את מה שהוא יודע בשיא הפוטנציאל שלו. וגם אפילו אם בגוף יש חסרים, אז הוא מחזק את הגוף שהוא התמודד, ובעצם יבנה את החסרים האלו, וזה מה שיפה בצמח שהוא אדפטוגן. זה בעצם הגנודרמה, וגם הסטרגלוס שנמצא שם, השילוב של הסטרגלוס עם הגנודרמה, זה גם במיוחד שהם בריכוז של הפי 5 של החומר הפעיל, אז רואים ממש שיפור. אני פעם אחת הגיע אליי איזה מישהו שעבר אצלנו בקליניקה, בין הטיפולים הוא כזה דפק, אמר לי, אם הוא יכול לקחת את הסטופ פלוס, אז מעניין אותי, יודעת, אני אוהב לשמוע סיפורים, לשמוע כן, ככה, עזר, כן. לא עזר, אז שאלתי אותו, תגיד, מה, פעם ראשונה, וזה, אמר לי, לא, תדע לך שהוא סיפר לי ששנתיים הוא לקח כימותרפיה,
0: וואו.
1: והוא פשוט שכב במיטה, הוא לא, זה במשך שנתיים, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא אומר, שמי, אני, זה לא דבר שקורה, סיפור, זה לא דבר שיומע אותו כל פעם, גם אני לא שומע את זה כל פעם, וזה היה מאוד יפה, והתרגשתי לשמוע את זה, הוא אמר שהוא לקח את זה לתוך כמה שעות, הוא קם במיטה, ומאז הוא לוקח את זה רצוף, כמוסה אחת ביום בלבד, וזה איזן אותו, זה פשוט עושה מה שנקרא סדר בדברים, יש שם איזה חוסר זון במערכת, זה עושה סדר בדברים, זה גורם לספיגה גם של הגוף כמו שצריך. ואתם יכולים, תמיד אנחנו עושים גם כל מיני שיטות בשביל להוזיל לכם, אז יש גם את הסטופ פלוס, שזה הקופסה האחת שהיא מכילה 30 כמוסות לחודש, כמוסה אחת ביום, ויש קופסה שהיא ממש מוזילה לכם הרבה, זה קופסה שהיא לא מכילה 90 כמוסות
0: לשלושה חודשים.
1: כן, וזה דבר שהוא ממש חוסך גם בתשלום, שיהיה לכם קל וזה, לעבור את זה. והיום גם יש את המבצע, אתם יכולים להתקשר היום, יש את המבצע של החמישה מוצרים, מי שמכיר, שגם על שלושה מקבלים את ההנחה ומשלוח עד הבית בחינם, ועל חמישה מוצרים גם מקבלים גם את החוץ מהמשלוח, וגם ההנחה גם מקבלים ממש מוצר נוסף ומתנה, אפילו מהכי יקרים שלנו, חוץ מבינתיים אנחנו לא יכולים לתת עליו פורטיס בכמוסות אנחנו לא יכולים לתת עליו את זה בחינם, כי הוא חומר מאוד מאוד יקר, אבל חוץ מזה אפשר לקבל ממש את הכל, זה בכוכבית 3140, אתם יכולים להתקשר היום עכשיו לכוכבית 3140, ובעזרת השם נשלח לכם את זה כמה שיותר מהר.
0: בעזרת השם. ונמצאת איתנו על הקו מאזינה, קוראים לה בלומה. שלום בלומה, בוקר טוב.
3: שלום וברכה.
0: כן.
3: לך לדוקטור לוי.
0: ולכל המאזינים.
3: כל המאזינים. ואני רוצה להודות בלי תלונות, כמו שאת התקלת את היום שלך היום.
0: יפה, את מקשיבה, תודה.
3: בבקשה, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, ששלח לי את השליח המיוחד הזה, דוקטור לוי. הסיפור שלי הוא סיפור טיפה קצת יותר ארוך, אבל מאוד מאוד דרמטי ומעניין. אני בשנה וחצי האחרונים עברתי ניתוח עמוד השדרה, חוליות, שלושה ניתוחים. בניתוח השלישי נפגעתי בעצב שקוראים לו זנב הסוף. אני הייתי הרבה זמן בבית חולים, אני אחר כך עוברתי לשיקום, הייתי 5 חודשים בשיקום, ויצאתי משם בקושי הולכת על, אני בדרך כלל על כיסא גלגלים, אבל אם ללכת אז זה קצת קצת עם המהליכון. כשאני הגעתי הביתה והתחילו הפיזיותרפיסטים להגיע אליי, ובהתחלה אמרו שכנראה שהעצב מת ואני כבר לא יוכל ללכת. אני הייתי בעבר, אני כבר טיפלתי אצל דוקטור לוי לפני בטח איזה 20 שנה, והחלטתי שאני הולכת בחזרה לסטופ פלוס שקוראים לו היום, אבל זה היה
0: סטופיט,
3: כן. והתחלתי לפני בערך 4 חודשים, התחלתי לקחת את הסטופ פלוס, כדור ליום, יכול להיות שאני הייתי צריכה לקחת יותר, אני לא יודעת. ואז לא יאומן כי יסופר. אני במשך 3 חודשים האלה, אני הרגשתי שאני מתחזקת, וביום אחד מהימים, אני עומדת עם איך אומרים, אני עומדת ליד השיש, ואני אומרת, לא, עכשיו אני אתחיל, אני מרגישה שאני יכולה ללכת לבד, לא תאמינו, אני התחלתי ללכת לבד.
1: וואו.
3: אני לא הולכת לבד.
1: פעם ראשונה עכשיו התוכנית.
3: אני הייתי בטוחה, בגלל זה אני עליתי לתוכנית. אני לא הולכת לבד עדיין, כמו שבן אדם צריך ללכת, אבל אני פשוט יכולה לעמוד וללכת פציעות, בלי להיפס בשום דבר.
0: וואו, וואו.
3: ואני קונה את זה, כמובן, בקדוש ברוך הוא, בשליח הגדול, אני מקפידה לקחת כל הזמן סטופ פלוס, יכול להיות שאני צריכה לקחת יותר מאחד, אבל אני רציתי להגיד, באמת תודה רבה, תודה, כי אני מרגישה בעצמי, שזה היה מה שנתן לי את הדחיפה, שאני פשוט, גם, שנתן לי את הדחיפה שאני יכולה, ברוך השם, אני מרגישה, יכול להיות, זה עצב. יכול להיות שזה ייקח קצת יותר זמן, אבל המציאות היא שזה נתן לי איזשהו חיזוק, שאני פשוט נעמדתי על הרגליים, התחלתי לפסוע כמה פסיעות אני סוחבת את הרגליים. אני עוד לא הולכת עדיין כמו שצריך ללכת.
0: בעזרת השם גם זה יגיע, בעזרת השם, בעזרת השם.
3: אז באמת, תודה רבה, תודה, אין לי מילים להודות. לקדוש ברוך
1: הוא.
0: ותודה רבה לך, תודה רבה לך שעלית לשידור, וששיתפת אותנו.
3: בשמחה רבה, בשמחה רבה.
1: אני רק מציע לך שהשמן ספיד, שדמינה מדבר על השמן ספיד, שהוא עושה את זה במיוחד של הברכיים ורגליים, וזה לעשות ניסוי בגב תחתון, וגב תחתון לכיוון הרגליים. ואז זה יכול גם לשפר את העיצבוב לרגליים.
0: וואו, מדהים, מדהים. בעזרת השם, פעם הבא תתקשרי אלינו ותספרי לנו שעוד יותר יש שיפור, ואת ברוך השם הולכת ולא נזקקת להליכון, בעזרת השם, בעזרת השם. ותודה לך, תודה ששיתפת אותנו. תודה, תודה רבה, תודה. וואו, דוקטור אליהו לוי, אני כל פעם פה, יש לנו סיפורים חדשים.
1: אני אפילו בעצמי,
0: לא ידעת, כן.
1: אני לא שמעתי, לא אמרו לי, לא כלום.
0: כן, מדהים.
1: המזכירה אמרה לי, שאמרה לי איזה מישהי שהיא יכולה לספר, כי היה לה איזה משהו, אפילו לא ידעתי, אבל כדי כך שהולכת, את צריכה כיסא גלגלים.
0: מדהים, פשוט, בעזרת השם שימשיך הלאה. אני באמת חושבת, דיברת לא פעם, דוקטור אליהו לוי, שבעצם בסטופית יש גם איזשהו משהו נפשי, זאת אומרת, זה גם מחזק, נכון שיש לנו גם את הסטרס טוב, ויש לנו גם, אבל גם אנשים שמרגישים ירודים, אני חושבת שהיה פה איזה משהו של נפש וגוף, גם נפשית זה נתן לה את הכוח לנסות ולהתגבר, ולא לשקוע בתוך המסכנות, ואוי אוי אוי, גם זה, וגם גופנית, זה נתן לה כוח, כוח נפשי, כוח פיזי, ועודו להשם כי טוב, איזה כל כך מרגש לשמוע את הדברים האלה. כן, כן. מסמנים לי פה שאנחנו כבר צריכים, לא רצינו לעצור את הסיפור באמצע, זה היה כל כך באמת נוגע ומרגש. אז אנחנו נצא עכשיו להפסקת הפרסומות, כמובן אחרי נזכיר שוב גם את המבצע המיוחד להיום, נדבר על חלק מהמוצרים ועוד פרסומות מיד שווים.
4: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו, טינקו.
4: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
8: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
4: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ונמצא איתנו הבוקר גם דוקטור אליהו לוי, נטורופת וירדיולוג, ואנחנו ככה עדיין תחת הרושם באמת של השיחה המרגשת הזאת עם אותה גברת, שפשוט הסטופ פלוס הרים אותה על הרגליים, שזה מדהים, פשוט מדהים. דוקטור אליהו לוי, אולי באמת ניתן איזושהי סקירה, יש לנו עוד מאזינים שרוצים לשתף אותנו? אז אוקיי, עד שיעלה מאזין או מאזינה נוספים, אולי נתחיל באמת ככה ב סקירה על המוצרים. אז כמובן הסטופ פלוס, גולת הכותרת שהזכרנו אותו היום, התחלת לדבר גם על השמן ספיד, הצעת לאותה גברת אולי גם לנסות להיעזר בשמן ספיד.
1: כן, אז השמן ספיד זה שמן שהוא בעצם משמנים היתרים, הוא מספיק להרבה זמן דרך אגב, אפשר להשתמש בזה, עדיף לשים את זה עם שמן זית, כי זה תרכיז מאוד מאוד מרוכז, אפשר, גם השמן זית הוא משפר את הפעילות שלו. השמנים אתריים שנמצאים שם, זה שמנים שהם אנטי דלקתיים, הם נספגים בגוף, הם מזרימים את הדם לאזור, מרפים את האזור, וגם משפרים את הנוזל הטבעי שנמצא בין החוליות, גם של הגב, גם של הברכיים. וכשהגוף הוא באותו אזור מקבל גם את הדם וגם את כל התנאים שלו, אז הוא גם יש לו את היכול לרפא ממש את עצמו. אנחנו כן מאמינים בגוף שהוא יכול לעשות את הדברים, רק אנחנו נותנים לו עזרה, נותנים לו איזה תמיכה מפה, תמיכה משם, נותנים לו את האפשרות בעצם להגיע לאיזון. האמת שיש איזה משהו שהרמב״ם, הרבה מהם מדברים על הרמב״ם שבעצם התזונה, אבל בסופו של דבר גם הרמב״ם במקומות שהוא כותב על הרפואה, הוא כותב שהתזונה זה דבר שהוא בעצם שומר על הגוף, שומר על הבריאות, ולפעמים מגיע המצב שהגוף יוצא מאיזון, הוא היה צריך לתת איזה משהו יותר חזק, ואז הוא מדבר על הצמחים, שהצמחים נותנים את הדחיפה הנוספת בשביל לתת את האיזון, להחזיר את הגוף לאיזון שלו. והשמנים מטרים שנמצאים שם, אנחנו מדברים לא על בליעה, זה רק על עיסוי חיצוני, מעשים, זה בעצם, מעשים את המקום הבעייתי, זאת אומרת, אם יש דורבן ברגל, אם יש תפיסות, כל מה נתפס בשכמות, אם יש בעיה בעורף, הרבה פעמים יש בעיה בעורף, שזה מקרים גם למיגרנות וכאבי ראש, שבכלל המקור, הוא נמצא בעצם בחוליות הצוואר, וכדאי מאוד לשים את השמן, לעשות את המקום, ואז הוא משפר, ולפעמים מעלים לגמרי לגמרי את הבעיה הזאת. כמובן שפריצות דיסק, הדבר שהכי הרבה פעמים אנחנו רואים בעצם שפונים אלינו, בנושא של השמן ספיד, וגם הסיפורים והכל, וגם שהרוב לוקחים את זה בשביל זה, זה בנושא של הברכיים. הברכיים זה ממש יכול להציל ממש מניתוח, כמו שאנחנו שמענו את זה כמה פעמים. וגם בנושא של הגב תחתון, גב עליון, כל נושא זה שפריצות דיסק, שהפריצה דיסק, החוליות הן לוחצות בעצם על העצב, והן עושות כאב מאוד מאוד חזק. אז כשמגבירים את הזרימת הדם לשעה, ואת הנוזל הטבעי באזור שם, אז זה משפר את המצב, אבל, אם מה שדיברנו על הסטופ פלוס, הסטופ פלוס הוא גם בעצם יש פה שילוב, שהוא חשוב מאוד, אם הבעיה היא לא נקודתית. זאת אומרת, זה לא רק איזה פריצת דיסק, או כאב באיזה מקום מסוים, אלא כאב הוא מערכתי. אתם יודעים שגם כואב לכם בשורש כף היד, וגם בברך, וגם באצבעות, וגם פה וגם שם, אז זה מראה בעצם שיש בעיה מערכתית. במצב כזה אנחנו מציעים כזה דבר, אנחנו מציעים גם את הסטופ פלוס, שעוקרים כמוסה אחת ביום, כמו שעות אחת שסיפר עכשיו על הרגליים, שזה משפיע על נושא גם כזה, וגם השמן ספיד, שהוא בעצם במקומות הספציפיים, שבהם זה כואב. אבל אם זאת מישהי שהיא מעל גיל 50, זאת מישהי שמעל גיל 50, וגם יש בעיה של בעצם של הניוון ושל כל מה שקורה בזמן שהגיל המבוגר, שהפירוק של העצם הוא יותר מהבנייה של העצם, אז זה המקום לקחת את הבונמקס בעצם, לשלב את השמן ספיד יחד עם הבונמקס, כי הבונמקס הוא גם אנטי-דיאקטיב וגם הוא יבנה את העצם. ואז לוקחים מהבונמקס שתי כמוסות ביום במקביל, עד שמרגישים טוב וזהו.
0: פשוט מדהים, פשוט נוסחאות, איך אומרים, קסם, אני קוראת לזה נוסחת קסם.
1: חשוב באמת, כמו שעכשיו אותה אחת שסיפרה על המקרה הזה ברגליים, לפעמים אפשר להגיע לפוטנציאל אפילו יותר גדול, כי אנחנו שמחים כל כך מהדבר הזה, והיא לא ידעה שאפשר בעצם לשלב את השמן, לשים על הגב תחתון. אתם יכולים תמיד להתייעץ איתנו, אתם יכולים לשאול, מעבירים לי את השאלות האלה, מעבירים את זה, ואנחנו יכולים לדייק אתכם לפעמים, איך לשפר את זה. זהו,
0: לדייק, בדיוק, לדייק ולשפר. נמצאת איתנו לאה על קו הטלפון. שלום לאה, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
0: מה שלומך?
6: ברוך השם.
0: אז אני מבינה שגם את רוצה לשתף אותנו.
6: כן.
0: נשמח.
6: אני, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, התוודעתי למרכוזית.
0: כן.
6: אז היה, יש לי ילדה שהתמודדה כבר מגיל מאוד קטן עם קשב, ולא רצינו לתת רטלין, כי שמענו שיש לזה הרבה השלכות, וחששנו מהם מאוד. במשך שנים ליווינו אותה בלי לתת לה את מה שביקשו מהבית ספר, וזה היה מאוד מאוד קשה, והגיע שלב שהיא פשוט בכתה שהיא רוצה רטלין.
0: וואו.
6: ואז עמדנו במצב באמת שכבר לא ידענו מה לעשות, כי היא רצתה להצליח ולא יכלה, היא רצתה ללמוד ולא הצליחה להתרכז.
0: איזה תסכול, איזה תסכול.
6: זהו, אז אמרנו שעכשיו חייבים לעזור, ובסייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא שלח לנו דוקטור לוי, שהוא היה שליח כל כך טוב ונאמן של בורא עולם, והתחלנו לתת לה את שתי כדורי מרכוזית ביום, והילדה פשוט פורחת.
0: וואו, בת כמה היא היום?
6: היא היום בת 14.
0: כן, וואו.
6: היא אומרת, אמא, אני מצליחה ללמוד. אם קרה יום ששכחתי לשים לה את הכדורים בתיק, אמא, איך שכחת לתת לי? היה לי היום קשה.
0: יואו.
6: והיא לא מוכנה לוותר על זה, והיא מבקשת את זה, והיא מודה לי על זה.
0: ושום תופעות לוואי, שום תופעות לוואי.
6: שום תופעות לוואי. אבל המפליא ביותר שהיה לנו חג, באחד החגים, שהיא ממש ממש הייתה תוססת וממש הפריעה, וזה יום אחרי יום שהערנו והערנו והערנו. ואז החלטנו, אני ובעלי, מחר נותנים לה את זה על הבוקר. היה, פשוט היא הייתה ילדה רגועה ונינוחה וטובה יותר. וכל פעם אנחנו מעבירים הבתים, אני ובעלי, הנה, אכן, זה עוזר, זה מרגיע אותה. זה
0: ממש מתפעלת, כן, ממש.
6: והילדה לא מוותרת, ואני יכולה לומר שהיום אני נותנת את זה לעוד שתי ילדים.
0: וואו.
6: והם שמחים ואומרים לי תודה, והם מבקשים את זה, ואני מקבלת דרישות שלו מהבית ספר, שמה עשית לילדה? מה שנית אותה.
0: כן, באיזה ריטלין את משתמשת?
6: ואני אומרת תודה לבורא עולם, כי זה לא מובן מאליו שיש לנו שליחים כאלו נאמנים וטובים, ואני מאושרת שאני לא נותנת לילדים שלי את הריטלין, שבעיניי זה אסון לתת אותו. וכל התופעות לוואי, ואני רוצה שהילדים יגדלו, ואני רוצה שהם גם יהיו שמחים ומאורים בחברה, ולא יהיו ילדים שפשוט...
0: שהרבה פעמים הם הופכים להיות זומבים, נכון, הם לא מפריעים בכיתה, כי המורה או המורה רוצים שקט, אבל הילד הופך להיות זומבי, לפעמים מאבדים את התיאבון, לפעמים...
6: או את הגובה, שזה שנים משמעותיות לגובה. אז אני בהזדמנות הזאת באמת אמר תודה לבורא עולם, וגם תודה לדוקטור לוי שימשיך להיות שליח נאמן.
1: אמן, תודה רבה, ממש איזה סיפור.
6: אבל זה מדהים, ואני יכולה לומר שפרסמתי את זה בתוך המשפחה, מלא מבנות משפחתי כבר קונות את זה ורוכשות את זה, וגם הם הודות לי.
0: מדהים.
6: וזה עובד, נראה לי במרבית המקרים, על רוב הילדים.
0: מדהים, פשוט נהדר, נהדר. אני כל כך מודה לך ששיתפת אותנו, כי באמת, את יודעת, בית ספר וילדים וכל כך הרבה תסכול, ואם אפשר לחסוך את התסכול הזה בצורה כל כך טבעית וטובה ומדויקת, אז באמת...
6: וגם הילד רואה כמה באמת אנחנו אוהבים אותו ודואגים לו, שאנחנו לא מביאים לו משהו רק...
0: כדי להשתיק אותו, אלא...
6: תשב בלי לזוז. לא, גם תהיה שמח וגם תמשיך ותוכל ללמוד, אבל גם עם שמחה, אנחנו נשמור לך על החיות של ילד.
0: מדהים, מדהים, סיפור מרגש. תודה, תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה, תודה. טוב, אז איך אומרים, יערים עלינו להנחתה, אז כל כך אוהב את הסיפורים המרגשים האלה. מה יש בה במרכוזית הזאת? מה היא מכילה? כן.
1: תראה, המרכוזית, האמת שאני כבר שנים מטפל, כבר 25 שנה כבר מטפל בכל מיני בעיות, אבל הרבה הרבה נושא של קשב וריכוז היה. בנושא הזה של הכמוסות של המרכוזית, אני רואה הצלחה יותר מהטיפולים שהיו לי ב-25 שנה האלה.
0: וואו.
1: אז לא יודע, יש שם איזה ממש סייעת דשמיא מיוחדת. במרכוזית יש בעצם את הצמח רודיולה, סנטלה ובקופה. זה שלושה צמחים שבעצם אני משתמש בהם כבר הרבה שנים, אבל בכמוסה, השילוב שעשינו כנראה היה שם איזה משהו, וגם, אתה יודעת, גם תפילות, ברוך השם, אתה יודעת, אנחנו גם רואים את העשייה דשמה ודברים, אבל זה גם בנוי על מחקרים, זה גם בנוי על, יש באתר שלי על המריכוזית, גם כתוב מה בדיוק זה מכיל, וגם את המחקרים, יש ממש קישור, אתם לוחצים על המחקר, מגיעים למחקר, קוראים בדיוק איך זה עבד, מתי עבד, באיזה זה, היה ביקורת, פלסבו, מול, וזה, הכל נמצא שם. ואתם רואים שהדברים האלה באמת חזקים ועובדים. אנחנו מציעים לקחת שתי כמוסות בבוקר לילדים, שתי כמוסות בבוקר, אפילו אם זה בגיל 6 ובין אם זה בגיל 13, זה לא תלוי במשקל. שתי כמוסות, פותחים את הכמוסה, זו כמוסה שבולים אותה, זאת אומרת, אם גדולים ויודעים לבלוע זה בסדר, בדרך כלל זה ילדים, אפשר לפתוח את זה, לשים את זה עם שוקו מיץ או משדמה ולשתות את זה. מבוגרים, המרכוזית עובדת גם על מבוגרים, זה עובד בעצם על פעילות המוחית, מחזק את הפעילות המוחית, אז גם מי שעבר תהליכים של דימנציה, אלצהיימר, נטייה לזה, משפחה, גנטיקה, דברים כאלה, אפשר לקחת מניעתי אחד ביום, אם זה כבר קיים, אלצהיימר הוא בכלל קושי בריכוז, אז מומלץ לקחת שתיים או שלוש כמוסות ביום, יחד אפילו עם הסטופלוס, שהוא גם מחזק את מערכת העצבים, לעשות שילוב. תראי, לפעמים, כמו שאנחנו מספרים פה, יש הרבה פעמים שצריך לעשות שילובים, והשילובים האלה בסופו של דבר, זה יוצא שהבן אדם קונה כמה דברים, ואם זה בכלל לכמה ילדים ולמשפחה ולאבא ולאמא ופה ושם, זה יוצא כבר באמת, כבר, אני רואה אנשים קונים כמויות, ואנחנו בגלל זה עושים גם בתוכנית
0: את
1: עכשיו
0: את המבצעים האלה, כן.
1: פעם,
0: אז שנייה לפני שנחזור שוב באמת על המבצע לטובת המאזינים, נמצאת איתנו על קו הטלפון שרה, שרוצה גם היא לשתף אותנו. שלום שרה, בוקר טוב.
9: בוקר טוב,
0: מה שלומך?
9: שרה זמירה, ברוך השם. שמי שרה זמירה, זה שיש שמות פרטיים ולא שרה.
0: שרה זמירה, כן כן. חשבתי שזה שם משפחה, אז בגלל זה פניתי רק.
9: לא, לא, לא,
0: כן, כן.
9: שם משפחה אני לא אומרת.
0: כן, כן, אוקיי.
9: אני לוקחת את המוצרים של דוקטור לוי, אבל לאחרונה נחשפתי לבון המקס, בעקבות שבר.
0: בון מקס.
9: בון מקס, לא אמרתי את השם נכון. בעקבות שבר בעזר בקף הרגל השמאלי, אשר מעלה והמפרק גם היה הרוס, ואני לוקחת גם את הסטופית שעוזר לי למפרקים, אבל אני צורכת את הבון המאז וחודשיים. ולפי הצפי של ביסי, הוא מרפא ביסוק, הוא אומר לי שבעצם בשבר, זה הכל כאבים חצי שנה יכול לקחת, היו לי כאבים איומים, אבל אחרי שלקחתי סבון המד, אז קרה לי לפני חודשיים, מדוק לחודשיים קרה לי השבר באצבע בנפילה, וברוך השם, ברוך השם זה, אני ראיתי שזה פשוט חי את השבר.
0: וואו, וואו.
9: וגם אין לי כאבים עכשיו, תודה לאל. אבל רוצה להגיד עוד משהו בקשר לאבון המד. ידוע שלשבר, הרבה אנשים צורכים את המומיו, והמומיו, יש בעיה, אני לא לקחתי את המומיו בגלל ההשר, כי זה צרף. הפיקוח מבחינת הקשרות על המומיו הוא מאוד בעייתי. ואני חיפשתי מוצר שיכול לעזור לי באיכות, בכלים הנוראים האלה, ומצאתי זה באמת אבון המקס, אני לא האמנתי.
0: וואו.
9: ממש שיחה את זה, אבל אני מודה לדוקטור לוי. ואני מזכה פה את הרבים בשידור הזה, שבאמת אם יש בעיות כאלה של שברים או משפטים, זה מאוד מאוד עוזר.
0: כן, מדהים, מדהים. כן, אבון מקס, אנחנו באמת נקדיש לו עוד כמה מילים, נדבר עליו. אז קודם כל, הרבה בריאות, הרבה בריאות ובשורות טובות, ותודה ששיתפת אותנו. תודה.
9: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
1: כמה זמן לקחת את אבון מקס?
0: היא אמרה חודשיים. וואו.
1: חודשיים.
0: כן, מדהים. פשוט מדהים. תודה, תודה והרבה בריאות. תודה לך. תודה על השיתוף. כן, בון מקס, יחסית מוצר ככה די חדש, נכון? יחסית לאחרים, אבל כנראה צובר תאוצה. בון
1: כן,
0: מקס.
1: יש לו את השמונה חודשים, אני חושב, חצי שנה, כן. חצי שנה פלוס קצת, ואנחנו שומעים לאנשים ממש תגובות טובות, כמובן שהבון מקס

0: מהיר מהבנייה, ובגלל זה אנחנו מכירים את יותר את השחיקה ואת הניוון ואת הגב שקצת כפוף מתחיל להיות, והכאבים פה וכאבים שם, וזה אני יודע שהוא קורה בגלל האנזימים והספיגה של הסידן, שאיפה אם לא קורית בדיוק. לוקחים סידן, לוקחים די, אבל מי אמר שזה נספג? אז בואו נצמחים צמחים שראו במחקרים שבעצם הצמחים האלו הם גורמים ועוזרים לספיגה גם של הוויטמין די והסידן. אבל חשוב מאוד, בגלל זה עניין אותי כמה זמן היא לקחה, חשוב מאוד לקחת את זה לא חד פעמי, זה לא מה שיוקחים אותו. אני ראיתי למשל שיש כאלה שהתלהבו, לקראת שהוצאנו את זה, קנו איזה קופסה או שתיים, ויש להם אוסטאופורוזיס. אני מבחינתי אוסטאופורוזיס זה דבר שהוא סכנה, סכנה לשברים, לדחיסה של חוליות השדרה, דחיסה של הבעיה בברכיים, ניתוחים, נפילה על אגן, שזה סכנת נפשות, ונפילה על הידיים ושבירה שלהם. בגיל יותר מבוגר אפילו, זה דבר שלא לוקחים קופסה אחת או שתיים.
1: זה פשוט לכל החיים. כן.
0: זה דבר שצריך לקחת לו, לפחות עד הבדיקה הבאה שאתם תעשו, לפחות שנה, לפחות. וגם כשאנחנו מדברים על השערות שדיברנו קודם על הפורטיס, שהוא בעצם גם בונה, גם עושים לו נשירת שיער, את העיסוי בקרקפת, וגם את הכדורים שלוקחים פנימי הרקת השלמה הזאת, זה דבר שהוא לא קורה בחודש. מי שיש לו נשירת שיער, זה דבר, כפי שאתם מכירים את זה, זה לא קרה לכם פתאום שיש נשירת שיער. זה היה איזה שלב כזה לאט לאט, לא הייתם בטוחים, פתאום יותר, פתאום זה יתגבר. אז גם פה, תנו לזה תהליך. זה דבר שהוא, אנחנו
1: תלמוד אותו מהשורש. כן. אז דוקטור אליהו לוי, אתה כמובן נשאר איתנו, אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות קצרה, ומיד שווים פרסומות.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: זה בר כל טוב.
6: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח, Head & Shoulders, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
11: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
12: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
11: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
13: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
14: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
2: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
14: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
15: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
2: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק גודי סילמן, הלילה ב-12, קם בקול חי.

0: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, וגם דוקטור אליהו לוי, נטורופט ורדיולוג, נמצא איתנו. שוב שלום דוקטור לוי, וחשוב לי עכשיו שבאמת ככה נתייחס למבצע מיוחד שיש היום למאזיני כל חי.
3: כן, אז באמת אנשים רוצים לקחת כמה דברים, ואנחנו רוצים למצוא ככה בדרך להוזיל לכם, אז בתוכנית אנחנו מנסים את הזמן, שיהיה כמו קנייה, מה שנקרא, איך אומרים את זה? יש איזה שם, קנייה כזאת מורכזת, גדולה.
2: מורכזת, כן.
3: אז באמת המבצע הוא מאוד גדול, יש גם מבצע לשלושה מוצרים, שיש גם את המשלוח בחינם וגם הנחה, על כל המוצרים, שלושת המוצרים, אבל גם היום אנחנו עושים ממש כפל מבצעים, על חמישה מוצרים מקבלים גם בעצם את ההנחה ומשלוח בחינם, וגם מקבלים עוד מוצר נוסף במתנה, אפילו מהכי יקרים שלנו, חוץ מכרגע שאנחנו לא יכולים לתת את של השיער, אבל חוץ מזה ממש הכל, אפילו את המי בוסטר שהוא עולה 260, אפשר לקבל אותו בחינם בתור המוצר השישי על חמישה מוצרים. מי שמזמין 10 מוצרים, אז זה מגיע להנחות של עד 700 שקלים, אז מי שהוא ככה באמת לוקח הרבה מוצרים, יכול לשאול על הנושא של, על האפשרות של 10 מוצרים.
2: או פשוט להתארגן במשפחה, להזמין.
3: כן, אפשר, נכון.
2: להזמין ביחד, כן.
3: נכון. אז בכוכבית 3140, בכוכבית 3140, אתם יכולים להתקשר עד 11 בלילה. היום אנחנו בעצם המבצע הזה הוא עד 11 בלילה, אחרי זה כבר הוא מסתיים, אנחנו יום למחרת כבר לא יכולים לעשות כבר את המבצעים האלו, הם מאוד מאוד גדולים, והריכוז של החומרים מאוד מאוד גדול, והמרכוזית שהיא אותה חציפה לילדים, אנחנו באמת בשביל שזה יעבוד, וזה לא יהיה עוד פעם עוד איזה מוצר מדף כזה שרק בשביל לשים שם איזה אבקה, ומי יודע אם יש שם את החומר הפעיל או לא, אז בדקנו את החומר הפעיל והכפלנו אותו פי 5, וככה עשינו בכל הדברים שאנחנו נותנים, בהכל בעצם החומר הפעיל הוא פי 5, והוא נבדק שהוא באמת נמצא שם. אז באמת העלויות הן גדולות, ולכן אנחנו בזמן הזה אתם יכולים לעשות את זה היום, עד 11 בלילה.
2: עכשיו חוץ מהכוכבית 3140, אפשר גם דרך האתר?
3: כן, ומי שרוצה בכלל גם לשלוח אלינו פנייה, שאלה, רוצה לפרט, מי שרוצה בכלל לראות את המחקרים, מי שרוצה לראות את מה זה בכלל כל מוצא, מה הוא עושה, לראות סיפורים של אנשים, מה הם עברו, יש אנשים מצולמים גם שמספרים את הסיפור חיים שלהם. אתם נכנסים דרך גוגל, כותבים לוי קליניק, לוי קליניק, ואתם בעצם באתר אתם יכולים לעשות את ההזמנה, רק אם אתם עושים גם את ההזמנה באתר, אז כשאתם מסיימים את להכניס בסל קניות, מה שנקרא, את כל הדברים שאתם רוצים, רק שימו לב שאתם היום, עד 11 בלילה, אתם כותבים למטה בהערות, אתם כותבים בעצם מה המוצר הנוסף השישי שאתם מוצאים במתנה, כי אם אתם לא תכתבו, לא נדע שבאתם רדיו כל חי, אז גם נציין שבאתם מהרדיו במבצע הזה, ואפשר לעשות את זה גם דרך האתר, כן? כי יש לנו עומס מאוד גדול היום, אז אתם יכולים כל שעות היום, אזור גם הצהריים, ערב, אבל עד 11 בלילה, לתפוס אותנו, ובעזרת השם, שבאמת הדברים יעזרו, וזה דברים שהם משנים חיים, אתה יודעת, יש אנשים שזה ככה, לא משקיעים בעצמם, הם יכולים לעזור לכל העולם, אבל הם, כואב להם פה, כואב להם שם, הם עייפים, בקושי קמים, אין להם ריכוז, אבל לכל העולם הם עוזרים, וחושבים למי לתת את המוצרים האלו, אני רואה את זה. ולעצמם הם לא עוזרים. אז כן, תפרגנו גם לעצמכם, זה לא דברים שבסוף של דבר, זה לא דבר שהוא לכל החיים, וזה דבר שהוא באמת יכול לשפר לכם למטרות שאתם צריכים.
2: כן. איך אומרים, הרבה פעמים זה איכות חיים, ואיכות חיים זה משהו שכל כך משפיע. אנשים שסובלים מכאבים יכולים להיכנס לדיכאונות, אנשים שמרגישים באמת הם מותשים, גם הם לא יכולים לנהל את החיים, אז פשוט תפרגנו לעצמכם איכות חיים טובה. נותרו לנו ממש 2 דקות לסיום, אז אולי מילה על הסטרס טופ?
3: כן, נכון, הסטרסטופ, אנחנו בכמעט שכחנו ממנו, הסטרסטופ, יש אנשים שזה יכול, בעצם שקודם כל אנחנו, על מה אנחנו מדברים, הסטרסטופ זה אנשים שהם מרגישים מתחים, לחצים, חרדות,
2: יכולים להירדם בלילה, כן.
3: כן, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים גוף בריא, נפש בריאה בגוף בריא, אז הנפש היא הרבה פעמים המקור של הבעיה, אני מאבחן בגגל עין, הרי בטיפולים שאני עושה בקליניקה הפרטית, אני מאבחן, רואה את המקור של הבעיה, יש אנשים שמגיעים עם כל מיני בעיות, ובסופו של דבר אני רואה בעיניים שהמקור של זה זה מתח. המתח התמידי הזה שהיום אחר יום, זה דבר שהוא פגע להם והחליש, וגרם ללחץ דם ולסוכר לעלות ולשומנים בדם, כל מיני דברים שבכלל לא קשורים אפילו לתזונה. זה היה תזונה פשוט של הנפש, שהיא לא הייתה מאוזנת. אז הסטרסטופ הרבה פעמים עושה את העבודה. לוקחים שתי כמוסות ביום של הסטרסטופ. מי שיש לו קושי בשינה, אז יכול לקחת אחד בצהריים ואחד בערב, בלילה, ואז בשביל שזה יעבוד הנושא של השינה, מה שיפה בזה שזה מרגיע, אבל זה לא ממכר, ודבר נוסף, זה גם לא עושה הלחוש או משהו כזה, אפשר בעצם להיות
2: ממשיכים
3: ממוקדים.
2: להיות ממוקזים, כן, כן, זה לא מרדים.
3: עכשיו זה גם לפני מבחן, כן. ולפני טסט, או כל מיני דברים כאלה, גם כן, שקצת הריכוז ואת ההרוגה.
2: כן, אז תודה רבה דוקטור אליהו לוי, נסיים באמת בכוכבית 3140, לכל מי שרוצה היום לנצל את המבצע המיוחד ולהזמין, תודה רבה דוקטור אליהו לוי, נטרופת ורדיולוג. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שאיתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג מאחלת לכם רק בריאות ובשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף מ"ג עמוד ב', ישב לו קוץ בוושת. במדינות מסוימות, הכבד המפותם של האווז היה חלק נכבד מן התפריט, אך במדינות אחרות היו שיחזיקו את האווז המפותם כטריפה. בפינה זו נעסוק בפולמוס ההלכתי על אודות כשרותם של אווזים מפותמים שמקורו בסוגיה. כדי לרדת לעומק העניין, עלינו להקדים בקצרה על אופן פיתום האווזים. פיתומם של האווזים נועד כדי להגדיל את הכבד ולהשמינו ככל האפשר. ככל שתקופת הפיתום קצרה יותר, כך התוצאה המתקבלת רצויה יותר, משום שבפיתום הנמשך על פני תקופה ארוכה, חלק מן השומן נספג בגוף האווז ולא בכבד. אך בפיתום מרוכז, הכבד משמין מאוד. כדי שהאווז יוסיף למשקלו קילוגרם אחד, עליו לאכול 6 קילוגרם תירס, שהוא חומר הפיתום המקובל. ואחר שתוספת המשקל הרצויה לאווז היא 4 קילו בקירוב, יש להלעית את האווז בכ-22 קילוגרם תירס בתקופה של חודש. האווז אינו מסוגל לאכול כמות עצומה זו בכוחות עצמו, ולפיכך מלעיטים אותו הישר לתוך הוושת. שיטת הפיתום שבה מפתמים את האווז בעל כורחו על ידי שפותחים את מקורו, שופכים לתוכו תירס ותוחפים את התירס לתוך הוושת באמצעות מקל. בימינו השיטה השתכללה והפיתום נעשה בעזרת מכונות, אך התוצאה זהה. וושת האווז חשוף לפגיעות חוזרות ונשנות. הפציעות הללו נגרמות אין על ידי צינור הפיתום המוחדר לתוך הוושת, אין מחמת גרעיני התירס אם אינם רכים דיים, ואין על ידי דחיסת הגרעינים לתוך הוושת, פעולה עלולה לקרוע אותו למרות עמידתו הגבוהה. בעקבות החשש המבוסס להימצאות נקבים בוושת האווז המפותם, אין לסמוך על טבעם של רוב האווזים הבריאים, אלא יש לבדוק את הוושת מנקבים. וושת האווז עשוי שתי שכבות המחוברות ביניהם על ידי רקמה רופפת. כאשר מתגלה נקב החוצה את שתי השכבות, האווז הוא טריפה לכל הדעות. הנידון הסוב על רוב מקרי הנקב אצל אווזים כאשר מתגלה נקב בשכבה הפנימית בלבד. בגמרא הוא ראו לה כי אין להטריף בהמה שנמצא קוץ בוושת שלה כל עוד הוושת אינו נקוב. המורה המכונה על ידי הגמרא, האו מרבנן, פירש את דבריו שלולה כי המדובר הוא במקרה שהקוץ נמצא בחלל הוושת, אך אם הוא נעוץ בוושת עצמו, יש להטריף את הבהמה, אף על פי שלא נוצר נקב חלול, משום שיש לחשוש שמא הקוץ ניקב את הוושת במלוא עוביו, והנקב כוסה בחלקו. אולם רב כהנא חולק על האומד רבנן וסובר כי גם כאשר הקוץ נעוץ בוושת, אין להטריף את הבהמה עם צידו החיצוני של הוושת שלם ואינו נקוף. עד כאן פינתנו להיום, החיים נרצה שהם נמשיך לדון בעניין זה ובקביעת הפוסקים להלכה באכילת כבד אווז מפותם. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
5: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הציונים שלו.
5: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתת סעדה החרדית. חדש במכללת מבחר, המסלול הגמיש לתואר שני בייעוץ חינוכי עם התמחות בנוער בסיכון של אוניברסיטת חיפה. רק במכללת מבחר, גם לימודי תואר שני מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: שיבלנו, שעות ידם, ולפעפינו, צורכות דמעות, על החמדה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. למרות הצהרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש בצפון, ארגון הטרור חיזבאללה הפר שוב את ההסכם ושיגר כלי טיס עוין לעבר ישראל. הכלי יורד בהצלחה לאחר שהפעיל התרעות באזור קריית שמונה בשל חשש לנפילת שברי עירות. במליאת הכנסת החלה ההצבעה על בחירת מבקר המדינה העשירי של ישראל. שני המועמדים לתפקיד הם עורך הדין מיכאל רבלו, המשמש כפרקליט אישי לראש הממשלה, ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, מועמד של האופוזיציה. 120 ח"כים משתתפים בהצבעה החשאית. המשך ההסתה בשמאל נגד עולם התורה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הצעיר כי יבטל את כל החוקים שהממשלה מעבירה עכשיו מיד עם כינון הכנסת הבאה. בנט הוסיף ויהיה קמה לנו מדינה בתוך מדינה כשהבחר נסגור את כל מוסדות החינוך החרדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל. בשישי ירידה קלה במידות החום.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי. צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
0: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי. שיחת היום, עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן. ראש ישיבת אבני נזר.
4: שלום וברכה למאזינים העיקרים. היום נתבונן בעזרת השם באחד המפתחות הגדולים להצלחה בחיים, בכל מה שנוגע בין אדם לחברו, בין אדם למקום, כל סוג של התמודדות. ואת זה רואים דווקא בפרשיות, גם פרשת שלח, גם פרשת קורח. רואים שם יסוד גדול, עד כמה כשהאדם מתנהל על פי שיקולים של חשבונות אישיים, של אגו עצמי, עד כמה יכול להזיק לעצמו במהלך החיים, ולעומת זאת אדם שהולך בדרכי הענווה ומבטל את עצמו לרצון השם, כמה החיים שלו הופכים להיות יותר נכונים, יותר רגועים, יותר מסודרים, גם בבן אדם לחברו, גם בבן אדם למקום. הרי כשאדם מרגיש גאווה בליבו על הבריאות, סופו שמתגאה גם על הקדוש ברוך הוא, ונאמר בתורה, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, כלומר, האדם עם גבהות הלב יכול להגיע למצב שהוא שוכח לא רק את אותם שהטיבו לו, לא רק את הסובבים אותו, אלא גם את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וכמו שרואים בשתי הפרשיות, גם פרשת שלח, גם פרשת קורח, מה שאיבד אותם מהעולם, זו הראייה של האני אל מול כולם. כשאדם שוקע באגו של עצמו, חושב רק על עצמו, כמו המרגלים, משה רבנו שולח אותם, לכו תראו את הארץ, והמטרה הייתה שיבואו ויגידו לעם ישראל כמה הארץ הזו נפלאה, והקדוש ברוך הוא סידר שם את הכל, שיהיה לטובתם. המנהיגים שם, כמו ראשי העיריות וכדומה, המון לוויות היה שם. נפטרו רבים מהמנהיגים של ארץ כנען, כדי שיתרבו הלוויות, שיהיו עסוקים, ולא ישימו לב לאותם מרגלים שמסתובבים, 12 מרגלים עם פירות ועוברים ממקום למקום. אבל הם, איך הם פרשו את זה? ארץ אוכלת יושביה היא. יש שם מגפות. אבל תחשבו, אם מגפות, אז למה לא כל האנשים מתים? למה רק המנהיגים האלה שיש שם לוויות המוניות? אבל כשהאדם נגוע בשיקולים אישיים, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שמה גרם למרגלים שלא יביאו את הדברים הטובים של הארץ, אלא יוציאו את דיבת הארץ רעה, האינטרס האישי שלהם. אמרו במדבר, אנחנו נשיאים, אנחנו מנהיגים, ניכנס לארץ ישראל ויחליפו אותנו באחרים. היה שווה להם להוריד את כל עם ישראל מהרצון להיכנס לארץ, ימשיכו לנדוד במדבר, ובלבד שהם עצמם ימשיכו להיות נשיאים. כעת נשאל שאלה, כשהם נכנסו לארץ, מה הם אמרו לעצמם? האם הם אמרו לעצמם שהארץ היא טובה, רק אנחנו נשקר ונאמר ארץ אוכלת יושביה היא? או שבאמת הם השתכנעו שזוהי ארץ אוכלת יושביה? התשובה היא, הם היו משוכנעים שזוהי ארץ אוכלת יושביה. אבל למה הם היו משוכנעים? כי הם הרכיבו על העיניים משקפיים שמחפשים רק חסרונות. כשהאדם משוחד משיקולים של אגו, של גאווה, של נגיעות אישיות, המבט שלו הוא מבט שונה לחלוטין, והוא בטוח שהוא מדבר אמת. הוא לא אומר לעצמו, אני יודע שאני טועה, אבל אני אומר כך כדי לבלבל את האחרים. הוא משוכנע שזה כך. בהמשך נראה איך ניתן להגיע באמת למצב שהאדם יהיה נקי בנגיעות, נקי מכל ההפרעות הפנימיות האלה שהן טבעיות בטבע האנושי, שכל אדם אוהב את עצמו ומחפש את התועלת של עצמו. אבל ראשית נראה, קודם כל נגדיר את הבעייתיות שיש בעניין הזה, עד איכן האדם יכול להגיע כשמה שמנחה אותו בחיים אלה השיקולים האישיים, הנגיעות האישיות, ולא ראיית הטובה האמיתית כמו שהיא באמת צריכה להיות. גם על קורח, אותה טעות. בא קורח ואומר למשה רבנו, גם לאהרון, כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסעו על קהל השם? אומר רשי, ומדוע תתנסעו? אם לקחת אתה מלכות, לא היה לך לברור לאחיך כהונה. לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנוכי השם אלוקיך, כל העדה שמעו. קורח טוען כלפי משה רבנו, אתה לקחת לעצמך מלכות, בסדר, אז אתה מנהיג של עם ישראל. אבל גם את אחיך למנות לכהן גדול, מה התשובה האמיתית? התשובה פשוטה, אני בחרתי. הקדוש ברוך הוא אמר, לקח את אהרון, שעמד באותו ניסיון גדול, ותמנה אותו לכהן גדול. אבל קורח מסתכל במבט של נגיעות אישיות. המשקפיים שהוא מביט בהם, משקפיים של איפה אני בתמונה. וכשאלה המשקפיים, ההסתכלות מתעוותת. הוא כבר שוכח שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא שוכח מי זה משה רבנו שעמד בהר סיני, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ואומר לו, הנה אנוכי באליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה שליח השם. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא סומך עליו. אם היה חס ושלום אדם שהיה מעוות דברים, מראש הקדוש ברוך הוא לא היה בוחר בו. הקדוש ברוך הוא רואה את העתידות, והוא רוצה להעביר תורה לעם ישראל, תורה בתהרתה. אז אם הוא בחר במשה, זאת אומרת שהוא יודע שמה שמשה אומר זה בשם השם. איך קורח בא ויוצא במחלוקת, וסופו שנבלע באדמה, ותפתח האדמה את פיה, בלעה את קורח, משפחתו, כל עדתו? התשובה היא, אינו התעתו, כך אומרים חז"ל. אינו התעתו. המבט שלו, ההסתכלות, הנגיעות האישיות שיש לאדם, נתן לו גם לפרש מה שהוא רואה בעתיד, את הכל הוא רואה בצורה מעוותת, בגלל אותם נגיעות אישיות. וכשאדם לא נקי בשיקולי הדעת שלו, התוצאה הרסנית לאותו אדם, כי גם כשהוא מדבר בתוך המשפחה, הוא פולט משפטים שגורמים למחלוקות, כי הגאווה הפנימית שלו נמצאת כאן בתמונה. ובמקום שירגיש מה אחרים מרגישים, הוא מרגיש רק את עצמו, והוא בטוח שכולם טועים ורק הוא צודק. זה לא שהוא אומר לעצמו, אני יודע שאני לא בסדר, אבל אני צריך לדבר כך כדי להשיג תועלת. הוא בטוח שהוא מדבר אמת. כי המבט הזה מטעה את האדם, כשהוא בא מתוך נגיעות ולא מתוך ניקיון וטוהר, ששיקול הדעת שלו הופך להיות מוטעה. אפילו בעבודה, בעסקים, יכול לטעות בקבלת החלטות ממוניות, כי המידות שלו נכנסות לתוך זה, במקום לשקול בצורה נקייה, מה נכון לעסק, מה נכון לעבודה. אבל נפגעתי מפלוני, אז אני אגיב כך, והספק הזה דיבר כך, אז אני אראה לו מהצד הזה, איך שאני אתנהג איתו וכך, אבל הוא לא יודע, אתה הורס לעצמך, אתה מפסיד, אתה מזיק. כך גם בשלום בית. אם האדם ניגש לחיים בתוך המשפחה, עם הנגיעות האישיות שלו, הוא יכול לפגוע, יכול להעליב ברעייתו, בילדיו, אישה יכולה להעליב ולפגוע בבעלה, בילדים, ושלא בצדק. אבל אם נשאל את אותו אדם, הוא יאמר, ודאי שהצדק איתי. ושוב, הכל נובע מאותו שורש. השאלה הגדולה, מה בידינו לעשות כדי להגיע לנקיות פנימית, להשתחרר כמה שיותר מאותם נגיעות שמעוותות את המחשבה, שהם כמו שוחד, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כששופט מקבל שוחד, והוא פוסק את הדין לטובת האדם ששילם לו, ברוב המקרים הוא לא אומר לעצמו, האדם הזה לא צודק, אבל אני אצדיק אותו כי הוא שילם לי. אלא השוחד מעבר עיני חכמים, וגורם לו להיות בטוח בעצמו שהאדם הזה צודק. זה שהוא נתן לו כסף, הוא מרגיש זה לא קשור. אני עכשיו רואה אובייקטיבית, וזה הנכון שהצדק איתו. לעומת זאת, בחזל רואים עד כמה כל עניינם ומהותם הייתה נקיות. יש גמרא מסכת כתובות בדף קופי עמוד ב', יש שם כמה סיפורים, אבל אחד מהם הגמרא מספרת שהממור היה יושב וכדאין דינה, היה יושב בבית הדין והוא היה דיין, דן את האנשים. פרח גדפה הרשה, איזה נוצה נפלה לו על הראש. אתה ההוא גברה שקלה, האדם אחד מהנמצאים שם, וראה, זה לא יפה שהרב יושב ויש לו איזה נוצא שם, אז הוא הפיל לו את הנוצא משם. אמר לי, מה יעבידתך? שאל אותו הרב, מה כבודו עושה פה? אמר לי, דינאית לי, אני ממתין בתור שיגיע תורי כדי להידיין עם בעל הדין שלי לפניך. אמר לי, פסיל נלך לדינה. אמר לו, אני פסול מלדון אותך. אני ארגן לך דיין אחר, אני לא יכול לדון אותך. מה קרה? בסך הכל הוריד לו נוצא מהראש. אבל הממור כל כך חשד בעצמו, ייתכן שכשאני יושב עכשיו ואשמע את הטענות של הצדדים, ליבי יהיה נוטה לאדם הזה שלא כדין, אני אהיה בטוח שאני פוסק נכון. אבל יש לי כבר סוג של הכרת הטוב כלפיו. זה דבר שיכול לעוות את הדין. עד כדי כך חשדו חכמים בעצמם ונזהרו כדי להיות נקיים וטהורים. יש גמרא בבא מציעא, דף פדלת עמוד ב', הגמרא מספרת שם על בני בתרה. הם היו הנשיאים בעם ישראל, אחד נשיא ואחד אב בית הדין. אומרת הגמרא, ובשביל שראו להילל שהיה גדול בתורה ועלה אצלן מבבל, עזבו נשיאותן ומינוהו נשיא עליהם. עולה חדש הגיע מבבל, וכשהייתה שאלה שהיו נבוכים בה, הוא ידע לענות, ראו שהגדלות התורנית שלו היא מעל מה שהיו סבורים שיש בעצמם, פינו את הנשיאות, נתנו לו שהוא יהיה הנשיא. איפה יש היום דברים כאלה שאדם רואה אדם אחר שהוא מוצלח יותר ממנו ואומר לו, בוא תשב אתה על הכיסא, תנהיג אתה את העם. כלומר כך, בני בתרה כל זמן שראו שהם באמת הגדולים שבעם, אז הם הנהיגו את העם. ברגע שראו אדם שלפי דעתם הוא גדול מהם, מיד פינו את המקום, כבודו יהיה נשיא במקומנו, מינו את הלל הזקן, שהוא היה עני מרוד שעלה מבבל, כולם מכירים את הסיפור שהיה חוטב עצים, והיה יושב על הגג של בית המדרש, כשלא נתנו לו להיכנס ביום השלג, אבל כל כך השתוקק לשמוע מה מדברים שם דברי תורה בתוך בית המדרש. איך מגיעים למצב כזה של טוהר, של ניקיון כזה, שהאדם נקי בתוכו בלי נגיעות אישיות, והכל צלול ושקול, מה נכון לעשות, ועל פי זה הוא חי. יש הסבר נפלא מאוד של בעל חידושי הרים על מרגלים אחרים שגם הם נשלחו לרגל את הארץ, אבל הם לא נכשלו ולא טעו כמו המרגלים הראשונים. בתחילת ספר יהושע בפרק ב' כתוב, וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש למור, לכו ראו את הארץ. מי היו שני האנשים האלה? כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר, והם באו לרגל את הארץ, ובאמת חזרו ועודדו את כולם, כמו שאמרה להם רחב, שנפל הפחד עליהם, ואין מה לדאוג, אנחנו ודאי מצליחים בכניסה לארץ. מה פה שמילים, שניים אנשים מרגלים חרש למור? מה זה החרש הזה? כל מרגל הוא בא חרש, כל מרגל הוא בא בשקט, ובתורה אין מילים מיותרות. אומרים חז"ל במדרש, שהפסוק מרמז איך הם התחפשו. כשהם באו חרש, איך הם נראו לעם שהיה בארץ כנען, מבלי שיחשדו בהם שהם מרגלים? הם באו על ידי שהראו את עצמם כאילו שהם סוחרים בכלי חרס. המילה חרש נרמזת כמו חרס, והם לקחו קדרות שעשויים מחרס, ועוברים ממקום למקום. למה הם נודדים? כדי למכור. כך לא יחשדו בהם שהם מרגלים. אומר בעל חידושי הרים, למה הם בחרו דווקא בעניין הזה של התחפושת למוכרי קדרות? הרי הרבה יותר קל להתחפש למוכרי בגדים. לקחת קדרות של חרס זה לא קל, יש לזה משקל ולא נוח לשאת ממקום למקום. אפשר, אבל לא קל. אז למה לא לקחו דברים אחרים? היו לוקחים בגדים, הולכים, מתחפשים למוכרים שנודדים ממקום למקום כדי למכור חפצים אחרים. והוא משיב תשובה נפלאה. אומר בעל חידושי הרים, הם ידעו, הרי יש מרגלים שיצאו לרגל את הארץ והביאו את דיבת הארץ רעה. ואנחנו עלולים לעמוד בניסיון לא פשוט, כשנראה ונחזור מה לומר, כדי להזכיר לעצמם לאורך כל הדרך, שאנחנו רק עושים את רצון השם, ואין לנו שום עניין ונגיעה שלנו, בפרט כלב, הרי כלב היה גדול מיהושע, ב-12 המרגלים שיש בתחילת פרשת שלח, המניין שלהם הוא לא לפי סדר השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון וכו', אלא לפי סדר הדירוג של הגדולה של אותם מרגלים, הרי בתחילה כולם קשרים היו. השלישי שם הוא כלב, החמישי יהושע בן נון. כלומר, כלב היה במעלה יותר גדולה מיהושע בן נון. ועכשיו יהושע מלך, משה רבנו נפטר, יהושע נבחר על ידי השם להנהיג את ישראל, ויהושע אומר לכלב, לך תרגל את הארץ, יחד עם פנחס בן אלעזר. לכאורה כלב היה אמור להרגיש, אבל אני גדול ממך, אתה תשלח אותי. וכלב נקי לחלוטין, והולך ועושה את רצון השם על פי ההוראה שקיבל דרך יהושע בן נון. לקח לעצמו, הוא ופנחס לקחו לעצמם כלי חרס. יש הלכה שכלי חרס שנטמעו משרץ, הטומאה של כלי חרס הוא רק מתוכם, אבל לא מגבם. כלומר, אם השרץ התמן נגע בכלי חרס מבחוץ, הוא לא טימא אותו, אבל מתוכו, נפל לתוכו, הוא מטמא אותו. מה שאין כן, כלי מתכות נטמעים גם מגבם, גם מהחוץ נטמעים. ומה הטעם בזה? מכיוון שמתכת יש לה חשיבות עצמית. אפילו אם היא רק מתכת ואין לה בית קיבול, זוהי מתכת, יש לה חשיבות. אז כששרץ נוגע במתכת, המתכת נטמת. לעומת זאת, החרס הוא אפר, אין לו שום חשיבות. כל החשיבות שהוא מקבל, רק משום שהוא בית קיבול, שאפשר להכניס לתוכו דברים. לכן, אם השרץ נוגע בכלי חרס מבחוץ, מבחוץ אין חשיבות. כל החשיבות של החרס ביותו בית קיבול. אז אם נפל לתוכו, מתאמר אותו מבפנים, כי כעת הוא כלי. שני המרגלים של יהושע לקחו איתם כלי חרס כדי להזכיר לעצמם לאורך כל הדרך. אנחנו מצד עצמנו כמו חרס, אין לנו שום שווי עצמי. מה הופך אותנו לבעלי שווי, לחשיבות? הבית קיבול. אנחנו רק מקבלים מה רצון השם. אנחנו מבוטלים לרצון השם. תמיד מה שמנחה אותנו בחיים הוא מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, איך הוא רוצה שנתנהג. ועל פי זה אנחנו פועלים ועושים. זה היה סוד ההצלחה שלהם. זה מעין מה שכתוב על הציצית, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. כשאדם לוקח סוג של תזכורת שהוא רואה אותה תמיד והיא מזכירה לו, זה מחזק אותו ונותן לו לזכור ולא להיכשל ולא ליפול, כמו גם על הכיפה, הכיסוי ראש, אומרת הגמרא, כסה ראשך שיהיה עליך יראת שמיים, אמתה דרבך. שם זה אמנם עוד עניין של השפעה, שאדם מניח דבר על ראשו, אז זה נותן לו יותר יראת שמיים. אבל כל העניינים האלה של הציצית, כיפה, כיסוי ראש, כאן לקחו לעצמם כלי חרס, אלה דברים שכשאדם לוקח לעצמו תזכורות, שיזכירו לו מה התכלית, הרבה יותר קל לו לעמוד בניסיון. וזה היה סוד ההצלחה של שני המרגלים ששלח יהושע, שלא נפלו, אלא היו עקביים דווקא מתוך התבטלות לרצון השם. נתבונן כעת בשאלה, כיצד ביד האדם להגיע למצב של התבטלות לרצון השם, להיות נקי וטהור בשיקול הדעת שלו, ולדעת שהוא מתנהל על פי האמת והנכון. כל אדם שמתבונן ביסוד הפשוט של גדולת השם מול קטנות האדם, ודבר שני, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, השילוב של שתי ההתבוננויות האלה יכול להביא את האדם למצב שהוא מרגיל את עצמו להיות תמיד בשיקול דעת של ניקיון, של טוהר. האגו שלו לא פועל, הגאווה העצמית, מעין מה שכתוב בגמרא, שכששאל אלכסנדר מוקדון את חכמי הדרום, מה יעשה אדם ויחיה? אמרו לו, ימית את עצמו. מה הכוונה ימית את עצמו? את האני שלו, לא שיהרוג את עצמו. הוא שואל אותה, מה יעשה אדם ויחיה? ימית את עצמו. גם כשאלכסנדר מוקדון שאל אותה, מה יעשה אדם ויחיה? הוא לא התכוון לומר, יחיה פיזית. זה כולם יודעים, יש תזונה נכונה, יש כללי בריאות, איך לשמור על הבריאות. אבל מה יעשה אדם ויחיה, שיהיה לו חיות, שבאמת הפנימיות שלו, השמחת חיים, האושר שלו יוביל אותו בחיים. אמרו לו ימית את עצמו, את האני שבו. כמה שהאדם פועל על פי שיקולים של גאווה ונגיעות אישיות, הוא יתאה ויקשל וגם יאבד את שמחת החיים. אבל כשאדם ממית את האני, אומר אני לא מנהיג, יש בורא עולם, הוא המנהיג שלי, מתבונן בגדולת השם, מי אני בכלל לפני הקדוש ברוך הוא? מלוא כל הארץ כבודו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. הרי מצד האמת הקדוש ברוך הוא יכל לברוא לתועלת בני אדם, כדי שבני אדם יוכלו לתפקד, יכל לברוא את כדור הארץ, שמש וירח, זה בשביל היום, זה בשביל הלילה, והעולם יכל לתפקד. מה היה צורך בכל הגלקסיות וכל הכוכבים, ביליונים על גבי ביליונים? יש לזה כמה סיבות בספר המהפך, בפרק על מספר הכוכבים שהמדענים גילו היום, ובגמרא זה כבר כתוב, נכנסנו גם להרחיב בעניין הזה של המטרה והתכלית של כל כך הרבה כוכבים, שם דיברנו מכמה היבטים, אבל כאן נתבונן מההיבט שנוגע לענייננו. אדם שהיה חי בכדור הארץ, שיש שמש מאירה וירח, וזהו, אין יותר כוכבים, אין כלום, הוא ודאי היה מתפעל מגדולת השם. תראה איזה עולם נפלא הקדוש ברוך הוא ברא, ויש כדור אש שמאיר את העולם ומחמם, ומאפשר למים להיות נוזליים, ויש ירח שמאיר בלילה לפי סדר מסוים, והיה מתפעל מגדולת השם. אבל דווקא ההתפעלות הזו מגדולת השם, היא זו שהייתה מקטינה אותו. אותו, כלומר את האדם. האדם עצמו היה מרגיש שאני מתפעל מהגדולה האלוקית, אבל הוא לא שם לב שהוא עצמו לא קולט עד כמה לגדולתו אין חקר. ואז האדם עצמו היה נחשב כמו קטן. אבל כשהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא שברא אותי ונפח בי נשמה כזו גבוהה, מי זה הקדוש ברוך הוא? זה לא מי שרק יכול לברוא שמש וירח וכדור הארץ. אלא האדם מסתכל ביקום ורואה אין סוף. הוא רואה כוכבים במרחקים עצומים, והוא יודע שיש היום, ככל שמגלים יותר את מרחבי היקום, יודעים עד כמה כדור הארץ הוא פחות מנקודה מזערית ביחס לכל מה שיש ביקום. פתאום האדם קולט מה זה אין סוף ברוך הוא, מה פירוש המלוא כל הארץ כבודו. הוא מקבל ענווה לפני הקדוש ברוך הוא. אז מצד אחד הוא מכיר בגדולת עצמו, שהקדוש ברוך הוא נפח בו נשמה, מן דנפח מדילי נפח, ברא אותו בצלם אלוקים עם כוח של בחירה. אבל הגדולה הזו שהוא מכיר בגדולת עצמו, ביחס לפעולות של כל מה שהוא עושה, זה משמעות יש לכל דבר עם כוח הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן. אבל מי הוא הקדוש ברוך הוא? אין לית מחשבה תפיסה בכלל. כשאדם מקבל ענווה לפני גדולת השם, ומכיר בקטנות עצמו לפני הבורא, ומבין מה המשמעות של כל פעולה שהוא עושה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות ואת היכולות האלה. זו התבוננות אחת. בשילוב ההתבוננות השנייה, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. כלומר, כל התכלית שאדם נמצא בעולם בתוך גוף, רק כדי לאפשר לו מרחב שיש בו ניסיונות, יש יצר הרע, יש התמודדויות שונות. וככל שהאדם עובד על המידות, מתקן את עצמו, מתגבר על יצרים, הולך בדרך השם, שולט בעצמו, בדיבור, במעשה, אפילו במחשבה. רב חיים וולוז'ין מעריך שם שכוחו של האדם לפעול במחשבות שלו אפילו, בדיבור, במעשים, כל דבר שהקדוש ברוך הוא נתן והטביע באדם, יש לזה השלכות. וכל זה נועד רק כדי לבנות את כל העתיד שלו בחיי העולם הבא, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. השילוב של ההתבוננות הזו מביאה את האדם לחפש תמיד מה האמת, מה רצון השם. א', כי אני כלום לידו. ואם דעתו שצריך לעשות כך, אז מי אני שאומר אחרת? דבר שני, הרי כל התכלית שלי פה, להגיע לחיי העולם הבא, לבנות את העולם הבא שלי. ומה קובע? המעשים, הדיבורים, אז למה לי לטעות? אלה דברים שנותנים כוח לאדם, שהשיביתי השם לנגדי תמיד, יעמוד תמיד לנגד עיניו, מה רצון השם בכל עניין ועניין. אמנם לא תמיד האדם עצמו יודע מה רצון השם. גדולי תורה שבקיאים בתורה ועמלים בתורה, גם בשאלות שמתעוררות בחיי היום יום, הם יודעים מתוך התורה מה רצון השם באותו עניין. אף על פי שהתורה לא דיברה על אותה נקודה ממש. משל למה הדבר דומה? אדם שרוצה להציע איזה פרויקט לנשיא ארצות הברית, אבל הוא לא יודע אם זה ימצא חן בעיניו או לא ימצא חן בעיניו, האם הוא יאמץ אותו ויקדם אותו, או שהפוך, יכעס עליו ויגרש אותו מעל פניו. אז הוא שואל את האדם שהכי מקורב לנשיא, ושואל אותו, אתה מכיר את הנשיא כבר 40 שנה, אתה גדלת איתו, אתה חי איתו, מהי דעתו? לפי איך שאתה מכיר אותו, נכון שאף פעם לא דיברת איתו על הנקודה הזו, אבל אתה מכיר אותו, מה הוא ישיב על השאלה הזו? ואם הוא עונה לו לחיוב או לשלילה, הוא יקבל את דבריו. אבל לא דיברת איתו, נכון, אבל אני מכיר אותו בדיוק, אני יודע מה דעתו. וזה כשמדובר בבני אדם, כשמדובר בחוכמה האלוקית, שאדם שעוסק בה, האור האלוקי נכנס לתוכו, ומקדש אותו ומרומם אותו. כשאותם גדולי תורה מנחים ואומרים שזה רצון השם, עד כמה אנחנו אמורים לשמוע לדבריהם, אפילו על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, מה שלנו נראה ימין, אבל הוא אומר שזה שמאל, אז אני יודע שזה שמאל, וכך להפך, כי הראייה שלהם שונה משלנו. ההסתכלות שלהם, כפי שהזכרנו קודם, כשאדם נגוע בדבר ומשוחד, הוא לא אומר לעצמו, אני יודע שהאמת כאן, רק אני אדבר הפוך, אלא הוא משוכנע שהאמת היא כך, כי המשקפיים שהוא מרכיב הם משקפיים של נגיעות אישיות, משקפיים משובשות. ככל שהאדם מבטל את עצמו לגדולי תורה, עד שהוא בעצמו, אם הוא עצמו יזכה להיות אחד מגדולי הדור, אשרה ואשרה חלקו. אבל כל זמן שהוא לא שם, מבטל את עצמו לדעת תורה, לכן אומרת המשנה, עשה לך רב, וכך לומד הלכות, ויודע מה רצון השם בכל דבר, ואת כל האני שם בצד, אין אני, יש רצון השם. כך האדם זוכה לחנך את עצמו, להגיע למצב של ניקיון פנימי, והניקיון והתוהר הזה מסייע לו לעמוד בכל ניסיונות החיים, בכל התמודדות, בכל שאלה, תמיד בוחר בדרך אמת. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד להגיע לשלמות הרוחנית הראויה, ונזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
0: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
5: חי תמיד.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: נו? כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
9: הנחתי גרטוג.
10: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5 ו-100.
10: השירות אינו משפטי.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: גם בבית שלכם שומעים...
14: די!
15: די!
16: די!
17: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
15: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
15: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם בחייכם. כותב חובת הלבבות, אך מי שאינו מבין מצוות האלוהים ותורותיו, אין לו הבנה, לא למד, לא עמיק בתורת השם. סתם חיצוני שמע מהסבתא, מהסבא, אבל ללמוד לא למד ואינו מבין, אז מלא הוא לא מבין במצוות האלוקים ותורותיו. למה המצווה הזאת? למה המצווה הזאת? אין מעשהו מיוחד לשם האל בעבודתו, כי הוא לא למד את העומק של המצווה. שכיוון שאינו מבין אופני העבודה בשורשי התורות, כל שכן שלא יבין אופני השלמתה, אין לו בכלל את העומק שלה. מה היסוד של המצווה? לצורך מה המצווה הזאת? כל מצווה ומצווה שהשם יתברך ציווה, יש לה איזה כוונות גם כן. זה חוץ מקיום המצווה עצמה, יש לה איזה כוונה מסוימת. שמה הקדוש ברוך הוא נתן את המצווה הזאת? כל מצווה שהשם יתברך נתן, יש לה יסודות פנימיים. כשאדם לומד את היסודות של המצוות, כשהוא מקיים אותם, הוא מחפש לקיים אותם גם בשלמות. אבל אם הוא לא יודע את היסודות, לא למד מה זה, סתם ראה בבית שהתנהגו, שמרו שבת, גם הוא שמר. אחר כך קצת הלך פה שם, כבר השבת שלו כבר לא הייתה כבר בשלמות. נו, לך תדרוש ממנו עכשיו שיבין את כוונת מצוות השבת, לשמה השבת הקדושה הזאת ניתנה לעם ישראל. הוא לא מבין, הוא יודע כשהוא היה בבית שמרו, עשו קידוש, עשו זה, כן, הלכו לבית כנסת, באו. יותר מזה הוא לא יודע את העומק של מצוות השבת. שרבותינו אומרים, הקדוש ברוך הוא כשרצה לתת את השבת לישראל, אמר למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, יש לי מתנה טובה מאוד, אני שומר אותה, זה בכספת בבית גנזי, גנוזה אצלי, אני לא משחרר אותה ככה סתם, אני רוצה לתת אותה לעם ישראל, לבניי, בנים אתם לשם אלוקיכם. רוצה לתת את המתנה הזאת, מתנה טובה, לא סתם. לך תודיע להם, לך והודיעם. זה לא להודיע רק את מצוות קיום השבת, לשמור את השבת, לא. את העומק, את הפנימיות של השבת. לך תודיע להם את הפנימיות של שמירת השבת. מתנה טובה יש לי בבית גנזי. זה גנוז. זה בכספת. אני לא משחרר את זה. לא שחררתי לעולם. לעולם. לא שחררתי. 2000 שנות דור. שום פני ואופן. אני רוצה עכשיו לשחרר את המצווה הזאת. לך תודיע לעם ישראל שיש לי מתנה טובה לתת להם. בן אדם חושב שישנם אנשים, אני אומר לכם, אצלהם שבת, איזה מחלק, פרט עם השבת, זה עד שעה 9. התשע, וואי, 14 שעות, 15 שעות השבת נמשכת, וואי, תגיד, מתי השבת יצא? תגיד, באיזה שעה יוצא את השבת? וואי, ויש אנשים שמחפשים שתשאר, או יש עוד איזה שעה השבת, אלוואי, שישאר עוד, אך לטעום את התענוג של השבת, את הפנימיות של השבת,
ולכן זה מה שאומר חובת הלבבות, אם אדם לא יודע את הפנימיות של המצווה, איבד הכל. יש, כמובן, יש משהו יפה מאוד. זה, יש, היו צדיקים שהם הרגישו מה זה השבת. מה זה מתנה טובה יש לי בבית גנזי. לך תודיע להם שזה מתנה טובה. שידעו שזה מתנה טובה. לא יחשבו ש... אוף, לא, מתי השבת יוצאת? לא. כשאדם יודע שזה מתנה טובה, לנצל אותה, נצל אותה בלימוד, נצל אותה בשירה, נצל אותה בתפילה, נצל אותה בשיר ושבחה לבורא עולם, להגיד תהילים מעומק הלב, עם ערגה, עם כל הלב. היי, מתנה טובה. זה יש. רב שמלקה מניקשלבורג, אחד גאון חסידה קדישה, גאון עולם, היה חסיד קדוש. זה אחיו של רבי פנחס, בעל ההפלאה. יש ספר, זה ספרים של חידושים על כתובות גאונים, שני האחים הקדושים האלה. אז אחד, רב שמואל מניקשלבורג, הוא היה יושב ולומד, עוסק בתורה. ונכנס אני, והוא בכלל לגמרי לא תופסת לו כסף. אז חיפש משהו לתת לו. לא מצא כסף. הרבנית לא הייתה בבית, הלכה לקנות משהו, משהו, קנות איזה דבר. ובא אני, אז הרב הכניס אותו, כן. אז הרב מחפש, אין לו כלום בכיס.

באמרו כך, אני אין לי, לא מצאתי כאן כסף, וזה, אני לא אוחז כסף, אז הנה יש לך פה מתנה, כל טוב, שיהיה לך כל טוב. הוא לקח את הטבעת, והלך, ירד את המדרגות, בדיוק הרבנית עולה, הרבנית עולה, אז אומרת לו, יעני פה, ולא נשארתי לך ארנק, לקחתי את הארנק, לא נשארת לך כסף, ברוך השם, נתתי לו מה, מה נתת לו? מה מסכן, מה נתת לו? מה, לא היה לך כסף. הלכתי בקופסה של התכשיטים, אז נתתי לו איזה טבעת קטנה. תשמעו, הלכה לתקופסה התכשיטים, שוד ושיב, מה נתת? זה הטבעת של הניסויים, שקיבלתי למתנה של זה עם היעלום, זה עם היעלום, זה עולה $5,000. מה את אומרת? מה זה הטבעת של היעלום? $5,000. רץ הרב, ירד מהמדרגות ורץ, התחיל לרוץ אחריו, רץ. אז הוא שומע פסיעות, מסתכל אחורה, רואה את הרב, אומר, זה המזל, כל אחד והמזל שלו, הנה כנראה הוא בא לקחת את זה בחזרה, לתת לי איזה 5 שקל, איזה 10 שקל, מה אני אעשה, מזל. אבל לא תשמע, באתי להודיע לך, כן הרב, אומר לו, הטבעת הזאת שנתתי לך, זה טבעת יקרה מאוד, זה אל תמכור אותה בפחות, $3,000-$5,000 אתה יכול לקבל עליה, תיזהר, זה טבעת יקרה מאוד, תשמור, תיזהר, שחס ושלום, לא ירמו אותך, שלא ירמו אותך. אוי אוי אוי, חזר הביתה, הרבנית שואלת לו, נו, פגשת, ברוך השם, פגשתי אותו, אמרתי לו, שזה משהו יקר מאוד, שלא ירמו אותו. בקיצור, הקדוש ברוך הוא, יש לו טבעת יעלום. טבעת יקרה מאוד. היא נמצאת בכספת, בית הגנזים. אומר למשה רבינו, יש לי משהו, אני רוצה להוציא מהכספת משהו, לתת לעם ישראל. לך תודיע להם, מתנה טובה יש לי, לך והודיעם שאני נותן אותו. מה פירוש? שלא ירמו אותך יצרה, לא יש תענוגות אחרות, בוא לי ים המלח, בוא לי ים הזה, בוא לי ים התיכון, בוא לי ים הגיחון. לא, אתה לא תרמה אותי. זה טבעת יקרה, שבת יקרה מאוד, אני לא רוצה לאבד אותה, לא רוצה לבזבז אותה, אני רוצה להתעלות בה. וואי, כתוב שמה, שבת וי נפש. אומרים רבותינו, אומרים, כיוון שיוצאת השבת, כיוון שיוצאת השבת, אז כתוב, וי נפש, מה זה וי? יש נשמה יתרה שנכנסת באדם ביום שבת קודש. מה זה הנשמה יתרה? מה הנשמה יתרה? יש לו, מעניין, תן לו את כל הרוחות האלה בחול. לא יכול לך, מה אתה מדבר? מה, 3-4 מנות? מה אתה מדבר? איפה יש לי? אין לי כוח לדברים האלה. לא, אני מספיק לי. אבל בשבת, אומר רשי, יש לו כאילו עוד איזה מישהו בפנים, שאומר, תאכל, תסבע, כן, אתה יכול לאכול, אוכל, ונהנה מהאוכל, נהנה מה, למה? זה נשמה יתרה, אבל גם רוחנית, הרוחניות של הנשמה יתרה, שנותנת לאדם, אבל אם אדם חושב עליה, אם אדם למד אותה, אם אדם מבין אותה, זה מה שחובות הלבבות, כשאדם מבין מה הערך של הדבר, תלך תודיע להם, שלא ירמו אותם, יצרה מרמה, תנה, מה אתה מדבר? תבוא, מה אתה... בוא תראה. לא, שום פנים ואופן. לא, חס ושלום. אני יודע את הערך של השבת. וואי, וואי, זה... להבין אומרת מעשה וכל מה שהוא עושה מעשה עבודה כוונתו בו לזולת האלוהים מלמה פני שהוא מסתפק באמיתת חיובו בהם בכלל הוא ספק מה זה איזה חיוב יש בזה איזה חיוב יש בזה אז זה הוא מסתפק כי אינו יודע

0: בעשותו לאלוקים. אתה תייחד את הקדוש ברוך הוא בלב, ותרגיש, תרגיש את עשיית המצווה. אין למעלה. אדם עושה מצווה, ואיזה שמחה יש לו. וזה השמחה שלנו שצריכה להיות, לראות כל יהודי שיכול לקרב אותו באהבה. לא חשוב, לפעמים אפילו אתה צריך קצת לאבד מהזמן שלך, אבל לקרב נשמה יהודית, אין למעלה מזה. לעזור למשפחה יהודית, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, הישועה מחכה לנו, היא בפתח. משיח צדקנו בפתח, הוא רוצה לגאול אותנו. אבל עוד קצת חסד, עוד קצת צדקה, תעשו חסד עם עם ישראל, ועל ידי זה אני אגאל אתכם גאולה שלמה בקרוב. שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, אני מקרב אותה וצדקתי להיגלות. זה והיה מעשה הצדקה שלום בעבודת הצדקה, מי שעושה שמישהו גם יתרום לצדקה. תדעו לכם, זה נקרא עבודת הצדקה, השקט ובטח עד עולם. הוא יזכה להשקט ובטח עד עולם. אנחנו כולנו עכשיו, כולנו בשמחה ובטוב לבב, מודים לך, ריבונו של עולם, שהצלת אותנו, הצלת את האומה היהודית, עם ישראל. וההודעה יותר גדולה, שנפתח ליבם של ישראל איזה פתח להכיר אותך. חזקו ואמצו, אחי, מודים אנחנו לך על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, והשם יתברך יעמוד לי מיננו תמיד לעשות צדקה וחסד, ונזכה לגאולה שלמה, גאולה קרובה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
7: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: שלום וברכה. אחד הדברים המרכזיים שחשוב שכל יהודי יזכור כל רגע ורגע, הוא הביטוי של בוא תדבקון. צריכים ללכת ולהיות דבקים בקדוש ברוך הוא, כל רגע ורגע. זו המילה, המעלה הגדולה ביותר שיש באדם. אדם שירא את השם, ירא אותו יראת רוממות, ישים אל מול עיניו תמיד, אני עומד לפני אלוקים, ואין רגע אחד של הפרדה ממנו. דוד המלך עליו השלום אומר, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממני בל אמות. שיביתי השם לנגדי תמיד. תמיד, כלומר שום רגע אין הפסקה מלחשוב שהוא לפניי. וזו היראה האמיתית. לחשוב שאני לפני השם. ואז אי אפשר לחתור, הרי יבוש ויקלם מלחתו, כי שיביתי השם לנגדי, ולכן ממיני בל אמות. וזו משמעות התורה שמצווה אותנו, אחרי השם אלוקרם תלכו, אותו תיראו, בו תדבקון. מזהירה אותנו התורה ואומרת לנו, שעיקר היראה זה שאדם עושה את עצמו עומד לפני השם ממש. וזו האמת, זו המציאות. וכפי שאומר הנביא ישעיהו, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. היצר שם לנו מחסום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל הוא באמת כאן, הוא תמיד, ותמיד אתם יושבים לפני השם אלוקיכם. אנחנו לעתים מתבלבלים, לעתים מפספסים את זה, ולעתים לא מרגישים זאת, גם אם מבינים בשכל. לכן מדגישה התורה ואומרת, אחרי השם אלוקיכם, את הלכון. כלומר, אנחנו הולכים אחריו, לא פורשים ממנו אף לא לרגע. וממילא, פשוט שאותו תיראו ופה תדבקון. אבל אם לא הולכים אחרי השם, אם לא מאמינים ועושים עצמנו שאחרי השם אנחנו הולכים, אז היראה היא לא יראה והעבודה אינה עבודה. ועל כן אנחנו עלולים לשכוח חלילה את השם. וזו המצווה שצריכים תמיד לזכור. בכל רגע ורגע, לגלול את הוילונות שמכסים ומסתירים, לפתוח את הלב ולהעיר אותו בהבנה פשוטה. השם כאן, השם בכל מקום, אנחנו עובדים אותו, אותו ואין בלתו. ואם זוכרים את זה, כל המבלבלים והמשיחים נמסים. ואם חיים את זה, מי יכול לנו? אלו שדבקים בהשם אלוקינו, אנחנו אשר חיים כולנו היום.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בדג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
9: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
11: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. מסע הרדיפה של המשטרה נגד בני ישיבות ואברכים בגיבוי מלא של היועמ"שית. אברך בן 27, תושב אלעד, נעצר הבוקר על ידי משטרת התנועה באבון לימוד תורה ונלקח ישירות לכלא 10. בתוך כך נמשכת ההסתה בשמאל נגד עולם התורה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הצהיר כי יבטל את כל החוקים שהממשלה מעבירה עכשיו מיד עם כינון הכנסת הבאה. בנט הוסיף ויהם כשהבחר נסגור את כל מוסדות החינוך החרדים. הסתיימה הצבעה חשאית למבקר המדינה העשירי של ישראל. חברי הכנסת מאיר פורוש ואלי דלל נעדרו מההצבעה. שני המועמדים לתפקידם, עורך הדין מיכאל רבלו המשמש כפרקליט אישי לראש הממשלה ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, מועמד של האופוזיציה. למרות הצהרותיו של הנשיא האמריקני על הפסקת אש בצפון, ארגון הטרור חיזבאללה הפר שוב את ההסכם ושיגר כלי טיס עוין לעבר ישראל. הכלי יורד בהצלחה לאחר שהפעיל התרעות באזור קריית שמונה בשל חשש לנפילת שברי עירות. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תוקף את חברי הכנסת הערבים שביקשו להצטרף לעתירות נגד חוק עונש מוות למחבלים. אם היה למישהו ספק מי מפחד מהחוק ולמה, היום הוא קיבל את התשובה. כשהם מפחדים, סימן שאנחנו עושים משהו טוב. נמשיך להילחם בטרור ללא פשרות ולהחזיר את ההרתעה למדינת ישראל, דברי השר בן גביר. מנויים רבים של חברת פלאפון דיווחו על תקלה נרחבת ברשת הסלולר, הכוללת בעיקר קשיים בהוצאת וקבלת שיחות. מהחברה נמסר כי התקלה נמצאת בטיפול. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת ויעשה חמה רגיל, בשישי ירידה קלה במידות החום.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום, אז הנה יקרים, צהריים טובים, שם השם, נעשה ונצליח. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו בסדר, ברוך השם. את התוכנית היום עורך שלמה פולק, על הביצוע הטכני מוטי קופר, בהפקה נורית אפלבאום. מבקשים פה להתפלל לרפואת מרדכי בן סולטנה, עובר סורים גדולים כבר הרבה זמן. תפלל לו על מרדכי בן סולטנה. טוב, תראו מה נעשה היום. היום אני מגיש תוכנית לעצמי, ככה שגמתי עם הצוות היום. מי שירצה יכול, אני מרשה לכם להקשיב למה שאני משדר לעצמי. ויש לנו תחושה שאנחנו מרגישים לא מעט מאיתנו, אולי רובנו, מרגישים קטנים וחסרי ערך וחשיבות, גם בעיני השם, כאילו מה אני לא צדיק, אני לא צדיקה, אני מתפלל ולא עונים לי, לא משנה שעונים לך לא, אבל זה נראה כאילו לא עונים, כי עכשיו אומרים לך עכשיו לא, אבל עונים, אין דבר כזה לא עונים, וגם זה תוסיף גם שהערב רב רוטפים אותנו, משפילים אותנו, ובכסף, בלגן, מילדים, קיצור, אז אתה מרגיש כאילו, מה הולך פה, מה הולך פה, מה רוצים ממני, כאילו עזבו את כל העולם, באו רק עליי, וזה יכול למשוך אותנו למטה, לכיוון של עצבות, של חוסר ערך עצמי. וזה חשוב מאוד שיהיה לאדם איזשהו איזון בין שפלות לגאווה. זאת אומרת, גאווה ודמיונות זה לא טוב. שפלות מוחלטת זה גם לא טוב. צריך שיהיה איזשהו איזון שאנחנו עם ערך עצמי, אבל עם ענווה. אז קודם כל צריך לנסות לבדוק מי אנחנו בכלל. אנחנו נראה שכאילו צנחנו לפה גם להתפלל לרפואת חיים בן נג'יה. רפואה שלמה חיים בן נג'יה. אל תשאלו, הרגשה לפעמים, אנחנו לא בודקים אפילו מה אני עושה פה, איך הגעתי לפה, איך התגלגלתי לפה, מי בכלל שאל אותי, מה הולך פה, מי ההורים האלה, העיר שנולדתי, העדה, מה... אז צריך לדעת אבל שאני אראה עוד מעט לכם פה משהו יפה. צריך לדעת שבשמיים הכל מסודר, הכל מחושב והכל מתוכנן לפרטי פרטים על כל מה שבא עלינו, גם החרדים וגם החילוניים וגם הדתי לאומי וגם המסורתיים וגם הספרדים וגם האשכנזים, כל אחד הוא בתוך התוכנית עם תפקיד, עם משבצת, עם ייעוד ועם תיקון. איך אנחנו אומרים? מי שאומר את זה בנפרד, אומר, ואתה צדיק על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. ואם אומרים את זה בתפילה, אומרים, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. אז מי אנחנו בשורש? תראו דבר עכשיו, יעשה לכם איזה הפתעה קטנה אולי לחלק מכם, וגם מי שיודע את זה, עדיין לא מבין את המשמעות כנראה לעומק כמוני. כתוב ב... איפה זה? למה אתה נעלם בי עכשיו? כן, הנה, בספר עקבת הדמשיכה, בעמוד קוף דלת, מביא בשם מרן החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. חפץ חיים היה אומר שכהיום, כל הנשמות הם גלגולים כבר. כלומר, היינו פה פעם, אולי פעמיים, אולי שלוש, גם הספרדים, גם האשכנזים, גם החילונים, גם הדתיים, יכול להיות שהספרדי היום בגלגול שעבר היה אשכנזי, והאשכנזי היום בגלגול שעבר היה ספרדי, וזה היה לפני 700 שנה, וזה לפני 900 שנה, וזה לפני 1250 שנה, לא יודעים, לא מראים לנו כלום. אומר החפץ חיים, כשכל הנשמות עם גלגולים, כמו שכתוב, וזרח השמש, ובא השמש, דור הולך ודור בא, כלומר, כמו השמש, זה אותו שמש שבא בבוקר והולך בערב ושוב חוזר בבוקר ושוב הולך בערב. זה לא כל פעם שמש חדש, נכון? זה אותו שמש. וזרח השמש, הוא בא השמש. אותו שמש שזרח, הוא בא ושוקע ושוב זורח. וגם דור הולך ודור בא, כלומר הדור שבא הוא כבר היה פה, הלך, ועכשיו הוא שוב פעם בא. אז יש כאן דברים גדולים ונשגבים מאוד שנקראים בעצם סוג של בירור, כדי להגיע לתכלית של תיקון מושלם, ואז בעזרת השם נזכה לגאולה, מי שיזכה, נזכה לשינוי של העולם, נזכה להגיע לאלף השביעי, דברים עמוקים ונשגבים מאוד. אבל מה, אז עכשיו, זה שאנחנו הדור האחרון שבאנו בגלגול, מה זה אומר, מאזינים יקרים? שאנחנו שווים, או שאנחנו הכי נחותים והכי פחותים, כי אנחנו עקבי תדים שיחה. מה אומר הצוות? אז אני אביא לכם פה משהו יפה מספר צדקת הצדיק של רב צדוק, אות נון בית. והוא אומר דבר שייתן לנו הרבה הרבה שמחה, והרבה הרבה הרבה עידוד, והרבה הרבה ערך עצמי. הוא אומר, דורו של משיח ודאי יהיה חביב. אנחנו דור שהשם מה זה אוהב אותו? נבחרנו מכל הדורות שהיו בעולם, במשך 5,780 וכמה שנים, שש, והיו פה עשרות מיליארדים אנשים בעולם. ואנחנו, המיליונים המעטים היהודים פה, נבחרנו להיות הדור האחרון, דור המשיח. זה לא משנה עכשיו איפה אתה נמצא. אתה נמצא פה שאתה נמצא בגלל התיקון שאתה צריך לעבור. אז החילוני יעבור את זה ביפו, והחרדי יעבור את זה בבני ברק, והמזרוחניק יעבור את זה בשומרון. אבל אין סתם. הכל מסודר, חושבן, מתוכנן, כמו גובלן. כל רקמה שעושים שם, כל משבטת ברקמה, מדויקת, קשורה לצבעים ולכל התמונה כולה. רק אנחנו קצרי רואי, ולנו זה נראה כאילו אני, ומה קורה איתי, ואיך זה הולך עליי, ומה עם הבית שלי, וזה זה, מה מכסת, אז זה, תראו קודם כל ככה. כולנו גלגולים אחד, שתיים, כולנו חביבים. אנחנו נבחרנו להיות סיירת מטכ"ל של העם היהודי, מכל הדורות שהיו, לבוא בדור האחרון. ואפשר שיהיה כולו חייב, אומר רב צדוק. אפילו שיהיה כולו חייב, כל אחד עם הסריטות שלו, אנחנו בשער הנון של הטומאה, אנחנו נלחמים במקום שאף דור לא נלחם לפנינו. הם נלחמו במשמוש המצוות, אנחנו נלחמים בפשפוש העבירות, עבודות שונות לגמרי. הוא אומר, ואפשר שיהיה כולו חייב, והתהפכו לדור חביב על ידי שהשם יתברך, יביאם לתשובה. זאת אומרת, אנחנו יכולים, עכשיו כולנו מבולבלים, זה נגד זה וזה נגד זה, זה חושב כך והוא חושב בדיוק הפוך. והשם יתברך מחבב את כולם, וגם יביא את כולם לתשובה. יעשה איזה מהלך, שיהיה פתאום תשובה, וכולם יחברו את האחד את השני, את עצמו לשני, כולם יהיו באותו תדר. ואז תשמעו מה אומר רב צדוק, תהיו שמחים עכשיו, תהיו שמחים כולם. גם אני משדר לעצמי, אבל אני אומר, גם אתם תנו. הוא אומר, ועל כוחך, ששורש נשמתם שלנו, של הדור האחרון, יותר גבוה מכל הדורות. אתה מבין מה הולך פה? בן אדם יושב בבית, מדוכדך, לא הולך לי, דפוק לי, אני מתפלל, לא עונים לי, הילדה בת 40 תקועה בלי זיווג, הבן כיסא גלגלים, הוא לא יודע, כל אחד עם הקשיים, הוא לא יודע עכשיו שזה מחובר, שכולנו פה גלגולים, וכל אחד בא לפה עם תוכנית מהגלגול הקודם שלו כבר, והוא ביקש בעצמו שיהיה בדיוק כך, כי הוא רוצה את התיקון שלו, בזה שאין לו יד, בגלגול שעבר היה גנב, והוא התחנן לבורא עולם להיוולד בלי יד, כי הוא לא יכול בלי לגנוב, והשם ריחם עליו, והיה עירור בבדים של מעלה, ורחמו עליו, עד שבסוף הסכימו שיבוא בלי יד. עכשיו שהוא בא, כולם בוכים, כולם רחמים עליו, והוא מרגיש המסכן של הכיתה, וזה וזה וזה וזה, אבל מה היה פה? אתה התחננת, אתה ביקר, רק לא יודעים לחבר את ההוויה העכשווית שלנו, אל העבר, כן, א', לא יודעים, היינו בגלגול הקודם, מסתירים את זה מאיתנו, כי אם לא היו מסתירים, אז מה היה בחירה? כל אחד היה רץ בטירוף לתיקון שלו, אז מסתירים ממנו, אבל הכל מסודר, הכל בדוק, אפילו העגלה שנוסעת עם תבן ונופל קש אחד לרצפה, הקש הזה הוכרז עליו בשמיים שהוא ייפול מהעגלה. אז לא כל שכן בן אדם, יהודי, אז לכן הוא נולד עם ההורים האלה במקום הזה, עם האישה הזו, עם הילדים האלה, כדי ש... לא יודע מה רוצים מני אנשים, אני משדר בין אחד לשתיים, חבר'ה, תראו מאזינים, אז זה, בואו נעשה סוף סיכום. דורו של משיח ודאי יהיה חביב ואפשר שיהיה כולו חייב. אז הנה, גם אם אנחנו לא זכאים, צדיקי הדוח לא בבסלי, ואנחנו אולי אפילו בקטגוריה של חייב, אנחנו מתהפכים לדור חביב על ידי השם, לא שמותר עבירות ומנצלים את זה. כי השם יתברך יביא אותנו לתשובה, ועל כורכך, מה הולך? מה רוצה רק שנייה? שאני לא הולך פה. רגע, שנייה אחת. אני חושב שלא קורה משהו לא טוב, אני יודע. טוב, אני לא ענה. וזה... כך אומר רב צדוק. אז מה רציתי להגיד לכם פה? תראו, אז כל אחד מאיתנו יש לו את האיסורים שלו. אין אחד בלי איסורים. ואני רוצה לבקש מכם שכל אחד עכשיו ייקח דף ועט וירשום מה שאני אקריא לכם. בינתיים עד שתביאו דף ועט, אנחנו נותן לכם דקה שתיים הפוגה. אני אקריא לכם כאן משהו, זה נקרא תפילה להמתקת הדינים. היום אנחנו נעשה משהו שנקרא המתקת הדינים. כלומר, כולנו כאן גלגולים, כולנו כאן עם תיקון, אבל בורא עולם נתן לנו אפשרות שבאמצעות תפילה, או קבלת האיסורים באהבה, או פדיו נפש, או כל מיני דברים כאלה, ניתן יהיה להמתיק את הדין, כי גם זה אנחנו עושים מכוח של בחירה. ומכוח משהו גילה לנו שאפשר לעשות המתקות של דינים. אז בינתיים אתם תלכו להביא דף ועט, ואני אכין לכם פה את התפילה הזו. התפילה הזו היא נפלאה, היא מלוקטת מספר שומר רימונים. תשמעו את זה, אני דקה חוזר לכם.

0: טוב, עשו לי כאן הפתעת צוות, שלחו לי שיר של נחמן זוננשיין על המתקת הדינים, ממש יפה. אני אשתדל לשמור דקות לסיום, שנשמע את השיר הזה בשלמות. אתם מוכנים כולם עם דף ועט? אז תראו מה אומר הרב רברון, ראתה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר, תדע אחי אהובי, אל תכתבו את זה, רק אני אמר לכם את הרעיון, מה אנחנו הולכים לכתוב. אם היה ידוע לך גודל מעלת זה העבודה של האמונה בהשגחה פרטית, היה נתלהב לבבך עד אין שיעור. וכשאדם נותן בליבו אמונה פשוטה, אז זו שכל דבר שירה לו, הכל בהשגחה העליונה, ואין שום מקרה בעולם כהשגחת הבורא, כמו שאמרנו, על כל פרט ופרט, אז אפילו אם חס ושלום נגזרה גזירה, ברגע שאדם יודע את זה, מקבל את זה, נמתק בזה הצער הקטן שקיבל על עצמו משהו גדול. זה דבר עצום. ועושה פה חמש מצוות, אמונה ומצדיק דינו ותשובה ובידור ולכת בדרכה, דברים יפים. אתם מוכנים שנתחיל לכתוב? אז הנה, תכתבו כותרת, תפילה להמתקת הדינים. כן. אני מאמין באמונה שלמה שזה הצער והיסורים שבא לי, ובהשגחה פרטית מעם השם. אני חוזר מההתחלה למי שפספס מילה. אני מאמין באמונה שלמה שזה הצער והיסורים שבא לי, הוא בהשגחה פרטית מעם השם. עכשיו נתקדם. והנני, פה קשה, אבל צריכים להיות גיבורים. והנני מקבל עליי באהבה. והנני מקבל עליי באהבה. וכל זה בא לי מסיבות אבונותיי הרבים. וכל זה בא לי מסיבות אבונותיי הרבים. וצדיק אתה השם על כל הבא עליי. וצדיק אתה השם על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. נקודה. נחזור על הכל עד כאן, תראו אם פספסתם איזה מילה. אני מאמין באמונה שלמה שזה הצער והאיסורים שבא לי, הוא בהשגחה פרטית מעם השם, והנני מקבל עליי באהבה, וכל זה בא לי מסיבות אבונותיי הרבים, וצדיק אתה השם על כל הבא עליי, כי אמת עשית, ואני הרשעתי. עכשיו ממשיכים, טוב? הנה, ויהי רצון שיהיו אלו האיסורים לכפרה על אבונותיי הרבים. ויהי רצון שיהיו אלו האיסורים לכפרה על אבונותיי הרבים. אם יכול פה לכוון גם להקל בזה צער השכינה, צער ישראל, אבל לא חייב. נקודה, על אבונותיי הרבים. עכשיו אנחנו הולכים לשלב ב' של התפילה. והנה מצד הדין, הייתי צריך לפרוט, כוונה לפרט, הייתי צריך לפרט ולשוב ולהתוודות על החטא ואבון שבסיבתם בא לי אלו האיסורים. אני חוזר על זה. והנה מצד הדין הייתי צריך לפרוט ולשוב ולהתוודות על החטא ואבון שבסיבתם בא לי אלו האיסורים. אבל גלוי וידוע לפניך, שאין איתי יודע עד מה. הכוונה, אני לא יודע על מה להתוודות. מרוב אבונות, מאיפה אני יודע מה לבחור? כולי מלא אבונות, איך אני יודע מה לבחור? אז אין איתי יודע עד מה, אבל גלוי וידוע לפניך, שאין איתי יודע עד מה. עכשיו עוברים לתפילה, והתפילה הזו היא ממתיקה את הכל, מסדרת את הכל, ולאדם מניע חדש אחרי כביסה בסוד הקאוסטיק. לכן יהי רצון מלפניך, אבי שבשמיים, שתמחוק ותשרש, הכוונה תנקה מהשורש ותשרש, החטא ואבון ופשע. לכן יהי רצון מלפניך, אבי שבשמיים, שתמחוק ותשרש החטא ואבון ופשע שגרמו לי אלו האיסורים, ויומתקו כל הדינים. פה אפשר להכניס שמות אם אתם רוצים, כל אחד לעצמו, ילדים שלו. ויומתקו כל הדינים מעליי ומעל כל ישראל. זו תפילה יפה על כל עם ישראל, תגידו אותה גם בשם כל ישראל. והתהפכו כל הצירופים לטובה, והתהפכו כל הצירופים לטובה, וימשוך חסדים טובים ומגולים, וימשוך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם, אמן. וימשוך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם, אמן. עכשיו אני אקריא את הכל רצוף ותראו אם אתם דייקתם או פספסתם איזה מילה. אני מאמין באמונה שלמה שזה הצער והאיסורים שבא לי ובהשגחה פרטית מעם השם, והנני מקבל עליי באהבה, וכל זה בא לי מסיבות עוונותיי הרבים, וצדיק אתה השם על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי, והיא רצון שיהיו אלו האיסורים לכפרה על עוונותיי הרבים. והנה מצד הדין הייתי צריך לפרוט ולשוב ולהתוודות על החטא והאבון שבסיבתם בא לי אלו האיסורים. אבל גלוי וידוע לפניך שאין איתי יודע עד מה, לכן יהי רצון לפניך אבי שבשמיים שתמחוק ותשרש החטא והאבון ופשע שגרמו לי את אלו האיסורים, ויומתקו כל הדינים מעליי ומעל כל ישראל, והתהפכו כל הצירופים לטובה, וימשוך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם, אמן. כך כתוב ספר שומר אמונים השלם, מאמר השגחה פרטית, דף עמוד קוף עין ח. זהו, בואו נראה משהו. אהבתי את השיר הזה. לא, אין לי כבר זמן. טוב, נצא עכשיו להפסקה, אחריה אנחנו נהיה באיזה סיפור יפה. למי מהציבור החרדי ראש המוסד הנכנס רומן גופמן חב את חייו? שמעתם? ראש המוסד החדש חב את חייו למי מהחרדים? אנחנו גם נהיה בפרויקט יפה שהתחלנו אותו פה בישיבות, עולם הישיבות, והוא תופס יפה מאוד. גם מדבר עם נתי קליש, מה שלום הרב קוק, ומה הולך עם המעצרים, מה הולך בכלל בעולם החרדי. ואני גם רוצה לשמור זמן לדבר על לשמוע את השיר. ואני אזכיר לכם, אז הנה מכירים, אנחנו מתחילים היום את הרישום לפדיון נפש. אגב, שאנחנו עוסקים בהמתקות דינים, זה פצצה של המתקת דינים. פדיון נפש זה פצצה של המתקת דינים, פי רבנו ארי, עם כוונות הרשש, עם 160 מטבעות של כסף, עם האברכים בכל החיים שלומדים, אמונה שלמה מאמינים שזה ממתיק דינים גדול, ועד היום ברוך השם כל מי שעשה ונרשם אצלנו, לא שמענו ברוך השם שום דבר רע, אף אחד, שום דבר, כולם היו שמורים, והשם יעזור שכולנו נהיה שמורים גם הלאה. אפשר לרשום עד 10 בלילה, הטלפון הוא 05-08-77-20-80. תרשמו עכשיו, למרות שיש כמה ימים, אבל אני לא אוהב את הלחץ בסוף. תרשמו עכשיו בנחת, שם חמישי חינם, 05-08-77-20-80. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צהר
1: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
2: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
3: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
1: ברורים
3: שמלמדים תורה.
1: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
3: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
1: לאן המדינה הזאת
4: מתחתרת?
1: לאן? צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
5: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
1: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
9: טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
12: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
13: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
14: חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום וצהריים טובים לדובר איחוד הצלה אבי סוויסה. מה נשמע אבי?
15: צהריים טובים, מה העניינים?
0: ברוך השם, עשיתי מתח למאזינים קצת. אמרתי להם שהאייטם שלנו יהיה למי מהחרדים חב ראש המוסד הנכנס רומן גופמן את חייו, אולי את רוב חייו. ספר לנו את הסיפור בשלמות. מה היה עם רומן?
15: התשובה לשאלה שלך בקצרה זה לחובשים, בין היתר לחובשים משה ויצמן ואלישיב מדרפי, יחד עם עוד כמה חובשים שבאמת טיפלו באלוף לתח המזכיר בבוקר שמחת תורה שהתחילה מלחמה. רומן גופמן הגיע לחזית ונלחם שם יחד עם עוד הרבה מאוד חיילים באותו יום קשה, ובמהלך הלחימה הזאת רומן גופמן, מי שכיום הוא ראש המוסד, נפצע באורח קשה. החובשים של איחוד הצלה שהיו גם כן יחד באמת מאות חובשים שירדו באותו יום לדרום תוך כדי סיכון של חיים, ובאמת במסירות נפש גדולה מאוד הגיעו ממש לזירות הלחימה, ובתוך כדי כך רכב אזרחי מסמן להם שיש להם פצוע, הם עוצרים, הם מוצאים את בתוך הרכב את האלוף בזמנו, האלוף רומן גופמן שהיה מפקד בסיס צאלים, וטיפלו בו לאחר...
0: מה, הם רואים אותו, הם רואים אותו פצוע קשה, כאילו...
15: הוא היה פצוע קשה לאחר שהוא נפגע מירי, מכמה ירי שבמהלך הלחימה באותו יום, ובעצם מייצבים אותו באופן מיידי, נותנים לו טיפול מציל חיים, ומפנים אותו באמבולה בעצם לבית חולים באשקלון, ברזילי באשקלון.
0: והבנתי ש...
15: ואז באמת אחרי שנתיים הם מופתעים מאוד לקבל שיחה ממשרד ראש הממשלה ומאלוף גופמן, שבעצם אומר להם, אני היום נכנס לתפקיד ראש המוסד ואני אשמח שאתם תהיו איתי באירוע המרגש הזה, כיוון שיש לכם חלק מאוד מאוד גדול באותו אירוע.
0: ואז בעצם מגיעים אתמול, ואיך המפגש ביניהם?
15: אז צריך להגיד, זה מפגש מאוד מאוד מרגש. מפגש מאוד מרגש שקורה, אומנם מפגש שצר מאוד מטבע הדברים, תוך כדי אירוע, ובאמת הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד דברים, אבל אתה יודע, לחיצת יד, החיוך, ההבנה הזאת של שניהם, שבאמת, תראה, בסופו של דבר אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שכל המציל נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא. זה לא משנה אם הוא ראש המוסד, או שהוא כל בן אדם...
0: לא, אבי, במקרה הזה הצלתם מוסד מלא.
15: אז אני אומר עוד פעם, באמת, מבחינתנו הצלת חיים היא הצלת חיים, ולא משנה מי הבן אדם, אבל בוודאי שאנחנו באמת רואים בן אדם שזכינו להציל את החיים שלו, הפוגשים שלנו זכו להציל את החיים שלו, ובסופו של דבר הוא היום ראש המוסד שבאמת אחראי לבוא, ובעזרת השם כמובן, ובסייעתא דשמיא, לבוא ולהיות השליח, להרבה דברים שמן הסתם רובם אזרחי ישראל לא יודעים ולא ידעו לעולם. אז כן, זו הרגשה של סיפוק מאוד מאוד גדולה לבוא ולדעת שהיה לנו חלק בזה, ובלי קשר כמובן אנחנו היה חלק למאות מתנדבים של איחוד הצלה באותו יום שהצילו שם חיים של הרבה מאוד חיילים, של הרבה מאוד...
0: בוא אבי, יש לך בשבילי 5 דקות?
15: אני איתך.
0: יאללה, בוא ניסע עכשיו לשביעי באוקטובר, ספר לי מה היה המקום של איחוד הצלה מ-6.29. אתם בעיצומו של חג, שבת, 6.29 זה מתחיל.
15: אנחנו, כן, מי שזוכר, אנחנו בעצם באחד שמחת תורה, 6:30 בבוקר, מתחילים להגיע ידיעות על אירועי ירי בעוטף עזה. כמובן שעוד לא יודעים ברגע הראשון מה קורה, ולצערנו גם התרגלנו, ככה שיש מדי פעם איזשהו ירי מעוטף עזה, אבל ממש בתוך מספר דקות אנחנו מתחילים לקבל דיווחים גם מפוגשים שלנו שנמצאים, שגרים בעוטף עזה, בסדרות ובאופקים, שיש פה אירוע שהוא אירוע מתגלגל הרבה יותר גדול, והמוקד שלנו נכנס לאיזושהי כוננות חירום, שהוא אגב מתרגל אותה הרבה מאוד, ולכן הוכיח את עצמו גם בשבת, שהיא שמחת תורה, שזה לכאורה זמן שכביכול אמור להיות, וממש בתוך דקות ספורות המוקד תוגבר בעוד עשרות מוקדנים, כאשר גם ההנהלה הבכירה של איחוד הצלה מגיעה באופן אישי לעקוב אחרי הדברים. אנחנו מבינים שיש איזשהו אירוע שהוא אירוע לא פשוט, אירוע גדול, מתחילים להזמין כוחות, כמובן להבין עד איפה אפשר להגיע וכולי, זה באמת נראה מאוד לא פשוטה, גם צריך להבין שבאותן דקות, באותן שעות, עדיין לא ברור, אף אחד עוד לא יודע מה התמונה המלאה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש חדירה בבארי ובכפר עזה, ואנחנו יודעים שיש באופקים, ואנחנו יודעים שיש בסדרות, ואנחנו בתוך כדי מקבלים בסיפור של הרב חיים סטאסי מסדרות שהוא שם נפגע. ובאמת, בוקר מאוד מאוד לא פשוט, אבל אני חושב שהנקודת אור באותו בוקר שבאמת היו מאות מתנדבים של איחוד הצלה שפשוט אמרו, הנני, ברגע שצריך, הם עלו לרכבים, עלו לאמבולנסים, ופשוט דערו בזמן שכולם בורחים מזירת האסון, הם פשוט מאוד דוערים לתוך זירת האסון, הם מגיעים שם לצומת חלץ ולמקומות שהוגדרו כמובן על ידי הצבא והמשטרה, וממתינים שם לנפגעים, כמובן שהיו גם פוגשים שפשוט על דעת עצמם, אבל החליטו פשוט להיכנס לתוך האש ממש, ולמרות שמסכנים את החיים שלהם והצילו שם חיים, באמת הרבה מאוד סיפורים מדהימים. אגב, אני יכול להמליץ למי שרוצה, יש ספר שנקרא מלאכים בכתום, אפשר לרכוש אותו בחנויות הספרים וגם דרך אתר של איחוד הצלה, שבאמת מספר את כל הסיפור של
0: איחוד הצלה. מי כתב אותו?
15: הספר הזה נכתב בעצם, הוא נכתב באנגלית, באותה ארטסקול, ותורגם לעברית בשנה האחרונה. אני זכיתי באמת לעבוד על הספר הזה ולתרגם אותו, וזה ספר שבאמת ככה מתאר גם את ה... אגב, אני חייב את הקרדיט לסופר, הסופר הוא נחמן זלצר, הרב נחמן זלצר, מי שמכיר, סופר שבאמת יש לו הרבה מאוד ספרים שככה יצאו תחת ידיו, ספרים מאוד מאוד מוקפדים, ספרים מאוד מאוד מקצועיים, אז הוא באמת ככה לקח את כל הסיפור הזה של אותו יום, וממש דקה אחרי דקה נתן שם ככה את כל הסדר הכרונולוגי, וכמובן את כל הסיפור של מתיידבי פעול הצלה באותו יום. יש שם הרבה מאוד סיפורים מדהימים שאנחנו לא נשב עכשיו ונספר אותם, אבל...
0: כן, ברור, אבל...
15: מי מהמאזינים שלנו שרוצה ככה יותר להעמיק, אז באמת זה ספר מדהים שאפשר לראות שם...
0: מלאכים בכתום.
15: גם מלאכים בכתום, אבל גם את הניסים של הקדוש ברוך הוא שהיו באותו יום, שאנחנו רואים כמה שזה מצד אחד באמת יום שהוא מאוד מאוד קשה, והיו לצד זאת הרבה מאוד ניסים, הרבה מאוד סייעתא דשמיא, הרבה מאוד השגחה פרטית שראו, שבאמת אנשים ניצלו כנגד כל דרך הטבע ונמצאים איתנו עד היום.
0: יודעים להגיד בערך בכמה אנשים טיפלו אנשי איחוד הצלה באותו יום? עשרות, מאות?
15: הם טיפלו באלפים. טיפלו באלפים באותו
0: אלפים.
15: יום. כמובן שבתוך אותם אלפים היו פצועים אנוש, פצועים קשה, פצועים בינוני, פצועים קל, וגם פצועי חרדה, גם נפגעי חרדה. אבל כן, טיפלו לחד משמעית באלפי אנשים שעברו תחת ידי המתלווים באותו יום, אם זה בצמתים שאליהם פונו הפצועים, אם זה בפינוי מוסק שאיחוד הצלה הפעיל באותו יום, בעשרות אמבולנסים, ואפילו ברכבים פרטיים. זאת אומרת, היה אפילו סיטואציה שפשוט היו פצועים שהיו צריכים להגיע לבית חולים ולא היה אמבולנס זמין, אז פשוט הורו להם הגורמים הבכירים, גורמי הרפואה הבכירים, קחו אותו ברכב ופשוט תביאו אותו לחדר מיון הקרוב, כדי ששם יוכלו לנסות להציל את החיים שלו. כן, אני חושב שהמספר הוא אלפים באותו יום.
0: יש חופשים שסגרו את הסיפור הזה עם פוסט טראומה אישית שלהם אחרי האירוע?
15: תראה, חופשים של איחוד הצלה הם אנשים, ככל האנשים.
0: לכן אני שואל.
15: ובהחלט יש הרבה מאוד מתנדבים שלא היה פשוט להם האירוע הזה גם לאחריו, ואיחוד הצלה בעניין הזה מפעיל יחידה שנקראת יחידת חוסן, שזה בעצם יחידה שהמטרה שלה היא, אגב, היא פועלת גם בשגרה, לפעמים יש כל מיני אחיות על ילדים, כל מיני פיגועים קשים, באמת אירועים שגם קורים לצערנו במהלך השגרה, והיחידה הזאת היא פועלת כדי לאתר כל מתנדב שהיה באירוע כזה, להבין ממנו מה הצרכים שלו ולעזור לו, גם בנושא הזה של העיבוד והפוסט-טראומה וככל שיש לאחר המקרה, אז אנחנו באמת מלווים את אותם מתנדבים ממש יד ביד, צד אחרי צד, כדי לסייע להם בכל מה שצריך.
0: איחוד הצלה, אין עליכם. אבי סוויסלה, הדובר, תודה רבה, תודה. בשורות טובות, היה מרתק.
15: תודה רבה לכם, בשורות טובות, כל טוב.
0: תודה, להתראות. אתם רואים, אחר כך אומרים שהחרדים לא עושים כלום פה. אתם מבינים, הם פרנסים אותנו. מתים בשבילהם, מצילים אלפים, מצילים את ראש המוסד, מצילים את העולם, בזכותנו שם מזורחת, והם עוד מתלודנים, הפרזיטים האלה. יאללה, נתן להפסקה. נתן.
4: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
18: לא, תודה, אני בשרי.
17: זה פרווה.
18: תודה, אני אבטר.
17: די, די, קח תיתם.
18: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וחבר.

0: בירושלים. ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחבול. ג'וי גרילאוס בממילה.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: הרב אברהם דניאל, שלום, צהריים טובים, מה שלומך, איך אתה מרגיש, שתורת, חובי.
6: שישמור אותך, אני אומר ששלום לך, ושלום לכל המאזינים היקרים.
5: מה נשמע, מה קורה?
6: אני אמר לך, נאמנה, המאזינים בתוכניות רדיו הם מאוד מאוד אנשים מעניינים, אבל יש לך עם שלם שברוך השם יודע את הלב הטוב, יודע את העבר, ובוודאי בעזרת השם את העתיד לטובה איתך, וזה כל כך כל כך מחמם את הלב, שכל איזה מיזם כזו או אחר שאתה זורק להעביר, עם ישראל פשוט נרתמים ובאים ויוצרים וחושבים ומגדילים ראש, וזה כל כך דבר יפה. התקשרו ברוך השם מפעם
5: שלא רגע רגע שדיבר. בוא נסביר למזלים מה מדובר. אתה התחלת מיזם יפה, אני רק מפרסם אותו, אני לא עושה אותו, המחמאות לך לא אליי. אתה התחלת מיזם יפה מאוד, שאני מאוד אהבתי אותו, ואני חושב שגם השם אוהב אותו מאוד מאוד, וזה מיזם של שיעורי שמירת הלשון בתוך הישיבות בבין הסדרים, שאת הספרים אתם מספקים להם בחינם, ואת הפינוקים והכיבודים. אז הרמנו את זה, מתי זה היה? שלשום אני חושב, נכון? או ביום חמישי? שלשום? כמה ישיבות כבר הצטרפו מהשתי דקות שהיית פה?
6: ברור השם, היו לנו 15 טלפונים, היו 2 מישיבת מיר הגדולה בירושלים, שזה ברוך השם הישג גדול מאוד, שם זה מדובר במאות, אם לא באמת, ממש ממש ככה. יש לנו עוד המון המון לעשות, גם בביתר, בבני ברק, כל המחוות ישראל מתרכזים לעשות. ואני אומר, מישהו אמר שברוך השם הוא זכה לפתוח שיעור לפני 15 שנה בישיבה שהוא למד בה, והיום השיעור הזה קיים. אז הוא אמר לי שמישהו חקר לדעת מי פתח את השיעור הזה, מי יזם את השיעור הזה. הוא ניסה לחזור 15 שנה במחזורים אחורה אחורה אחורה, והוא לא הצליח בסוף להגיע אליו, אבל יצא כל בישיבה שמחפשים את מי שפתח את השיעור הזה, כי היה ניס גדול. ואז הוא עשה גילוי נאות ש-15 שנה השיעור הזה קיים, וכבר שכחו את מי שפתח אותו. וברוך השם יאמר לזכותו שכבר הוא אוהב לילדים, ואיפה החיים התגלגלו, וברוך השם זה עוד קיים.
5: והשיעור נמשך, הוא אפילו לא זוכר, והוא בעולם אחר, עם הילדים לגן, עם הילדים לחופה, מאיפה הוא יודע בכלל שהשיעור הזה עוד רץ, איזה יופי. אז יש לנו ברוך השם היום עולם הישיבות גדול, עולם הישיבות פורח, עולם הישיבות מדהים יש לנו. כל בחור שרוצה לפתוח שיעור שמירת הלשון בישיבה בבין הסדרים, יכול להתקשר למספר שעוד מעט ניתן פה, תקבלו את הספרים בחינם, הרב אברהם דניאל יביא לכם עד הישיבה, את הספרים, את הכיבוד, את הממתקים, את כל הפינוקים, ויאללה, צאו לדרך, כל שיעור כזה מציל את עם ישראל, מציל את העולם, מזרז את הגאולה. אני קראתי פעם סיפור על נער שהלך לעולמו, בחור ישיבה, ואימא שלו בכתה ללא הרף, ללא הרף. אני לא יודע אם זה השנה או כמה שנים, עד שהוא הגיע אליה בחלום ואמר לה שהוא מבקש ממנה שתפסיק לבכות, כי הוא במקום מאוד מאוד גבוה. אז היא אמרה לו, למה הוא הלך כזה צעיר? אז הוא אמר, בגלל שיש לשון הרע. אז הוא הלך כפרה על מדברי לשון הרע. אבל הוא אמר לה, אמא, תדעי שאני רואה בשמיים את החפץ חיים עומד ומתפלל על כל מי שלומד בשמירת הלשון. הוא אמר לה, אם אני רואה אותו מתפלל על כל לומדי שמירת הלשון, תבינו מה זה.
6: אנחנו התחלנו את המיזם הזה, כמו שאתה יודע מה עבר עלינו אחרי הקלעים, ואנחנו ראינו ניסים ורואים ניסים כל יום, כל היום, מאנשים שכל מי שמתעסק בתחום הזה של שמירת הלשון, שהוא כל כך במבט עיניו של השם יתברך, זה עושה כל כך פלאות. אנשים שזכו שהילדים שלהם היו בכל מיני מקומות כאלו ואחרים, אנשים שראו מכל מיני רפואות.

0: כאלה ואנשים שחוו כל מיני כלכלה, ופשוט הנושא הזה שנכנס פתאום זה עיר, ויש שינוי, רואים את זה זמנית, אנחנו ראינו את זה בניס רפואי וראינו את זה בהמון דברים, ואני אומר באמת לא צריך להיות עם ראש בעגל לעשות, כוכבית 85-72,
1: כוכבית
0: 8-5-7-2, כן,
1: כוכבית 8-5-7-2, איזה שלוחה?
0: שלוחה 7,
1: אוקיי, תרשמו בחורי ישיבות, כוכבית 8-5-7-2, כל אחד יכול עם זכות לפתוח שיעור כזה בישיבה שימשך שנים, כוכבית 8-5-7-2, שלוחה 7, הרב אברהם דניאל, יישר כוח גדול, ותשמור לי קצת מהממתקים שאתה מחלק להם, תשמור לי לסקית.
0: הרוחני, בוודאי
1: שכן, רוצים אותי. להתראות, כל טוב, להתראות. עכשיו אנחנו רוצים, אני מקווה שנצליח, ונתיקה לי שיהיה איתנו על הקו, להתעניין בשלומו של הצדיק המקובל הרב דוב קוק הכהן בן שושנה, וגם קצת על המעצרים, מה קורה. נתי קליש כתבנו לענייני אנה, שלום נתי, צהריים טובים.
2: שלום רבי משה, צהריים טובים, מה נשמע?
1: ברוך השם, מה שלומך?
2: בסדר, טוב, אני מתגעגע לדבר איתך.
1: הנה אתה רואה, אז בוא נתחיל עם שלומו ומצבו של המקובל הצדיק הרב דוב קוק.
2: נראה לי זה באמת מסקרן וחשוב, אבל פשוט ממש יש מעצר שמתרחש בשעות האחרונות, וזה ממש...
1: אני רשמתי את זה, אני רשמתי אותו לאחרי הרב קוק. תן לי דקה לרב קוק ונעבור למעצר.
2: טוב, אז מה שאתה אומר, נדבר קודם על הרב קוק. קודם, המצב של הרב קוק, בדיקון אחרון שקיבלנו מביתו של הרב, היה אתמול בלילה. בדיקון אומרים בבית הרב שלצערנו לא חל שינוי למצב של הרב בימים האחרונים.
1: אוי ובוי.
2: הרב מדי פעם פותח את העיניים ומגיב, מתרגש לפעמים שלומדים לידו, אבל עדיין הוא ממש שוכב על המיטה ללא תזוזה, לא מדבר. ואתה יודע, הרופאים מנסים ככה לפעמים להזיז אותו, כדי שלא ישכב באותה תנוחה על המיטה, זה מה שאומרים בבית הרב, מה שמסרו לנו. חשוב לציין, אין סכנת חיים, הרב לא נמצא בסכנת חיים, אבל המצב הזה שהרב...
1: מצב קשה, מצב קשה.
2: מאוד מאוד קשה, גם למקורבים, גם לכל טבריה. ידוע, רבי משה, הרב קוק, צדיק שכל הצפון...
1: כל העולם, כל העולם נעתי, כל העולם.
2: ואנשים מצפת, ואנשים בכל המקומות, מגיעים אליו ורואים אצלו, מתפעלים מהלימוד שלו ומהתפילה שלו, וזה מה שכואב, כואב מאוד, שככה הוא שוכב בבית חולים, אז רק להמשיך להתפלל על הרב
1: קוק. הרב דוב הכהן בן שושנה.
2: אם אנחנו מדברים על הרב קוק, אני אכניס עוד סיפור ממש קטן, שהשבוע היה ברית לנכד שלו, באמת סיפור מעניין, ומי שהיה סנדק זה רב דון סגל, הברית הייתה בירושלים, ויש סיפור מאוד מעניין מסביב לברית הזו, כי בבן הקודם של הבן הזה של הרב קוק, בנכד הקודם שנולד מהבן הזה, הברית הייתה בטבריה, ורב דון סגל היה אמור גם להיות הסנדק, אבל הוא לא נסע את זה, ומה הסיפור? שהחתן, השידוך שלו נעשה על ידי רב דון סגל, ורב דון סגל לא רוצה לקחת דמי שדכנות כמקובל, אלא הוא אומר לו שהדמי שדכנות יהיו זה שהוא ייתן לו להיות הסנדק בברית. ואז יצא שהרב קוק היה חלש בברית הקודמת, ולכן לא עשו אותה בירושלים אלא בטבריה, ורב דון לא יכל לנסוע לטבריה, אז הוא לא היה סנדק, והוא היה חייב לו את החוב הזה. עכשיו שהרב קוק בבית חולים, והוא לא יכול להשתתף גם ככה בברית, אז הבן ניצל את ההזדמנות, כן, כמובן, אפשר לקרוא לזה הזדמנות, אבל ניצל את המצב איכשהו ככה, ככה שם רצה, ועשה את הברית בירושלים, ורב דון סגל, היה סנדק, והוא התפלל גם בברית על הרב קוק, ואמר בזכות בנים תושיע אבות, ככה אמר
1: אמן, אמן. בוא נתי, הזמן קצר, בוא נלך למעצר שמתרחש ברגעים אלה, איפה ומה קורה?
2: כן, אז לא, ברגעים אלה מתבצע השחרור יותר מהמעצר. המעצר בבוקר אברך, לפי הדיווח שמגיע אלינו, אברך שנוסע לתקן פנסים במוסך, נעצר על ידי משטרה על פנסים לקויים, והם מעבירים אותו לתחנת משטרה, ומשם הוא עבר את תחנה צבאית. ולפי הדיווח שמגיע אלינו מארגוני הגיוס, הם אומרים שהמשטרה אמרה לו שלא יעצרו אותו, שלא יעבירו אותו למשטרה צבאית. ובסוף מתברר שכן מעבירים אותו, הם כנראה למדו את השיטה, פשוט לשקר על העצורים שלא יעבירו אותם למשטרה צבאית, בכדי שהם לא יזמינו את הצבע שחור ומערכת החוטפים הגיעו, שזה מה שבעצם יוצר עליהם בתחנות משטרה ובלגן, והשוטרים מפחדים מזה. אז הם פשוט משקרים ואומרים לעצור שהם לא יסגירו אותו, ובסוף כן הסגירו אותו.
1: איפה, באיזה עיר זה, נתי? באיזה עיר זה?
2: הוא לומד בכולל בפתח תקווה, הסגירו אותו בתחנות משטרה בראש העין, עד כמה שאני הבנתי. ובסופו של דבר מדובר באברך שלומד בכולל של הטבת שלמה, של הרב סורוצקין. הוא בדקות האחרונות בלחץ של עורך הדין שלמה חדד שוחרר מהמעצר. איך זה עובד, למה הוא שוחרר, אני עדיין מנסה להבין מה קורה פה. זה כבר נצרו שני שבוע שמדווחים על בחור מהטבת שלמה שנעצר ושוחרר. אולי הם מפחדים פשוט מהישיבה הזו.
1: כנראה שיש רושם גם מהישיבה וגם מההפגנות. נתי, חייב לסיים פה.
2: אני מביא להפגנת המיליון, אני רק מזכיר. אז יש פה משהו, אנחנו בודקים את הסיפור הזה לעומק, אבל זה ממש קורה בדקות אלה. לפי הדיווח שלנו, הוא שוחרר.
1: תודה רבה, נתי, קרא לי שרכוח, בשורות טובות.

אנחנו עכשיו בסיום התוכנית גם עושים המתקת דינים פה. יש לנו את הפדיון נפש שמתחילים את הרישום היום. אין המתקת דינים יותר גדול מזה. תתקשרו עד 10 בלילה ל-0508-77-20-80. תמוז אב, אלה חודשים של עשיו, אתם יודעים, זה הרבה דינים. בעיקר צריך לעשות פה פדיון 0508-77-20-80. תודה רבה לשלמה פולק שערך, מוטי קופפר של הביצוע הטכני, נורית אפלבום שהייתה בהפקה, ולכם המאזינים, שיהיה יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של רהיטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו מרכך אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. חדש במבחר, לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו, מהר להבטיח את מקומך.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצד החרדית.
7: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: שיני רמות, שעות ידם, ולפעמים צורכות דמעות על החמדה.

0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
0: חדשות כל חי, השעה 2.
2: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. סבב בחירות נוסף נפתח בפעם השנייה לבחירת מבקר המדינה, לאחר שאף מועמד לא השיג תמיכה של 61 חברי כנסת. בסבב הראשון שנערך קודם לכן, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, מועמד האופוזיציה, זכה ל-60 קולות, ואילו המועמד השני מיכאל רבלו זכה ל-57 בלבד. לפחות 9 חברי קואליציה הצביעו בעד אלרון. הרדיפה של המשטרה נגד בני ישיבות ואברכים עריקים. לאחר פעילות אינטנסיבית של גורמי משפט, האברך בן ה-27, תושב אלעד שנעצר הבוקר על ידי משטרת התנועה באבון לימוד תורה, שוחרר לאחר שנלקח ישירות לכלא 10. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את חברי הכנסת הערבים שביקשו להצטרף לעתירות נגד חוק עונש מוות למחבלים. אם היה למישהו ספק מי מפחד מהחוק ולמה, היום הוא קיבל את התשובה. כשהם מפחדים, סימן שאנחנו עושים משהו טוב. נמשיך להילחם בטרור ללא פשרות ולהחזיר את ההרתעה למדינת ישראל, דברי השר בן גביר. מנויים רבים של חברת פלאפון דיווחו על תקלה נרחבת ברשת הסלולר, כוללת בעיקר קשיים בהוצאת וקבלת שיחות. מהחברה נמסר כי התקלה נמצאת בטיפול. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל, בשישי ירידה קלה במידות החום.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: עד כאן חדשות כל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

שלום לכם מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה העניינים? איך הולך? מה זה טוב, כן, תודה רבה, תודה על השמחות של ולאיחולים שזכיתי להכניס את בני אתמול לעול מצוות, ואני יודע שאתם שמחים איתי חברים ומאזינים. אז בעזרת השם בשמחות של כולם, אני רק כמובן, לא יודע אם לא שמעתם או לא ראיתם, אבל עשינו ממש משהו באמת מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד פרטי, מצומצם, משפחתי, אבל ממש במשפחה הכי קרובה. כן, ריבו שהגיע קצת לפנק. וזהו, לכן שמישהו בטעות אמר, לא קיבלתי הזמנה, שלא, אל תיפגעו, באמת שאף אחד לא קיבל, עשינו את זה באמת משהו שקט ומשפחתי. ואני מאחל לכולם בשורות טובות, בריאות איתנה, מצב רוח טוב, נחת, נחת, נחת, כמו שהיה לי אתמול בלילה, מהילד המתוק. טוב, זהו, תודה, הוא שם לי פה אינסט של ריבו. זה יפה, באמת אישי, תודה רבה ריבו, שבסוכות הגיע, וחברים הזמרים, פימי ופריד ואלפגוט ולמר, באו ממש בקטע החברי, ואני מודה להם. עכשיו אנחנו רוצים לצאת לדרך, עם תוכנית זמן אוויר ליום רביעי בשידור חי, וזהו, יש פה תוכנית טובה היום, בשם השם נעשה ונצליח. קובי סגל עורך ומפיק אותנו, ידידי הטוב שימי ברוורמן. שימי, זה, אני לא יודע אם זה אפשרי עדיין, אני הייתי מנותק לגמרי. מה שכתבת לי לפני יומיים, זה אפשרי? גבירותיי ורבותיי, אחד החברים הקרובים שיש לי פה ברדיו, אם לא הקרוב ביותר, שהמון שנים עובד איתי צמוד, שחקן נשמה ממש, לב גדול וחבר יקר ומבין, שימי ברוורמן התארס אתמול בלילה. או היום בלילה מתארס, אני אתמול עשיתי במסע, לא יודע, סליחה, איזה שמחות שיש פה. הלילה הוא מתארס, וואי, אין לי תירוץ לא להגיע, נכון? לא, יש שבע ברכות לבמיצה. אז אני מאחל לך הצלחה, שתבנה בית נאמן, בית יציב, בית חזק, בית של תורה, של חסד, של אהבה, של מצב רוח, של שמחה, של מוזיקה. אבל אתה לא יודע לשיר כל כך. אבל שיהיה באמת בית טוב, אחי. ותבנה את היסודות כמו שצריך. יש לנו מסמרים פה ברדיו. אוהב אותך ממש, ממש אוהב. איך קום לקלטך? איך? שירה אוירבך. מה, מהמשפחה של מרן רב שלמה זלמן ו... איך? אחיינית שרב שלמה זלמן אוירבך? איך זה יכול להיות? הוא בן 100 נפטר לפני, לא יודע כמה. היא בת 60? אחיינית, אז אחי, זו שאלה ראשונה שאתה צריך לשאול. רגע, איזה אוירבך? איפה? יש מלא אוירבך, יש הרב שמואל אוירבך, הרב עזריאל אוירבך, הרב שלמה זלמן אוירבך. מנווה יעקב יש אוירבך. סבא שלה היה רב של רמת גן. טוב, אלה העדכונים נכון לעכשיו פה בשידור. באמת כולנו שמחים בשמחתך, טכנאי השידור שלנו הוותיק שימי ברוורמן. וזהו זה. טוב, אחרי כל השמחות האלה, בוא נצא לדרך עם דואט מצוין של שמחה, אברהמצ'יק ולייבי פלקוביץ'. והזנה טובה ושמחה.

אוהב את השיר הזה, איך אני אוהב את הלהיט הזה, איזה כיף להשמיע את זה ברדיו. זה כזה שיר רדיופוני. השירה שלהם, בלי הדרמה והצעקות, הרוגע של אייבי פלקוביץ' עם הקול הנשמה המדהימה, והמוזיקה של שמחה, אברהמצ'יק. מה זה? זה נקרא ניו האוס? מישהו יכול להבחן אותי מה זה הסיפור הזה? אתה יכול להתקן אותו רגע את שמחה קובי לשנייה ממש? הסגנון הזה של המוזיק, זה לא בום בום בום הטרנסים, זה לא האוס גם דיפ, לא עמוק. נו, תקשרו למישהו, אני לא יודע, אני לא מבין מוזיקה, חבר'ה, באמת, מה, תעזרו לי פה, בן אדם לא יכול לקדם את התוכנית שלו. הנה, הנה, זה, תקשיבו, תקשיבו. מה דאב סטייל, אבל יותר עדין קצת.

0: זה להיט רדיו, זה להיט רדיו. זה שיר שעוד שנה, חודש לא יהיה פה. שמחה?
1: כן, שומע שלי.
0: צריך את העזרה שלך, אני בשידור, זה מנחם טוקר, מה העניינים?
1: מנחם היקר, מה איתך?
0: תקשיב, אני מת על השיר הזה, אני אומר לך באמת, זה פצצה.
1: אני יודע, אני יודע.
0: מקצועית, איך נקרא האוס? זה לא האוס רגיל, זה משהו...
1: אפרו האוס.
0: איך?
1: אפרו האוס.
0: אפרו, כאילו...
1: כאילו עם יותר... כן, כן, בדיוק. עם פרקה שנים וכל הדברים האלה.
0: יש פה וייב פצצה, גם השירה שלכם, אבל לא יותר מדי חזק, לא מדי בקול.
1: צ'יל.
0: צ'יל, רגוע, נחת. נשמה.
1: איביזה, איביזה, נשמה, וואי. איביזה עם הכותל ביחד, אתה מבין חיבורים.
0: לייב איתך, זה איביזה עם הכותל, אחי.
1: אנחנו לא בשידור, נכון?
0: לא, לא, לא, לא בשידור.
1: אחלה מנחם, איזה כיף. מזל טוב על הבר מצווה, מנחם.
0: תודה, תודה נסיך, תודה. שמחות לך, שמחה.
1: ביי מנחם, תודה, נשמה.

0: אנחנו עם מי זה, ובוא נראה מי איתנו היום. שלום, צהריים טובים.
1: שלום, בנחם, צהריים טובים.
0: וואה, מישהו בא פה בפסון, איך הולך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: מה חדש?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: וואו, ממש נחמד. תגיד, אתה, טוב, אני לא יכול לשאול אם אתה זמר או לא זמר, אבל מה אתם אומרים? יש לו צחוק. אוקיי, לא, ממשיכים, ממשיכים. שלום, צהריים טובים למאזין שלנו. משה.
2: שלום.
0: איך הולך?
2: בסדר, ברוך השם.
0: מה חדש?
2: בסדר.
0: יאללה, שתי שאלות.
2: אתה ספרדי או אשכנזי?
0: לא, שאלה כן או לא, אתה מבין? שאלה אותו, ספרדי או אשכנזי?
2: כי פעם ראשונה שאני עולה לשידור. אתה ספרדי?
1: כן.
2: אתה איש תקשורת?
1: כן.
0: אה? שני קנים? זה היה מהר? זה היה מהר ממש. זה היה בדיל. וואו. ספרדי ואיש תקשורת. הוא ספרדי ואיש תקשורת, כמו שרצית.
2: אבי ממרן?
1: ממש, ממש לא.
0: הוא לא. הוא לא. כן, הוא גם איש תקשורת, נכון. בוא, הוא גם איש תקשורת, נכון. ממשיכים הלאה. בנימין, מה נשמע?
3: ברוך השם, מה נשמע מנחם?
0: איך הולך?
3: ברוך השם.
0: עם ישראל שואל מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: שתי שאלות.
3: הוא זמר?
1: כן.
0: אה, הוא גם זמר, מצוין. אז הוא זמר, איש תקשורת ספרדי. זה מה אנחנו יודעים כרגע.
3: יש לו מופע בקיסריה?
1: לא.
0: משהו מעניין, נכון.
1: ממש, ממש לא.
0: יונתן.
4: כן, מנחם.
0: איך הולך?
4: מצוין, מזל טוב.
0: תודה, תודה, גם לך. בשמחות כמובן. מה אומר?
4: שדר בשעות הבוקר.
0: האם אתה משדר בשעות הבוקר?
1: כן.
4: במיוזיק.
0: כן, כן, כן, כן, במיוזיק.
4: גיל ישראל.
0: בוודאי.
1: צודק, איך ידעת את זה?
0: איך ידעת את זה? אכן גיל. אכן גיל ישראל, ואתה לוקח כובע של פוקס וגם מקבל מוצר דיגיטלי של משי מחשבים. שם ים דברים. מעברר למשל דיגיטלי. כל מיני דברים כאלה מעניינים יש לו שם. גאדג'טים. אנחנו בזמן אוויר בשידור חי וכל חי, תודה רבה. זה הזמן לספר למאזינים שלנו על משהו ענק שקורה בימים האלה, והוא תופס תאוצה עד בעזרת השם בעוד כחודש. וזה נקרא הגרלב. הגרלב, למי שמכיר את לב חבד, לב חבד זה ארגון שנמצא בבתי החולים בארץ. הם נמצאים בקרוב ל-30 בתי חולים. יש שם שליחים שלהם שעוזרים למי שצריך עם אוכל, עם מתנות, עם לעזור לילדים, עם לשמור. באמת, עושים עבודה מדהימה שלעולם לא תדעו, אגב, באמת שלעולם לא תדעו. אבל אם מי שמגיע לבית חולים, הם נמצאים שם. ולצורך המימון הם עושים הגרלה. ואני לא זוכר בחיים שלי הגרלה כזאת. לא זוכר. כל ההגרלות תמיד זה עם פרס אחד גדול. הם עושים פה משהו מטורף. קרוב ל-100 פרסים. אני אתן עוד רגע מספר טלפון, וזה מוגבל ל10 מאזינים. לכן כל הקודם זוכה. שימו לב. ההגרלה היא ככה. אחד לוקח רכב חדש. אחד לוקח 18,000 שקלים. אחד לוקח אירוע מושלם. זה אולם, קייטרינג, צלם, הכל. אחד טיסה זוגית לאמריקה, אחד טיסה זוגית לתאילנד, אחד טיסה זוגית לדובאי, אחד טיסה זוגית למונטנגרו, אחד טיסה זוגית לבודפסט, עוד מאזין לטיסה זוגית בבטומי, עוד מאזין חופשה זוגית בקפריסין, חבר'ה זה מטורף, עוד מאזין חופשה זוגית במלון סטאי, עוד מאזין חופשה משפטית בכנרת, עוד מאזין 12,000 שקלים לקניות באושר עד, עוד מאזין מטבח חדש, עוד מאזין 10,000 שקלים בחשמל, עוד מאזין ריהוט גן. חבר'ה, אני ממשיך. תבינו את הטירוף שזה אף אחד לא יודע, זה בלעדי לכל חי. עוד אחד, חבילת עיצוב לבית. טפטים לבית, אחד חדש. תאורה על מישהו שרוצה, מישהו רוצה חדר שינה זוגי מושלם. זה כל ההגרלות האלה שהתקיימו פה בשידור, חבר'ה, בעוד חודש. מדהים. כל ההגרלות האלה, בעוד חודש, אני עוד לא נותן מספר טלפון, פינת אוכל, חבילת מוצרי חשמל, מערכת ישיבה יוקרתית, מכונות קפה, ברי מים, עוזרת בית לשנה, שולחן שבת מושלם, ייעוץ משכנתה, שובר באיקאה, רישיון נהיגה, רכב לשנה, מעצבים, ניתוח להסרת משקפיים בלייזר, פאה יוקרתית של בריינדי קמינר, פאה של פאות גלם, חבילת אופנה, תכשיטי יוקרה, עוד אחד איפור, עוד אחד שואף, שוטף, עוד אחד חבילת פינוק לאישה, לאישה, חגיגת פנדורה, פנדורה, מקבוק, אייפון 17, מחשב נייד, שופינג, איירפודס, קורקינט חשמלי, אפל שעון, אפל וואץ', רחפן מקצועי, וואו, מיקרופון ומשקפי AI, טיסת חוויה בארץ, חבילה לגבר, זה כובע של בורסלינו, זה משקפיים, שס, שס של שוטנשטיין, חבר'ה זה מטורף, סט ספרים של הרבי, יום כיף במג'יקס לכל המשפחה, חבילת אופנה, אני לא מפסיק להקריז, חבר'ה, ג'יפ ממונה, כל זה, שתבינו, יש עוד, כל זה הגרלה שלא הייתה בישראל מאז ומעולה. עכשיו, קודם כל, הסכום הזה, מה שעוד לא היה, זה שזה הולך להיות מקסימום לשנה התשלומים. זאת אומרת, גם אם תרצו, ככל שתקנו יותר, המחיר יהיה זול יותר של הכרטיסים. כרטיסי הגרלה, כרטיס הגרלה הכי זול הוא 59 שקלים חד פעמית, והכרטיס הכי יקר זה, אתם לוקחים 360 שקל לחודש לשנה, ויש לכם 540 כרטיסים. מיד גם מקבלים מתנה, יש מלא מלא אופציות. אני נותן פה את הטלפון, אני אומר לכם ואני מתחייב לכם בשעה 2:21. מי שלא מצלצל הוא אבי אבות הפריירים. א' צדקה, ב' הגרלה שלא הייתה מעולם, בעוד חודש בשידור חי אצלי כאן, זה יהיה לקראת י"ז בתמוז, והעובדה הגדולה היא זה שהכרטיס הכי זול בכל ההגרלות בארץ, באמת מטורף. אז קחו את המספר, תעשו לזה מה שאתם רוצים, לא להגיד שלא אמרנו, כוכבית 5473, זהו, מכל טלפון, כוכבית 5473, אם אתם בנהיגה או לא משנה בבית בעבודה, חפשו הגרלב, כוכבית 5473, לב חבד, והם עושים קירוב לבות קידוש השם. אומר לי ש-90% מהחבר'ה שלו זה ליטאים וחסידים וספרדים ודתיים לאומיים וחילונים וחלוך, זה מדהים האחדות שהם עושים שם. כוכבית 5473, אני באמת עושה את זה למען המאזינים, זה פינוק של מאזיני זמן אוויר, מקסימום נתתם, לא יודע, 50 שקל, 400 שקל לצדקה, מקסימום, מקסימום עושים חסד עם הדבר הזה, ומטורף, באמת באמת מטורף. כוכבית 5473. טוב, אחרי הפרסמות אנחנו פה עם מויפס של זמן אוויר, לא תאמינו.
5: חשבתי שאולי כשענקה את הראש העניינים יזרמו יותר.
6: גם מנחם טוקר, הרי יעזור לכם ביוקר, אז נו, אולי נצא לפרסמות?
7: צו מעצר, הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
8: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
9: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
7: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
9: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
10: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
7: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, הלילה ב-12, קם בקול חי. התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
11: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
12: לא, תודה, אני בשרי.
11: זה פרווה.
12: תודה, אני אבטר.
11: זה פרווה טעים.
12: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
11: די, די, קח תיתם.
12: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
11: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
6: טינקו, טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
8: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
7: אנחנו מחפשים אותך.
1: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: תשמעו, לפני יומיים חייגנו לבנצי 2 בשידור ועשינו לזה מתיחה כי הוא שר בחוקויסם, ויום לפני כן העלינו אותו לשידור בגלל חנייה שנפתחה רק בגלל שהשומר בחניון זיהה שזה הוא. ובסוף השיחה איתו בשידור בנצי 2 אומר את הדבר הבא: תשמע, בנצי 2, גדול המלחינים בדורנו, תודה רבה שדיברת איתי, צהריים טובים, בנצי המתוק.
1: כך, מנחם, מחר בשעה הזאת, ביי.
0: הוא גדול. הוא אומר, מחר בשעה הזאת, ניבא ולא ידע מה הוא מנבא, כי אתמול בלילה הרכב שלו נשרף, הוא מסיים אירוע, יוצא לרכב והרכב נשרף, אמר לו, מה, עוד פעם מתקשר אליו, ועוד פעם נקשים את מה, כאילו זה כבר לא ייתכן, זה כבר נהיה פה זמן אווירי בנצי 2. הוא כותב ומלחין שיר לבחורי הישיבה, לישיבישרס, מי שברך ללומדי התורה. ואז עשינו איתו איזה משהו גדול. ואז השומר בחניון שר איתו את השיר שלו. ועובר אל... יש גם את האינצר של איזה? למה לא? בוא ניתן. וגם את הבטיחה, למה לא? כן, למה לא? תן לנו, שימו לב. הוא שר בחוק ויסם, שלחו לו את עורך הדין שוקרון. בסוף הוא אומר לי, נדבר מחר. אז היום לא נדבר איתו, זהו. המואפס מתבטל. היום לא נדבר, רק מבשר למאזינים שהרכב של בנצי 2 נשרף. אנחנו קמים שנוטה לוין עשה לו ביטוח. איפה נוטה? חייג רגע נלוטה, בוא נראה. נוטה זה נוטה, זה נוטה. נוטה. קינג נוטה. קינג נוטה. נוטה קינג. נוטה נוטה. יש אחד כזה, קוראים לו נוטה. ברינו יוגילי.

0: חבר'ה, גדול הזמר יצחק לנדו מוציא איזה הקלטה, חייבים פה לטפל בזה שנייה.
1: צהריים טובים חברים, מה אני אגיד לכם, זה מבאס מאוד. חברים שלי שואלים אותי למה השיר הזה לא מופץ בכל חי מיוזיק, אז אמרתי לך תבדוק למה זה, ואז הוא חוזר אליי ואומר לי השיר שלי לא יוכל להישמע שם, למה? בגלל שזה שיר אהבה. ואני אומר זה דבר הזוי ביותר, לא ייתכן, לא ייתכן. אני לקחתי פסוק של ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה, כלל גדול בתורה, תרגמתי את זה לאנגלית, הוספתי God bless you, nice to meet you, God bless me גם, וזה נהפך לשיר אהבה ולא משמיעים את זה. זה פוגע, כי אני סך הכל
0: איפה
1: אני
0: יצחק? איפה הוא? בואו יצחק, צהריים טובים, בואו נחייג אליו
1: בכלל שזה גדול בתורה והופכים את זה.
0: איפה השיר הזה ברקע? בואו נשמע. תאי לאי לאי לאי לאי לאי לאי לאי. יצחק,
2: הלו,
0: יצחק לנדו
2: בנחם,
0: מה קורה? גדול הזמר, אחי.
2: שלומך, איזה זכות. אתה יודע, קודם כל צריכים להיות כנים ולהגיד, אני אף פעם לא זכיתי לפגוש אותך ולדבר איתך.
0: מה זה זכות שלי, מה עושים?
2: יש לי את הכבוד לעלות אצלך בשידור, בוא, אתה יודע, הקשמת לי חלום.
0: למה? תבוא כל יום.
2: אני אגיע כל יום, סגור.
0: תשמע, אתה לא מבין כמה אני באמת שמח שאתה פה איתנו.
2: בעזרת השם.
0: רגע, אתה זמר, יש לך המון שירים, נכון? רגע, קובי, איפה קובי? קובי נותן לנו פה ממש ויקיפדיה עליך.
2: יש לי קברים, אבל יש את השיר החדש, אתה יודע, אני לא אשמיע את זה, כי אני מכבד את הציבור החרדי.
0: רגע, מה אתה? אתה, מאיפה אתה בארץ?
2: אני מישראל, כן, אני מישראל.
0: ואתה, כמה שנים אתה כבר זמר?
2: שנה חמור, שנה וחצי. וכן, היום היום הולדת שלי.
0: מה?
2: כן.
0: מה אתה אומר? מזל טוב, בן כמה אתה?
2: בן כמה? תן לי חוש.
0: נו?
2: תן לי חוש, אמרת ויקיפדיה.
0: אני רואה עכשיו סרטון, אתה נראה בן 30.
2: יפה, 34 אני נהיה היום.
0: בלי הנראה, איזה חסיד אתה, יצחוק?
2: אני לא חסיד, אני חסיד של בורא עולם.
0: לא, אבל מהמשפחה, מה?
2: חסידות במשפחה, אני חסיד של מנחם טוגר.
0: די, נו, מה אתה מתבייש?
2: אני, בגלל שאני לא מתבייש, אני אומר לך את זה.
0: לא ברצינות, נו.
2: כן, אני לא חסיד.
0: אבל ההורים?
2: צ'למר, אתה יודע מה זה צ'למר?
0: צ'למר, אז תגיד צ'למר, מצוין.
2: ואני אגיד לך, מנחם, אני נמצא פה בשערי צדק, ליד איפה שאתה גר, בבית וגן. וכן, וכן, אין מה לעשות. מה שנותן כוח לאנשים זה אהבה. ואתה רואה, אנשים יכולים לעבור את הכל בחיים, אם יש להם מישהו שהם אוהבים.
0: יצחוק, אני רוצה לראות, קודם כל, איזה שירים יש לך, אז אני נכנס, טניה,
2: יש לי, יש אילן, קברים, לאבא שלי יש צולם.
0: זה לא אתה, זה לא אבל שיר שלך, ידידי.
2: לא, זה לא שירים שלי, זה קברים, תיכנס, אני רשמתי קבר, למה אני גונן?
0: אני רוצה שירים שלך, יצחק.
2: אז הנה, אז תיכנס מהשיר הראשון שיצא לפני 7 ימים.
0: איקוס, תשאיר איתי, בוא נשאיר ביחד עם גדול הזמר, כולם ביחד.

0: זהו, סיימתי?
1: לא, תמשיך, אנשים משלמים פה כסף על ההופעה הזאת, אחי.
0: אני רוצה לראות קודם את הכסף, אחר כך נמשיך.
1: אין כסף במוזיקה, אתה יודע את זה.

0: לנדו, תודה רבה. לנדו,
1: אין עליך, מנחם.
0: תבינים איזה זמרים יש לנו בשוק, זמרים מעניינים, מגוונים. לנדו, יצחוק

מבינים כנראה לבד למה אנחנו לא מסדרים חלק מהשירים. יש פה ביצועים מקוריים מצוינים. זמן אוויר בשידור חי, יום רביעי. שימו לב, מיד נעדכן אתכם הכל החדש בדרכים. אנחנו ממש בימי הגיבוש האחרונים. יש מאות, אולי אפילו אלפי נרשמים מכל הארץ, שלראשונה אי פעם תחרות ארצית בין ערים, בין מועצות, בין שכונות. אנחנו רוצים לגלות מי שר הכי טוב בעיר שלו. פשוט נעבור עיר עיר עם מסעית אדירה שנרכשה כאן בימים אלה בכל חי, עם מיתוג יוצא דופן, עם במה, עם שופטים זמרים. אני גם בלי נדר אגיע ונבדוק בכל עיר מי שר הכי טוב. השניים שישירו הכי טוב יעלו לחצי גמר ואז לגמר גדול של הכל החדש בדרכים בבנייני אומה ירושלים, על פרס ענק של אלפי שקלים, על שיר שנפיק לו, על קליפ שנפיק לו. כי אנחנו רוצים פה לגלות את אלוף הארץ בשירה, את הזמר הכי טוב שיש בארץ. אז קבלו את הפרומו הבא מכל הארץ, חבר'ה, מכל מקום. שימו לב. היסטוריה מוזיקה יהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel.com.

בינתיים אני רואה המון בית שמש, אנחנו רואים פה את הגרף, הרבה אלעד, ירושלים כמובן, בני ברק. נהיה בבני ברק חבר'ה? כן. תנו לנו גם קצת פריפריה, אני רוצה ביתר, בא לנו קצת לוד, אור יהודה קבענו, אמר רצינו גם חולון, רמלה, צפת נגיע, בלי נדר, צפת נהיה שם, כן, בטח שנגיע לצפת. אתם מוזמנים, הכל החדש בדרכים, הפרויקט הגדול שלנו כאן בקרוב ממש, בימים הקרובים אנחנו מתחילים כבר להקליט, אז אם בא לכם להשתתף, זה יכול להיות, חבר'ה זה מתאים, תקשיבו, לילדים, לבחורים, מזרחים, אשכנזים, פייטנים, חסידים, חזנים, לא משנה מה, בודקים את הקול שלכם. אז כדאי לכם להשתתף בעניין הזה, בתחרות הזאת, ואיך שהתחרות תתחיל, כולם ירצו להשתתף, אז כבר יהיה מאוחר מדי, כי העסק הזה מוקלט מראש, ולכן זה הזמן האחרון שלכם להצטרף.

רבה לך אישי ריבו, חבר יקר ואהוב. אחרי הופעה, באת, תשמח אותי, תודה.

0: מצב מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה.

0: אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים, לוקחים. כוכבית 2200.
1: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצדה החרדית.
7: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3 רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
8: סופר נתיב החסד.
9: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
12: אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע לשמעות למחרוק?
11: אנחנו מחפשים אותך.
13: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

איי איי איי, עוד מה מחגים, זה צליל שתתחילו להתכונן. תתחילו להתכונן. מי שאנחנו נחייג אליו יהיה חייב לענות את הטלפון עם המילים מסעדת ג'וי וחשרות הרב מחפוד. אפשר גם ג'וי בערב מחפוד, זה בסדר. ג'וי ממילה בהכשר הרב מחפוד שודרגה, ושימו לב, ביקשנו מאזינים שיקליטו את המילה ג'וי. תראו מה קורה פה, כמה מאות מאזינים. וואו!

0: בכשרות הרב מחפוד.
1: ג'וי
2: ג'וי
3: ג'וי
4: ג'וי
5: ג'וי
6: ג'וי
7: ג'וי
8: ג'וי
9: ג'וי
10: ג'וי
11: אלן מנחם רק ג'וי ג'וי ממילה מחפוד תודה
12: ג'וי
13: ג'וי
14: ג'וי
15: טוב, הנה מחייגים לאחד מהם, תוריד את הפילר.

0: ממשיכים הלאה. בואו נתקדם. עניתם, קיבלתם ארוחה זוגית במסעדת ג'וי ממילה, ששודרגה להכשר הרב מחפוד גלט. מדהים, מקום הכי הכי הכי שווה בירושלים.
1: שלום,
0: ממשיכים הלאה. חבר'ה, אנחנו מצלצלים למאזינים שנרשמו כבר, שהקליטו את עצמם מורים ג'וי.
1: המספר אליו שיקרו.
0: מה קורה חבר'ה?

0: השיחה מועברת למענה הקולי.
1: שידור חי, לא נוותר, הבטחנו ונקיים. מתנצל בפני המאזינים, זה לא הולך מהר, אין מה לעשות. מאות מאזינים השאירו והבטחו לחייג. תענו את הטלפון, ג'וי, הרב מחפוד, ונפנק אתכם בארוחה. מפנקת! או, הנה! מאיפה את?
2: זה נתנאל, זה לא בא.
1: מאיפה אתה?
2: מאשדוד.
1: אשדוד, ידידי הטוב, בן כמה אתה, נסיכון?
2: 15.
1: בוא נה, אתה תותח, איך מה, חיכית לי, מה הסיפור?
2: לא יודע, שמעתי אותך, ואז ראיתי מספר לא מוכר.
1: תקשיב אחי, אתה תותח. אני רוצה להודות לך קודם כל, להגיד לך הצלחה רבה, תודה רבה רבה. מה, אתה רוצה ארוחה וג'וי?
2: בשמחה, למה לא?
1: יאללה, קיבלת ארוחה. בהכשר רב מחפוד, בממילה, מקום הכי שווה בירושלים ובארץ. ותודה רבה לך. מה, רוצים להמשיך לזה גם מחר? מה אתה אומר? זה גם להגיד תודה למשה קליין. אתמול גמרנו את הבמיס, אבל לא יודע, באיזה אחת בלילה פתאום אני רואה אותו מחוץ לרבה, ככה רק להגיד שלום, הוא הופיע בבני ברק, אמר אני בא להגיד מזל טוב.

פער, השאירו הודעה ב-039-039-039, השאירו לי את המילים ג'וי בהכשר הרמחפוד, ומחר נחייק שוב למאזינים שלנו, ונפנק בארוחה שודרג, כן, הסיפור פשוט שודרג לגמרי, כל ירושלים מדברת על הדבר הזה, שג'וי בהכשר הרב מחפוד, במנילה, במקום הכי שווה בארץ. משה קליין, יכול לפתוח את השיר מההתחלה, בבקשה, מר ברוורמן, כי אני אוהב את השיר הזה? אני לא אכפת לך, אחי. סוף שעה ראשונה של זמן אוויר, יום רביעי, סוער.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גריל האוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, עוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מעודרת והשגחת הרב מחפוד שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מאוד.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: אנחנו דעת גדולה, באה שרואים עם המדינה,

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה, צהריים טובים ורביעי, שלום לכם. הזמר והיוצר מוטי וייס ברצועה נוספת מתוך אלבומו השני שיוצא בשלבים. הפעם מדובר במחרוזת שבת ייחודית ומעניינת המשלבת שירים מיוחדים ועתיקים

חדש בשם דבקות, שיר בו הוא שר את המילים שכתב החזון איש בעקרותיו וכל כך אקטואלים בתקופה זו. השיר דבקות הוא ראשון בסדרת הסינגלים שבעזרת השם יצאו לאור בקרוב, כשכולם הם מלחניו של רב שמואל, עם סגנון עמוק ונוגע, העיבוד של יהודה בן משה ואבי ז'אן.

הזמר ויוצר אברהם יצחק רוזנצוויג בסינגל חדש שכתב והלחין יחד עם רעייתו תבוא אליי, העיבוד וההפקה המוזיקלית של יגאל שטטנר.

0: 5, בשעה טובה נכנס בנו של מנחם טוקר לעול מצוות באירוע מצומצם בירושלים. חגגו בני המשפחה והחברים הקרובים על הצד האמנותי מוזיקלי של הערב, הופקד ישראל סוסנה ותזמורתו ושמוליק סוכות, כשבסוף הערב הישר מברכת הסולטן הגיעו אברהם פריד, איצ'ה מאיר אלפגוט ושולם למר. הם שרו את שירו של יונתן רזל והתפללו לרפואתו, כשברקע פריד והחברים מאחלים לטוקר ברכת מזל טוב.
1: Yeah.

0: מזל טוב גם לסבא אידל ורדיגר, לאחר שקיבל השבוע את הבשורה המשמחת עם הולדת נכדו הראשון. ומזל טוב גם לשופט המלחיני מאזמה ויוצר אלחנן אלחדד, לרגל הולדת בנו בשעה טובה ומוצלחת. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, עם המון נחת וסייעת הדשמיה. עדכונים ותכנים מוזיקאים נוספים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: מצב מעצר. הלילה ב-12 בקול חי על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
1: לאן המדינה הזאת מתחתרת?
0: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.

מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.

0: צהריים טובים לזמר מוטי וייס.
1: צהריים טובים לסדרה מנחם טוקר.
0: מה שלומך ידידי הטוב?
1: וואו, מנחם, מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: שלום לך ולכל המאזינים קודם.
0: ברוך השם, ברוך השם. תשמע, אני אומר, לא יודע מה קורה פה. אני בטוח שאתם מחפשים שמות חדשים לאלבומים. אתה מוציא אלבום שנקרא רייש פי בית.
1: כן, בעזרת השם, זה כבר התחיל לצאת ויצא עוד בהמשך. רייש פי בית.
0: מה זה רייש פי בית? ומה זה השם הזה של אלבום? מה ראשי תיבות פה? רבי פנחס ביטון.
1: רבי פנחס ביטון, את כזה יפה.
0: בוא נראה איזה עוד ראשי תיבות יש לרייש פי בית, חבר'ה. חבר'ה, שלחו לנו בוואטסאפ פה 055-333-9393, ראשי תיבות לרייש פי בית. בוא נראה. בוא נפנה גם מאזין פה, למה לא? אני חושב, תביאו לי ראשי תיבות בוואטסאפ 055-333-9393. ניתן פה לאחד מכם מתנת משי מחשבים. יש פה דברים טובים, אני יודע, אוזניות קשת, מעברר על חוטין היד, נפנק. איזה רייש פי בית? עוד ראשי תיבות. למה לא? מוטי, עד שהמאזינים יבואו לי עם ראשי תיבות, תספר לי אתה במילה, מה זה הדבר הזה?
1: אולי אפשר לקרוא לזה גם ראשי תיבות רוח פורצת בתוכי, אולי אני אזכה במשהו.
0: אתה לא צריך כלום אחי, אתה הזכיין.
1: איי, איי, איי. רייש פי בית זה אלבום...
0: רייש, רכב פיקוד בעמדה, מישהו כותב. רפואה בעצימות גבוהה.
1: חזק.
0: רייש פי בית.
1: מנחם, בוא נעשה כזה דבר. אני אהבתי את הרפואה בעצימות, איך הוא קרא לזה?
0: גבוהה, כן. אבל זה רייש פי, זה לא רייש פי בית.
1: זה גימל.
0: כן, זה גימל. הוא כבר התקדם. רפואה פרנסה ברכה.
1: טוב, אז תיקח מאזין אחד שיביא את הדבר הכי טוב ונעשה לו טלפון, אתה יודע מה?
0: סגור, יש פה רפואה פרנסה ברכה.
1: רפואה פרנסה ברכה. איתו אתה רוצה שאני אדבר?
0: רגע, בוא נראה, יש פה עוד הודעות. רדיו פופולרי בשידור. רוצה פלאפל בלאפה. גדול. או בפיטה.
1: רדיו פופולרי בשידור, זה אתה צריך לדבר איתו.
0: כן, אה? רגע, איזה עוד... קובי, מישהו שיפתח מיקרופון, צדיקים שלנו. קדושים.
2: רוצה פרסום בטוח.
0: רוצה פרסום בטוח, אוקיי.
2: אוקיי.
1: יפה.
2: יש פה רוצה פלאפל פלאפל בלאפה,
1: זה אמרנו.
2: רייש פי בית, רואים פרחים בשדה, זה כותב את שרית מירושלים.
1: יפה.
2: כן, רוצה פרס בלבוגה, מנחם, זה ספורם
1: גדול.
2: בוא נראה מה עוד.
0: רייש פי בית, הוא הוציא אלבום רייש פי בית, אין לי מושג מה הוא רוצה וייס, אז ביקשנו מהמאזינים ראשי תיבות, רוצה פלאפל בפיתה, נשמע טוב.
2: מישהו כותב שהוא רוצה פרסום בטוח.
0: כן. חבר'ה, וואטסאפ, 055-333-9393.
2: רוח פנימי בנשמה, כותב אריה.
0: רוח פנימי בנשמה. רוח פנימי? מה זה מעמוק מדי, מסובך מדי.
1: לא, למה?
2: רפה פצענו
0: במירה. נשמה רכה ממילה, מה למה? צריך פה. טוב, אוקיי.
1: רוח, מה זה, אחי? זה אחי מוטי וייס.
0: צריך
2: רוח. אולי מוטי וייס רוקם פסיפס בחלום.
0: רוצה פריד בחתונה.
2: רק פיצוצים באיראן.
0: רק גדול.
1: ענייננו בינתיים, נעצור שנייה עם הראשי תיבות.
0: לא, רוצה פיצוחים בנהרי. מה זה נהרי? יש פיצוחים בנהרי?
1: אין לנו כזה סניף, אין לנו כזה סניף.
0: רעיון פיצוצי בטירוף. ראו פלא הבריאה? לא, זה בהי. ראו פלא בריאה. מה, מה, מה? רוג על החפיסטוק ובוטנים.
2: מישהו כותב פה שזה רעיון פצצה בטירוף.
0: יפה. אהבתי את זה. יפה.
1: אהבתי מאוד.
0: בוא נראה מה עוד. טוב, בינתיים תספר לנו מה זה הסיפור הזה שלך.
1: רייש פי בית זה תורה בליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן, שאומרת, זה, אתה יודע, ננסה להביא את זה הכי מתומצת, זה לראות את הנקודה הטובה. זה הזמרה לראות את הנקודה הטובה. אפילו בן אדם, לא חושב שכזה בעם ישראל, אפילו מי שנראה כרשע גמור, עדיין יש בו נקודה טובה שאפשר למצוא ולראות. אני לקחתי את זה לכיוון של, יש לנו, אני אומר, אחד הטקסטים שאני אומר בשיר שם, שרש פי בית, זה דווקא חסרונות, שאתה חושב שזה החסרונות, דווקא זה המעלות. למה? כי אנחנו במשך היום פתאום מוצאים חסרונות בעצמנו, מוצאים חסרונות במישהו אחר, ודווקא עצם המודעות הזאת, שאנחנו שמים לב לפרטים, אנחנו משתפרים ונעים יותר טוב ויותר טוב. אז אפשר לראות את זה כחיסרון, אבל זה לא חיסרון, זה פשוט, זה המעלה הכי טובה, שאתה רואה את זה ואתה עושה תהליך עם עצמך. זה בגדול העניין של רש פי בית.
0: הדבר הגדול זה שאתה נולדת ויז'ניצר, ופתאום אתה מוציא לי אלבומים של ליקוטים, שזה דבר יפה, זה מקסים.
1: זה דבר ענק, זה לא גדול.
0: אחי, זה מדהים. בוא נראה מתי יהיה הברסלבר שהוציא אלבום ויז'ניץ.
1: חזק.
0: אז זה בעצם סדרה שאתה מוציא, שאתה אומר שהסדרה הזאת תהיה סדרה שתחבר אותנו לרבי נחמן.
1: זה סדרה שתחבר אותנו לעצמנו. כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. שאלו פעם את מאיר אריאל על איזה שיר, על מה הוא כתב את השיר. אז הוא שאל, על מה אתה כותב שכתבתי את השיר? אז אחד אמר לו כך, אחד אמר לו כך, הוא אמר, יופי, בשביל שכתבתי את השיר, שכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה.
0: בוא אני לוקח את זה איפה ש... רייש פי בית, כך קוראים לזה טוב, יש לנו עוד כמה ראשי תיבות שסיימנו עם הסיפור. טוב, בוא ניתן לו רק פלאפל בפיטה, נו, היה לו, אז נו, נו, נו, נו, נו, פינוק. רק פלאפל בפיטה, הבחור הזה לוקח מאיתנו פרס. למה ככה? זה נחמד כזה.
1: לא, אבל מנחם, רק פלאפל בפיטה, זה בפן הגשמי, היה שם עוד דברים רוחניים.
0: אתה יודע מה, אני זורם איתך, אז המקבל, הבחור הרוחני, זה רפואה, בריאות, פרנסה. רפואה, פרנסה, בריאות.
1: יפה.
0: היהודי שכתב רפואה, פרנסה, בריאות, לוקח חבילה דיגיטלית של משי מחשבים, תרשמו את זה ו... מרסגה לרשום כדי שאחרי זה לא נקבל בשידור פנייה מהמאזין הזה.
1: רגע, עכשיו מי שאמר רוח, רוח פנימי, המשפט הזה, אני רוצה לדבר איתו.
0: בדיוק, צריך לדבר איתו קצת. אנחנו נהיה פסיכולוגים שלו.
1: לא, למה פסיכולוגים? נחם, נו.
0: טוב,
1: תן לי לדבר איתו, מה אכפת לך?
0: מתקשרים, נו.
1: טוב, הוא כבר יפנה אליי.
0: אחי, מתקשרים עכשיו אליי, מה? בוא, מה ביקשת, קיבלת, בוא, אחי.

0: הכותרת שלא נעים לה. בסדר.
1: זה היא.
0: כן. זה היא.
1: בכל אופן, אז כרגע יש מחוזת של שבת שהוצאתי מאוד מאוד מאוד יפהפה.
0: עם ישיבת ניצוץ באמונה.
1: כן.
0: מי זה הישיבה הזאת?
1: ישיבה באשקלון, ישיבה של בחורים נפלאים, ופשוט היה לי חוויה מעבר לקליפ להיות שמה. מי שיזם את זה זה נחמן כהן, בחור מוכשר, שכבר הרבה זמן רוצה לעשות איזשהו משהו מעניין, וברוך השם זה מה שיצא, וזה נראה לי הרבה יותר מעניין ממה שאני מתאר לעצמי.
0: אוקיי.
1: זה פשוט מחוזת שבת של שירים של ברסלב, של ויז'ניץ, יש שם גם שירים חדשים, שתי שירים, שתיים, שלוש שירים חדשים, ופשוט לשמוע וליהנות ולהכניס את השבת.
0: בוא נשמע רגע ברקע, כמה זמן רגע, בוא נשמע את זה ברקע חבר'ה, אני, מה שמוטי וייס מוציא אני אוהב.

0: זה לא ברסלב כל כך, מוטי. נראה לי, לא?
1: מחממים. מחממים מנועים.
0: באמת של מי זה, אגב? איי, איי, איי, תיני, ניי, ניי, ניי, עם ישראל.

0: כותב לי מאזין זה ויז'ניץ, אני לא יודע, כבר לא יודע להסתבך פה. מוטי, זה ויז'ניץ?
1: אני לא יודע, מישהו אמר לי שזה מצאנז, אני מכיר את זה מויז'ניץ.
0: היי, אז רק לאלבום קראת ריש פי בית וזהו.
1: אבל יהיה עוד שירים בסביב הדבר הזה.
0: אבל די, מוטי וייס משחרר פה שירים ורצועות אחד אחרי השני, תואמי או... ריש פי בית. הנה. פריסת רס לסעתו

0: מיקי וייס, יש לך משהו בכל קסם כזה שאתה לא יכול לעצור אותו. באמת, באמת.
1: זהו, במפון אירין, תדע לך, אני רוצה להסביר את השיר הזה שנייה.
0: כן.
1: זה ויז'ני, את השיר הזה, אבל במפון אירין, אתה יודע, אנחנו בשבת בלילה רוקדים בקבלת שבת, יש מלא שירים. אין עוד משהו שמחבר בין הריקודים למייריף. פתאום מייריף זה כזה שתי דקות וממשיכים הלאה. אז צביקי פרנק, אח של שמוליק פרנק, פייבל וכל הפרנקים עשה את השיר הזה, וזה פשוט מכניס אותך מהקבלת שבת, מייריף.

0: יפה מאוד. טוב, מוטי וייס, מה הדבר הבא אחרי הפרויקט הזה? ריש פי גימל? ריש פי דלת.
1: אתה מתכוון על האלבום? רגע, חכה, תן לי לסיים את האלבום הזה.
0: מתי יוצא השיר הבא?
1: בקרוב ממש, אין לי תאריך מדויק. אני אגיד לך, המפיק שלי שלום וק שאל, שהוא בעיקר יזם את הרעיון, הוא אמר לי שאתה יודע, אנחנו עכשיו במצב יום אחד מלחמה, יום אחד כל יום משהו אחר, אז הוא אמר בוא נעשה אלבום שאתה כל הזמן מוציא עוד ועוד ועוד מתוך האלבום, אז נצטרך את עזר בסבלנות.
0: טוב, נו בואו חבר'ה, תפציצו לי כמה שתר שירים, כולנו אוהבים את המוזיקה שלך. מוטי וייס שהוציא אלבום רייש פי בית, אנחנו לא הבנו מה זה, ביקשנו מהמאזינים פה לשתף פעולה, ויצא לנו שזה גם רק רוצה פיטה ולאפל וגם פיצוחים וגם רפואה ובריאות פרנסה, אחי. בוא, שם אנחנו עומדים.
1: זק. כן.
0: ביי צדיק, תודה רבה לך.
1: תודה מנחם, בהצלחה, נוכל גם...

0: מצב מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
0: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
8: זה בר כל טוב.
9: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים, מיני סריו רק ב24.90 שקלים, שמפו מרכך אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
13: אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
12: אנחנו מחסים אותך.
14: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים היא מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: תשמעו, המון אנשים אומרים, דוגמה אישית, ואני אומר לעצמי, גם אני רוצה את הדוגמה האישית. אז אני הרבה פעמים כאן ברדיו, מדבר איתכם על החיבור שיש לי ולרדיו כאן, ובכלל לעם ישראל, איחוד הצלה. ואני רוצה להגיד, שאתמול הבר מצווה של הבן שלי, ביקשתי מאלי פולק, שיעשה לנו, כמובן תרמתי את זה, ערכת הצלה, ערכת אחיה, כמו שתמיד אנחנו אומרים כאן בשידור, במשדרים, ושזה יהיה להצלחתו של הילד. וזה היה באמת מאוד מרגש, שפתאום באמצע האירוע, אבי סוויסה, הדובר של איחוד הצלה, יחד עם אחד המתנדבים באזור שלי, שאיפה שאני גר, בהר שמואל, הגיע עם תיק, ואומר לי שהתיק ממש היה התרוקן בימים האחרונים, ומשמיים באנו ונתנו את זה. ואני רוצה להגיד תודה רבה לסמנכ"ל אלי פולק, איחוד הצלה, מה קורה, אחי הטוב. תשמע, זה דבר, קודם כל, באמת אבל שהמאזינים ידעו איזה רגש, איך הילד יתרגש, ואיך המשפחה, ואיך אני, אתה קולט ש... כל אנחנו מדברים, לילול נשמעת, לילול נשמעת, אבל גם, אתה יודע, להבדיל מחיים לחיים, גם להצלחה, גם לבריאות, זה דבר כזה יפה, באמת יפה.
1: תראה, הדבר המרגש בדבר כזה, ואתה יודע תמיד את הזה, כי בסוף, אתה אותו אחד שנופל את התיק, או שהוא קשור לתיק, הוא רואה אותם אחת. מתי הוא רואה אותו? מתי שהוא נותן אותו. ומרגע זה, הדבר יוצא, והולך ומציל חיים, הוא מסתובב, הוא לא יראה אותו. הוא לא יראה אותו בחיים, הוא לא יראה אותו, בדרת השם. פעילים שהוא לא יראה אותו. אבל אדם...
0: אבל?
1: הדבר הזה ירוץ וימשיך ויציל חיים בכל מקום, וזה המדהים בזה. זה המדהים, זה מה שמרגש בכל הנושא הזה.
0: וכמו שאתה אומרת, תגיד, יש לכם יותר, שאלה מאוד שאני בטוח שלא התכוננת ואתה לא יודע אולי, אבל יש יותר אנשים שתורמים ערכות לעילוי נשמת נפטרים? או דווקא נניח לרפואה או להצלחה או דברים כאלה גם לחיים?
1: אני לא יודע לספור את זה בזה, תורמים להכל. בסוף, תרומה לעילוי נשמת זה תרומה של, אתה יודע, זה גם כאילו מעגל החיים, מה שנקרא. תורמים את זה למישהו שנפטר ועכשיו מצילים חיים בזכותו. אבל לזכות בזה יש לנו המון המון כאלה שתורמים לזכות ועושים את הדבר הזה, מקדישים לזכות, לרפואת, להצלחת, ותשמע, זה עובד, אני אומר לך, זה עובד, זה מניה בטוחה, מה שנקרא.
0: אתם מקבלים גם לפעמים פידבק מאנשים שעברו ניסים, או שעברו סיטואציות טובות בגלל החיבור הזה?
1: יש לנו סיפורים בניסוף. על אישה, על סיפור מטורף, על אישה שתרמה, הייתה בעבודה, והיא שמעה אחד השידורים שלנו, והיא תרמה, בזכות תיק אחיה, תרמה, היא חזרה מעבודה ונסעה בדרך הביתה, בתאונת דרכים קשה, ונראה לי שתיים מהרכב שלה, אחד נהרג, אחד נפצע אנוש, והיא ניצלה בלי כלום, ישר משם מהשטח היא מתקשרת ואומרת, ניצלתי בזכות זה, ניצלתי בזכות זה. וזה דברים מדהימים, ויש עוד המון המון סיפורים כאלו, אנשים שנתנו, תרמו לתת חיים, ופתאום עשו עסקה גדולה, וזה, ככה ממש כל מיני דברים כאלו, שזה מדהים, מדהים לראות את זה. כי בסוף אין מה לעשות, אתה כל כול באופן כללי, אתה עושה משהו טוב, אנחנו מאמינים שחוזר אליך טוב. שעושה טוב חוזר אליך טוב, דבר ראשון. אבל בטח ובטח, דבר כזה של הצלת חיים, של זכויות כאלו מדהימות.
0: כזה מרגש, באמת, אני אומר למאזינים, אמיתי האייטם הזה פשוט להגיד לפולק תודה, שנתת לי את הזכות. לתאום לך למרכה, להצלחת הבן שלי.
1: תראה, ילד כזה שחל בר מצווה, כן? אני בר מצווה באותו יום, ומצווה ראשונה, שהוא עושה בחיים שלו, מצווה ראשונה. תגיד לי, יש מצווה יותר גדולה, מלהציל חיים, במצווה הראשונה שלך שאתה מחויב, עד עכשיו גם המצוות שלו היו שלך, גם העבירות שלו היו שלך, עכשיו הכל שלו. מצווה ראשונה עשה בחיים להציל חיים, מרגש בטירוף.
0: אני ממש מעריך אותך, מכבד ואוהב, תודה רבה אלי פולק מאיחוד הצלה, תודה.
1: תודה.

0: הג'וזי. יעקב, יעקב.
1: הלו.
0: מה קורה?
1: ברוך השם.
0: איך הולך?
1: הכל טוב, יש דבר שמו.
0: יופי צדיק, תשמע, בוא נדע דבר אחד, מחר הגמר הגדול כאן בתוכנית שלנו. כרגע שניים נמצאים שם, אחד שהגיע לשישה פתיחים בדקה ואחד שהגיע לשלושה פתיחים בדקה. הגמר הוא על תזמורת לאירוע שלכם, זה פרס מטורף, באמת מטורף. okay. יחד עם ג'וזיק, האפליקציה של המוזיקה היהודית. אתה הגעת כבר עד לפה, תהיה מרוכז, לדעתי אתה ועוד אחד, זהו. יש לך הזדמנות אחרונה, קח דקה, תתרכז. אם אתה אומר עבור, זה מוריד לך קול, זה שיהיה בהצלחה רבה. צא לדרך.
1: בסדר. אור. זה בוקו שולי קליין.
0: יש לך. סע.
1: ואבת של מלך.

0: בראבו.
1: עברנו, הלאה.
0: אבל לי בבנרי.
1: זה לא היה, זה לא היה, זה לא היה.
0: זה היה תבואו, לא?
1: כן, זה כן. זה?
0: אברהם פריד.
1: יש לך ארבע. אתה בגמר מחר. אתה מטורף, בשנייה האחרונה הבאת את זה, אחי. בשנייה האחרונה עברת את השלישי. וואו. אתה בגמר מחר, ידידי הטוב. מחר גמר סופי בין שניים. אתה מול בחור ששלשום ענה על שישה פתיחים. וקוראים לו? יוני. אז יוני ואתה. אבל בוא נראה אם יהיה לנו עוד שניים שיקפו אותך. אלחנן. תקשיבו, זה היה מטורף. הוא כרגע בגמר. אלחנן, אתה תצטרך לעקוף את הארבעה פתיחים, אלחנן. אתה פה?
2: כן, כן.
1: אותו דבר, אם אתה עוקף ארבע, אתה בגמר. בבקשה.

0: No.
1: Vamos ver.
0: השעון זז. אתה איתי, אלחנן?
1: כן.
0: על מה אתה חושב? על חבור ב... איך?
1: משהו כזה, מה זה?
0: אתה לא איתנו, אחי. נגמר הזמן עוד רגע, ואתה לא תוכל להגיע לארבעה, וחבל, אתה בחוץ, לא נורא, תודה. יצחוק.
2: כן, שלום מנחם, מה נשמע?
0: איך הולך?
2: ברוך השם, צויין.
0: אחי, אתה אחרון או לא? אחרון חביב, זהו. אתה חייב לעבור ארבעה פתיחים, או שאתה בחוץ מחר. בבקשה. אחד, סע. שתיים יש לך. נו? או, תמשיך.
2: עבור.
0: עברנו, סע.
2: חדד?
0: כן, אבל נגמר הזמן, נכון, שימי?
2: אמרתי לחדד.
0: כן, אבל נגמר הזמן, גם זה היה לקסקס, גם אם זה נכון, זה שלוש. זה לא לחדד, אבל הוא הלחין את זה.
3: עיניי אל אורי.
0: הוא התבלבל, לא משנה, אלחנן, זה אותו שם.

0: מיד חלק אחרון של זמן אוויר, מזכיר לכם אחר ארוחה זוגית של ג'וי בהכשר המחפוד לאחד מכם, רק הקליטו את המילה ג'וי ל-039-039-039, שלוחת זמן אוויר ונחייג עליכם אחר, תצמין אותו טלפון כמו שצריך, כן? ג'וי בהכשר הרב מחפוד, פרסמות חוזים לחלק האחרון.
1: אתם מאזינים פה לזמן אוויר.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
10: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
11: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
9: ברורים
11: שמלמדים תורה.
9: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
11: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.

0: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, גם בקול חי. עכשיו זמן אוויר, החלומות. החלומות.
1: אז קיבלנו פנייה ממש מעניינת ומרגשת אפילו, ממאזין שכותב לי דווקא עורך דין, והוא כותב לי, נתן את זה ככה בשינוי קצת, כדי שלא יהיה יותר מדי, אתם יודעים, והוא כותב לי כך, הוא כותב לי, אנחנו בנינו, אני ואשתי, על חופש. יש לנו ילד מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו חולמים שהוא יגיע למסוגלים. אני לא יכול להגיע ליותר מדי, לא יכול יותר מדי דברים לומר, כמובן, מעבר לזה. הארגון של אבי מימרן, והיה שם לחץ, כתבתי למימרן אתמול, ומימרן כותב לי, עונה לי כך, שימו לב, הוא כותב לי, אחי, מה קורה? הוא יהיה בנופשון, אתה לא מבין מה קורה, יש עומס של 1200 ילד, זה פשוט שכונה שלמה. אבי מימרן שאישר את זה, אבל תקשיב, פתאום אני חושב את זה, אבי, אתה לוקח 1200 ילדים מיוחדים, גם משחרר את ההורים שלהם, אני פתאום נכנס לעומק, מה אתה, איזה דבר מטורף אתה עושה, אחי?
2: זה מטורף, זה באמת מטורף, זאת המילה. 800 ילד כבר משובצים. לכל ילד יש מדריך צמוד או מדריכה צמודה. זה ילדים, זה חוקרים, זה בנים, בנות, תפקוד גבוה, תפקוד נמוך. 8 נופשונים בסך הכל ברחבי הארץ, וכמה מחזורים גם. מה זה? זה אופרציה, לא יודע איפה להגדיר. זה מפעל שנהיה גדול ועוצמתי. נרשמו 1200, אין מקום לכולם. אין מקום, אין כסף, אין מקום גם. אין תקציב להגדיל את זה יותר. עלויות מאוד גבוהות השנה, כל היוקר המחיה, הכל גם משפיע עלינו, אבל גם אין יכולת, בסוף צריך לנהל את זה, כולם צריכים לחזור הביתה שמחים ובריאים, ולקחת אחריות על קבוצת ילדים כל כך גדולה, זה באמת באמת צריך לעשות את הדברים נכון. אז פה ושם נשארו עוד מקום אחד, שניים, אתה יודע, אז כאלה שבאמת פונים, וההורי הזה אגב, זה לא מי שפונה לטוקר יכול להיכנס, שאנשים לא יתראו.
1: לא, ברור, נרשם מראש והכל.
2: זה עולם שנרשם מראש והכל, בדיוק, יש לו חסר לו איזה נייר והוא נפל שם בין הכיסאות, אז זה טופל, אבל בגדול מי שמנסה להירשם עכשיו, זה נגמר. נופשונים שקוראים מיד אחרי תשעה באב, כן, תבין מה, כמה הורים על הדבר הזה.
1: אני אומר, אבי מימרן, שתמיד אני אומר שאתה שדרן, אני חושב שאתה שדרן הרדיו החרדי הכי גדול שיש.
2: כן, זה לא הוויכוח הזה בינינו.
1: לא. אין לו איזה ויכוח בדיוק, ואני גם אומר שיש לך את הלב הכי גדול מהשדרנים.
2: אני לא יודע.
1: עזוב שטויות, אבי, עזוב. אתה לוקח 800 ילדים מיוחדים, על הרצף וכל ה... לא יודע, לא נכנס לעניין נמוך גבוה, קודם כל לוקח אותם, ובית משחרר את ההורים שלהם לכמה ימים, ואתה, יש לך לב, אתה מנצל את הכוח האדיר שיש לך, גם כהורה כזה לאחד מהילדים האלה, אבל גם כשדרן רדיו ואיש תקשורת, ואתה פשוט מדהים, וכשאבי מימון מבקש מכם ברדיו או איפה שהוא לא נמצא, לעזור לחבר'ה אלה שמסוגלים, תבינו שהוא לא עושה את זה לעצמו. הוא עושה את זה לאנשים כמו המאזין הזה שהתקשר וביקש.
2: זה 800
1: קצת אוויר לאשתי, קצת אוויר לי ולאשתי, זה מה שהוא מבקש. זהו.
2: במילה אחת, מנחם, זה 800 ילדים, זה 1,600 הורים, זה כמעט 10,000 אחים ואחיות, זה 3,200 סבים וסבתות, הגענו כבר לאיזה 20,000 איש. זאת המערכת שנשענת על הדבר הזה.
1: תן לי איזה
2: חיים וחמצן לכל הסביבה.
1: תן לי אחוז בגן עדן שלך, מה ביקשתי עם אימרן?
2: אין, אני לא, אני אומר לך שבסוף כל אבא כזה וכל אמא יש להם בגן עדן, ולכל ההורים גיבורים, וכל הורי ומשפחה שמתמודדת עם ילד מאתגר, ילד מאובחן, וזה לא משנה, הרצף האוטיסטי, מוגבלות שכלית, סיפי, שיתוק מוחין, לצערנו אנחנו בדור עם הרבה הרבה הרבה אבחונים, וכל אבא ואמא גיבורים. יש לנו גם את הפרויקט הנוסף שנקרא משפחה מיוחדת, אגב, מנחם.
1: נכון.
2: אתה יודע שאני בשנה האחרונה מנחה הורים ומאמן הורים, יש לנו
1: הנחיית
2: הורים. מאות מאות הורים שרשומים בפרויקט הזה גם כן. בקיצור, משתדלים לעשות מה שאפשר.
1: אבי מימרן, תודה שנענית והגשמת חלום למאזין שלי.
2: תגידי, מגיע לך מזל טוב או מה?
1: מגיע לי מזל טוב, כן.
2: אז אתה מבין למה יש לך ילדים בריאים? יש מידה כנגד מידה, שמעת על זה?
1: כן.
2: אז הלב שלך פתוח לילדים האלה כבר עוד מאיזה חומר לכם לפני 30 שנה, לא יודע כמה.
1: כן, כן.
2: 35.
1: נכון.
2: 32 שנה. והנה מנחם, אתה רואה, הילדים, תראה מהם רק נחת.
1: אמן, אבי מימרן, אוהב אותך מהלב.
2: מזל טוב, אחי יקר.
1: ממש אוהב אותך, אבי, תודה רבה רבה על הכל.
2: ולא לשכוח, מנחם טוקר זה איש הרדיו מספר אחד בארץ, גם המגזר הכללי. אין עוד מישהו...
1: אתה אומר שאתה הכי גדול בחרדי ואני בארץ.
2: אין עוד מישהו שפותח מיקרופון כל יום כבר 30 שנה, וכאילו כל יום זאת הפעם הראשונה, בהתלהבות C מ-0 ל-100, כמו המכוניות החשמליות החדשות, אין עוד איש רדיו כזה, אנחנו מכירים את כולם. אין כזה שפעם הוא עייף, פעם זה... תמיד, תמיד, כמו איזה מכונה AI, בום, נדלק, זה רק מנחם טוקר.
1: חבר'ה, תשמרו את זה לפרומו, שמימרן אומר לי את זה. תודה, אבי מימרן, תודה רבה לך, תודה אחי.
2: ביי, אחי,
1: להתראות. ביי, ביי, חבר'ה,
0: יש לכם חלומות. שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר, או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10, או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039, תיבה מספר 4.
1: תודה קובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגה, תודה לכם המאזינים, אני מנחם טוקר, יום טוב, בשורות טובות.

המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה מדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: מחזקים את לומדי

שינפיו, כן, בוא נפתח עם חיזוק יומי ליום רביעי בשבוע. כך, כאשר נראה לאדם שכל שערי ההשתדלות ננעלו בפניו ואין דרך בה יוכל להשיג את הפרנסה, הוא פטור מחיוב ההשתדלות ועליו רק לבטוח בהשם. ואם חלילה יש צרה קרובה והוא אינו יודע כיצד להינצל ממנה, עליו לזכור כי דרכי השם נעלמות הימה מעיני אדם, וצורת השם כהרף עין, כמו שנאמר בברכות, אפילו חרב חדה מונחת לו על צווארו, על ימנע עצמו מן הרחמים. זה היה חיזוק היומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הביס הלוי. עכשיו כן, בא בארבע, מה הם כותבים לי פה ב-KCM? בוא נראה, כי ראיתי כן ההודעות מרצדות כאן. רגע. אייקו, בצהריים טובים, אני חייב להקריא את ההודעה, אתה חייב להקריא את ההודעה שלי, רק שתדע שהיום חזר, שהיום ממש עזרת לי. או, כבר התחלנו עם עזרה. היה לי מבחן קשה, כדי להתקבל למקום עבודה מסוים, והיה רעש נוראי מסביבי ולא הצלחתי להתרכז בכלל. ושמתי את, את פרופורציה. מזל טוב, אז התקבלתם לעבודה. איזה יופי, ברוך השם, בי פה קצת פרופורציות לחיים. טוב, פתיחה טובה היום לתוכנית, בהחלט, חד משמעית. טוב, בהמשך נהיה עם חברות היומית עם הרב דוד גבאי. זהו, יהיה פה תוכנית מעניינת היום. בוא נפתח את סקר ה-KCM שלנו היום. מה הסקר? מה נזכור היום? בוא נחשוב רגע, מה אנחנו צריכים לזכור היום? טוב, היום בא לי לכן, מה הדבר שהכי מחבר אתכם לשירים? לחן, מילים או צורת שירה? צורת השירה של הזמר מתאים לי. מה, כן, מה הדבר שהכי מחבר אתכם לשיר? לחן או המילים או צורת השירה, כן, גוון השירה של הזמר. KCM.FM, יש שם באנר הודעה לשידור, ואתם שולחים את ההודעות שלכם ואני רואה אותם לגמרי. טוב, בואו נפתח תוכנית. אריאל ספקטור הוא הטכנאי שלנו. נורית הפל בואים עורכת ומפיקה אותנו. מוטי וייס פותח לנו עם ריש פי בית, נקודות טובות. שתהיה לכם סך הכל האזנה טובה, עריבה ומועילה.

איזה יופי זה מוטיבייס, אהבתי לגמרי. טוב, KCM, בוא נראה מה הם כתבו לנו פה. הזמר חד משמעית רושם את מוריאקים, ששאלנו אתכם מה הדבר שהכי מחבר אתכם לשיר, זה הזמר או הלחן או הזמר לחן או מה היה שם? נו, המילים, אוקיי, אז מוריה כותבת שהזמר. מוטי כותב לי, זה כמו לשאול מה מחבר אותנו לאוכל, הטיבול, הטעם או המרקם, זה ברור שהכל ביחד, ומוטי אתה ממש צודק לדעתי, אבל הילד כותבת שהלחן זה מה שהדבר שהכי מחבר אותה לשיר, אז יש כאלה שחלוקים עליך, אבל ברכה כותבת שלחן צורת ההגשה עוזרת, אבל בסוף יש שירים שאני מקשיבה להם רק בגלל הלחן, ויש מלחין שאני אפילו אפשר לזה, כאילו מצליחה לזהות את לחניו גם בלי לדעת שזהו, גם אם לא אומרים לה. נשמח לשמוע את השיר חיים ישראל, בום פעם, בום פללם פעם, בום פעם פעם, בום פעם, נשמע טוב, ספקטור, תחפש לי איזה, בא לי על השיר הזה דווקא, בום פעם, בום פעם, בום פעם, בום פעם. לפטופ כותבת, אני חושבת שהמילים הכי מחברים אותנו גם הגוון וכמובן הלחן, אבל מילים אני חושבת מספר אחד, לדוגמה בשיר שומר ישראל, בכל צורה שלו זה שיר יפה בגלל המילים, שומר ישראל, יפה, מילים ממש מחבר לשירה, אם המילים לא נשמעות לי בהתחלה טוב, ישר סוגרת את השיר, כותבת מירב. אפשר לבקש שירים, שואלים פה, כן, סקר, חשוב לי, הכי חשוב לי הכל, גם שיהיו מילים עם תוכן, גם שהלחן יהיה תואם למילים, גם שהזמר ישיר באמת ולא כדי לצאת ידי חובה, וגם שהעיבוד יהיה נקי בצורה, בקיצור, המוזיקה שאתה, כן, הבנתי, תודה. כל מיני מהתוכנית, מה שהכי מחבר אותי זה המילים, כותב לי העיר, הוא דווקא מתחבר בשירים למילים שלהם. שלום כותב לי שתודה לתוכנית, גם שלום חושב שהמילים זה הדבר החזק בשיר והכי מחבר אותו. לעומת זאת שי כותב שהכי חשוב זה שירה אמיתית. יש פה היום השתתפות צי, אנשים התחברו לעניין הזה. יאיר כותב לי, מה קרה למשחקים שנעלמו בשידור שלנו? מתגעגעים, רוצים לעלות לשידור, נכון, הפסקנו עם זה לאחרונה, מה קרה באמת? האמת שכן, עייפו את החומר כזה, רציתי לגוון לכם, לא כל הזמן אותו דבר. טוב, דברים משעממים אותי מאוד מהר. טוב, כן, בא לי עכשיו לשמוע את אביעד, אם אנחנו טובים, אווירה של שירים טובים היום, שירים טובים היום, כן, התחלנו עם נקודות טובות ועכשיו אנחנו טובים.

כן, להעיר את הנקודה הטובה, ואמרנו רק אווירה של שירים טובים. כן, אז הנה דיבר טוי וקובי גרינבו, הם מדבר טוב, נקודות טובות, רק טוב, טוב, טוב היום, רק טוב אני רוצה פה, אנחנו טובים.

אוי, תתה תתה, כי לי אוי לא מחסדוי, כי לא אוי לא מחסדוי, נמואל ושמילי עכשיו אני רוצה. איזה אווירה פה, איזה מוזיקות, ובואו נה חבר'ה בקייסי, המפצצתם פה בהודעות, אין מצב שאני אוכל לעבור על כמות ההודעות שהגיעה לכאן היום.

ליוילום חז דוי נמואל ושמילי. וואי חבר'ה, אתם ממש שאהבתם אתמול על התוכנית. אני חייב להגיד לכם כמה הודעות אני מקבל על השיר ששמנו אתמול. קוילי שומוטו, קוילי שומוטו, קוילי שומוטו, שומוטו, שומוטו, שומוטו. איזה שיר טוב, תשמע, זה היה אתמול יציאת היציאות. נתנאל, תודה להודעה הזאת, כן. מה עם השידור של יום שלישי? הבחורצ'יק עדיין לא, לא עוזב אותנו על זה. קוילי שומוטו.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
1: טינקו, טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
7: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
8: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
9: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
7: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
9: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
7: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
10: עכשיו איתכם, בא ב-4, עם קובי ברומר.
11: קול חי תמיד איתי, קול חי.
7: חברותת הלשון.
11: צוין שוין חוב אירו.
7: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יום רביעי, אנחנו מדי יום נפגשים פה עם אורנו ורבינו, הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
1: שלום וברכה, שלום שלום לכולם.
0: כבוד הרב, אתמול דיברנו על העניין הכל כך מקסים הזה, הלשון הטוב, לשון הטוב, כמה שצריך להכיל את האחר ולא להגיד לו כמה שקרה לי ולא טוב לי. היום אני רוצה לדבר קצת עם הרב בעניין הילדים. ילדים הרי מדברים אחד על השני, ראית את ההוא, ראית את הזה, לשון הרע אצל ילדים זה די מצוי. ושאלתי הרב, אתה יודע, אצל מבוגרים זה יכול להרוס בפרנסה, בשידוכים, אצל ילדים מה זה הורס? אולי קצת פחות, אולי שמה קצת צריך להרפות.
1: כאן אני אקרא את לשונו של רבינו החפץ חיים בלכות לשון הרע בכלל ת' בסעיף ה' ודע, זה הלכה קצרה, ודע דאפילו אם שמע לבנו וביתו הקטנים שמדברים לשון הרע, מצווה לגאור בהם ולהפרישה מזה, כדכתיב חנוך לנער על פי דרכו, כמו שנתבהר באורחי לעניין כל איסורים שבתורה. וצריך להסתכל על לשון הרע כאילו הילד שלי עושה דבר מסוכן. לשון הרע זה דבר שמסכן לאדם את החייו בעולם הזה ואת חייו בעולם הבא. ובהקשר לזה אספר סיפור קצר שתמיד היה מספר הרב אורי זוהר, שעכשיו ממש לא בזמן ציינו את
0: שלום.
1: את יום פטירתו, והוא תמיד אמר, תמיד היה אומר, אשתי שתחיה, ככה הוא היה אומר, לא רצתה לחזור בתשובה. אבל כשהיא שמעה שהילדים הלכו לבית הספר תורנים והאח אמר לאחותו לשון הרע, זה מה שגרם לה לחזור בתשובה. הם ילדים קטנים מסוגלים לומר לשני לשון הרע, זה רומם אותה והיא חזרה בתשובה. ותמיד היה אומר, היום היא יותר צדיקה ממני ברוב הנבנותו, ככה היה אומר. ולכן קובי, השאלה שלך
0: לא יאומן,
1: בדיוק כמו שאני מזהיר ילד קטן מסכנות ואני אומר לו אל תעלה עלה, ככה אני צריך לחנך מילדות את הילדים הקטנים ולומר להם, כמובן צריך לעשות את זה בצורה נעימה ולא לכעוס כשמחנכים, ולהסביר לילדים אנחנו לא מדברים, וגם שצריכים בלי לומר שמות גם שצריכים להעביר דברים, וכל דבר שהוא מגיע לאדם מקטנות הוא נשאר בו לנצח נצחי, וכל אחד יכול להגיד מה שהוא קיבל בילדות, זה נקבע בו, אחרי זה מאוד קשה לשנות. לסיכום, בוודאי שצריכים לחנך את הילדים מהרגע שמתחילים לדבר, לשמור על הפה, ושומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו.
0: שומר מצרות נפשו לגמרי. יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון, וגם כבוד הרב אברהם דניאל, שאחראי על כל הפרויקט העצום הזה. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. שלום ובשורות טובות.
2: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: יישר כוח רב דוד גבאי, איזה יופי. וכן, טוב, עכשיו עדכונים מקו הכוח של שמירת הלשון. יש לנו זוכה בשם ראובן מצוות ההפקה, אני מקבל עכשיו הודעה שהוא לא זמין למענה, אבל הוא זכה ב-100 שקלים כי כן, הוא נתן תשובה מהירה, אבל כל יום הסכום עולה, והשאלות שם בקו הכוח של שמירת הלשון, יש שם כן מישהו, כמו שלשום התקשרנו למישהו ונתנו לו 600 שקלים. אז הנה, גם ראובן זכה ב-100 שקלים, ואם אתם רוצים להשתתף בכל הדבר המטורף הזה והמשמח הזה והקדוש הזה של הכוח של שמירת הלשון, אתם פשוט מחייגים עכשיו לכוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5, יש שם את שאלת הרב, ואולי תזכו שם בפרסים שווים, אולי נחייג עליכם גם. טוב, כן, עשיתי כחכוח קל בגרון, ועכשיו אפשר ללכת לבום פעם, בום פעם, בום פעם, בום פעם של חיים ישראל, הם ביקשו את זה, כן, קצת מזרחית עכשיו, אני רוצה אווירה מזרחית פה למאדרין.

הקיץ כבר כאן, גבירותיי ורבותיי, צרים לי בזוקי ברקע, את הרילן, אלירן אלבז על הבוזוקי. אז הקיץ כאן כבר באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן. אהה, בייחוד הצלה, הארגון של המתנדבים הלאומי. הם מבקשים לחדד לכם, רחצה בטוחה מצילה חיים. ולפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע לבדוק. נכנסים רק לחופה מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות, לא נכנסים למים כשיש דגל שחור כשהים סוער, לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום, שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסך הדעת אפילו לא לשנייה, לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים, ובמקרה חירום פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה. 1-2-2-1.

שווה עם מתי, אני חייב להמשיך פה ספקטור, את האווירה המזרחית הזאת. ואפילו במקום הכי נ... זה לא מזרחי, זה ישראלי כזה, זה כיף לי, בא לי כזה, נו, איך קוראים לשיר הזה? ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים. לפעמים קוראים את הפיתננד האדם. נו, ברח לי השם של השיר. או, אתה מלך אתה. נה, נה, נה.

פרץ נוסטלגיה פרץ בי בתוכי. אתה מכיר את השיר הזה, ספקטור? שיבוא כבר שיבוא המשיח שיבוא. טוב, נו, זה ייקח זמן, אני ידעתי שזה ייקח זמן. אין, האוף סימחס היום חייב להיות פה, חייב להיות כאן בתוכנית שלנו. לא יכול לקרות כזה דבר שזה לא יהיה בכל תוכנית שלנו, האוף סימחס היומי, כן?

נו, נו, לא יפה. למה? אני מכיר את כל ההודעות שלכם כמעט, אי אפשר. היום הגזמתם עם ה... כן, לא, לא, זה לא, זה לא מספרים שאני מכיר פה בתוכנית. כן, טוב. חבר'ה, אתם ממש אוהבים את הנוסטלגי פה, נהנים פה, יאיר, תודה על ההודעה שלך. ומרב כותבת שאימא ממש צועלת מהשירים שאנחנו משמיעים פה, כן? זה יותר לדור המבוגר כמוני. טוב, מי רוצה את התגדל והתקדש? פרסומות ספקטור צורח עליי באוזנים.

0: רוטה. עכשיו איתכם בבל ארבע עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אין על מקסימה.
7: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סאנו.
8: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים.

שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נדיב החסד. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. עכשיו איתכם, בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ו...

פרד מהמאזינים כבר כעת, מכיוון שכן, אני כל הזמן פה יש סובל מניתוקים בקו שלנו, צריך לסדר את העניין הזה, נדבר עם דיוויד טוויטו, אבל כן, יהיו ברוכים, אז נגיד לכם תודה רבה לצוות שלנו, נורית האפלבוים שערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסור שלנו, דיוויד טוויטו, ראש הטכנאים שמנסה לסדר את התקלה שלנו, ישי נוימן שניצב בצוות המיוזיק, תודה רבה, תודה רבה גם לחיים קורץ וכן, מניגר שוורץ, אורחי אתר אמס, ישראל מאיר מן התוכניות, תודה רבה לאלי מימונסי שמזין את האתר שלנו עם כל התוכניות המוקלטות שלנו, ותודה רבה לבא שבשמיים, ותוצאות הסקר שלנו חברים, גם על זה לא נספיק היום לדעתי, וואי כמה הודעות אפשר לשקלל פה נתונים בכזאת, כן, בכאלה כמויות צריך פה צוות משני לעניין הזה. אז אנחנו בעזרת השם מחר נהיה עם תוצאות הסקר, מה הדבר שהכי כן נוגע בכם בשיר, אבל הנה, דדה בי חותם לנו היום באווירה המזרחית אשכנזית. בשורות טובות, ישועות ונחמות, נשתמע, ביי ביי.

0: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: חולמת על מקצוע בריאותי עם סיפוק כמו ריפוי בעיסוק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111 03-5726-111 מבחר, תבחרו להצליח.
6: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים. הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
11: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: שלום אחר הצהריים טובים למאזיני כל חי וטובים השניים. אז נכון שבימים האחרונים יהודה אנחנו ככה מבטרים על אומס ולחץ החדשות היומיומיות, אבל כפי שהבטחנו תמיד למאזינים, ברגע שיש עדכונים וחדשות אמיתיות שצריך להתקן, אנחנו כאן ערוכים, מוכנים ודרוכים. אז מה מתחדש לנו היום, יהודה?
1: אוקיי, בואו נשמע אולי כמה צלילי אות חדשות. חבר'ה, כמובן לא יסכנס שום פניקה, רק ידיעה חדשותית, כותרת. כמה כותרות שאנחנו נקרא לכם. אז במסגרת הבחירות למבקר המדינה, הבחירות החשאיות בשני סבבים, מהפך בכנסת, נתניהו ראש הממשלה שלנו ניצח, רביליו הוא זה שנבחר למבקר המדינה בתור דרמה פוליטית ושני סבבי הצבעה חשאית, נבחר עורך דין מיכאל רביליו לתפקיד מבקר המדינה הבא. פרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו גבר על השופט העליון בדימוס אלרון ברוב דחוק של 61 מול 57. נתניהו אומר, אני מברך את עורך דין מיכאל רביליו, ראש הממשלה כמובן מברך אותו על היבחרו לתפקיד מבקר המדינה, בימים הקרובים מזמין אותו לפגישת עבודה ראשונה. ועוד כותרת שקשורה לביטחון, שאני אומר ככה מהראש, ראיתי עכשיו בדקות האחרונות, תושבי קריית שמונה נתבשרו לשמוע אזעקות ונכנסו לממדים, מה שאומר שזה אמור ועשוי, עלול לממש את האיום של ישראל, שאם חיזבאללה לא יפרו את הפסקת האש ולא יפסיקו לשגר משטחם, אזי ישראל תשגר לכיוון בירות. נותר על הדעת בשעות הקרובות אם זה יקרה או לא יקרה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על העדכונים הללו.
0: טוב, ועד כאן עדכון חדשות קצר ויפה. אנחנו
1: אבל למרות הצחוק בסוף, הכל היה רציני כמובן.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי, חד משמעית, חד משמעית. טוב, טובים השניים לשעתיים היום בהשתתפות השף,
1: שף קונדיטור,
0: שף קונדיטור של
2: הדורים. שלום, שלום, אני שמע, הכנתי קרמים כאלה, זה קרם הרמונים, תראו.
1: נכון, שף קונדיטור זה כאילו נוסיף, אם הוא שף לבד,
2: כמו עורך דין בנוטריון, אתה מכיר עורך דין בנוטריון? מה זה נוטריון? מה זה נוטריון?
1: זה הפרח הזה שאתה מקבל במכתב אלעד, נוטריון הזה?
2: כן.
1: וואי וואי, זה קטעים. למשל, סתם אני אתן לכם אנקדוטה קלה, שהבן שלי היה צריך לטוס עם מישהו אחר לאומן, בגלל שהאפוטרופוס שלו לא נמצא לידו, שאני לא טסתי איתו, אנחנו צריכים לתת לו רשות לטוס עם אדם זר. אז הוא מקבל נוטריון, משלם איזה 330 שקל,
2: באמת?
1: ואתה מקבל פרח.
2: זה נוטריון?
1: בשביל הפרח, כן.
2: מה אתה אומר?
1: יש גם בנדלן.
2: יש זרים יותר זולים.
1: חבר'ה, מה לא הבנתי, אני מה זה תוכנית נדלן? טסלר, כנס, נו וזהו, מה נסגר איתכם?
0: טוב, משחק, יש לנו היום משחק שנקרא תרתי משמע, שאותו יוסי חיים כתב ככה בשביל הפתיח. שזה בעצם כל התשובות ממש ממש אותן אותיות, רק כל פעם בניקוד שונה, משמעות שונה.
2: כן, משמעות ודאי, גם ניקוד.
0: כן, ניקוד שונה.
2: כמו שאמרנו, חבל וחבל, הדוגמה הידועה.
0: חבל, חבל, נכון.
1: וזה מה שמראה אלעד, אם כבר יוסי חיים איתנו באולפן, תראה איזה דבר אדיר, פעם אמר בזמנו הרב תהילה, אמר המרצה מערכים, איזה כוח יש לשפה העברית, לא תמצא את זה בשום שפה מקבילה.
2: אז אני אמרתי שיש.
1: יש?
2: בוודאי, טו, טו, טו לטו, זה בשיעורי אלגים לומדים את זה.
1: חוץ מטו, טו, ואל תתקיל אותי נשמה, יוסי, אל תעשה לי פדיחו, תזרום, תזרום.
0: אין מקשין על הדרשן.
1: אין מקשין על הדרשן.
2: לא, אחרות שהרב מונול תהילה לא יודע אנגלית, אני לא יודע. לא, לא, אבל ברור שבשפה העברית, כי בגלל שהיא שפה פונטית, אז אותו דבר, כותבים את זה, גם כותבים את זה אותו דבר, חבל וחבל כותבים אותו דבר.
1: אתה יודע מה, שיסגור את הפינה, ירד לי הסימון. למשל, טייבל, שזה שולחן באנגלית.
2: יודע, זה לא תוכנית שלנו, יש פה גם את אלעד.
1: מכילה, אלעד, בעברית שולחן שהכל שלוח לפניו.
0: חזל,
1: נמלה, נמל, וכולי וכולי. חבר'ה, אל תעצבנו אותי, רב תהילה, יודע מה שהוא אומר.
0: בטח, בטח. שימו לב, אנחנו פותחים עם יניב וחיים ישראל, יניב בן משיח, ברכות לקראת המופע הגדול הלילה, בעזרת השם.
1: הערב, הערב, בעזרת השם יתברך, בוא גם יאמר סיום מסכת על הבמה, בעזרת השם יתברך, בלי נדר.
0: סיום מסכת קידושין, נכון?
1: קידושין, באמת, דף פייבט.
0: הנה, קיבלתם חשיפה לפני כולם. יד מיד אל האחידה שכתב פה יוסי, שש שאלות עם אותם, כל התשובות אותן אותיות ממש, רק משמעות משתנה, כמו חבל, חבל וכדומה.

0: אם הייתם רואים מה קורה פה מאחורי הקלעים.
1: יש לי סקופ לספר לכם. שאני אוהב את עם ישראל, זה הסקופ.
2: איזה יופי. הלילה בקיסריה, יניב בן משיח, בעזרת השם, בהצלחה רבה וענקית. עכשיו אנחנו עם משימת המקפצה, לפני שנפתח לכם את הקווים לאתגר הג'אמפ היומי שלנו. וואו, איזה כיף, איזה כיף, משפחות, משפחות, כן, מקבלים פה כל יום מארזי ג'אמפ, השתייה המתוקה והנפלאה לחודש
1: שלם.
2: לכל המשפחה.
1: לכל המשפחה, כמו שאמרת, חודש שלם. אוטוטו, אתם עושים איתנו פעילות הניצחון הקטן, הג'אמפ היומיומי שלכם, מה שנקרא ניצחון היומיומי. מיד אנחנו נגיע לזה בינתיים. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6. איזה אחד? קוראים לו העורך, בעצם הוא לידינו, יוסי חיים, העורך התותח.
2: אז בוא נעשה את הפתיח.
1: כן, בבקשה.
3: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה. נחשו מי או מה. והפעם
1: אנחנו רוצים לתת לכם שאלות, כמו שאמרת ילד בפתיח, שכל התשובות הן מאותן אותיות, אבל המשמעות היא שונה לגמרי. וזה הכוח של השפה העברית, כמו שאמרנו בפתיח הארוך שלנו. שימו לב לשאלה, כינוי נוסף לגבול, ישר מטיס לי את המחשבה על הגבולין, מי מותר בכהונה, לא כהונה, לקראת סוף מסכת קידושין מדבר על גבולין. לא משנה, אז כינוי נוסף לגבול, התשובה בת מספר אותיות קבועה, אותן אותיות, אבל משמעות אחרת תהיה בתשובה הבאה בכלל לגמרי.
0: אבל זה אותן אותיות, זה גם אותו סדר, אתם צריכים להגיד. זה גם אותו סדר אותיות.
1: זאת אומרת, כמו חבל וחבל. אם התשובה היא אבא, אז התשובה הבאה גם תהיה אבא, אבל במשמעות שונה.
0: כמו חבל וחבל, זה חט בית למד, אז גם פה, זה חשוב, זה משחק חדש.
2: אבל תשתדלו מה שכן הפעם, את התשובות, לכתוב לנו, להקליט אותם, לא לכתוב, להקליט, כי בכתיבה זה יראה הכל אותו דבר, חבל, חבל, חבל, חבל,
1: מה שנקרא, אל תקליטו, תקליטו,
0: עשרים אלף קלטות,
2: בסדר? יאללה.
1: אז ככה, אל תסבך אותנו עם דבר חדש עכשיו. טוב, בוא נתחיל ברצינות. כינוי נוסף לגבול, כינוי נוסף לגבול, שאלה הבאה, רזרבי, חלופי, עודף, מכונה גם, מכונה, בסלנג, כן? הוא מושאל, טוב, רזרבי, חלופי, עודף, מכונה גם. מרדכי היהודי חיפש בעל מקצוע כזה לפני שבא למלך. מרדכי היהודי חיפש בעל מקצוע כזה לפני שהוא בא למלך. סיכם, כן, סיכם כמות של פרטים. לא אכלת להוסיף יוד, הדיו עליך, תגיד לי יוסי, על חשבונך.
0: או לנקד.
1: טוב, סיכם כמות של פרטים.
0: או שהוא מנה.
1: מנה כמות של פרטים, כן?
2: פריטים או פרטים?
1: אפשר, אפשר גם אלעד. גם פריטים, גם פרטים.
0: על קוצו של יוד.
1: אוקיי, תואר באלף במילים, תואר. סליחה, תואר, זאת אומרת, תיארו אותו, פרטו והסבירו מה זה, אז תיארו אותו באלף, כן? במילים, הוא שמע, נאמר, כן? כמו, יש איזה סלנג כזה, איזה פתגם בעניין הזה, תה.
0: אוקיי. קשה היום.
1: תואר במילים, הוא שמע, נאמר. והשאלה האחרונה, צרור כרוך של דפים כתובים, כתובים הוא בעצם צרור. לקט, כרוך של דפים כתובים, ובעצם, איך לא חיפשתי מילה נוספת, למה לידי שלא יריד לי איזה כף אחר, כאילו מה, אתה עוזר להם כבר לגלות הכל. סתם, אין לנו אלימות, אלא הכל בסדר.
0: רק מאחורי הקלעים.
1: צרור כרוך של דפים כתובים, ובעצם, אלעד, עם כל הקשקושיית השלי, אולי תעשה סדר ותקרא את זה ברצף, בבקשה.
2: כן, בשמחה פעם אחת, ואחרונה, אז מי שפספס, הנה זו הזדמנות אחרונה בהחלט. כינוי נוסף לגבול. כינוי נוסף לגבול, זו השאלה הראשונה. רזרבי חלופי, עודף, מכונה גם. רזרבי חלופי, עודף, מכונה גם. שאלה שלישית, מרדכי היהודי חיפש בעל מקצוע כזה לפני שבא למלך. שאלה רביעית, סיכם כמות של פריטים, מנה. סיכם כמות של פריטים. תואר במילים, הושמע, נאמר. משהו שהוא תואר במילים, הושמע, נאמר. ואחרונה, צרור כרוך של דפים כתובים הוא בעצם צרור כרוך של דפים כתובים הוא בעצם כל התשובות שלכם הפעם בהקלטות רק בהקלטות ב-055-333-9393 או בתיבת כן, התיבות הקוליות שלנו ב-039-039-039 שלוחה אחת ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול
1: שמושלת לטובים השניים וקיבלנו זה כבר, אתה יודע, אחרי 30 הם כבר נקבל איזה בעלות לגמרי אז כמו שאמרת 039-039-039 שלוחה אחת ואז 9 ואני מחכה מתי יוסי חיים יכתוב לנו איזה צרור כזה מתישהו טוב אוקיי, מה עכשיו, איצקו, מה בתוכנית, אלעד?
2: זהו, מיד אנחנו נפתח פה את קווי הטלפון למשחק היומי שלנו עם מארזים, תראה, תראה את רשימת הפרסים, כמה היא מכובדת.
1: אמא, אמא, אמא ואבא, יואו, יואו, יואו, יואו, קורלונסקי נכנס לי פה מחדר G8, עמוס, אבל עמוס בפרסים. תודה רבה גברת נורית אפלבוים שהיא המפיקה שלנו, תודה רבה, רבנית.
2: ותודה רבה גם למשה קליין שהוציא השבוע שיר חדש, יפה ומשובח, כל הטוב.
1: לא משמע אול ומה אולפן, מה שנקרא משה קליין.
2: כן.
1: נדמה לי שזה היה בכורה אצלנו, אם אני לא טועה. זה זה?
2: נכון, נכון, כן, כן, בחמישי.
1: לגמרי, אז תקבל קרדיט.

0: טוב, כל כך הרבה זמן הפילר מתנגן, זה רק כדי לתת לכם הזדמנות להיצמד באמת לטלפונים ולהתחיל לקחת את המושכות לידיים, כי משפחה, יותר נכון שתי משפחות, הולכים לקבל מאיתנו מארז, מפנק, משפחתי, מבחר משקעות ענק ונדיר.
1: בדיוק, מבין שני מאזינים או שתי מאזינות, או מאזינים ומאזינות, לא משנה, המשפחה עכשיו בשעה הזאת ומשפחה בשעה הבאה, ומה אנחנו צריכים מכם? אתם רוצים לספר לנו, וכדאי לכם לספר לנו, על הניצחון הקטן שלכם היום. משימה שהצלחתם לסיים. אם אתה שואל אותי עכשיו איזה משימה, כי אני אתן כדוגמה, אתם לא חייבים משימה מהתחום הזה, כל דבר. אני הצלחנו היום להדביק 3 דפים של גמרא, כי עשינו מאמץ ועזבנו הכל, ויתרנו על הרבה דברים, כדי להספיק. אתה יודע איזה תחושה של סיפוק יש לי בלב עכשיו?
0: בטח, זה יכול להיות בתחום העבודה, זה יכול להיות בתחום כיבוד הורים, זה יכול להיות בהרבה דברים, יכול להיות ברמה האישית, היה לי קשה לקום, אמרתי, אתמול המאזין שרגש אותנו עם הכולל, אמר, אני אספיק חצי שעה לחטוף,
1: אחרי הילד עם התואר וכולי. אבל זה משהו שאתם עשיתם בידיים שלכם, לא משהו שנעשה מאליו, בסדר? על ידי השם יתברך, נגיד כמו הבנק שסידר לכם את החוב.
0: בדיוק.
1: תשתדלו שזה משהו שניצחון קטן שלכם.
0: שלכם אישית, וואי, יפה.
1: בדיוק, הלכתם לבקר את הסבתא, למרות שהיה לכם הרבה מה לעשות אותו יום, וסבתא שמחה מאוד, לא יודע, כל דבר.
0: נכון, משפחה אחת, הזוכים מבין השניים מקבלים מאיתנו כאן, אתם המאזינים גם עוזרים לנו ומצביעים איזה סיפור שכנע אתכם יותר, ומקבלים מאיתנו מארז של ג'אמפ מפנק, עם הכשרות המהודרת, עם הטעמים, עם הצבעים המובחרים. אני רואה את זה כאן לנגד עינינו, זה פשוט מדהים.
1: למה? כי ג'אם זה בחירה של טעם וסגנון, מגוון רחב של טעמים, שמאפשר לכל אחד למצוא את הג'אמפ המדויק שלו.
0: נכון.
1: תענוג.
0: נכון, עם כל הכשרות המעודרת והמבחר המפנק, הפרס הזה מתנת?
2: הפרס מתנת ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: ג'אם זה משקה מגוון ויומיומי שסוגר לנו פינה בכל רגע ביום. עם מלא מלא טעמים טובים, תראה איזה יופי גם. אנחנו רואים את זה על גבי המסך פה מאחורינו. תענוג, פשוט תענוג.
0: מספר הטלפון לעלייה לשידור, 03-500-93-93. הנה מקבלים מכם את הטלפונים, 03-500-93-93. מיד לאחר הפרסמות, יצמד המאזינים שכבר נמצאים איתנו על קווי הטלפון.
1: וואו, הולך להיות מעניין עם הג'אמפ היומי.

0: לאלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
2: טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצ'ה הדעה החרדית.
9: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
10: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: טוב, חזרנו מהפרסומות ומאזינים נמצאים על קווי הטלפון במסגרת הג'אמפ היומי. כל כך הרבה מאזינים שרוצים לספר לנו על הרגע הניצחון שלהם, ניצחון היומי שלכם. תספר לי גם על איזה ניצחון יומי שלך, יהודה. בטוח יש לך משהו. לא, לא ייתכן שאין לך כלום.
12: כן, כן, כן.
11: אני מכיר אותך, אתה כל היום עסוק בניצחונות.
12: בסייעתא דשמיא, כן. תשמע, האמת היא שאמרתי לך, לגבי הדפים האלה שהספקתי היום בגמרא, והיינו צריכים להדביק. וזה
11: אמרתי שגם המגיד שיעור הבריז קצת, ואז לא היה לבוא, היה ככה
12: נוס. היה לו איזה אילוץ.
11: והפילו את זה עליך.
12: והפילו את זה עליי, כן.
11: גם ניצחון.
12: אז היה לי סיפוק, היה לי סיפוק ברוך השם, וזה דבר שאתה צריך לוותר, אתה נתק את הטלפון, מצב טיסה, שום דבר לא עונה לאף אחד כדי להספיק. ברגע שהגענו לדף האחרון בגמרא, אז נשימתנו רווחה, מה שנקרא. ברוך השם, אתה מבין? הנה, ניצחון קטן, כל דבר, כל יום.
11: כותבים לנו את השמות מההפקה, ומיד אנחנו פונים למאזינים שכבר על קווי הטלפון. 03-593-93, ספרו לנו על רגע הניצחון שלכם, וקבלו מאיתנו כאן פרסים חגיגיים, מתנת ג'אמפ, מארז מפנק לכל המשפחה למשך חודש ימים, רבותיי.
9: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
12: בין אם זה בהפסקת צהריים ולימוד או סתם שמתרשק, שלום ל...
11: יצחק, שלום.
13: יצחק,
11: מה שלומך, מאיפה?
13: מבני ברק.
11: מבני ברק,
12: שלום עליכם יצחק.
11: ספר לנו רגע ניצחון שלך יצחק.
12: הג'אמפ שלך היומי, מה שנקרא,
13: מה שנקרא, יד המסוים שפשוט התנקל לי ודיבר עליי לשון הרע בצורה ממש מבישה ולא לא מתקבלת על הדעת בכלל. ואני לא עניתי לו, וזה היה לא פשוט בכלל. פשוט עברתי בית כנסת. פשוט לא לענות, לא לעשות מריבה.
12: תשמע, עליך נאמר, בולם פיו ושעת מריבה זוכר לאור הגנוז. איזה דבר גדול, הגרק, אם דומני, הגון מבין לה, מביא על זה...
11: כן, מישהו חסם פיו ולשונו, כן, וואי, וואי, וואי, חזק.
12: תולה ארץ על בלימה.
11: אתה אומר, עדפת לעבור, ובלבד שלא לפתח שם המריבה, ושלא...
13: בדיוק, כן, ממש כך, ממש.
12: הניצחון הקטן שהוא גדול, שסגרת את הפה ואמרת, דברת על ניצחון, אנחנו מדברים ניצחונות קטנים, כי זה קרה עכשיו, אבל זה בהחלט גם ניצחון קטן שהוא בהחלט גדול.
11: כן, יפה, טוב, זה הניצחון של יצחק. מיצחק אנחנו עוברים לעידן, שלום עידן.
14: כן, שלום.
11: מה קורה, עידן ועידנים לא שמענו.
12: בדיוק, באתי להגיד. גנפת לי את הסקופ. תראה, עידן, ספר לנו ניצחון הקטן שלך, יקרנו.
14: אחרי שנתיים, הרוסים לא יודעים מסתיים בתנור, ואחר כך, אחרי שנתיים, אמרתי איזה סתיים, אז ועזרתי להם.
11: עוד הפעם, אני לא כל כך הבנתי.
12: גם אני לא הבנתי, מה התכוונת?
14: הם לא ידעו שסטיימר בשעון של התנור.
12: של התנור.
14: אחרי שנתיים עזרתי להם.
12: אתה מדבר על תנור אפייה?
11: איזה חמוד.
12: תנור אפייה, כן? במטבח? מה? אתה מדבר על תנור אפייה במטבח?
11: אומר שנתיים יש להורים שלו את התנור, והם לא ידעו בכלל שיש להם טיימר.
12: אתה יודע איזה דבר ענק עשית לאמא שלך, שלא יישרף להלחם, שלא יקרום יותר מדי, אני יודע מה, הבולונז.
11: כן, שהחלות יצאו משובחות, יפה.
12: מדהים, כל הכבוד.
11: טוב, הנה, טכנאי נולד.
12: שלא יקדיח, טכנאי נולד, שלא יקדיח טוב שילם.
11: זה הניצחון הקטן של עידן, בהחלט. גם הדברים כאלו אנחנו מתייחסים ונותנים חשיבות. עכשיו אתם המאזינים עוזרים ומצביעים ומשפיעים. האם סיפורו של יצחק דיבר אליכם, או האם סיפורו של עידן.
12: יצחק שיפיל טיימר על הפה שלו ולא לדבר, ועידן שיפיל את הטיימר של התנור.
11: של ההורים, כן, אחרי שנתיים גילה להם.
12: אחד יצחק, שתיים עידן.
11: ההצבעות שלכם ב-055-333-9393, מי שמצביע, משפיע ונכנס להגרלה גם.
12: בהחלט, בהחלט. אתם תקבעו מי יקבל מארז של ג'אמפ לחודש שלם, משהו עם מארז שכולל בקבוקי ג'אמפ, משפחתיים ואישיים לחודש שלם, משהו מדהים.
11: נכון. כל התשובות שלכם אך ורק בכתב במשימה הזו, לא להקליט. אלא רק לכתוב, בסדר? או ב-055-333-9393 בוואטסאפ, או בשידור חי ב-MS, בהודעת מייל.
12: לשונית לשידור חי, בדיוק.
11: הודעת מייל, כן. טוב, מיד אנחנו...
12: ג'אמפ.
11: אנחנו נגיע לאחר.
12: בחסות?
11: כן, כן, כל הפרס שניתן פה בחסות.
9: הפרס מתנת ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?

0: הסתכלת היום לשמיים?
1: יאללה, הגיע הזמן לשמוע תשובות של מאזינים, ומיד נפתח את קווי הטלפון לעוד משחקים. גם הכספת איתנו כאן עם המי חם המדובר. טוב. עוד, יש פה תכונה חזקה מאוד היום באולפן, אה? אני לא יודע מה קורה כאן. הרבה דברים טובים נעשים כאן ממש.
2: לגמרי, לגמרי. סוכריות
1: מחלקים פה.
2: מדהים. אני ראיתי מישהו מחלק טסלה פה באולפן.
1: מה קרה? מה?
2: תראה, יש פה פרסים. סבא מומו, סבא סם באמריקה הגיע, אחי, מחלק פרסים.
1: מדהים, בוא נשמע קצת תשובות שמאזינים.
3: שלום, התשובה ליחידת המקפצה. כינוי לגבול ספר, רזרבי ספר, מודחי חיפש הפר, סיכם כמות ספר, תואר או זה סופר, צרור דפים ספר.
1: יפה.
2: מעולה.
1: יפה. באמת יפה. אני חושב שזו מאזינה, טוב, לא יודע את השם, לא כתוב פה את השם, האמת.
2: אבל כמו שאמרת מעולה, אמרה את כל התשובות נכונות.
1: חד משמעית, חד משמעית. הרבה מאזינים פה, יודע מה, בואו ניתן קודם כל את עוד כמה.
4: כינוי נוסף לגבול ספר, רזרבי ספר, ספר, ספר, סופר, ספר.
2: מצוין. פשוט מאזיננו, שתי גיניסטים אחד אחד.
1: כן.
5: כינוי נוסף לגבול זה ספר, רזרבי חילופי זה ספר, מרדכי עוד יחיפש ספר, סיכם כמות של ספרטים, ספר, תואר במילים ושמע סיפר, צרור של דפים, ספר.
6: ספר, ספר, ספור, ספר, וסיפר וספר.
7: ספר, ספר, ספר,
1: איך זה נשמע?
2: כן, ממש טוב.
1: כן, יפה, בוא נשמע עוד.
8: התשובה שלי היא ספר, ספר, ספר, ספר, סופר וספר.
2: איזה מדהים, כל התשובות שלכם ב-0-3-9-3-9-3-9 שלוחה אחת ואז 9, וגם כמובן ב-0-5-5, מה שאמרנו עכשיו.
1: כן, טוב, הרבה מאזינים פה גם בהשפעה על התשובה לגבי עידן או יצחק, וברוב קולות המאזין, דווקא המאזין הראשון בשם יצחק, הוא המאזין שמקבל את מארז הג'אמפ היוקרתי והמפנק מתנת.
9: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: למרות שגם עידן היה מקסים, אתה יודע, עם הטיימר וזה, אבל כנראה שהמאזינים אוהבים רוחניות ו...
2: בדיוק, משהו זה, זה קניין רוחני שכל הכבוד, גם לא יש זכות רוחנית לעידן עם הסיפור של הטיימר, זה כיבוד אבהם, בדיוק. אבל זה שבלם לסגור את הפה בזמן שמישהו מגדף אותך, אתה עוצר... לעבור בית כנסת. אחרי שנוח לך בכיסא מסוים, במקום מסוים, זה מעלה אדירה. העיקר לא לבייש את השני.
1: ממש.
10: זה בחילופי.
1: טוב, קצת מאזינים גם כן מהתיבה הקולית.
10: כינוי נוסף לגבול, ספר, זה בחילופי, ספר, בעל מקצוע שמרדכי חיפש ספר, סיכם כמות פרטים, ספר, תואר במילים, סופר, צרור כרוך של דפים, ספר.
2: מעולה.
1: מעולה, בואו נשמע עוד כמה, ניתן להם את הכבוד, בכל זאת הם הקליטו, התאמצו, השתדלו.
10: ספר.
1: איי, איי, איי, שומעים חלש מאוד. ננסה שוב עוד.
2: אוקיי.
1: לא, משהו נתקע שם באמצע.
2: אגב, דיברת, כן, דיברתי, בבקשה.
11: שלום אלעד, הפתרון לדעת המחצה. ספר, ספר, ספר, ספר, ספר, סופר. תודה רבה.
1: לא, ספר בסוף, נכון?
2: בדיוק ספר בסוף, כן. בסוף היה לך שתי טעויות קטנות כלילות, אבל כל הכבוד, כל הכבוד.
1: כן.
2: התחלתי רק להגיד שאתה יודע, רצתי על הסיפור הזה ושמעתי למאזינים כמה גיבור אני במרכאות, עם שלושה דפים, אבל בלי נתי לוין זה לא היה קורה.
1: אז באמת?
2: לוין, כן, כן. עשינו ככה שטייגן שנינו, ברוך השם. כל הכבוד לנתי לוין. כמה הודעות יש? אני רואה שאתה עושה עם היד.
1: איזה כמות.
2: מלא הודעות, לא יאומן.
1: רק התחלנו, תראה מה זה.
2: לא יאומן.
1: כל אלה עוד לא נפתחו, סתכל מה קורה.
2: 1895 הודעות.
1: מטורף, מטורף.
2: יואו, המייל סובל בשנייה אחת את כל הקיבולת הזאת.
1: היינו משמיעים לכם את כולכם, כולכם נהדרים, אבל לא רוצים, אתה יודע, להכביד על המאזינים יותר מדי, ספר, ספר, ספר. הבנו את הקונספט בגדול, כולכם צודקים, רק שאין לנו את הזמן להשמיע את כולם, אז איתכם הסליחה, זה עניין של מזל כזה.
2: מה שקרולונסקי וחני מיארה וכל הצוות רואים, זה את כל הסיפור של המתקבקים. סליחה. כדי להגריל בין כולכם את הפרסים.
1: כן, אז בוא תיתן את התשובה הפעם בקולך הרדיופוני מסודרת.
2: בסיעתא דשמיא, כינוי נוסף לגבול ספר, כמו שאמרו, רזרבי, חלופי, עודף, מכונה גם ספר, ואמרתי, מושאל משפה אחרת, ספר, זה מיותר באנגלית. מרדכי היהודי חיפש בעל מקצוע כזה לפני שבא למלך, הוא חיפש את הספר, המן אגב סיפר אותו, סיכם כמות של פרטים, או מנה, אז הוא ספר אותם. תואר, הושמע, תואר במילים, הושמע, נאמר, סופר, לא יאומן כי יסופר. וצרור כרוך של דפים, מה שיוסי חיים צריך לעשות דחוף, כתובים, הוא בעצם ספר. יוסי חיים צריך לכתוב ספר בתיישהו. אז הנה, קיבלתם את כל התשובות. כמו שאמרנו, נגיד, זה, ספר, ספר, ספר, ספר, סופר וספר. זהו, גם יפה. מה זה היצירה הזאת?
1: וישי וינר, אם יש לי מלך, אנחנו מיד פותחים את קווי הטלפון גם למשחק הכספת.
2: אלן וינר.
1: והיום אנחנו ניתן רמזים בשפע בעזרת השם.
2: רוצים להניג לכם את המחם הדו-שכבתי עם ה... אין, אין, כל ה-EHM 7114, וואו, וואו.
1: מחם יוקרתי חבוי בתוך הכספת, מי שפותח ויודע לומר לנו ארבע מלכות שבת, שאליהם אנחנו מבקשים להגיע, פשוט לוקח את המחם הזה.
2: לא בסדר המנוי בחזל הקדושים, אלא בסדר שאנחנו קבענו רנדומלית לחלוטין.
1: אקראי,

0: יפה, טוב, משחק הכספת, רבותיי, הנה הפתיח.
1: הכספת. תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
0: כן. יש פה ארבע מלאכות מתוך למתת מלאכות שבת שבחרנו באופן מסודר, זאת אומרת אופן אקראי.
2: רנדומלי, מה שנקרא.
0: רנדומלי, מונח לפנינו משהו שאנחנו בחרנו, לא לפי הסדר המקורי.
2: אנחנו כבר נעזור לכם, כמו שאלד אמרנו, ניתן לכם אינדיקציות אם הייתה מלאכה אחת נמנתה על ידכם או לא.
0: כן, היום נתחיל בהחלט לתת רמזים, כמו שאתה אומר. שלום לאברהם.
3: שלום, שלום.
0: אברהם, שלום. כן, בבקשה.
3: צהריים טובים.
2: ברוכים. צהריים ברוכים. מה המלאכות שחשבת? כן.
3: רגע, אבל שנייה, קודם כל, מה הפרטים? עליתי מהרדיו לפני ששמעתי את כל הפרטים.
2: אמרת קודם כל, דירה למשתכן, אני אכניס זה, ואוקיי, הדירה היא, סתם. יש פה ארבע מלאכות מתוך למתת מלאכות האסורות בשבת, בסדר?
3: סתם, אני צריך להגריל כמה שיוצא לי?
0: כן, בדיוק.
2: כן, ארבע כאלה מתוך הרשימה.
3: והם לא רצופים?
0: לא.
3: בפירוש, במשנה בשבת הם לא רצופים?
0: לא.
3: לא כתובים רצוף?
2: לא, לא, לא, לא, לא מופיעים רצוף.
0: אנחנו ככה, מה שנקרא, הרבבנו ביניהם.
2: שלפנו בדיוק.
3: לש, אופה, מלבן ושוחט.
2: לא, לא, לא ולא, במחילה. תנסה עוד פעם, 0-3-5-90-3-90-3,
0: תודה רבה. בכיף, מתי שאתה רוצה, מוזמן לנסות שוב, אבל לא, אפילו אחד מבין מה שאתה הזכרת לא קיים, אז הנה אנחנו כבר מרמזים למאזינים הבאים.
2: בדיוק, כנראה התשובה היא לא, לא, לא ולא, ואם זה במנגינה אחרת, אז אולי כן אחד...
0: כן.
2: אנחנו נגיד את זה, גם אלעד, גם אני, כן.
0: גאולה?
3: תודה.
0: גאולה?
4: כן.
0: שלום לך, כן.
4: מלאכת קוצר. הלאה?
2: תוכן, כן.
4: הלאה, מאמר.
2: מה הרביעי?
4: וחורש.
0: יש פה אחד?
2: בדיוק, מלאכה אחת מופיעה פה.
0: אחד, יפה, מתקדמים לאט לאט.
2: כן, מה שנקרא, אבל רק על אחת.
0: כן, גאולה, תודה רבה, והמאזינים, אני מתאר לעצמי את המוכשרים שביניהם עכשיו יושבים ומתחילים לכתוב ולעקוב.
2: מקווה שהקשבתם למנגינה שלי, מתי אמרתי את הכן.
0: כן, אפרים.
5: שלום.
0: שלום אפרים, בבקשה, כן.
5: זורע, אופה, מרקד וחורש.
2: מלאכה אחת.
0: גם פה יש מלאכה אחת. תודה רבה אפרים שקידמת אותנו לעבר התשובה. דוד, שלום.
2: בדיוק.
6: שלום.
0: יש פה מיחם שבת, מיחם הפלא, יוקרתי, שווה הרבה כסף, דוד. אולי הוא יהיה שלך אם תצליח לנחש נכונה.
2: הוא גם נראה מצוין. כן.
5: מאמר, מנפס. שוחט
0: ומחבס. יש לך פה אחד?
2: בדיוק.
0: יפה.
2: זה צבע חדש לחיים, אבל יש לך אחד, כן.
0: יפה, זה מתחיל לעבוד, זה מתחיל לעבוד. אלחנן.
7: שלום, שלום.
0: שלום, כן.
7: השאלה שלי, מסך,
2: פורש, קושר, מולח. גם אתה עם מלאכה אחת, וחזרת למסלול, מה שנקרא, של המלאכה אחת.
0: אחד מי יודע.
2: לא יכולים לרבוז יותר מדי, אנחנו רוצים להעניק לכם את זה כבר היום, באמת. עם 60 כוסות, 60 כוסות שנכנסים בה, שיכולים להפיק מהמחם המדהים הזה, עם מנגנון בטיחות שנגד קביעות, ונרוסטה מחוסמת כזאת, יפייפה, משהו יפייפה. יפייפה, ה-H-E-M 7114, המילטון.
0: טוב, מאזינים נוספים, 03-500-93-93, 03-500-93-93.
2: אחי, מי שיגיע לחנות, לדעתי רק הצבע, תוספת צבע הזאת של המט הזה, זה רק איזה 180 שקל, התוספת של הצבע.
0: בקהל.
2: לא דיברנו על השווי של הדבר האדיר הזה.
0: נכון. טוב, נצא להפסקה קצרה, פחות משתי דקות וחוזרים אליכם.

0: מצב מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
0: ברורים
2: שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
0: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן? צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי. התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
8: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
9: וכן, כמובן כל הצוות שמדבר אותנו פה, תודתנו לנורית ולשלומו ולספקטור ונתי שולמן ויוסי חיים מימון

0: בבקשה.
1: כן, בבקשה.
2: שוחט, חורש, קושר ובונה.
1: יש לנו פה אחד שחוזר על עצמו כבר כמה פעמים.
0: כן.
1: וגם אצלך זה קרה ציפורה, אותו הדבר.
0: מאיזה שישה מאזינים, מישהו אמר מלאכה אחרת שהוזכרה פה, ודווקא לא זה שחזרה על עצמו כמו עכשיו. אנחנו עוזרים לכם, חברים. מאזינות ומאזינים, צדקנים וצדקניות.
1: כן, טלפון עליה לשידור
0: 03-533-03-533-93-93. תנו לנו להיפרד מהמחם הזה, כי אנחנו לא יכולים לקבל אותו, וזה עושה לנו לא נעים שאנחנו לא יכולים לזכות בו.
1: כן, אנחנו כבר יום רביעי ורוצים מקסימום מחר, בעזרת השם שכבר ילך לאחד מביניכם בשמחה ובטוב לבב.
0: תפתיעו, תפתיעו את אלה, תיקחו את זה היום, תיקחו את זה היום.
1: הלוואי, הלוואי, אני
0: אשמח. ארבע מלאכות.
1: הלוואי עליי, הלוואי עליי.
0: שפע!
1: 03-593-93 לגבי חידת הזה ששואלים פה אם ניתן עדיין לענות לגבי משימת המקפצה, התשובה היא לא, כבר ענינו.
0: כן, נסגרו הקווים, המוקד נסגר,
1: המוקד נסגר בעניין הזה.
0: מה זה העיבוד הדבר הזה, הדבר היפה הזה?
1: ואיציק דדיה שאנחנו מבצעים את השם מלך.

0: זהו איציק דדיה ומטה דאבינג, משה ממלך איתנו, עוד מאזינים על קווי הטלפון במסגרת המשחק להיום, משחק הכספת. שלום ליוסף, שלום.
1: כן.
0: יוסף שלום, מאיפה?
1: ביתר עילית.
0: מצוין, יאללה, שאלות. ארבע מלאכות שבת שעולות לך בראש, בבקשה.
1: הרופא, הקושר, המנפץ והמסך.
0: רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, סליחה, לא אחזתי ראש. עוד הפעם.
1: הרופא, הקושר, המנפץ והמסך.
0: יש לך פה אחד. אחד. כן. אתה יוסף שלום שדיברנו אתמול?
1: כן.
0: יופי, אז בוא ניתן לו פרס, מגיע לו פרס ליוסף שלום, לרשום פרס על שמו. בסדר, תודה לך שעלית עלינו לשידור.
2: יוסף שלום, כל הכבוד לך.
0: מדי פעם נותנים פרס ככה, אתה יודע, רנדומלי בין כל המאזינים.
2: כן, כמו האופן שאנחנו באנו, אגב, אתה קבעת את ארבע מלאכות רנדומלית מתוך
0: הם. אני ואתה ביחד, למה אתה משקר? למה אתה מאשים אותי?
2: אתה יודע מה, שאני מספק, אני קודם כל נותן לך קרדיט. מה אכפת לי?
0: איזה עלו.
2: מקסימום אני אכנס איתך בקרדיט. אז אני ואתה, אתה מכיר את אלה, אני.
0: יהודה. עוד, אמן גם אתה. עוד מאזינים איתנו, שלום למוישה. משה?
3: שלום, שלום.
0: שלום, שלום.
3: יש לי ארבעה מלאכות. מרסק,

0: קד, מוציא מרשות לרשות, מאמר ודש. דש עם דלת, לא לש.
1: כן, הבנו, אבל לא, וגם אמרנו שכל המלאכות הן בניות מילה אחת. זאת אומרת, ארבע מלאכות, ארבע מילים.
2: כמו שהן קרויות בכותרת שלהם.
1: מוצאים מרשות לרשות, זה כבר שלוש מילים. בסדר? אבל תודה שניסית, תמיד מוזמן לנסות שוב.
2: אז היה לו לא, לא ולא, נכון, אלעד?
1: לא, לא, זה, כן, כן.
2: בכלל לא, כן.
1: דוד.
3: כן.
1: שלום, דוד, כן, בבקשה.
2: רב דוד, בכבוד.
3: בונה וסותר, מחבא ומבעיר.
1: גם
2: לא. מלאכה אחת הופיעה לך.
1: עוד הפעם, תגיד.
3: בונה וסותר, מחבב ומבעיר.
1: יפה, יש לך מלאכה אחת.
2: אתה לא סומך על הילדה.
1: כל פעם אנחנו מתקרבים, זה מדהים. לא, כי אני לא אחזתי ראש, אתה בסדר.
2: כן, כן, כן, לפעמים אתה אוחז ראש ואני לא אוחז ראש, אתה מבין אחי? אתה בראש שלי אחי?
1: לגמרי. אישי.
4: אני עושה בונה.
1: אולי דוד? דניאל, מי איתנו, מי איתנו, דניאל?
5: שלום, מה נשמע?
1: ברוך השם, מה שלומך?
2: אולי אתה תיקח את המלחם, עזרת השם?
5: יכול להיות.
1: יאללה.
2: אתה אופטימי, מצוין. תגיד לנו, אתה ארבע מלאכות.
5: אז ככה, ארבע מלאכות שלי הם בונה, חורש, שוחט ומחתך.
2: גם לך יש מלאכה אחת?
1: מלאכה אחת. בסדר, תודה, צדיק.
2: שוב פעם מוטיב שחוזר על עצמו.
1: כן, נכון.
2: כן. בכוונה, אנחנו עוזרים לכם, חברים.
1: מתחילים לעזור בהחלט. דוד, שלום.
6: תולש, שוחט.
1: דוד, דוד, דוד, דוד, דוד, דוד, אמרו לך שלום, תגיד שלום.
2: תגיד שלום, הרפינטו. יהודי אומר לך שלום, אתה אומר לו שולם עליכם, מה נשמע?
1: יפה, מה זה ישר לעניין ככה, בונה, שוחט.
2: לא, אתה מעריך את הזמן יביר שלנו, נכון? 150 אלף מאזינים עכשיו על הקו.
1: תחזור עוד פעם על מה שאמרת.
6: תולה, שוחט, מחבר ושוחט.
1: בוא נראה מה יש פה.
2: כמו שאני מבחין, לא, לא, לא ולא.
1: גם לא? וואו, וואו. מעניין, טוב, תודה. אישי.
2: תורידו את השוחט מהסיפור, בסדר? לפחות את זה כבר לא.
1: אישי?
2: אישי? בעילום קול.
1: אישי לא עונה לנו.
2: יש בעילום שם, יש בעילום קול.
1: כן. טוב, מספר הטלפון לעלייה לשידור, ידע?
2: כן, 03-590-393. יוסי חיים איתנו רבע שעה, הוא לא דיבר איזה קטעים. 03-590-393.
1: עד לשעה הבאה ננצל אותו.
2: כן, כן, בהחלט. הוא בינתיים הכין לנו את התוכנית למחר. בן אדם, זה גאון טלנט.
1: עובד, עובד.
2: עובד, 03-590-393. מהר, מהר, מהר, חברים. המחם צריך לעוף לכם. 60 כוסות, EHM 7114 של אמילטון. בשיתוף כל חי, קבוצת כל חי. תודה למנכ"ל טיקוצקי על השיתוף פעולה הפורה הזה.
1: מדהים, מרים.
7: שלום.
1: שלום.
7: אני מנחשת חורש, קוצר, מבעיר אש ולקושש.
2: אז מבעיר אש אמור להיות מבעיר במילה אחת, כמו שאמרנו, בסדר?
7: כן,
2: אז מה, מבעיר, עוד פעם?
7: כן. חורש, קוצר, מבעיר ולקושש.
2: פרם, יש לך שתיים היום.
1: שתיים, יפה, סוף סוף מישהו עם שתיים.
2: כן.
1: כל הכבוד, מתקרבים, מתקרבים, מתחמם העסק, מתחמם.
2: תמשיכו להצמיד שתיים כאלה. כן, מצוין. תן לי שתיים, בבקשה.
1: יאללה רבי סי, מסיימים שעה ראשונה. נחזור אליכם בעזרת השם בעוד מספר שניות, קצת צלילים, תשדירי שירות, ומתחילים שעה נוספת בעזרת השם.
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: רולי דיקמן מסיים שעה ראשונה.
2: היידה רולי, תצליח בקום לגול גול.

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית ואהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: זה בר כל טוב.
0: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים, מיני סריו רק ב24.90 שקלים, שמפו ומרקח אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של רהיטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
11: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
12: שימנו שאותי אדם ולפעמים צורכות דמעות על המדע.

0: שוב שלום לכם וערב טוב, וגם בפתח השעה הזו כמו בשעה הקודמת אנחנו מביאים לכם מספר ידיעות חדשותיות אמיתיות. יהודה, המיקרופון שלך.
1: כן, בהחלט. אז בחירות למבקר המדינה, מהפך בכנסת, ראש הממשלה נתניהו ניצח. רביליו הוא זה שנבחר, עורך דין מיכאל רביליו, לתפקיד מבקר המדינה הבא. פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו גבר על השופט בדימוס אלרון, 61 לרביליו מול 57 למתמודד השני, לשופט השני. עוד ידיעה קטנה ומשמחת, צייד הטיסות של MS Online מדווח לנו שמחר 4 ביוני אר בולגריה תחזור לטוס לנדבג בקו סופיה תל אביב. לטסים שלום ותחזרו לשלום. אבל אם נחזור לרביליו, הוא מבקר המדינה אמר, קודם כל, וזה שימח אותי מאוד וגם אותך אלעד, אני מודה לקדוש ברוך הוא ולחברות וחברי הכנסת על האימון שנתנו בי, אבל קודם כל שהודה לך לקדוש ברוך הוא ועל המחויבות למען מדינת ישראל. עורך דין מיכאל רביליו הוא מבקר המדינה.
0: יפה,
1: זו הכותרת.
0: ידוע לך מתי הביקור הולך להתקיים? מישהו מציע להם כוס קפה שם? יש מה לאכול?
1: כן, כן, כן, יש הרבה.
0: מבקר את המדינה, המדינה מבקרת אותו, מה הולך שם?
1: כן, הכל בסדר, הוא פשוט, מה שנקרא, יעשה את הכל כמו שצריך.
0: כן, אבל זו ידיעה אמיתית וחצותית, ותודה,
1: ישר כוח. הכל יוגש שם כמו שצריך.
0: כן,
1: אגב, יש לי חבר
0: שזה קצת מצחיק, מבקר המדינה.
1: יש חבר שאתה ואני מכירים, אני לא אגיד מי הוא, אבל אחרי זה אני אגיד אחרי השידור, שהתפקיד שלו בקונדיטוריה לספק רוגלחים וכל מיני מאפים למשרד הביטחון. לא תאמין. הוא קיבל את הג'וב הזה.
0: יפה. הנה, אלי הרצליך, מילה טובה. אז הנה, נתת מילה טובה למבקר.
1: תמיד לשוק נשמע לענות, שיהיה בריא זה.

0: נקודה טובה, יפה. אלי הרצליך, אנחנו לפינת מכירים את זה קשה, ומיד ניתן לכם גם את משימת המקפצה לשעה השנייה. מכירים את זה קשה, זה כל מיני רעיונות ודברים שאתם המאזינים שלחתם, ויוסי חיים ערך ואיבד. פותחים עם ידיעה של...
1: דיברנו על בית כנסת, אז יהיה היום בית כנסת, יהודה.
2: כן, כן, כן, יהיה היום בית כנסת, זה מעולה, זה דבר טוב.
0: מצוין.
1: מעולה. פה ידיעות על בית כנסת שמאזינים שלחו לנו, בבקשה אליי.
0: אוקיי, אז הנה, נפתח עם שלמה לוין מאשדוד, שהוא כותב לך פה, הוא מציע את ההצעה הזאת, מכירים את בתי הכנסת האלו הספרדים, שפתאום אתה באמצע תפילה ככה קורא פסוקי דזמרה, פתאום אתה רואה איזה יד גדולה מבוגרת כזו עם קופסת טבק נדחפת לך לאף, אתה לא מבין מאיפה זה נחת עליך.
1: בשבת רק, רק בשבת.
2: תמיד מוצמד על איזה סאונדר וצ'ק צ'אט. יחיאל מציע, כמעט באותו עניין יש בתי כנסת קטנים כאלו שלקראת שבת כדי לזכות את כולם במצוות בורא ביניהם בסמים, קדמת בית הכנסת נראית כמו משתלה של צמחים. כל האשרי ישראל.
1: אמרת עצה, אמרת עשבה. רונן אברהמי מקריית גת, הוא מציע, מה העניין של האנשים שמזכירים יעלה ויעבוד דקה אחרי שמישהו הזכיר לפניהם? מה חשבת שנשכח? זה היה לנו כבר פעם האמת. יפה, אבל נכון מאוד.
0: כן, עוד מישהו שכותב פה, מכירים את זה שמחליפים לכם את הסטנדר לסטנדר עקום, ואז כל התפילה הופכת למבצע הנדסי, אתה מנסה למצוא זווית, דוחף חתיכות קרטון של קופסת טישו מתחת לרגל, וכל פעם שאתם משתחווים בעלינו לשבח, בום, כל בית כנסת מסתכל עליכם, כאילו הסטנדר החליט לקרוס. אמיתי.
2: גדול, גדול. מכירים שיש קידוש מפואר אחרי התפילה, ואתם קולטים מרחוק מגע שנה, כי מה שנראה כמו עוגות שוקולד חמות ונימוחות, אתם נדחפים בין אנשים, נדחפים בין אנשים, מפעילים מרפקים, מגיעים, לוקחים ביס מלא ציפייה, מגלים שזה בכלל קיגל חריף אש עם פלפל שחור. ואז אתם רצים מהר החוצה.
1: אבל זה העוגות, זה העוגות חמות של האשכנזים, זה לא אפילו לצחוק על זה.
2: אוי, באמת.
1: מכירים את החלוקה בבית כנסת של מזגנים, יש את המחנה צעירים, אלה שיושבים מתחת למזגן על 16 מעלות, חולצה קצרה ומתלוננים, מה זה חם פה? ויש את המחנה המבוגרים של סיביר, שיושבים בשורה האחרונה עם מעיל, צעיף, כובע צמר, ומאיימים להביא סולם לכבות את השלטר, יש פה רוח פרצים שתביא דלקת ריאות. אבל כל בית כנסת מחולק. אני ראיתי פעם שלט, עוד לא נולד הגבאי שיודע לכוונן. קר לך שב מתחת, חם לך, תלך רחוק. יפה מאוד.
2: גדול.
1: תמשיכו לשלוח לנו, חברים יקרים ואהובים.
2: יפה, תודה. איך שולחים אגב? טובים?
1: טובים, TOVIM 93928, studio@gmail.com.
2: בדיוק, מי שרשם,
0: יהודה, אתה צריך לצאת איזה שליחות קודש, אבל לא לפני משימת המקפצה. בואו נשים את הפתיח, בבקשה.
3: ועכשיו... משימת המקפצה.
0: שעה, שנייה.
3: יש לכם משימה. נחשו מי או מה.
2: או מה. והפעם, תודה, ילד שבר קריינינו. עוד מתחלפת, עוד מתחלפת. זה אומר שתשובה היא בת מספר אותיות קבועה, רק עוד אחת מתחלפת. לא נאמר עם הראשונה, האמצעית, האחרונה, הרביעית, החמישית. אתם תראו כבר כמה אותיות ומה מתחלף מתוכן. אז הנה השאלות האמיתיות. המרגלים הלכו לתור אותה. זו שאלה אקטואלית, תקראת הפרשה. המרגלים הלכו לתור אותה. חיכה בחווה להפתיע מישהו. חיכה בהחווה להפתיע מישהו. השאלה השלישית, נוזל רעיל בפי בעלי חיים זוחלים בדרך כלל. נוזל רעיל שנמצא בפה של בעלי חיים זוחלים בדרך כלל. ערבוב של נחושת ובדיל יחד מכונה. יש לנו ראש מעבדת נפץ שקוראים לי יוסי חיים, הוא ועדה כבר הרבה הרבה בכל.
1: שבדק את זה, כן.
2: כן, הנה הוא גם מאשר לי.
1: מאשר אורניום גם.
2: בדיוק. ערבוב של נחושת ובדיל יחד מכונה גם, איך זה מכונה בשפה פיזיקאית או משהו כזה, של הטבע, בקיצור. ערבוב של נחושת ובדיל יחד מכונה. כתב תאנים. מכונה בשפה ספרותית, שימו לב למילה שלא תראו אותה הרבה הרבה. כתב תאנים מכונה בשפה ספרותית. אירוע עם הרבה פצועים לחיזבאללה, מכונה בז'רגון המקצועי. אירוע חיזבאללה של מחבלים שלהם עם הרבה פצועים, מכונה בז'רגון המקצועי. כן, אני מאחל רק להם חיזבאללה את זה, כן. אבל זה פשוט עוד אחת מתחלפת, וזה בראשי תיבות. משקה אלכוהולי מסוים. משקה
4: אלכוהולי מסוים, ורק אני קובע פה.
1: שוקרון.
2: שוקרון. 055-333-9393. או, אפשר גם להקליט את התשובות אלעד בתיבה המושאלת?
0: למה לא? למה לא? כן.
2: F39, שלורה אחת ואז תשע, לטבעת טובים השניים, סלש, בין קודש לכל, או טובה, טבעה שעושה טובה, משרתת שתי תוכניות על סוגיהן. יפה, גם של ילד כהן במוצאי שבת, וגם שלנו טובים השניים. יפה.
0: מצוין.
2: זהו, נתתי מחמאה לעצמי, יפה, זה הכל
0: העניין. כן, אז הנה כל השאלות נשאלו, הכל ברור, הקווים פתוחים, מחכים לתשובות שלכם, יש גם שפע של פרסים, ומיד גם נפתח את קווי הטלפון למבצע הג'אמפ הגדול שלנו, בשעה השנייה, בטובים השניים, אבל לפני כן...
1: מה הג'אמפ שלכם?
0: כן, אבישי אשל וגד אלבז.
2: שיר שאני אוהב מאוד.

0: יפה, כן, יפה. אלו הם אבישי אשל וגד אלבז, עם תקוות שיר יפה, שיר יפה בהחלט. טוב, אז לגבי משימת המקבצה לשעה השנייה, אני רואה כאן המון תשובות, אם זה פניני, ואם זה אביגיל, ואם זה אבישג, ואם זה הודעיה, ואם זה מאור, ואם זה משפחת בן ססון וארי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: אם צריך, נחזור על זה, בזכן השם, כן.
0: יש פה ביקוש אדיר להמשיך את משחק הכספת, כי בשעה הקודמת הוא לא קיבל מספיק ביטוי.
1: נכון, נכון, כדאי לעשות את זה.
0: וגם יום רביעי, ואני רוצה כבר לחלק את המחם הזה, אז יאללה, בכיף, בעזרת השם, נעשה את זה תכף, אבל קודם כל, נסיים עם הג'אמפ היומי. קווי הטלפון לג'אמפ נפתחים עכשיו ב-03 500-9393, מה זה? מי נמצא איתנו על הקו? יש כבר מאזינים? אני רואה מישהו ממתין בשתיים. טוב, אז מיד נפתח את הקווים עכשיו. עכשיו, 03-500-9393, עוד משפחות שרוצות לקבל את המארז המפנק הזה במתנה לחודש שלם של משקאות ג'אמפ אליכם הביתה. חודש שלם משקאות לכל המשפחה. מתנת.
2: הפרס מתנת ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
0: מה אתם אמורים לעשות? לספר לנו על הג'אמפ היומי שלכם, איזשהו ניצחון קטן, משהו שתפס אתכם בדרך לכולל, בדרך לישיבה, בדרך לעבודה, בתוך הבית.
1: ניצחון קטן
0: שלכם. ניצחון קטן שלכם, זה יכול להיות רוחני, זה יכול להיות גשמי, זה יכול להיות משהו שקשור
1: לעבודת
0: עמידות. כן, כן, כן. בסדר, 03-500-93-93, 03-500-93-93. זה מספר הטלפון.
1: אז תשלחו לנו, באמת היו פה סיפורים יפים על סיומי מסכת ועל כאלה שהתעוררו מוקדם למרות שהם ישנו מאוחר והתגברו על עצמם וכולי וכולי, ממש סיפורים, סיפורי יום יום, אבל שיש בהם איזו התגברות שבעצם מסמלת את הג'אמפ של המאזין או המאזינה שיעלו לשידור. הפרס שלכם יהיה לקבל חודש שלם של ג'אמפ, במידה ותיבחרו. אנחנו מחכים לשמוע את הסיפורים שלכם, וכמובן שנבחר בעזרת השם בסוף השעה האם זו המאזין או המאזינה שיקבלו את הפרס.
0: יאללה, אז כדי שנהיה משוחררים בזמן, בואו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואז ניגש ישירות למאזינים.

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
2: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
0: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב
3: החסד. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
6: די!
8: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
11: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
10: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
12: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
13: טוב, חזרנו, יאללה מאזינים על קווי הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, ערב טוב כבר ליוסף, שלום יוסף.
14: שלום
13: יוסף, השם עליכם, איפה אתה יוסף?
15: בני
14: ביתר עילית.
13: יאללה קדימה, ספר לנו
15: על הניצחון
13: היומי שלך. כן, בבקשה.
14: אתמול למדתי עם אבא שלי גמרא עד מאוחר בלילה, אז אני אמרתי לעצמי שאני חייב מחר לקום מוקדם והתפלל במניין בנץ. היה לי מאוד קשה לקום, החמדתי את השן מעורר והתאמצתי מאוד והצלחתי לקום מוקדם.
13: למרות שהלך לישון מאוחר, הצליח לקום בנץ, וזה בהחלט, בהחלט, בהחלט ניצחון אישי קטן שהוא גדול, יפה, תודה רבה. בניהו, שלום.
15: מדהים. יראו חיים שם, יש משהו נקרא, כן, שלום. מאיחן?
16: כן, אני מגוש עציון.
15: כן, בבקשה.
16: סיפור שלי, הילד שלי מאוד מתקשה בקריאה, והוא אפילו נשאר שנה בגן, עשינו המון בשבילו כספים והכל. היום לא היה לי את הרכב, הייתי צריך לנסוע איתו 3 שעות ב4 אוטובוסים וטרמפים, בשביל חצי שעה של מורה פרטי, והכל ביחד עם הילד הקטן יותר, בן 3. עזרנו עכשיו מותשים הבית, והכל בעזרת השם שיוכל לעלות לכיתה א'.
15: קודם כל שפירותיך יקצרו עמל בעזרת השם, איך אומרים, שמחנו כמות הנה איתנו, שהשמחה תהיה אצלך בים, זה לא העינוי, אבל אתה יודע, בעזרת השם, כפי פירות ההשקעה שלך, וזה יפה וזה מרגש גם לשמוע את זה.
13: אז בוא נחזור על זה בקצרה, כי אני קצת פספסתי אותו.
15: אז הוא אומר שיש לו בן שמתקשה קצת בקריאה, והם עושים בשבילו המון, אני מספר פה למאזינים שפספסו, ובאמת היום הוא נסע כל כך הרבה בארבעה אוטובוסים ממש, וחלק בטרמפים גם, כדי להגיע, הם גרים בגוש עציון, אני מאמין שגם המיקום מעט מקשה על זה, וכדי להגיע למורה פרטית כדי ללמוד עם הילד, כדי להעביר לו שיעורים שכנראה עוברים כסדרם, ולא כדאי לפספס, אני משער. זה מאוד יפה, מאוד מרגש, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, והג'אמפ שלך הצליח גם לרגש אותנו, חוץ מלהקפיץ לנו משהו בלב.
13: בהחלט. יפה מאוד. והמאזינים עכשיו יבחרו, האם יוסף, האם בניהו, בניהו, תודה ובהצלחה צדיק, בשורות טובות, וגם יוסף היה עם סיפור מעניין על ניצחון, שככה הולכים לישון תוך כדי לימוד עד מאוחר בלילה, אבל בכל זאת לא לוותר, לקום בנץ. האם בניהו, האם יוסף, אתם עכשיו המאזינים משפיעים ב-055-333-9393. כל מי שמצביע, משפיע, וגם נכנס להגרלה הגדולה, רבותיי. 055-333-9393, או באתר אמס, מיד נדע מי מקבל את הפינוק המיוחל הזה של חודש משקעות חינם. גם 055-333-9393 זה הוואטסאפ, או באתר אמס תחת הלשונית שידור חי, הודעת מייל.

0: נתנאל אבקסיס עם אילת כל העילות, מאזינים יקרים, ברוב קולות נבחר פה המאזין השני ששוחח איתנו, שמו בישראל בניהו, עם הסיפור עם הילד, עם המאמץ, כן.
1: באמת יפה.
0: כן. מאיפה משהו? גוש עציון?
1: גוש עציון לדעתי.
0: לקחת את הילד ככה, לתרוח כל הזמן, להשקיע.
1: עמליך, עמלייך, או
0: אלו הבנים.
1: רעייתו, אלו הבנים. זאת השם שגם יצא מזה טוב, וגם אתה זוכר שלנו ביום זה, העניין הזה של ג'אמפ לחודש ימים.
0: חודש שלם, לכל המשפחה.
1: כמו הסלב, אבל רק יותר טעים.
0: הנה, בהפקה כבר עכשיו לוקחים ממנו פרטים, עם כל ה... כמובן, כן, זה שלב שלוקחים את הפרטים, ואחרי זה מעבירים לכם את הפרס. לפעמים זה יכול לקחת יומיים, לפעמים שבוע, לפעמים גם כמה חודשים, אבל בסוף זה מגיע בעזרת השם. בואו נשמע אתכם המאזינים עם שאלות, עם תשובות לשאלת המקפצה. אוקיי, אכן שאלנו אתכם פה כמה שאלות בתחילת השעה, עם אות מתחלפת מתשובה לתשובה, אות אחת מתחלפת, כל התשובות אותן אותיות למעט אות אחת, המרגלים הלכו לתור אותה. השאלה הבאה הייתה, חיכה בחווה להפתיע מישהו? שאלה שלישית הייתה, נוזל רעיל בפי בעלי חיים זוחלים בדרך כלל? ועוד שאלה הייתה, ערבוב של נחושת
1: ובדיל
0: יחד מכונה, כתב תאנים מכונה בשפה ספרותית, אירוע עם הרבה פצועים מכונה
1: בז'רגון
0: המקצועי, כן, ומשקה אלכוהולי
1: מסוים, כמובן שלא נרמוז פה, אבל לפי שאר האותיות אתם יודעים, תדעו.
0: כן, הנה, עוד תשובות.
2: המרגלים הלכו לתור אותה, זה ארץ. חיכה בהרחבה להפתיע מישהו, זה ערב. רעל בפי זוחלים, זה ארס. ערבוב של נחושת ובדיל יחד, זה ערד. כתב תאנים בלשון ספרותית, זה אורה. אירוע עם הרבה פצועים של החיזבאללה, שיקרא הרבה אמן. ערן, משקיע אלכוהולי מסוים, זה ערק.
0: חזק.
1: חזק.
0: חזק, עם כל הפרטים, מדויק, מוקלט יפה.
1: מה קצת לחיזבאללה, לא יודע אם קוראים לזה ערן, אתה מבין? ערן זה בעברית.
3: רעל.
0: לא.
3: אורה. ערן. וערק.
0: לא מדויק בתכלית, אבל יפה. בואו נשמע עוד.
4: תשובה לחיטת המקפצה. ארץ. ערב. ארס. ערד. ערה. ערן. וערק.
0: חזק. חזק ומדויק. יפה. כל הכבוד. יישר כוח. עוד.
5: השאלה הראשונה עשיו.
1: מה אומר?
0: לא שמעתי מדויק.
1: כן, אפילו לא חצי תשובה, כנראה נפסק לו הקלטה באמצע, אבל בוא נשמע אחרים.
0: יכול להיות.
6: שלום, התשובה הקדת המקפצה. כינוי נוסף לגבול זה כבר. שתיים,
0: לא, זה כבר, זה מהשעה הקודמת, אז זה כבר נתנו פתרון, תודה רבה. אנחנו אוחזים בשעה השנייה. בסדר, טוב, פותחים שוב את קווי הטלפון, ממשיכים במשחק הכספת, כאשר בשעה הקודמת עשינו ממש ממש קפיצת דרך לעבר התשובה. הטלפון לעלייה לשידור 03-500-93-93, 03-500-93-93, למספר הזה אתם מחייגים, נותנים לנו 4 מלאכות מתוך כל מלאכות השבת, מי שמצליח להגיע ל4 מלאכות שאנחנו בחרנו כאן בסדר שאנחנו המצאנו. פשוט באופן ממש אקראי ורנדומלי לקחנו מפה ומשם ומכאן וקיבצנו 4 מלאכות, התקרבנו שעה שעברה מאוד מאוד מאוד, וזהו, אתם עכשיו ונותר לכם פשוט לזהות עד הסוף את החידה הזו ולקחת את הפרס הגדול. 03-500-93-93 03-500-93-93, מיד מאזינים, בינתיים נמו אל הראש.

0: כן, שיר יפה של נעמו אלהרוש ששומר ישראל. יאללה, משחק הכספת חוזר ובגדול.
1: הכספת. תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
0: כן, יש פה קוד תורני, שבתי, מתוך למתת מלאכות, ארבע מלאכות, אליהם אנחנו מבקשים להגיע, וכבר התחלנו לתת רמזים. שלום ואחר הצהריים טובים למשה.
2: שלום אלעד, ארבעה מלאכות זה מתיר, מסך, מבעיר וחורש.
0: רגע, רגע, מה היה הראשון?
3: מה הראשון היה?
2: מתיר, ההפך מקושר, מתיר, מסך, מבעיר וחורש.
0: יש לך פה, מתוך כל הרשימה שאתה הזכרת, יש לך פה שניים. שתי מלאכות שהן בעצם אכן נכונות, וזה יפה, וזה בהחלט מקדם אותנו לעבר התשובה. תודה רבה לך, אפשר לנסות שוב כמובן בהמשך. עכשיו אנחנו עוברים למאזין בשם, מאזינה בשם דבורה, שלום לך.
4: שלום.
0: שלום דבורה.
4: תודה רבה על
0: התוכנית,
4: אנחנו ממש נהנים.
0: יישר כוח, איזה כיף.
4: שתיים, שוחט, מסך, צד וגוזז.
0: הראשון היה שוחט?
4: כן.
0: והשני?
4: מסך, צד וגוזז.
0: לא, לא, לא. אנחנו הלכנו פה אחורנית, כי מקודם היה לנו פה מאזינים שנתנו שתיים מתוך ארבע, ועכשיו אין כלום, אפילו לא אחד מתוך ארבע, אבל תודה על הניסיון, אפשר תמיד לנסות שוב. יישר כוח. עוד מאזינים על קווי הטלפון. שלום למאיר.
3: היי מאיר.
5: שלום.
3: כן, בבקשה.
5: קויצר
3: זוירה.
5: כן, קויצר
0: זוירה. מויצר ומכניס ומויחק. לא,
3: לא.
0: גם לא, גם לא.
3: קויצר ומכניס זה אותו...
0: אמרנו מילה אחת בכל מלאכה. מילה אחת בכל מלאכה. שלום לאביגיל.
6: שלום.
0: שלום.
6: בורר, גוזז, מנפץ והורג.
0: עוד הפעם תחזרי.
6: בורר, גוזז, מנפץ והורג.
0: יש לך פה אחד. אחד יש לך פה. יפה, מתקדמים. לאט לאט. לאה.
7: שלום.
0: שלום לאה, בבקשה.
7: חורש, מבעיר,
3: כן.
7: מנפה ומנפץ.
0: הייתי מבקש לחזור עליהם שוב עוד הפעם.
7: חורש, מבעיר, מנפה ומנפץ.
0: רבותיי, העסק מתחמם. כן. יש פה שלוש מתוך ארבע. שלוש מתוך ארבע. זה לא יאומן. שלוש מתוך ארבע. אביגיל מקרבת אותנו בענק לעבר התשובה. יפה, ישר כוח. תודה רבה. תודה רבה. אם לא יהיה פה מישהו שמתקדם מעבר, אנחנו נבקש לתת מאביגיל פרס, גם בלי קשר למיחם. פרס מהאולפן, נתנת התוכנית. תודה וישר כוח. עוברים ללאה.
7: לא, אני כבר הייתי.
0: לאה, כבר הייתה, הבנתי. אז תודה רבה גם לאביגיל, שחשפה לנו פה ארבע, שלוש מתוך ארבע, זה פשוט מדהים. פשוט מדהים. הנה שיר למעלות. אבימן.

0: דוד, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: יופי, מה התשובה שלך?
1: חורש, מאמר, מביר ומנפץ.
0: לא, היינו יותר קרובים מקודם, ירדנו לשניים. אבל תודה דוד, תודה. בהחלט מוערך וראוי שאתה עולה לנו לשידור. עוברים למאזינים נוספים, רחל.
2: שלום.
0: שלום רחל, כן.
2: חורש, מביר, מנפה ובורר.
0: רק שנייה. תאמרי שוב את מה שאת אמרת, רחל.
2: חורש, מביר, מנפה ובורר.
0: לא, לא, ירדנו לאחת. אחת, תודה, ישר כוח. תמר.
3: שלום.
0: שלום.
3: כושר, חורש, מביר ומנפה.
0: חזרנו חזרה לשניים. תודה, תודה רבה. מי עוד איתנו? ציפורה?
4: כן.
0: שלום.
4: שלום.
0: מה התשובה שלך?
4: חורש, מביר, לש וצובע.
0: אנחנו עוד הפעם ירדנו לשניים.
5: וואי, זה ממש כמו בול פגיעה.
0: זה יפה.
5: מקסימום נמשיך את זה שבוע הבא.
0: זה יפה.
5: אני לא רוצה.
0: דעתי היום מחר גג, זה כבר...
5: אני מקווה מאוד.
0: כן, ברור. מרגישים באוויר את הפתרון.
5: מרגישים את החום באוויר.
0: כן, ישראל מאיר, מה שלומך?
6: ברוך השם, חורש, מתיר, מנפה ומאמר.
5: מאמר? אסור לאמר בשבת? אסור לאמר גם ביום חול? לא, לא, סתם.
0: לא, זאת לא התשובה. תודה, הגענו לאחד. אצלך, אפרת.
7: שלום, חורש, מנפה, מנפץ, מתיר.
0: שתיים, אנחנו עומדים פה על שתיים עם אפרת, תודה רבה, ישר כוח. דניאל?
8: הלו?
0: שלום,
5: כן,
0: דניאל.
8: כן, אז התשובות שלי הם ככה, חורש, מבעיר, מנפץ ומאמר.
0: יש לך פה שלוש וואו. מתוך ארבע.
5: וואו.
0: תקשיב, דניאל, אתה בדרך הנכונה. שלוש מתוך ארבע. מוזמן כמובן לנסות שוב תמיד, הפסקת פרסומת וחוזרים שוב.

0: חודש. הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל.

0: ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
2: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: טוב, המון המון מאזינים גם שולחים פה תשובות למשימת הכספת. אני רואה כאן כל מיני תשובות וניסיונות גם בכותבים, למרות שהמשחק הזה בעצם מיועד יותר לעולים לשידור. בכל מקרה, אנחנו עוברים פה עכשיו על כל הרשימות, כל מה ששלחתם. עושים פה הגרלה בין כל אלה שהשאירו הודעות מוקלטות גם בתיבה הקולית. רוצה עוד לקוות, יבוא היום יתגלה. על השעתיים האחרונות, משימות המקפצה, כל הדברים שנעשו כאן, אלו שהצביעו במיזם של ג'אמפ, בין המתמודדים. ברגע זה משקללים את כל השמות עם הנתונים, מיד רשימת זוכים וסיימנו.

יפה, זהו יציק שלי רק אליך, זה הזמן לומר תודה פה לספקטור, ותודה רבה לנורית אפלבוים שהפיקה היום. תודה רבה לשלמה פולק, בקרוב נוכל לבשר לכם, אני לא יודע אם כבר עכשיו, אבל נוכל לבשר לכם פה כמה בשורות טובות, מעניינות ומשמחות מתוך חדרי המערכת שלנו, ואנחנו כולנו פה בטובים השניים, בכלל בכל חי, מאוד מאוד מאוד מרוגשים, על דברים טובים שאנחנו בדרך, בעזרת השם לפרסם ולשתף גם אתכם, משפחת כל חי, הענפה. זהו, מאזינה בשם מיטל, הטלפון שלך פה 058, כתבו לנו אותו כטלפון שזוכה ב-823 בסוף, יש פה פרס בדרך אליכם. מאזינה בשם אורית ב-054 עם 936, גם פרס בדרך אלייך. יעל ב-052 עם 667 בסוף, פרס גם בדרך אליכם. יהודה 054 עם 920, גם אתה היום נכללת כאן ברשימת הזוכים. ועוד כמה מאזינים שקבלו טלפון מתחת לשידור מחדר ההפקה, לוקחים פרטים, מציינים את הפרטים שלכם במערכת, מצמידים אליכם פרס שבעזרת

0: גשם נמען ויגיע עד לביתכם בתקופה הקרובה. תודה לצוות, תודה למי שאמר והעולם, תודה ליהודה שוקרון, ליוסי חיים שהיו איתנו פה. להשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, להתראות.
1: ועכשיו בטובים השניים מודים בכפליים. את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו נכנסים לפרק י"ג מהלכות שבת, דיני הוצאה. אומר הרמב"ם, אין המוציא מרשות לרשות, הלכה א', אין המוציא מרשות לרשות או המעביר ברשות הרבים חוץ לארבע אמות חייו עד שיעקור מעל גבי מקום שיש בו ארבע טווחים על ארבע טווחים או יותר. בעצם היסוד שהרמב"ם פה מלמד אותנו, כדי שיהיה לנו מלאכת הוצאה צריך שיהיה עקירה והנחה. עקירה, אני עוקר אותו ממקום מנוחתו, והנחה, ואז אני מניח את החפץ מונח על מקום אחר, ותוך כדי אני מעביר אותו או מרשות לרשות או 400, אז זה מלאכה מושלמת מההתחלה עד הסוף. עקרתי אותו ממקום מנוחה, הנחתי אותו במקום מנוחה, והעברתי אותו מרשות לרשות או 4. אבל אם לפני זה החפץ לא היה מונח על מקום חשוב, בעצם החפץ הזה לא נעקר כשאני לוקח אותו להעביר אותו למקום אחר, וכיוון שהוא לא נעקר, כי סך הכל מלכתחילה לא היה במקום מנוחה, אין חשיבות גמורה למלאכת ההוצאה. ולכן אומר הרמב"ם, התנאי הוא שזה יהיה מונח על מקום שיש בו ארבע טפחים מינימום, שטח של ארבעה טפחים, 40 סנטימטר ל-40 סנטימטר, זה שטח בסיס לדבר, דבר שמונח עליו נחשבת מונחת, שמפה אם אני עוקר אני חייב. אבל אומר הרמב"ם, הלכה ב', ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה. נכון שיש לנו דין שזה צריך להיות מונח על מקום של ארבעה על ארבעה, בין בתחילת המלאכה ובין בסופו, אבל כמו שכולנו מכירים את המשנה הראשונה במסכת שבת, יציאות השבת 2 שאין 4, ואז יש לנו פשט העני את ידו לפנים ונטל מתוך ידו של בעל הבית. זאת אומרת, אנחנו פוגשים פה בעצם הוצאה שכוללת עקירה והנחה מתוך יד ולתוך יד. רק רגע, יד אין בו ארבע טפחים, אבל פה אנחנו מבינים שהחשיבות של חפץ שמונח בתוך יד של בן אדם, זה נחשב מונח במקום חשוב, ולכן גם העוקר ממנו יהיה חייב וגם המניח בו יהיה חייב. הלכה ג', היה אוכל ויוצא מרשות לרשות, הפה שלו לועס אוכל, ותוך כדי זה הוא יוצא מרשות היחיד לרשות הרבים, וחשב להוציא האוכל שבפיו מרשות לרשות, הוא חושב שהוא יעביר את האוכל לרשות האחרת, חייב, מפני שמחשבתו משימה פיו מקום. וכאן אנחנו מגיעים לעוד שלב, לא רק היד של בן אדם נחשב מקום חשוב, גם הפה של האדם ומחשבתו שהוא מתייחס למקום הזה ולהוצאה הזאת, מחשבתו משימה פיו מקום. זה מה שמגדיר את הפה שלו כמקום חשוב, כמקום שנושא. וכאן אנחנו עוברים להלכת ד', אנחנו עוברים לחידוש עוד יותר גדול. מה הדין של כלי צף על גבי המים? יש שלולית של מים, בריכה של מים, ויש בתוכו כזה כמו סירה, צלחת צפה על פני המים, ופירות בתוך הכלי, והוא פושט את ידו ולוקח מן הפירות להוציא, הוא פטור, שהרי לא נחו הפירות על גבי הארץ. בעצם כל הכלי הזה הוא מטלטל, אין לו חשיבות של מונח במקום, ולכן העקירה שאני הוצאתי משם כדי להניח במקום אחר, אין לזה חשיבות. כדי שתהיה מלאכה גמורה של הוצאה, צריך שיהיה עקירה ממקום חשוב והנחה במקום חשוב. ומקום חשוב פירושו ארבע טפחים מינימום, אבל ארבע טפחים של משהו מונח, לא משהו שצף ומתנדנד על פני המים. וכמו שאנחנו דיברנו, גם יד, גם פה, כיוון שזה חשוב, זה נחשב מקום חשוב.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
14: שינינו, שעות ידע, ולפעמים צורכות דמעות על החמדה.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.

0: מהדורה מרכזית יום רביעי אחרי הניצחון הגדול בסיבוב השני של ראש הממשלה נתניהו היום במליאה עם בחירת מועמדו מיכאל רבילו למבקר המדינה. אנחנו נעסוק כאן בשאלה האם כשנתניהו באמת רוצה הוא מצליח להעביר כל חקיקה, כל הצבעה, ומדוע זה לא קרה לגבי חוק הגיוס. וכמובן ברקע גם המצב הביטחוני, המצב בצפון, ההתנהלות מול טראמפ ובכל שאר ענייני היום, אבל במוקד, כמידי יום רביעי בשבועות האחרונים, אנחנו נעסוק בסוגיה הכואבת, הבוערת, של מעצר לומדי התורה. מהדורה קדושה לפנינו, איתנו הצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, בצוות הטכני פסח בגד, כאן איתכם אבי בלום, המהדורה המרכזית מתחילים. שלום וערב טוב לפרשן הפוליטי אבי רבינה.
1: שלום וערב טוב.
0: ניצחון על הקסקס לנתניהו, אמירה חשובה מאוד שלו, אני עדיין כאן, הקואליציה מתפקדת. מה אתה יכול לספר לנו על מה שקרה מאחורי הקלעים, ובעיקר על ההצבעה של יהדות התורה, ואנחנו מדברים כמובן על בחירת מבקר המדינה החדש.
1: טוב, קודם כל ללא ספק, סבב שני זה היה יכול להיות או ניצחון גדול או כישלון אדיר. אז
0: ששני המעמודים, למי שלא פתח חדשות היום, בוא ככה תן את התקציר של מה
1: שהביא אותנו עד היום. כן, אנחנו מדברים בעצם על בחירות לתפקיד מבקר המדינה, בין עורך דין מיכאל רבל, מי שמשמש כפרקליטו האישי של נתניהו, לבין השופט בדימוס יוסף אלרון, גם מזרחי, גם שופט שנחשב כמזוהה עם הימין, ועל טיקט כך הוא מונה. בשורה התחתונה, הקואליציה ובראשה נתניהו מריצים את עורך דין רבל, אבל אנחנו מבינים כבר בימים האחרונים שהמרוץ הזה נתקל בקשיים, כאשר לא מעט ח"כים סוררים בקואליציה, איך לא אותם ח"כים שסוררים גם בעניין חוק הגיוס יימו במחשכים להצביע מאחורי הפרגוד נגד מועמדו של נתניהו.
0: זה הם או חברי יהדות התורה שאת יודע הם מצאו איזושהי דרך לנקום אישית בנתניהו וחלק מהם.
1: אז בוא נדבר קודם כל על התוצאות ואז נבין מי זה היה. התוצאות בעצם היו בסיבוב הראשון היית צריך 61 אצבעות בשביל לנצח, רוב גדול, והיה בעצם ניצחון כמעט ליוסף אלרון, בכל אחד הוא הפסיד, וזה הכל של חבר כנסת ירון לוי מיש עתיד, ככל הנראה ששם פתק לבן ובזכותו ובגללו יוסף אלרון מפסיד את ההצבעה הזו. מגיעים לסבב שני ושם אתה צריך רוב רגיל.
0: המזל של בנט שחברי הכנסת שלו בורחים לא רודף אחרי לפיד מרגע החיבור. אבי רבינה, בוא נגיד לפני שאתה מסיים את החשבון, נאמר שלום למגיש המהדורה המרכזית כאן מדי יום, אבי ממרן, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום לשניכם.
0: שלום וברכה. אבי רבינה, רק תן לנו את החשבון, למה לדעתך לא מדובר בחברי הכנסת של יהדות התורה?
1: רק נאמר שבסיבוב השני זה מסתיים ב-60-57 לטובת עורך דין רבליו, ושם אנחנו יודעים לומר מערכות, כן, שיהדות התורה וש"ס, ש"ס בוודאות אגב כולם הצביעו לרבליו, וביהדות התורה יש איזשהו חשד לגולדקנופ וטסלר, ובקולם הם הלכו והזימו שבהוראת הרבנים הם הצביעו לעורך דין רבליו בגלל שהוא דתי, כלומר, הם אומרים לא בגללך נתניהו, אלא בגלל הוראת הרבנים, אני נוטה להאמין להם, כלומר השלושה החשודים המרכזיים, כמובן הם דן אילוז, יולי אדלשטיין ושרן השכל בקואליציה, אבל יחסר לנו עוד כמה שמות, ונשאיר למאזינים לנסות לפתור את התשבץ הזה.
0: אבי ממרן, שלום לך, ערב טוב שוב. בוא נדבר רגע על ההשפעה שיש לכך על חוק הגיוס ועל כל הסיטואציה של החרדים בממשלה. מה אומרת העובדה שש"ס התייצבה כאיש אחד והצביע בעד המועמד של ראש הממשלה נתניהו וכנראה שגם רוב יהדות התורה?
2: זה לא אומר כלום, זה אומר שנתניהו רוצה, הוא יכול. שהוא רוצה לגייס את הקואליציה גם בהצבעה חשאית מורכבת, עם מיני מרד קטן שמתפתח לו מאחורי הקלעים, פתאום כולם רואים שנתניהו יכול. הקסם עובד בתוקף. כל התרוצים שלוש שנים שאני לא יכול, וזה לא תלוי בי, ותביאו חוק, ובואו נביא את החוק, עוד לא ניסחו את החוק, בואו נכנס את הוועדה, חכו רגע אחרי התקפה ביר, אחרי שבועות, שנייה, אני רק אעביר את פסקת ההתגברות, מיד אחרי התקציב הבא, סתם מריחת זמן, זה הוכח היום בהצבעה הזאת. שנתניהו רוצה, הוא קם על הרגליים, עם הצבעה חשאית, עם בן אדם שקצת היה שלוי במחלוקת, עם כל מיני טענות שכאילו רבלי הוא מייצג את נתניהו, ואיך עושים את זה, וכל מיני, בשיא מערכת בחירות, כשהיצרים מתוחים, הנה, אז אם נתניהו היה מתייחס עשירית לחוק הגיוס מההשקעה שהוא עשה ביממה האחרונה להצבעה איזוטרית הזו על תפקיד מבקר המדינה, אני לא מזלזל בזה, תפקיד חשוב, אבל זה לא דומה לדבר המשמעותי שקורע את מדינת ישראל לשניים, חוק הגיוס, שיש חיילים שנלחמים, שיש תלמידים במעצר.
0: אז
2: זה
0: רק מעצים את השאלה, למה בכל זאת החרדים הלכו איתו בהצבעה שכל כך חשובה לו אישית, אם הכל מתחיל ונגמר בנתניהו?
2: בגלל שהחרדים עושים שני חשבונות, שני חישובים. האחד עדיין חוק יסוד לימוד התורה, שזה כנראה יעבור ברוב בקואליציה הנוכחית, ודבר נוסף, אין קשר בין אחד לדברים. כלומר, אומרים החרדים, רגע, אנחנו גם לא צריכים מבקר מדינה לעומתי. הרבנים אמרו לי,
0: מהמקום הזה, כמו שאומר אבי ממרן, יש סיכוי ללכת עכשיו להסדרה גם לגבי העברת חוק יסוד לימוד התורה. אני לא יודע אם הספיקו להעביר אותו בשלוש קריאות, זה נראה לי קצת מופרך, אבל לך תדע. גם חוק המעונות, ואולי גם הסכמה לגבי מועד הבחירות.
1: אתה יודע, קודם כל אני אתחבר לדברים שאומר אבי, כמי שראה את המחזה מבחוץ, אתה רואה חברי כנסת, בעיקר מהליכוד, נכנסים ויוצאים בלשכתו של נתניהו, הוא רק יוצא לכנסת כבר חברי, רק נכנס בשערי הכנסת כבר חכים מלווים אותו למשכן, הוא מוודא שוב ושוב, גם אחרי ההצבעה, כשהוא כבר יודע שחכים הצביעו, חכים שנאמנים לו, הצביעו בעד המועמד שלו, אבל הוא קורא להם שוב לחדר, לבדוק שהם באמת יתנהגו כך גם בפעם השנייה, כלומר, אתה רואה שזה לא רק איזשהו טלפון שוירים פה ושם, אלא הלשכה כולה ונתניהו כולו מגויס על מלא לאירוע הזה, ואם הוא מגויס לכאן בטח שהוא היה יכול להיות סביב חוק הגיוס. ואתה מבין שמדובר פה באירוע של יועצי אחיתופל. אנחנו יודעים, הרי זוכרים את אותה אמירה של ראש הסגל הטרי הנכנס, שהוא אמר לגפני במסדרון, אין לכם רוב גם ככה, חוק הגיוס לא יעבור, ומשם זה פתח את תיבת הפנדורה של נתניהו אין רוב.
0: אתה מדבר על נבו כץ, אחיתופל אגב נתן
1: ניצה טובה. ראש הסגל החדש אמר לא יהיה לכם רוב, ולפני חודשיים בכלל ביבי אומר יש לכם רוב, אל תדאגו. כלומר, אתה רואה שאצל ביבי הפרנויה שולט, אגב בדרך כלל הפרנויה הזו משתלמת, יכול להיות שלכן הוא ניצח כמה פעמים בשנים האחרונות, אבל בסיפור של הגיוס זה עומד באוחריו.
0: ואנחנו רואים אבי ממרן שהוא גם מעמיד את עצמו למבחן גם כשהוא לא בטוח בתוצאה, כי היה לו הרבה מה להפסיד עם המועמד שלו לא לוקח את ההצבעה הזאת, אבל כשזה חשוב לו הוא הולך. אז אני שואל עדיין, האם עדיין לא מאוחר מדי ללכת ולשים את חוק הגיוס על השולחן ולעשות הכל כדי להעביר אותו? למה החרדים לא דורשים את זה?
2: אם נתניהו רוצה באמת להעביר אותו, תאמין לי אבי, זה היה עובר. אני אומר לך את זה. אין לי עוד איך להוכיח. הגיע אלינו היום הוכחה בשאלה לידיים. אתה לא יכול להתעלם. אם נתניהו לא היה רוצה למרוח את סוגיית הגיוס ולהגיע לבחירות בלי חוק, היה לנו חוק. יכול להיות שבגץ היה פוסל אותו. נכון? יכול להיות שהיועצת המשפטית הייתה מיד אומרת שהוא לא חוקתי. מקובל, גם הגיוני, בסדר. אבל נתניהו היה יכול להעביר את חוק הגיוס. השיקול שלו להגיע לבחירות בלי חוק הוא השיקול שניצח וגבר על כל הגוש ועל כל החיבור הזה. נגמרו התירוצים. אנחנו 4 שנים שומעים תירוצים. אין לי עוד איך להסביר את זה. אתה אומר, אוקיי, יש
1: שיקול שלפחות ברמת האיום יכול להשאיר אותו בלי גוש, אבל בינתיים זה גם לא קורה.
2: לא רק זה, גם אין רציפות. היה עד עכשיו, אם אוים יש עוד בחירות, איבדנו גם את הרציפות. מי שלא יודע מה זה עבודה פרלמנטרית, לא יודע מה דבר.
0: ברגע שזה לא עובר לך בקריאה ראשונה, אז גם רציפות אין.
2: אין רציפות, אז להתחיל מההתחלה, ולהתחיל את ההתחלה מנקודה שבה סיימת.
0: אז אתה חושב שדגל התורה ושאס, אולי בעיקר דגל התורה, ונדבר רק ברמה הפוליטית, אנחנו כמובן קטונו מלהיכנס לשיקוליהם של הרבנים והנהגה הרוחנית, אבל ברמה הפוליטית צריך לדרוש לפחות את העברת החוק בצורה שתאפשר אחר כך רציפות בכנסת הבאה?
2: נכון, גם חוק שהבג"ץ יפסול, אבל עדיין יהיה רציפות. בכנסת הבאה תוכל להמשיך לדון על הפרטים, אין בעיה. תעצור את המעצרים לשלושה חודשים, זה בסדר, אבל לבינתיים אתה מאבד את הכל, אז אני לא יודע לענות לך בשם המפלגות החרדיות, אני לא דובר שלהם. את מה שאני יודע גם הם יודעים, את מה שאנחנו רואים גם הם רואים. אין להם פה איזה שיקול, הם באו לנתניהו ואמרו אין גוש, שמענו את מרן רב דוב לנדו, אנחנו לא מחויבים לו יותר. זה אמירות שלא נאמרו, כן, הדברים האלה התרחשו. אבל מה המשמעות של נתניהו? מה ראש הממשלה חושב? אולי הוא באמת לא סופר את החרדים, אולי באמת הוא אומר, הם בכיס שלי, אין כזה דבר לפרק את הגוש. יהיה בחירות, לאן הם הלכו? אין להם לאן ללכת. הם יקימו מפלגה עם בנט, עם ממשלה עם בנט, שרק היום אמר שהוא הולך לפרק את החינוך העצמאי. היום הוציא הודעה מרברבנית ומתנסית. במשמרת שלי יהיה חוק.
0: אגב, לפי מה שאני שומע בסקרי העומק, הבייס היציב של המצביעים של לפיד ושל לפיד ובנט עומד כיום על 7 מנדטים בסקרי עומק שנערכו השבוע על ידי אחת מהמפלגות שאין לה אינטרס
2: במפלגתם של בנט ולפיד. הוא אומר אני אחזיק מעמד עוד קצת יהיה בחירות, אין להם לאן ללכת באמת, אנחנו נקים אותם קואליציה ואותם לדון בזה, וזה הסיבוב, נו.
0: בוא נדבר רגע, כי ראינו השבוע, אבי רבינה, אולי ככה שניכם טענו, אבל אני שואל אותך אבי רבינה, ראינו השבוע הודעה של שס על כך שיוקם חמל משותף ועבודת מטה משותפת, ואני שואל, אחרי 4 שנים עכשיו נזכרתם להקים מטה משותף, איפה הייתם עד עכשיו? ואני שואל, האם באמת כמה אתה כזה? כי אנחנו כולנו כאן כעיתונאים מקבלים פניות מהורים, מבחורים, שאין להם באמת שום כתובת פרלמנטרית להפניית שאלות, אלא רק כל מיני ארגונים חוץ פרלמנטריים. משהו עומד להשתנות, לפחות בואכה הבחירות, או ששוב תשמע, פעם הכל דיבורים?
1: מה שמימרן אמר לגבי נתניהו כשהוא רוצה הוא יכול, תקף גם לגבי דרי גפני וגולטנוף, אולי פחות, כי בסוף הם לא השליט עדיין, אבל עדיין אתה רואה את הזמירות שמגיעות מדרי וגפני בשבוע האחרון, מישהו יכול לומר לי שזה אותם זמירות, בטח כלפי הייעוץ המשפטי או נתניהו, שנאמרו גם לפני חודש או לפני חודשיים, בטח לא לפני שנה, שנתיים, לא שמעת, ראית את הציוץ החריף של אריה דרעי באותו ערב שלשום כשמיארה מחליטה להגביר את המעצרים, להפחית את להחזיר את הארנונה למשפחות אברכים, ראית את החריפות שפתאום יודע לגלות אריה דרעי? זה לא היה בחודשים האחרונים. האם זה מה שהיה מציל את חוק הגיוס לפני שנה? אני גם לא בטוח, אבל השטח רואה, השטח מדבר ואומר, אופה, משהו קורה פה, אנחנו כנראה עוד 3 חודשים נמצאים בבחירות, וגם ראשי המפלגות החרדיות מנסים להזיז משהו שלא היה פה לפני כמה חודשים. האם יהיו לזה תוצאות? אני לא חושב, אתה רואה שבשטח גם היום ראינו עוד מעצר, ולדעתי זה יימשך בימים הקרובים, אמנם השחרורים הם גם מהירים, אבל זה כבר לא משנה.
0: אני שומע גם אני, ש... אני, כן, אבי, בבקשה.
2: אני יכול רק להוסיף ולומר לך שיש מטה כזה. אני אומר לך את זה עכשיו מידיעה, יש מטה
0: יש כזה. יש מטה משותף לשס ולדגל התורה ולאגודת
2: לא
0: ישראל?
2: משותף, אני לא יודע משותף, יש מטה, שאת צריך לקום מזמן, אבל הוא קם עכשיו לפחות, אני יודע את זה בגלל העיסוק שלי בהסברה. המטה הזה מנסה גם לתת מענה הסברתי לכל הנושא הזה. ויש שם כל מיני תוכניות, אני יודע בדיוק מה הם יעשו, מה הם לא יעשו. אתה שומע דיבורים, ריאן כשבוע את חיים ביטון, את הרב ביטון משס, שאמר שאות אותו, אתם תראו דברים בשטח ואנחנו נשנה דברים. אז נחכה באמת לדברים האלה בשטח. אבל מה קרה עד היום מפלגות החרדיות? התשובה היא
0: תראה, כל חברי הכנסת שאתה מדבר איתם ופרשנים פוליטיים אומרים לך שהביצועיסטים הכי טובים זה חברי הכנסת החרדים, אז איך דווקא בעניין הזה לא נרשם עד עכשיו שיתוף פעולה?
2: לפני
0: זה
2: שנה
0: הדבר הכי כואב לבוחרים שלהם ולבחורי הישיבות.
2: שוחחנו כאן בבמה הזו לפני שנה, ושוחחנו בבמה נוספת בערוץ הכנסת בתוכנית שאתה מגיש פעם בשבוע, ואמרתי לך, אתה זוכר, אמרתי לך, הם יודעים להפעיל מטה בחירות, איפה הם בנושא ההסברה, איפה הם בייעוץ המשפטי, איפה תוכניות המגירה, מי הסטרטג, מי מנהל את המערכה הזאת, מה התוכניות שלה, אתה תמיד, אתה זוכר את כל השיחות האלה, אז הנה, אז הגענו לפה, ועכשיו כן מנסים לעשות קולות שכאילו עושים משהו, לא יודע, בוא נחכה ונראה.
0: אני מקווה אבי שאליך פנו, שתתנדב או שתעמוד בראש המטה הזה, כי צריך אנשי הסברה ריהוטים, ולא תמיד חברי הכנסת יודעים לעשות עבורנו את העבודה, גם זה צריך לומר. אבי רבינה ומימרן, לסיום, בחירות מתי? אנחנו כבר יכולים פחות או יותר לכוון את השעונים?
1: אין לדעת, אני רק יכול לומר לך שבישיבה פנימית שהייתה בליכוד אתמול, הם משערים שזה הולך לכיוון המועד הרשמי 27 באוקטובר, אמצע חודש חשוון. כמובן שהם נערכים לפריימריז שיערכו ב-28 ביולי, אבל הם כן לוקחים בחשבון עדיין את התאריך 8 בספטמבר, אמצע חודש אלול. אני, סתם הערכה שלי, כן עדיין חושב שזה יהיה במועדן בסוף אוקטובר. מה שנתניהו רוצה זה מה שדרי ירצה, ואחרי זה נראה את שאר ראשי המפלגות.
0: ואני שואל אותך אבי מימרן לסיום, אתה ככה עם תחזית פוליטית מרחיקת לכת, הימין והחרדים ימשיכו ללכת יד ביד גם אחרי הבחירות?
2: חד משמעית.
0: תשובה קצרה וקולעת.
2: כן, אלא אם כן יהיה תוצאות בחירות קצת הזויות ולא נצליח להגיע להכרעה, ואיזנקוט יחצה את הקווים ויתנו לו ראשות ממשלה, היפותטי קצת, מאוד מאוד רחוק, אבל כל תוצאה אחרת משאירה את החרדים על הגלגל עם הימין, אין מה לעשות, אין איך לרבע את המעגל הזה, זה המציאות, זאת המציאות.
0: ונתניהו כנראה יודע זאת טוב מכולם. היה מרתק.
2: בצד השני שלך את ליברמן ויאיר גולן, כן, ומה? לא ריאלי, לא ריאלי.
0: ותכף נהיה פה עם השר שלמה קרעי, באמת כשאתה שומע קולות מהליכוד כמו, כמו דודי אמסלם ואחרים, אתה מבין שאין לנו באמת כתובת אחרת. אבי ממרן, מגיש המהדורה המרכזית, הפרשן הפוליטי אבי רבינה, תודה רבה לכם. היה מרתק, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: שלום וערב טוב לשר התקשורת שלמה קרעי.
1: שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: תראה, אפשר לומר, איך אומרים לך בעדיד הנוצח, אחרי יום דרמטי, בהצבעה חשאית, אתם מצליחים להעביר את המועמד של הקואליציה. קודם כל זה אומר שיש קואליציה מתפקדת והגוש לא התפורר.
1: ברוך השם, לא, זה גם היה נכון, גם אם חלילה היינו מפסידים במאבק הזה, מכיוון שמה שקורה מאחורי הפרגוד, הרבה פעמים מטבע הדברים שונה מהחזית שחברי קואליציה נדרשים להציג כלפי, במאבק כלפי האופוזיציה. יש כאלו שמאחורי הקלעים דעתם משתבשת ומחליטים לתת תמונת ניצחון לאופוזיציה. תודה לאל שהצלחנו לשנות, להפוך את הקערה על פיה, ובסופו של דבר באמת
0: אבל בסוף זה 61 מתוך קואליציה של 68. מדברים על זה שביהדות התורה היו יותר מדי חברים שרצו אולי לנקום על מה שקרה עם חוק הגיוס. מה אתה באמת יכול לספר על הדרמה שהתרחשה מאחורי הקלעים? כי האופוזיציה הייתה, איך אומרים, כפסע מניצחון.
1: תשמע, אני לא רוצה להטיל חשד או להטיל דופי באף אחד מחברי הקואליציה. יש כאלו שאני חושב אמרו במפורש שהם יצביעו לשופט בדימוס אלרון. ויש כאלו שמאחורי הפרגוד עשו שונה ממה שמצופה מהם כחברי קואליציה, בוודאי אם היו כאלו חברי ליכוד, אני מקווה שלא, אבל מי שזה היה מעילה באמון של הבוחרים שלנו, שמצפים שלא ניתן לאופוזיציה ניצחונות כאלה, בוודאי כאשר כולם, ברור לכולם שהמאבק המשילותי שלנו מתחיל ונגמר, אפשר לומר, במינויים ראויים, במינויים שיבינו, שיקירו בזה שהעם הוא הריבון ושההכרעה מתקבלת באמצעות נבחרי הציבור. אז אנחנו רואים את זה קורה לאט לאט, ראינו את ראש השבק וראש המוסד ונציב שירות המדינה, ועכשיו מבקר המדינה וראש מלל חדש.
0: מה עם הטענות אגב של יש עתיד? תכף אני ארצה לגעת איתך באמת בשורת המינויים, שזה משהו דרמטי. לראשונה לא ממונים אנשים בכירים משורות הדיפ סטייט, אבל יש כאן טענה של יש עתיד, והם אומרים שהם הולכים לעתור לבגץ, שסיעת הליכוד הורתה לחברי הכנסת לצלם את ההצבעה שלהם.
1: שמע, אני לא חושב שמישהו יכול למנוע מחבר כנסת לצלם את עצמו, ואף אחד לא הכריח אף אחד.
0: אלה בחירות חשאיות.
1: בסדר, בחירות חשאיות, יש לך זכות שהן יהיו חשאיות, כמו שבבחירות לכנסת, הרבה פעמים אתה יוצא עם המעטפה ועם הפתק של פתק ההצבעה שלך, כדי לצלם את זה שכולם יראו, אז כאן אפי, אז זה זכותך, זכותך לשמור על חשאיותך, וזכותך לפרסם לכולם למי הצבעת, זה חלק מהחופש הבחירה בעיניי, ובהחלט, אני אומר, העניין שיבוא חבר קואליציה וימעל באמון הבוחרים שלו מאחורי הפרגוד, חמור בעיניי הרבה יותר מזה שבלחץ ציבורי אומרים לו תראה לנו מה עשית. זה לחץ ציבורי, הרי לא באמת אפשר להפעיל, זה לא שמישהו כאן מטיל כנס או נותן צו או עושה משהו, אין לנו כוח של בית משפט. כל הלחץ כאן הוא לחץ ציבורי, שהציבור אומר, לא יכול להיות שאתם נותנים לאופוזיציה תמונת ניצחון.
0: לסיום העניין הזה באמת אין ספק שמדובר במועמד ראוי, אבל יש כאן טענה שאי אפשר להתעלם ממנה בסוף, זה עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה שממונה למבקר המדינה, יש פה טעם לפגם, אי אפשר להתעלם מזה.
1: אני לא רואה בזה בכלל טעם לפגם, ההפך הוא הנכון, ראש הממשלה נבחר על ידי העם לכהן כאן כראש הממשלה, הוא מוצא אדם שהוא ראוי בעיניו וחושב שהוא מקצועי ועושה עבודה טובה, ממליץ עליו לתפקיד כלשהו, לתפקיד חשוב. גם ראש השבק יכול להיות היה בהיכרות עם ראש הממשלה לפני כן, וראש הממשלה חשב שהוא המתאים, כנה לגבי ראש המוסד, הוא היה מזכיר הצבאי שלו, אז הוא חשב שהוא הראוי ביותר להיות ראש המוסד, וגם כאן אותו דבר. בסוף העם הוא הריבון, בסוף יש נבחרי הציבור מקבלים החלטות, מקבלים הכרעות.
0: והאיש עצמו איש ראוי, כל מי שמכיר אותו יודע. או אדם ראוי, ערכי, בא משורות הימין, אין בכך ספק. רק אני שם לב לעוד נקודה, כשאני עושה את החשבון המספרי, אז בדבר אחד אין ספק, גם בסבב הראשון, כל חברי הכנסת של ש"ס הצביעו בעד המועמד של ראש הממשלה. זה אומר משהו, אפרופו כל הדיבורים על פירוק הגוש, זה אומר משהו על כך שש"ס היא אבן מרכזית בגוש הימין גם כיום. אתה, אני קורא נכון את הדברים? איך אתה רואה את הדברים?
1: קודם כל, אני לא יודע למה אתה קובע שדווקא שכל חברי הכנסת של ש"ס כן ואחרים לא.
0: כי אני
1: לא
0: עושה את החשבון של יהדות התורה וחלק משורות הליכוד, ונראה, ובש"ס, זה או שכולם מצביעים כך או כולם אחרת, אתה יודע, אין כאן סביבות.
1: אני חולק על הפרשנות הזאת, בסוף מאחורי הפרגוד אנשים יכולים לקבל החלטות גם בלי ש... גם מחוץ למסגרת המפלגתית שלהם, אבל אני מקווה, קודם כל, לגבי החלק השני של התשובה, בוודאי שש"ס היא חלק בלתי נפרד מהקואליציה, הם שותפים טבעיים שלנו, בכל המהלכים, בכל המאבקים המשילותיים, בדיפ סטייט, ביועמ"שית המודחת, בבג"ץ, בכל אלו שמנסים בכל דרך לשלוט במוסדות שנבחרים באורח לא דמוקרטי, ומנסים גם, במקרה הזה דמוקרטיה, אבל במוסדות אחרים, הם מנסים לשלוט במוקדי הכוח, גם אם הם המיעוט וגם אם העם לא בחר בהם כדי להתוות מדיניות, וש"ס שותפה נאמנה לדרך הזו. ראינו את זה גם אתמול, ש"ס הצביעה יחד איתנו בפיצול של חוק התקשורת, שבעזרת השם בקרוב יגיע לקריאה השנייה והשלישית. יש פה שותפות, שותפות אמיתית לדרך, הם מבינים בסוגיית התקשורת למשל, שהמונופול של השמאל על התודעה צריך להישבר, צריך להשמיע קולות נוספים, קולות מגוונים, להחזיר את הכוח לעם, ובהחלט אני מברך, שמח.
0: מה שאי אפשר לומר על יהדות התורה, בטח לא על אגודת ישראל, אבל גם לא על דגל התורה, שמתמחרת כיום כל הצבעה.
1: תשמע, עוד פעם, אני חושב שבסופו של דבר, גם יהדות התורה, גם אם יש חריקות עכשיו, בגלל, בטח בגלל לחץ ציבורי של מה שקורה, שאני אמרתי בעבר שהם פשוט נותנים מתנה ליועמ"שית המודחת ולבגץ, שמנסים בכוח לסכסך בינינו, מתעללים בתינוקות ובאימהות ובלומדי התורה שתורתם אומנותם, רק כדי לגרום לתוצאה הזאת שעכשיו חלק מיהדות התורה עושים, הם בעצם נופלים למלכודת הדבש הזו, בעצם מלכודת קוצים, זה לא מלכודת דבש, שמתעללים בהם, לא מאפשרים לנו, אנחנו הרי מאוד מאוד רוצים להביא חוק גיוס מוסכם, ואני אמרתי כמה פעמים, בוא נביא ונלך ביחד, ולא מעניין מה תגיד היום.
0: זה עדיין על השולחן מבחינת הליכוד להביא חוק גיוס? זה בכלל אפשרי בסד הזמנים שנותר עד לבחירות?
1: אני לא חושב שזה ירד מהשולחן, אמרתי, האמירה, יש כאלו, בעיקר נציגי הציבור החרדי, שאני שומע אותם אומרים, אנחנו צריכים משהו שחוק שלא ייפסל בבגץ. זה דבר והיפוכו, זה כמו ללכת ללבן הערמי ולבקש שיברך אותך. בגץ והיועמ"שית המודחת מבקשים רק לסכסך בינינו. הם עושים את כל המהלכים שלהם כדי לפלג, כדי להפיל את ממשלת הימין. אז לחשוב שיהיה חוק שיעבור את אישורם, או יקבל את ברכתם, וגם יהיה טוב לנו, זה לא יכול לקרות. ולכן מה שצריך לעשות זה לחוקק בלי לפחד מהם ולדרוש מהם לשפוט על פי חוקי הכנסת, על פי חוקי המדינה, ולא לחשוב שהם מעל החוק.
0: הראשון שאמר שהוא לא רוצה להביא חוק היה נתניהו, ובזה אתה חושב בדיעבד שהוא טעה?
1: לא, ראש הממשלה נתניהו לא אמר שהוא לא רוצה להביא חוק.
0: הוא אמר שאין לו רוב, זו הייתה אמירה מוקדמת שלא אחר כך הוא חזר בו.
1: אני אומר לך שוב, הסיבה שחוק הגיוס לא עולה למליאה ולא עובר, לא מאושר בוועדת חוץ וביטחון, היא בגלל החשש העיקרי של נציגי הציבור החרדי, של חברי הכנסת, שלא מוכנים לבוא ולהעביר חוק על הראש של היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, בתוך הבנה שהחוק אולי ייפסל בבגץ. אז מה אם ייפסל בבגץ? מי הם בגץ? מי נתן להם סמכות לפסול חוקים כאן במדינת ישראל? עד רבה ועד
0: רבה. אבל בסוף אתה רואה שהמפכ"ל מציית ליועצת המשפטית לממשלה, בוודאי הרמטכ"ל, ומי שאמור לאכוף את גל המעצרים, להוריד את כל ההנחיות של היועצת המשפטית ושופטי הבגץ לשטח, מבצע את זה. אז אומרים החרדים, אם אני לא יודע להביא חוק שעומד בבגץ, מה אני מרוויח בהעברת החוק?
3: אז למה ללכת לקלפי בכלל? אם הכל בסוף זה בגס, למה אנחנו בכלל מתאמצים להיבחר ולהקים כאן ממשלה ולנסות להטוות מדיניות? החולשה הזאת לא מקובלת עליי. אני חושב שאם הממשלה והכנסת יקומו ויגידו, אנחנו לא מצייתים לחוק ולא מצייתים לפסקי דין לא חוקיים.
0: מה שבעצם עושה עכשיו יריב לוין עם ההנחיה של בגץ לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. אתה אומר, זה צריך להיות המסלול
3: גם יריב לוין
0: לרוחב עושה, כל החזית.
3: וגם אני לא מקיים צווים בלתי חוקיים שהם משיתים עליי, ואני מודיע שאני מציית לחוק ולא לפסקי דין לא חוקיים של בגץ. גם היועמ"שית שהודחה, היא הודחה כדין, והיא לא צריכה להיכנס לישיבות הממשלה, וצריך כבר להביא ממלא מקום ליועמ"שית. רק אם הממשלה תדע לעמוד בנחישות מול פורעי החוק...
0: זאת אומרת, אתה, אני מנסה להיות אופרטיבי, צריך לא להזמין את היועצת המשפטית, לעשות עכשיו אולי אפילו, אתה יודע, ישיבה טלפונית של הממשלה ולמנות ממלא מקום ליועצת המשפטי לממשלה. למה לא עושים את זה בפועל?
3: להביא את זה על סדר היום, אני לא יודע למה.
0: ולמה נתניהו לא עושה את זה?
3: אני אומר שוב, הסיפור הוא שכדי שזה יקרה, הממשלה כולה צריכה להתייצב. הכנסת צריכה לקבל החלטה בהצבעה בכנסת שאין לבגץ סמכות לבטל חוקים, שאנחנו מצייתים לחוק, שאנחנו מדינת חוק, ולא מדינה שבה מה שיצחק עמית חושב, הנה אצלי למשל, הם החזירו את הרשות השנייה של הממשלה הקודמת, אחרי שהשנה שלמה של תהליכים, של חוות דעת משפטיות, שהשופטת דותן, יושב ראש ועדת המינויים, אישרה את הרכב המועצה החדשה, אושר בממשלה, לא מצחן בעיני מיירה וגיל לימון, הלכו לבגץ, לא ייצגו אותנו אפילו, ובגץ החזיר את המועצה של הממשלה הקודמת. לשמחתי, חברים מתוך המועצה הקודמת אמרו, כנראה אמרו לעצמם, לא יכול להיות שאנחנו נהיה נכהן כנציגי ציבור בתוך רמיסת הציבור, מכוח צו לא חוקי שאומר שאנחנו נמשיך לכהן למרות שהממשלה מינתה כבר מועצה אחרת, והם התפטרו. אז עכשיו אין קוורום, אין את ההרכב המינימלי של המועצה היוצאת, ועכשיו אנחנו תקועים שוב, כמו שבגץ עושה את זה בתאגיד וכמו ברשות השנייה. הדרך היא לדעת לעמוד נחושים מולם ולומר, כמו שאמר יצחק רבין זכרונו לברכה בזמנו, אני לא חושש מבגץ, הם ישפטו לפי החוקים שאנחנו נחוקק. זאת אמירה שהיום אם תגיד
0: אבל
3: אותה...
0: אבל בסוף גם יצחק רבין פיטר את דרי למרות שדעתו לא הייתה נוחה מבגץ, והשאלה בסוף אם אתה באמת הולך לאימות של ראש בראש, יכול להיות שאין מנוס.
3: אבי, אתה נקטע לי, אתה שומע אותי?
0: אנחנו שומעים אותך נהדר, כן.
3: כן, אתה נקטעת לי בעשר שניות האחרונות.
0: אני אומר שבסוף גם יצחק רבין, אמנם עמדתו על בגץ ידועה, והג'ינג'י הזה רתח מזעם כשהורו לו לפטר את דרי בשעתו, אבל הוא עשה את זה. כאן אתה אומר צריך להגיע למציאות שבה לא מקיימים את הוראות בגץ.
3: לא, השאלה אם הוא עשה את זה מכוח זה, שמכוח חוק שבגץ פרש את החוק בצורה כזאת שאומרת שהוראות החוק מחייבות אותו, או שבגץ ימציא משהו כמו שהוא עושה היום. בעבר בגץ לא היה מבטל חוקים, ובוודאי לא מבטל חוקי יסוד, ולא עושה כל מה שבא לו. החוק אומר א', הוא אומר זה לא מעניין אותי, אני עושה ב'. היום בגץ כבר עושה את זה, זה לא היה אז. ואנחנו בהידרדרות מאוד מאוד מסוכנת לכיוון של ביטול המדינה היהודית והדמוקרטית. בגץ לא מעניין אותו יהודית ולא מעניין אותו דמוקרטית. הם רוצים לשלוט כאן בכל, הם מבינים שבקלפי הם לא מצליחים לנצח, והם מחליטים לעשות את זה בדרך כזאת של להוציא צווים ופסקי דין השכם והערב נגד הכנסת, נגד העם, נגד הממשלה. ומישהו צריך פה להתעשת, אני אומר את זה כבר תקופה ארוכה. אם לא נתעשת, בסוף זה גם דיכוי הצבעה. הציבור לא יוצא לקלפי, הוא אומר למה להצביע כשבסוף מי שקובע זה יצחק עמית ובערב מיירה.
0: אולי מי שבאמת ישכנע את כולם ללכת ובסוף הציבור מצביע גם מהבטן, זה דווקא היועצת המשפטית לממשלה בהפוך על הפוך. אני רוצה לגעת איתך ודווקא אותך נעים לשאול, כי הכל שלך, הכל שלך להגנת לומדי התורה ברור וצלול לאורך כל הקדנציה ובכלל לאורך כל הקריירה הפוליטית שלך, אבל באים בטענות חברי הכנסת החרדים, הם אמרו השבוע לנתניהו, ללוין, לבן גביר, כולכם לא נשמע כשיש רדיפה ומעצרים נגד לומדי התורה. למה אין אפילו מכתב או אמירה ברורה של הקואליציה, בצד זה שרוצים שמי שלא לומד יתגייס, להפסיק את הרדיפות האלה נגד לומדי התורה?
3: קודם כל, בוודאי שיש אמירה. אני אמרתי את זה עשרות פעמים, והדברים מאוד מאוד פשוטים וברורים. אני אומר
0: אתה כן, הקדמתי ואמרתי, אבל אין אמירה רוחבית של הקואליציה.
3: לא, יש אמירה. האמירה, ראש הממשלה דיבר על זה לא פעם אחת ולא פעמיים, ואנחנו החוסר אונים הזה מול אותה חבורה בריונית, פורעת חוק, שמחליטה לעשות מה שהיא רוצה בניגוד לרצון העם, בניגוד לעמדת הממשלה, זה דבר שהוא לא נוגע רק, היום לומדי התורה הם המטרה שלהם, הם האמצעי שלהם להשגת המטרה. המטרה היא להפיל אותנו, המטרה היא לפגוע בממשלת הימין, המטרה היא לבטל כאן, להפוך אותנו למדינת כל אזרחיה. כל פעם הם משתמשים באמצעי אחר. היום הם מבינים שלפגוע בלומדי התורה, יש דרך התקשורת המרעילה ודרך התבהלה שיש לגבי לומדי התורה, הם יכולים לקבל קונצנזוס ציבורי במאבק מולם וככה לסכסך בינינו. הדרך להתמודד עם זה היא לדעת לעמוד מולם, לדעת לומר לא אתם קובעים כאן מדיניות, ולכן מפקיד שיבצע החלטה של יועמד,
0: אני אומר וגם לזכור, אני אמרתי את זה השבוע בצורה אובייקטיבית כאן ברדיו, לזכור איזה קולות, מי משמיע קול בעד לומדי התורה? זה רק בצד הימני של המפה, זה אתה, זה דודי אמסלד, זה גלי דיסטל, זה אפילו נתניהו בקולו. ובצד השני אתה רואה השפלה, זלזול ורמיסה של לומדי התורה. אפשר להתעלם מזה, זה מחזיר אותנו לחיבור של הרב שח בנאום השפנים, לזהות היהודית, לכך שהציבור המסורתי בסוף נמצא בליכוד. ולכן אנחנו עם הליכוד. אני רוצה לסיום בגעת איתך גם בנושא המדין. בבקשה,
3: כן. ואני אומר גם, האמירות לא מספיקות, צריך לעשות מעשה. צריך להחזיר כאן את המשילות, וצריך שפקיד שלא מבצע החלטת ממשלה, להעיף אותו הביתה. לחסום לו את הכניסה, לא לשלם לו משכורות. זאת הדרך להתמודד עם בריונים. יש כאן חבורה שרוצה לתפוס שלטון בכוח הזרוע, ואנחנו חייבים להתעשת ולהכריז אפילו שהבחירות האלו, הם האספה המכוננת החדשה.
0: מה שאתה מציע זה כמעט לגלוש לאנרכיה, לחסום פקידים, לעצור אותם.
3: לא, הם גולשים לאנרכיה עכשיו. הם גולשים לאנרכיה. הם היום מובילים את מדינת ישראל למצב שלא משנה מה הכנסת מחוקקת, מה הממשלה מחליטה, כולם יודעים שאין לזה תוקף. למה? כי מחכים מה יגיד יצחק עמית. זו אנרכיה, זה אומר שאנחנו לא מדינה דמוקרטית. זה אומר ששום דבר כאן לא מוכרע באמצעים דמוקרטיים כמו שצריך להיות, אלא באמצעות גחמה של שופט כזה או אחר. זו אנרכיה.
0: אני רוצה לסיום, אולי בזה היינו צריכים לפתוח, לגעת איתך במה שקורה בצפון בסוף, ויש שם מצביעים רבים שלכם, אבל גם מי שלא כמובן. תושבי הצפון אומרים, אנחנו מרגישים בני ערובה, מרגישים שאנחנו במדינת חסות, כשנציא ארצות הברית הוא זה שנותן את הטון איפה לתקוף, איפה לא לתקוף, אנחנו בינתיים מותקפים ללא הפסקה. איך אתם בליכוד מגיבים לזה? זה הרי בלתי אפשרי להמשיך ככה.
3: קודם כל אנחנו בעיצומה של מלחמה, הלוחמים שלנו גם במה שהוגדר כאיזשהו סוג של הפסקת שהמשיכו להילחם והמשיכו לחסל מחבלים ולהשמיד תשתיות טרור, וגם עכשיו ממשיכים לעשות את זה בדרום לבנון. אתמול הממשלה אישרה עטבות ודברים מאוד מאוד משמעותיים במיליארדים לטובת הצפון.
0: מצד שני נתניהו הכריז על תקיפה בדחיה, ומיד אחר כך נלץ לחזור בו בגלל שיחת הצעקות עם טראמפ, שמשהו בדיוק אמר שם גם עדיין שנוי במחלוקת. טראמפ בינתיים לא מכחיש את מה שהתפרסם בשמו, אז התחושה היא שאנחנו חצי קולוניה אמריקאית.
3: אני לא יודע מה היה בשיחה, ואני לא מכיר את הפרטים, אבל אני יודע לומר לך שבסופו של דבר ראש הממשלה נתניהו ידע כאן לגייס לסיעת הדשמיה, את נשיא המעצמה הגדולה בעולם, שהתגייס יחד איתנו, כתף אל כתף, להסיר את האיומים הקיומיים מעל מדינת ישראל. הגרעין באיראן ואיום הטילים הבליסטיים, וגם בלבנון. והדבר הזה, זה אם ממעוף הציפור, תראה מה קורה כאן, שהמעצמה הגדולה בטבל מתייצבת לצידה של מדינת ישראל כדי להגן עלינו, לא להגן עליה, כדי להסיר את האיומים הקיומיים מעלינו, זה דבר מופלא. ואני בטוח, ואני, כמו שראינו את ראש הממשלה נתניהו שיודע כשצריך לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל ועל כל מה שנדרש כדי להגן עליה, שהדבר הזה נמשך. יש הקדוש ברוך הוא שם מנהיג לעם ישראל, ואני בטוח שיש לו השגחה פרטית גם שתוביל בסופו של דבר לניצחון השלם, הניצחון המוחלט במלחמה הזו, להסרת כל האיומים ולהשמדת אויבינו.
0: ואנחנו מאמינים, ולזה בוודאי תצטרף, שכמובן גם ההגנה של התורה מביאה לסייעתא דשמיא. חשוב להגן גם לומדי התורה, ואתה בקולך מדבר ברורות כל הזמן. שר התקשורת שלמה קרעי,
3: בבקשה. עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שעריך ירושלים שעוסקים בתורה.
0: תודה רבה לך, השר קרעי, ערב טוב.
4: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
5: טינקו.
4: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
7: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצה דה החרדית.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
10: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
15: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
4: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
0: חזרנו מהפרסומות ואיתנו ראש עיריית ביתר עילית ויושב ראש פורום ראשי הרשויות החרדיות הרב מאיר רובינשטיין.
1: שלום רב.
0: שמע, אני מכיר אותך הרבה שנים, אולי מהיום שהיית ראש עיר. הטור הראשון שלי בעיתונות כתבתי על המאבק של חבישתו עם פינדרוס, לא זוכר אותך מתבטא בכזאת חריפות כמו השבוע. אתה תמיד הולך בין הטיפות, יודע איך לגייס תקציבים לרשות, מדבר בממלכתיות. משהו השתנה, ולכן אני מעלה אותך ורוצה לשמוע איך אתה רואה את זה מנקודת המבט שלך כראש עיר, שבסוף חייב את שיתוף הפעולה עם המדינה וגם עם המשטרה.
1: אז ככה, זה לא שאני השתניתי. המצב, המציאות, אנחנו נמצאים במצב מחפיר שאלפי בחורי ישיבות מסתובבים בפחד מתמיד, אפילו מצמית. כל בחור ישיבה מרגיש כעבריין נמלט. זה לא ייתכן, המצב הזה לא יכול לבוא לסדר היום. אי אפשר לקחת ציבור שלם לאחר 70 שנות מדינה, לאחר שבן גוריון, רבין, פרס, כמובן שמיר ובגין, כולם נתנו שחרור לבחורי ישיבות. לאחר 70 שנה זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, נקודה.
0: השאלה איך אנחנו מגיבים לזה, זה רציני לומר למשטרה, אנחנו לא משתפים פעולה, בסוף אנחנו פוגעים גם בעצמנו. אתה כראש עיר יכול להתנתק מהמדינה?
17: זה נראה כמו איומים ריקים. אין פגיעה יותר גדולה מאשר לקחת את הציבור שלנו ולעשות את כולם עבריינים. אז מה מצפים איתנו? אנחנו לא הולכים, לא נלך בדרך האלימות. מה נשאר לנו לעשות? רק להתנתק ולהתבדל ולזעוק ולצעוק, רבותיי, חציית קו אדום, אנחנו לא שותפים בעניין הזה. ואין מדינה דמוקרטית שיכולה לכפות על ציבור כה גדול של מיליוני נפשות. לא קיים דבר כזה בעולם דמוקרטי. זה יכול לקרות בצפון קוריאה, ברוסיה של הצאר, במדינות כאלה, מסוג הזה. ולכן הציבור החרדי, בגלל שיעמוד על נפשו, התחיל עם הנציגים שלנו בכנסת, ועכשיו השלטון המקומי, שאנחנו הכתובת שלהם בחיי היום-יום, וזה יעבור לציבור, זה יעבור הלאה. אנחנו לא חושבים שאנחנו המילה האחרונה של הציבור החרדי. המילה האחרונה עוד לא נאמרה. אנחנו כראשי רשויות, אנחנו כנוסעים בעול הציבור, אנחנו כעומדים מול ציבור התושבים בחיי היום-יום, השוטף. רואים אותם בצרתם ובהימלטותם מאימת שומרי החוק. אני לא אוהב בכפם. אנחנו מוצאים דגל לבן, דגל אדום, דגל צהוב, את כל הצבעים. רבותיי, תתאפסו, תתעשתו, חדל אש.
0: אתה יודע, מי, אני מאזין לך ואני שותק ואני אומר לך, יש לי צמרמורת. כי הקול שלך, אני מרגיש שהוא גם בוקע מגרוני, כולנו הורים לבחורי ישיבות, ואני שואל אותך, אמרת שזה היה אצל חברי הכנסת, הגיע אליכם, יכול להיות שחברי הכנסת נכשלו, כי אני לא שומע מהם קול ברור, כמו זה שאתם עכשיו ראשי הערים משמיעים, והם גם נכשלו במבחן התוצאה.
17: ודאי שהמבחן התוצאה זה כישלון טוטלי, אבל הם כמובן, אין חבר כנסת אחד, מיהדות התורה, מאגודת ישראל, מדגל התורה.
0: אם אתה כראש עיר נכשל כפי שהם נכשלים, מקימים לך ועדה קרואה. מה קורה אצלנו?
17: רגע, אין חבר כנסת אחד שלא פעל בנידון. זה של הממשלה הזו לא הייתה סייעתא דשמיא מהרגע הראשון שלה, או יותר נכון, מי אז המינוי של מי שמונה ומכהן בתפקידו עד היום, ומי שרוצה לדעת יותר פרטים שישמע את הרב נויגר של מדבר בנושא הזה, אז זה גם ידוע. חברי הכנסת פעלו וזה לא צלח. גם היה מלחמה, לא נשכח. אז מה זה אומר? מה זה אומר? שאנחנו כולנו עכשיו נרים דגל לבן ונגיד, רבותיי, לא הצליחו להעביר את זה בכנסת, אז כולנו הולכים עכשיו להיות עבריינים, או לסגור את הגמרות, לסגור את הישיבות.
0: אבל אולי זה אומר שאנחנו לא צריכים לשתף פעולה על אוטומט עם ראש הממשלה ולהעביר למשל את מבקר המדינה שהוא חפץ בו. אני לא יודע, אולי צריך לעשות איזה שהן פעולות תגמול פוליטיות.
17: בסדר, פעולות תגמול שמזיקות גם לנו בממשלה. טוב, זה צריך לשאול את חברי הכנסת ואת נציגים החרדים בכנסת. הם עדיין הנציגים שלנו. למרות שהיה פה פשלה של הממשלה, היה פה ממשלת ימין על מלא מלא, הבטיחו לנו רפורמה משפטית, והרפורמה המשפטית, איך נפלה הרפורמה המשפטית? על ידי זעקת הרחוב. אנחנו כעת נעשה זעקת רחוב בדיוק כמו קפלן. כל המדינה תבער,
0: בדיוק. אז כאן אני רוצה לשאול אותך, ואתה היית מעורב בשעתו לצד מנחם פורושות בעצרת החצי מיליון, מה אנחנו צריכים אופרטיבית לעשות עכשיו? כי אנחנו יושבים בבית, גם כהורים, גם הבחורים יושבים, הפלג הירושלמי מפגין, אבל אנחנו לא עושים כלום. צריך לומר את האמת. אתם עכשיו השארים, מה אנחנו צריכים לעשות?
17: דבר אחד, כמובן תפילה, אבל דבר אחד, לחלחל ולהכניס לראש שלא יקום ולא יהיה. זה לא הולך לעבור לסדר היום. כל היתר יעשה מאליו. ברגע שבן אדם מבין שהוא לא לוקחים לו את האישה ואת הילדים מהבית, ושלא מגיע מישהו עם בגר לשבור לו את הבית, אז הוא כבר יעשה הכל שזה לא יקרה. לא צריך להסביר לו, תשמע, תעשה ככה. מישהו בא לחטוף לו את הילדים, מישהו בא לשבור לו את הבית, הוא כבר עושה מה שצריך לעשות. אנחנו הגענו לנקודת השבר. לא הופכים במחי החלטה או במחי אי החלטה.
0: אבל אנחנו ציבור עדין, כשאתה אומר ידעו מה לעשות, אנחנו לא יודעים מה לעשות, עובדה.
17: הולכים את הבחורים
0: ואנחנו שותקים.
17: הציבור חשב כל הזמן, הנה הבאגר הגיע,

0: ואתה הובלת כמה מאבקים.
1: אין ספק שברגע שהציבור כולו יתלכד, חייבים להיות מלוכדים, לא לחפש עכשיו את חברי הכנסת ואת השרים ואת מה היה בממשלה, מה היה שלשום ומה היה אתמול ומה היה שבוע שעבר ואיזה... עכשיו אנחנו צריכים להיות כולנו מלוכדים ולהכניס לראש, זה לא הולך לקרות, נקודה, זה לא הולך לקרות. הרפורמה המשפטית, ברגע שהצד השמאלי במדינה החליט שזה לא הולך לקרות, הוא הפך את המדינה וזה לא קרה. ואנחנו שם, אנחנו צריכים פשוט להחליט, לא נוגעים בקודש הקודשים, אל תיגעו במשיחי, זה לא הולך לקרות, נקודה. לא משנה מה, לא משנה מי, יש לנו תשובה, אין לנו תשובה. שואלים אותנו כאלה שאלות, כאלה שאלות, מה יהיה מלחמה, את שלום, את מלחמה. זה לא משנה. דבר ראשון זה לא קורה. אחר כך מתחיל לדבר. דבר ראשון זה לא קורה, נקודה, זה לא קורה. לא הופכים את בחורי הישיבות, את מעל מיליון נפש, כולל בני משפחותיהם, לעבריינים נמלטים. זה לא קורה, נקודה. לא בעת מלחמה, לא בעת שלום, לא בעת נפילה ולא בעת נסיקה. זה לא קורה, נקודה.
0: אני איתך, אנחנו צריכים לעמוד לפניהם, להגן עליהם, ושיגידו לנו מה לעשות, זו התחושה, אני איתך עד הסוף, אני חושב שזה דברים כדורבנות שאני לא שמעתי מאנשים אחרים. אני רוצה לסיום לגעת איתך, ואתה בסוף ראש העיר, אני חושב, הגדולה ביותר ביהודה ושומרון, ואפשר גם לדבר על מה שסמוטריץ',
1: השנייה בגודלה, הראשונה עם מודיעין עילית. בכבוד גדול, כן.
0: האם אנחנו צריכים להעמיד בסימן שאלה גם את החיבור שלנו למחנה הימני האמוני, ושמענו את דברי מרן רב דוב לנדו, או שזה יותר קריאת הזרה, אבל עדיין התמיכה העממית האמיתית שלנו היא רק שם. איך אתה רואה את הדברים?
1: אני רואה את הדברים ככה. אני מחובר מאוד לימין. אני איש ימני בפירוש, במוצער, ארץ ישראל והצד הימני בהחלט. אבל, יש אבל גדול מאוד. יש גם את הנקודה הזו שהציבור החרדי מחובר יותר לדתיים, למסורתיים שנמצאים כולם בימין. אבל אין ספק שברגע שנשארת שאלה, האם בני הישיבות או ימין? מה זה ימין? מה זה ימין? הקדוש ברוך הוא ברא שתי ידיים, יד ימין ויד שמאל. הוא עשה את היד ימין יותר חזקה, אבל את התפילין שמים על יד שמאל.
0: זאת אומרת, גם ללכת עם גדי אייזנקוט נותן הסדר ללכת איתו.
1: לא יודע, גדי אייזנקוט או גדי בנט, תשמע טוב.
0: גדי בנט זה חזק.
1: אם התפילין שלנו יהיו על יד שמאל, אז יד שמאל היא ימין. ועל זה כתוב כשאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין.
0: אנחנו בימין, אתה אומר, השאלה אם הימין נשאר בימין.
1: בדיוק, אנחנו תמיד ימין, והימין זה קודם כל תורת ישראל ואחר כך ארץ ישראל.
0: הרב מאיר רובינשטיין,
1: יש כאלה אחרים שאצלם קודם כל ארץ ישראל ואחר כך תורת ישראל. אז לא, הימין שלנו זה אותו ימין בדיוק, אנחנו בימין, ותורת ישראל זה לפני ארץ ישראל.
0: ומאיר רובינשטיין, יושב ראש פורום ראשי הרשויות החרדיות, ראש עיריית ביתר עילית, וברעיון הזה גם היית לפה להורים רבים לבחורי ישיבות. נקווה שגם נראה משהו בשטח. תודה רבה לך. ערב טוב.
1: תודה רבה.
0: פרסומות ומיד נשוב.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו

0: 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
3: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: זה בר כל טוב.
10: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
11: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
13: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
14: חזרנו מפרסומות ואיתנו קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. שלום לך, ערב טוב.
15: שלום לך אבי, ערב טוב גם לך.
14: בוא נדבר רגע על מה שהיה השבוע אחרי שיחת הצעקות ולפני ותוך כדי. ישראל בלבנון, עד כמה... עד כמה טראמפ לא הכחיש את זה שהוא דיבר בצורה חריפה. אגב, יכול להיות שזה לשבחו של נתניהו שהוא עומד על שלו גם מול נשיא כמו טראמפ. השאלה היא עד כמה באמת ישראל פועלת בלבנון כמי שידי הגבולות ומה כן נעשה. ולא מדברים כאן על מה שכן נעשה, על השטחת הכפרים.
15: אז קודם כל נעשות פעולות כל הזמן. אז נכון, ההבנות בין נשיא ארצות הברית, או בין ארצות הברית בכללותה, וברור שבין נשיא ארצות הברית לבין נתניהו, הם ברמה מאוד ברורה. מה שהיה באמצע באמת איש לא יודע. כן כאלה, לא כאלה, כן ברמה של צעקות. שורה תחתונה, הייתה הבנה מאוד ברורה. ישראל לא תפעל בדחיה, החיזבאללה לא יירה לעבר שטח ישראל. עכשיו, זה הבנות בין ממשלת לבנון לבין ארצות הברית. החיזבאללה לא תמיד לקבל את הדברים הללו, אבל צה"ל פועל, וזה כואב מאוד ועוד מכאיב לחיזבאללה. כל אימת שצה"ל פועל שמה...
14: תגיד לי, אבל אם נתניהו הכריז מראש שהוא הולך לתקוף בדחיה, זה לא בגלל שהוא רצה שטראמפ יעצור אותו ויהיה איזשהו שיח מול החיזבאללה? הרי כשאתה רוצה לתקוף את התוקף, אתה לא מודיע מראש.
15: לא, זה לא נכון, כי במקרה הזה, מכיוון שיש פה הרבה מאוד אזרחים,
14: הצהל מודיע מראש, אבל אתה כראש ממשלה לא מודיע מראש. אני לא זוכר שנתניה הודיע מראש על תקיפה.
15: נכון, אבל ההנחיה של הסיפור הגדול היה שברגע שיש מציאות שבה החיזבאללה יורה לעבר קרמיאל, לעבר צפת, לעבר כל הצפון שלנו, אז ראש הממשלה החליט, אני עושה פעולה ומכריז קובל אב ארצות הברית במקרה הזה, זה לא מעניין את כל העולם, אבל קובל ארצות הברית, אנחנו הולכים לפעול בדחיה. ואם אתם תעצרו את הדבר הזה, אנחנו נפעל. ואז כמה שעות לאחר מכן יוצאת הודעה שדובר צהל, לכן תשמע, בסופו של דבר זה מסע ומתן. חלק מהמסע ומתן, אם לא תעצרו אותי, אם לא תנו לי לפעול, אז אני אחריף את הצעדים. זה ברור שזה ככה הולך. בפועל אני רוצה להגיד לך תמונת מצב לערב הזה, לאחר שאנחנו מדברים על שתי יממות, אם את שקט לחלוטין שם, אנחנו מדברים על כך שצהל ממשיך ופועל בכל הגזרה הזאת, שתי אוגדות עובדות שם בצורה מלאה, ממשיכים לשטח שם כפרים, ממשיכים לפגוע שם, וגם אחר הצהריים, וגם לפנות ערב, כביש בירות דמשק, על הכביש מדרום לבירות, ברגע שיש מחבל, שיש סכנה מיידית לכך שהוא ייצר איזושהי פעילות נגד צהל פועלים, ולכן הערב הזה שאני מדבר עם כוחות צהל, הם נותנים לי תמונת המצב הזאת, חמש נקודות לאורך הגבול, או חמישה מוצבים לאורך הגבול, פועלים בצורה מלאה. לאחר מכן פנימה, אוגדה 36, עם כל היכולות שלה, עובדת בעומק, 12-15 קילומטר, משמידים עוד ועוד תשתיות, תוקפים ברמת נבטיה, תוקפים בצור, תוקפים בכל המרחב הזה, לא תוקפים בדחיה, ולא תוקפים גם בחיזבאללה, לא תוקפת בחיפה.
14: קודם סינגלר, אנחנו שומעים ככה את הג'ינגל לסיום המהדורה מתנגן ברקע, עוד נדבר כמובן.
15: בשמחה.
14: תודה רבה, ובשורות טובות, נקווה שיהיו לנו כמה ימים ללא הותר לפרסום. ועד כאן המהדורה המרכזית ליום רביעי השבוע. אנחנו נאמר תודה רבה לצוות שעשה במלאכה, לעורכת הראשית אסתי פלל, לפסח בגד מאחורי הזכוכית. כאן איתכם כמידי יום רביעי היה אבי בלום. המשך שבוע נעים ובשורות טובות.
16: ההאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לאלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו, הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 25-69, טרקלין אלעד.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: חדש במכללת מבחר, המסלול הגמיש לתואר שני בייעוץ חינוכי עם התמחות בנוער בסיכון של אוניברסיטת חיפה. רק במכללת מבחר, גם לימודי תואר שני מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
8: מקצועית. מבינו שנותי אדם ולפעמים זורקות דמעות על המדע הגדולה

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. מתיחות בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון. במוקד הדיון המשך פעילות צהל בדרום לבנון. בתוך כך הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים בצהריים הערכת מצב וסיור בספינות הטילים בבסיס חיפה של זרוע הים והדגיש כי צהל ערוך לחזור ללחימה מיידית מול איראן. עוד הוסיף זמיר כי פעילות צהל בלבנון תימשך בכל הכוח עד להסרת האיומים על אזרחי ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדיווחים על השיחה המתוחה שהתקיימה לפני יומיים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעניין לבנון. בראיון לרשת CNBC אמר נתניהו, יש לנו מטרה משותפת.
2: We have so many agreements. We agree on the main things. We want to get Iran, the nuclear program in Iran finished. We want to make sure that Iran doesn't pose a threat to Israel, to the Middle East, to America. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends.
1: לדבריו, ישראל וארצות הברית רואות עין בעין את היעדים האסטרטגיים המרכזיים. אנחנו מסכימים על הצורך למנוע מאיראן נשק גרעיני ולהרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון. יש חילוקי דעות גם במשפחות הטובות ביותר, העיקר שיש לנו מטרה משותפת, כך ראש הממשלה. עורך הדין מיכאל רבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה ברוב דחוק של 61 אצבעות אל מול 57 שתמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. כתבנו מציין כי התקיימו שני סבבים של אצבעות לאחר שבסבב הראשון רבילו קיבל 60 קולות בלבד, ולאחר פגישות שקיים נתניהו עם כמה חברי כנסת בקואליציה התקיים סבב נוסף שהעניק למועמד ראש הממשלה את תפקיד מבקר המדינה. המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה כי היום נחקר הקצין שתועד מתיז גז פלפל לעבר מפגינים בבני הציבור החרדי במסגרת גל המחאות כנגד מעצרם של בני הישיבות מוקדם יותר השבוע. בהודעה נמסר כי הקצין הורחק מפעילות עד להשלמת החקירה. בתוך כך, יושב ראש פורום ראשי הרשויות החרדיות, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, שוחח במהדורה המרכזית בקול חי על הרדיפה נגד עולם התורה ובני הישיבות.
3: אנחנו כראשי רשויות, אנחנו כנוסעים בעול הציבור, אנחנו כעומדים מול ציבור התושבים בחיי היום יום, השוטף, רואים אותם בצרתם, בהימלטותם, מאימת שומרי החוק, על לא עוול בכפם. אנחנו מוצאים דגל לבן, דגל אדום, דגל צהוב, את כל הצבעים. רבותיי, תתאפסו, תתעשתו, חדל אש.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, יעשה חם מהרגיל בעונה. עד כאן חדשות כל חיים.

עתיד. עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.

0: ערב טוב לכם מאזינים יקרים, יום רביעי בשבוע ואתם על בונים עתיד, תוכנית הנדלן של כל חי. רכישת דירה היא העסקה הגדולה ביותר שרוב האנשים יעשו בחייהם. שנים של חיסכון, הון עצמי, משכנתאות, עזרה מההורים וחלום אחד להגיע לדירה משלכם. אבל מה קורה כשהחלום הזה הופך לסיוט? בשנים האחרונות נחשפנו לשורה של פרשות הונאה בנדלן. חלקן דווקא בתוך הציבור החרדי, שבהן משפחות תמימות איבדו מאות אלפי ואף מיליוני שקלים בעקבות הבטחות נוצצות. עסקאות שנראו בטוחות ומיזמים שהתבררו כרחוקים מהמציאות. הערב ננסה להבין איך זה קורה, מהם סימני הזרה שכל רוכש ומשקיע חייב להכיר, איך מזהים הבטחה שנשמעת טובה מדי כדי להיות אמיתית, ומה אפשר לעשות כדי להגן על הכסף ועל העתיד של המשפחה. איתנו יהיה כתב הנדלן של דה מרקר, סימי ספולטר, שחשף וליווה מקרוב לא מעט פרשות בתחום, וגם עורך הדין אשר לקיים המתמחה בנדלן, שיסביר לנו איפה הציבור נופל, ואיך אפשר להימנע ממלכודות. אז אם אתם לפני רכישת דירה, שוקלים השקעה או פשוט רוצים לדעת איך לא להפוך לקורבן הבא, כדאי לכם להישאר איתנו. על כל זה ועוד ועוד, גם פינה מוניציפלית יהיה בתוכנית שלנו, ואנחנו מתחילים. ערב טוב לך ישראל מלמן.
1: ערב טוב חנוך, ערב טוב למאזינים.
0: אז אנחנו הולכים בעיקר לעסוק היום בתחום של הונאות בנדלן.
1: הונאות בנדלן, לצערנו, כמו שאמרת בפתיח, הציבור שלנו, בכל הציבורים יש הונאות, אבל בציבור החרדי על אחת כמה וכמה. תקרא לזה ציבור רוצים... שפחות חשוף למדיה, לתקשור, ציבור שיותר מאמין, ומגיע אליו מישהו מהבית כנסת, מישהו שהוא סומך עליו, ולפעמים קוראים דברים לא נעימים, ובשביל זה אנחנו כאן.
0: עסקה סודית וחשאית שרק שמענו עליה אנחנו, ולא כדי לפרסם
1: כן,
0: אותה.
1: כן, ואתה חייב לחתום היום, אם לא תחתום היום נסקה, מכירים את כל הדברים האלה, וכל מיני ספקולציות, כל מיני דברים שנראים רווחיים מדי, ובשביל זה אנחנו פה.
0: אז כמובן אנחנו אני רוצה אבל למקד את אותנו גם, אנחנו רוצים להתמקד בהונאות בנדלן. יש הרבה הונאות שאנחנו מכירים גם מהתקופה האחרונה ומהשנים האחרונות שהתפוצצו בכל מיני, בכל רעש גדול, אבל יש גם הונאות בנדלן, וצריך להבין שבהונאות בנדלן מתחלקים לכמה חלקים. יש הונאות שהן מה שנקרא הונאה פרופר, ענו אותך הונאה אמיתית, ויש לפעמים ניהול כושל, שהוא לא בהכרח ניהול פושע, הוא ניהול כושל. יש חברות שממש נוהלו באופן כושל, באופן פושע, שאז אתה אומר, איך אומרים,
1: שנדבר על זה גם הערב עם המרואיינים שלנו, שגם את הדברים האלה יש נורות אדומות, שאפשר לזהות אותם מראש.
0: נכון, אז בשביל לעשות סדר וכדי להבין על כל זה, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לסימי ספולטר, כתב דה מרקר.
2: אהלן, ערב טוב.
0: מה שלומך סימי?
2: ברוך השם.
0: תעשה לנו סדר בעולם הונאות הנדלן. כל כך הרבה סוגים יש, ויש כל כך הרבה התראות, וכל כך הרבה צריך לבדוק, ועורכי דין יגידו לך, תתחיל עם עורך דין לבדוק את זה, אבל תעשה לנו קצת סדר מהעונות, מכל מה שקרה, אתה עוסק, מלווה את התחום הזה הרבה זמן, ועל שמך נרשמו מספר חשיפות בעולמות של ההונאה.
2: כן, אז באמת, אני מתחבר לפתיח, תראה, אינו דומה הונאה אחת להונאה שנייה, מבחינה, גם מבחינת חומרה וגם מבחינת כוונה וגם מבחינת זה. אני חושב שבאמת הצד השווה בסוף זה שהרבה אנשים מאבדים את הכסף שלהם בהשקעות בנדלן, במיוחד כשהם בונים על רווחים מאוד גבוהים. כמעט תמיד זה חוזר על עצמו, אותם סימנים, אתה יודע, איזשהו חלום מאוד גדול, איזושהי הבטחה מאוד גדולה, ובסוף זה מתרסק. לפעמים זה מתרסק כי מראש לא היה שם כלום, לפעמים זה מתרסק סתם כי השוק ירד וכל ה...
1: לא שומעים אותך סימי? נעלמת לנו מהקו.
0: סימי, אתה איתנו? סימי נפל לנו מהקו, אנחנו ננסה להעלות אותו שוב. אנחנו, בינתיים אנחנו נרחיב על זה ונסביר, רק באמת שהוא התחיל להגיד על סוגי ההונאות, שיש כל מיני סוגי ההונאות. אז באמת יש הונאות לצורך העניין, דובר הרבה על נושא של קבוצות רכישה, ואנחנו נדבר על זה גם עם עורך דין בנושא הזה, אבל עד שיש את סימי עולה על הקו מחדש, קבוצות רכישה לצורך העניין זה לא הונאה. זה דרך לצורך העניין להתאגד קבוצת אנשים ולנהל פרויקט בנייה.
1: ימליצו לך בדיוק.
0: יש פה סיכון, ויכול להיות שהוא סיכון גם סיכון ממשי, שאם אין שם אנשים שבאמת מנהלים את זה בצורה נכונה, הסיכון הוא מוגבר. אבל צריך לעשות הבחנה, אני אומר, בין המקרים. לצורך העניין, בין דברים שהם פרופר הונאה, לבין דברים שהם דברים שהם מה שנקרא תוצאה נלווית. סימי איתנו מחדש, סימי אתה איתנו?
2: כן.
1: כן, מאותה נקודה ש... למה אופקים יש קליטה טובה דווקא?
0: קליטה טובה, אנחנו עוסקים הרבה באופקים, אתה יודע, כתחום, כאזור שמתפתח מאוד בעולם ההתפתחות הבנייה.
1: צריך לראיין אותך, אבל ב...
0: בכובע אחר, אבל בהזדמנות אחרת, בוא נמשיך איפה שאחזנו, כן, ושמה שמענו אותך.
2: אז אני אומר, צריך באמת להפריד בין הדברים, ולא למסגר הכל כעונה סתם, גם בשביל להיות עוגנים, וגם בשביל באמת לדעת להסביר לאנשים, לא הכל זה עונה, אבל אתם יכולים עדיין לאבד את הכסף. זאת אומרת, יכולים הצעה הזאת לא עובדת על האקסל, או שתנאי השוק משתנים, ובסוף מה שקורה זה שהמון אנשים, ואצלנו בציבור באמת, כמו שפתחתם, זה מאוד מאוד נפוץ לצערי.
1: ודרך אגב, אני גם יוסיף על דבריך, לפעמים השבוע מישהו התייעץ איתי, תשמע, אני רוצה להשקיע איזשהו יזם מסוים וזה, ואין לי ביטחונות, אבל הוא אדם מאוד טוב, הוא אדם מאוד זה, אני מכיר אותו. אני אומר, תקשיב, זה לא קשור למה שאתה מכיר או לא מכיר. בסוף, כולנו, גם על עצמי אני לא יכול לסמוך. אם השוק ישתנה, כמו שאמרת, או שהעסקה לא מנוהלת הכי נכון. זאת אומרת, אל תסמוך על בן אדם באופן פרטי, גם אם הוא אדם הכי טוב, זה לא קשור. אנחנו מערבבים בן אדם טוב.
0: ההסתכלות צריכה להיות
1: לבין עסקה שהיא בטוחה, זה אין קשר.
0: כן.
2: נכון, נכון, נכון. אני כל הזמן פוגש את זה, הגיע אליי, לא מזמן כתבתי סיפור רחב על רוכשי 90-10-90 בנתניה, שלצערי נפלו שם המון המון משפחות חרדיות. ואחד האנשים שדיברתי איתם, מברך מפתח תקווה, אז, וגם ישבתי איתו, מסתבר שהוא שמח על גיצו, הוא השקיע דרכו, ואתה יודע, זה גם, זה דברים
0: למה כאילו... למה בעצם בציבור שלנו זה קורה יותר, כי יש שיטת הסמוך, כי שיטת, מה, האמון הוא יותר גדול בין לא, מיני אדם,
2: אני חושב שצריך לחלק את זה לשניים, באופן כללי גם בעונות, צריך לחלק את זה, יש פה שני תורמים משמעותיים. אחד, זה באמת הסיפור הזה שכלכלית, אנחנו יודעים שכל אברך מתחיל את החיים שלו עם 300-400 אלף שקל, 200 אלף שקל, שיש לו מהשבר, ופעם היית קונה עם זה דירה, היית שם 300 אלף שקל, קונה דירה, לפני 10 שנים, 20 שנה. היום אתה עושה 300 אלף שקל, אתה יושב בכולל, ואין לך מה לעשות עם זה, אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה יודע.
1: אתה מתחיל כמשקיע, ואתה רוצה גם לעשות כסף מהיר.
2: לא לעשות כסף מהיר, כן. אז פתאום אתה מתחיל לשבת, ואתה יודע, והשיחה עם החברים בכולל היא, מה עושים? איך עושים פה כסף? איזה מיזם? איזה זה? אתה יודע, מה שפעם עבד כלכלית עם הסכום הזה, וקנה דירה, והיה איזה מסלול מאוד ברור. היום הוא מאוד לא ברור. ולכן אנחנו רואים המון המון כאלה, הצעות השקעה במגזר החרדי, או אפילו, אתה יודע, זה שיש את מסיעים, בגמ"ח המרכזי, זה גם חלק מהאירוע הזה, שהם מבינים שיש פה כסף שמחפש איזה כתובת, מחפש להשקיע.
0: כן, אז אולי יש דבר טוב בכל הדבר, בסוף זה מנוהל בצורה מסוימת, אתה אומר, אולי יש בזה דברים טובים גם בתהליכים האלה שאנשים
2: מרכזים את הכסף. כן, לא, חלק מהמיזמים טובים, פשוט אומר, מבחינת, למה במגזר החרדי הרבה פעמים אנשים שואלים, כאילו איך יכול להיות שכל האברכים משקיעים כסף? איפה זה מגיע הרי, הם לא אמורים להיות, זה מגיע מזה שאתה מתרטן, אתה מקבל כסף מהשבר או מההורים, ואתה צריך לעשות עם זה משהו, נכון? ואנחנו כאילו, אתה צריך לעשות עם זה משהו, כי אם לא תעשה עם זה משהו, אז לא תוכל לחתן את הילדים שלך, אז יש פה איזה מנגנון כלכלי שאנחנו נמצאים בו, שהוא חלק ממהלך החיים החרדי גם, שהוא בעצם דוחף אותך להיות משקיע בתקופה מאוד מוקדמת בחיים שלך, אתה פתאום מגלה בעצמך תכונות שלא הכרת.
1: ואיזה דברים בעצם אתה רואה, בוא נגיד איזשהו, נקרא לזה חתך רוחב, ששם האנשים נופלים, ששם צריך לשים את האצבע ולהגיד לאנשים בדברים הגדולים, לא מדבר עכשיו על כל כן, עסקה ועסקה.
2: זהו, הנקודה השנייה, וזה באמת רוחבי לכיוון, אתה יודע, לכיוון הפחות חיובי, זה באמת הסמוך הזה, אתה יודע, אני סומך עליו, הוא נראה לי רב, הוא נראה לי זה, אתה יודע, עכשיו יש איזו עזרה של רשות ניירות ערך, זה כבר קצת פומבי, של, אתה יודע, שהרבה אברכים ברמות למשל השקיעו באיזה מיזם של זהב מאיזה, אתה יודע, הם סמכו על רב, הם סמכו מישהו מקהילה שהם הכירו, ולמרות שהמודל הכלכלי, אם היית מוכר אותו לכל בן אדם אחר, הוא לא עושה שכל, להוציא משכנתא על דירה ולקבל 100% על איזושהי השקעה מאוד מסוכנת, אבל אנשים סומכים. אנשים מאמינים מאוד לחברים,
0: זה בכלל הזרה,
2: לרבנים.
0: סימי, זה בכלל הזרה שאני חושב שבציבור שלנו צריך לתת על זה דגש, אנשים את ההון העצמי שהם צריכים להביא לרכישת להשקעה, לרכישת נכס, הם לוקחים הלוואות על ה-20% הראשונים, על ה-15% הראשונים לפעמים, שזה אין לו התכנות עסקית בשום דבר כמעט, אתה לוקח הלוואות על בעצם רק כדי שיש לך את האופציה כדי להיכנס לאיזה שהם שווקים.
1: ריבית שיש היום, זה כבר ריבית גבוהה מאוד.
0: וזה בכלל דבר ש...
2: נכון. וכמובן שיש ברקע הזה את חוסר הבנה של כלכלה, אתה יודע, אנחנו לא לומדים בישיבות דברים כאלו.
1: כן, דווקא כלכלה לא לומדים גם בשום מקום, זה גם
2: נכון, האמת שזה נכון.
1: גם מי שלומד בבתי ספר בוא נקרא שלומדים בהם ליבה, בסוף התנהלות עסקית, התנהלות ממה לפחד, ממה לא לפחד, מה עסקה טובה, איך בודקים עסקה, זה משהו שבאמת, או שאתה לומד את זה מהחיים עצמם, או שאתה לומד את זה, כמו שאומרים ביידיש רבגלט, אחרי שאתה כבר חוטף איזה מכה או שניים. אז תכלס, מה כן? בוא נדבר על מה כן. איך כן הולכים לעסקה? איך כן מזהים? לא לוקח לך כאיזשהו...
2: אני מאוד אוהב את הכללים. אני לא אוהב עסקאות מסוימות. אתה יכול להשקיע בהכל, אבל צריך להבין מה אתה עושה.
1: מה הכללים? איך כן?
0: אז מה הכלל האצבע?
2: ברמת כלל האצבע, תראה, אחד הדברים שאני רואה שחוזרים על עצמם, למשל, וזה סוגיה רגישה, זה הסוגיה הזו שהרבה חוזים, יש בהם סעיף בורות בבייזין. הרבה פעמים זה בייזין ספציפי. שזה נושא מאוד, אתה יודע, זה מאוד רגיש, כי אז אומרים לך, אתה רוצה איך לרכוס, ואתה יודע, וכל זה, אבל בסוף, אתה צריך לדעת, אתה צריך להיות מוגן מבחינה משפטית. אתה צריך לדעת מה עשית, כאילו, מה יש לך מאז, כי אם אתה תבוא אחרי זה, וכל מה שיש לך זה סעיף בורות בבייזין ש...
0: אתה אומר זה לא תמיד מספיק כוח מספיק כדי לאכוף את כל דבר שהוא בהסכם שרצית.
1: לא, כי המדינה כמדינה, יש לה כוח לאכוף. אם אתה חושב לפי חוק המחר, אז חוק המחר מגן עליך.
0: נכון, בית הדין כוחו מוגבל, נכון. לא תמיד יש
2: לו. כוחו מוגבל, ואני רוצה להגיד עוד משהו, לא רק שכוחו מוגבל, הרבה פעמים הסעיף בורות הזה משמש אותם כדי להסתיר את זה. למשל, אם אתה היית יודע שיזם יש נגדו 20 או 30 תביעות בבית משפט מהשנה האחרונה, אז היית חושב על זה פעמיים. וכשיש תביעה בבית משפט, זה מופיע בנט, וכולם יודעים, ויוצאי כתבות, ובייזין אין
0: היום... זה יותר קל להישאר מאחורי הקלעים, נכון. אבל חשוב להדגיש, לא שאנחנו קוראים פה חס וחלילה לא ללכת להתעדן בבית הדין, רק אנחנו אומרים שלבן אדם יהיה הגנות, שאם הוא לא יצליח בבית הדין לאכוף דברים, שיהיה לו הגנות איפה הלאה, מה הוא יכול לעשות עוד.
2: נכון.
0: דברים כלים.
2: מה שאני הייתי ממליץ לאנשים זה לקחת עורך דין, גם אם הם שמים סעיף בורות, לקחת עורך דין, מישהו שיודע מה החוק, גם אם זה עורך דין חרדי שיודע ומכיר את הרגישויות.
1: אבל תגן עליך גם חוקית ומשפטית, לא רק הלכתית, כי בסוף אין מה לעשות, זה יכול להיגמר לא טוב.
2: הכלל השני הוא לקחת איש מקצוע מטעמך, אף פעם אל תשקיע בהשקעה, לא משנה כמה זה, שאומרים לך, זה נשמע כמו הטבה, אבל זה למעשה מלכודת, אומרים לך עורך דין עלינו. עליו העורך דין, עליו גם ההפסד שלך. כך עורך דין מטעמך, כך שמיים מטעמך, כך יועץ מטעמך, כל דבר מטעמך.
1: אתה רוצה לחסוך, אבל בזה אל תחסוך.
2: זה שום דבר, תקשיב, יש אנשים שהשקיעו 500,000 שקל או 1,000,000 שקל, אני ראיתי דברים מדהימים, וחסכו 4,000 שקל על עורך דין או שמיים ונפלו. זה שטויות, באמת זה שטויות.
0: לגמרי, כל אנשי מקצוע שלכם מחויבים גם חוקית, אתית וכולי, מחויבים אליכם, לאינטרסים שלכם, לדברים שלכם. נכון.
2: תקשיב, בייעוץ משכנתא יש את זה לא מעט. ייעוץ משכנתא שלך, שלא לוקח בשבילך הלוואה ממישהו שהוא קשור אליו, או, אתה יודע, פשוט איש מקצוע צריך לעבוד אצלך, לא אצל אף אחד אחר.
0: כן. ומה הכלל השלישי?
2: והכלל השלישי הוא שאין הוקוס פוקוס. אם מבטיחים לך, מה שעולה יורד, אם מבטיחים, וזה מאוד רלוונטי ל-10-90 ולכל זה, באמת, מה שקרה שם, ואנחנו מכירים את זה בלי שמות, ששיווקו לחרדים, ואני אומר לכם, זה בעיקר לחרדים שיווקו את זה, שיווקו את ה-10-90, לא כאיזשהו הטבה כלכלית זמנית, של שנתיים לא תהיה בבעיית תזרים, אלא כדרך, איזה קונץ חרדי קצת, של איך אתה יכול בעצם לקחת 100,000 שקל ולהפוך 200,000 שקל, ולעשות עליהם פליפ, ובעצם אתה לא מתכוון...
1: ולמכור לפני שאתה מקבל את הדירה, אתה יכול למכור אותה.
2: זה...
0: ובסוף סמין לכולם שימכרו לפני וירוויחו את הכסף. זה היה הסיפור פה לכולם.
2: נכון, מה עומד בבסיס של ההבטחה הזאת? שבסוף הכל יעלה, נכון?
0: נכון.
2: אז אם היית אומר לאותם אנשים שהמחיר ירד, אז הם לא היו נכנסים לזה. זאת אומרת, הם לא לקחו את זה אפילו בחשבון. זה קצת משוגע, אבל...
1: הייתי מגדיר את זה בצורה מאוד פשוטה, שאתה נכנס לעסקה, תסתכל על התרחיש האופטימי, זה בסדר גמור, אבל גם על התרחיש הפסימי. ואם בתרחיש פסימי אתה לא עומד, ואתה לא יודע לסיים את העסקה ולהחזיק אותה עוד שנה, שנתיים, לפעמים אפילו שלוש אחרי שהיא מוכנה, אין מה להיכנס אליה, כי יש גם תרחישים פסימיים. דרך אגב, זה גם בשוק ההון. אנחנו כרגע בשוק עולה, מה יקרה אם אחר השוק ירד, ואנשים ממונפים גם היום על שוק ההון. לוקחים, אני יודע, אנשים שלוקחים כסף על הדירה שלהם, ומשקיעים בשוק ההון, ואם השוק ממחר ירד, אף אחד הרי לא יודע. כמו שאתה אומר.
2: נכון, אבל בנדלן זה יותר נורא, אני אגיד לך למה, כי בעצם האנשים האלה, זה הסיפור נגיד בנתניה שכתבתי, האנשים האלה לא רק שעכשיו הם מול שוקת שבורה מבחינת מה שהם שמו כבר, אלא לפי החוזה הם צריכים להשלים עוד. אני דיברתי עם אישה, יש את אברך שצריכה לחתן ואין לה כסף אפילו את הכנס, אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו לא רק שהפסידה את הכסף, הפסידה עכשיו 300-400 אלף שקל, ויש לי חבר שאבא שלו עברך בבני ברק, קנה דירה ב-10 מיליון שקל, שכנעו אותו שעשי מיליון שקל, 10%, הוא יעשה את אותו פליפ. דברים שאתה... אתה תופס את הראש, אתה אומר
0: לא יכול להיות. איך הוא נכנס להתחייבויות כאלה, מטורף.
2: נכון, אבל הוא באמת האמין שהוא עושה פה איזה סיבוב, והוא שמח על החבר.
0: סימי, הנושא כל כך מרתק, הוא יכול למלות גם, יכול להיות שאנחנו צריכים לעסוק רק עם סימי תוכנית שלמה על כל הדבר הזה, מה צריך להיזהר. נתת לנו שלושה כללי אצבע, שאיתם אנחנו נרוץ קדימה. נגענו פה בעולמות משפטיים, אז הרמת לנו מה שנקרא למרואיין הבא. תודה רבה לך וערב טוב, סימי ספונדר, כתב לנדלן.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב לעורך הדין אושר אלקיים.
3: ערב טוב.
0: אז אתה שמעת את השיחה הקודמת שלנו.
3: כן, שמחתי מאוד לשמוע. אני חושב שיש הרבה מאוד מקום לדבר על הנושאים האלה, כי נציל את הכיסו של אדם אחד, נציל את עם ישראל. זה באמת מקרים נורא כואבים.
0: אז מה אתה יכול להגיד לנו על נושא של הונאות בנדלן, הדברים שמהם בהיבט המשפטי? כמובן, כולם אומרים, צריך ללכת לאורך דין, כמובן, שיבדוק וילווה, ואל תלכו לאנשי מקצוע וכו'. אבל יש דברים שהם, הזכרנו מקודם לצורך העניין, קבוצות רכישה. קבוצות רכישה יגידו לך אנשים שזה עם סיכון מאוד מאוד גבוה. אנחנו רואים קבוצות רכישה בעבר, גם היו קבוצות רכישה שהתנהלו בצורה ניהולית פושעת, כמו הסיפור המפורסם של ענבל אור, שהורשע בבית המשפט בנושא. אבל יגידו לך אחרים שזה גם דרך להתמודד קבוצה של אנשים ביחד. איפה אנחנו נבין שזה יכול להיות מסוכן, ומה נכנס תחת ההגדרה של הונאות בנדלן?
3: אז כך, קבוצות הרכישה, אני תמיד אומר שבעולם הנדלן יש מגמות. בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 היה הרבה מאוד עסקאות, היה בנייה מסיבית מאוד בעקבות עליית חבר העמים, אז היה הרבה מאוד עסקאות קומבינציה, הרבה מאוד מכרזים של רשות מקרקעי ישראל. בשנות ה-2000 ו-2010 היה עלייה מסיבית מאוד בעסקאות מסוג קבוצת רכישה. המקום והעניין של קבוצת רכישה זה דבר מאוד נפלא במהות שלו, זה מאוד שיתופי. זה גם מתאים מאוד לחברה החרדית, כי בסוף אתה קונה עם אנשים, ובדרך כלל קבוצת רכישה, אם הייתה התארגנות מהסוג הישן, שזה התארגנות מה שנקרא ספונטנית, והתארגנות שבה גם חברי הקבוצה מכירים אחד את השני, מצוין.
1: מצוין, אבל צריך גם ניהול טוב. זה העניין.
3: ועד אנחנו מגיעים לשלב שבו אנשים הבינו שבקבוצות רכישה אפשר להיות המארגן, לא לשאת באחריות ולקחת הרבה מהרווח. כי בסוף במהות של הקבוצת רכישה מהצד היזמי, זה דרך מעולה לתעל סיכונים ללמטה, כלומר לרוכשים עצמם, ולהשיא את הרווחים ללמעלה. זו דרך מצוינת. אני ליוויתי קבוצות, אני מכיר קבוצות, מכיר אין ספור קבוצות, גם כאלה שלא מכירים אותם, גם כאלה שיש להם את הסכסוכים המשפטיים הקשים ביותר, מכיר הרבה מאוד בעיות, גם כאלה שלא כולם יודעים עליהם.
1: אז איפה הבעיה?
3: אז אני אסביר איפה הבעיה. ההונאות מתחילות בדרך כלל ביום שבו אתה מאמין לכל מה שאומרים לך.
0: וזה הרעה כללית, זה לא קשור רק לקבוצות רכישה, זה הרעה כללית שאתה אומר.
3: בקבוצות רכישה אתה צריך לבוא ולבחון את זה בצורה נורא נורא ביקורתית. עכשיו אנחנו נמצאים ב-26, כבר אנשים יודעים מה זה קבוצת רכישה, כבר שמעו שיש קבוצות רכישה שקשלו. אם אתה נכנס כיום לקבוצת רכישה, אתה צריך לבחון בצורה נורא מדוקדקת את אופן ההצגה של הפרויקט ואת עם מי אתה נכנס לפרויקט. יש היום יזמים מצוינים בתחום קבוצות הרכישה, הם יזמים שפועלים למעלה מעשור בתחום. אבל הקבוצות הקטנות יותר, ואני מדבר דווקא על החברה החרדית, יש הרבה מאוד התארגנויות בקבוצה החרדית ובחרדית לאומית. יש התארגנויות באזור יהודה ושומרון, יש התארגנויות בקבוצות ובעמותות. לבחון בצורה נורא מדוקדקת עם מי אתם הולכים להיכנס לקבוצת רכישה.
1: אז בוא נראה את הפרקטיקה, כי רוב האנשים באמת לא יודעים מה לשאול, כמו שאינו יודע לשאול בליל הסדר, הוא לא יודע מה צריך לשאול.
0: אבל בוא נשאל בפרקטיקה וגם במקרו.
1: וכמובן, כמו שחנוך אמר, צריך לקחת עורך דין, אבל תן לנו את הנקודות, שאני נכנס לעסקה, איפה אתה ממרקר לי את השלוש-ארבע דברים המרכזיים, שאם אני מתחיל לשמוע את זה, אני צריך להגיד רגע, יש פה איזושהי בעיה, צריך לקחת צעד אחורה.
3: אני אתחיל בנקודה הכי חשובה. אמרנו, עורך דין צריך לקחת. עורך דין זה בסדר, זה המאסט, אבל אני עכשיו אלך לנקודה יותר עקרונית. אם כבר לקחת עורך דין, והעורך דין הזה מבין בקבוצות רכישה, הוא מתחיל לעשות בדיקות. הבדיקות האלה, הצד של היזם והמארגן, הן לא נעימות לו. הנקודה הראשונה שאתם צריכים להיזהר זה כל קונה שהוא שמקשים או לא מאפשרים לכם לעשות בדיקה. התחלתם לשאול שאלות ואתם מרגישים שמתחמקים ממכם, אתם מרגישים שהתשובה היא לא כנה, היא לא אמיתית, מראים לכם פרוספקט ולא מראים לכם חוזה, זה הנקודה הראשונה שבה אתם צריכים להבין שיש נורה אדומה.
1: שאין שקיפות.
3: זה לא שאין שקיפות, הם אומרים לך, הנה, הכל רשום לך מול העיניים. אבל אז אתה אומר לו, בוא תראה לי, לא, זה רשום שם. ואז הם מקשים לך לבדיקה, או שנגיד כבר הלכת ואתה אומר להם, תקשיבו, אמרתם לי שאין עליית מחיר בדירה, שאמרתם לי שזה מחיר גבוה. איפה זה רשום בהסכם? אל תדאג, זה רשום בהסכם, יש עורך דין של הקבוצה. כי העורך דין של הקבוצה, הם מאוד אוהבים להגיד את זה, לא עורך דין עלינו. הם אומרים, העורך דין של הקבוצה, וזה נכון, אבל העורך דין הוא של הקבוצה, הוא לא של הקונה. עד שהוא לא מצטרף לקבוצה, הוא לא עורך דין שמייצג אותך אפילו.
0: כן.
3: הוא הצד השני לעסקה. כלומר, הוא אומר לך, זה בסדר, הנה, זה רשום פה ויש עורך דין שמייצג. לא, תבחן את זה. היום אתה יכול להיכנס ולבדוק. אם אומרים לך בקבוצת רכישה, שזה מחיר קבוע, או מתחילים לעשות משהו שנקרא, יזם בתחפושת, אני קורא לו.
1: דרך אגב, אני אגיד למי שלא מבין, מחיר קבוע, בעצם קבוצת רכישה זה לא יכול להיות מחיר קבוע.
3: לא יכול.
1: כי כולנו קונים ביחד, מחר מחיר הפועלים עלה, מחר מחיר האלומיניום עלה או הריצוף, מטבע הדברים,
0: זה עולה
1: לכולם, זה לא יזם.
3: זה לא רק מטבע הדברים, בהכרח.
0: נכון.
3: בהכרח זה תמיד עולה.
0: אבל בוא רגע אחד, עורך דין קיים, בוא ניקח רגע אחד צעד זום אאוט רגע מכל הנושא של קבוצות רכישה. בוא לסיום מה שנקרא תיתן לנו, מה אתה מזהה איזשהו דפוס הונאות בתחום הנדלן בציבור החרדי שאתה מתעסק איתו הרבה, אתה מזהה משהו יותר שקיים בציבור החרדי נפוץ יותר? או תן לנו אפילו את העזרה, ממה צריך יותר להיזהר?
3: אני אגיד את זה ככה. מהניסיון שלי, כשפונים אליי, אני לא עורך דין מהקהילה החרדית, אבל פונים אליי מהקהילה החרדית. וכשפונים אליי, זה מקרים שבהם היה אמון עיוור. אמון עיוור. כלומר, יש עורך דין של הקהילה, או יש בן אדם ספציפי שמישהו שהוא מוכר בקהילה, אף אחד לא אומר המלך הוא עירום. כלומר, ברגע שיש אמון עיוור, ואין מישהו שהוא גורם מה שנקרא אובייקטיבי, עורך דין שהוא אובייקטיבי או אדם שהוא אובייקטיבי שיבוא ויגיד המלך הוא עירום או כן. בוא נבדוק את הנושא הזה, שם הקשל הכי גמור, הכי חמור. אני נתקלתי במקרים שבהם באים לאנשים, לחרדים, ואומרים להם בגלל שיש אמונה נורא גדולה ובגלל שבדרך כלל רוכשי הדירות הם יותר צעירים והם לא מנוסים בעסקאות נדלן, אז ההורים דוחפים לעסקה, אז גם הילדים לא יודעים לבדוק את העסקה, אז דוחפים לעסקאות שאני קורא להם 20-90. דוגמה נורא בסיסית ונתקלתי בהמון.
0: תסביר למה 20-90? 10% זה התוספת, כן, התוספת שאתה רוצה להגיד
3: שאנשים... זאת אומרת שאתה משלם יותר.
0: כן, בגלל הכנסות והאופציה היציאה.
3: לא כנסות. אתה פשוט לא... זה הפספוס הכי גדול שאני נתקלתי בו, ונתקלתי בו לא באחד ולא בשתיים. הרבה מאוד מקרים שבאים אליי אנשים מהחברה החרדית ואומרים לי, קניתי דירה בבית שמש ב3.5 מיליון שקל בשנת 2022. אני נכנס ואני בודק ואנחנו יכולים לראות את העסקאות שנעשו ברחוב, ודירה דומה לדירה הזאת נמכרה ב3,250,000. כלומר, איפה 250 אקסטרה האלה? פשוט האמינו שהבן אדם ימכור במחיר תנאי שוק. היום הוא מקבל את הדירה ושואל כמה הדירה הזאת שווה. שווה בערך 3,480, 3,450, כלומר הוא שילם 10% יותר ברכישה.
0: כן.
3: מישהו פה הרוויח, היזם לא אכפת לו, היזם אם הוא יכול לקבל שקל יותר, הוא יקבל שקל יותר. אז אני קורא לעסקאות האלה 20-90, כי אתה משלם עוד 10%.
1: טוב. בקיצור, להאמין, תאמינו במקומות אחרים. בעסקאות, תקחו עורכי דין, תהיו סקפטיים, תהיו ביקורתיים, תשאלו שאלות.
3: תהיו ביקורתיים, תהיו
1: מעצבנים. ואם מלחיצים אתכם ואומרים לכם, תקשיב, אל תשאל אף אחד, ואם אתה לא חותם הרגע, אתה מפסיד.
3: אין זה, דבר כזה. אתם אל תהיו הכסף הזה, עבדתם כל החיים קשה בשביל הכסף הזה, כל החיים. בשנייה שאתם צריכים לחתום על הצ'ק, אם אתם יכולים להגיד לעצמכם, חתמתי ואני ישן טוב בלילה, בסדר. אבל אם יש משהו שלא בדקתם, תבדקו.
0: תודה רבה לך, עורך דין אושר אלקיים, על השיחה הזו.
3: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה בתוכנית, ואנחנו מיד שווים עם חדשות הנדלן.
4: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בחסות פרויקט פסגת הקרן במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
5: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
6: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע, תשואה שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
7: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
8: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
12: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
13: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור שכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
15: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
16: אנחתי גרטוג.
17: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
18: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
19: השירות אינו משפטי.
4: בחסות פרויקט פסגת הקרן במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
20: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: ועכשיו חדשות הנדלן עם יואב צור.
23: בחדשות, בנק ישראל מעוטט, ההצעה אפשרית בהורדת הריבית כבר בחודשים הקרובים. הקרקעות משווקות, אך היזמים נעלמים, האתגר בפריפריה נמשך. מגמת שינוי בתושבי החוץ, החלשות הדולר משנה את מפת המשקיעים הזרים בישראל. שוחד מכרזים וחשבוניות פיקטיביות, פרשת שחיתות גדולה שמטלטלת את העיר נהריה. ולחדשות בהרחבה. בשל הירידה בציפיות האינפלציה והתחזקות השקל. נגיד בנק ישראל אמיר ירון רומז כי בנק ישראל עשוי להאיץ את קצב הורדות הריבית כבר בחודשים הקרובים ואף להגיע לרמה נמוכה מהתחזיות הנוכחיות. מדובר בהתפתחות משמעותית עבור רוכשי דירות ומשקיעים, כאשר ירידת ריבית עשויה להקל על נוטלי משכנתאות, להפחית את עלויות המימון ולהשפיע על הביקוש בשוק הנדלן. עוד לדברי הנגיד, התחזקות השקל נתמכה בין היתר בהחלשות הדולר בעולם, בירידה בפרמיית הסיכון של ישראל ובהציפיות להתפתחויות מדיניות באזור, כאשר אלה תרמו גם לירידה בציפיות האינפלציה והגדילו את האפשרות להמשך הורדות ריבית בעתיד. משבר שקט מתפתח במכרזי הקרקעות בפריפריה. למרות שיווק קרקעות בהיקפים גדולים ולעיתים במחירים נמוכים במיוחד, יזמים רבים בוחרים שלא להגיש הצעות. בנוף הגליל שווקה קרקע לכ-1,000 יחידות דיור, אך יותר ממחציתה נותרו ללא מתעניינים. גם בדימונה נרשמה תוצאה דומה, כאשר קרקע לעשרות דירות נותרה ללא הצעות כלל. הסיבה המרכזית היא העלויות הגבוהות שמגיעות משלב הפיתוח, היטלים ותשתיות שמסתכמים במאות אלפי שקלים לכל יחידה דיור, ומקזזים את הכדאיות הכלכלית גם כאשר מחיר הקרקע עצמו נמוך. במקביל, דוחות של חברת נדלן ציבוריות מצביעים על תמונה מורכבת גם בפרויקטים במרכז הארץ. הרווח הגולמי לדירה נע במקרים רבים סביב 250 ועד 450 אלף שקל בלבד, גם בפרויקטים בהיקפים גדולים. כך למשל דווח על רווחים של כ-288 אלף שקלים לדירה ברמת גן וכ-450 52,000 שקלים בנתניה. הנתונים הללו מצמצמים את מרחב הפעולה של היזמים בכל הקשור להורדת מחירים. בדירות סטנדרטיות כמעט ואין יכולת לבצע הנחות משמעותיות, ולכן חלק גדול מהיזמים בוחר להציע הטבות מימון כמו סבסוד משכנתה במקום הפחתת מחיר ישירה מול השוק או הבנקים. ברקע, עליית עלויות הבנייה והריבית הגבוהה ממשיכות לשחוק את הרווחיות, מה שמוביל להאטה בקצב העסקאות ולצמצום התחלות הבנייה גם באזורים שבהם המדינה דווקא מנסה לעודד את הפיתוח. גמה חדשה מתפתחת בשוק הנדלן הישראלי. מאז תחילת השנה נרשמת ירידה ברכישות דירות של אמריקאים בישראל, במקביל לעלייה מתונה בפעילות של יהודי צרפת. תושבי החוץ, שנחשבים שחקן משמעותי במיוחד בשוק היוקרה בתל אביב ובירושלים, ממשיכים להשפיע גם על רמות המחירים בשוק המקומי, כך על פי נתוני משרד האוצר. הסיבה המרכזית לשינוי המגמה היא החלשות הדולר מול השקל, שפגע בכוח הקנייה של משקיעים אמריקאים והפכה רכישות בישראל לפחות אטרקטיביות עבורם. במקביל, ניכר השוני גם בדפוסי הרכישה. הרוכשים האמריקאים ממשיכים להתמקד בדירות יוקרה באזורים מבוקשים, ועוד הרוכשים מצרפת מכוונים יותר לדירות במחירים נמוכים יחסית, בעיקר בירושלים. גל מעצרים בעיריית נהריה, בהם סגן ראש העיר, החשודים בשחיתות, שוחד, מרמה והפרת אמונים, עטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס. ממצאי החקירה מעלים חשד חמור לחדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עבריינים לתוך מערכי קבלת ההחלטות בעירייה, תוך יצירת קשרים פסולים מבעלי תפקידים בכירים. מידע מודיעיני שהגיע לפני כשנה על החשד כי מדובר במנגנון משומן היטב, לא היו שותפים קבלנים ואנשי עסקים, גורמי פשיעה ובכירים בעירייה, כאשר על פי החשד אלה החלו להשפיע על תנאי מכרזים ועל הזוכים בהם, בין היתר על ידי הרחקת קבלנים השתתפות בעשרות פרויקטים ומכרזים. חשד נוסף שעלה הוא כי החשודים הובילו מהלכים בוועדת התכנון בעירייה כדי להגדיל אחוזי בנייה עבור קבלנים, הטבה שהמשמעות שלה נעמדת במיליוני שקלים, וכדי להעמיד בקביעת שומה להיטלי השבחה. בתמורה הם זכו לעמלה או לחילופין לתשלום נכבד. עד כאן חדשות הנדלן של כל חי.
0: נגיד תודה ליואב צור על חדשות הנדלן. ישראל, כרגלנו, מה תפס אותך בחדשות הנדלן?
1: בגדול הרבה דברים תפסו אותי, אבל כמובן שהנושא הכי מרכזי והנושא שכולנו מדברים עליו לסוף זה נושא הריבית. הריבית ירדה אך לפני ימים אחדים, וזה היה נראה שזה לא משהו דרמטי, ודיברנו על זה באחד בשבוע שעבר, סך הכל 0.25%. בסך הכל משכנתא ממוצעת 130 שקל בחודש, דיברנו שבוע שעבר עם הרואיינים שלנו, אבל בא נגיד ואומר, אני מתכוון להוריד את הריבית מעבר לציפיות, ממה שהיה אמור להיות, היה אמור להיות עוד הורדת ריבית השנה. אם הוא אומר מעבר לציפיות, יש מצב אולי שהוא יוריד בעוד
0: חצי
1: פעמיים.
0: חצי אחוז אולי, בבת אחת.
1: אולי יותר, אני לא יודע.
0: אז בנושא הזה בוא ננסה לשמוע את אופר פטרסבורג, שנמצא איתנו, עורך ופרשן נדל"ן מדיה. ערב טוב, אופר.
2: ערב טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר, בסדר.
0: אז מאז הפעם...
2: נדלן רדום, ננסה להעיר אותו.
0: בדיוק, מה זה רדום?
1: בשביל זה אנחנו כאן.
0: כן, רדום, רדום, רדום. אתה יודע שבעולם הפרסום, שאנחנו גם עוסקים בו, אז בעולם הפרסום חברות הנדלן מקחבות כרגע. למה? כי כשהשוק כפו, אז הם כולם באוויר, כולם צריכים את המעט עסקאות שעוד קצת יש בשוק. אז מה זה כפו? כן, השוק הנדלן מוקפא לגמרי.
1: אז מה אתה למד ממה שהכנס אליורביץ, נגיד בנק ישראל, בעצם אומר, יש לנו עם הפנים קדימה להוריד הורדות ריבית מעבר לציפיות. איך אתה רואה את הדברים שלו?
2: דבר ראשון, אנחנו רואים טיפין טיפין כל פעם רבע אחוז, אז זה לא עושה את ההשפעה הבומבסטית, שאם היינו פתאום מורידים באחוז, אז כולם היו מתעוררים.
0: הוא רמז על זה, אופר. הוא רמז
1: על אחוז.
2: לא, אני לא, בסדר, אבל אתה יודע, אז זה דבר ראשון, עוד רבע אחוז שקרה השבוע, עובדה שהוא לא יראה את השוק, זה עובדה. עכשיו, אם הוא יוריד עוד איזה שלוש פעמים, עוד רבע אחוז, ואחרי זה בסוף שנה עוד רבע אחוז, תראו, אני לא יודע, בסופו של יום אני אומר שכל הורדת ריבית היא מבורכת כמובן לשוק הנדלן, אין ספק, אבל יש גם בשורה מהבוקר שלא התייחסתם אליהם, שכנראה הממשלה שוקלת להוריד את המע"מ גם ל-17%, שזה עוד בשורה שצפויה להוזיל את מחירי הדירות החדשות.
0: כן.
1: גם החדשות וגם מי שכבר קנה דירה ועוד לא שילם עליה, כמו ה-20-80 וכל הדברים האלה, ברגע שאתה מוריד אחוז, אתה בעצם מוריד לו את כל מה שהוא לא שילם, אתה מוריד לו גם באחוז, אז איזושהי בשורה שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים לדירה.
2: נכון. וגם כך, בוא נדבר רגע על המצב בשוק, על הדירות. הרי אין הורדת מחירים ישירה, ואנחנו רואים את זה בלמ"ס, שכל פעם 0.1, 0.3, זה בעצם ההורדות מחירים שאנחנו רואים מפעם לפעם, שזה באמת דבר של כלום. אבל מצד שני, פתאום אנחנו רואים מבצע של 700 אלף שקל, 800 אלף שקל, גם היה מבצע של מיליון שקל הורדה, אז שימו לב שהמבצעים, בהחלט אם אתם לוקחים ומסתכלים על האמת, מאחורי המבצע אתם רואים הזדמנויות. לצערי, שוב, אנחנו רואים שהשוק רדום, אני לא יודע למה אנשים באמת מחכים, כי בסופו של דבר, כמו בכל דבר, מחכים שהמחירים כמובן ירדו עוד, יתרסקו, ונראה עוד ירידת מחירים. לא שזה לא יכול לקרות, אבל כשהמחירים יעלו, כבר כל הרכבת כבר תיסה ויהיה מאוחר מדי. השאלה אם אנשים יודעים לנצל הזדמנויות בימים אלו.
1: כמו קרנות הריט, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שאתה רואה שקרנות הריט סוגרות עסקאות, אתה שומע כל שבוע איזושהי עסקה עם קרן ריט שקנתה פה 50 דירות, פה 40 דירות, קיבלו הזדמנות.
0: מנצלות את המצב בשוק.
1: כמו שאמרת, כי הם באמת מתוחכמים, והם יודעים באמת לנצל את הכוח שלהם, וכקבוצה הם מקבלים הנחות גדולות מאוד.
2: לגמרי, ותשמע, בסוף אנחנו רואים שהשוק מייצר כן הזדמנויות. עכשיו, זה לא... הרי אנחנו לא מדינה אחת בנדלן, במנדלן יש מדינה שפנים רבות לה, כלומר אם אתם בתל אביב שימו לב איזה נסיגת מחירים יש, אם אנחנו דיברנו על 70 אלף שקל למטר באזורי רוב 4, מרכז תל אביב, שזה אזור מאוד מבוקש אגב, אנחנו פתאום רואים אותם ב-50 אלף שקל למטר, ושוב, הדירות לא נמכרות, למרות שהירידת מחירים היא דרמטית. האם אנחנו מצפים שירד ל-40 ו-30? תשמעו, אפשר להמשיך לחכות. האם זה יקרה? אני לא משוכנע. אבל אין ספק שיש פה מצב שבהחלט...
1: התחלת להגיד שאנחנו אנחנו לא מדינה אחת, זאת אומרת, יש גם פריפריה. זה מה שהתכוונת להגיד, שיש גם פריפריה ששם אתה יכול גם להשיג עסקאות.
2: אפשר להגיד בדיוק.
1: במחיר שהוא יחסית עלות בנייה פלוס קרקע.
2: בדיוק, ואפשר לראות מקומות כמו קריית ים שמתעוררת בצורה נפלאה על הים. אפשר לראות מקומות נורא מעניינים שרואים פריחה בהם. אפשר לראות מקומות שיש עץ אדיר, כמו בת ים, כמו רמלה, כמו לוד, גם של התחדשות עירונית. ובסופו של יום גם שדה דוב שינה את כל התמונה. אנחנו ראינו מחירים בשדה דוב שיורדים. אני מזכיר
1: לכם את הסיפור הידוע של גינדי.
2: דיברו על 50 אלף שקל, למרות שזה דירות מאוד מעטות ולא בדיוק מפתות, אם רואים אותה ממש, אבל... בסופו של דבר אנחנו רואים, כן, שוב אני חוזר ואומר, זה שוק של הזדמנויות, אבל זה ימשיך להיות שוק של הזדמנויות לא מנוצלות.
0: מה אתה מציע כרגע באמת, נגיד את זה אחרת, מה אתה חושב באמת שיקרה, או מה אתה אומר לבן אדם שכן צריך לקנות דירה? הרי אנשים צריכים לגור וכולם מחכים, כולם מחכים, להמשיך לחכות?
2: כולם על הגדר, ויש וקום, ואנחנו יודעים לבד שהוואקום הזה משמעותו, שאנשים, משפחות ממשיכות לגדול, ו...
1: כן, אתה אומר כולם על הגדר, ושמעתי משפט, ושמעתי משפט יפה, שמעתי משפט יפה מיזם גדול שאומר, אף אחד לא על הגדר, אנשים פשוט משלמים שכירות, ומחירי השכירות עולים, אז הם לא על הגדר, הם בדירה שכורה.
2: או שהולכים להורים, וכן. עכשיו תשמע, אני אגיד לך עוד משהו מאוד חשוב שצריך להבין אותו, שבעצם אנחנו מצפים לגלי עלייה, אבל עכשיו הדולר בהחלט לא אטרקטיבי עבור מי שמשלם דולרית, אז יש פה גם מצב שהוא בעייתי. כי בעצם גם הדולר והיורו החלשים
1: שזה משפיע על אזורים מסוימים בירושלים, אזורים שתושבי חוץ יותר קנו.
2: כן, אנחנו ועודת הריבית רק תעזור באמת לייצב את המצב הזה של הדולר גם.
3: כן,
2: אז בוא נאמר, אנחנו באמת בשוק עם הרבה אתגרים
3: וכולם מחכים. וגם כן.
2: מה שאלת לדעתי, אני אגיד לך שוב, הוואקום קיים, הוא התפרץ, אני הייתי בסרט הזה, רק שאפשר לדעת האם אנחנו מדברים על שנה, שנתיים, או מדברים על חצי שנה או כמה חודשים, כי בסופו של דבר זה העניין של ירידות, כשהירידות מתבצעות אף אחד לא ניגש, מתי קופצים.
3: אתה חושב אבל שנראה עוד ירידה?

0: הוא גורך ופרשן נדלן מדיה.
1: תודה רבה לכם.
2: תודה, ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי זה נשוב.
3: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צו מעצר, הלילה ב-12 בכל חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
5: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
6: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
3: ברורים
6: שמלמדים תורה.
3: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
6: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
7: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
3: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בכל חי. בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
8: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו הפינה המוניציפלית.
2: שבנו אליכם, שלום לערב גרשון ברלין מהסקני אריונה, ערב טוב לך.
17: ערב טוב ומבורך.
2: אז תספר לנו על אריונה, מקום שכולנו שמענו עליו בשנים האחרונות, אחד מפתרונות הדיור למגזר החרדי. בוא נתחיל קודם כל, איזה קהילות יש לנו באריונה בציבור החרדי, אריונה, נוף הגליל, מה קורה שם?
17: ככה, ברוך השם, האמת היא שאני חושב שאריונה באמת יש לה ייחודיות משהו מעניין, יש שם מגוון קהילות. זה מתחיל מקהילה חזקה לתאית, יש שם קהילה של ספרדים, ויש כמה וכמה קהילות חסידיות, מחסידות בלז, תולדות אברהם

0: יצחק ויש חסידות דושינסקי, ברסלב יש...
1: פחות או יותר כמה משפחות ליטאיות, כמה משפחות חסידיות, יש לך את הנתונים?
0: כן, כן, כן, ברוך השם היום, בהר יונה היום יש כבר כ-800 משפחות סך הכל שגרים. יש, יש ככה, עכשיו מבחינת בנייה, זאת אומרת כבר בבנייה כרגע, במה שכבר משווק כבר לאנשים, זה סך הכל, בוא נגיד בשנה וחצי מקסימום הקרובות, זה 1,500 דירות כבר בנויות מוכלסות, זאת אומרת.
1: יחד עם ה-800 הקיימות.
0: ביחד, כן, סך הכל 1,500.
2: זאת אומרת בשנה וחצי הקרובות יש שם 1,500 משפחות חרדיות שיגורו בהר יונה.
0: ואני חושב שהבשורה, אם יורשה לי, אמנם אני נוגע בדבר כמובן, אבל זה בעצם מקום שאני לא יודע אם יש היום מקום שהוא יכול להיות לגמרי חרדי בכזה כמות גדולה בטווח של 4-5 שנים הקרובות. כי אנחנו מדברים על 1,500 יחידות דיור כרגע, פלוס מכרזים שכבר זכו בהם קבלנים לעוד 2,500 יחידות דיור, שייקח, בוא נניח, עדיין, עכשיו השלב של הפיתוח, השלב של השיווק, השלב של הכל, אבל קבלנים כבר זכו בעוד 2,500 יחידות דיור, זה אומר שאנחנו נגיע...
2: 5-6 שנים מהיום, אתה אומר, אנחנו נהיה בסדר גודל של 4,000 יחידות דיור, 3,500-4,000 יחידות דיור של בתי החרדים.
0: וכן, ויכול להיות שבס וכל הדברים, ואתה יודע, זה רק מכרז כרגע, ויש תוספות, וכולי, למה זה יגיע, זאת אומרת, אני לא מכיר, מבורכים כולם, כל המקומות, וכמה שיותר שהתפתחו והכל, זה רק טוב לכולנו, שכמה ש... בלי קשר, סתם כצפון, ברגע שאפולה מתפתחת, ורכסים מתפתחת, וכייתתה מתפתחת, אז
2: כל הצפון, כל הצפון החרדי מתפתח.
0: בדיוק, לא, וגם שבן אדם אומר, איפה אתה גר היום, אז הוא יודע, בסדר, יש אפולה, יש רכסים, יש הר יונה, בסוף זה טוב לכולנו.
2: תגיד לי, הר יונה, כמה אחוז תושבים החרדי הזה, כמה הוא מסך התושבים של נוף הגליל?
0: יש, תראה, יש בנוף הגליל, אם אני לא טועה, 40,000 נפש, או אולי 50,000 נפש. תעשה חשבון, היום, בוא נגיד, הסיבור החרדי מסתום 5,000 נפש כמו כלום.
2: 6,000, 5,000.
1: אם אתה מדבר על 4-5,000 יחידות דיור בשנים הקרובות, זה אומר שאתם תהיו 50% מהעיר.
2: זה אומר שהעיר הופכת להיות עיר חרדית בתוך כ-7-8 שנים.
0: ראש העיר אומר את זה בצורה ברורה, שהוא הולך, הוא מצפק כרגע ל-20 ומשהו אלף נפש חרדים בחמש שנים הקרובות.
1: וצריך גם להגיד מילה טובה לראש העיר, שבניגוד למקומות אחרים, הוא דוחף עם כל הכוח, בלי כוכביות ובלי שום דבר
0: משמעי,
1: אחר.
0: חד משמעי, והוא אומר את זה, אני רוצה שתגיעו פה חרדים ושהחרדים יגיעו לפה. ופשוט, זה באמת, גם אמרו לי את זה אנשים תכלס, שבאמת רוצים לשמוע את זה, שזה מקום שהעירייה רוצה שהציבור החרדי יגיע. זה מתבטא, אני אגיד לך, בכל דבר הכי פשוט. ההבנה בעירייה שאנחנו לא אמורים ללמוד בקרוונים. המוסדות ציבור שלנו זה מבנים. אני מבין שהבן שלי לומד בתלמוד תורה במבנה מאבן. אין מושג כזה קרוון.
2: אתה אומר, הרשות המקומית, העירייה מקבלת את הקהילה החרדית בזרועות פתוחות ומשקיעה בהם
0: ומפתחת. יש מושגים
2: של... תגידי, מה עושים עם תעסוקה? מה עושים עם תעסוקה? אנשים שכן רוצים לצאת לעבוד, להתפרנס, או נשים שיוצאות לתעסוקה, על מה מסתמכים, על איזה אזור?
0: המציאות היא שברוך השם כולם עובדות ואין אצלנו מצוקה. אם תגיד לי יש איזה מרכז גדול או משהו שמעסיק את כולם, לא, אבל המקום עצמו מנוף הגליל, שאוטומטית המקום עצמו מתפתח ומעסיק את יושביו, ובין באזור, בין מסביב, יש קריות, יש דבריה, יש אפולה, כל האזור מלא, ובנוף הגליל כן. עצמה גם בסוף יש לנו...
2: אז ברלין, אותנו שכנעת, תגיד לי אבל סדר גודל של מחירים, דירת 4 חדרים היום בנוף הגליל, דירה חדשה, כמה עולה? סדר גודל של 90 מטר, נגיד, 4 חדרים?
0: החל מ... בוא נגיד ככה, יש גם ממיליון 250, מיליון 300, אבל גם יותר 1.5, 1.6, תלוי בדיוק איפה המיקום של הדירה, כן, ומה באמת.
1: סחירות זה מילה אחת.
2: נכון, סחירות.
0: סחירות זה סדר גודל של 2,000 פלוס, 3,000. זה משתנה גם כי תלוי את הדירה. כן, יכול להיות ב-3,000
1: חד משמעי. בוא נסכם את העניין. זוג צעיר שכל צד מביא 100-150 אלף שקל, בוא נגיד מביא 250-300 אלף שקל, לוקחים משכנתא של 4-5 אלף שקל בחודש, ויש לכם דירה חדשה בבניין חדש, זה פתרון דיור, פשוט פתרון דיור.
0: חד משמעי, רק הנקודה היא שכרגע לקנות דירות זה מאוד קשה. כי היום אנחנו צריכים לחכות לפרויקטים החדשים, כן. כי היום אפשר פה עדיין דירה פה, דירה שם, שכירות פה, שכירות שם, אבל בגדול אין דירות, זה לחפש.
2: אתה אומר אין הצעה, אנשים... יפה.
0: אין הצעה היום אצלנו.
2: אז כשיש הזדמנות, כשיש הזדמנות, זה לחטוף כשיש הזדמנות. כן, יפה
0: כן,
2: מאוד.
0: זה פשוט אנשים חוטפים, דירות לא עומדות רק אצלנו כן. היום, ברוך השם.
2: כיף לראות ההתפתחות אצלכם, הרב ברלין, כן. תמשיכו לעשות חייל שם בהר יונה, תודה רבה.
0: תודה.
2: אנחנו עוד תוכנית טובה.
0: תודה רבה.
2: אנחנו עוד תוכנית הגיעה לסיומה, ישראל ככה במשפט, כל התוכנית,
1: עונות. במשפט אחד דיברנו על עונות, להיזהר, להיזהר, הולכת אחרי מספרים, לא אחרי רגשות. יש שאלה, קחו עורך דין, קחו אנשי מקצוע, אל תפחדו לקחת אנשי מקצוע, זה שמענו מכל המרואיינים שלנו.
2: נכון, אנשי מקצוע שלוו אתכם,
1: ולהסיק
2: עם שיטת הסמוך. להסיק עם שיטת הסמוך בציבור שלנו. נגיד תודה לכל האנשים הטובים שעמדו מאחורי התוכנית. העורך, בני אפיק, מפיק של התוכנית, נתי שולמן, הטכנאי, אריאל ספקטור המצוין שהיה איתנו. תודה לך, אריאל. וכמובן על הדיגיטל ינקי אס. אנחנו נתראה פה שבוע הבא, יום רביעי, בשעה 20:00. תודה רבה לך, ישראל ממן, שהיית איתנו פה.
1: ערב טוב, תודה חנוך.
2: ערב טוב.

0: תמיד איתי. בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. המתיחות בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון. במוקד הדיון המשך פעילות צהל בדרום לבנון. בתוך כך עדי פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר באזור קריית שמונה. ככל הנראה נרשמו נפילות של כמה רקטות בשטחים פתוחים. לא דווח הנפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדיווחים על השיחה המתוחה שהתקיימה לפני יומיים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעניין לבנון. בראיון לרשת CNBC אמר נתניהו, יש לנו מטרה משותפת.
2: We have so many agreements. We agree on the main things. We want to get Iran, the nuclear program in Iran finished. We want to make sure that Iran doesn't pose a threat to Israel, to the Middle East, to America. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out and we do so as great friends.
1: לדבריו, ישראל וארצות הברית רואות עין בעין את היעדים האסטרטגיים המרכזיים. אנחנו מסכימים על הצורך למנוע מאיראן נשק גרעיני ולהרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון. יש חילוקי דעות גם במשפחות הטובות ביותר, העיקר שיש לנו מטרה משותפת, כך ראש הממשלה. מאות מפגינים מקיימים בשעה זו מחאה על הגזרות הקשות נגד עולם התורה מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ביישוב אלון שבות. מתיעודים שהגיעו מהזירה נראים חלונות רכבו של השופט סולברג מנופצות לצד נזק שנגרם לחצר הבית. כוחות משטרה וכיתת הכוננות של גוש עציון הגיעו למקום בניסיון לפנות את המוחים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירוע ואמר, גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. דוברות בתי המשפט הגיבה בחריפות למחאה ומסרה, רשות השופטת לא תאסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בשיתוף גורמי האכיפה והביטחון כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של השופטים, לשון ההודעה. המחלקה לחקירות שוטרים מודיעה כי היום נחקר הקצין שתועד מטיז גז פלפל לעבר מפגינים מבני הציבור החרדי במסגרת גן המחאות כנגד מעצרם של בני הישיבות מוקדם יותר השבוע. בהודעה נמסר כי הקצין הורחק מפעילות עד להשלמת החקירה. יושב ראש פורום ראשי הרשויות החרדיות, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, שוחח במהדורה המרכזית בקול חי על המשך הרדיפה נגד עולם התורה.
3: אנחנו כראשי רשויות, אנחנו כנוסעים בעול הציבור, אנחנו כעומדים מול ציבור התושבים בחיי היום יום, השוטף, רואים אותם בצרתם, בהימלטותם, מאימת שומרי החוק, על לא עוול בכפם. אנחנו מוצאים דגל לבן, דגל אדום, דגל צהוב, את כל הצבעים. רבותיי, תתאפסו, תתעשתו, חדל אש.
1: תכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, יעשה גם חם מהרגיל לעונה, ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול הקלה בעומסי פחון.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

כל חי מחזקים את לומדי התורה. מדברים עם ינקל'ה פרידמן.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, יום רביעי י"ח בסיוון תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. אנחנו פה כרגיל בעזרתו יתברך עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-93. שנייה לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לנתי שולמן שנמצא איתנו בהפקה, לאריאל ספקטור הערב על הביצוע הטכני, עוד מעט תשמעו למה אריאל ספקטור הנחמד נמצא איתנו, ותודה אפילו לבנימין קגן ידידנו שנמצא. ועכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, האמת שאני רוצה להתחבר לסוף החדשות ששמעתי עכשיו את שימון קליין, ששכחתי לתת לו קרדיט, אז כמובן תודה רבה לך על החדשות הנפלאות. שמעתי את מה שאמר ראש העיר ביתר, הרב מאיר רובינשטיין, והתחברתי לדברים. התחברתי, אני אומר את זה פה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, לא בושה להסתכל לאנשי ימין מול העיניים היום ולהגיד כן, אם אין לנו ברירה, אנחנו רוצים ימין, אנחנו אוהבים את הימין, אנחנו באמת רוצים הרבה דברים ביחד איתכם. אבל לפני ארץ ישראל השלמה, לפני כל המאבקים האלה, המשפטיים, כל המאבקים, קודם כל, אנחנו רוצים לחיות פה, בסך הכל לחיות כחרדים. ללא חרב מעצרים, ללא שתרדו בנו ותיקחו אותנו לקצה יום אחרי יום. כן, ואם אין לנו ברירה, או ימין או לחיות פה, אז אין לנו ברירה, אנחנו נעדיף כמובן לחיות פה כמו חרדים, אין לנו שום אופציה אחרת. וזה במילים אחרות מה שהוא אמר, וזה באמת העמדה אני חושב הפשוטה והברורה של כל יהודי חרדי היום. הגיע למצב, אני ממשיך הלאה קצת, הבוקר שוב מעצר של אברך תושב אלעד בן 27 או 8, אני לא יודע בדיוק, אברך, בא אבא לילדים כבר במשטרת התנועה, עצרו אותו, אני לא יודע בדיוק על מה, ואיכשהו, או דבדו עליו, שיקרו אותו, תדעו, אני פונה פה למאזינים שלנו העיקרים, אל תאמינו לאף אחד, לאף שוטר, אמרו להם, לא, רק עיכוב כליל, לא גילו להם בכלל שהם מביאים את המשטרה הצבאית, לא גילו לו, וכמובן שיצרו אותו, ובפעילות של הארגון, איך קוראים לו, עם קדוש, ביחד עם עורך דין שלמה חדד, באמת בסייעת הדשמה, בניסים אפשר להגיד, האברך הזה שוחרר. אגב, הם קיבלו איום ברור שכך שמעתי, אני לא יודע, ששדה התעופה הולך להיות מושבת. ובינינו, ברגע, אם יקרה כזה דבר, אם, אני לא יודע, אבל אם ההנהגה החרדית תגיד, טוב, תצאו החוצה לכולם, אנחנו פשוט משתקים את המדינה ביום אחד, ונעשה את זה כמה ימים, ולא תהיה להם ברירה. לא תהיה להם ברירה, אלא להיכנע. אנחנו לא מוכנים יותר להגיש, לא שלא מוכנים להגיש את הלחי השנייה, אנחנו מתכוונים גם לתת משלנו אחד. תזוזו הצידה אתם. עשיתם מספיק, די ועותר, התעללתם בנו, עשיתם עד הקצה. די, שלום על ישראל. ואגב, נעצר עוד בחור, שימו לב, זה לא מעניין אותם. נעצר עוד בחור, ראיתי מקהילת ברדיצ'וב בבני ברק, אני מכיר שם את הגבאי הראשי, את ברל יעקובוביץ', איש זקה, איש חסד של אמת אמיתי. מי לא מכיר אותו? כל האירועים הוא נמצא, באירועים בעולם הוא הגיע. ברעיתות אדמה כאלה ואחרים, כמובן כמשלחת של זקה ונציג ישראלי, אבל פה בארץ הוא יום יום במשך שנים רואה את הדברים הכי קשים, בתאונות קשות וכולי, הוא בעצמו התנדב למילואים. עוד הרבה אחרים מהקהילה שלהם, אני מזכיר ספציפית אותם, כי גם בתוך הקהילה שלהם, שהם אין להם בעיה עם כאלה שחבר'ה מכבדים את כולם, ויש אצלהם הרבה חבר'ה שהולכים גם לעשות צבא, קהילת ברדיצ'וב בבני ברק, מי שמכיר. אבל יש שם גם כאלה כמובן שהם נשארו בעולם הישיבה והוא אברכים ועצרו אחד מהקהילה שם. ואפילו הם, תראו מה זה, הם בסוף, גם נקרא להם המודרניים, גם אלה שלא דיברו נגד הצבא, והם באמת עדיין, הם לא נגד הצבא כל כך ונגד המדינה. אבל בגלל שלקחו את החרדים לקצה, הם כולם עכשיו רק תומכים בו. ראיתי איזה מכתבים הם עושים לו. באמת, כל הכבוד להם, איך הם מעודדים אותו, הוא עדיין בכלא אגב. כמו עוד נראה לי באזור ה-40-50 עצורים יש ברגעים אלו שאנחנו מדברים. טוב, אני מקווה בעזרת השם עוד מהבחירות, וראיתם איזה אקשן, נעבור ברשותכם מכאן, נעבור קודם כל אני חייב להזהיר ולהטריע. היום בכפר חבד, תינוק קטן נשאר ברכב. שימו לב, מאזינים ומאזינות יקרים, טוב שנזכרתי בזה הרגע, רציתי לדבר על זה מהרגע ששמעתי את זה. אנחנו בתחילת הקיץ, רק בהתחלה. לא רוצה, אני בעצם כן רוצה. נזכיר בקצרה, שנה שעברה, ולפני שנתיים, ולפני שלוש, לא היה קיץ אחד בשלוש, ארבע שנים האחרונות, שלא היה אסון, ויותר מאסון אחד, בגלל שכחת פעוט ילד קטן ברכב. ואני פונה אליכם עכשיו, זה תחילת הקיץ, בניסי ניסים, אותו תינוק מהבוקר, הוא במצב קשה, בבית חולים, ובעזרת השם, בניסי ניסים הוא חי, בעזרת השם שיבריא. אבל פונה אליכם, שימו לב, שימו עין, לא תעשו פטנטים, איך לזכור, אין מצב שנגיע חס וחלילה, חס ושלום, לשידור פה, ונגיד את אשר יגורנו בא לנו. חס וחלילה, חס ושלום, אני מזהיר את עצמי, את משפחתי, ואתכם ביחד, כחברים, כאחים, מאזינים ומאזינות יקרים. עכשיו אני יכול להמשיך הלאה, סליחה, למה רציתי לדבר איתכם, אבל לא דבר קטן שאומנם היה רק בסוף שבוע האחרון, אבל איכשהו אצלי זה נעלם. שלחו לי מודעה מבית מרקחת בירושלים. אני אקריא לכם את המודעה. מבוטחים יקרים, שימו לב, בית המרקחת יהיה סגור בימים רביעי, חמישי ושישי. לא יאמין, לא היה, זה קרה, היה כבר לפני שבוע. למה? היה חג הקורבן. ובינינו, רוב הרוקחים, ערבים, שאנחנו הפריירים, אנחנו הפריירים במדינת ישראל, במדינת היהודים, מספקים להם פרנסה, עוזרים להם אפילו ללמוד את המקצוע שלהם, עוזרים להם ללמוד את זה, הם עשו צבא? הם נתנו פה משהו שירות למדינה? אתם חושבים של... תראו מה זה, לא רק שלא פוסלים להם את המעונות, ולא רק שהם, הם, אם מדבר על מעצרים בכלל, אין מה לדבר, לא, לא, לא, אין להם שום סנקציה, שום הגבלה. הם מקבלים מאיתנו עוד תוספת איך ללמוד. והם תופסים לנו את כל התפקידים הכי טובים פה. סליחה? באמת, יש פה מלא מחוסרי עבודה, מוכשרים, יהודים, שאם היה להם אופציה להיות רוקחים, זה אופציה מעולה. זה, אני חושב, גם מזכורת מאוד טובה. והנה, אנחנו משלמים מחיר. חג הקורבן, חג שלהם, ושלושה ימים, אין בית מרקחת. זה נשמע נורמלי? לא יודע. האמת שכן, יש כאלה שכמו האיש שאמרה אתמול שהבאתי לכם, נעמה לזימי, איך היא מספרת שהיא הייתה מעדיפה לשבת עם רעם. אז בשבילה זה באמת טוב. מה אני אגיד? עוד מעט בחירות, כל הדברים האלה צריכים בסוף בסוף להתכנס, כדי שבעזרת השם, אני מקווה מאוד, היום מוכח. היום מוכח שהקואליציה הזאת יש לה כוח. ימין מלא מלא, איך שלא נקרא לזה, והיום, מי שכל, אני מניח שכולכם שמעתם במהלך היום את החדשות, על הבחירות של מבקר המדינה, שימו לב, תוצאה ראשונה, בגלל שזה חשאי, סיבוב ראשון, ניצחון לאופוזיציה, מזל נס שלא היה להם 61, ולאחר מכן ראש הממשלה נכנס, עשה לחץ, לחץ מטורף על כולם, על כל מי שחשב שהוא שורר, ואכן ההצעה עברה, לא הצעה, הוא נבחר, המועמד של ראש הממשלה. אז קודם כל, רק ניתן פה עוד קרדיט אחד לראש הממשלה, קודם כל, שבסייעת הדשמה אלינו זה טוב. בחודשים האחרונים, שימו לב, מונה פה ראש שבק, ראש מוסד, ראש המל"ל עכשיו, לפני כמה ימים, נציב שירות המדינה ומבקר המדינה בסייעת הדשמה, לפחות הם אנשים שגם אם השלטון יעבור פה צעד, לפחות יש בתפקידי מפתח אנשים ראויים, ערכיים וטובים. באמת. ואגב, דתיים, אני חושב שכמעט כולם דתיים. אולי חוץ מראש המוסד, אבל טוב, לא כל כך רלוונטי. ואם אנחנו מדברים ראש המוסד, אז אני רוצה להשמיע לכם מה אמר ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, שאני קורא לו, אני קורא לזה בשני מילים, אפילו מלאך רע, בעל כורחו או נאמן. שימו לב מה אמר בטקס סיום.
1: לראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה, אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו. ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. לעולם אוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות, ולי חשוב שאתם תכירו אותם. מול חיזבאללה, 4 ימים לאחר הטבח, החלטת להימנע מפתיחת חזית נוספת, שבעצם הייתה מביאה גם חזית שלישית. על החלטתך לאשר לנו מבצעים בעלי השלכות ומורכבויות, כמו חיסול עניה. על אישורך להפעיל את מבצע הביפרים למרות ההתנגדות הרחבה. על החלטתך לאשר את חיסול נסראללה למרות הספקות שניסו לטעת בך. על ההחלטות הקשות מאוד, אך הנדרשות, לצאת לעם כלבי ושאגת הארי. ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך. ראיתי והערכתי את ההחלטות הנועזות שלך. תודה רבה.
0: מלאך רע? למה אני קורא לו מלאך רע? ראיתם איך הוא, ראיתם באיזה רשעות ובאיזה חוצפה המכתב שהוא שלח נגד ראש המוסד, ברוך השם, רומן גופמן. אבל הנה אתם רואים, כי את האמת, מהאמת אי אפשר לברוח. ובסופו של דבר נס יש לנו שבשנים האחרונות, מאז השביעי באוקטובר, נתניהו היה ברשות הממשלה. אני מצפה, אני רוצה לעבור אליכם מאזינים יקרים, אני מצפה, מקווה, מתפלל, מייחל שהוא יישאר ראש ממשלה, אבל שהנציגים החרדים שלנו יהיו באמת שוב הכוח שבלעדיהם, הרגל המכריעה, שבלעדיהם אין ממשלה, והפעם ילכו עד הסוף. או יש חוק גיוס, או אתם מסדרים אותנו עד הסוף, את החרדים פה, או שאנחנו בחוץ. נקודה. טוב, השם איתנו, בעזרת השם. אני עובר אליכם, מאזינים יקרים, 03-593-93. שלום, ערב טוב ליהודה.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
0: מה נשמע?
2: ברוך השם, חסד.
0: יופי. מה בפיך הצדיק?
2: כן, רציתי לדבר על הדבר הזה שברוך השם בימים האחרונים פתאום יתד והדרך נכנסו למערכה חזק ויצאו בהצהרות בומבסטיות ופיקוח נפש ומלחמה, מה שהם לא עשו עד עכשיו, וודאי שעדיף מאוחר מאשר ודאי שלא, אבל כל אחד שיש לו טיפה שכל מבין מה המטרה פה, שהבחירות מתקדמות והם רוצים את הקולות שלנו, ואני רק שואל, אם זה נכון שהם עשו את זה כזה עכשיו כדי לבחירות וכל הדברים האלה, אז הציבור, הם חושבים שהציבור מאמין לזה עכשיו? תגיד לי אתה, אין כאלה. הציבור מאמין להצהרות הבומבסטיות ביתד או בהדרך, שהנה מלחמה ושדרי מתחיל להשתולל, הוא מאמין לזה? אז הוא אומר, שמה, אני מבין שמגיע בחירות, ואתה רוצה אותי, אז אתה רוצה להראות שאתה דואג, אז הקמת איזה ארגון חיי עולם שלא פרסמו מספר טלפון בהתחלה, ינקלה. בחודש הראשון של חיי עולם לא היה אפילו מספר טלפון לעזרה. עכשיו פרסמו מספר טלפון, אפילו
0: לא
2: היה מספר טלפון
0: לעזרה. לא, שמעתי על חמל שארי דרי רוצה להקים.
2: לא, החמל הזה זה בדיחה של ההמשך, זה עדיין לא נפתח.
0: זה לא נפתח בסופו של דבר?
2: לא, עדיין לא, אולי זה ייפתח.
0: אגב, ראית מה זה שהוא בן אדם שלא עושה כלום? כשהוא עושה משהו, גם עכשיו הוא לא עושה כלום, מה הראיה? כשהוא עושה משהו, תמיד אומרים, הוא עושה את זה בשקט, במסתרים, מדברים ביניהם, פתאום חילופי מכתבים. אריה דרי שולח מכתב לנציגי, גם לאופן כללי, לנציגי זיית יהדות התורה, בואו נקים חמל משותף. תגיד לי, מה אתה רציני? אין לך את הטלפון שלהם? אתה לא מדבר איתם על בסיס יומי? הרי אתם מספרים שכל הזמן הם מתאומים.
2: הם מתאומים, ינקלה.
0: לא, אבל זה מה שהם מוכרים לנו הציבור פתאום, כשהם רוצים להראות, הנה, הוא שולח מכתב.
2: הם חושבים.
0: ואז עונים לו, ואז הוא עונה לו, מה אני אגיד לך?
2: אתה לא הבנת את זה, אתה גדול ממני, אתה לא הבנת שהם בטוחים שאנחנו עדר של עיזים עיוורות, והם בטוחים, תשמע, אני אומר לך מה הם חושבים, זה טעות. הם חושבים שאנחנו הולכים אחריהם בעיניים עצומות.
0: אנחנו הולכים אחרי גדולי ישראל בעיניים
2: עצומות.
0: ודאי,
2: ודאי, לא, אני לא מה הם חושבים, לא אמרתי מה האמת, ודאי שאנחנו הולכים אחרי גדולי ישראל. הם בטוחים ש...
0: השאלה מעלה, אבל השאלה מעלה, בואו נסתרבו לשאול, השאלה מעלה.
2: אני אומר, האם זה נכון למלחמה שהם פתחו, והם באמת ילחמו, ואחרי הבחירות, אם עדיין יהיה מעצרים, עדיין יהיה את הארגון של שעה שיעזור, או אחרי הבחירות שהם קיבלו את הכל שלנו, הם יגידו שלום. למה לא היה ארגון עד עכשיו, ינקלה?
0: זה לא העניין שזה יגידו שלום. זה העניין, זה הרבה יותר חזק מאם יגידו שלום או לא שלום.
2: אבל אם הם רוצים לעזור לנו, למה נפתח ארגון רק לפני הבחירות, חיי עולם? למה הם פתחו את זה עכשיו, ינקלה נשמה? למה עכשיו? 300 בחורים ישבו בכלא, מי עזר לנו? הפלג עזר לנו, למה הם לא עזרו לנו? פתאום לפני הבחירות נזכרו לפתוח ארגון, כל הכבוד.
0: רגע, מה עשו? מה הארגון הזה עשה עכשיו היום, אתמול? מי שחרר את האברך הזה? מי שחרר את האברך הזה? אני אגיד לך,
2: שאתה אולי שמעת את זה ואתה לא יודע, שראשי ישיבות מתקשרים להורים של בחורים בכלא ומבקשים מהם להעביר את התיק, תשמע טוב, את התיק שנמצא בעם קדוש ונותנים גב אצל הפלג, אומרים להם, הנה יש לכם בית של הספרדים של שס, תעבירו את התיק. ראשי ישיבות גדולי עולם, לא, אם אתה רוצה אני אגיד לך
0: שם, אני יודע. חלק אני מכיר, פונים אליי גם, אתה יודע, אני די מעורה.
2: הרב סלים, תלמיד חכם, ינקלה, הרב סלים, תלמיד חכם, מתקשר אתמול לאמא של מאיר סבג, ואומר לה, תעבירי את התיק של עם קדוש לחיי העולם. היא לא הבינה, היא אמרה, הם עוזרים לי טוב. נו מן, הרב סלים עושה את זה כי הוא צדיק, כי הוא רוצה לעזור לבחורים, אבל...
0: לא הבנתי איזה תיק אתה מדבר.
2: דרי נשמה מה אתה מאמ... אתה חושב שאנחנו מאמינים לך שאתה רוצה לעזור לנו? איפה היית?
0: אני מקווה שכן.
2: הפקרת את הזירה, 300 בחורים ספרדים. נמקו בכלא, אתה יכולת לבוא לבקר אותם.
0: מה אתה מצפה כשהיה שם השר ארבל ודיבר נגד דעתם של מועצת חכמי התורה? אתה יודע,
2: עכשיו... לכן הוא הלך, שתדע, סתם שתדע...
0: הלך, בוא בינינו, בינינו, מה זה הלך? הלך עכשיו לבני הבחירות, כי אריה דרעי יודע היטב, שאם הוא היה ברשימה, כולם ידעו את זה.
2: מה שאתה שומע, ינקל, אתה שומע את ההצהרות של החברי כנסת, אני אמשיך להיות נאמן, דרעי שלח אותו...
0: יש לי חדשות גם בשבילך, לא כולם עוד דברים לא סגורים, אבל יש שינויים דרמטיים בש"ס. יש שינויים, אני מודה.
2: הוא הולך לשלוח את בן צור ואת עוד אחד, עוד אחד או שתיים, הוא שולח אותם, הם סתם אומרים, נמשיך להיות נאמנים ואנחנו פורשים.
0: טוב, אנחנו רוצים להתקדם צדיק. שומעים, העמדה שלך הייתה ברורה ונשמעה היטב מקצה עד קצה. תודה רבה. בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים עם יעקב.
3: אהלן, שלום.
0: מה נשמע צדיק?
3: ברוך השם.
0: מה בשבילך?
3: תשמע, אני רציתי לספר לך סיפור, אני לא יודע, זה היה נשמע לי נורא מוזר, אז אני אשמח אם תגיד לי אם זה הגיוני. אצלנו אנחנו לא משתייכים לקהילה שמפגינים או משהו כזה, אבל אתה יודע, בחורי ישיבות אוהבים וזה, עזוב את זה אם זה נכון או לא, אבל עובדה מה שהיה. עכשיו בחור הלך להפגנה, כמה בחורים?
0: לא.
3: קיצור, הוא עשה בלגן וזה, והכניס אותה לניידת. עכשיו מה שקורה שם בניידת, באה שוטרת והיא נמצאת מקדימה, הוא הכניס אותו מאחורה, באה ומורידה לו את הכיפה ואומרת אצלנו ברכב לא לובשים כיפה.
0: מה?
3: סיפור שחבר שלי סיפר לי אחד לאחד, הוא סיפר את זה לכל הישיבה וכולם היו בשוק.
0: אני בהלם, אני בהלם של החיים עכשיו, אני לא יודע מה להגיד לך אפילו על זה.
3: זה נשמע לי נורא מוזר, אז כאילו...
0: עד כדי כך אני בהלם שאני מתקשה להאמין. עד כדי כך אני בהלם. איך אנחנו מדברים איתו? בוא נדבר איתו, אתה יכול להשיג לנו את ה...
3: בטח, זה ייקח לי רק חצי דקה כי אני צריך לקרוא לו מהבית מדרש.
0: את הבחור עצמו שנעצר, כן?
3: כן.
0: יאללה, תביא אותו.
3: אבל זה ייקח לי חצי דקה.
0: אז בואו בינתיים נמשיך לדבר, איפה אתם לומדים?
3: אנחנו בבית שמש.
0: יפה מאוד, אני שומע את הרעש של הבחורים, זה אמצע הסדר עכשיו. זה אמצע הסדר עכשיו, אני שומע את הרעש.
3: אז כן, רק... לא, יצאתי קצת החוצה.
0: תדאג לא לעשות שם בצלול תורה, שלא יהיה על חשבוננו, חס וחלילה.
3: לא, גם ככה מאזין, הוא גם ככה מאזין.
0: אז תבריח אותו רגע הצידה, תבריח אותו הצידה.
3: כן, ברור.
0: מעניין.
3: סתם, כאילו אם עד שהוא מגיע, אז באמת ממש נהנה מהתוכנית.
0: תודה רבה, צדיק.
3: כל הכבוד. הנה, פורק, דבר איתו.
0: תביא אותו. שלום, ערב טוב, מה נשמע צדיק?
4: כן,
0: רגע, בוא תספר לי רגע בקצרה, אני עד כדי כך בהלם שהתקשיתי להאמין. לפני שעצרו אותך, איך הגעת למצב שעוצרים אותך? על מה עצרו אותך בעצם?
4: קצת עשיתי בלגן, הם התבלבלו ביניהם למישהו אחר.
0: בהפגנה?
4: כן.
0: איפה הייתה ההפגנה הזאת?
4: בבית שמש.
0: מה, שפרצו שם על המשטרה?
4: לא, זה היה כמה ימים לפני.
0: תגיד רגע, נו, ואז עצרו אותך, הכניסו אותך לניידת, ו?
4: הכניסו אותי לניידת, ואז הטלפון עדיין היה לי, התקשרתי לחבר, אמרתי לו שמה עוצרים אותי, ואז הוא ישר הניידת, השוטרת עוצרת הניידת, ומגיע, לוקחתי את הטלפון ואת הכיפה, וצועקת עליי שפה לא חובשים כיפה.
0: פה לא חובשים כיפה? ככה ממש?
4: כן. אתה לא חובש כיפה.
0: אני בהלם. אני בהלם, לא ידעתי את זה, לא חושב שזה לא רק לא חוקי. אני בהלם. התלוננת על זה?
4: אני עשיתי גם לפנות לארגון ששחרר אותי, אבל לא יודע מה יצא עם זה עדיין.
0: תשמע, עורך דין צריך לצבור פה את המשטרה בשמך, זה משהו שאסור לעבור עליו לסדר היום. אסור לעבור לסדר היום.
4: תודה.
0: טוב, זה באמת עוד קלון למפכ"ל, לשוטרים האלה, ובעיקר לשוטרת הזאת. מה זה הדבר הזה?
4: לא, אני בהתחלה סיפרתי לו, אני עכשיו החבר שדיבר איתך לפני זה, ואמרתי לו שזה לא הגיוני.
0: טוב.
4: אז הוא אומר לי, לא, הארגון ששחרר אותי, איזה ארגון, שכחתי איך קוראים לו, אסירי ציון אולי, משהו כזה, אמרו לו, עזוב, אל
0: תתלונן. תגיד רגע, זה היה משטרה רגילה, נכון, לא משטרה צבאית.
4: כן, משטרה רגילה, כן, משטרה של בהפגנה.
0: טוב, אני מקווה, נתי שולמן פה לידי, ינסה להביא את תגובתו של, גם של השר לביטחון פנים על זה, וגם של המפכ"ל. תודה רבה לך, תודה רבה שעלית וסיפרת לנו את זה. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לגרשון.
5: ערב טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה, צדיק?
5: ברוך השם.
0: כן, מה בפיך?
5: יש שתי נושאים.
0: תתחיל מהשני.
5: האחד זה... אני דיברתי איתך לפני 7 או 8 חודשים.
0: לגבי?
5: אני רם בישיבה בירושלים, ואז דיברנו על זה, אמרתי לא יעבור זמן ותראו שיהיה פה גזרות אחרי גזרות. אני לא מדבר על גזרת הגיוס, אני מדבר על כל הדברים שאומרים שעוד דבר ועוד דבר ששוללים מהציבור. כן, אם זה אם זה הארנונה, ואם זה מעונות, ואם זה עכשיו 46, ועוד היד נטויה. ואז אמרתי, הצעה שבתחילה הדהימה אותך, שמאוד זול להביא, להזמין טלאי צהוב, איך אומרים, מסין יביאו את זה, זה גם הגרושים, זה לא עולה הרבה, וטלאי צהוב שיהיה כתוב, יודע, שחשבו, אני לא איש בסומת, אבל אני מציע שכתיבו אורתודוקסי שיהודי, יהודי אורתודוקסי. אתה אמרת לי, וואי, זה נאצים, זה לא זה, ואמרתי לך שטלאי צהוב זה המצאה אירופית שהייתה עוד בימי הביניים.
0: לצערי אני כבר מסכים איתך.
5: אז לכן אני אומר, תריץ את זה. הם חפשים אמצעי הפגנה אפקטיביים. הדבר הזה יעשה רעש לא רק בארץ, אלא בכל העולם. פשוט הם יבינו שהגעתם לקצה. עכשיו זה כבר, איך אומרים, אז היה בתור להקדים תרופה למכה, עכשיו זה כבר אחרי המכה. שהבינו שדחפו את הציבור כאן לקצה, וזהו. אז אם אתם רוצים להכריז עלינו כדי אזרחים סוג ב', יאללה, בוא נעשה את זה רשמית.
0: מזמן הכריזו עלינו, לא סוג ב', סוג ת', ת'.
5: סוג ת', נכון? ג' ד', לא יודע סוג.
0: כן, אמרתי לך.
5: אז שישימו...
0: הרעיון שלך, אני בעד הרעיון הזה.
5: ילך בגאווה עם הטלאי הצהוב, נכון? כן, אני אזרח, איך אומרים? אולי לכתוב למטה...
0: אפור, זה למה? אני חושב שזה יהיה טלאי צהוב עם גאווה גדולה. זה מראה שאני בן תורה, זה מראה שאני יהודי.
5: אין לי זמן להריץ דברים, אתה חברמן.
0: תודה רבה. הנה, העלית הרעיון, אני מקווה שמישהו מהמאזינים שלנו גם ייקח לי זמן.
5: זה אמצעים אחר הרבה יותר דתי אפקטימי, לשים בחורים, להפגנות.
0: זה היה נושא אחד, בוא נעבור לנושא הבא, כי אנחנו יכולים לצאת לפרסומות, כן.
5: אני פשוט רוצה, שמעתי מקרה את המאזין, ואת ההסכמה שלך על המתקפה, כאן במקרה זה היה אריה דרעי, נציגי ציבור. קצת קודם כל, איך אומרים, רוח יהודית. אנחנו מאמינים שהכל מנועל משמיים.
0: אמת.
5: יש מושג סייעתא דשמיא, ויש מושג שאין סייעתא דשמיא. זה לא שלא רצו, זה לא שלא עשו, זה לא שאם היו עושים ככה, היה נראה ככה. מה לעשות? לא היה סייעתא דשמיא.
0: נכון, אבל למה אתה... אני מסכים איתך, בשורה התחתונה ברור הקדוש ברוך הוא ככה רצה, אבל אם אני רק שואל אותך, תענה לי הגיוני, למה אם לא היו עושים את זה לפני שנה, אתה רואה ש... הנה היום, רק אני נותן לך...
5: זה נכון.
0: תן לי משפט, כבודו, כבוד הרב, אתה הרם בישיבה, אתה בטוח כמה דרגות מעליי, זה קודם כל. אבל אני רק שואל אותך, אם מלוא הכבוד, היום הוכח, היום, ראש הממשלה נתניהו, היה לו מאוד מאוד חשוב להעביר את מבקר המדינה, שזה יהיה עורך דין רבידיו. והוא באמת הפך את העולם, וכך היה. לפני שבוע, עוד מילה אני מסיים, עוד משפט, ותענה לי ברשותך, יהדות התורה פעם ראשונה, דרשה שחוק המעונות יעבור, קריאה טרומית, ואכן, בלחץ מטורף, והיו את אותם מתנגדים, את אותה רעש היה, וזה עבר. אז אני שואל אותך, למה זה לא קרה לפני שנה? או לפני שנתיים?
5: אני לא יודע. אתה יודע, גם זה צריכים לזה, קדוש ברוך
0: הוא. לא דרשנו, לא, מה זה קשור? לא דרשנו את זה, לא, אף אחד לא עמד על...
5: אני רק לא חושב.
0: טוב, לא יודע זאת.
5: אני לא איש שס, ממש לא איש שס.
0: זה לא קשור לשס או לא שס.
5: אבל אריה דרעי, כל האלה שצועקים עליו בכל מיני מקומות, לא יודעים, הבן אדם הזה, הוא באצבעות שלו, היה בין, לא יקרא המקים, אבל בין מקימי העולם.
0: חד משמעי, אתה יודע כמה זכויות יש לו? ברור, ברור.
5: ועד היום הוא נשאר בן תורה.
0: אבל מה זה קשור?
5: אז הוא לא הצליח.
0: אז אולי הוא צריך לפנות את מקומו לבא בתור. למה? מה קרה? מה? אנשים צריכים להיות 40 שנה באותו מקום? לא הבנתי אותך.
5: בשביל זה יש גדולי תורה.
0: אוקיי, אבל מותר אפילו לשאול. אוקיי, אז מה אני לא מדבר נגד גדול תורה. אתה שומע היום, למה? אני שומע בכותרות, אני שומע פה, אני שומע...
5: תמיד מחפשים את מי להשים,
0: אני שומע את הנש, אבל רוצים שינוי. רוצים שינוי, אדוני. אוקיי, בסדר. אולי אין לך ילדים שנעצרים, אולי זה פחות כואב לך, אנשים מרגישים בקצה.
5: ידידי היקר, יש לי בנים ונכדים בישיבה.
0: חסדי שמיים. אז אני מתוח, אמרתי את זה בציניות, לא אמרתי באמת כי אני...
5: זה לא עניין אישי או לא, ויש לי תלמידים עוד יותר.
0: אבל אתה לא יכול, הם לא יכולים לשבת...
5: אני יכול להגיד לך עוד דבר.
0: נו.
5: לומר את האמת, שאף אחד לא ידע מה קורה בחוק הזה, כן? לזרי היו צריכים להגיד להם, יש לנו ועד הישיבות, היה הסבר,
0: לצערי, לצערי, אומרים לי באוזניה שאנחנו חייבים לצאת להודיות. אגב, אם החוק היה יוצא, אגב, אתה יודע מה החוק אומר? אתה מכיר את סעיפי החוק? אז זה בכלל, זה בפני עצמו בעיה. שעוד
5: שנתיים יהיה סנקציות רשמיות.
0: לא, לא, זה מה שמחרו לך, אתה רואה? אתה רואה, כבודו. אז למה החוכמה, אם אני בסך הכל אומר את האמת, ולא מוכר לך לוקשי.
5: מה החוק אומר?
0: זה ארוך מאוד. בוא, אני מצליח להזין אחרי הפרסומות. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. קודם כל, שיהיה המשך ערב טוב. תודה רבה לך. ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד שווים.
6: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: צו מעצר, הלילה ב-12 בכל חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
8: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
9: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
6: ברורים
9: שמלמדים תורה.
6: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
9: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
6: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בכל חי. התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
10: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
11: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה חדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
13: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב טוב לאברהם. אברהם, אברהם.
17: ערב טוב. שלום וברכה, ערב טוב.
0: שלום וברכה לכל הממלכה.
17: הרב פרידמן אני מבין.
0: לא, לא הרב, ינקלה, ינקלה.
17: אוקיי, ממש לא הרב. אני לא מכיר את התוכנית שלך. אני בדרכים, שמעתי...
0: פעם ראשונה אתה שומע ומיד אתה עולה לרדיו?
17: אז אני אסביר. יצא לי לעלות ברדיו בתוכניות אחרות, אבל באמת יש לי איזשהו משהו בעניין חוק הגיוס, משהו שאני סוחב אותו כבר הרבה זמן. אולי אפשר לעלות את זה דרך
0: הפלטפורמה
17: שלך.
0: בוא נשמע.
17: וכמובן אני לא רוצה לדבר עם שמות וכאלה דברים, אנחנו צריכים להיות ממלכתיים. תראה, כל הנושא של חוק הגיוס, אני לא נכנס לגופו של החוק ומהות של החוק, כן טוב לא טוב, אבל אני יודע, כמובן שאני לא יכול להגיד איך קוראים לי ואני לא יכול להגיד מאיפה אני יודע.
0: תגיע לעניין, הרבה הקדמות.
17: אני רוצה להגיע ממש לנקודה.
0: כן.
17: אני חושב הציבור, באיזשהו מקום, אני רואה שבסוף בסוף העיתונים החרדים והתקשורת, כל מיני גורמים כאלו ואחרים, בסוף מסתירים מידע מהציבור, מהאזרח הפשוט. דיינו, כל הנושא שחוק הגיוס התחיל, בתחילת הקדנציה כבר היה כל הנושא של ההבטחה וכו' וכו'. ולמעשה היה מפלגה, חלק ממפלגה, הגורים, שהתחילו להיים על בנימין נתניהו בעניין הזה, ושאר הנציגים לא שיתפו פעולה עם הדבר הזה. עכשיו, הציבור, אני שואל את עצמי, איך הציבור לא רואה את כל הדברים האלה, איך הציבור לא שואל את עצמו איפה היינו אז?
0: הציבור שואל, ועל מה הבעיה? שגם אני שואל, ואז קם עליי יהודי מתוק, שבאמת אני מכבד אותו, המאזין הקודם, ומתעצבן על זה שאנחנו בסך הכל שואלים וכואבים. או מה, מה קרה? אני רק שואל, מה קרה? אתה שאלת טוב, אם היו עושים מה שגולדקנופ פסל לפני שנתיים, למה? אתה חושב שזה? זה הרי ברור, הנה, ראינו שעשינו, צעקנו להם לעשות את זה, אגב, כל הציבור, כולם, אז הם מסתתרים תחת הכסות של גדולי ישראל. רגע, יש להם תשובה על זה. אין בעיה, אבל יש להם תשובה. אוקיי, נו. יש להם תשובה לא נכונה.
17: היה שם מכתב של רבדוי ולנדו, של הגויים רבדוי ולנדו. המכתב הידוע שעשה דרמה בכל העולם, התקשורתי.
0: קדימה, נו כן.
17: שמתם לב שרק יהודי אחד חתם שם, רבדוי ולנדו?
0: ולא.
17: ולא רמוישי ללירש?
0: מה זה אומר?
17: מה קרה? למה הוא לא חתם שם?
0: מה זה אומר?
17: אני שואל, הרי כל הדברים הם עשו יד ביד. מה קרה שהוא לא חתם?
0: אתה אומר אולי הוא לא מסכים במשהו?
17: הציבור לא יודע שרמוישי הלל היה נגד החוק. מסתירים את זה מהציבור.
0: קודם כל אני חושב שהציבור את האמת די יודע. נראה לי שרוב הציבור כן יודע. קודם כל, אבל הגענו למסקנה שאפילו בדגל התורה, אפילו אלה שכן הסכימו להתפשר, אתה רואה שבסופו של דבר גם הם לא יכלו לספוג את החוק הזה. השאלה שלי, אני אגיד לך מה האמת. השאלה שלי,
17: המכתב של הגויים רבדוי הוציא, לא כתוב שם מילה אחת שהחוק לא תקין.
0: אבל כמו שאנחנו יודעים, הם גם פרשו, הם גם אמרו שהם לא יכולים לעמוד בסנקציות, אחרת הם היו מאשרים את החוק, הרי הציעו להם להביא עכשיו את הרבים כל חוק המעונות, גם להעביר את חוק הגיוס, הם אמרו לא, עד כאן אנחנו כבר לא מאמינים, ואני מסכים, לא מאמינים, אבל לא סתם לא מאמינים, הם אמרו שהחוק עצמו לא טוב, אתה יודע איזה סנקציות יש בחוק, איך אמר לי הרם ההוא, עוד שנתיים, הוא מדומיין, אבל בוא לסיום, כן, נו.
17: אני לא מצליח להגיע לנקודה.
0: עד עכשיו לא הגעת לנקודה?
17: זהו, אני לא מצליח.
0: וואי, שתהיה ברור.
17: יש פה, בסוף, כמו שאני רואה בתקשורת הכללית, יש את האליטה, אלה ששולטים בתקשורת, אלה ששולטים בסדר יום, וכו' וכו'.
0: נכון.
17: אני רואה שגם בציבור שלנו, החרדי, בסוף, יש מי ששולט בסדר יום, מה המסרים שיוצאים, והאמת לא יוצאת החוצה.
0: המסר עבר, המסר עבר וברור, כן, לסיום, משפט לסיום, משפט לסיום.
17: אוקיי, באותו לילה שהיה מועצת גדולי התורה שהחליטו, מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, החליטו שלא משתפים פעולה יותר עם הממשלה, באותו לילה, עוד לפני שהדיו של החתימות התייבש, כבר היו חלק מהאנשים שהיו שם בחדר, כבר סגרו דילים עם נבו קץ על תיקים כאלו ואחרים. אני שואל, איפה הציבור?
0: המסר היה ברור, המסר ברור, תודה.
17: אני אשאל לסיום עוד משפט.
0: נו, נו.
17: יש חבר כנסת יקר מאוד, שמייצג חסידות בירושלים, שלקח סגן שר,
0: אייכלר, עד עכשיו הוא בממשלה, עד עכשיו הוא בממשלה, מה אתה רוצה?
17: בממשלה צריך להעביר את המקום שלו לפינדרוס.
0: ברור, הוא ישב בגניבה, הוא ישב בגניבה. לא רק זה, איך הציבור צריך לראות שאחד רב עם השני בגניבה?
17: גם הציבור לא אוהב את זה.
0: זה לא נקרא לצאת נגד גדולי ישראל שהם עושים ככה אחד לשני? זה לא נקרא, להם מותר.
17: אז אני לא יודע, אז למה הציבור לא נזק על
0: הציבור נזק והוא לא פרייר, אל תחשוב, הציבור נזק, אתה רואה? למה אתה חושב הם זזים עכשיו באי נוחות, נקרא לזה במילה עדינה? הם רואים, הם לא יכולים להסתובב בציבור שלהם, אל תחשוב. הם מקבלים ביקורת. מה נראה לך? זה נעים להם להסתובב? אני בטוח שלא. ואם נעים אגב, אז אם באמת נעים להם להסתובב בתוככי עולם הישיבות, ככה, כשהם רואים את כל הזה, תגיד לי, מה הם עשו היום בשביל העצורים? מה עשה היום חבר הכנסת ינון אזולאי בשביל העצורים? הוא היה בכלא הצבאי, הוא דרך שם, הוא מכיר את זה מקרוב. מתי הוא היה שם פעם אחרונה? היום הוא היה? לצעוק הוא יודע. טוב, תודה רבה לך, אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לאורי.
18: ערב טוב, מיכל, ינקלה היקר ולכל ציבור מאזינים.
0: ערב מצוין, מה נשמע צדיק?
18: ברוך השם. אני לא יודע אבל אם זה ערב טוב, אני אגיד לך מדוע. אגב, אתה שאלת שאלה ריטורית, איפה ינון אזולאי היה היום? אני יודע איפה היה היום, אתה לא יודע?
0: איפה?
18: תשמע, יש דברים מאוד מאוד חופים.
0: בוא נגיד, איפה הוא לא היה, אני יודע. איפה הוא היה, זה פחות מעניין אותי.
18: לא, איפה הוא היה, אני כן יודע.
0: נו.
18: אתה לא שמעת מה היה היום?
0: בכנסת אתה מדבר?
18: ברור.
0: הצבעות, כאלה ואחרות, כן.
18: ברור. הבוקר, אני אספר לך, הבוקר נעצר נזר הבריאה, אברך יקר הרב חיים מקייטן.
0: נכון, דיברתי על זה בתחילת התוכנית, נכון, נכון.
18: אבל תשמע, תוך זמן קצר, הוא שוחרר בפעילות עורך הדין שלמה חדד, שהוא נזכר על ידי ארגון עם קדוש, שזה תלמידיו של רב שמואל אוירבך. ובעקבות איומים על סגירת נתב"ג בשעות אחר הצהריים על ידי מפגינים רבים. תנחש מה עשה ינון אזולאי בטרם. אגב, מדובר ברב מקייטן, יהודי תלמיד חכם, שהוא יושב באוהלה של תורה, הוא למד בישיבת מאור התורה, והוא בישיבת עטרת.
0: דין בחור כדין אברך, אדוני. דין תלמיד חכם יותר כדין תלמיד חכם פחות. כולם אותו דבר.
18: נכון, אברך ספרדי, לומד בעטרת שלמה של הרב סורוצקין, בפתח תקווה.
0: נו, אז אמרת את הקוד. אמרת את הקוד. שם קוד, זה עולם סורוצקין.
18: מה עשה ינון אזולאי וארי דרעי? הם היו עסוקים במינוי מבקר המדינה, ובשוכנו הח"כים של הליכוד למען הבחירה הזאת.
0: טוב, זה אני לא יודע אם ינון אזולאי זה מתפקידו, זה אולי ארי דרעי, זה פחות נראה לי ינון אזולאי. אבל בוא לענייננו, נעצר בחור, נעצר אברך הזה, ותשים לב מה אתה מספר עם עצמך, שהוא תלמיד של הרב שולמבר סורוצקין, שבכלל נמצא בחול, כרגע מגייס כספים לישיבה שלו, יש לו באמת מוסדות, ותקשיב, ולמה הוא באמת נצרך ללכת הרבה? בגלל שגם המדינה, אתה חושב שזה לא פוגע בו ובכל מנהלי המוסדות במדינה, בכל עולם הישיבות? כל עוד מעט הגזירה החדשה של הסעיף 46, שזה עוד רגע, אתה יודע, זה לא רק הטבה, זה, אתה יודע כמה תורמים, כמה כסף הולך להיגרע ולהיות חסר בעולם הישיבות? זה לא יאמן. אז רק אבל מזכירים את השם שלו בארץ, שים לב, השוטרים מפחדים. הם יודעים שאם מיימים עליהם שנדבג ייסגר, אז נדבג ייסגר.
18: בוודאי, אנחנו ראינו מה קרה.
0: ואתה חושב שמדינת ישראל תיתן לנדבג להיסגר? אתה יודע שבמלחמה, הדבר האחרון שסוגרים זה נדבג. כי זה סמל, זה לא סתם. נדבג, אם יהיה מושבת, זה השם ישמור. באמת, יפה. אז אנחנו יכולים, באמת, אם רק שמעו את האיום הזה והם שחררו אותו, אולי צריך לעשות, אגב, אולי צריך, למה לא עושים את זה באמת לשחרר את כל העצורים במכה? למה לא עושים את זה?
18: ככל שהמדרגה היא תעלה, הרף יעלה, אני מעריך שגם הרף...
0: למה, המדרגה לא מספיק למעלה?
18: היא למעלה.
0: יש עכשיו איזה 30, 40, 50 עצורים, זה לא מספיק למעלה?
18: נכון, אגב, וחברי הכנסת שמקראים חופשי כיפות שחורות, מה הם עושים? 4 שנים הם... הם שתקו.
0: טוב, כבר עברנו להם מספיק ביקורת בתוכנית הזאת. טוב, מה אני אעשה אחרי זה גם...
18: 4 שנים, תשמע, 4 שנים הם שתקו כמו דגזה, במים. 190 בחורים ואברכים ספרדים, אסורים. אני נגעל, יש לי דחייה שאני אומר ספרדים. מה זה הדבר הזה? בני תורה, נזר הבריאה.
0: אף אחד לא הסתכל עליהם בכלל.
18: בתקופה הזאת,
0: אגב, זה לא רק זה. למה? הייתי שומע את ינון אזולאי עולה לפה פעם אחר פעם, הוא הרי החבר הבכיר בוועדה של חוק הגיוס. ואגב, אני מתפלא איך הוא נתן יד, איך הוא הולך וככה דן איתם על כאלה סנקציות, ואחרי זה הוא עוד אומר שגדולי, תבין, הם הפילו את זה על דגל התורה, הפילו על זה, כן, שאז הפילו את זה על דגל התורה, אנחנו שומעים להם בחוק הגיוס. ככה, כן, הפיל את זה עליהם, בעוד הוא פועל לסנקציות אדירות נגד לומדי התורה. לא יאמן.
18: נכון, ועוד הוא אמר בוועדה שבוע שעבר...
0: ואז הוא בא ומגנה, ואז הוא בא... וואי, איזה מילים הוא אמר על אנשי הפלג. וואי, וואי, וואי.
18: והוא אמר עוד משהו, עוד משפט, שזעזע אותי.
0: טוב, אנחנו חייבים לך את זה פרסומות צדיק.
18: אני נלחם מי שלומד תורה, מי שאינו יושב ולומד הרבנים, הוא אומר לו להתגייס. שנייה, מצוות ועשית ככל אשר יורוך. יש רק מצווה שמוטלת על הציבור ולא על הנציגים.
0: טוב, אבל באמת יש לנו מצווה של ועשית ככל אשר יורוך, ובאמת, טוב, עד הבחירות יש עוד זמן, בוא נראה מה יהיה, ממי תורכב הרשימה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, תודה רבה לך על השיחה, שיהיה בשורות טובות, הפסקת פרסומות קצרצרה מיד שווים.
19: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
21: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט.

0: מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
5: כל חי תמיד איתי,
6: כל חי. ערב טוב, שמואל.
7: מה שלומך, ינקלה?
6: ברוך השם, נפלא, מה שלומך אתה?
7: ברוך השם, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. שמעת, באנגלית קוראים לזה קריסטל נייט.
6: תסביר, תסביר לטובת כולנו.
7: ליל הבדולח.
6: נו.
7: אתה מכיר את המושג הזה?
6: כן, מה? באיזה קטע באת?
7: זה אני קורא הרבה על השואה. זה אנשים שהתחילה השואה, פשוט מאוד היהודים, איפה שראו יהודים, עשינו אותם. במקרה הטוב רק זה היה רק מכות, אבל אחר כך התחילו להרוג והכל. זה בדיוק מה שקורה עכשיו אצלנו על הבחורי עומדי הישיבות. עכשיו אני אומר, אתה שומע אותי?
6: שומע כל מילה.
7: אני רוצה להגיד משהו כזה, אתם אומרים שוויון, בטח, שכולם התגייסו, גם לומדי התורה שהתגייסו, אני בעד. אבל מה קורה עם 100,000 ערבים שונאי ישראל פושעים, חושבים איך לבחור אותנו כל הזמן, גונבים, רוצחים, עונשים, לא טובה, לימודים, כסף, מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? אני לא מבין. זה יותר מזה לך. אתה שומע אותי?
6: כל מילה.
7: איך שמים לשוטרים ערבים שלא היו כבר, אקדח. שומו שמיים. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים שבאקדח הזה עוד יכול להשתמש בכם, נגדכם?
6: ביום פקודה, חס וחלילה?
7: זה מה שקורה. זה מה שקרה בשבעה באוקטובר. אתה רואה, עכשיו אני...
6: לא קרה בשבעה באוקטובר ששוטרים או אנשים ישראלים הצטרפו אליהם. אל תגיד סתם דברים.
7: זה פוטנציאל.
6: מה?
7: זה פוטנציאל.
6: פוטנציאל כן, אבל זה לא קרה.
7: בוודאי.
6: פוטנציאל מסכים איתך.
7: לא בין...
6: המסר עבר, יש לך קצת בעיות קליטה, אין לנו ברירה אלא לסיים. תודה רבה לך, בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לצבי.
8: כן, צבי, שלום.
6: שלום וברכה.
8: אני גרתי הרבה שנים בחוץ לארץ, נולדתי בארץ אבל התחתנתי בחוץ לארץ וגרתי למעלה מ-40 שנה בחוץ לארץ.
6: איפה?
8: באירופה, לא משנה, לא רוצה להזדהות בדיוק, אין לי בעיה לזהות, רק לא משנה.
6: קדימה.
8: כעת אני גר בירושלים ברוך השם כמעט 4 שנים.
6: זכית.
8: ואני מאוד מאוד נהנה מכל חי, מכל התוכניות, תוכניות הלכה, תוכניות השקפה, תוכניות, הכל, הכל בסדר. אבל דבר אחד מאוד מאוד כואב לי, ואני מבקש סליחה אם אני פוגע במישהו, אני לא יודע אפילו מי אני מדבר. יש פה אנשים עולים.
6: הלו. כן, היית צריך להגיד את מה שאתה רוצה להגיד קודם בהפקה, ואז אם אתה רוצה לדבר על אנשים וכולי, אז צריך להגיד מראש, אנחנו לא פוגעים באף אחד בשום פנים ואופן. שלום וערב טוב לחיה.
9: שלום, ערב טוב.
6: כן.
9: אני רציתי לדבר בעצם על הנושא של התחבורה הציבורית בבית שמש.
6: כן.
9: מה שקורה פה זה פשוט קטסטרופה. בלי הנראה, העיר גדלה, אבל פשוט אף אחד...

0: לא דואג שהתחבורה תהיה כמו שצריך. ואני, מה שאני בעיקר פוגשת זה באוטובוסים לירושלים בחברת תנופה, שפשוט הלוחות זמנים שלהם זה המלצה בלבד, הם פשוט אף פעם לא יוצאים בזמן, כל פעם אוטובוסים מדלגים, לא יוצאים בזמן, צריך לחכות להם מלא מלא זמן, הם מגיעים לתחנות המוסות, אחרי זה בסוף של המסלול שלהם הם כבר בכלל לא עוצרים כי כבר אין להם מקום, משהו עזוי לגמרי, וזה כל הזמן קורה, כל הזמן, כל פעם שאני נוסעת, וזה לא רק באוטובוסים האלה, אני יודעת שבאוטובוסים הפנימיים זה גם קורה, אוטובוסים לא יוצאים, אוטובוסים יוצאים מאוחר, מדלגים, עומסים מטורפים, בבוקר, בצהריים, בזמני עומס, אי אפשר לעלות על אוטובוסים, אי אפשר להכניס סיכה, פשוט מה
1: שהולך... קרבליטי העיר בית שמש, אבל גם פנית למישהו, התלוננת?
0: כולם פונים, אני אישית, אני כל הזמן פונה, אני כל הזמן שולחת פניות למשרד התחבורה, כל פעם מחזירים לי, כן, אנחנו מטפלים בזה, ואני יודעת גם מלא אנשים ניסו לפנות לעירייה, ניסו לפנות למשרד התחבורה אין סוף פעמים, ופשוט לא רואים פה שום שינוי, וזה הפך למשהו בלתי נסבל.
1: חברת תנופה?
0: תנופה זה האוטובוסים לירושלים, והפנים בית שמש זה בית שמש אקספרס. פשוט, פשוט קטסטרופה מה שקורה, זה, זה אי אפשר לסמוך בכלל על תחבורה ציבורית, צריכה להגיע לירושלים, גם אין, מהאזור שלי אין אוטובוסים לשכונות פנימיות בירושלים, אז זה גם החלפה של עוד אוטובוס, וחוץ מהפקקים, זה, זה כל פעם להגיע לירושלים, זה סיפור של מינימום שעתיים.
1: קיצור, אני יכול רק להזדהות איתך, ואולי אנחנו פה נגיש גם פנייה לחברת האוטובוסים, למרות שאני לא כל כך יודעת כמה זה יעזור. העירייה, אבל ודאי צריך לטפל, העירייה, העיר בית שמש גודלת, גדלה מיום ליום, הולכת להיות העיר החרדית, אני חושב, הכי גדולה בארץ בעוד כמה שנים.
0: כן, הבעיה היא שבאמת לא,
1: אז אני אומר שהכל צריך בהתאם לגדול.
0: בדיוק, התשתיות לא גדולות בהתאם לגדילה של העיר עצמה, וזה פשוט...
1: תודה רבה שעלית והעלית את הנושא, עוררת אותו. אני מקווה שיגיע לאוזניים הנכונות. לא נספיק עוד מאזינים אחרים לערב, כי, קודם כל, אז לילה טוב לך, בשורות טובות. אנחנו לא נספיק מאזינים אחרים לערב, כי אני חייב להגיד פה מזל טוב. מזל טוב ענק וחגיגי לשניים. תראו איזה טוב השם, ששמחות מגיעות הן בצרורות. אז אני רוצה להגיד מזל טוב ל... תנמיך קצת את זה, תנמיך, יופי. מזל טוב לשימי ברוורמן, האלוף. אתם כל פעם שומעים קרדיטים, שימי ברוורמן, שימי ברוורמן. עשה, ערך, הפיק, שימי ברוורמן. מזל טוב, נהיה חתן, עמד עוד כמה דקות מפה, האירוסים שלו. ומיד אחריו, שלמה פולק, אתם גם שומעים אותו פה כל כך הרבה. שנים כבר הוא ברדיו כל חי, שנים. עורך תוכניות, ומפיק אותם, ומדבר עם מאזינים איתכם מאחורי הקלעים. אבל אף פעם, אתם יודעים, אני וכל השדרנים נמצאים בפרונט. הם עושים את כל העבודה הקשה. אז לא רק זו הזדמנות להגיד תודה רבה ענקית לשלמה פולק ולשימי ברוורמן, מזל טוב. וזה לכם אני אומר, שניהם לא בני 21, שניים. והקדוש ברוך הוא לכל אחד דואג. אני פונה אליכם, מאזינים, מאזינות יקרים, כל מי שמחכה לשידוך, להיות להתחזק ולהיות בשמחה ובביטחון מלא, כי בעזרת השם השמחה שלכם גם בדרך אוטוטו, חתנים וקלות הרבה. קיצור, כל חי חוגגים פה הערב שתי חגיגות, שני. ובנימה אופטימית זו, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו כל השבוע, היה לו נגרב. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון, בעזרת השם יתברך, בשעה 9 בערב כרגיל. תודה רבה לנתי שולמן, בשמחות אצלו בקרוב גם, על ההפקה. תודה רבה לאריאל ספקטור על הביצוע הטכני, גם אצלו בשמחות בקרוב. ופנחס בינדר הקבוע, הוא פשוט קפץ לבורד של שלמה פולק. אז מאזינים מאזינות יקרים, אנחנו בעזרת השם נתראה עד אז, שיהיה לכולכם לילה טוב. שבת שלום ומבורך, בשורות טובות, השם איתנו, לא לפחד.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצד החרדית.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. במחאה על הגזרות הקשות נגד עולם התורה, עשרות מפגינים בחרו הערב מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ביישוב אלון שבות שבגוש עציון. יהודים שהגיעו מהזירה נראים חלונות רכבו של השופט סולברג מנופצות לצד נזק שנגרם לחצר הבית. כוחות משטרה וחיטת הכוננות של גוש עציון הגיעו למקום לפנות את המפגינים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירוע, מדווח כתבנו נתי קליש.
2: עשרות מפגינים חרדים הגיעו בשעה האחרונה לביתו של שופט העליון נועם סולברג ביישוב אלון שבות שבגוש עציון למחאה המונית נגד רדיפת עולם התורה ומעצרם של בחורים ואברכים, עקב כך שהשופט בפסיקותיו מחזק את הרדיפה נגד עולם התורה ותומך בעמדותיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. כיתת הכוננות של גוש עציון הוקפצה כדי להגן על ביתו של השופט. שמשות רכבו של השופט וחלק מזכוכיות הבית נופצו על ידי המפגינים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בתוקף את ההתפרעות ואמר, גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. המשטרה מעדכנת כי עשרות מפגינים חרדים נעצרו בדקות האחרונות כחשודים בגרימת הנזק לביתו ולרכושו של השופט נועם סולברג.
1: שר המשפטים יריב לוין גינה גם את התקרית וכתב, האלימות הקשה בביתו של המשנה לנשיא נועם סולברג היא חמורה וראויה לכל גינוי. מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות הישירה לאלימות המשתוללת, לשון ההודעה. בטיחות בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון. במוקד הדיון המשך פעילות צהל בדרום לבנון. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לאפשרות שישראל תתקוף בבהירות, ובראיון לרשת אל מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה, אמר ערקצ'י, אם ישראל תתקוף בבהירות, נגיב בצורה נחושה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני, שלמה ריזל. בית המשפט העליון קבע ערב פה אחד כי יש לאפשר לנציגי הצלב האדום לבקר מחבלים הכלואים בישראל, לרבות מחבלי הנוח'בה שהשתתפו במתקפת הטרור הרצחנית בטבח 7 באוקטובר. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב להחלטה וכתב, מדובר בהחלטה מבישה של שופטים מנותקים שיושבים במגדל השן וממשיכים לדאוג למחבלים בזמן שאזרחי ישראל משלמים את מחיר הטרור. כל החלטה כזו מזכירה מחדש למה מערכת המשפט זקוקה לשינוי עמוק, כך השר לביטחון לאומי. כוחות צהל חיסלו אתמול את המחבל אחמד אבו מוצ'טיב, ראש חוליית ירי הרקטות בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בהודעת צהל נמסר כי המחבל פעל לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל וחוסל לאחר שהיווה איום על כוחות הביטחון הפועלים בשטח רצועת עזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, יעשה חם מהרגיל העונה ביום שישי, ולאורך סוף השבוע תחול הקלה בעומסי החום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו, טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
11: צו מעצר, הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
12: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
13: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמונדים תורה.
11: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
13: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
14: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
11: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
0: מבט תורני, שעה של השקפה מול אתגרי התקופה, עם הגאון הרב מנחם שטיין.

כל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו היום בתקופה סוערת לכלל הציבור שקשור לאמונת ישראל ועומד על המשמר כדי להמשיך מסורת של 3,338 שנות יהדות מול קבוצות אחרות, וראוי לחדד בתוכנו את הצורך להבין מה זה ארץ ישראל, איך מתקיים עם ישראל במשך כל אותם אלפי שנים, ומדוע יש כאן בעצם, נקרא לזה, דו-שיח של חרשים או איזשהו חוסר קומוניקציה בסיסי, שהפתרון הוא לחזק את עצמנו ולהיות נחושים ומחזקים את ההשקפה שאנחנו נושאים איתה אלפי שנים וממשיכים את העם היהודי כצורתו. כידוע, אחת הטענות של אומות העולם, ראיתי לאחרונה מספר מחקרים כאלה, שנכון, בתנ"ך כתוב שאלוקים בחר בעם ישראל וארץ ישראל שייכת לעם ישראל, זה מתורגם למאות שפות, אותו תנ"ך שבו כתוב לזרעך אתן את הארץ הזאת, אבל הישראלים היום שגרים בארץ ישראל זה לא המשך של אותם יהודים שמוכרים לנו מכל הדורות. הם נראים אחרת, זה מישהו אחר. דברים שנאמרים גם מחוגים נוצריים רחבים וגם מחוגים אסלאמיים רחבים, שכביכול הם אמונים על התנ"ך, אבל מי שנמצא היום בארץ ישראל, הם רואים את הנציגויות השונות, את ראשי ממשלות, שרים, כל מיני נציגים שמייצגים את המדינה הזו, הם אומרים, זה לא הצורה שאנחנו רגילים לראות יהודים במשך כל הדורות, ולא כלפיהם נאמר את מה שנאמר בתנ"ך. כלומר, היחידים שממשיכים באמת עם אותה סוכה, עם אותה תפילין, עם אותו מראה יהודי, תרבות יהודית, שלא שינו את שמם ולשונם ומלבושם, הם בעצם ההוכחה היחידה לרציפות שזהו אותו עם של, כפי שאנחנו אומרים בתפילת ערבית, ואנחנו ישראל עמו. זה אנחנו, כן. אותם אנחנו ממשיכים את אותם אבותינו לפני 1,000 ו-2,000 ו-3,000 שנה, ואנחנו אותו עם שעליו מדובר בתנ"ך, שהוא הבסט סלר של כל ההיסטוריה. רק בגלל הקבוצה הזו יש איזשהו נקודת חיבור בין אותו תנ"ך ואותה מציאות יהודית לבין המקום הזה ששמו ארץ הקודש. ואשר על כן, נוצר כאן מין מצב, כמו שאומרים בשם החזון איש, משהו כמו שני עמים שבמקרה מדברים באותה שפה, אבל יש פה כל כך פער שנוצר כתוצאה מכל השינויים הקשים של הגלות הקשה, אז ראוי לחדד בתוכנו, פשוט בתוכנו ממש, את ההסתכלות על רקע איזשהו דבר שהייתי רוצה להעיר בפרשת השבוע שעוסקת בארץ ישראל, פרשת המרגלים, פרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. שאלה פשוטה הייתי מציג ומציע להציע את השאלה הזו בכל שולחן שבו דנים בני תורה, יהודים, אנשים שממשיכי מסורת בסעודת שבת, בין מנה למנה, או בין הסעודות, להעלות את השאלה הפשוטה הזו. מי לא לומד רש"י הראשון, רש"י אומר, למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים, סוף פרשת השבוע הקודם, בעלותך את הנרות, מסופר סיפור מדהים על מרים הנביאה, שהייתה ממש נביאה, ונצטרעה, הפכה להיות מצורעת כשלג, שזה ממש מקביל למוות, ויאכל חצי בשרו, על נתי כמת, מצורע חשוב כמת, על מה? על איזשהו דיבור שכבר הרמב״ם בסוף הלכות תומת צרת, מעריך שאין פה ממש דברי גנאי על משה, והיא גידלה אותו על ברכיה, הרי אמא שלה הייתה אישה מאוד זקנה, אמא שלה ושל משה יוכבד ילדה את משה בגיל 130, אומר הרמב"ן, וזה פשוט בחשבון. הייתה אישה מאוד מבוגרת, ומרים הייתה הבת הגדולה שהיא עזרה לגדל את משה.
וגם סיכנה את חייה למענו בזה שבתית הצו אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו כדי להציל אותו מן היאור, בניגוד לחוקים המצריים ולגזרות של ההשלכה אל היאור, וגם בסך הכל לא גינתה אותו, אומר הרמב״ם, אלא היא שוותה אותו לשאר הנביאים ואמרה שהוא שווה בדרגתו. היא לא ידעה, בטעות היא חשבה שהיא, כך אומר הרמב״ם, טעתה והשוותו לשאר נביאים, ולא הבינה מה פשר הפרישה הזו, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. וגם משה רבנו לא הקפיד על כך, משום שמיד כתוב והאיש משה ענב מאוד, ממש לא פגע, לא נפגע מזה בכלל. ואף על פי כן נצטרעה ולקטה בצרת, והעם לא נסע עד אסף מרים, קל וחומר שכל אדם שפוער את פי ולא מחשבן מה הוא מדבר וכולי וכולי, כמה לחשוב היטב ולהתחזק במצווה של זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. זה סוף הפרשה הקודמת, פרשת בעלותך את הנרות. ומיד לאחריה פרשת המרגלים, אומר רש"י, למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? לומר לך, תראה את המרגלים האלה, ראו את מה שקרה למרים שדיברה את הדברים הללו על משה, ולא לקחו מוסר והמשיכו להוציא דיבה על ארץ ישראל. איך אתם לא לומדים מוסר השכל? איך אתם לא עושים חשבון נפש? איך לא למדתם מאישה כל כך גדולה שהייתה מנהיגה בעם ישראל? כתוב שמרים הייתה מלמדת תורה את כל הנשים, ומשה ואהרון לימדו תורה את כל הגברים. איך אתם לא לוקחים מוסר? איך אתם ממשיכים במהלך הזה של לדבר ומוציאים דיבה על ארץ ישראל? זו הסיבה לסמיכות. רשעים הללו, כתוב, לא למדו מוסר, ראו את מה שקרה למרים ולא למדו מוסר והוציאו דיבה על ארץ ישראל. נשאלת השאלה שביסודה כבר כתובה בחז"ל, איך אפשר להשוות בין הוצאת דיבה ודיבורים על אדם לבין דיבורים על עצים ואבנים? הרי מרים דיברה על אדם, כמה שזה היה קל ובכלל לא גינתה אותו, אבל היא המעיטה מעט במעלתו בשוגג והשוותה אותו לשאר נביאים, ולא ידע שהוא בדרגה עליונה של פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות וכולי. איך אפשר להשוות בין מה שהיא דיברה על אדם לבין מה שהם דיברו על עצים ואבנים? הם דיברו שהמקום מבוצר וקשה לכבוש אותו, והמקום הזה הוא, יש בו אנשים שמתים לעתים קרובות, כנראה משום שיש שם איזה אוויר מורעל, הרי המורה גרם לכך שהם יהיו עסוקים בלוויות כדי שלא יהיה להם תשומת לב למרגלים הללו. אבל בסך הכל הם דיברו על בני, על אדמה, על מקום. מה פשר ההשוואה הזו? מדוע היה מצופה מהמרגלים שילמדו מהמעשה של מרים שכשם שאסור לדבר על אדם, אסור לדבר על רגבי אדמה, על מקום גיאוגרפי, על שטח טריטוריאלי? זאת שאלה פשוטה שהייתי מציע לשאול אותם את כל בני הבית. התשובה היא, ארץ ישראל היא לא שטח טריטוריאלי, היא לא שטח גיאוגרפי. אין כאן ויכוח נדלני בינינו לבין הישמעאלים, הערבים או כל אומה ולשון. ארץ ישראל היא ארץ שמרגישה ונעלבת, ארץ שמתכווצת ומתמתחת, ארץ שלא מקבלת רק את הילדים שלה הנימולים, וכשבאים ממלוקים וביזנטים וצלבנים במשך קרוב לאלפיים שנה להתנחל במקום המבוקש הזה, שהוא צומת דרכים בין שלוש יבשות, אסיה, אירופה ואפריקה, ויש בו את המזג אוויר הנוח ביותר, לא 50-60 מעלות צלסיוס בקיץ, ולא 40 מתחת לאפס בחורף, ואין פה הוריקנים, ואין פה מונסונים, ואין פה גשם שוטף 10 שעות רצוף, ויש פה את כל האיזונים הנדרשים. רצו להגיע לפה המון ממלכות כדי לתפוס את המקום הריק הזה במשך קרוב לאלפיים שנה, ולא הצליחו. הארץ פלטה אותם, וקדחת, מלאריה, ביצות, כל מיני הפרעות, ולאחר כמה שנים או עשרות שנים ברחו מכאן. ולאחר כ-1900 שנה, כשבאו לכאן יהודים
וכידוע, רוב המיישבים, בניגוד למה שמנסים, מנסים לשכתב היסטוריה, שרחוקים בנו וחידשו את היישוב בארץ ישראל, חרדים ותלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הרמב"ן קודם, ותלמידי הגאון מווילנה, שליחיו של המהר"ל דיסקין, הקימו את פתח תקווה, יואל משה סלמון, האחים רב ועוד ועוד ועוד, הם יישבו את רוב הארץ, אבל גם אנשים אחרים שהיו נימולים, לפתע הארץ נותנת את פריה בכזה שפע, כפי שאנחנו רואים היום, אדמה מחכה לילדים שלה קרוב ל-2,000 שנה. מישהו מבין את זה? מישהו מצליח לקלוט? אומר הרמב"ן בפרשת בחוקותיי, שמה שכתוב שם שתהיה שממה אם עם ישראל לא ישמור את התורה, ולא ישמור את השמיטה, ולא יעמול בתורה, אז תהיה שממה שתגרום פלא פלאים והשתוממות בכל העולם. מה פשר חורי האף הגדול הזה והשממה הזו? אומר הרמב"ן, השממה הזו היא לא רק כללה, היא גם ברכה. הברכה שהיא כמו אישה שמחכה רק לבעלה, וכמו אמא שמחכה רק לילדים שלה. כך ארץ ישראל משמח ציון בבניה. איך אומרים בתפילה, בברכה שלפני ההפטרה, רחם על ציון כי איבד חיינו, ולעלובת נפש תושיע ותשמח במהרה בימינו. עלובת נפש, ממתי אספלט נעלב? אבנים ועצים נעלבים? אומרים בתפילת נחם השם אלוקינו את אבלי ציון, שמוסיפים בתשעה באב בברכת ולירושלים ירחה ברחמים תשוב. ישנה שם בקשה מיוחדת, נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. תנחם בקשה, הם מאוד אבלים, אבלים על ציון, על ירושלים. וגם תנחם את עוד מישהו, את העיר, האבלה, והחריבה, והבזויה, והשוממה. ומפרטים, הבזויה מכבודה. מה זה? הרי דיברנו כבר קודם שמבקשים מהבורא לנחם את הגברה, את האנשים שהם אבלים על ציון ואבלים על ירושלים. אז מה זה לבקש בקשה נוספת לנחם את העיר, את השטח הנדלני שם בעיר העתיקה, ברובע היהודי? איזשהו שטח אולי באזור יהודה ושומרון, בשטח הגליל העליון או הנגב? מה הכוונה תנחם את העיר האבלה והבזויה? התשובה היא, ארץ ישראל זה לא שטח גיאוגרפי, זה לא שטח נדלני, זה לא שטח טריטוריאלי, זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בתמיד, מראשית שנה ועד אחרית שנה, ולא פועלים בכללים גיאוגרפיים שחלים על ארצות הברית או גרמניה או צרפת או רוסיה או חוף השנהב או סרי לנקה. אם מקום אלוקי שהוא בזוי ברגע שעוברים את הקו, והוא במצב שהוא אפילו פולט את אלה שנמצאים בו בזמן שעוברים את הקו האדום. ולא תקי הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. ארץ מקיאה, מה פירוש המשפט הזה? אלוקים מדבר איתנו בתורה, בכל שפה שתקרא את התנך, בפורטוגזית, בצרפתית, באנגלית, בספרדית, בכל שפה. מה פירוש ולא תקי הארץ אתכם? מה זה, רעידת אדמה? הארץ מקיאה, אומר רשי, אומר הרמב"ן, סוף פרשת אחרי מות קדושים. ארץ ישראל איננה שטח באלמה. יש להבהיר את זה לחברי ועדת חוץ וביטחון, לכל מיני אנשים שמרגישים שהם חברי כנסת או אנשי ציבור או אנשי משפט או אנשי אקדמיה, שקצת יועילו לעיין בהיסטוריה היהודית. אנחנו לא באנו לפה לפני 70, 80, 90 שנה. אנחנו פה 3,338 שנה פלוס 40 שנות מדבר. אנחנו כבר עם רזומה עשיר ורקורד ענק במקום הזה. גם חזקיהו המלך היה ראש ממשלה בארץ הקודש. גם דוד המלך היה ראש ממשלה, ואבנר בנר היה שר ביטחון. מותר לאנשים שחושבים עצמם
לאנשים חושבים, לאנשים אינטלקטואלים, להתבונן בבינו שנות דור ודור, להבין, הארץ הזו פולטת ברגע שעוברים את הקו האדום, אומר רשי, הרמב"ן וחז"ל, משל לאדם שיש לו קיבה בריאה, קיבה ומערכת עיכול שמתפקדת כדבעי, ולפתע הכניס בשוגג אוכל רקוב למאיו, למערכות העיכול שלו. מה התגובה של אותה קיבה בריאה ומערכות עיכול תקינות? הקאות, שלשולים, פליטת כל המזון המקולקל הזה דרך כל נקב אפשרי, העיקר לא לספוג ולא להקל ולהכניס למחזור הדם את המזון המקולקל הזה. זו התגובה של מקור של קיבה בריאה. אבל קיבה מקולקלת, מערכת עיכול שהיא חולנית, תנסה להקל גם את האוכל המקולקל הזה, וכמובן זה יערוס את הגוף, יחלי אותו. כך אומר רש"י, ארץ ישראל היא מקום אלוקי, שלמעלת ארץ ישראל איננה סובלת עוברי עבירה. היא מקום שעיני השם אלוקיך בתמיד, מראשית שנה עד אחרית שנה. לא ניתנה לשליחות של השרים העליונים כמו 70 אומות, אלא היא לחלקו של הקדוש ברוך הוא, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. וכאן יש גילוי מיוחד של כבוד שמיים, וברגע שבפלטין של מלך באים לכבוש את המלכה עמי בבית, עוברים את הקו האדום, הארץ פולטת, מקיעה, אל תהיו פה, נחזיר שטחים, לא ניתן לכם להיכנס מאימת פורעים ערבים ופיגועים למקומות אלה ואלה. תפחדו להיות פה, אל תדרכו ותהיו במקום שלי. סטטיסטיקות עדכניות אומרות שמדובר על 30% יורדים מן הארץ מכל אלה שהגיעו לכאן לפני 60, 80, 90 שנה, דבר שאין לו אח ורע בשינויים הדמוגרפיים שיש בכל אומות העולם, בנדידת עמים מיבשה ליבשה וממדינה למדינה. כמה אנשים בעשר שנים עוזבים את אמריקה ועוברים לגור ברוסיה או באירופה? מה אחוז המהגרים שעוברים מצרפת לספרד, או מספרד לאמריקה, או משוויץ לכיוון אוסטרליה? כמה אחוזים? אפסיים. וכאן מדובר במקום שבאו אליו אחרי 2000 שנות גלות, מאות ועשרות רבות אם לא מאות מדינות. ומה קרה שכל כך הרבה מושבות של ישראלים יורדים באירופה, באמריקה, באוסטרליה, בכל מקום הם פותחים לעצמם אפילו שידורי רדיו בעברית, ולצערנו מתבוללים שמה ומתחתנים עם כמובן נוכריות, ונעלם כל רצף של 3,338 שנות יהדות? מה פשר העזיבה הזו באחוזים כאלה גבוהים, בלי שום פרופורציה למהגרים ממדינה אחרת למדינה אחרת? מה פשר החזרת שטחים שוב ושוב ואי יכולת להגיע למקומות מסוימים? הלזות לא תיקרא הקאה? אתם לא תהיו במקום שלי. יש הבדל גדול בין להתחצף למלך בארמון שלו לבין להתחצף מחוץ לגבולות הארמון. איך אמר החשברוש כשראה את המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, וחמתו בערה בו פי כמה וכמה, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? כאן בארץ השם יתברך אתה מחלל שבת, משדר שידורים ברשת ב' ובכל רשתות הטלוויזיה, ומפעיל כל מיני טיסות ומערכות להגיד לבורא, אני מצפצף על מחללי המות יומת שאמרת בתורה? אני מפר את הברית עולם שקראתת בינינו לבינך בברית השבת, ברית עולם? בכל מקום בעולם אסור לעבור על רצון השם, אבל בארץ ישראל זה חמור עוד יותר פי כמה.
הארץ למעלתה איננה סובלת עוברי עבירה, והיא מקיאה, אומר רשי והרמב"ן. מביא הרמב"ן שמדינות וערים כמו סדום ועמורה, עם כל השחיתויות הקשות שהיו בתוכם, היו גם בכל מיני ארצות בעולם הגדול. אבל הם לא נהפכו כמו מהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים. למה? משום שסדום ועמורה היו בארץ ישראל. ובארץ ישראל להיות חוצפן שכזה, ומול המלך לצפצף עליו, זה חמור פי כמה. ולכן נוצרה המהפכה הנוראית הזאת של סדום ועמורה, אומר רבינו הרמב"ן. אם כן, למדנו כאן שהמקום הזה יש לו כללים אחרים של הישרדות וקיום. ההיסטוריה מוכיחה. המציאות שלנו כאן בחבל ארץ זה, ירושלים, יהודה, שומרון, גליל, נגב, עבר הירדן, המציאות שלנו כאן באותו שטח, היא בתנאים ברורים שרק צריך פשוט להידבר ולקרוא את התנ"ך. אומר רש"י, דע לך, הארץ הזאת יש לה תכונה נוספת, חוץ מזה שהיא מקיאה ופולטת את מי שעובר את הקו האדום. חוץ מזה שהיא ממתינה רק לילדים של הנימולים שמגיעים לארץ, ואז נותנת את יבולה כפי שאתה היום עובר בכל רחבי ארץ ישראל מצפון לדרום. אתה מתפעל איך הארץ נותנת את יבולה, בעוד שניסו פה כל מיני ממלכות, וכפי שאמרנו, ממלוקים וביזנטים וצלבנים וגורמים רבים שניצלו את העובדה שהארץ הייתה ריקה כמעט מאדם, וניסו להתנחל כאן, והארץ פלטה אותם והקיעה אותם. אתם לא הילדים שלי. משמח ציון בבניה, ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך. מה פירוש המילה ציון? למרבה הגיחוך, אחינו הטועים קראו לעצמם ציונים. המילה ציון פירושו מובדל. והיא שם לגוי גדול עצום ורב, אומרים בליל הסדר בהגדה של פסח. מה פירוש והיא שם לגוי גדול עצום ורב? מלמד שהיו בני ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? מובדלים, שונים. אנחנו לא אירופאים, לא מתמדרנים במדרון המודרני, לא מוכנים למרוד בבורא במרידה המרדנית המודרנית הזאת. אנחנו לא גלותיים שכל דבר שבגיע מהגלות, אירופה, אמריקה, מייבאים ומתלבשים בלבושם, משתמשים בכלים שלהם, משתמשים במוזיקה שלהם, מתאפסים מתחרויות זמר אירופיות ואמריקאיות שיש. אנחנו ממש לא גלותיים. לנו יש את התרבות שלנו שהולכת איתנו 3,338 שנה. לנו יש גאווה יהודית אמיתית. בניגוד לאלה שמדברים על גלותיות, מי הם הגלותיים? אם לא אלה שכל היום שומעים רק מוזיקה שמגיעה מתרבות הגויים, כל מערכות התת-תרבות הזה של תרבות אנשים חטאים שמגיעה מעולם הגוף והספורט והתיאטראות והקרקסאות שמגיעות מאומות העולם. זאת לא נחיתות? זאת לא היעדר חוט שדרה יהודי אמיתי? אנחנו מחזיקים בתרבות היהודית האמיתית של מצוינות, זה נקרא ציון. צדיק ימציל מיוון, אומרים המקובלים. יש פסוק בספר זכריה בתרי עשר, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. יהיה התנגדות של ציון לתרבות יוון. אם נשים לב, המילה ציון, אם תוריד את הצדיק, נשאר לך יוון. יוד ואבנון. יוון זה תרבות הגוף, אתלטיקה, ספורט, אגרוף, כדורגל, כל מיני עניינים שכל עניינם כוחות הפיזיים של החומר, לא רוח. ואצלנו אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם הוויה אלוקנו נזכיר, לא בחיל ולא בכוח אמר השם, כי אם ברוחי אמר השם צבקות. ואת הרוח התורנית היהודית לא ניתן לדכא, לא עם עלות ולא עם מכתזיות ולא עם שום סוג של בואש. את זה לא ניתן לחסל, את הרוח האמיתית הזו. ואת
יוון מבטא את כוח השכל הטבעי, סוקרטס, אקדמיה, אפלטון, אריסטו, מה שאני מבין קיים, מה שאני לא מבין לא קיים, זה שחץ. כמה דברים לא מובנים מתרחשים מול עינינו? אם היינו אומרים לפני לא 500 שנה, לפני 50 שנה, שאני יכול להעביר תמונה ומישהו מדבר אליי ברכב דרך מכשיר Waze או GPS בכל קצה בעולם ועוקב אחריי, לך ימינה, לך שמאלה, סליחה, חישוב מסלול מחדש, הוא לא מתרגז אף פעם המכשיר הזה דרך אגב, ותמיד הוא אדיב מאוד, מי מדבר אליי? היינו מאמינים שקיים דבר כזה לפני 50 שנה והכוח הזה כבר היה בעולם אלפי שנים, רק לא גילו אותו. לא יצרו את הכוחות הסלולריים האלה ואת הגלי קול. זה היה קיים תמיד, רק הבורא החליט, עוד לא הגיע הזמן לגלות את זה. ידועה גישתו של רבינו החפץ חיים בסוף ספר חומת הדת, מלאך השם של הדורות האחרונים, רבינו ישראל מאיר הכהן מרדין, שההמצאות הטכנולוגיות של רדיו וסרטים מגנטיים וכל מה שהתחדש, טלפון, זה הכל מחמת ירידת הדורות. בעבר לא היה צריך להזכיר שמה שאני עושה פה רואים למעלה, זה היה א' ב' שהמציאות האנושית היא מציאות רוחנית, והגוף הוא רק מעטפת של אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. היה ברור שיש בורא לעולם והוא צופה ומביט, בוחן לבבות ביום דין, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, א' ב' בכל העולם, בכל הציביליזציה. אבל כשירדה חומרנות לעולם, בהמיות כזו, דרדור כזה של קנאת אהבה וכבוד, אז היו צריכים להזכיר לאנשים, ולכן אומר החפץ חיים, המציאו לאט לאט את הטלפון כדי לומר לנו, תשמע, אתה מדבר בתל אביב ושומעים אותך בניו יורק, איך זה? יש שכל לעשות דבר כזה. אז מי שנתן את השכל לאותו גוש בשר ששמו אדם, לא יודע לשמוע מה אתה מדבר כל חייך? אוזן שומעת. ירדו עוד יותר, המציא את הנושא של תמונה, או סרטונים, מי רואה אותי מה אני עושה בחדרי חדרים, אני עושה את זה בסתר. אדוני, עין רואה, מסריטים אותך 24 שעות ביממה. שמעתי לא מזמן מאיש שהיה עמוק עמוק בתוך מערכות המודיעין של מדינת ישראל, שהיו או קיימים מכשירים כאלה, שכל מה ששמעו בחדר הזה ודיברו 72 שעות האחרונות, אפשר לבוא לאחר מכן ולקלוט את מה שדובר כאן ב-72 שעות האחרונות. אין דבר נעלם. היום בתורת המדע החדש, קוונטים וכדומה, אין אנרגיה שנעלמת, הכל קיים. רק ממציאים מכשירים שקולטים את זה. הדבר הזה היה קיים תמיד, רק בגלל ירידת הדורות, אומר רבינו החפץ חיים, אז הבורא עוזר לנו לחזק את האמונה, ואומר לנו, אדוני, אתה נמצא פה, מישהו למעלה רואה אותך, איפה אתה נמצא בקצה אוסטרליה, ומדבר איתך בעברית בסמטה הכי חשוכה שם, ואומר לך, אדוני, הלכת שמאלה, לא, סע ימינה. אם יש תבונה לאדם לייצר ולגלות דבר כזה, אז מי שנתן לו את התבונה לא יודע מה אתה עושה בחדרי חדרים. וכן, כל ההמצאות, טלגרף, מברקים, כל מילה עולה כסף, כל מילה נשמרת, כל מה שמדברים פה שומעים שם, תיזהר ותישמר, וכן כל ההמצאות הללו. אני זוכר שמורינו הגאון הגדול רבי משה שפירא זצ"ל, כשהתחיל הסיפור של הווייז והג'י-פי-אס, הוא כמעט, שלא כדרכו, דמה, כמעט בכה, אמר, כל כך ירדנו, מה היה החופץ חיים אומר על הווייז הזה או על הג'י-פי-אס הזה? כל כך ירדנו שצריכים להראות לנו שבכל פינה בעולם שאנחנו נמצאים, מישהו עוקב אחרי כל תנועה שלנו ומדבר אלינו בשפה שלנו ומדריך אותנו. כנראה גם זה צריך כבר חיזוק. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך.
עין רואה, מסריטים אותך בכל פינה. אוזן שומעת, מקליטים כל משפט שאתה מדבר. וכל מעשיך בספר נכתבים, פרוטוקול מדויק של כל משפט שאמרת, יוקלט ויושמע לך. אין צורך בתשתית ראייתית של הפרקליטות, אין לא יעזור מערכות הגנה, או מערכות של קטגוריה, או מערכות של תביעה. הוא העד, הוא הדיין, את כל מעשה יביא האלוקים במשפט על כל נעלם, מטוב ועד רע. אומרים חז"ל, לעתיד לבוא לא יהיה צורך בראיות משפטיות ותשתית נסיבתית ראייתית והקלטות סתר. את המעשה עצמו יראו לאדם. כמה אנשים שעברו מוות קליני סיפרו לנו שבאותם דקות שהם היו למעלה בבדין של מעלה, הם ראו בתלת מימד את מה שהם עשו בגיל 17. הרב עזריאל פנחס דביר דייחובסקי מארנוף מספר, חוויתי את מה שלקחתי ספרים בגיל 17 מהבית כנסת של אבא שלי, איפה שהיום כיכר אתרים בתל אביב, ושכחתי להחזיר את זה. ובגיל בין 50 ל-60 הוא מופיע שם במוות קליני במילווקי בארצות הברית אצל הפרופסור דונקלי, ורואה את עצמו לוקח את הספרים כשהוא במצב של מוות קליני, ולוקח ספרים בגיל 17 מהבית כנסת של אביו הרב שמעיהו דייחובסקי, והוא שומע קריאה מבדין של מעלה, מה זה? אסור לגנוב, למרות שאבא שלך הוא רב בית הכנסת, מדוע אתה שואל ולא מיישיב? ואז באותו דיסק אחיו שיבדל לחיים ארוכים הרב שלמה דייחובסקי משמיע יחד עם ידידו הקרוב של אותו עזריאל פנחס דביר, הגאון הגדול רבי יצחק פרץ, שיהיה בריא, רבה של רעננה, הרב הוותיק ביותר בארץ, אומרים באותו דיסק שהמשפחה הוציאה, הרב דייחובסקי, אחיו של המנוח עזריאל פנחס דביר, והרב יצחק פרץ שליטה, מדווחים שהם כינסו הנהלת ישיבת בית הכנסת, ו... תרמו את דמי הספרים הללו ששאל בזמנו אחי וידידו הטוב של הרב פרץ, ומחלו בשם הנהלת בית הכנסת כדי שלא יהיה כתרוג על אותו עזריאל פנחס דביר למעלה, על אותם ספרים שהוא שאל ולא החזיר. אבל הסיפור שלו סיפר לרב פרץ שליטה, סיפר לאחיו הרב שלמה שליטה, אני רואה את עצמי בתלת מימד. לא ששואלים אותי בבדין של מעלה למה לקחת ומביאים עדויות על כך, אלא בעולם הנצח זה למעלה מן הזמן, למעלה מן המקום, שם זה לא נתון לשליטת עבר, הווה, עתיד. בעולם הזה יש היה, הווה ויהיה. אירועים פליליים או אירועים בעייתיים שהיו בעבר צריכים להוכיח באמצעות עדויות ומצלמות סתר והוכחות נסיבתיות למיניהם על מציאות הפשע או העוולה, אחרת לא ניתן לחייב אותו. זה בעולם הזה, עולם השקר, עולם החושך. אבל בעולם הנצח, אומר עזריאל פנחס, אני חווה את הלקיחה של הספרים מהספרייה של הבית כנסת של אבא מחדש, ואני רואה את עצמי לוקח את הספרים ולא מחזיר. אין שם פערי זמן, שם למעלה זה למעלה מן הזמן. הוא מספר לאחר שהוא נשאב דרך האף לגופו וקיבל חיים לעוד 3 חודשים. כידוע, אפשר להזין לקלטת הזאת בהרחבה שהמשפחה הוציאה בהמלצת הרב אלישיב והרב שלמה זלמן אורבך, מתוך ידיעה שאביהם בא לעולם לאותם 3 חודשים כדי לחזק את האמונה בפרוסדוריות של העולם הזה ובטרקליניות של העולם הבא, וחיזוק האמונה למי שמטה אוזן לכך שהכל רואים. את זה לא מדווחים לנו בכל מיני קווים, רשתות תקשורת, טלוויזיה, רדיו. אותנו מתאים כל הזמן כוחות מאוד בעייתיים למי ששקוע ונמצא שם. ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בתמיד, מראשית שנה ועד אחרית שנה. לא פועלים בכללי טבע.
בשנת תשנון א' 91 למניינם, ירה פה סדאם חוסיין, נשיא עיראק, 39 טילים, כל אחד 600 קילו, סליחה, כל אחד 250 קילו ב-600 קילומטר מרחק, וכשהוא איים על כך לפני פרוץ המלחמה, חשבו שהוא מדמיין דמיונות, חשבו שהוא הוזה הזיות, כשהוא דיבר על כך שהוא ישרוף חצי תל אביב. אני מציע לעיין בספר שרב כבד, שמלקט את כל הניסים המפליאים שבכל עיתונות העולם, כולל עיתון חשוב מאוד שנקרא Nature, שסוקר אירועים בפרט בתחום הצבאי והאסטרטגי, שעושה סקירה בכל ההתנהלות של טילים מאז הופעת הטילים במלחמת העולם, שכל אחד בממוצע, כן? אם אני עושה ממוצע של כל הנזקים שהטילים גורמים, הורג בממוצע בין 5-8 אנשים, ופוצע עשרות אנשים. יש מקומות שהוא הרג במכה אחת מאות אנשים, יש מקומות שהוא פספס. ואז מסכם הכתב בתחקיר, מדינת ישראל קיבלה בשנת 91 39 טילים מדויקים שהגיעו לרחוב אבא הלל ברמת גן. הגיעו למרכזי רחובות בתל אביב. אגב, רק על בני ברק דילגו. הגיעו לגבולות של בני ברק. וכפי שאמר הרב שח אז, מיליוני דפי גמרא של תורה מגוננים על העיר הזו, כהבטחת החזון איש בזמנו, ולא נותנים לטילים להיכנס. אם נפל טיל ברחוב יונה בבני ברק רמת גן, הרחוב הזה חצוי, חציו האחד מקבל ארנונה ושייך מוניציפלית לעיריית רמת גן, וחציו האחר שייך רחוב יונה לבני ברק. לא צריך הרבה להיות חכם כדי לנחש להיכן נפל הטיל כמה דקות לפני כניסת השבת. אפשר לשאול את העורך דין הידוע שביתו פוצץ מיידית ועזב את הבית בניסי ניסים כמה דקות לפני כניסת השבת. וחוץ מזה, אומר התחקיר העיתונאי הזה בנייצ'ר, לא פגע והיה בכל ה-39 מלכות הללו של הסקאדים של 250 קילו חומר נפץ. כמה? אפס הרוגים חוץ מאחד שגם לא נפגע ישירות מהטיל שם ברמת גן, אלא לא שמע להוראות וירד למקלט וההדף גרם לו למה שגרם לו. מעבר לזה, רק וליום ואסיבל וכל מיני תרופות הרגעה. כשנפלו הבניינים באבא הלל וניזוקו, חשבו שיש פה איראן, אמר לי אחד הרופאים הבכירים בפתח תקווה שגויס באיראן, אירוע רב נפגעים לתל השומר, וחשבו שיהיו פה עשרות אם לא מאות הרוגים. אחד לא, כולם עם הסמיכות והפיג'מות וחלקי טיח וטיט ואבנים עליהם, רועדים מפניקה, עושים מקלחות, מקבלים כמה כדורי הרגעה וחוזרים הביתה. זו השגחה שאיננה, אבל מסקנת העיתון ההוא, הנייצ'ר הזה, לישראלים היה מזל, לפי החשבון הסטטיסטי, היה צריך להיות פה 39 טילים כפול, נגיד 6-7 הרוגים לכל טיל, תחשבן חכמנה לצלן כמה

במקום הזה. איך אפשר לא ללמוד היסטוריה כשחזקיהו מלך יהודה עומד מול אימפריה אדירה ששמה אשור, שרצתה בפיניש קטן לגמור ולכבוש את כל ארץ ישראל? אפשר לקרוא תנ"ך. אם מישהו לא נוח לו לקרוא את זה בלשון הקודש, שיקרא את זה בספרדית, או אולי בפורטוגזית. וחזקיהו מכנס את הקבינט, שהיה מורכב כולו מאנשים יראי שמיים. לא היה מציאות של דבר שנקרא פורק עול, חילוני גמור, לא מכיר במי שנותן לו את פעילות הכבד, או הקיבה, או התוספתן, או הלבלב, או את החשמל בלב לקצב סדיר ללא שום פרפורים, בלי צורך בשום קוצב או טרנזיסטור. לא היה אחד שלא הכיר בכך. וחזקיהו עם הקבינט החליט שהמצב כל כך קטסטרופלי, שאין אפילו טעם להתחיל להילחם באימפריה הזאת של אשור. רק ההחלטה הייתה להפעיל את משרד הביטחון של חזקיהו המלך, ולנעוץ חרב, במושגים של היום אולי M16, בכל דלת של בית מדרש ובית כנסת בכל רחבי ארץ ישראל, עם שלט מאיר עיניים בהוצאת משרד הביטחון, ואיום של כפייה דתית מהסוג החזק ביותר. מי שלא יעסוק בתורה ויבחן על סדר תהרות, סדר לא קל, בעל פה, ידקר בחרב. שום תקשורת עוינת לא דיברה על כפייה. הם הבינו שכרגע, אם לא תהיה פה כמות ענקית של תורה, אין סיכוי לשרוד. חייבים את הוויטמין האלוקי הזה, שהמציאות של ריבוי עסק תורה, שזה עסק אלוקי. מה זה תורה? תורה זה מילים של אלוקים שאנחנו מתחברים לבורא דרך ההוראות שלו והמסרים שנמצאים בתורה. לגוי אסור לעסוק בתורה, עד כדי כך שגוי שעסק בתורה או שמר שבת חייב מיטה בידי שמיים. זה דבר שאנחנו התחתנו עם התורה. התורה ושבת זה כמו אשת איש. לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. חגגנו בשבועות ושארנו תואר קלה מאוד נתעלה במתן תורה. יום חתונתו, אומר שלמה המלך, זה מתן תורה. וריבוי תורה היה ברמה כזו נצרח באותו זמן, שחזקיהו וכל הקבינט של אלוהים שבנה הסופר, פסקו שיערך מבחן לכל הנוער. כולם, אם לא ישלטו בחומר במשניות סדר תארות, ידקרו בחרב. ושאל מורינו ורבינו הגאון הגדול רבי משה שפירא זצ"ל, ממתי מי שלא לומד תורה חייב מיטה בידי אדם? הרי עניין לימוד תורה זה כמובן המצווה הגדולה ביותר. תלמוד תורה כנגד כולם, וכנגד זה ביטול תורה כנגד כולם, אבל לא נמסר עונשו בידי בדין של מטה. זה לא כמו חילול שבת שדינו בבדין של מטה ודינו בסקילה, אם זה במזיד והתראה. אז מה קרה שלפתע נושא כמו ביטול תורה הוא נושא שגורם לכך שמי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב? תשובה, אומר הרב שפירא, זה לא מדין תורה, זה מדין המלכות. יש דין מלך פורץ גדר. מלך פורץ גדר. אם ישנו אדם שצריך אותו לצורך המלכות בישראל, אפילו שהוא מחלל שבת ודינו בסקילה, אבל אם המלכות צריכה אותו, אפשר להחיות אותו, פוסק הרמב״ם. גם לחילופין, אם ישנו אדם שעל פי דין תורה הוא חייב, הוא יכול לחיות, אבל הוא מסכן את המלכות בביטול תורה שלו, הוא ניתן להמתה על ידי מלך ישראל. מה שחזקיהו פסק שכל מי שלא עוסק בתורה ידקר בחרב, זה היה מדין המלכות, אומר הרב שפירא, מלך פורץ גדר, ולא מדין תורה. ואכן מה קרה? בדקו מדן ועד באר שבע, מגבת ועד אנטיפטרוס, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, והתוצאה לא איחרה לבוא. הוא ניסה לגייס את כל ה... דיוויזיות שלו סנחרי, וכולם מתים, עיין בתנ"ך, בספרדית, בפורטוגזית, אם לא נוח לך בעברית, וברח לאשור
איסר

0: אדון בנו תפס את השלטון, ובזה נסתיימה מלכות אשור בעולם, וכל מדינות העולם שולחים מברכי ברכה לחזקיהו. מי לא האמין בכוח של תורה לקיים את הארץ? איך אפשר להתעלם מדיונים היסטוריים, טיעונים אמוניים של 3,300 שנה, שיש מרכזיות לעסק התורה והמצוות, ושהבורא יתנה את הקיום שלנו פה, בזה שבחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, שתהיו המילים בתורה, ורק אז וישבתם לבטח בארציכם? איך אפשר להתעלם מזה, ולהפך לרדוף אותם, ולזרוק אותם לבתי סוהר, ולדכא את זה? זה ברור שאם אנחנו רואים שעושים אנגריה בתלמידי חכמים, מתנגדים לתורה, יש לצפות לרגליו של משיח. יש לקנות חליפות, יש כבר כנראה להתלבש ולהוציא מהארונות את החליפות החדשות כדי לקבל פני משיח. אנחנו נתחזק בשלנו, נעשה את כל מה שירונו מורי ההוראה, מנהיגי הדור, כדי לפעול, משום שנצח ישראל לא ישקר, והבורא הבטיח שהתורה לא תשכח לעולמי עולמים, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. שומר עמו ישראל לעד, נתפלל שילמדו תועים בינה, נראה כבר את האמת, עם גילוי כבוד השם בעולם ברחמים, אמן ואמן. אני חושב שכדאי להתחזק בזה, לשנן זאת, ולהכניס לעצמנו, והנה התשובה למה שפתחנו. כן, המרגלים לא למדו ממרים. מרים דיברה על בן אדם, כמשה, וגם על ארץ ישראל אסור לדבר, כיוון שזה ישות מרגישה. אסור לדבר בגנאי ארץ ישראל. זה לא בלגיה ולא הולנד. אשר על כן, שנזכה בעזרת השם לחזק את התורה, לחזק את אחיזתנו כתוצאה מזה בארץ, ולראות גאולה ברחמים, אמן ואמן.
1: היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-4-0-9.

0: חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. המחאה מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ביישוב אלון שבות שבגוש עציון ברקע הגזרות הקשות על עולם התורה. עשרות מפגינים שהשתתפו במחאה נעצרו ונלקחו לתחנת המשטרה לאחר שנזק נגרם לחצר הבית של סולברג. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם המשנה לנשיא העליון סולברג וגינה את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. נתניהו הבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורים כלשונו. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב יצחק גולדקנופ, התייחס לתקרית וכתב, לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה שכבודם ומעמדם נרמס תחת רגלי הממשלה הנוכחית ומביעים את כאבם, אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה, כך גולדקנופ. שר המשפטים יריב לוין גינה גם הוא את האירוע וכתב, האלימות הקשה בביתו של המשנה לנשיא נועם סולברג היא חמורה וראויה לכל גינוי. מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות הישירה לאלימות המשתוללת, לשון ההודעה. המתיחות בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון. במוקד הדיון המשך פעילות צהל בדרום לבנון. בתוך כך שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לאפשרות שישראל תתקוף בבהירות, ובראיון לרשת אל מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה אמר ערקצ'י, אם ישראל תתקוף בבהירות נגיב בצורה נחושה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. בית המשפט העליון קבע ערב פה אחד כי יש לאפשר לנציגי הצלב האדום לבקר מחבלים הכלואים בישראל, לרבות מחבלי הנוח'בה שהשתתפו במתקפת הטרור הרצחנית בטבח 7 באוקטובר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב להחלטה וכתב, מדובר בהחלטה מבישה של שופטים מנותקים שיושבים במגדל השן וממשיכים לדאוג למחבלים בזמן שאזרחי ישראל משלמים את מחיר הטרור. כל החלטה כזו מזכירה מחדש למה מערכת המשפט זקוקה לשינוי עמוק, כך השר לביטחון לאומי. כוחות צהל חיסלו אתמול את המחבל אחמד אבו מוצ'תי, בראש חוליית ירי הרקטות בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בהודעת צהל נמסר, המחבל פעל לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל וחוסל לאחר שהיווה איום על כוחות הביטחון הפועלים בשטח רצועת עזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, יעשה חם מהרגיל לעונה ביום שישי, ולאורך סוף השבוע תחול הקלה בעומסי החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: מעצר. הלילה ב-12 בכל חי על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
0: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
3: עצה ותושייה, עם הרב עידו ובר ארליך.

0: שלום לכם, שלום שלום, אנחנו נמצאים בתוכנית שלנו, תוכנית המאזינים, ובעזרת השם יתברך אנחנו נדבר איתכם המאזינים העיקרים עד השעה 11 בלילה כאן ברדיו קול חי, ונדבר על תאריך לידה שלכם, על השם שלכם ועל כל העניינים שבוערים לכם, והכל בעזרת השם יתברך. נדבר איתכם וננסה לתת לכם תובנה, פתרון ודרך, הכוונה, כיצד עליכם לצעוד כדי להגיע למטרה. למטרה נחשפת, והיא ההצלחה הכי גדולה שיכולה להיות. אנחנו לא מתפשרים, אין כאן פשרות. אנחנו אומרים, מברכים אחד השני שיהיה רפואה שלמה, שתהיה גאולה שלמה, הכל בצורה שלמה, שלמות. אז גם ההצלחה תהיה הצלחה שלמה, והכל בסייעתא דשמיא. אתם כאן תתלפנו לרדיו קול חי, ל-03-500-9393, ותציגו לפני את תאריך הלידה שלכם, את השם שלכם, ואני בעזרת השם יתברך, על ידי הספרים הקדושים שיש לפני כאן, ויש כאן כמה וכמה ספרים, אתם עוד לא רואים את זה, כאן רק שומעים, אבל יש כאן כמה ספרים רבים שאני מניח על השולחן, ואני אנסה בעזרת השם ונעזור לכם בכל העניינים שאתם צריכים עזרה בהם, והכל כאמור בסייעתא דשמיא. אני רוצה לפתוח את התוכנית בברכה לידיד יקר מאוד כאן מרדיו קול חי, שלמה פולק, שהוא באמת ידיד שלי, והיום הוא ברוך השם בא בגשרי השידוכין, שבעזרת השם שיבנה בית נאמן בישראל. אז אנחנו מיד לפני שנפתח את הקווים כאן למאזינים, ואתם בעצם כבר יכולים להתחיל להתקשר אליי, אני רק פותח כרגילי בסייעתא דשמיא ובלי נדר בדבר תורה קצר על פרשת השבוע, והשבוע כל כך הרבה יש מה לדבר, וואו, וואו, כמה שנדבר עוד לא נצליח אפילו לגעת בקצה המזלג של הפרשה המדהימה הזאת. אבל דבר אחד מעניין, נקודה שלא כל כך שמים אליה לב, יש דבר מאוד מעניין. פרשת שלח כשמה מספרת על שליחת המרגלים והתוצאות המרות שקרו לאחר מכן. 10 מרגלים הוציאו דיבה על הארץ וסחפו אחריהם את כלל הציבור. 2 בלבד הצליחו לשחות נגד הזרם, אלו היו יהושע בן נון וכלב בן יפונה. הם אמרו, עלה נעלו וירשנו אותה, זאת אומרת אנחנו נצליח לרשת את ארץ ישראל. והשאלה שנשאלת, איך הם הצליחו, כלב ויהושע, להחזיק מעמד מול סחף ציבורי כל כך חזק? אז ביחס ליהושע בן נון, התורה אומרת מפורש, מה נתן לו כוח? כתוב, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. רש"י מפרש, הוא נתן לו, קרא לו יהושע כדי להגיד יודקי, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, יושיעך מעצת המרגלים. משה רבנו שינה את שמו של הושע ליהושע, וכך הכניס בו את אותיות יודקי של שם השם, וכיוון הוא בירך אותו שיצליח להתגבר על עצת מרגלים. זה אחד המקורות לכך שהשם של האדם, הגמרא אומרת שם הגרים, השם גורם. והשם של האדם זה יכול להשפיע עליו. הנה מקור נוסף מהתורה הקדושה שלנו, שאיך משה רצה להשפיע על יהושע שלא יסחף אחר הצעת מרגלים, בזכות שהוא שינה את שמו. זאת אומרת ששם של בן אדם יכול להשפיע על המהות שלו ועל האישיות שלו וגם על המזל שלו. וזה אחד הנושאים שאנחנו עוסקים כאן בתוכנית שלנו, לראות את השמות שלכם ולבדוק האם זה השם באמת שיכול הכי הרבה לשרת את האינטרסים שלכם. לחזור לענייננו, לפרשה שלנו, עוד נקודה קצרה. אז באמת בשונה מיהושע, כלב בן יפונה לא קיבל ברכה ממשה רבנו, הוא עשה בעצמו את כל מה שצריך כדי לנצל מצת המרגלים, לכן דווקא הוא נקרא בשם יפונה, משום ש פינה עצמו מעצת המרגלים. הוא יזם פעולה מיוחדת כדי לנצל מחטא המרגלים. הפעולה הזאת רמוזה בתורה, נאמר ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, וכתוב ויעלו, ואחר כך מלשון יחיד ויבוא. מסבירה הגמרא מסכת סוטה דף ל"ד, והדברים מובאים בפירוש רש"י על התורה, שרק כלב בן יפונה הגיע לחברון, הוא השתטח על קברי האבות במערת המכפלה ואמר, אבותיי בקשו על הרחמים שאנצל מצת המרגלים. וזה המקור בתורה להשתטחות על קברי צדיקים. הזוהר הקדוש מתאר שההשתטחות בחברון לא הייתה פשוטה כלל, כלב בן יפונה סיכן את עצמו כדי להשתתח על קברי אבות. הלא בחברון היו ילידי הענק, אחימן, שישי ותלמי. בכל זאת כלב הסתכן והשתתח על קברי אבות כדי לקבל כוח להתגבר על עצת המרגלים. משמע מכך שזו הסיבה שהתורה מציינת בהמשך הפסוק את ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק, כדי לבטא את מעלתו המיוחדת של כלב בן יפונה שהשתתח בחברון חרף הסיכון. במעשה הזה מעורר תמיהה, אם מדובר במאמץ כל כך גדול להשתתח על קברי אבות, מדוע כלב בן יפונה התעקש לעשות זאת? במקום זאת הוא היה ביכולתו להתפלל ישירות לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מצאת המרגלים. למה הוא צריך דווקא להשתתח על קברי האבות בשביל להתפלל לקדוש ברוך הוא? הלא תפילה להשם היא אומנות אבותינו, כפי שבני ישראל זעקו במצרים ועלתה שעבתם אל האלוקים, וכפי שהתפללו בהזדמנויות נוספות. מדוע אם כן היה חשוב לכלב להשתתח דווקא על קברי האבות? אז כדי לענות תשובה לשאלה הזאת ובזה נסכם את העניין הזה, מוכרחים לומר שבהשתתחות יש משהו מיוחד שאין בתפילה. הרעיון הזה תמון בפסוק שמופיע במשך הפרשה. הקדוש ברוך אומר שבני ישראל לא יוכלו להיכנס לארץ, והוא רק לוקח את כלב, הוא מחריג אותו, זאת אומרת הוא מוציא אותו מהקטגוריה הזאת, והוא אומר, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת אמו וימלא אחריי ואביותיו אל הארץ אשר בא שמה. הכוונה במילים והארץ אשר בא שמה היא לחברון, שכן כלב בן יפונה קיבל כנחלה את חברון בזכות העובדה שהשתתח על קברי אבות. אז זהו, אז אנחנו רואים כאן שהשתתחות על קברי צדיקים היא דבר מאוד מאוד חשוב ויסודי. זה דבר שאנחנו צריכים תמיד להשתדל בו, מי שיכול ללכת לקברי צדיקים, מי שיכול לארגן לו את הנופש שלו בקרבת צדיקים, שיוכל לפחות לנתב את זה ולמנף את זה לדברים קדושים וטוב ונפלאים. זהו, אנחנו נסתפק בדברים האלה, למרות שיש לנו הרבה מה לומר על הפרשה, אבל כאמור, השעה שלנו היא עוסקת בכם המאזינים, ולכן אני לא רוצה לגזול את זמנכם. אנחנו אם כן נתחיל לדבר עם המאזינים, 03-5-0-0-9-3-9-3, 03-5-0-0-9-3-9-3, בשבילכם המאזינים, כל מי שרוצה לדבר על השם שלו, רוצה לדבר על התאריך שלו, אנחנו כמובן ננסה לתת לכם אינדיקציה, מה קורה איתכם בהווה, וקצת אולי איך התחזית לעתיד, לא שאנחנו בקטע של נבואה חס ושלום, אבל בקטע שנראה לאן הרוח נושבת. אז נגיד שלום לאסתר, שלום לך אסתר.
1: שלום וברכה.
0: שלום וברכה, כן, בבקשה אסתר, מה התאריך לידה שלך?
1: תאריך לידה שלי זה
0: כבדלת
1: שבט השן.
0: כבדלת שבט? תפשין
1: נון.
0: נון, מצוין. כבדלת תפשין נון, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, זה, שימי לב, את נולדת זה היה ביום שני, זה היה פרשת משפטים. אוקיי? כבדלת, יום שני פרשת משפטים. אסתר, אני אגיד לך שניים שלושה דברים עלייך, לפי השם, לפי התאריך לידה. קודם כל אני רוצה לציין דבר ראשון, דבר שהכי חזק שאני יכול לומר בתחילת הדברים, שמה שאני רואה אצלך שאת חכמה, יש לך רעיונות טובים ומוצלחים, את אוהבת לעזור, לתמוך באנשים, במיוחד באנשים חלשים וקשיי יום. את יש לך אישה רגשית, את משאירה אצלך הרבה פעמים רגשות בלי לשתף כמעט אף לא אחד, אבל מה שאני יכול להגיד לך, שאת עובדת על עצמך להיות מחוברת בצורה טובה לסביבה, אז את זוכה להפיץ את כל הכישרונות הברוכות שהשם ברך אותך. הפסוק שלך שתגידי אותו כל יום כדי שהשם שלך מרומז בו, זה אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו השם השם אלוקנו נזכיר. זה מתחיל באלף ומסתיים בריש. אוקיי, אז אנחנו אמרנו שכבדלת ב... אמרנו את זה שאת נולדת בכבדלת ב... אמרת בכסלב?
1: בשבט.
0: בשבט, סליחה. כבדלת בשבט, היה ביום שני פרשת משפטים. יפה, אז מה השאלה שרציתי לשאול אותי?
1: בעבודה, אני
0: חושבת
1: בעבודה.
0: מה העבודה שלך?
1: אני
0: עובד בגן. בגן, הבנתי. בואי נגיד לך, את אמרנו שכבדלת בשבט ופרשת משפטים, ואמרנו לך שאמרתי לך שזה יום שני פרשת משפטים, וביום הזה, בדיוק ביום שני, כתוב שהשם לימד את משה גם מצוות שונות שעוסקות בנזקים שנגרמים על ידי בהמתו או רכושו של אדם, כולל אלו שנגרמו בעתיו של בור ברשות הרבים. אז מה זה אומר עלייך? שאת צריכה מאוד להיזהר. להיזהר לא לפגוע באחרים, ואת עושה את זה, אני חייב לומר לזכותך, שאת לא פוגעת באחרים, אבל לפני, מדי פעם, אולי זה קורה לך בשוגג. את תשתדלי מאוד להתחזק, לא לפגוע באחרים, ובעזרת השם שאחרים לא יפגעו בך. אני חושב שהמקום שאת נמצאת בו, אמנם יש לך כאן לחצים, וקצת אי-הבנות עם אלה שעובדים איתך שם, אבל נכון לעכשיו, אני חושב שאת כן צריכה להישאר שם, לפחות עד השנה הבאה. שנה הבאה זה כבר סיפור חדש. אז בעזרת השם נשארי שמה, ואם ירצה השם תצליחי, אני רוצה לתת לך גם את הפרק בתהילים שלך, זה פרק נון ח' בתהילים, נוח, חן אם תרצי, וגם אני רוצה לבקש ממך עוד בקשה חזקה מאוד, שבעזרת השם תבדיקו את המזוזות בבית, את גרה עם ההורים?
1: לא, אני
0: מסוע. אה, תסוע. אז את צריכה לבדוק משהו במזוזות, כי יש בעיה במזוזות. אז תבדקי...
1: איפה?
0: אני כבר רוצה שתבדקי את כל המזוזות בסייעתא דשמיא. אז בעזרת השם תבדקי את המזוזות, ואני מקווה מאוד שתבשרי לי בשורות טובות במהרה. יופי, תודה רבה לך, תודה רבה לך. ואנחנו נעבור למאזינים נוספים, נראה מי על הקו. שלום ולילה טוב. שלום, כן, ערב טוב.
2: כן, שלום וברכה.
0: כן, בבקשה, עם מי יש את הכבוד?
2: ערב טוב. השם המלא שלי זה רבקה שיינדל, בת מרים גיטל.
0: מצוין, כן.
2: כן, כף חשבן, תפשין נון ב'.
0: כף חשבן תפשין נון ב', מצוין. אז מה שאני רוצה לבקש ממך, כף חשבן תפשין נון ב', זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה ביום שני, פרשת חיי שרה. והשם שלך עוד פעם זה גיטל?
2: רבקה שיינדל, בת מרים גיטל.
0: אה, רבקה שיינדל. טוב, אז אני רוצה לומר לך שני דברים, שלושה דברים עלייך, כבעזרת השם יתברך. יום שני פרשת חיי שרה, זה היום שבו נולדת. מה שאני רוצה לומר עלייך לגבי התכונות וקווי אופי, אני שם לב, דבר ראשון, דבר חשוב מאוד להגיד, שאת בעלת מרץ בלי עין הרע, תמיד בפעולה, בתנועה, לא נותנת לעצמך קצת מנוחה. אני שם לב שאת, ברוך השם, יש לך עשייה טובה, זאת אומרת, מה שאת עושה, את מצליחה בסייעתא דשמיא, זוכה להצלחה, ואני גם רואה שמצד אחד, זה מצד אחד, מצד שני, באותיות של השם שלך, יש בה קצת סוג של, את צריכה להתחזק יותר בעניין של שמחה. זאת אומרת, אישה שמחה, אבל עוד יותר להתחזק בשמחה. לראות את הכל בוורוד, לראות את החצי הכוס מלאה. זה חשוב מאוד שתעשי את זה, ואני גם שם לב שברוך השם, אנשים מאוד נהנים להיות בחברתך. הפסוק שאת צריכה להגיד, מדי יום, זה רננו צדיקים והשם לישרים לבה תהילה, כי זה פסוק שמתחיל בריש ונגמר בהי. אוקיי, עכשיו נדבר איתך על הפרשה שלך, אבל לפני כן ספרי לי, יש לנו משהו ספציפי שאת תדבר איתי?
2: על ילדים רציתי, כן.
0: מה הכוונה ילדים? מה, תסבירי את עצמך?
2: לא, יש לי בת אחת. גדולה כבר.
0: ואת רוצה כבר עוד ילדים?
2: כן, בדיוק.
0: בדיוק, בדיוק. יום שני, פרשת כן. חיי שרה, מאוד מעניין, בדיוק ביום הזה של... ביום שני של חיי שרה, שמה... ביום הזה מדובר... יש כמה נושאים של היום הזה, אבל מה שאני שם לב שזה מאוד בולט, וזה קצת קשור למה שאת מבקשת ממני לדבר עליו על ילדים, ביום שני של הפרשה, לאחר קבורת שרה, שלח אברהם את אליעזר עבדו אל משפחת אחיו שבארם נהריים, אחת מבנותיו, כך קיווה, תהיה שידוך חולם לבנו יצחק, וכך באמת קרה, שהוא במקום המוכן, אליעזר מצא את רבקה וכו' וכו' עבור יצחק. זה אומר שבעזרת השם, השידוך שלך ושל בעלך, זה שידוך מן השמיים, וצריך לראות איך שבעזרת השם תלך ישועה. בת כמה את היום?
2: 34.
0: קודם כל, את ברוך שם אישה צעירה, ועל פי כל הפרמטרים, את יכולה להביא עוד הרבה ילדים. אני רוצה שתקבלי על עצמך משהו, וגם את הפרק תהילים שלך, אבל לפני הכל, אני רוצה שתבקשי מבעלך שיבדוק את התפילין שלו. אני לא יודע מתי הוא עשה את זה, אבל יש איזה בעיה בתפילין, אז שיעשה את זה בדחיפות, זה מאוד חשוב. וגם, מתי מדקתם מזוזות לאחרונה?
2: לפני הרבה זמן.
0: זהו, באמת. זהו. כן. יש בעיה במזוזות, צריך לבדוק אותם עוד פעם. אני מאמין, אחרי בדיקת מזוזות, בדיקת תפילין, ואחרי מה שאני אגיד לך לקחת על עצמך, בעזרת השם דברים יזוזו הרבה יותר מהר אם יוצא השם. את צריכה להשתדל, לקחת עליך החלטה, להתפלל, התפילה שתהיה, כתוב התפילה היא עבודה שבלב, להתפלל עם כל הלב. אני יודע שאת משתדלת, אבל תעשי עוד קצת השתדלות, ואם ירצה השם תשתדל להתפלל עם כל הלב, ואז לבקש אחרי התפילה את הבקשה שיהיה לך עוד ילדים. קחי עליך את הפרק.
2: תפילה מסוימת או שכל תפילה?
0: לא, תפילת, התפילות שאת מתפללת מדי יום, כן. ותגידי את פרק קוף א' בתהילים, זה שירה שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא על החסד ועל המשפט, על כל מה שהשם עושה הוא מודה להשם, קוף א' בתהילים. ובסייעת הדשמיה אני מברך אותך שיהיה לך ישועה בקרוב ממש. תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. מוריה, שלום למוריה.
3: כן, שלום.
0: שלום מוריה, כן, בבקשה, מה תאריך לידה שלך?
3: קוראים לי מוריה מלכי.
0: מלכי, כן.
3: בת עליזה מיכל.
0: אוקיי.
3: ז' בניסן תב שיניים.
0: מצוין, י"ז בניסן תש"ע, זאת אומרת שהיום הזה שאת נולדת בו לפי פרשת שבוע, כמובן אנחנו מדברים איתך, זה היה בחול המועד בעצם, וזה היה ביום חמישי, יום חמישי של חול המועד פסח. אוקיי, מצוין, יום חמישי של חול המועד פסח. ואז אמרנו שהשם שלך עוד פעם, מה השם שלך?
3: מוריה.
0: מוריה, כן, מוריה. מוריה זה שם יחיד, נכון? השם היחיד שלך זה מורי, אין לך עוד שם.
3: יש לי מלכי גם, שבשם
0: סבתא שלי. מלכי זה גם שם, שחשבתי שם, זה שם פרטי. טוב, אני רואה שאת בחורה פעילה, נמרצת, יש לך פעמים קצת קושי לבטא ולהתבטא בחברה, או במקום שאת נמצאת בו, לפעמים מתקשה לומר את כל מה שיש בליבך, אבל את צריכה לחזק את הביטחון שלך, את הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא, כי יש לך הרבה תכונות טובות שהשם חנן אותך בהם, ואני גם רואה שבעזרת השם את צריכה לזכות לחיים טובים וארוכים. ברוך השם, את, היה לך כמה ניסים, למרות שאת בחורה צעירה, היה לך כבר כמה ניסים בחיים שניצלת מדברים לא טובים, וכך ימשיך השם לשמור עליך, בעזרת השם יתברך. בת כמה את היום?
3: בת
0: 16. 16, טוב, את צעירה עונית. מה את לומדת? לומדת בסמינר?
3: כן, רציתי לשאול איזה מגמות מעדיף אותי, כאילו, או מינהל או גרפיקה.
0: או עוד פעם, או גרפיקה, או מה הראשון?
3: או מנהל.
0: מנהל. תראי, דווקא אני רואה שמנהל הוא מאוד יהיה טוב לך, כי את, יש לך כושר בתחום הזה של ניהול ושל, כן, יש לך הצלחה בזה. אז אני דווקא כן הייתי הולך על המנהל, והייתי רוצה שתקחי עלייך את הפרק בתהילים, וגם אני רוצה להגיד עוד איזה משהו שתקבלי על עצמך. להשתדל כשאת עושה את המצוות לחשוב שאת עושה את זה באמת לא בשביל איזה פרס או משהו, את עושה מצוות לשם שמיים, כל דבר שתעשי לשם שמיים. קחי את הפרק בתהילים שלך, ובעזרת השם יתברך אני מקווה שישועתך קרובה לבוא. אמנם אמרת צעירה מאוד, אבל הכל ילך לך מהר ובקלות. הפרק שלך זה פרק קוף ה' בתהילים, הוא קצת ארוך אבל הוא מדהים. זה הודיה לקדוש ברוך הוא שקיים את בריתו עם האבות וגאל את עם ישראל. תגידי את הפרק הזה אם את יכולה כל יום, אם לא עוד פעמיים ושלוש בשבוע, בסדר? יופי מוריה, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. 03-593-93-03-593-93-500-93-93-500-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93- בבקשה, מה תאריך לידה שלה?
4: אני שואלת על הבת שלי.
0: הבת שלך.
4: שרה בת חווה.
0: כן, תאריך לידה.
4: היא נולדה בחפי שבט, תפשין סמך זין.
0: כפי בשבט תפשין סמך זין. מצוין, אז כפי בשבט תפשין סמך זין, זאת אומרת ש... היום זה שהיא נולדה בו, שימי לב, את בטח זוכרת שזה היה ביום שני. אני לא יודע למה, כמה מאזינים היום, מאזינות יותר נכון, נולדו ביום שני. יום שני זה היה פרשת קורח, וואו, אז היא
4: מתקרת... לא, לא, לא, שבט.
0: רגע, אמרתי עוד פעם, מה את הולכת לדעת? אמרתי בסיוון.
4: כפי שבט.
0: מכילה, אני שמעתי כפי סיוון, לא שמעתי טוב.
4: כפי שבט.
0: בסדר, סליחה. אז כפי שבט זה אומר יום שלישי, זה היה פרשת משפטים. אוקיי. יום ג' פרשת משפטים, והשם שלה זה שרה, נכון?
4: כן.
0: אוקיי. בואי נגיד עלייך, על שרה שלך, כמה דברים חשובים. אני בטוח שאת מכירה אותה טוב, אבל את יודעת מי יודע, אולי אני אפתיע אותך. שרה, בת כמה היא היום?
4: ממש?
0: היא בת כמה?
4: 19.
0: כן, היא מאוד, היא בחורה פעילה, היא נמרצת, אפילו גם כאשר היא בין חברות, היא מרגישה צורך קצת להתבלט ולמשוך תשומת לב מכל הסובבות אותה. יש בה כוח דיבור חזק, מתחברת ומתקשרת עם כולם. וכאשר רוצה לומר מה שיש לה בלב, היא אומרת הכל ללא פחד, ללא מורה, ללא פחד. היא קצת עקשנית, עומדת על שאלה בלי סיבה ורוצה שכך יבוצע. כדאי לנסות להקשיב לסובבים אותה, אולי יש לה דבר שצריך לשפר, קצת יותר להקשיב לסובבים אותה. בסך הכל היא בחורה מאוד חיובית, אני חושב. מה קורה עם השידוחים שלה?
4: כרגע אין משהו מיוחד.
0: אין משהו מיוחד?
4: לא.
0: הבנתי. אז אמרנו שהיא נולדה בחודש שבט, נכון?
4: כן.
0: ובעזרת השם חודש שבט זה שמועות בשורות טובות.
4: כן.
0: כן, את זוכרת את התאריך לידה שלה?
4: כן, כן, חפי שבט.
0: כן. אז אמרתי לך שבעזרת השם יתברך, הפרשת שלנו זה פרשת יום שלישי, פרשת משפטים, וביום הזה, שימי לב, ביום הזה שהיא נולדה, יש כמה, כמה עניינים, אבל אני דווקא רוצה לשים את האצבע על נושא מאוד מעניין ומיוחד. כתוב שמה שיש מצוות שעוסקות בהלכות גניבה, לוויים, שומרים וסוחרים, וגם בכישוף. שימי לב, כישוף. אני, את יודעת, יש בכלל מחלוקת היום אם בכלל הכישוף קיים, אבל בכל מקרה, אני רוצה שיהיה לה איזה שמירה משהו על עצמה, כי היא בחורה שקצת מאוד היא רוצה להתבלט והיא בולטת, אז צריך איזה שמירה קצרה, קטנה עליה. בגדול, היא בחורה שאמורה להצליח, ואני מקווה מאוד שהזיווג שלה יהיה במהרה, כי אני מבין שהיה כבר משהו רציני, איזה הצעה רצינית, זה לא יצא לפועל, בעזרת השם, עכשיו צריך לראות איך שבתקופה הקרובה באמת ההצעה שאמורה לבוא, שתהיה הצעה שתקרום אור וגידים. תגידי לה רק שתגיד את הפרק בתהילים שלה, הפרק שלה בתהילים, שימי לב, זה פרק צדי גימל, זה פרק שמדבר על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא יתגלה בגאולה העתידה. אוקיי? צדי גימל. שיהיה לך הרבה הרבה נחת ממנה ומכל הילדים. תודה רבה לך. בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים או מאזינות. בואו נשמע מי על הקו. נגיד שלום ולילה טוב. למי?
5: כן, שלום הרב.
0: שלום, שלום. מי השם שלך?
5: אני שרה. שרה
0: פרומת
5: בת רבקה.
0: שרה פרומת בת רבקה. כן, בבקשה. שרה פרומת, מה תאריך לידה שלך?
5: תאריך לידה ד' אלול.
0: כן, איזה שנה? דלת אלול תפשין נון דלת. יפה מאוד. אז אני רוצה לומר שהיום הזה שאת נולדת בשעה טובה ומוצלחת, את סייעת לשמיים נולדת ביום חמישי, זה היה פרשת שופטים, אוקיי?
5: כן.
0: שרה. כן. מה אני יכול להגיד עלייך? כן. מה אני רוצה לומר עלייך? כמה דברים מעניינים ומיוחדים. קודם כל אני רוצה לציין לגבייך ש... את אישה חזקה, את הרגליים שלך חזקה, חזקות בקרקע, יציבה, ואת בסך הכל אישה גם צנועה, מרגישה קצת חוסר שלמות, ובתור הורה, בתור אמא, את דורשת מהילדים שלך להיות מושלמים. קצת
5: אני דורשת מהילדים שלי להיות מושלמים?
0: כן, את רוצה שהם יהיו מושלמים. את לא רוצה שהם יהיו מושלמים? איזה אמא לא רוצה?
5: כן, כן.
0: ואת דואגת להם, מאוד דואגת להם, את משתדלת שהם ילכו בלבוש נקי, מסודר. כן, את רוצה תמיד שהילדים שלך יהיו
5: מה, מזכרת. מה, התחלתם להגיד קצת, מה?
0: לא, אני אומר שאת רוצה שהילדים שלך יהיו תמיד בלבוש נקי ומסודר, את מאוד חשוב לך הניקיון והסדר, וזה חשוב, זה טוב. מה שאני אגיד לך לתקן אצלך, את צריכה קצת לוותר. לפעמים את עומדת מאוד על שלך, ויש פעמים שצריך קצת לוותר, לא להקפיד. וגם את צריכה להתחזק בעניין של ביטחון בהשם, לדעת שהקדוש ברוך הוא דואג לך, ולהיות פחות במתח, קצת לחוצה. וזה חשוב שזה לשחרר את הלחץ.
5: עכשיו אני רוצה לשאול את הרב לגבי הנושא, לגבי נושא של דירה ומגורים, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשפר.
0: כן.
5: להגיד גם את השם של בעלי.
0: אני חושב שכן, תגיד לי תאריך שלו גם.
5: זה אהרון דוד, בן חנה רייזל.
0: כן, מה תאריך לידה שלו?
5: י' ג' טבת.
0: כן.
5: תפשינון וו.
0: מצוין. ג' טבת תשנון וו, זאת אומרת שהוא נולד, לפי הפרשת השבוע שלו, אני מדבר איתך, אז היום הזה שהוא נולד, ג' טבת תשנון וו, אנחנו מדבר איתך על הפרשה שלו, זה יוצא לנו, ובפרשת ויחי, הוא נולד ביום שישי, פרשת ויחי, ו... בהחלט, ביום הזה, יום שישי של הפרשה הזאת, פרשת ויחי, שחותמת לנו את כל חומש, חומש בראשית. אני שם לב כאן דברים חשובים שקורים איתו. הוא קצת היה, הייתה לו תקופה קצת לא פשוטה שהוא עבר, אבל דווקא עכשיו, איכשהו אני רואה שדברים קצת מסתדרים יותר. הוא ככה חוזר ליותר ככה למנוחת הנפש. אז ביום שישי, ביום שהוא נולד, ביום שישי, בפרשה שלו מדובר על בנימין שבירך אותו יעקב שיוכל להילחם באויבי העם היהודי. אוקיי? אז אני רואה כאן דווקא שיש לו הצלחה בקטע של להילחם עם אנשים שחס ושלום רוצים לעשות לו לא טוב. לא, לא שאני, אין כאלה הרבה אנשים, אבל פה ושם הוא חייב...
5: אתם רואים משהו כזה?
0: לא היה, אולי היה בעבר, לא עכשיו כל כך. אני חושב שהוא צריך okay. לעשות בדיקת תפילין דחוף, כי כבר כמה זמן הוא לא בדק את התפילין שלו, שיבדוק את התפילין, ובעזרת השם יתברך, אתם תגידו כל יום את איגרת הרמב"ן, במיוחד את תגידי את הפרק בתהילים שלך, הפרק שלך, שימי לב, זה פרק קוף-חט, זה שירת של דוד שזכה למלכות, פרק קוף-חט, ובעזרת השם אני אברך אותך שעד ראש השנה כבר תזכו למצוא בית טוב ונעים עבור המגורים שלכם. תודה רבה לכם. אנחנו נדבר עם אופר, שלום לאופר.
6: אברהם אופר.
0: אברהם אופר, איך דילגנו על אברהם? כן, אברהם אופר היקר, מה התאריך לידה שלך? סליחה?
6: בדבר באדר בית.
0: כן.
6: תפשין למד.
0: תפשין למד, מצוין אופר. מה אתה עושה ביום יום?
6: אני עובד בשירות הביטחון.
0: מצוין. וגם אתה קצת לומד תורה?
6: בטח.
0: בטח, איך אפשר? אין חיינו ואורך ימינו. יפה, אז עופר, תראה, אתה נולדת, היום שבו נולדת, זה יוצא לנו ביום רביעי פרשת צו, אוקיי, עופר? עופר אברהם,
6: אבל...
0: לא, לא, עוד פעם, אני חוזר שוב. אתה אמרת שנולדת בתדוו, באדר ב' תפשין... תפשין למד. אז תדוו, באדר ב' תפשין למד, אז היום הזה הוא יוצא לנו ביום שני, כמו שאמרתי לך, יום שני, זה היה שושן פורים, שושן פורים, זה היה פרשת, פרשת צו, כן, יום שני פרשת צו, בהחלט, בהחלט, אופר, אברהם, אז מה קוראים לך ביום יום, אברהם אופר או רק אופר?
6: אהוב, אופר, יותר בשיעורים, שיעורי תורה זה אברהם, מבלבלים אותי כל הזמן, פעם אופר, פעם אברהם.
0: תראה, בפרדאי שעדיף לך לקרוא אברהם, זה יותר חזק מאשר אופר. כן, בהחלט, אתה יודע, שני. בהחלט. אוקיי, אז בוא נשאר, תשאר, איזה נושא רצית לדבר איתי?
6: אני התגרשתי לפני שנה בקצת.
0: כן.
6: והתחתנתי נישואים שניים.
0: כן.
6: ויש לי הרבה בלגנים עם הראשונה, ומשפטים, ולא נגמר.
0: כן. הבנתי. אבל איך החיים עם האישה הנוכחית? בסדר?
6: גן עדן.
0: גן עדן, נו, ברוך השם, תשמע, זה יותר חשוב, אתה מבין? כאילו, אם כבר היית, היה צריך לבחור בין מה עדיף בהווה, שיהיה בעיות בשלום בית, ובעבר שיהיה שקט מהגרושה, או הפוך, או בעיות מהגרושה ושלום עם האישה הנוכחית, אז בוודאי שהבחירה השנייה היא טובה יותר, נכון? שזה מה שקורה לך. יפה, יפה, זה הכי חשוב. זה שטויות, פה ושם, כנראה יש לה קצת צרות עין, קצת קנאה, אתה יודע, אנחנו רק בני אדם, היא לא התחתנה בטח.
6: לא, לא.
0: זהו, אז היא קצת מקנה, ואתה יודע, זה קצת מובן. אתה תתייחס אליה בסלחנות, ברחמנות, יש לכם ילדים משותפים?
6: בטח.
0: יופי, אז אני אומר שבתור אימא של הילדים שלך, תשתדל, תתייחס אליה יותר ברחמנות וסלחנות, אבל אני מאמין שבעזרת השם דברים יסתדרו. אתה נולדת ביום שבורא עולם מורה למשה רבנו להקריב את קורבן האשם, ואחד המקרים בהם מתחייב אדם להביא קורבן אשם הוא כאשר הוא הודע שנשבע לשקר. אתה צריך להשתדל לדבוק במידת האמת, לא לשקר, ואני לא חושב שאתה שקרן, חס ושלום, שלא תבין אותי לא נכון, אבל עוד יותר להתחזק במידת האמת. ובעזרת השם אתה תגיע רחוק, אברהם אופר. וגם תחזק קצת בעניין של לימוד התורה, תגיד כל יום ככה לך חוק לישראל, חשוב מאוד חוק לישראל כל יום, ופרק התהילים שלך שתגיד אותו כל יום, וגג, אגב, תפילין, תפילין, מתי בדקת לאחרונה?
6: עניתי חדשות לפני שנתיים.
0: זהו, אז תתפלא לשמוע, למרות שכבר שנתיים יש לך תפילין חדשות, אבל יש עדיין משהו ברצועות שצריך לסדר, אז תבדוק אותם שוב, כדי שיבדוקו, יסתכנו לך את ה, זה חשוב גם, הרצועות, למרות שהפרשיות הן בסדר בעזרת השם, תגיד כל יום פרק עין ב' בתהילים, זה פרק שתפילה של דוד אמר על שלמה, שיצליח במלכותו. אוקיי, פרק עין ב' בתהילים, והשם ייתן לך ישועה, שתגיע רחוק, עופר, אברהם עופר, אני אקרא לך אברהם, יופי עופר, אז תודה רבה לך אברהם עופר, ונשמע בשורות טובות ממך בקרוב ממש, תודה רבה. עין ב',
6: נכון
0: אמרת? עין ב', אנחנו נעבור למאזינים נוספים, 0-3-5-0-0-9-3-9-3, בוא נשמע מי על הקו, נגיד לו לילה טוב, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
0: כן, ערב טוב, מה השם שלך?
7: רבקה בת נורית מרגלית.
0: רבקה בת נורית מרגלית, בסייעתא דשמיא רבקה. ומה תאריך לידה שלך?
7: כ"ו חשוון תשנ"ד.
0: מצוין, כ"ו חשוון תשנ"ד. היום הזה שבו... כן, היום הזה שבו את נולדת, קבע וחשבון תפשינון ד' זה יוצא לנו, שימי לב, את נולדת ביום רביעי, זה היה פרשת תולדות, אוקיי? רביעי, פרשת תולדות.
7: כן.
0: בסדר גמור, קצת מילים על עצמך, אמרת ש... יש לך שם אחד רק?
7: כן.
0: שוב, השם שלך?
7: רבקה.
0: רבקה, נכון. אז תשמעי, מה שאני יכול להגיד עלייך... קבע חשבון יום שני פרשת תולדות, קודם כל אני רוצה לומר עלייך דברים טובים, אני מקווה, בעזרת השם, שרואים שאת קצת מאוד רגשית כלפי פנים, אבל לא כלפי חוץ, בחוץ לא רואים שאת רגשית, חשוב לך מסירות נפשית והקרבה, ויש לך חן ואת מקובלת בחברה, וזה חשוב מאוד. כן, יום שני פרשת תולדות, אז מה רציתי לשאול אותי, באיזה נושא? לא, את שומעת אותי, רבקה? רבקה?
7: מה?
0: באיזה נושא רצית לשאול, באיזה עניין?
7: אני אומרת, בכללי לחיים, אני מאוד לחוצה לאחרונה, ומבולבלת, או אני רוצה לדעת מה לעשות, מה כדאי להתקדם.
0: כן. בתחום העבודה שלך, הפרנסה?
7: לאו דווקא, יותר הבית, הילדים.
0: כן. קודם כל תורידי את הלחץ, לא טוב להיות בלחץ, חשוב מאוד שתהיה רגועה, תגיד תגרת הרמב"ן פעם בשבוע, לפחות פעמיים בשבוע אפילו הייתי אומר, ותחזקי את האמונה שלך בקדוש ברוך הוא שהוא יוליך אותך למקום נכון, ואני מאמין שבעזרת השם את תגיעי למקום נכון. כתוב בפרשה שלך, יש שם הרבה דברים, אבל יש מה שכתוב על עשיו שהיה הראשון ליציאה מרחם אמו, אבל המפרשים מסבירים שדווקא יעקב הוא הראשון ליצירה. במילים אחרות, כנראה שהולך להיות לך, כמה ילדים יש לכם?
7: שניים,
0: אז זהו. אז כנראה שבעזרת השם בקרוב יהיה עוד ילדים, ואני רוצה שבעזרת השם תשתדיל להיות רגועה, דווקא השם חנן אותך בכישרונות טובים, ופשוט קצת חיזוק בביטחון בהשם. תגידי כל יום פרק התהילים שלך, הפרק שלך, שימי לב, זה פרק, הפרק שלך זה פרק נ"ח, זה פרק ש... זה תפילות שדוד ביקש שיהיה לרוטפים שלו מפלה, אוקיי? נון ח' בתהילים. ובסייעתא דשמיא אני דווקא רואה אצלך שיש לך באמת סיבות טובות להיות בשמחה, יש לך ילדים נפלאים השם חנן אותך בהם, והבעל שלך הוא בחור עם מידות טובות, ככה אני קצת שם לב לפי התאריך לידה שלך. ובסייעתא דשמיא את לא צריכה להיות במתח, לא בלחץ, תמשיכי את החיים שלך, ואני מקווה שבקרוב תהיה שמחה בבית בעזרת השם.
7: וגם עם בעלי אני מרגישה שמאוד, לפעמים מאוד מאתגר אותי.
0: נכון, הוא מאתגר אותך כי הוא קצת נמצא בתוך הקונחייה שלו והוא קצת עסוק עם עצמו, אבל בגדול זכית בבעל טוב, צריך קצת פה ושם לשפר את התקשורת ביניכם. אני מאמין שבעזרת השם אתם תעלו על הדרך המלך בקרוב, אבל כמובן צריך קצת השתדלות, תפילות הכי חשוב וגם השתדלות. תבדקו את המזוזות בבית, אני חושב שיש איזה בעיה באחת המזוזות, אולי במזוזה הראשית אפילו, או במזוזה בחדר שינה, תבדקו במזוזות, בסדר?
7: בסדר,
0: תודה רבה לך, לילה טוב, לילה טוב. נגיד שלום לשמחה, שמחה, את שומעת אותנו?
8: כן, שלום.
0: שלום שמחה, כן בבקשה, מה תאריך לידה שלך? מה
8: יוצאת אלול
0: תשס"ד. מצוין, יוצאת אלול תשס"ד, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת זה היה יום ראשון, זה היה פרשת ניצבים.
8: כן.
0: מצוין, יום א' פרשת ניצבים. אוקיי, ומה רצית לדבר?
8: רציתי לקווה אופי פרק תהילים ומה לגבי שידוחים.
0: כן, אוקיי, מצוין. אז קודם כל אני רוצה לדבר איתך על הקווי אופי שלך. בשתי מילים, אני שם לב שאת את בחורה צנועה, יש לך רגליים חזקות על הקרקע, את מאוד דואגת לכך שישרור תמיד שלום ושקט ושלווה בסביבה שלך, ואת רואה ערך עליון בחיי המשפחה, וזה דבר חשוב. מה שכדאי שתשפרי אצלך, לדעת מתי לוותר ולהתחזק באמונה וביטחון. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, לפי התאריך שלך, אני שם לב כאן שאנחנו עכשיו בעזרת השם בחודש סיוון, הוא חודש מאוד מוצלח בשבילך. וחודש תמוז, שיבוא עלינו לטובה, הוא גם מאוד מוצלח. חודש סיוון יותר מוצלח בשבילך בעניינים של כללים. חודש תמוז יותר מוצלח בעניינים של מסע ומתן, בעניינים שתעסקי בהם בתחומים מסוימים. אז בעזרת השם יתברך, תתחזקי. ובת כמה את היום?
8: 21.
0: 21. צריכים לסוף על השידוך, לסיווג. דווקא הייתה הצעה, לא נורא, הייתה הצעה, בעזרת השם תהיה עוד הצעה, הייתה הצעה שלא לא קרמה עור וגידים, אבל עכשיו צריך להיות עוד הצעה, אני מקווה, בסייעת הדשמיה. אז מה שאני רוצה שתגידי את פרק תהילים שלך, ותגידי את הפרק הזה, פרק מאוד חשוב בתהילים, כל הפרקים חשובים כמובן, אבל הפרק שלך זה פרק קוף קוף, קוף בתהילים, זה פרק קוף, זה מזמור לתודה, שאנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת שחרית, צריך להודות להשם, כל יום פרק קוף בתהילים, ובעזרת השם תבקשי מהשם שייתן לך את הישועה שלך. אני מאוד מקווה שזה יהיה ממש ממש בתקופה הקרובה, אם ירצה השם. אל תשכחי, סיוון תמוז, זה החודשיים הטובים שלך השנה, בעזרת השם. תודה רבה לך, בשורות טובות.
8: תודה רבה, אחותי גם רוצה.
0: כן, אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת, כי יש לנו הרבה מאזינים על הקו. שלום ולילה טוב, למי?
9: שלום.
0: שלום, למי זה, מוישי?
9: כן, משה.
0: משה, מה אתה עושה, משה?
9: אני אברך כבר למעלה מגיל 60.
0: וואו, איזה אברך. חשוב, מה אתם לומדים בכולל?
9: אני לא מקויד, אני מתעסק בספרי הדרת ספרים.
0: אה. יפה, אבל אתה בטח לומד איזה גמרא, לא? איך אפשר, יהודי לא לומד גמרא?
9: עדיין שם לומד
0: גמרא,
9: יש שאלה.
0: אז מה, דף היומי, מה אתה אומר?
9: דף היומי, דף ירושלים, דף היומי,
0: בבלי. וואי, וואי, וואי. אז אתה בחולין, בחולין, כן?
9: ברוך השם, כן.
0: כבר אתה ממש בקצב, או שאתה קצת...
9: כן, בקצב, ממש בקצב.
0: וואו, אז אנחנו היום בדף, כן, כבר עוד מעט בלמד, נכון? למד דלת. למד דלת, למד דלת. אתה יודע, אתה בטח זוכר, אנחנו בתור אחד שלומד שס כבר, אתה, ברוך השם, אתה יודע שס בטח בעל פה כמעט, נכון?
9: לא, לא, משתדל.
0: כן, אז בטח אתה זוכר שהגמרה בדף כף זין, לא רחוק מלמד דלת, כף כף זין, הגמרה שם אומרת, דרש עובר גלילה במה שנבראה מן היבשה, שהיא חזקה, הכשרה לאכילה על ידי שחיטה, ושני סימנים, וקנה ובשקת. ודגים שנבראו מן המים, וגופם חלש, איך מכשירים אותם? בלא כלום. ועוף שנברא מן הרקק, מה זה רקק? זה מין בוץ שמורכב מאדמה ומים. הכשרו בסימן אחד. כן, אז הרב שמואל אמר על זה, תדע שהרי עופות יש להן קסקסת ברגליהם כדגים. אנחנו רואים כאן דבר מדהים, שככל שכל דבר לפי מאיפה שהוא נוצר, ככה ההכשר שלו. מדהים התורה הקדושה שלנו. כן, אז משה, על מה לדבר? על איזה נושא?
9: על הבן שלי.
0: כן, מה התאריך לידה שלו? בן 40.
9: שמו יעקב ישראל. יעקב ישראל. בן יפה שיינדל.
0: כן. מה התאריך לידה שלו?
9: התאריך לידה של תזיין תבית דף שין מם זין. ועונה לו בשבת קודש, פרשת ויחי.
0: אתה כבר חסכת לי את העבודה. טוב.
9: והברית שלהם בפרשת שמות.
0: יפה.
9: עדיין בחור.
0: עדיין בחור.
9: בחור עבר, כן, מתקרב ל-40.
0: והוא רוצה להתחתן?
9: הוא רוצה להתחתן, כן, הוא מאוד מאוד רוצה להתחתן.
0: מה אתה אומר? אז מה, איך בחור כל כך כישרוני כמוהו, וכל כך בחור נאה, לא הצליח. אתה יודע, מספרים על הרב זוננפלד, שמעת עליו בטח, שהוא פעם היה, הלך לבניין, שהיו שם הרבה מדרגות, בימים ההם לא היו מעליות, בימיו של הרב זוננפלד, אז הוא הסתכל על המדרגות ואמר, החיסרון של הבניין הזה, שיש בו יותר מדי מעלות. אתה יודע, מעלות זה כמו מדרגות. כי זה מה שאני חושב על הבן שלך, שיהיה בריא. איך קוראים לו, אמרת?
9: יעקב ישראל בן יפה שיינדל.
0: יעקב ישראל. אז הוא נולד, אמרת, ביום שבת פרשת ויחי, נכון?
9: כן.
0: כן, וביום הזה, פרשת ויחי, בחלק האחרון של הפרשת, זה יום שבת, בחלק האחרון שמה מדובר על יעקב שמסיים לברך את בניו, מסתלק מן העולם, יוסף יצא בראש עיירה גדולה לכנען כדי לקיים את מצוות יעקב לקבור אותו בקבר המשפחה בחברון, וכתוב שכאשר שב למצרים המשיך יוסף לדאוג לאחיו, זאת אומרת לא רק בגלל שאבא שלו היה חי, אלא גם בזמן שאבא שלו היה חי. כן, אז אני אומר שבסייעתא דשמיא הבן שלך שיהיה בריא, הוא יש לו דווקא, הוא אוהב לעזור לאחרים, הוא אוהב לדאוג לאחרים, אבל יש איזה בעיה מסוימת שכנראה זאת החרדה שיש לו הוא רוצה להתחתן אבל הוא קצת מפחד. אני מבין שהייתה לו כבר איזו הצעה מאוד, לא עכשיו, זה קצת סיפור של כמה שנים טובות, אבל הוא כבר היה איזה סוג של קרוב קרוב מאוד, כאילו הייתה הצעה מאוד מאוד
9: הצעה השני לא רוצה, הצעה היחידה כמעט שהייתה הצעה מתאימה, אבל הצעה השני לא לא מצדנו, מצד השני.
0: אבל תתפלל לשמוע שדווקא עכשיו משהו מתעורר. זה היה, אתה יודע, זה היה קצת בתרדמת כל הסיפור איתו עם השידוכים, אבל עכשיו משהו מתעורר. אני לא יודע אם מישהו מנסה לעזור, יש איזה מישהו בתמונה שמנסה ככה לעורר את העניינים, אני מאמין שזה יצליח. הוא צריך פשוט לחזק את השמחת החיים שלו, ולדעת שהקדוש ברוך הוא עוד יכול להושיע אותו, והוא יושיע אותו אם ירצה השם. הוא צריך לבדוק את התפילין שלו, לדעתי כבר כמה זמן הוא לא בדק תפילין, הוא צריך לבדוק תפילין, מאוד חשוב, ושיגיד את הפרק במזמור תהילים, כף ת' בתהילים, זה מזמור שעל כבוד השם המתגלה בכל העולם ומלואו, ואני מאמין שבעזרת השם עכשיו יש משהו שמתרחש, אתם כמובן תמשיכו בתפילות, בהשתדלות, ואני מקווה שבקרוב תבשר לנו בשורה טובה, שבנך הקים בית נאמן בישראל, ומגיע לך משה, מגיע לך שיהיה לך חלחת מהילד הזה ומשכל הילדים.
9: אמן, אמן, אמן, יופי, תודה משה, רבה.
0: תודה רבה, בשורות טובות, כל הישועות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, לא נשמע מי על הקו, בסייעת הדשמיא. שלום, מי על הקו?
10: שלום, ערב טוב, בנימין.
0: בנימין הצדיק, כן, בבקשה, בנימין, מה אתה ביום יום, אתה גם אברך, לומד בכולל?
10: הלוואי, כבר שנים שלא.
0: מה אתה עושה, עובד? אבל אתה קובע איתים לתורה.
10: יצאתי לפנסיה
0: שלשום. וואי, מזל טוב, מזל טוב. אז הנה, עכשיו יש לך זמן, אתה יודע, ללמוד תורה. אתה יודע שמספרים, אומרים שבטו באב, עוד מעט נהיה בטו באב, עוד מהר מאוד נהיה בטו באב. כתוב ש...

0: השאלה היא כזאת, יש לי רוב ילדיי פורסים בצפון מחיפה לטבריה.
1: וואו.
0: והשם שלי זה בנימין אליהו דוד בן רבקה, תאריך לידה זה ח' תמוז תשי"ח.
1: ח' תמוז תשי"ח.
0: כן, ושל אשתי זה לאה בת שיינגל, וילידת י"ט אב תשכ. השאלה אם לעקור לצפון, זה נמצא במחשבה.
1: חטא עמוס תפשין י"ח, אתה רק כשאני רוצה לספר לך שאתה נולדת, היום הזה שנולדת בו, זה יוצא לנו יום חמישי, וזה היה פרשת חוקת. ואנחנו מגיעים לזה תכף ליום הזה, יום חמישי פרשת חוקת, ושם בחלק הזה, החמישי של פרשת חוקת, פרשת פרה אדומה כמובן, שם בדיוק בחלק הזה, וזה קשור קצת לשאלה ששאלת אותי עכשיו, אנחנו לומדים בפרשה הזאת שמשה מבקש כעת מממלכת מואב, ששוכנת מזרחית לאדום, רשות לעבור דרך הארצה, אבל הם מסרבים. לאחר מכן הולך אהרון לעולמו, זה ביום שהוא מסתלק, כולנו יודעים שזה יום ההילולה היחיד שמוזכר בתורה, שזה א' במנחם אב, והעם המלכי תוקף את ישראל בפעם השנייה. יש כאן כמה עניינים מאוד מעניינים, משהו קצר אבל מעניין, שיש כאן איזה סוג של הליכה, שים לב, שמשה מבקש כעת מלכת מואב לעבור מארצם. ואני אומר, שזה דבר חשוב שאתה תעשה את המעבר הזה, בגלל שזה גם אתה מתקרב לילדים, זה שמחה גדולה לילדים, שמחה לך, שמחה לילדים, וגם אתה מקיים מה שכתוב, משנה מקום, משנה מזל, ואתה בדיוק בשלב כזה שאתה צריך לשנות את המזל, אתה מבין, אתה בפרשת דרכים, אחרי שהפסקת את העבודה שלך, יצאת לפנסיה, זה הזמן ככה לנסוק קדימה, ולכן אני חושב שזה רעיון מאוד טוב, לעבור לצפון.
0: לא עזבתי את את הישיבה, הפסקתי, יצאתי לפנסיה, אבל אני ממשיך לעבוד כפרילנסר עבור הישיבה.
1: מצוין, פרילנסר זה אומר שגם אתה גם מהצפון תוכל דיור, בעזרת השם. אז אין בעיה, אני חושב שזה רעיון טוב. תשמע, תיקח את הפרק תהילים שלך, ותכף אני אגיד לאשתך גם, קודם כל לך, הפרק שלך זה פרק סמכתת בתהילים, זה תפילתו של דוד מעומק המצולה, הוא מבקש ישועה למען להתקדש, שמו יתברך בעולם. והפרק של אשתך זה פרק למדחת בתהילים, זה צעקת דוד להשם מעמקי יסודי נפשו וגופו, ומייחל לתשועה. אז אשתך למדחת ואתה סמכתת, ובעזרת השם יתברך שיהיה מעבר מוצלח ויקוים בך המאמר משנה מקום משנה מזל. תודה רבה. כן, כן, איזה ברכה? כן, איזה ברכה? בבקשה, בבקשה.
0: פשוט יש לי ארבע רגליים, אני קורא לזה.
1: מה יש לך?
0: יש לי ארבע רגליים, רגל ימין היא נפוחה כמו שלוש, ורגל שמאל
1: היא
0: רגל...
1: כתוב, אבל זה סתירה למה שכתוב, רגלי חסידה וישמור, השם שומר את הרגליים שלך. אנחנו רוצים שיהיה לך שני רגליים, לא ארבע רגליים, שני רגליים בריאות, ותוכל לצעוד בהם ולרוץ בקרוב ממש לקראת משיח צדקנו. אז בעזרת השם, אני מברך אותך שתצליח. אגב, תבדוק את המזוזות בבית, כי כנראה שיש איזה מזוזה באחד החדרים שצריכה תיקון, אבל אני הייתי מציע שאת כל המזוזות תבדוק כבר בבית, בסדר?
0: אז אתמול הבן שלי בדק לי באמת מזוזה אחת, המזוזה של החדר שלנו, כי אני אמרתי שכבר
1: אוקיי.
0: הרבה זמן הוא לא בדק
1: ומה
0: אותם.
1: ומה הוא מצא?
0: לא, המזוזה הייתה בסדר גמור.
1: אוקיי, אז יש מזוזה אחרת שצריכה לשיפור שם. אז תבדוק את כל המזוזות. בסדר גמור, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. לילה טוב. אנחנו נסיים עם עוד מאזינה אחת, נגיד לה שלום, לילה טוב, כן, מה השם שלך?
2: לילה טוב, שם שלי שושנה.
1: שושנה, יפה. אני בדיוק אמרתי לי שמי שקוראים לה סוזן צריכה לשאול אותה שושנה. כן, בבקשה שושנה.
2: לא, שושנה, אבל זה רייזר, זה לא שושנה.
1: רייזל, בסדר, אז רייזל זה שושנה, זה בסדר.
2: זה כן, כן, אבל
1: רשמית
2: זה רייזל. יש מקומות שקוראים לי כך, יש מקומות שקוראים לי כך.
1: תראי, אם תהיי אחרינו הספרדים, תראו לה שושנה, אם תבואי את האשכנזים, זה רייזל.
2: נכון.
1: שתי דקות יש לנו, אז בואי נזדרז, מה תאריך לידה שלך, רייזל?
2: קפה יער, תש"ן 1959.
1: אוקיי, קפה אייר, זאת אומרת תש"י"ט. כן, קפה אייר תש"י"ט, יפה מאוד. אז היום הזה שבו את נולדת לפי פרשת השבוע, שימי לב, זה היה ביום שלישי פעמיים כי טוב, פרשת במדבר. שלישי פעמיים כי טוב. תראי, רייזל, אני רוצה להגיד לך, לפני שאת מדברת, שברוך השם, אני רואה שהשם חנן אותך ממש בהרבה מתנות זכית. זכית במתנות יקרות, במשפחה יקרה, באנשים אהובים, ובאמת בנשיאת חן. יש הרבה דברים טובים שאת זכית בהם. נכון, אני יודע שיש לך משהו שמציק לך.

0: משהו שעומד על, על הלב. אבל את יודעת, מורי הרב מוישה ובר, זכותו יגן בעדינו, היה אומר, מי שמודה להשם על מה שיש לו, השם ייתן לו את מה שחסר לו. אז אולי חסר קצת בהודעה, לא שאת לא מודה, קצת יותר להודות להשם על כל כך הרבה מתנות יפות יש לך, כזאת משפחה מיוחדת, כאלה, באמת אני רואה כאן דברים מעניינים מאוד אצלך. אז אולי קצת יותר להתעמק בנושא
1: אני
0: של
1: אני גם הייתי נשואה פעם אחת, גם פעם שנייה, הראשון שלוש ילדים, השני שני ילדים.
0: אבל יש לך ילדים נפלאים, נפלאים. הילדים שלך מוצלחים בצורה לא שגרתית. אז בעזרת השם אני מאחל לך שבעזרת השם תבנית ביתך השלישי, וזה יהיה בית נצחי. בקרוב ממש. זהו, אנחנו בעזרת השם מסיימים, לא מסיימים, אנחנו בעזרת השם, עוד נדבר איתכם הרבה פעמים, אם ירצה השם, הכל בסייעתא דשמיא, אבל נכון להלילה מסיימים את התוכנית, ומה נגיד, מה נאמר ומה נדבר? אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע של פרשת שלח לך, מרגלים, ארץ הקודש, כמה זכות יש לנו לגור בארץ ישראל, ואנחנו מתנצלים לפני כל אותם רבבות מאות המאזינים שרצו לעלות לשידור, ולא הצליחו. הטלפון שתוכלו ליצור איתי קשר שלא בשידור זה 053 835-6229, לא רק בטלפון, אלא בזמן שאני מקבל קהל, אני אשמח שתבואו, 053-835-6229, מי שרצה שאני אזמין אותי לשיעורים, לתת הרצאות, דרשות, בתחומים נוספים, גם בתחומים שאני מדבר עליהם, ועוד תחומים, אני אשמח. אז זהו, אלה הדברים, אני רוצה להודות לנתי שולמן, וכמובן לפנחס בינדר, ולכל הרדיו כל חי, וכמובן הכי חשוב להודות לבורא עולם, על כל מה טוב שעושה איתנו, בשורות טובות ולילה טוב לכולם.
2: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
3: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. האדם נברא בצלם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, עשה את האדם אחור וקדם צרתני. אבל גדול, כאשר האדם זכה טוב מאוד, אבל אם הוא לא זכה, אומרים לו יתוש כדמך, שלשול כדמך, אומרת הגמרא בסנהדרין למד א'. כלומר, מה הכוונה? אומר רבי יוחנן סורוצקין זכר צדיק לברכה, אם באת לעקוץ ולהזיק, מה אתה שווה? יתוש גם עושה את זה. שלשול קטן יודע גם כן לנקוב ולחלות גופים גדולים פי כמה, הכוונה תולעת. וכן בעל לשון הרע, אתה מחריב עולמות, מרבה מחלוקות. אז בשביל מה אתה צלם אלוקים? בשביל מה בצלם אלוקים ברא אותך השם? הרי היתוש כבר עושה את העבודה יותר טוב ממך. מה יתרון לאדם על הבהמה החיה והעוף? לכן כמה צריך האדם לשמור על צלם דמות תבניתו. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
2: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הק

0: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה. צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
1: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
0: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן, הלילה ב-12, קם בקול חי.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות הערב והלילה. נפתח עם ההפגנה הסוערת מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג ביישוב אלון שבות שבגוש עציון ברקע הגזרות הקשות על עולם התורה. עשרות מפגינים שהשתתפו במחאה נעצרו ונלקחו לתחנת המשטרה לאחר שגרמו לנזקים כבדים לחצר הבית ולרכבו של סולברג. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את התקרית האלימה ושוחח עם סולברג. נתניהו הבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים כלשונו. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, התייחס לתקרית וכתב, לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה שכבודם ומעמדם נרמס תחת רגלי הממשלה הנוכחית, אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה, כך גולדקנופ. חבר הכנסת ינון אזולאי מסיעת ש"ס הגדיר את האירוע כפוגרום ואמר, זו אינה דרכה של תורה.
2: אני רוצה להתייחס, ואני תמיד מתייחס לזה ואומר, יש הפגנות, מותר להפגין. חובה אפילו כשמפריע לך משהו לצאת ולהפגין. אלימות מחוץ למשחק. להגיע לבית של שופט, של כל עובד ציבור, אתה רוצה להפגין, תגיע. אל תתקרב למשפחה שלו, אל תתקרב לבית שלו. אני ראיתי את הפוגרום שעשו שם. זו לא דרכה של תורה. אנחנו כואבים את מה שנעשה עם בני התורה שלנו, כואבים כאב עמוק. אנחנו נעשה את הכל על מנת להסדיר את מעמדם, אבל עם כל הכבוד, אנחנו אסור לנו להיות במקום הזה שמתנהגים באלימות. ידוע שאנחנו לעולם לא יצאנו והפגענו בצורה הזאת בצורה אלימה, ולכן אני גם מגנה כל אלימות שכזו. אני שמח למשל שגם ראש הממשלה גינה, השר יואב קיש גינה, ואני מקווה לשמוע אותם גם במעצרם של בני התורה על כך שהם לומדים תורה. כל ברור בעניין הזה שהם צריכים להגיד שבני התורה שיושבים ולומדים צריכים לשבת וללמוד ולא להיעצר, לא באישון לילה, לא באמצע הדרך, לא בשום דבר אחר. אני מצפה מאותם, גם מאותם מגנים, שימשיכו ויגנו. אמרנו זאת ונמשיך ונגיד זאת.
1: כך חבר הכנסת אזולאי. שר המשפטים יריב לוין גינה גם הוא את האירוע וכתב, האלימות הקשה בביתו של המשנה לנשיא נועם סולברג היא חמורה וראויה לכל גינוי. משאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת, לשון ההודעה. עוד בדיווחים שלנו, עורך הדין מיכאל רבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה ברוב דחוק של 61 אצבעות אל מול 57 שתמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. כתבנו מציין כי התקיימו שני סבבים של אצבעות, לאחר שבסבב הראשון רבילו קיבל 60 קולות בלבד, ולאחר פגישות שקיים נתניהו עם כמה חברי כנסת בקואליציה, התקיים סבב נוסף שיניק למועמד ראש הממשלה את תפקיד מבקר המדינה. מכאן למתיחות בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב דיון ביטחוני מצומצם עם ראשי מערכת הביטחון. במוקד הדיון המשך פעילות צהל בדרום לבנון. בתוך כך שר החוץ האיראני הבאס הרקצ'י התייחס לאפשרות שישראל תתקוף בבהירות, וברעיון לרשת אל מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה אמר הרקצ'י, אם ישראל תתקוף בבהירות נגיב בצורה נחושה. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדיווחים על השיחה המתוחה שהתקיימה לפני יומיים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעניין לבנון, ובראיון לרשת CNBC אמר נתניהו, יש לנו מטרה משותפת.
3: We have so many agreements. We agree on the main things. We want to get Iran, the nuclear program in Iran, finished. We want to make sure that Iran doesn't pose a threat to Israel, to the Middle East, to America. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends.
1: לדבריו, ישראל וארצות הברית רואות עין בעין את היעדים האסטרטגיים המרכזיים. אנחנו מסכימים על הצורך למנוע מאיראן נשק גרעיני ולהרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון. יש לנו חילוקי דעות, כמו גם שיש במשפחות הטובות ביותר, העיקר שיש לנו מטרה משותפת, כך ראש הממשלה. ונסיים בידיעה הזו, בית המשפט העליון קבע ערב פה אחד כי יש לאפשר לנציגי הצלב האדום לבקר מחבלים הכלואים בישראל, לרבות מחבלי הנוח'בה שהשתתפו במתקפת הטרור הרצחנית בטבח השיבה באוקטובר. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב להחלטה וכתב, מדובר בהחלטה מבישה של שופטים מנותקים שיושבים במגדל השן וממשיכים לדאוג למחבלים בזמן שאזרחי ישראל משלמים את מחיר הטרור. כל החלטה כזו מזכירה מחדש למה מערכת המשפט זקוקה לשינוי עמוק, כך השר לביטחון לאומי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל העונה. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול הקלה בעומסי החום. מיטות החום המרביות למחר, בירושלים 29 מעלות, בבני ברק והמרכז 32, בשפלה 30 ובצפון הנגב עד 33 מעלות מחר בצהריים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלוהם זמני הלכה למחר, יוטט בסיוון תו שין פי ונצח חמה 5.34, סוף זמן קריאת שמה 9:05, סוף זמן תפילה 10:16, שקיעת החמה בשעה 7:46. הדף היומי מסכת חולין דף למד ה' וירושלמי מסכת בבא קמא דף למד ג', המשנה היומית מסכת כלים פרק ח' משנה ו', הרמב״ם היומי הלכות שבת פרק י"ד, ולאלה לומדים שלושה פרקים הלכות כלאיים פרק ט'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 9:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו תוכנית מיוחדת עם סגן ראש עיריית בני ברק הרב גודי סילמן. ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
1: ערב טוב, חודש תשרי תשנ"ט, אוקטובר 1948 למניינם. ראש הממשלה הראשון, מר דוד בן גוריון, מכיר בחשיבות לימוד התורה ומאשר פטור ל-400 תלמידי ישיבה בעקבות מפגשו המטלטל עם מרן החזון איש זצ"ל. כמעט 77 שנה אחרי שנחקק חוק שירות ביטחון, כשראש הממשלה הראשון מבין שצריך לקיים את התורה באומה, מגיעה רדיפת התורה בארץ ישראל לסייע. מה שהבין בן גוריון, שהיה רחוק מקיום ושמירת מצוות, לא מבינים ואולי בוחרים להתכחש לכך ממשיכיו הפוליטיים והתרבותיים. מבן גוריון שהתבטא, בכוח הצבא נבטיח את קיומנו, אך רק בכוח הרוח נבטיח את יהודינו, דרך ממשלת מנחם בגין, מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית, כשנשמעה זעקה מעל דוכן הכנסת, בזכות מה התקיים העם היהודי במשך 2000 שנות גלות, ללא צבא, ללא מולדת, בין גויים שרצו להשמידו, בזכות מה שרדנו, שרדנו בזכות אותם יהודים שישבו ולמדו תורה במסירות. התורה היא זו ששמרה על העם היהודי. עד הקריאות הנבזיות לשלוח את כל תלמידי הישיבה נזר הבריאה לכלא, תוך כינויים כטפילים וכמוצצי דם של החברה בישראל. דומה שההתנתקות מהשורשים והמלחמה בנושא הנטל הרוחני לא הייתה מעולם גדולה יותר, לפחות לא בקרב בני העם היהודי. נראה שדבריו של הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן, השם ייקום דמו, רלוונטיים, משל הם נכתבו היום. הרב וסרמן זצ"ל מצביע על הסכנה שבשנאת התורה וכותב כך, אני מצטט, באותה מידה ששנאת התורה מופצת בתוכנו בתנופה בלתי רגילה, כך בדיוק מתפשטת שנאת ישראל במהירות הבזק בכל העולם, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. וכל זמן שלא יצטמצם מספרם של שונאי התורה בתוכנו, אין שום תקווה שיקטן מספרם של שונאי ישראל. שום אמצעי בעולם לא יוכל להועיל כאן. דומה שהדברים נכתבו ממש לימים אלו. הנחמה היחידה שישנה, שאולי שנאת תלמידי החכמים הזו, משקפת את בוא הגואל. בבחינת מאמרם, דור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים. ואולם עושה רושם שיצאנו ידי חובת הקטגוריה על עומדי תורה עד למעלה ראש. במשדר הזה שכולו זעקה והבעת כאב על רדיפת עולם התורה שמאוים ונרדף על ידי אחים טועים, מהם שעושים זאת ברוע לב ובעטיפות משפטיות, נביא את קולות גדולי הדור כברניטי האומה, נשמיע את קולות העריקים, קולות העצירים ששוחררו, קולה של אישה לבעל אברך חמל בתורה שבדמעות מספרת ובכאב שחודשים ספורים לאחר החתונה בעלה כרגע יושב בכלא והיא לא יודעת להצביע מתי הוא ישוחרר. בכל אלה אנחנו גאים, אלו שנרדפים על קיום התורה בארץ הקודש. נתחזק ונרים על נס את רבבות בני הישיבות, ננסה להביא גם הנחיות שמקטינות את הסיכוי לייצר, ונייצר כולנו יחד מפגן סולידריות וגאווה בכם רבבות המלא התורה שנמצאים בצער ובמצוק. את המשדר הזה אנחנו פותחים עם הגאון המקובל, הצדיק הרב יעקב עדס שליטה, שנמצא איתנו כבר על הקו, ואנחנו רוצים לשמוע ממנו דברי חיזוק. ערב טוב כבוד הרב עדס.
2: שלום וברכה, שלום וברכה.
1: שלום כבוד הרב.
2: בלב ראשון לא גאון ולא מקובל ולא צדיק ולא הרב, אבל זכיתי לשמש גדולי ישראל גדולים מאוד, צדיקים ומקובלים וגאונים וחסידים והכל, אז נשתדל בלי נדר להעביר את תורתם אל הציבור.
1: הרב, אנחנו היינו רוצים לשאול, עם ישראל נמצא כרגע, עולם התורה בדגש נמצא במסע רדיפה שספק אם היה כמותו על ידי אחים טועים. איך מחזקים את הציבור לא לחשוש ממעצרים, איך מחזקים את ההורים לבני ישיבות שהילדים שלהם כרגע עריקים, לדעת שהם עושים את שליחותם נאמנה. אולי נקבל קצת מים חיים על נפש היפה מדברי הרב שליטה, ממה שהרב ראה אצל גדולי הדור.
2: יש פסוק בספר ישעיהו, קוראים אותו בהפטרה, נדמה לי של פרשת יתרו. אני אשלח רגע את הנביא ואני אקרא שם בתחילת פרק שישי של ישעיהו. כתוב שם, בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעל, לא, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, שתיים יחסי פניו, ושתיים יחסי רגליו, ושתיים יופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש, בני צבאות מלך לעד כבודו, והנו עמות הסיפים, וכל הקורא, ובית מלשן, ואומר וכו'. מביא רש"י מחז"ל, רש"י גם כאן וגם אצל ישעיהו. זה היה הנבואה הראשונה של ישעיהו הנביא. יום לפני זה הוא לא היה נביא. בשנת מות המלך עוזיהו, רש"י לא הכוונה שהוא מת. הכוונה, עוזיהו המלך רצה להקטיר קטורת בבית המקדש ואסור לו, הוא לא כהן, הוא היה משבט יהודה, בן אח הבן של דוד המלך. זה היה עבירה חמורה, המלך הוא מלך למרות בהשם, הזהירו אותו, הוא לא שמע, רעשו השמיים והארץ, הוא קיבל צרעת. ובאותו שעה של הרעש, ישעיהו התנבא. אם היו בני דודים, כתוב אומר בסרט מגילת אבדל, שאמוץ אבא של ישעיהו הנביא, והמציא אבא של עוזיהו המלך, היו אחים. הם היו בן אח הבן דור עשירי דוד המלך בישעיהו ועוזיהו בן דודים דור ה-11. בשעה שהבן דוד שלו המלך חוטא ומקבל צרעת עד סוף ימיו, הוא היה מחוץ לירושלים בבית המצורעים עד סוף ימיו, ויותם בן עוזיהו היה במקום המולך, ואילו הבן דוד שלו נהיה נביא. ומה זה נביא? אבל כנראה זה מחלוקת בחז"ל, מי היה הנביא הכי גדול חוץ משה רבנו? זה כמה שיטות, גם באריזה על כמה שמועות. יש שיטה שזה ישעיהו הנביא, כי הנבואה הזאת, הנבואה הכי גבוהה שיש לנו, לפי השיטה הזאת, חוץ מחמישה חומשי תורה. והנבואה הזאת קיבל אותה בשעה שבן דוד שלו מורד בהשם, הוא יום קודם הוא לא היה נביא, וביום הזה קיבל את הנבואה הכי גבוהה שהייתה אי פעם חוץ למשה רבנו. ומהנבואה הזאת יש את הקדושה, שאנחנו אומרים אותה כל יום ביוצר ובחזרת שליח ציבור של שחרית ובקדושה של הובל ציון ובשבת עוד פעם במוסף וביום הכיפורים שש פעמים גם בנעילה. כל מהנבואה הזאת עם ישראל מקדישים קדושות אלפי שנים, וכל זה נעשה כשהבן דוד שלו בשיא הרשע, בשיא החטא, שהיה כל רעש גדול שהשמיים רעשו. אנחנו רוצים לדעת מה פשר הדבר הזה? אתה יודעת שבזמן, כמו שחז"ל אומרים, כל גדול מחברו יצור גדול ממנו, לא רק בן אדם, בן אדם אחד, יש לו נשמה יותר גבוהה, יש לו יותר ניסיונות, יש זמן שהכל פורץ למעלה. דווקא בזמן שהתורה גבוהה מאוד מאוד, באותו זמן גם התורה חס וחלילה. אנחנו צריכים עכשיו להתחזק יותר בתורה, כשהם חוטאים לצערנו אחינו הטועים, אנחנו כשנתגבר בתורה נזכה בזה להשגות הרבה יותר גבוהות. אני מדבר על כל אחד ואחד, נבואה אין לנו היום, אבל השגות בתורה, להצליח יותר בתורה, להבין יותר, לזכור יותר, להתאבק בתורה יותר, זה כשמעת לי בדיל חטא, לחדש שלושים, זה הזמן עכשיו להתגבר בדמות התורה.
1: ולא לחשוש ממעצרים, כבוד הרב?
2: לדעתי צריך לזר כל אחד כמה שיותר, מה פחות לצאת מהישיבה. אחד שאל אותי פעם, אני הייתי בהרבה ישיבות, מי נראה לך, איזה ישיבה יש את המשגיח הכי טוב שיש, ומי הוא המשגיח הכי טוב? אמרת לו, המשגיח הכי טוב קוראים לו מוסטפא נאג'י. אומר לי, מה פירוש, איזה מין שם זה? אמרת לו, יש בעיר חברון ישיבה, ויש שם ראש עיריית חברון, חצי מחבל, ויש שם הוראות שאסור לצאת מהישיבה, בלו שתי בחורים ביחד עם נשק, אז לא יוצאים מהישיבה, כי אתה יכול לחפש נשק וחבר שיצא איתך, וזה איזשהו בית מילה שלומדים. אני אומר, אז זה עכשיו הזמן להתמיד בתורה, מה פחות להסתובב ברחובות, שלא להיעצר, ואם מישהו קורא לך מהבית מדרש, לא לבוא, ואם אתה נמצאים בבית ודופקים בדלת, לא לפתוח, לנעול, להקפיד לנעול את הבית בלילות, וכשדופקים לא לפתוח, אמרו לי שהרב יצחק יוסף שליטה, הראשון לציון, בגלל שמבחינה חוקית אין שום חובה לפתוח דלת כשהמשטרה הצבאית דופקת. יכולים לדפוק, כמו שכשדפקו על הדלת של ראש המשטרה הצבאית, הוא לא ראה חובה לפתוח את המפגינים, גם כשהשוטרים מדופקים על הדלת, לא חובה לפתוח את הדלת. אז לא לשכוח לנעול את הדלת, וכשדופקים לא להיבהל, ואם בכל אופן, הדבר ראשון, נטלפן מהר מהר לצבע שחור, זה הכל בסדר. ואם נעצרים, אז אני אומר לך מתוך מה שאמרו לי אסירים.
1: כן.
2: זה חמור מאוד שהם שמים נשים אחראיות על האסירים, זה אכזריות נוראה. אבל יש פתרון, לא להסכים ללבוש את המדים שלהם. שוב, אין חוק שמחייב להסכים ללבוש את המדים. ואז שולחים אותם צינוק. צינוק זה לא כמו צינוק ברוסיה של מטר על מטר בלי אוויר לנשום. זה חדר מרווח, רק פחות אין לך שם טלוויזיה, ברוך השם.
1: אבל זה לא להישאר שם בודד, להישאר לבד בחדר?
2: הרבה יותר נוח להיות בצינוק מאשר בתאים הרגילים.
1: אולי לסיום, כבוד הרב, הרב יברך את כל בחורי הישיבות, את כל אלו שכרגע נמצאים בהתמודדות של הריקות. בואו נעשה
2: בלי נדר יחד תפילה, אבל לפני כן אני רוצה להגיד הודעה בשם רבי יצחק הקדוש, זכותו של ברכה.
1: בשם מי? מחילה?
2: מורנו הקדוש רבי יצחק כדורי, המקובל המפורסם, זכותו של ברכה. אני זכיתי להיות מאוד קרוב לה בזכות אבי וסבי ולמעלה בקודש. ואני שומע את מנוחה מפעמים, שבשנים הראשונות לקום המדינה, צדיקים גדולים, מקובלים גדולים מאוד מאוד, עשו איזה עסק, עניין, תקרא לזה פולסא דנורא, תרצה לזכרה לזה, שתרצה לקרוא לזה, שכל מי שמכוחות הביטחון או מערכת המשפט שמתנכל לשומרי המצוות, הוא בסכנה גדולה. וכבר היו דברים מעולם. אני לא בא לאיים, אני לא בא לקלל. אני מספר בתור עצה טובה לאנשים. הוא אמר לי, מגיעים אליו אנשים שצריכים ישועות. אומר, יש אנשים שהוא לא יכול לעזור להם. הם שרפו את המזל שלהם. הם הרביצו בהפגנות לשומרי מצוות. הם נקפו למעצרים. בין אם זה מערכת המשפט, בין אם זה מערכת כוחות הביטחון. הם שרופים את המזל שלהם לעשרות שנים הרבה פעמים. לא להתאכזר. לא להתאכזר. לדעת, אנחנו בני אדם. אני רציתי, אמרתי, בוא צריך לפתור את כל הבעיות, צריך להביא חוק אחד בכנסת, שהחרדים הם בני אדם, ולא נמלים, שבפוטואלן, אחד העובדים שם, עובד שם, בא לחנות ועובד, דחף יהודי יקר, זקן מתולדות הארון, שעצה מחאה הכי שקטה, היום עומדים שלט שמוכרים שם דברים,
1: נהרג.
2: תולדה חרדית, הפיל אותו ברצפה והרג אותו, הוא אפילו לא נחקר, אפילו הוא קו לתשאול, אתה מבין?
1: שמירחם.
2: אז אנחנו צריכים לדעת. הם מתייחסים לנו כמו לנמלים, אבל אנחנו באמת הבני אדם הכי טובים.
1: יישר כוח גדול גדול גדול.
2: עכשיו נעשה תפילה יחד כולנו בלי נדר, אני אתפלל אתם תלוי יחד איתי, לא צריך לחכות שאני מסיים, להגיד יחד איתי, נגיד בלי נדר קצת תהילים, קבלת שמיים, העיקר מעומק הלב, מעומק הנשמה, ומי שגם ירוי דמעות, עוד יותר טוב. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי, ועם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקרקע וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, שמעי ישראל, אדוני אלוהי אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליחה נא, אנא אדוני הצליחה נא, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, אבינו מלכנו אפר הצעת אויבינו, אבינו מלכנו אחזירנו בתשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו למדנו תורתך, אבינו מלכנו פתח שערי שמיים תפילות המסיים בלי נדר פרק ופלא בדתיילים כולם ביחד, שיר המעלות ומעמקים קראתיך אדוני, אוי אדוני שמע בקולי, תהיה לעוזיך כשובות לכל תחנוני, עם אבונות תשמור יא אדוני ויעמוד, כי בך עשריך לבד דברי, כי ביתי אדוני כבתה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עם מופדות, ויבדד ישראל, מכל אבונותיו, אדוני יושיע, המלך, ינו ממקורנו, יושיע, ולכן ממקורנו, שמציל את כולנו ואת כל המשרד בוטר הצוקה, ושבני הישיבות יתבו בתורה, ושאף אחד לא יזיק נקל אליהם, ושאף אחד לא יזיק להם, רק יעזרו להם, יישאו להם, ונזכה לביאת משפטר מהמאמן,
1: אמן, אמן, יישר כוח גדול הרב. כקטנים האוחזים בשיפולי גלימתו של הרב, אנחנו מצטרפים לברכות ולתפילות. בהזדמנות הזו אנחנו נעניק קרדיטים למי שעשו על המלאכה: קובי סגל העורך, פנחס בינדר הטכנאי, נתי שולמן המפיק. תודה מיוחדת גם ליאנקי אס. אנחנו נעבור עכשיו לקטע מצמרר, או למספר קטעים מצמררים של קטעי הסתה, אין דרך אחרת לנסח את זה, של קברניטים הפוליטיים במחנה האופוזיציה, מה שמכונה כיום, בגוש השינוי, או כפי שמכנים את עצמם, שבהם הם נשמעים, משתלחים בצורה בוטה ממש נגד המגזר החרדי. נתחיל עם מי שנושא סוג של כיפה על ראשו, נפתלי בנט.
3: כאן בלב המדינה, בבני ברק, לא ברמלה, המון אלים רדף אחרי חיילות צהל, השפיל אותם, ניסה לעשות בהם לינץ', לא בשכם, לא ברמלה, פה בבני ברק, על החיילות שלנו. זה מה שקורה כשמריחים שההשתמטות מנצחת. יש כתובת לדבר הזה, זה לא קרה בעריק. כשנתניהו והמפלגות החרדיות, מה חשבתם שיקרה כשאתם עצמתם עין מול הקריאות נמות ולא נתגייס? מה חשבתם שיקרה? מה חשבתם שיקרה כשאתם העלמתם עין באלימות שמופעל נגד חיילים חרדים שמתגייסים? כל מי שהיה מעורב באירוע הזה ייזרק לכלא כמה שיותר מהר.
4: הקבינט התכנס כדי להחליט על הרחבת המבצע בעזה. בשביל המבצע הזה הרחיבו את גיוס המילואים. אנשים שעשו 250 יום ו-300 יום יקבלו שוב צו 8, אלה שסיימו שירות סדיר קיבלו כבר הערכת שירות של 4 חודשים. מאז החלה המלחמה, צה"ל הוציא לצעירים חרדים חייבי גיוס 18,915 צווי גיוס. התגייסו מתוכם 232 צעירים, פחות מאחוז ורבע. כמעט 99% מהחרדים שקיבלו צו לא התגייסו לצה"ל. הם משתמטים כי הממשלה נותנת להם. יש סיבה שהם לא מגיעים, וסיבה היא שהממשלה משלמת להם בשבילו להתגייס. הממשלה נותנת לצעירים החרדים הרבה מאוד כסף כדי לוודא שהם ישתמטו. בזמן מלחמה, הממשלה משלמת לאנשים מיליארדי שקלים כדי שהם לא יתגייסו. 82,000 צעירים חרדים בגיל גיוס משתמטים היום בעידוד פעיל של ממשלת נתניהו. אנחנו נמצאים פה היום כדי להגיד לממשלה, לנתניהו, לישראל כץ, אתם יודעים שאפשר לגייס חרדים. פשוט תפסיקו לשלם להם. לא צריך לוחדי עריקים בבני ברק. מי שלא בא לבקום לא יקבל שקל אחד מהמדינה. לא ישלמו לו קצבה, לא ייתנו לו הנחה, לא יעבירו לו תקציב, אף שקל הוא לא יקבל, לא יקבל רישיון נהיגה, לא יוכל לטוס לחול.
5: האחדות חייבת להיות סביב ערכים בסיסיים. וערך הבסיסי של הציונות, של מדינת ישראל, זה שירות בצהל. עוד מקס נורדאו קונגרס הציוני השני אמר, להיות ציוני זה קודם כל להיות לוחם. מה יכול להיות משותף, מה משותף ביני לבין כל ישראלי ממוצע, לבין אלו ששרים שבשלטון הכופרים איננו מאמינים? מה משותף עם אלו שאומרים נמות ולא נתגייס? מה משותף עם אלו שאומר אתם מקבלים פתק הצבעה, תזרקו אותו לאסלה? מבחינתי הם כולם גייס חמישי, הם ממש גייס חמישי שפועלים נגד ביטחונה של מדינת ישראל. ומבחינתי גם התנהלות של הליכוד היא פשוט התנהלות מבישה, בזויה. מה התשובה שלהם? מחר ראש הממשלה והבובה ששמו שם בוועדת חוץ וביטחון מתכוונים להניח את חוק ההשתמטות על דוכן הכנסת. זה פשוט, לדעתי, גם הרצל, גם ז'בוטינסקי, גם טרומפלדור מתהפכים בקבר כשהם שומעים נציג הליכוד מתכוון להשתתף בעצרת ההשתמטות.

0: אנחנו עכשיו ננהל שיחה שהיא לפחות לתחושתי כאובה. לא הייתי מאמין שאנחנו כיהודים חרדים נצטרך לעלות לשידור אשת אברך שכרגע יושב במעצר על עוון לימוד תורה. זה דבר שהוא בעינינו על גבול המטורף. פה בארץ ישראל שאברך יושב במעצר ואשתו כרגע נשארת בבית ומתמודדת עם כל מה שצריך להתמודד. גברת אפרת, אשת האברך, הרב אפרים ויינשטיין, שנמצא בימים אלו במעצר על עוון לימוד תורה. שלום וערב טוב. ברשותך, את אולי יכולה לשתף אותנו מתי זה תופס אתכם, מתי בעלך הרב ויינשטיין נעצר?
1: זה תופס איתנו ביום שני בצהריים, הוא מתקשר אליי שהוא עושה איזה עבירת תנועה, כאילו ממש קלה עם הרכב שלו, וכאילו ואז הוא מתקשר אליי, אומר לי שהוא מקבל קנס, וכנראה, ואז שאלתי אותו אם עוצרים אותו, כי היה לי איזשהו פחד קטן בתקופה האחרונה שזה יכול לקרות. ואז דיברנו כמה דקות, אני הייתי בעבודה, ואז כאילו הוא מדבר איתי ואומר לי זה, ואז השוטר הגיע אליו ואומר לו תביא את הטלפון. הוא ניתק עליי, ואז זהו, ואז לא ידעתי ממנו כמה שעות מה קורה.
0: ומה את חושבת באותם רגעים שקורה?
1: הבנתי שעצרו אותו, כאילו היה לי פחד כזה, היה לי תחושה שזה יקרה.
0: אתם שוחחתם על זה לאחרונה?
1: כן, שוחחנו על זה, הוא שוחח איתי הרבה.
0: זאת אומרת, הוא העלה את זה כסנריו אפשרי בבית, שחלילה וחס יום אחד הוא נעצר ויושב בכלא.
1: כן, אנחנו דרך אגב, אנחנו נשואים 9 חודשים רק, שזה כלום.
0: וואו, איזה כיף.
1: ממש כלום, זה קשה, אי אפשר לתאר את זה.
0: איזה כאב לב, איזה כאב לב. את ידעת איפה הוא בדיוק בשעות הראשונות?
1: לא ידעתי, אחר כך הוא התקשר אליי אחרי כ3-4 שעות, אמר לי שהוא בכלא ענתות, שיעגירו אותו משם, הוא לא ידע עדיין לאן, וזהו, וכאילו, שוט היה צריך להגיד לי את זה, וזהו, וניתק.
0: הוא היה נשמע שבור, היה נשמע מרוסק, היה נשמע מבולבל.
1: אז לא, הוא פשוט התנצל, הוא נורא לקח כבר קלה אשמה, ואמרתי לו שאתה לא צריך לקחת התנצלות, אני צריכה אותך חזק בשביל שגם אני אהיה חזקה, וזהו. אחר כך בלילה הוא התקשר, אמר לי 5 דקות אני יכול עכשיו לדבר איתך. בדיוק הוא הסביר לי מה קורה, וגם בסוף יש גם כל כך הרבה דברים טכניים שאותם אנחנו צריכים לדבר בדקות האלו שאנחנו יכולים לדבר. וזהו.
0: ואת מי את משתפת בשעות הראשונות שאת לא יודעת איפה?
1: דבר ראשון משפחה, לראות מה קורה, מה אפשר לעשות. ולאט לאט הגיע ל... לכולם.
0: אתם מערבים עורכי דין, אתם פונים לארגון.
1: כן, יש לו עורכי דין, אני לא בדיוק מעורבת בזה, אבל יש לו עורכי דין נראה לי ממש טובים.
0: היה לו משפט?
1: היה לו, זה משפט, אבל זה נקרא כאילו שדחו לו את המשפט, זה הדיון. אני במקרה אתמול הגעתי... רק בשביל להביא לו בגדים, ידעתי שאני לא יכולה לפגוש אותו, הוא אמר לי ב5 דקות שהוא יכול לדבר איתי שהוא צריך כאילו כמה בגדים מסוימים שמותר לי להביא לו, וכאילו, ואמרו לי שאני יכולה גם להביא לו מכתב. הבאתי את זה אתמול, ואז אמרו לי
0: שזה דיון. ואסור לך לפגוש אותו?
1: לא לפגוש.
0: גם לא קשר עין?
1: לא, ואז היה לו אתמול דיון, אז אמרו לי כאילו כשהגעתי שיש לו עוד מעט דיון שאני יכולה להיכנס. אז היה פרוחית כזאת שהוא היה בתוכו. דרך אגב, רובם שם זה חיילות. אני נורא הזדעזעתי.
0: והוא נאלץ להיות בעצם במרחבים משותפים עם חיילות?
1: זה כמעט כולם שם זה חיילות. אין הרבה גברים שם.
0: את מביאה נתון מזעזע.
1: ממש, אני הגעתי לאזור, אני רואה כולם בחורות כמעט. אני נורא הזדעזעתי. ובמשפט, הוא היה מדהים של חייל. זה כאילו, זה היה לי קשה לראות את זה, ממש.
0: אסור.
1: הוא נורא נורא נבל שהגעתי, היה אסור לנו...
0: אסור לכם לדבר?
1: נתנו לנו לדבר בין הספרוכיות, זה אומר שכאילו, בקושי שומעים, לא מבינים...
0: כאילו הוא עבריין.
1: ממש הרגשתי ש... כאילו הרג מישהו.
0: עצוב, עצוב, עצוב. איפה אתם מתגוררים אם מותר לשאול?
1: אנחנו בהר שמואל.
0: הר שמואל, בסמוך לירושלים.
1: כן, בגבעת זאב.
0: הבנתי, והוא בעצם בוגר ישיבה.
1: כן, נתיבות התורה.
0: ישיבה חשובה.
1: אני אמרתי לו אתמול שהגעתי אליו, לא יודעת כמה הוא צריך לשמוע, אמרתי לו, גם אם אתה לא יושב כל היום ולומד, אבל אתה זה שאתה לא הולך לשם, כי אתה לא רוצה להיות עם, כאילו, מי שנכנס לשם, הוא לא יוצא כמו שהוא נכנס לשם.
0: כל הכבוד, כל הכבוד שאת מחזקת אותו.
1: באמת כל הכבוד, אני מעריכה את זה מאוד.
0: איך את מסתדרת בימים האלו בבית?
1: זה קשה, אני הולכת לעבודה, אני עובדת בחינוך מיוחד. אני הולכת, אומרי, תלכי לעבודה, תשמרי על שפיות כמה שאת יכולה.
0: מדהים. וההורים, הורים שיודעים להעריך את הסיטואציה שאת נמצאת בה, או הורים שהסיטואציה הזו בעבורם מעוררת אדישות עד כדי תחושות סיוב?
1: זה קצת מסובך הסיפור של ההורים. אבל עוד דבר שכאילו היום גם, ידעתי שהוא אמור להתקשר אליי במשך היום, דרך אגב, אני לא יודעת מתי, זה אומר שאני צריכה להיות כל היום ליד הטלפון, כל הזמן זמינה, וכל שיחה אני צריכה לקפוץ לראות שהוא לא יגיעו. שאני לא אפספס את זה, וזה ממש, מרגע שהתעוררתי, בדקתי שהוא לא התקשר ופספסתי את זה, בצהריים הוא מתקשר אליי.
0: זאת אומרת, ואם פספסת, אז אתם לא מדברים באותו יום?
1: נראה לי שלא. אני לא יודעת עדיין, ברוך השם לא פספסתי, אבל אנחנו כאילו מדברים, הוא אומר, לפעמים יש לי 7 דקות, ב7 דקות זה מתנתק לבד. זאת אומרת, כאילו, באמצע משפט לא משנה מה, זה לא...
0: מה הוא מספר לך בשיחות טלפוניות שאתם מדברים?
1: דבר ראשון, שאלתי אותו, מה אכלת, מה שתית, מה... זה אומר, דבר ראשון, כאילו, קשה לו מאוד מאוד לישון שם. אומר, מיטות לא נוחות. כאילו, בסוף אני יודעת שהוא פה ויש לו בבית מאוד נוח ומאוד... אבל אומר, מיטות שם לא נוחות בכלל. זה לישון עם כל כך הרבה אנשים ביחד. והאוכל, אומר, יאללה פנים. בבוקר, הוא אומר, אני צריך לאכול בבוקר לחם עם גבינה יבש וביצה קשה. הוא אומר, אני מרגיש פושע.
0: וזה גורם לו לשפיפות קומה, לתחושה קשה, לתחושת עצב.
1: את האמת, אני לא רגילה לראות את בעלי בוכה, וכל השיחה פשוט אני...
0: וואו.
1: פשוט הוא בוכה כל השיחה, הוא קשה לו מאוד, מאוד מאוד מאוד קשה לו.
0: וואו. ואת כאישה שאישה... ודאי לא קל המצב הזה, צריכה לחזק את בעלך שבוכה בטלפון.
1: ולשמור את הדמעות לאחרי השיחה כדי לתת לו את הזמן שלו, וגם שאלתי אותו אם הוא קיבל את המכתב שכתבתי לו, זה אומר לי, קיבלתי את הבגדים, את המכתב לא קיבלתי, הם לקחו את זה.
0: אוי
1: ואבוי. ומותר, שאלתי את כל העורכי דין שדיברתי איתם, מותר להכניס מכתבים, מותר, ולקחו את זה. הבאתי לו גם כאילו חד פעמי שלא יצטרך מהכלים שם, כי אני יודעת שבא לי יותר בן אדם אסטניסט, אבל את זה החזירו לי, את המכתבים הם לקחו, אמרו שהם יעבירו לו, ולא העבירו לו את זה.
0: ואת מרגישה שבעצם המערכת מתאמרת בו בגלל שהוא משתייך למגזר החרדי?
1: ברור, רואים את הסינה שלהם כלפינו.
0: כואב, את מקבלת חיזוק מהמשפחה?
1: כן, ברוך השם, כן. יש לנו משפחות ממש טובות משתי הצדדים. משפחה, חברים, כולם.
0: מתי הוא אמור להשתחרר?
1: רק השם יודע.
0: אתם עדיין לא יודעים מתי הוא ישתחרר?
1: שבוע הבא, ברוך השם, יש עוד דיון. אנחנו לא יודעים. אין מושג, לא יודעים כלום מה יהיה.
0: אני אומר לעצמי ולמאזינים, ריבונו של עולם, תראה את בניך, תאסוף את הדמעות של האישה הצדיקה הזו, שנאלצת להתמודד בארץ הקודש, עם בעל שלומד תורה ונעצר באבון לימוד תורה, וצריכה לחזק אותו, אישה חודשים ספורים לאחר החתונה, זוג צעיר צריכה להתמודד לבדה, עם בעל שיושב בכלא, שבור ממצבו, בוכה בטלפון, והיא צריכה להעניק לו את הכוחות. את יודעת מה? אין לי מילים לחזק אותך. את מעוררת השראה בעבור כולנו. הדבר היחיד שאני יכול להגיד לך, כן, אני אתן לך להשאים, אמרתי לו.
1: אני אומרת, אמרתי לו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האתגר הזה, כי הוא יודע שרק אנחנו יכולים לעמוד בו, והוא מאמין בנו, ודבר ראשון, זה ייתן הרבה כוח לכולם.
0: את מחזקת את כולנו. אני יכול להגיד לך דבר אחד, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות יגאלו ישראל בקרוב. אני מקווה בשבילך ובשביל כולנו שתזכו לגאולה פרטית בקרוב, ובעזרת השם שעם ישראל יזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, ואני מקווה שהדמעות שהקדוש ברוך הוא אוסף בימים האלו יביאו לגאולה במהרה. אמן.

0: טוב, עם הצלילים הכאובים האלו אנחנו נעבור לשיחה הבאה, לאחר ששמענו באמת השיחה המרטיטה הזו עם האישה, אשתו של האברך הרב אפרים ויינשטיין, שמתארת בכאב 9 חודשים ספורים לאחר חתונתה את המעצר של הבעל ואת התחושה שהיא לא יודעת מתי הוא ישוחרר, לשמוע את בעלה בוכה בטלפון באבון לימוד תורה בארץ ישראל. אנחנו נעבור לעניין הבא. לא מעט סימני שאלה יש ביחס לציבור האמוני בארץ ישראל וההתמודדות שלו עם סוגיית גיוס בני הישיבות. אחד מהמרכיבים של הגוש האמוני הוא הציבור הדתי-לאומי, שלא ניתן להתעלם מהעובדה שישנם חלקים בקרבו שמשמיעים קולות קשים מאוד, לעתים מטריסים גם, נגד ציבור לומדי התורה. יש גם קולות אחרים שם, ועל זה אנו רוצים לשוחח עם הרב אביעד גדות, יושב ראש ארגון תורת לחימה וארגון חותם, גם בוחרים במשפחה. הרב אביעד גדות, שלום ולילה טוב.
1: שלום וברכה, לילה טוב לך ולכל המאזינים. אני מצטער רק שלא הספקתי לשמוע את כל הדברים של האישה היקרה שראיינת מקודם, ככה הילו אותי לשידור, אבל את הכאב בהחלט הצלחתי לשמוע ולהזדהות. זה לא כאב פרטי, ממש לא כאב פרטי, זה כאב של כל עם ישראל, וכאב בעיקר של התורה הקדושה שצריכה להופיע דווקא בארץ ישראל בשיא גדלותה ותפארתה.
0: אני אשתף אותך הרב אביעד במה שהיא אמרה, ואחרי זה נעבור לשיחה שלנו. היא מתארת מצב שבעלה מתקשר אליה, יש לו דקות ספורות לדבר איתה מדי יום, היא לא יודעת מתי הוא יתקשר אליה, היא צריכה להיות עם הטלפון זמינה בכל עת, בכל שעה, כי אין לו שעה קבועה שניתנת לו אפשרות להתקשר. למרות שהיא עובדת בחינוך מיוחד, היא צריכה כל הזמן להיות זמינה ולעקוב אחרי הטלפון האם בעלה מתקשר, וכאשר הוא מתקשר, בעלה בוכה בטלפון, הוא לא יודע מתי הוא ישוחרר. היא מתארת מצב אולי דומה למה שאתה מכיר ופעמים רבות גם חושף בכלי התקשורת, מצב שגם בכלא הצבאי ישנם חיילות רבות וההתנהגות רחוקה מלהיות כזו שמותמת ליהודי שומר תורה ומצוות, ודאי יהודי חרדי, ועל כל זה היא מדברת בכאב גדול. טוב, זו ההתמודדות שכרגע חלק גדול מציבור שומרי התורה ומצוות בארץ ישראל צריך להתמודד. איתך הייתי רוצה לשוחח, הרב אביעד, ברשותך, בנוגע לקולות השונים בציבור הדתי-לאומי. אנחנו שומעים קולות רבים בציבור הדתי-לאומי, לא הכחש, יותר ממה שמכונה הציבור הליברלי בציונות הדתית, שחלקים ממנו תומכים בבנט, חלקים מצביעים לפלגות חילוניות אחרות, אבל לא רק, גם מחלקים שיחסית נמצאים במיינסטרים של הציונות הדתית, שמביעים ביקורת חריפה על הציבור החרדי. האם זה משקף את כלל המגזר הדתי-לאומי?
1: תראה, אני חושב שהשאלה שלך טובה, אני חושב שבאמת זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, לא כדי לבוא ולהגן על מישהו, כדי להסביר, אלא כי אנחנו נמצאים בתהליך. בואו רגע נסתכל בראיית מקרו מאוד מאוד רחבה על מה שקורה פה בשנים האחרונות, במיוחד בשלוש השנים האחרונות. אנחנו רואים את מה שמכונה המחנה האמוני, ובעצם התהוות והתלכדות של בעצם מי שרוצה פה מדינה יהודית ככותרת. לא כולם מבינים מה זה אומר מדינה יהודית, מה זה אומר בפועל זהות יהודית. זה דבר שצריך לברר אותו, הדבר האולטימטיבי שצריך לעשות כדי שנבין מה זה מדינה יהודית ומה זה זהות יהודית, זה ללמוד תורה. כן, ללמוד וללמד תורה כמה שיותר. אני מזכיר שיש במערכת החינוך המכונה ממלכתית מיליון ילדים שלא יודעים מה זה שמה ישראל, ולא מלמדים אותם את הבסיס של הבסיס. ובמובן הזה ובמובנים אחרים, ילד בבני ברק בן 5 הוא ישראלי יותר מכל מי שמכנה את עצמו ישראלי, כי הוא מבין מה זה ישראל יקרא שמך. ובראיית מקרו, זה המאבק, עוד לפני שניכנס וניגע במערכת המשפט הרקובה וביועמשית ובפרקליטות ובכל ההתנהלות הסלקטיבית והרדיפה הזאת אחרי עולם התורה, יש כאן בעצם מאבק מול המחנה האמוני המתהווה, שהוא באמת מתהווה, כי בראש ובראשונה ראינו את ההתלכדות של הקואליציה, של מפלגות, ומאינטרס פוליטי
0: שגורם להם לחבירה משותפת.
1: כן, כן, ואנשים לפעמים מפרשים את זה כאיזשהו משהו מלאכותי, אתה יכול לשמוע בשמאל הפרוגרסיבי איך הם דנים ביניהם, איך לפרק את המבנה הזה שנראה ביניהם מלאכותי, אבל אנחנו יודעים שיש פה באמת התהוות של מחנה מאוד גדול, אפשר לראות את זה בציבור המסורתי, נגיד לצורך העניין, והרבה מאוד חלקים בעם ישראל שמתעוררים, בוודאי, בוודאי אחרי מה ש...

0: עם ישראל דורש קדושה. רואים את זה ממש ב... עכשיו, הציבור הדתי-לאומי, שהוא התרגל שנים רבות לבוא ולהסתכל על הציונות החילונית כאיזה מין אחות גדולה, ולנסות לחכות אותו גם בהתיישבות וגם בצבא וכן הלאה. ולפעמים נוצר איזשהו בלבול, כי בסופו של דבר מגיעים לעניין של יישוב ארץ ישראל כמצווה מהתורה, מגיעים לעניין של עזרת ישראל מיד צער, כי באמת מתוך ערבות הדדית. אז הציבור הדתי-לאומי, יש בו איזשהו דיסוננס, איזשהם ערכים סותרים, ופה בעצם נכנס, וזה מוכח, כן? שי פרידמן פרסם את זה בערוץ 14, שארגוני שמאל וארגונים קפלניסטיים באים, ומנפחים ומתדלקים את האגפים האולטרה פרוגרסיביים שבתוך הציבור הזה. ואז נוצר כביכול איזשהו הד, איזושהי תמונה, תמונת חיזיון תרטויים הייתי קורא לו, שכביכול חלקים רחבים בציבור הדתי מאוד מאוד כועסים על החרדים. אני חושב שהיה סקר בעיתון בשבע, שהראה שהרוב מוחלט, כן, למרות שמדובר בקמפיין ארסי מאוד, שמזה שנתיים נמרח בכל העיתונים וכל העלונים של הציבור הדתי. אז הרוב הציבור הדתי-לאומי מבין שיש פה קמפיין, מבין שיש פה איזשהו ניסיון לבוא ולפרק ולהרעיל ולסכסך בעצם ולהפיל את
1: הממשלה. כן, אבל הרב אביעד, ברשותך, אני חושב שלא ניתן להתעלם מהעובדה שעדיין יש אמירות קשות.
0: יש אחיזה, יש אחיזה.
1: ויש אחיזה בקרב הציבור הדתי-לאומי כנגד המגזר החרדי ובני הישיבות. ואתה יודע מה, אני רק אשלים את השאלה. אני חושב שזה גם מקרין לעבר מפלגת הציונות הדתית, שאתה רואה שהחברי כנסת שם בין מבולבלים לבין מביעים ביקורות על הציבור החרדי, למרות ש... הקולות הביקורתיים בציונות הדתית לא בהכרח הם המצביעים שלהם. מה שמשקף שכנראה... כן.
0: אני לא מתחמק מהנקודות האמיתיות ומהנזקים שהקמפיין הזה יצר. ולהפך, אנחנו מהראשונים שנלחמים בקמפיין הזה בכל עוז. ואתה יודע מה? דיברנו על הסוגיה ועל השקר שבקמפיין גיוס חרדים עוד לפני המלחמה. אני שלושה שבועות לפני הטווח הנורא ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, והתחתי בגדי איזנקוט, שהיה רמטכ"ל, שאמרתי לו, מעולם לא רציתי את הגיוס חרדים. זיוף גיוס החרדים המשמרת שלך.
1: נכון, אתם חשפתם את הנתונים האלו, שזיפו את נתוני גיוס החרדים, מאחר שהצבא לא רצה את החרדים, והצבא פתאום קמו כל הפוליטיקאים יחד עם בכירים בצבא, ומתיחים שהציבור החרדי בעצם לא רצה לבוא לצבא, בשעה שהצבא לא רצה אותו.
0: בדיוק, נכון, נכון, נכון מאוד. ואני לא מתעלם מהנזקים של הקמפיין, כי הוא רוכב על כאב אמיתי. הוא רוכב על כאב אמיתי שקיים בציבור הדתי-לאומי, שמוסר את נפשו בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, אבל גם זה לא קשור לציבור החרדי. זה קשור לאופן ניהול המלחמה, ולזה שאין מוסר לחימה יהודי, וזה שיש תהליכים מאוד מאוד קשים בצבא, שגם אם תעלים עכשיו ברגע את כל החרדים, הציבור הדתי-לאומי נפגע אנושות בצבא, לא רק בגוף, אלא גם בנפש. רבני ההסדר לא מקבלים אוזן קשבת, לא מקבלים אוזן קשבת אצל הרמטכ"ל.
1: אתה אומר דברים קשים על רב אביעד.
0: זה מציאות, אני כרגע עוד לא פרשנות, אני בשלב העובדות. בשלב העובדות, רבני הציבור הדתי-לאומי באים ודופקים על הדלת של הרמטכ"ל שוב ושוב, וגם הרמטכ"ל הקודם, ולא מקבלים מענה. מישהו יכול לתאר מציאות כזאת של צבא שבו יש איזשהו פלח שמוסר את נפשו ומתנדב בצורה הכי הכי הכי מושקעת שקיימת, והרמטכ"ל פשוט לא סופר אותם ומצפצף עליהם? זה פשוט מציאות הזויה שהיא מנותק מהאירוע של החרדים, דבר שהממשלה חייבת להידרש אליו, כל הנושא של ערבוב המינים בצבא וכן הלאה ובשריון. ואני זוכר עוד לפני המלחמה ישבתי אצל הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, חודשיים לפני פטירתו שהסוגיה הזאת של הערבוב בשריון עלתה. כן. והוא אמר לי, אין לנו היום כתובת בצבא. אין לנו היום כתובת בצבא. והנקודה היא בעצם, הנקודה היא אחת. שבצמרת מערכת הביטחון יש בכירים שהם שייכים לאותה תפיסה ואותה אג'נדה שיהדות זה דבר פסול. שזהות יהודית זה דבר מסוכן. כן? תראה עצוב. תראה את השנאה של כל מיני קפלניסטים למשרתים הדתיים לאומיים, שהיא שנאה יותר
1: מוות,
0: גדולה.
1: אמר יאיר גולן.
0: כן, יותר גדולה מאשר לחרדים. אם החרדים רוצים לשבת, ואם הדתיים לאומיים לא רוצים לשבת כי הם משיחיים ומסוכנים. אז דתיים לאומיים שנופלים בקמפיין הזה, אין ניבלת גדולה.

0: זה, מכיוון שהיחס אליכם הוא יחס של סלידה ובוז פי כמה וכמה, ואחרי שיבואו ויצלחו לפגוע בעולם התורה החרדי, גם יפגעו בישיבות ההסדר שעושות שירות חלקי בשם התורה.
1: בעולם התורה הם לא יצליחו לפגוע, זה מה שאני יכול לכם אותך הרב אביעד, כי התורה חזקה מהכל.
0: ואני חושב שצריך לתת קרדיט מאוד מאוד גדול לציבור החרדי, שזיהה לפני כולם, הרבה הרבה הרבה לפני כולם, את הסכנה שבבגץ ובמערכת המשפט. אני זכיתי בתור נער, כשהייתי נער בן 16 ולמדתי בישיבה הקטנה הציונית הראשונה במעלה חבר, להשתתף באותה הפגנה מפורסמת שהייתה אז מול בגץ.
1: נגד בגץ בשערי ירושלים.
0: כן, לפני כ-25 שנה.
1: ואני זוכר את
0: כן, ואני זוכר את מעל 25 שנה, ואני זוכר את השמה ישראל שהיה שם. עד היום בשרי נעשה חידודים מהשמה ישראל והקבלת עול מלכות שמיים שהייתה שם. היינו ממש קבוצה קטנה של כיפות סרוגות בתוך ים אדיר של אחינו החרדים, ועל זה המאבק, על זה המאבק. ופה גם אני קורא גם לסיעות החרדיות ולשליחי הציבור, צריך להתלכד ולהתאחד במאבק על מערכת ההפעלה של המדינה הזאת. ומי שלא עסק בלשמור על עולם התורה, צריך לעשות תשובה ולשמור על עולם התורה, בוודאי ובוודאי לא לרדוף את עולם התורה. ומי שלא עסק בהחזרת היכולת של עם ישראל לשלוט ולהיות ריבון על חייו, שהממשלה וחברי הכנסת הם אלה שיקבעו, וזה לא עניין של ציונים או עניין של אנשים ש...
1: זה עניין שאין לנו אפשרות לחיות כאן בארץ ישראל.
0: בדיוק, גם עם הגב לקיר, גם עם הגב לקיר.
1: זה מצב של פיקוח נפש של הזהות היהודית.
0: פיקוח נפש האומה
1: פשוטו. והלאומית של עם ישראל היושב בארץ הקודש.
0: פשוטו כמשמעו, פשוטו כמשמעו. וזה, אתה יודע, זה ממש כמו הקונספציה של צמרת מערכת הביטחון. אם אתה לא מטפל באויב, אם אתה לא מטפל באיום, הוא בסוף דופק לך על הדלת של הממד, על הדלת של הבית. ולכן המערכה הזאת היא מערכה קיומית. אנחנו צריכים לנצח בה, להחזיר בעצם את היכולת של הממשלה ושל נבחרי הציבור לקבוע פה את סדר היום, להוציא מחיינו, מהחיים הפרטיים ומהחיים הציבוריים שלנו, את אותם פקידים ויועצים משפטיים שביניהם לבין חוק, משפט וסדר אין כלום ושום דבר. אנחנו יודעים כמה הם מושחתים וכמה הם עצמם רקובים בכל אורחות חייהם ובכל התנהלותם. ואני רוצה גם להגיד לך איזשהו וורט על פרשת השבוע. משה רבנו שולח, כן, משה רבנו שולח את המרגלים, אתה יודע, כדי לכבוש את ארץ ישראל צריך לאסוף מודיעין, צריך ללחם. אנחנו בחומש הפקודים, הרמב"ן כותב שצריך, אי אפשר לסמוך על הנס ולסמוך על שחמישה ינסו מאה ומאה ינסו רבבה. צריך לשקול את כולם. אבל לא פחות מכך, אנחנו רואים שכל אותם אלה שהתפקדו, לא, אחד מהם, עוד לפני היריעה הראשונה, לפני החץ הראשון, אף אחד מהם לא שרד, מכיוון שהם לא הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, ולא הלכו אחרי אמונה, ולא דבקו במשה רבנו, משה אמת ותורתו אמת, ואור החיים הקדוש כותב על הפרשה, בפרשה הקודמת, מבעלותך, ויהי בנשא אהרון ויאמר משה, קום השם ויפוץ אויביך. אומר אור החיים הקדוש, מה שקובע בסופו של דבר את המציאות, זה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זה התורה, זה אהרון הברית, זה התורה שהולך בתוך המחנה, בקרב המחנה, זה מה שמנחה את הכל, ובלי זה, כל המצפן מתבלבל, כל הניווט מתבלבל, וראינו את זה בעינינו, בעינינו ראינו ששום דבר לא יעזור, כל הטכנולוגיה וכל המערכת הצבאית לא תעזור כאשר אין את הבסיס, את היסוד, את התפיסה היהודית, את הזהות היהודית, את מערכת ההפעלה היהודית, וזה דבר שכל אחד צריך לבוא ולעסוק בו. אני תמיד גם אומר לחבריי החרדים, צריך לבוא ולקחת אחריות, שים את הנושא של הצבא בצד. עם פחות חיילים אתה יכול לעשות הרבה יותר כאשר יש זהות יהודית, אבל לקחת אחריות על מדינת ישראל, על מה שקורה פה, על המערכות, כי אחרת יש פה אנשים משחיתים, יש פה
1: הרב אנשים אביעד, אנחנו נצטרף בכלל. לדברים שאתה אומר, ישר כוח גדול שפינית מזמנך, אתה עושה פעילות מאוד מאוד חשובה, יצא לי לעקוב אחרי הפעילות שאתה עושה, הוצאתם גם חוברת בהפצה של עשרות אלפי עותקים שמספרת את הסיפור,
0: פשוט גיוס חרדים,
1: כן, פעילות חשובה מאוד, יישר כוח גדול, נסיים כולנו בתפילת וכל הזידים, מהרה תעקרו תשבר במהרה בימינו, ונזכה להשיב השופטינו כבראשונה. לילה טוב ויישר כוח.
0: ועשה ממנו יגון והנחה. אמן, אמן.
1: תודה. תודה רבה.
2: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.

0: אלו כמובן הצלילים מייצרת חצי המיליון, אליה התייחס הרב אביעד גדות בשנת תשנ"ט בכניסה בשערי ירושלים, מייצרת המחאה הענקית למול רדיפת בגץ במשך כל השנים האחרונות את עולם התורה.
1: אדוני הוא האלוהים, אדוני

המלך, אדוני מלך.

0: עלייך לא יצלח. לא לפחד מהיועץ המשפטי, מהמפכ"ל, כל האנשים שנוסעים בשבת ואוכלי נבלות, לא לפחד מהם.
1: זה כמובן משימו את חכמי התורה הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף.
2: שאחר
1: כך
2: גדול השרים פה בארץ אמר לי שהוא בחבר ורוצה שהצבא יהיה מקום לפסויף שחלדי יכול להיכנס ולצאת חלדי, אבל מודה, היום זה לא ככה, ואפילו אלו שלא לומדים ואסור להיכנס לצבא בגלל שזה לא ראוי לחלדי וידוע אז בעבדים.
3: רשוי סבישמות ממשיך עם רשוי
1: סבא רבי מרן ראשי שווה הגאון הגדול עמדו אבלנדו,
3: כי השם מר בנסימו, אבל גם כאשר הקדוש ברוך הוא מגלגל חוי ואני חייב סבו של הראש ולתת את הדין, לא נסייח את זה ועושיהם, נסעה למהם והם וגרוסיהם להתנדלו כרוח לשבס וכחלוי ביום די הישיבוס לא ילכו לעצום ומשום שמונה רויבת, לא בעונת לא ברוצון, בין יחוק ולא יחוק.
0: מה זה התורה שלנו? היא מגינה על החיילים. אני נגד החיילים? הפוגוש, אני מחזק את החיילים. שהתורה שלנו נותן כוח לחיילים. איך כיפת ברזל מצליחה להפיל את כל הטילים שזרוקים עלינו, חוטים וכל הדברים? זה על ידי התורה שלנו. אני אמרתי שנרד מהארץ אם לא תוכלו ללמוד פה. לא יהיה ברירה. אבא בכותב עצמו יש הקלטות שאבא אומר, אם לא נוכל ללמוד בארץ, אנחנו נרד מהארץ. באים אחרים וצועקים, לא נרד מהארץ, נרד מהארץ. אני מעצמי אמרתי את זה. זה הרב שך, זה מרן אמר את זה, זה השקפה הנכונה. עקר זה התורה, מנו בלול. רצרק, שלא נלמוד תורה, שנתקלקל, שחברים של אפיקורסים, באנו פה לשמוע על עצמנו. אתה חולק על מרן, זצה, על הרשך, הגדולי הדור.
4: עכשיו אנחנו קצת במצב של באוילום, שקצת סקונה, כל אחד צריך לדעת שזה יישוב לשם כרף עין, אימא לפחד, הכל הכל רבוך יעזור לנו בוודאי, ועדי אנחנו נוכל יושבת, ללמוד, והכל יהיה בסדר,
1: אימא לפחד.
4: והקודש ברוך ייתן לנו את הכוח לגדול ולגדול ולגדול, ועל ידי זה יקבל שמיים ויגעו שלמה במהירה ובמהירה אומר.
5: בהפך, תראו, מאוי והייתך כמני.
1: ברקע אנחנו שומעים את קולו של מרן המשקיח הגאון הצדיק רבדון סגל.
5: זה משהו אחר, גם דבר, זיקר זה על זה. כי הרע יודע את הסוד, שאיפה הכוח האמיתי, הכוח האמיתי זה רק בלימוד התורה הקדושה, בלימוד הכוח. ומילא, אדרבה, זה צריך לעורר אותנו. כמה אנחנו צריכים, בעזרת השם יתברך, להתעצם בלימוד התורה. ואגלה לכם סוד, בין אם אתם רוצים ובין אם אתם לא רוצים, שעיקר הדבר, על מי זה מונח? עליכם, על הצעירים. זה העתיד של האומה. זה הכל, זה הצעירי הצון. הלחם מונח אדמה, וכל פעם שאתם לומדים, וזה מיירדק. בין שזה נותן לכם, כמו שהוא אומר, כמה יוסף שיקי בשוקה, ובין שזה נותן לעולם, ריסי חוקות שמיים לא שמתי, זה מים יותר אלו.
6: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
1: אחת וחמש דקות אחרי חצות, כאן ברדיו קול חי, בתוכנית מיוחדת על עולם התורה ששרוי במצור ובמצוק. נעניק קרדיטים כמובן למי שעוסקים במלאכה, קובי סגל העורך, פנחס בינדר הטכנאי, נתי שולמן המפיק, תודה מיוחדת ליאנקי יאס, שמי גודי סילמן. אנחנו נכנסים לשעה השנייה בתוכנית הכאובה הזו, למען מי שמצטרף ברגעים האלו. אנחנו נסכם מעט מהקולות ששמענו בשעה הראשונה. את התוכנית פתח המקובל הצדיק הרב יעקב עדס, שדיבר בכאב על רדיפה של אחים טועים את עולם התורה, וסיים באמירת פרקי תהילים. שוחחנו גם שיחה כאובה מאוד, כאובה מאוד, שממש הביאה לידי דמעות עם אשתו של האברך הרב איינשטיין, גברת אפרת, שסיפרה על מעצרו של בעלה כאשר היא לא מבינה שהוא נעצר. מנתקים לו את הטלפון במקום כאשר שוטר תופס אותו על איזושהי עבירת תנועה. הטלפון מתנתק כאשר הוא מתקשר, ובמשך מספר שעות לא יודעת מה נעשה איתו. היא אומרת, הערכתי שהוא נעצר, היו לנו שיחות על זה בבית. אישה חודשים ספורים לאחר החתונה שמספרת בכאב שבעלה יושב במעצר, יש לה דקות ספורות לשוחח איתו מדי יום, היא לא יודעת מתי הוא יתקשר. היא צריכה להחזיק את הטלפון לצידה בכל עת, בכל שעה, ולהיות זמינה למתי שבעלה יקבל אישור לקיים איתה שיחה של מספר דקות, שבסופם הטלפון מתנתק באופן אוטומטי בלי אפשרות להיפרד או לומר שלום. היא מספרת על הדמעות ועל הבכיות של בעלה בטלפון, הוא לא יודע מתי הוא ישוחרר. שיחה כאובה מאוד. שוחחנו גם עם הרב אביעד גדות, יושב ראש ארגון תורת לחימה וחותם, גם ארגון מוחרים במשפחה, יהודי שמשתייך, רב שמשתייך לציבור התורני לאומי, ופועל רבות להטמיע את ההבנה על חשיבות לימוד תורה של המגזר החרדי נגד הקולות הפרוגרסיביים והליברליים שקיימים בציונות הדתית. אנחנו עכשיו נעבור לשיחה עם הגאון רבי מנחם שפירא, יושב ראש ארגון עזרם ומגינם, רב קהילת ובית הכנסת בית ברוך בבני ברק בשכונת גבעת רוקח למי שמכיר, גם מגיד שיעור מדי ערב. הרב מנחם שפירא לא שוחח איתנו לתוכנית, ובמהלך הימים האחרונים קיים שורת כנסים יחד עם ארגון עזרם ומגינם שעומד בנשיאות גדולי הדור, מרן הגאון רב דוב לנדו ומרן ראש הישיבה הגאון רב מוישי ללירש, לצד ראש הישיבה הגאון רב יהושע אייכנשטיין, שעל פי הוראותיו כל פעולות הארגון מתקיימות. הרב מנחם שפירא קיים סדרת כינוסים של הסברה לאברכים באשדוד, מודיעין עילית, בני ברק, ירושלים ועוד. בשורה ארוכה של קהילות השתתפו בהם גדולי ראשי הישיבות, ביניהם ראש ישיבת נתיב הדעת הגאון רבונים שרייבר לרפואה שלמה, שנשא דברים ברורים על חובת השעה. ואנחנו בפתח של אחד מהכינוסים האלו תפסנו אותו לשיחה פרטית, כאשר נקבע שתוגש התוכנית הכאובה הזו ביקשנו את רשותו להשמיע את השיחה שאני קיימתי איתו במהלך התוכנית הזו, בכדי שיהיה לתועלת למאזינים להבין מה ההנחיות שהורים צריכים לדעת בעקבות עריקותם החוקית כביכול מרכאות כפולות ומכופלות של עשרות אלפי בני ישיבות, מה הדרך להתנהל ומה הוראותיהם של גדולי ישראל בימים האלו. אנחנו נעבור לזה.
7: רבי מנחם, רציתי לשאול אותך, תגיד לי, סתם, קודם כל אתה יודע, כידיד, אמנם אתה יהודי תלמיד חוכם ואני לא זכיתי לכך, ואתה רב קהילת בית ברוך, יהודי שמוסר שיעור מדי ערב, יהודי שעוסק בתורה כפשוטו, מה גורם לאדם במעמד תורני כמו שלכם לקחת על עצמו עול כזה?
8: אני רוצה להקדים ולומר שבדברים מהסוג הזה זה לא שמחליטים ברגע אחד שנכנסים לתוך הסוגיה הזאת. בדרך כלל אני מתחיל מסיפור אחד שנכנסתי אליו בגלל שהייתי קרוב למקרה הזה, ואז עליתי באותו זמן, עליתי לשאול את מורן רבוי שאילה, עליתי לשאול מה לעשות במקרה הזה, וזה הוביל להיכנס מתוך זה לכל הסוגיה של הבחורים שהם ככה נמצאים במסגרות יותר קלילות בתוך עולם הישיבות, איך להתמודד איתם ברגע שהם כבר לא הייתה האפשרות של הדיחוי. ומתוך זה מהבחורים שנמצאים במסגרות האלה נכנסו כבעצם לכל הבעיה הכללית של כל עולם הישיבות. אז נכנסתי לרבי שילן ולרב דויים להתחיל להיכנס לשאלות מעשיות, וככה נכנסתי לתוך כל הסוגיה הזאת, הגעתי לרב איכנשטיין שנכנס לסוגיה הזאת עד הסוף, באמת במסירות לעזור ולטפל גם הבחורים מכלל עולם הישיבות, גם הבחורים הנושרים, ולראות איך באמת למצוא את הפתרון ברגע שיש לנו הוראה ברורה היום מגדולי ישראל, שלא הולכת ללשכות הגיוס, בגלל שאין חוק, והמצב הזה מצריך פתרון. וכל זמן שאין אין, אין פתרון, אנחנו חייבים לראות איך לעזור וללוות בחור שלא יגיע למצב לא של מצוקה ולא למצב של לחץ ושל מתח, כי הדבר הכי חמור זה שבחור לא יודע מה לעשות, וזה מביא אותו לכל מיני טעויות. צריך לדעת דבר שהוא יסודי מאוד, מידע שיש לבחור מידע זה כוח, זה כוח שמרגיע אותו, זה כוח שמרגיע את ההורים שלו, זה מרגיע את אמא שלו בבית, כשהיא רואה שהבן שלה רגוע, הוא יודע מה ש... שהישיבה מלווה אותו, שהצוות, יש צוות של עזר מוגינום שמלווה אותו, שהוא יודע מה הוא צריך לעשות, אז הבחור רגוע, במשפחה הכל רגוע, ולכן הגדולי ישראל כל כך נרתמים ועוזרים ופועלים, כדי שבאמת יוכלו הבחורים להמשיך ללמוד הכל בצורה בטוחה ורגועה.
7: מה בעצם עיקר הקשב שלכם היום בעזר מוגינום? עיקר המאמץ זה מה? זה בהסברה? או בטיפול שוטף בבחורים שנעצרים, או מה אתם בעצם מעוניינים במסגרת הכנסי ההסברה? למי אתם מפנים את זה? למי אתם מכוונים את זה? אני הרי תופס אותך בכניסה לאחד מהאירועים שלכם, במקרה הזה באשדוד, ואני באמת רוצה להבין איך זה עובד אצלכם. מה, איפה אתם שמים את עיקר תשומת הלב?
8: אז אני אגיד, עזרה ומגינה בעצם יש לו כמה אגפים, כמה חלקים בעצם בעבודה שלה מול הטיפול של בחור. יש כמובן את כלל עולם הישיבות, שזה תפקיד של גם הסברה וגם תפקיד של מידע. תפקיד של מידע זה בחור צריך לדעת מה זה דברים למושגים חדשים שבחורים מעולם לא חשבו שהם אמורים להתעניין בכלל המושגים. מה זה צו ראשון, מה זה צו שני, מה זה צו 12, זה מושגים חדשים.
7: ומה זה מעצר לצערנו?
8: מה זה משתמד ומה זה עריק ומה זה מעצר? וכשאומרים מעצר, מה זה כולל מעצר? כמה צריך לפחד ממעצר? האם אני בעצם נמצא בסטטוס הזה? זה בעצם הנושא של מידע. וכמו שאמרתי מקודם, הנושא של מידע, שבחור יודע, הוא כבר יודע איך להתנהל עם וכאשר. זה דבר ראשון. יש דבר שני שבעצם מעבר למידע, זה נושא שנקרא הסברה. הסברה זה שבחור, התכנים הרוחניים שלו, הגנרטור הפנימי שלו, המצברים שלו, הם טעונים, והוא יודע בדיוק מה חובתו של האדם בעולמו, מה התפקיד של בחור ישיבה, וכשהוא מבין את הגזירה שכרגע בה הוא נמצא, הוא מבין מה התפקיד שלו, מה הקודש ברוך הוא רוצה ממנו בזמן הזה, כשמסבירים את זה לבחור ומכניסים אותו לעולם של בירור קצת, עולם קצת של מסירות נפש, לעולם של הקודש ברוך הוא רוצה שתעמוד רגע בנקודת הבחירה שלך, תחשוב רגע שיש לך פה איזושהי ניסיון, שהתפקיד של ניסיון תמיד זה להעלות אותך, שתעלה קצת יותר, לרומם אותך, אז עד רבה אם בחור לוקח את זה בצורה הנכונה, הדבר הזה מרומם אותו, הוא מבין שיש לו פה עכשיו תפקיד, כשיש לו תפקיד, אז נכון שזה באמת לא תקופה הכי נעימה, ולפעמים תפקידו זה באמת יותר להצפין את עצמו בתוך הבסמרנוס ולא לצאת החוצה, אבל הוא מבין שזה חלק מהתפקיד שלו, זה חלק מהמעמד המיוחד שלו, של בן ישיבה.
7: והכנסים האלה אתם עושים בעצם לבחורים או להורים?
8: הכנסים האלה ככה, אנחנו עשינו את הכנסים האלה בתחילה, לפני תקופה עשינו את זה, עברנו את רוב עולם הישיבות עברנו, גם הישיבות הליטאיות, גם הישיבות הספרדיות, עברנו ברוב עולם הישיבות עברנו.
7: והשיתוף פעולה הוא מלא?
8: שיתוף פעולה מלא, ראשי הישיבות ממש קראו לנו, ממש והבחורים מאוד מאוד חיכו באמת לדעת ולהבין מהי התקופה החדשה. אז מעבר לנושא של הבחורים עצמם, כמובן יש את ההורים, יש את האבא ויש את האמא. האבא יותר רוצה לדעת מה קורה, גם כדי, וגם, ואם הוא רוצה יותר להיות מוכנה, היא סך הכל, היא נמצאת בבית, מקבלת את הטלפונים, מתקשרים מהלשכה, איך להתייחס לטלפונים שמגיעים מהלשכה, אם פתאום מגיע איזושהי, מגיעים דפיקות בדלת, איך להתייחס לדפיקות בדלת, לפתוח, לא לפתוח.
7: אני מדבר על מנחם, ואני לא מאמין שאנחנו מדברים על הסיטואציה הזו. פשוט לא מאמין שאנחנו בדומה לסיטואציה, זה הוא מגזר שלם, שהוא במצור, היית מספר את זה לבן אדם לפני 10-15 שנה, אני לא מדבר על לפני, אולי פחות מ-10 שנים, היית מספר לבן אדם שיבוא יום, וב-200,000 או ב-300,000 בתי אב, המגזר החרדי, האימהות יחששו מדפיקה, שיצרו את הבן שלהם, ואבות יהיו מוטרדים מהמצב של הבן שלהם, והאם הוא לא בחשש מהצער, והסיטואציה שהוא בחשש מהצער, זה היה נשמע למישהו כאירוע סוריאליסטי, משהו שלא מחובר למציאות, לא מתאים לשקע. ואנחנו נמצאים בעיצומו של המצב הזה, שכל בית אב חרדי, שמושמע לגדולי ישראל, והילדים שלו לא מתייצבים, הילדים שלו בסיכון, מסכנת מעצר, והשלכה לכלא הצבאי.
8: אבל אני רוצה להגיד לכם, שיחד עם זה, אני נמצא מדי בוקר, אני מצטייל בבית כנסת שלנו, ומצטיינים שם גם בחורים מישיבת סלבודקה, וגם בחורים מישיבת בית מתתיהו. ואני רוצה להגיד לכם שהבחורים, אני מדברים איתי כקבוע אחרי התחילה, שאלות, כל מיני שאלות שמוצאים עליו בסיטואציות האלה. מה שרואים אצל הבחורים, לא רואים אצלם דרדוך, יאוש, בחור לא מרגיש שקשה לו, בחור מרגיש שיש פה איזושהי תקופה של אתגר, בסדר, הוא רוצה לדעת מה ואיך להתמודד בתקופה הזאת, אבל בחור לא מרגיש אוי מי יודע מה, מושפל, אני לא רואה את הדבר הזה, הפוך אני אומר שהבחורים אומרים, יש פה עכשיו איזושהי תקופה שצריך באמת לעבור אותה, אנחנו נעברים את זה ביחד, בשמחה, הבחורים לא לוקחים את זה למקום של קושי, באמת שאולי זה הזדמנות דרככם להעביר את הדבר הזה בכל דבר ועניין. בחור רופאים, אני שמעתי השבוע את ראשי ורבון שרייבר דיבר, ושאלו אותו מה הוא אומר על הגזירה הנוראה שמה שקורה עכשיו, הוא אומר, אתם מדברים פה על גזירה נוראה, אני מסתכל מהצד השני, אני רואה שיש פה תקופה מאוד מאוד טובה, תקופה של התעלות, תקופה, אנחנו נמצאים, כולנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופה של אחרית הימים, ובאמת עכשיו זה תקופה של
7: בירור.
8: כן, זו תקופה של בירור, היינו עד עכשיו מחוברים כל הזמן להתיני השלטון, וכל הזמן חיים שהם אלה שמספקים לנו את המזון ואת החיים ואת כל הקיום שלנו בתוך עולם הישיבות. ברוך השם, אנחנו עכשיו מבינים ש... הקדוש ברוך הוא בעצם מנהל אותנו, אנחנו נמצאים זה לצד, זה בתוך מדינת ישראל, אנחנו לא חלק מתוך כל מה שקורה בתוך מדינת ישראל, זה לא כל כך גרוע, אמר השרי, והפוך, זה מעלה, אנחנו מרגישים עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה של התעלות, אני לא מזהה אצל הבחורים איזשהו ייאוש או דכדוך, אדרבה, הם מרגישים שזה תקופה יפה.
7: אשרנו שזה המצב. דבר נוסף שהייתי רוצה לשאול אותך, יש בחורים רבים, אני אמור להגיש תוכנית על העניין הזה ולדבר על זה עם בחורים, להביא את זה לדיעת הציבור, יש אנשים שמעוניינים לדעת מה הטיפים שהם צריכים לדעת, איך בעצם להימנע ממעצר או להימנע ממעצר של הילדים שלהם, או... מה שנקרא המציאות מזמינה להם דבר שהם לא ציפו, לא ייחלו, לא התכוונו ולא ביקשו. מה הם אמורים לדעת? איך הם אמורים להיערך לכל האירוע הזה?
8: אני הייתי רוצה לעשות איזשהו סדר בכל הסוגיה הזאת. התפיסה שלנו כבחורי ישיבות תמיד, וככה אנחנו חונכנו תמיד, זה לעזור לכל אדם, וכל אדם ששואל אותך שאלה, אתה חייב תמיד לענות לו. פה צריך אולי להעמיד כמה דברים שבאמת בחורי ישיבות צריכים לדעת אותם. דבר ראשון צריך לדעת שכל שיחה שהוא מדבר עם אדם מהצבא או מהמשטרה, לא משנה מאיפה.
7: המערכות השלטוניות השונות.
8: המערכות השלטוניות הן מוקלטות, הן מתועדות. גם אם הוא רוצה לבדוק, אם הוא רוצה לנסוע לחול, אם יש לו את האפשרות עדיין לנסוע, בכל דבר ועניין לא צריך לתועלת, אני אומר, לא צריך לפנות ישירות לרשויות, לא לפנות לרשויות, יש לנו דרכים, יש לפנות בצורה מקוונת, לא לפנות בצורה ישירה, זה דבר ראשון. דבר שני, בחור ישיבה מאוד אוהב לעזור, מבקשים ממך, תגידו איפה נמצא פלוני אלמוני בישיבה, איפה נמצא השכן שלך, אתה לא עובד בשירות מודיעין, אתה לא חייב לעזור, אתה לא חייב לנדב מידע, זה לא התפקיד שלך. והיה, ופה אני רוצה להיכנס על החלק המעשי יותר, החלק של אם חלילה וחס הגענו למצב שהמשטרה הצבאית החליטה שהיא דופקת אצלך בדלת. אז אולי קודם נקדים איזושהי הקדמה. אני לא רוצה להגיד דבר בהתחייבות, אבל אני יכול להגיד מתוך המידע שיש לנו. רשויות המשטרה, גם במצב הנוכחי, לא חושבים להיכנס לתוך הערים החרדיות, בתוך הישיבות החרדיות.
7: בערים החרדיות, זאת אומרת, הם לא יכולים להיכנס לתוך בית ברחוב רבי עקיבא, או בית ברחוב חניה, בר אילן, ירושלים?
8: יכולים, יכולים, הם יכולים. אבל הם לא מעוניינים להיכנס לשם. דבר ראשון, אני אומר את זה, על סמך מה שנציגת המשטרה אמרה בבגץ, שאלו אותה למה השופטת שם שאלה אותה, למה אתם לא פועלים יותר לאור הנחיות היועמ"שית, היא אמרה מפורש, היא אמרה, יש לנו מחסור בכוח אדם, אנחנו לא רוצים להיכנס למלחמות בתוך בני ברק, בתוך ירושלים, בתוך ערים החרדיות, אנחנו לא רוצים להיכנס. אני לא אומר את זה כדבר של הבטחה. זאת אומרת, צריך תמיד לשים לב ולדעת שהכל ייתכן. אבל ההסתברות אומרת, בתוך ישיבות ודאי שהם לא הולכים להיכנס, כי ישיבה היא לא כתובת. הכתובת היא הבית שלך. הכתובת שלך היא לא בישיבה. אנחנו לא נראה שום ניידת משטרה מגיעה לישיבה ודופקת ונכנסת לחדרים הפנימיה. הישיבה היא לא כתובת, היא לא כתובת מבחינה, לא כתובת רשמית. כך שבחור שנמצא בישיבה ובסמדר שיכול להיות רגוע, אף אחד לא הולך לבוא אליו, אף אחד לא הולך להתקרב אליו, אז אני אומר את זה שוב פעם, אני אומר את זה כדבר של הסתברות, לא כדבר ודאי
7: במאחור, אבל מה קורה כשיש שבת חופשית, או שאנחנו מתקרבים עם בין הזמנים,
8: או שאנחנו מתקרבים עם הזמנים, ומה קורה כשאתה דערים
7: נורמות, נוצא לקניות או...
8: נכון,
7: או לשמחה משפחתית וצריך להגיע
8: הביתה וכן על הדרך. נכון, נכון. אז פה צריך לבוא לחדד כמה דברים. דבר ראשון, זה היה עם משטרה דופקת אצלך בדלת, משטרה צבאית. בדרך כלל אין להם שום צו חתום שאתה חייב לפתוח לדלת. כי בשביל שהם יציגו צו חתום, הם צריכים שזה להגיע בשרשרת הפיקוד שם למעלה, והם דחקים ומנסים את מזלם. ואתם דחקים, אין חובה חוקית לפתוח את הדלת לפני שמציגים את הצו הזה, ולכן אנחנו לא פותחים להם את הדלת. לא פותחים את הדלת, ובאותו
7: גם זמן... גם הם מכריזים שיש להם צו
8: בעיה. גם הם מכריזים, אני לא פותח לכם את הדלת. אני לא פותח את הדלת, הם גם לא הולכים ושוברים את הדלת. הם לא הולכים ושוברים את הדלת, הם דופקים חזק, וזה לא נעים. אני מציע באותו זמן להתקשר, וכל אלה שמסיעים, יש כל מיני אנשים שמסיעים במצב כזה, ואני יכול להגיד שאני שמעתי, אני שמעתי לא בעצמי שמעתי, אני שמעתי מכאלה ששמעו בגדי לדור, שמעו מירדל או משאילה שאוחזים, שבמצב כזה, שבחור ישיבה נמצא בסיכון, ודאי שחובה לעזור בכל מה שצריך לעזור. אז שוב, לנו יש את המוקד שלנו באזור המגינה, יש לנו את המוקד שלנו 5110, זה המוקד שלנו, שכמובן אם קורה כדבר אפשר להתקשר, יש עוד מוקדים וכל אחד יעשה כפי הצעת רבותיו לפעול בעניין הזה, כי זה באמת חשוב, וייתכן שזה גובל בשאלה של איסר מגלדם ריחו אם אתה יודע, שהולכים לקחת את הבחור הזה חזה למחס לכלא.
7: אתם פעילים 24 שעות, זאת אומרת 3 בבוקר
8: 24 שעות בכל שעה ובכל זמן. והיה, היא בכל אופן הדלת נפתחה, אתה לא חייב עכשיו להתחיל להסתובב איתם בתוך הבית ולעזור להם למצוא את הבחור, אתה לא חייב. שיצאו לחפש, שיצאו לחפש. כמובן אם אתה נמצא בשוויון נפש וברוגע, אתה חייב לתעד את כל מה שהם עושים לך נזקים בבית. זה חשוב לדעת, והם מגיעים, מתחילים להפוך לך למזרונים, מיטות, אפשר לתעד את כל דבר ודבר.
7: ויש מקום שאפשר להגיש תביעה ככל ויש נזק?
8: זה היה, זה היה. אם אנחנו הגענו למצב שבאמת הלכו ועצרו את הבחור, אנחנו חייבים לדעת את זה כמה שיותר מהר. הבחור לא צריך לדווח להם שום דבר חוץ משם ותעודת זהות, הוא לא צריך להגיד להם כלום, שום דבר לא מעבר לזה, הוא לא צריך להסביר למה הוא הגיע, למה הוא לא הגיע, למה, שום דבר. כל דבר שהוא יגיד הוא לא טוב,
7: שום
8: דו-שיח עם הרשויות, כלום. הוא מגיע לשם, יש לנו כמובן מסתדרים מיד עורך דין, יש לנו עורך דין שמגיע מיד למקום ומלווה אותו. את הליווי הזה הוא ליווי בעצם, דבר ראשון הוא ילווה אותו מה להגיד ומה לא להגיד, הוא ידע מה הוא צריך להגיד ומה הוא לא צריך להגיד, זה אחד. ודבר שני, לאחר מכן, אחרי שהוא עובר את התהליך הזה, הוא מגיע לקצין, שהוא בעצם ישפוט אותו. בדרך כלל, הוא לא נמצאים שם יותר מ10 ימים, הימים האלה הם ימים, יכול שיגזרו לו יותר, אבל אחרי זה יש מה שנקרא המתקה, שממתיקים לדינו, מורידים לו, שליש מורידים לו, ומעבר לחלק הזה, אז יש, יש עורך דין שיכול להיכנס לראות את הצרכים שלו, כמובן נגיע לו את הצרכים הבסיסיים. היום ברוך השם הצלחנו כבר לסדר, שבחור שמבקש שהוא לא רוצה להיות בחדר עם טלוויזיה, יכול לקבל חדר בלי טלוויזיה, יכול לקבל. יש אפשרות גם של בחור מבקש להיות בחדר לבד, אז כך שזה בכלל פתרון, אבל זה פתרון קשה, זה פתרון קשה, זה אתגר גדול מאוד להיות בחדר לבד, אבל יש פתרון להיות בחדר בלי טלוויזיה. אנחנו עובדים על זה שיהיה אגף נפרד לגמרי, לפי מה שנראה, שוב פעם, אני לא הייתי בתוך הכלא, אבל לפי מה שנראה, לפי מה שאני שומע, לא מאחד ולא משניים שהיו שם, לא הייתי אומר שזה גן עדן, אבל זה לא כל כך גרוע כמו שזה נשמע
7: למישהו מבחוץ.
8: נשמע למישהו, כי אם אתה נמצא בחדר, יש שמונה בחורים, כל השמונה בחורים האלה הם בחורי ישיבות, והבחורי ישיבות האלה נמצאים, ויש באופן כזה שאין שם טלוויזיה. אני לא אומר שאין שם מסדר, אפשר היום לדרוש במסדר שאתה מוכן לדבר רק עם מפקד ולא עם מפקדת, אפשר לדרוש כזה דבר. יש תנאים בסיסיים שאדם יכול לדרוש, אפשר לדרוש כמובן אוכל כשר, אוכל שמגיע שם של בדץ, יש דברים שאנחנו יכולים, כמובן אנחנו מנסים כל הזמן שלבחורים יהיה תנאים עוד יותר נוחים ועוד יותר טובים, ובעזרת השם שלא נהיה שם בכלל. אבל זה היה אם בחור הגיע לשם, שוב פעם, אני לא אומר שזה דבר קל, אבל זה לא כל כך גרוע. יש גם אפשרות של ביקורים, ביקורים צד המשפחה, יש אפשרות גם לדבר בטלפון. בתוצאה מה שאנחנו רואים, אצל הבחורים שיצאו, חלקם הגדול, אני יכול להגיד שאלה שפגשתי, ראיתי אותם גם אחרי זה מגיעים אצל גדול לישראל, הם מגיעים, הם יוצאים החוצה מתוך תחושה של, של שליחות.
7: מחושנים.
8: היינו שם, מחושנים גם, וגם איזה תחושה שברוך שעברנו את הדבר הזה. רק צריך לדעת שגם אחרי שהיית בכלא, זה לא שיצאת מתוך כל הסיפור הזה, אלא אחרי אתה בעצם נמצא בסוג של התחיילות, ועכשיו אתה שומעות אחרי זה איך לפתור את הבעיה הזאת הלאה.
7: וגם בזה אבל... אתם מטפלים.
8: וגם בזה אנחנו מטפלים. זה כבר דברים שצריכים את, לדבר בהם, זה לא, לא, לא, לא, לא על רגל אחת, לבוא ולדבר איך לטפל בזה בהמשך, את כל הטיפול בהמשך, אבל בגדול, זה, אלה ההנחיות החשובות שבחוץ צריך לדעת אותם.
7: מדהים. מה אני אגיד לכם, רב מנחם? אשרי עולם התורה, שאלה שעוסקים באחריות עליו הם עמלי התורה בעצמם. שיהיו בשורות טובות.
8: שתמשיכו להוביל בעזרת השם דרך האפשרות שאתם מדברים, שבעזרת השם תיתנו כוחות, תיתנו הרבה כוחות, ויש לכם, יש לכם את הכוחות לתת לבחורים, שבחורים ידעו כולם שזו תקופה מה שאנחנו צריכים לעבור אותה, אבל זו תקופה, אם לוקשים את זה בצורה נכונה, זו תקופה שמחשלת ומגדלת, ובעזרת השם נצא מזה בפיית ונשמה ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה ורבי אמינו אמין.
7: אמן, שרקו יחי גדול.
8: כל טוב, שלושה.

토이루 토이루 토이루 토이루 토이루 하게 도이슝 토이루 토이루.

0: אחד וחצי בלילה כאן ברדיו קול חי עם התוכנית המיוחדת על עולם התורה שמצוי במצור ומצוק. צו מעצר לעולם התורה שכמובן יצא מזה מחוזק ובעזרת השם ננצח. אנחנו מקבלים כל העת פניות של מאזינים שרוצים לעלות לשידור, להגיב ולחוב עם עולם התורה. מאזינים שמעוניינים מוזמנים להתקשר למספר 03-593-93, אני חוזר שוב, 03-593-93, נשתדל לעלות אותם בהמשך הלילה. בהזדמנות הזו, לבקשת מאזינים שפנו אלינו וביקשו לברר מה המספר טלפון של ארגון עזרם ומגינם, אנחנו נספר בהזדמנות הזו שארגון עזרם ומגינם הוא ארגון שמצוי בנשיאות מרנן ורבנן גדולי ישראל, מרן הגאון רב דוב לנדו, מרן הגאון רב מוישה הלל הירש, ובהכוונתם האישית של ראש הישיבה הגאון רב יהושע אייכנשטיין וראש הישיבה הגאון רב חיים פיינשטיין. מספר הטלפון של ארגון עזרם ומגינם, קו החירום שפעיל 24 שעות, 02-5110. אני חוזר, עזרם ומגינם, קו חירום, 02-5110. אנחנו נעבור עכשיו לשיחה מיוחדת שאנחנו קיימנו בדקות האחרונות עם אחד מבחורי הישיבות שנעצר, ישב בכלא, והוא משתף אותנו בחוויות מנקודת המבט שלו. טוב, אנחנו עכשיו נשוחח עם בחור שנעצר מישיבת עטרת שלמה. בדרך כלל מקובל בעולם הישיבות לכנות בחור החתן, כאשר מעלים אותו לתורה, אז במקרה הזה זה באמת החתן. החתן שמריהו גריינמן ישב במעצר מחשובי בני ישיבת עטרת שלמה, סורוצקין מה שנקרא, הרב סורוצקין. אתה מתחתן בעזרת השם עוד מספר שבועות, ואתה נעצרת. והייתי רוצה לשוחח איתך על זה, ואני רואה את זה כדבר חשוב שאתה הסכמת להתראיין ולשוחח איתנו ולהעניק את החוויות של בחור ישיבה שנעצר. ערב טוב לך שמריהו גריינמן.
1: ערב טוב.
0: טוב, אני הייתי רוצה לשאול אותך כך, מן הסתם אתה לא חשבת שתגיע לכלא, זה נפל עליך כרם ביום בהיר. מה הייתה המחשבה הראשונה שחשבת לעצמך, איך אתה מתמודד עם המצב החדש שנוצר? בחור בשידוכים, בישיבה חשובה שנעצר ונאלץ לשבת בכלא.
1: אני אגיד לך בכנות בעצם מה עבר עליי. אני תמיד כאילו היה בדיחה כזה, כשהתחילו כל הבלגן של המעצרים וכל הברדק, עם החברים וזה, שאם יהיה מישהו שיעצר, בדוק שזה יהיה אני. ואז כאילו...
0: למה? אם נותר לשאול.
1: בחור שתמיד כל ההרפתקאות קוראים סביבו, אל תשאל למה, כי זה כבר ספר לך את כל הקורות חיים שלי באש. אבל כאילו היה יותר דיחה, אבל כאילו ואז ברור שבאמת זה קרה ונעצרתי, אז כאילו ברגע בהתחלה כאילו הלב מיד כאילו נופל, כאילו אתה בשניות הראשונות וזה, אתה מבין שזה כאילו מלחיץ, אבל אז די מאוד מהר כאילו אמרתי, אוקיי, בסדר, זה העובדה, אני יודע שאני הולך עכשיו ללכת לכלא, אין סיכוי, אני משתמד כבר הרבה זמן, אני עוד קיבלתי את הצו הראשון יחסית, לפני שכל הציבור קיבל, הייתי יחסית מאלה שקיבלו מוקדם, אוקיי, זה העובדה, אין לי באמת איך לשנות את זה, אז בוא ננסה להוציא מהלימון לימונדה, ולקחת את זה כאיזה סוג של חוויה ועוד סיפור שאני אוכל לספר לילדים וכאילו לא להתרגש יותר מדי ועם גישה חיובית. אז די מהרגע
0: שאתה בעצם נמצא במעצר אתה חווה דיכאון, חוסר אונים, או אתה נכנס לתוך מוד של גישה חיובית של קידוש השם והבנה שאתה בשליחות?
1: ברור, זה היה הבנה. אני אספר לך, אם העלית את הנושא הזה של העניין של המוד של קידוש השם ושליחות, אז א' כל באמת יש העניין של קידוש השם פה שם הוא עצום. כי בכלא, זה דבר ידוע, כל מי שהיה שם יספר, הראשי תיבות של כלא זה כאן לומדים אמונה. ורואים את זה שם בחוש. בסופו של דבר, רוב הכלואים שנמצאים איתך זה אנשים חילונים. מגיעים מרקע חילוני, זה חיילים, זה כלא צבאי. ויש שם כאלה שרחוקים מאוד מאוד מהדעת, קעקועים וקוקו וכאילו אנשים מבתים שאין להם שום קשר לדעת.
0: אתה אומר, זה היה לך הזדמנות לעשות שליחוס.
1: כן, וכולם, וברגע שאנשים האלה נכנסים לכלא, מאוד מאוד מהר, כולם מתחילים להגיע לבית כנסת, להניח תפילין, תפילות, שיעורי תורה, עניינים. בית כנסת הוא מרכז הפעילות בפלוגה, בתוך הזה של, של, של העצורים, כאילו, של הכלואים. וזה מדהים. ואז הם באמת, יש שם המון המון השתוקקות, כאילו, זה מטורף, זה באמת, מי שלא ראה את זה, לא באמת יצליח להבין. וברגע שאתה מגיע כבחור ישיבה, תלמיד חכם, עם הניסיון, הם מסתכלים עליך בהערכה ובהרצה.
0: ומעוניינים לקבל ממך.
1: מאוד, מאוד מגיעים אליך, ופתאום אתה נהיה הרב שלהם, מגיעים אליך עם כל מיני שאלות בהלכה. עכשיו, זה לא שאלות שאנחנו רואים, זה כל מיני שאלות גם לפעמים מזויות, כי זה אנשים חילונים שאין להם...
0: מקווה שלקחת מספרי טלפון להמשיך את השליחוס גם מחוץ לכלא.
1: היו כמה שגם לקחתי את המספרי טלפון וגם המשכתי איתם קשר גם אחרי שיצאתי. אבל באמת, וניגשים אליך כל הזמן, ושואלים אותך שאלות, ואיך מותר, ומה אסור, ומה ככה, ושתלמד אותם, ורוצים ללמוד איתך חברוס, ואני הייתי מוסר שם כל יום, כאילו, בין מנחה למייריב כזה, שם כזה, יש את הזמן של מנחה, הכל בכלא זה עם זמנים מאוד מאוד קבועים, אז יש זמן של מנחה, ואז יש כאילו זמן בין לבין ש...
0: פתחת סניף של הטרס שלמה בכלא.
1: כן, פתחתי, אני הייתי נעמד שם כל יום בבית כנסת, לפני, אני חושב, זה היה לפני מייריב, עומד 10 דקות, רבע שעה, מוסר שיחה, עכשיו, מדהים. מוסר שיחה, 50-60 כלואים יושבים ומקשיבים לי כל יום, מדהים. זה הרמה, זה לא 2-3 אנשים. בצהריים היה לי שם איזה 3 חברוסס עם כל מיני חבר'ה חילונים, רצו ללמוד גמרה, שכנת אותם שללמוד גמרה, ופתאום התברר שזה ממש ממש מורכב ללמוד גמרה, פעם ראשונה עם בנאדם שבין 20-22 שבחיים שלו לא למד גמרה, אבל... ולא יודע גם הרמית, אבל...
0: אני לרגע אקח אותך אחורה, סליחה שאני קוטע אותך שמריהו, ספר לי מה התהליך, לי, למאזינים, מה התהליך ברגע ההגעה לכלא? אתה נעצר ואז מה?
1: אוקיי, אז אתה נעצר. אז דבר ראשון...
0: אתה נזרק לאיפה, מה, מי, מו, איך זה עובד?
1: אני, כשאני נעצרתי ברגע המעצר עדיין, לא לקחו לי את הטלפון, לא לקחו ממני את הטלפון, רק כשהמשטרה הצבאית...
0: למה? כי הם העריכו שבחורים מהטרס שלהם אין להם טלפונים ניידים?
1: לא, לא, לא, לא, כי כאילו, הרי בסופו של דבר מי שעצר אותי זה היה משטרה אזרחית, אז כאילו רק המשטרה הצבאית כשהם הגיעו ובעצם עשו לי נועל מעצר, בעצם רק אז לקחו ממני את הטלפון. אז כל הזמן נתנו לי, הייתי מעוקב, אבל לא לקחו ממני את הטלפון. ואז מיד, הראשון שהתקשרתי לזה סתם, התקשרתי לאבא שלי, תוך 5-6 דקות, העורך דין שלמה חדד התקשר אליי, לדבר איתי, מה להגיד, מה לעשות.
0: אז רומנוגינו נכנסו לעניינים. כן,
1: ואחר כך, ממש, גם כמה דקות אחר כך התקשרו להם מהארגון, אבל אמרתי להם, אוקיי, כבר שלמה חדד יצר איתי קשר, אז אמרו לי, אוקיי, מעולה. ואז הוא הסביר לי באמת את כל התהליך, ופה יש גם דברים שאנשים לא יודעים איך כדאי להגיע ולהתארגן. דבר שם, הוא הסביר לי שזה אוקיי, זה לא כזה מפחיד, מה הולך לקרות, מה התהליך, מה הולך להיות המשפט, וכולי וכולי וכולי. ואז לוקחים אותך למעצר, זאת אומרת, זה תלוי באיזה יום ובאיזה שעה ביום, ואיפה בארץ בדיוק עוצרים אותך. אבל כי לא לוקחים אותך ישר לכלא 10, אלא קודם כל, לרוב, אתה תהיה לילה בתא המעצר. אני הייתי בתל השומר, בתא המעצר בתל השומר. כל אחד זה שלו. ואז בבוקר העבירו אותי לכלא 10, שם הגיע קבלה, לוקחים לך את כל החפצים האישיים שלך, מפקידים אותם, רושמים, עושים כזה מין הליך פרוצדורה, מביאים לך מדים, מביאים לך את הבגדים שלך, את הדברים שלך, קידבק שלם עם כל חפצים וכולי. ואז אתה עולה למשפט, שם גם כדאי להגיע מוכנים מראש להתייעץ עם עורך דין לפני, כי אני שהתייעץ עם עורך דין לפני, קיבלתי, העונש תמיד הוא 20 יום, זה כתוב בחוק. אבל בהחלטת השופט, זה האם זה יהיה 20 יום בפועל, או 10 יום בפועל ו10 על תנאי, הוא גם יכול לתת לך 5 בפועל ו5 על תנאי, והוא גם יכול לתת לך הכל על תנאי. אני קיבלתי, באמת כי אמרתי את מה שצריך להגיד במשפט, קיבלתי 10 בפועל ו10 על תנאי. בסוף הייתי רק 10 יום בכלא ולא 20 יום.
0: סך הכל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שמריהו, זה לא נשמע... ואולי זה טוב שכך, כאשר אני משוחח איתך, זה לא נשמע כצעקתה, זה נשמע שלהיות בכלא הצבאי, גם שאנחנו חלילה וחס, מעבר להשפלה שבדבר, שבחור ישיבה, שעמל על תורתו, נאלץ לשבת בכלא צבאי, משל הוא עבריין, אבל זה נשמע שבסך הכל, אתה לא נשארת מצולק מזה, או עם איזשהם חוויות, שמה שנקרא, אתה לוקח אותם, כמשהו, כמטענים שליליים להמשך החיים.
1: מה פתאום, לא, אפילו לא בכיוון, כאילו, אני הייתי שם, ברוך השם, גם היה לי סייד, שמה, בדיוק באותו יום שאני נכנסתי לכלא, נכנסו יום לפניי או באותו יום איתי עוד כמה בחור ישיבות, יהודה בן אמרה מחברון, היה את מיכאל אטלן מזה, מלא זוכר מאיזה ישיבה, קיצור עוד היינו שם ממש איזה חמש בחורי ישיבות ביחד, שממש נכנסנו ביחד ויצאנו כמעט כל אחד לפי כמה ימים שהוא קיבל, אבל סוג של כמעט די ביחד, וכל הזמן גם היינו...
0: חיזקתם אחד השני.
1: תחיזה כן, ואז כאילו היינו הקבוצה של הבחורי ישיבות, ואתה יודע, אנחנו היינו הגבאים והבעל קורים והחזנים בבית כנסת.
0: ובעצם אתם גם חלק מהשעות יושבים בבית מדרש שם בכלא, נכון, מה שהפכתם כל, לבית כל מדרש, ומנסים נכון. את זה להמשך העלייה והשטייגן שהייתה בישיבה.
1: כן, חד משמעית, וגם נותנים לך לקחת מהבית כנסת ספרים לטאב, יש שעות, בשעות שאתה פתוח, אז אפשר להסתובב בכל רחבי הפלוגה, אז היינו יושבים הרבה בבית כנסת, אבל יש שעות שהתאים נעולים, ואתה צריך להיות בתוך התא, אז נותנים לך לנו שם גמרות וצעילים, וכל מיני ספרים, חומשים, עניינים, היינו יושבים, באווירה, מחזקים אחד את השני, רואים את השליחות באמת, לעשות כאילו שושם, היינו עושים, אוקיי, מסתכלים עלינו, יודעים, אנחנו...
0: מגיעה שבת, אתם בכלא, איך האווירה בשבת? מן הסתם לא האווירה שאתה רגיל לא בבית, ולא האווירה שאתה רגיל בחדר אוכל בישיבה.
1: פעד משמעית, זה בגדול, אנשים חושבים כלא, זה או אין מיטות, אין אוכל, אין זה, זה דברים שלא מרגישים אותם בכלל. הדבר היחיד שאתה פתאום שם לב ששונה, זה אולי באמת השבת, וזה לא בגלל תנאי הכלא או מה שקורה בכלא בשבת, אלא זה בגלל הסביבה שיש...
0: שלא מודעת ולא מכירה את חיי שבת וחיי יהדות נאותים.
1: נכון, אבל כמו שאמרתי לך, בגלל שיש המון חזקים המון המון המון שומרים שם בשבת.
0: אני מניח שמאשנים לידכם גם בשבת, לא?
1: כן, כי יש גם ערבים או כל מיני צ'רקסים או כל מיני כאלה, וזה לא...
0: טלוויזיות שמפעילים והם לא מודעים?
1: אין בשבת, לא.
0: בשבת לא היה טלוויזיות?
1: אין, מחובות בכל הפלוגה. אסור שיהיה טלוויזיות. לאף אחד הם.
0: אתה מכיר אירוע, אני רוצה לשאול אותך, בזמנו פורסם בתקשורת, על הסיר שבאחד מהמקרים נמנעה ממנו הנחת תפילין. מוכר לך האירוע הזה?
1: ואני ראיתי את הפרסום הזה, וזה פשוט לא יכול להיות, סתם, טכנית, יש את הרב של הכלא, היה מגיע אלינו כל יום, יושב איתנו, עובר איתנו, כל הזכויות, מאוד, והוא פשוט, כאילו, היה יושב איתנו על כל הזכויות שיש לנו, מבחינה חוקית, מה מותר להם להגיד לנו, מה אסור להם להגיד לנו, מה זה, למשל, סתם, לצורך הדוגמה, למפקדים, אסור להיכנס לבית כנסת. אם הם רוצים, עכשיו אני נכנסתי לבית כנסת וצריכים להכניס אותי לתא, וזה אסור להם להיכנס. הם מגיעים, ניגשים עד הדלת, פותחים את הדלת וקוראים לי. אסור להם להיכנס אפילו לבית כנסת. אסור להם להגיד לי פיפס בשבת. אוקיי, אנחנו, יש שמירות שצריך ללכת לעשות באגף אצל כאילו חיילים שיש סכנה של התאבדות, צריך שיהיה איתם מישהו שישמור עליהם, אז האסירים אחרים הם אלה ששומרים עליהם. זה לפעמים לא כיף, כי פתאום בשתיים בלילה יכולים להגיד לך, אוקיי, אתה, זה אגב, גם אם אומרים לך בשתיים בלילה עכשיו אתה צריך לעלות לשמירה, אז הם מחויבים לתת לך אחר כך את כל השעות של השמירה, על שעות של מסדרים ודברים כאלה, לתת לך להיות בתא ואיך לישון. זאת אומרת, הם חייבים להשלים לך את השעות האלה. אבל כאילו, שבת, אמרנו להם לא, שבת אנחנו לא יכולים. אפילו הם לא...
0: אז אני מניח שמאיר בלילשבס היה כמו נעילה, לא?
1: כן, לא, דווקא מייריב, אז זה באמת היה אווירה מיוחדת, כי כל, כמעט 80% בערך מהכלואים בפלוגה מגיעים לשחיס, למייריב בליל שבת, וקבול
0: שבת, שירים
1: וריקודים, במשך איזה
0: 40 דקות. העתקתם את רחבת הכותל לשם.
1: ממש, באווירה מיוחדת, ואז יש גם סעודת שבת ככה...
0: עם שירי שבת.
1: מפוארת ושירי שבת והכל.
0: שלימדתם את החיילים האחרים שהיו לצדכם.
1: כן, כן, היה... כאילו בהתחלה קצת לי היה קצת קשה, אני אשכנזי, ורובם שם הם ספרדים, הזמירות שם הם מצבע, הדברים היו יותר...
0: בסדר, אז למדת את הזמירות שבת שלהם, שחלקם אולי...
1: אז אחר כך ישבנו, לימדנו אותם כוח, סויף, היה שם, ישבנו, שרנו שעות, היה... באמת אווירה מרוממת ביותר. מדהים. אבל לגבי השאלה הקודמת שלך, אז יש לך שמה, הם לא מייזים, אסור להם, והם גם לא מייזים לעבור על חוקים שמה שמותר להם ומה שאסור להם. יש לך, בתור בן אדם שומר תורה ומצוות, כל שכן מחור ישיבה, כל כך הרבה זכויות כאילו מבחינה חוקית של מה יכולים להגיד לך ומה לא יכולים להגיד לך, ומסבירים לך מאוד מאוד מאוד מאוד טוב את הזכויות שלך. אין דבר כזה שלא נותנים לבן אדם להניח תפילין, אין דבר כזה.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא במקרה שלך, סליחה שאני קוטע אותך, שמריהו, אתה נצר למשפחה המפוארת גריינמן.
1: נכון.
0: יפה. עכשיו, מהמשפחה ומהבית שאתה מגיע, זה לא בית של סתם שומרי תורה ומצוות, אלא זה בית שהדקדוק הלכה גבוה ביותר, ולא מבטרים על קוצו של יוד. חיבדו את הרמות שמירת ההלכה שאתה רגיל אליהם בבית שממנו אתה מגיע?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. המקום שזה מתנגש הכי, כאילו ברוב הדברים, אין אפילו בעיות טכניות שצריך לכבד, זה פשוט הכל חלק, כמו בישיבה, כמו בבית.
0: אתה אומר כמעט שחיטה פרטית.
1: כן, הבעיה היחידה היא בקשרות, במטבח, ושמה הם מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מקפידים, כאילו הם נותנים לי, הלכתי ביחד עם הרב הראשי, דבר ראשון, יום אחרי שהגעתי לשם, אמרתי, אני חייב לבוא, אני גריינימן, הגעתי אותם שם, וזה, הלכתי למטבח הראשי, לראות איך מכינים, איך זה, את ההפרדה בזה, בעיניים שלי, אמרתי, אין לו סומך על אף אחד, נתנו לי, ואז הגיע הרב של הכלב, ובעצמו הוציא אותי מתוך הפלוגה, בעיקרון לצאת, זה נועל שלם כדי לצאת מהפלוגה, רק אם עורך דין מגל וקרא אותך או משהו, לא, הוציא אותי מהפלוגה, יצאתי, הלכתי, בדקתי את הכל, וזה, יש שם הקפדה על בעניין של הפרדה בין בשר לחלב, וההקפדה שם היא מטורפת.
0: גם בסטנדרטים של גריינמן?
1: כן, מבחינת הקפדה של הפרדה וזה. עכשיו, העוף והבשר שם אני לא יכול לאכול, כי זה רבנות. רבנות מעט, אין רבנות, אבל יש להם מנות בדת הידה החרדית, למי שאוכל בדת. וברגע שאתה נכנס לכלא, כשאתה נכנס, במשפט עוד, השופט שואל אותך, האם אתה אוכל רק בדת? והוא רושם את זה. בתוך הזה, כשאתה נכנס לכלא, זה כבר רשום להם, והם מחויבים להביא לך שלוש אורחות יום.
0: לפחות השופט לומד סטנדרטים שהוא לא הכיר לפני שהוא פגש בחורי ישיבות. שאלה האחרונה, שמריהו, לפני שאנחנו משחררים אותך, להכנות לחתונה, בעזרת השם. כמי שחווה את זה, חווה את זה, עבר את זה, חוויה שמן הסתם נשארת לחיים, על כל המשמעויות שלה, מה המסר שאתה רוצה להעביר לכל בחור ישיבה שנמצא כרגע במצב שאתה היית בו טרום המעצר וחושש ממעצר? יש לך מסר להעביר יכול... לו, להגיד לו?
1: כן, החיזוק שהיה לי שם הוא באמת, באמת, לראות את כל החילונים האלה, איך שהם מתקרבים, ולחזק אותם, ולעודד אותם, זה היה בשבילי משהו... חיזוק רוחני, פשוטו כמשמעו, וגם כל ההרגשת שליחות הזאת, אז פתאום הייתי יושב ועושה שטייגן וכולי, אז לכן

0: בחור נוסף שביצע את השליחות, נשמע לגדולי ישראל, לא התייצב, נעצר, שילם את המחיר, וביצע את השליחות נאמנה, ולא נכנע ללחץ של כל מיני גורמים חיצוניים. ערב טוב לך, שמריהו גל.
1: תודה, תודה רבה.

0: כיום אנחנו נמצאים במצב שישנם אלפים רבים של אברכים שמוגדרים כעריקים, מלבד אלפים רבים של בני ישיבות שמוגדרים כעריקים, יש גם אלפים רבים של אברכים שמוגדרים כעריקים, ולדבר הזה יש גם השלכות נוספות, כי אברך שמוגדר עריק, מעבר לזה שהאירוע הוא יותר מורכב, שהרבה פעמים אישה, זוג צעיר, מוטרדת מאוד שמה יבואו ויעצרו את בעלה, יפרצו לבית באמצע הלילה, דבר שלא נעים לאף אחד ועדיין לאישה צעירה. יש לזה גם השלכות כלכליות, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם אברך שהוא עמל בתורה באחד מהכוללים הטובים בבני ברק, ומעידך גם מתמודד עם התואר היקר של עריק עולם התורה. הרב שמואל רבר, שלום וערב טוב.
1: שלום רב סילמן. ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך. אתה בעצם מוגדר כעריק, מה שאומר שאתה בסכנת מעצר מתמדת. איך אתה חווה את הדבר הזה?
1: ככה, אני מצד אחד החרדה הגדולה אין אותה כל כך, כי אני יודע שגם אם היה זה אני ייפול בידיהם, אז אני אקיים מסירות נפש. רבי עקיבא אמר, מתי יבוא לידי כל חייו. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שזכו במהלך הדורות למצוא, אני, גדולי ישראל אמרו, לא אני אמרתי, מסירות נפש, ומצד שני, להישאר בחיים אחר כך, זה מציאה גדולה. אבל בכל זאת, היומיום של להסתובב ברחוב עם תודעה של בכל רגע אתה יכול לעזוב את אשתך ואת הבת שלך לבד בבית למשך 20 יום, 30 יום, זו לא תחושה נעימה. מה גם שכל פגישה עם איש חוק ברחוב
0: מייצרת מתח.
1: מייצרת מתח.
0: אתה אומר, אם כאשר אני נוסע ברכב ורואה שוטר, אני אומר רק שאני מתחיל להעביר בראש שכל הנורות תקינות והכל בסדר ולא עשיתי שום עבירה, אז לך יש גם חששות נוספים מעבר לזה. ואתה יודע שזה לא יסתיים לא בכנס ולא בנקודות, זה עלול להסתיים במעצר.
1: זה בוודאות יסתיים במעצר אם הוא יפגוש אותי, ואני פשוט כנראה אעשה פניית פרסה ו יברח לצד השני, וגם כל פעם שאני אראה שניידת משטרה עומדת ברחוב, אני אעבור את הכביש לצד השני. וגם כשפקח, באוטובוס, סיפור שהיה לי, אני, זה אירוע שהשראי לא עבר באוטובוס, והפקח אמר לי, אז אני אזמין לך משטרה. אז אמרתי לו, טוב, טוב, בסדר, אז תיתן דוח. למרות שזה לא היה

0: מוצדק ולא הגיע לי דוח, אבל זה מאוד פוגש במלא מלא מקומות מאוד קטנים שאנשים שלא חווים את היום יום הזה לא כל כך יכולים להבין אותו. את התחושה של ללכת ברחוב ולדעת שאם תקרה לך תאונה חלילה, אז גם זה נמצא בסך השיקולים של... בקיצור, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי.
1: סליחה שאני שואל, הנושא הזה עולה בשיחות בבית? דנים על זה, מה יקרה אם אני אעצר, או מנסים להדחיק את האירוע הזה שהוא לא קיים במרחב המחשבתי?
0: אני מדחיק, והסיבה היא שכשהצו הגיע לבית של ההורים שלי, לא לבית שלי, אז אשתי נחצה מאוד. זאת אומרת, שוב, היא יודעת שהסיכוי הוא לא גבוה.
1: סליחה שאני שואל, בן כמה אתה?
0: אני בן 26. הגיע צו מעצר לבית ההורים שלי לפני שנה וחצי, ואז זה היה, וואו, מה נעשה? ומאז אני מעדיף שלא לעלות, לא מול עצמי ולא מול אשתי את השאלה הזו, למרות שאני לא חושב שזה חכם, כן, שזה חלילה חס ושלום שלא יקרה, אבל שיפטר הנושא מהר, אבל אם יום אחד זה יקרה, עדיף כן להיות מוכנים, אבל... בכל זאת אני בוחר להדחיק את זה.
1: תגיד לי שאלה נוספת, ממה שאני הבנתי ככה בשיחת רקע שהייתה לנו, היה לך בן במעון, הייתם זכאים גם להנחה על רקע זה מצבכם, ובעצם כתוצאה מזה שאתה עריק והחלטת היועצת המשפטית שדואגת לשמירת החוק במרכאות כפולות ומכופלות, אתה נאלצת להוציא את הבן או הבת מהמעון, אתה רוצה לספר לנו על זה?
0: אז אני קצת אדייק, יש לי בת בת 10 חודשים, ברוך השם, והיא עוד לא הספיקה אפילו להיכנס למעון, כי הגזרה התחילה כשהייתה כבר בת חודש בערך, משהו כזה, אז אני רשמתי אותה למעון כשהיא נולדה, כי מי שמכיר קצת את הנתונים צריך לרשום אולי עוד קודם, אבל... כשהיא נולדה רשמתי אותה למעון, ואחר כך כשקלטתי שזה לא הולך באמת לקרות ואין לי דרך לנמן את המעון בלי סבסוד, זה יוצא בסביבות 3,500 שקל בחודש לילדה אחת, אין לי את הכסף לסבסד את זה, ופשוט הוצאתי אותה מהמעון.
1: ואז מה אתם עושים?
0: איך אתם מסתדרים?
1: למטפלת.
0: למטפלת, כן. אני גם משלם יותר יקר, גם מקבל מקום לא מפוקח, גם את האירוע שהיה בירושלים, אני ברוך השם יש לי מטפלת ממש מיוחדת, שלח לי מטפלת ממש מיוחדת, אבל אני גם הולך ממש ממש רחוק, אני מרחק של 25 דקות הליכה מהבית שלי, משלם 600 שקל יותר ממה שהייתי משלם במעון, ו...
1: עצוב לשמוע. סופגים מכה בדתות, סופגים מכה בדתות, במעון, מתמודדים עם פחד מתמיד משוטר ומפקח, וממשיכים ללמוד למרות הכל, כמו שאתה אומר, בשמחה, אתה אומר זה משמח.
0: זה משמח, אנחנו זוכרים למסירות נפש, זה משמח.
1: מדהים, מרגש לשמוע. יש לך מסר להגיד לאברכים שנמצאים במצב שלך, או בחורי ישיבות שנמצאים במצב שלך?
0: יש לי מסר קצת יותר לאברכים אולי, שלקחת את העניין קצת יותר ברוגע. זאת אומרת, פחות
1: חשוב מאוד
0: להיות לחוצים, אלא קצת יותר רגוע. אף אחד לא הולך למות, הסנריו הכי גרוע הוא 30 יום בקדת צבאי, אף אחד עוד לא מת מזה. ולהתכונן רגשית.
1: מדהים. להסתובב עם גב זקוף, בגאווה. אנחנו עושים את שליחותינו.
0: ממש. כל יום כשפותחים את הגמרא לזכור בשביל מה אנחנו עושים את זה.
1: מדהים. יישר כוח גדול הרב שמואל רבר על דברי החיזוק, ועל המסר ועל השיתוף שלך מהחיים האישיים. בוא נקווה שההתמודדות הזו שמתמודד איתה עולם התורה תהיה סיפור מהעבר.
0: אנחנו רק נצא מחוזקים מזה.
1: תודה רבה וערב טוב.
0: תודה רבה.

0: אחד מהנושאים שמעסיקים את הבחורי ישיבות בעולם התורה שנעצרים, איך עובד התהליך של המעצר, האם אפשר להרגיע את הבחורים, ההורים גם מאוד מאוד מוטרדים, אימהות, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בסיטואציה הזו, והיום עשרות אלפי בתי אב במגזר החרדי נמצאים בסיטואציה הכאובה הזו שאימהות דואגות וחוששות שבניהם שעמלים בתורה יעצרו. ועל הנושא הזה הייתי רוצה לשוחח עם עורך הדין שלמה חדד, חבר סיעת ש"ס בבני ברק, גילוי נאות גם ידיד אישי. עורך דין הרב שלמה חדד, שלום וערב טוב.
1: ערב טוב.
0: אתה נפלה בחלקך הזכות, לא מהיום, אתה כבר בעצם ממתי שפרץ משבר חוק הגיוס, שנעצרים חדשות לבקרים עמלי תורה, נפלה בחלקך הזכות ללוות את אותם עצירים, לייצג אותם בבתי משפט צבאיים, להגיע לבקר אותם בבתי כלא ולנהל בעבורם מאבק משפטי, בכדי להקל את התנאים שלהם, לשחרר אותם בבוא העת וכן על זה הדרך. הייתי רוצה לשמוע ממך איך, דבר ראשון להבין, אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא מכיר את האירוע מקרוב, ואנחנו מקווים שלא נכיר את זה מקרוב, איך עובד התהליך של המעצר? בחור ישיבה שנתקל בניידת משטרה, אמור להיות מוטרד, אמור לחשוש, אמור... תרחיב אולי.
1: בוא נעשה סדר. יש כמה סוגי מעצר. יש מעצרים לצורך העניין יזומים מהבית שדופקים לפני בוקר, על פי רוב בשעות הלילה, ועוצרים בחול בגין השתמטות. ויש מעצרים יותר יזומים של משטרת ישראל, שהם לא יזומים... באופן אקטיבי, אבל זה מעצרים לצורך העניין עשה עבירת תנועה, או שראינו סיטואציה שבחור שהוא מוגדר כמשתמט לפי מספר הרכב, הבינו שהוא משתמט ואז אמרו לו תעצור בצד ואז הסגירו אותו למשטרה צבאית, ויש מקרים כאלה.
0: עכשיו... ראינו גם אפשרויות, סליחה שאני קוטע אותך, אבל ראינו גם מצבים שבחור מגיע להעיד או להגיש תלונה במשטרה בעקבות פגיעה או מעשה אלימות, והמשטרה מתהפכת עליו, ובעצם האירוע הזה הופך להיות אירוע שהוא נעצר במקום להביא למעצר של בן אדם שפעל באלימות.
1: נכון, זה דבר שאני כבר חודשים שלמים זורק על זה, שלא ייתכן שאני מקבל 5 פניות ביום מבחורים שנפגעי עבירה, החל מפריצות לבתים, החל מעבירות מאוד מאוד חמורות, וחוששים ללכת אחד משטרה ולא הולכים להתלונן. זאת אומרת, זה דבר שהוא קטסטרופלי. לאחר באמת מאבק ממושך, וגם עוד אנשים שהתאבקו על הדבר הזה ועיתונאים, המפכ"ל הוציא הנחיה ביום שישי האחרון שבחור שבא לתחנת משטרה להגיש תלונה, הוא לא ייעצר בתחנת המשטרה.
0: וההנחיה הזו ירדה לשטח?
1: תראה, ההנחיה הזו ירדה לשטח, אבל כמובן תמיד יש לנו שוטרי קצה או ש... לא שמו לב להנחיה, או שלא רצו לשים לב להנחיה, ויפעלו בדרך כזאת או אחרת. לא יהיה פה 100% לעולם, כי אחרי הכל משטרת ישראל זה גוף גדול. עכשיו, זה העניין שמבחינת נפגעי עבירה יכולים כאילו לתחנת המשטרה להגיש תלונה. עכשיו, יש את העניין, כמו שאנחנו נתקלים יותר, זה העניין של ההנחיית מפכ"ל החדשה לפני שבועיים, שאומרת שאם שוטר עוצר מישהו לצורך העניין עבירת תנועה או משהו כזה, ורואה שהוא עריק, יש לו, הוא מזמין משטרה צבאית, הם צריכים להגיע תוך חצי שעה. עכשיו, אני אתן לזה קצת ביקורת קטנה, כי היום היה מקרה של אברך, שנסע באזור שואם, היה לו איזה תקלה באוטו, ראו את זה בוחני תנועה, אמרו לו תעצור בצד, לאחר מכן משטרת ישראל הגיעה למקום, לקחה אותו למחסום טייבה, ישירות למשטרה הצבאית. אז אני באמת בא בביקורת על המפכ"ל. אם אתה נותן הנחיה, שאתה מציר על ההנחיה חצי שעה מחכים, למה משטרת ישראל באה ולקחה את הבחור והעבירה אותו ישירות למשטרה הצבאית?
0: חמור מאוד.
1: ובניגוד להנחיה...
0: בניגוד להנחיה אותו שההנחיה הזו נאמרה באופן
1: הציבור,
0: של קריצת אומרת... עין. של ספק נכון? הנחיה אמיתית, ספק הנחיה עכשיו... שנאמרת רק לצורכי תקשורת.
1: עכשיו, אנחנו נמצאים במצב שרוצים אמון מול המשטרה, ואם המשטרה לא יודעת, לא יודעת להיות עקבית, או לא יודעת לעקוב אחרי כל שוטר שיבין את ההנחיות, מחר לצורך העניין שבחור יגיד, אני רוצה לחרד את אחרי המשטרה, אני מה, אני אגיד לו זה בצורה של 100%, אני לא יודע מה להגיד. אז נכון שיצא הנחיה, השאלה אם תבוצע בפועל, האם מקשיבים המפכ"ל, זאת שאלה גדולה, זה תלוי במשטרת ישראל, אם תפסיק לקחים מהמקרים האלה.
0: בהקשר הזה אני הייתי רוצה לשאול אותך, הרב חדד, לפני שאנחנו נעבור להבין מה הזכויות הבסיסיות שיש לבחור שהוא חייב לדעת ככל והוא נעצר, הייתי רוצה לשאול אותך, אבל דווקא בהמשך למה שאתה סיפרת עכשיו. לאחרונה אנחנו שמענו על מקרה ששוטר תנועה עצר אברך בכביש, ודבר ראשון הוא לקח לו את הטלפון הנייד, על מנת שלא יוכל להזיק עזרה. האם זה חוקי? מה על אברך לעשות, אברך בחור שנעצר, כשהשוטר דורש ממנו את הטלפון, הוא אמור לתת לו את זה?
1: להתנגד לשוטר זה לא כדאי. עכשיו, יכול להיות שיש להם הנחיה פנימית, אני לא יודע מה הנחיה פנימית, מפחדים מהפרות סדר, ואז יש להם כביכול חשד סביר שיפתח הפרת סדר או עבירה פלילית, וזה יכול להיות שבעשרות הפנימיות יש להם הנחיה לקחת את הטלפון. גם זה יכול להיות. אגיד לך שזה, אני בוודאות יודע את זה? לא יודע. אז אם מה שיכול להיות, אם כמשפטן, להסתכל על זה בצורה שאולי יש להם איזה חשד סביר שזה יוביל להפרת סדר כזאת או אחרת, כי ראינו הרבה הפרות סדר ברגע שבחורים טלפון לקווים מסוימים והגיעו אנשים לשטח.
0: בעניין הזה הייתי רוצה לעבור איתך בעצם לשאלה שהקדמתי מקודם. לצערנו יש היום עשרות אלפי בחורי ישיבות שמוגדרים כעריקים, כעבריינים במדינת היהודים. מה מוטל על בחור לדעת, מה הזכויות הבסיסיות שיש לו, שהוא חייב לדעת ככל וחלילה הוא ייעצר על ידי המשטרה או משטרה צבאית?
1: בחור שנעצר על ידי המשטרה, הגיע המצב, הגיע המשטרה צבאית, הסגירה אותו. אז עכשיו, אם זה בשעות הלילה על פי רוב, אם נגיד זה בירושלים, אז הוא ייעצר במעצר ענתות, או אם זה באזור הדרום, ייעצר בעיר הבעדים, עד שהוא יבוא למחרת לכלא הצבאי להישפט, או לבקו"ם. עכשיו, בחור, יש לו זכויות. הזכות הראשונית לבחור זה לבקש שיחת טלפון להורים. שיחת טלפון נוספת לעורך דין. אני רוצה להתייעץ עם עורך הדין, לשמוע מה שלי לעשות בתיק. עכשיו, אנשים פעמים אומרים, לא, אני יודע מה לעשות, אני יודע איך לפעול. הדבר הוא לא נכון, כי ברגע שיש התייעצות נכונה, וזה מוכרח בתיקים, כמו שאתם רואים, שבחור התייעץ עם עורך דין, זה יכול לשחרור באותו יום, זה יכול לשחרור תוך 5 ימים, 10 ימים, ובמקסימום, כאילו, אם זה בחור שמשתמת עד שנה, לפי הנחיות החדשות, זה עד 20 ימים, אבל ככל שבחור יותר מוכן לפני החקירה שלו, ולפני המשפט, זה משנה תוצאות באופן דרסטי. עכשיו, כל יום, פחות, זה רווח.
0: כאן אני רוצה לעבור איתך בעצם לנקודה נוספת. יש היום הרבה שמציעים לבחורי ישיבות להוציא פטורים, כמובן אנחנו לא מעודדים שום נקיטת פעולה שהיא מנוגדת לחוק, אבל ברמה הפרקטית, האם נכון לעשות את זה, או שזה מזיק? שוב פעם, אני לא מעודד דר חוקיות, וכמובן, האם אין בשוק הזה או בשטח הזה הרבה שרלטנים?
1: לצערי יש הרבה מסחר בשוק, זה הרבה מאחרים מסתובבים, מאחרים לא מוכרים, שכל פעם אני נתקל בהם למעשה לאחר שהסתבכו בכלא הצבאי, שבאים לבחור, רונו, תשלם 10,000-15,000 שקל, אנחנו מבטיחים להוציא לך פטור, לא תשב בכלא, הוצאנו את החבר הזה והזה, עכשיו יכול להיות שהם הוציאו אחד או שתיים, אבל הם לא מסתובבים כי הם לא הוציאו. ואני נתקל במבטא המעצר שרוב העצורים, כיום רוב העצורים זה לא הסגרות. רוב העצורים כיום זה חבר'ה שניסו להוציא פטורים, או ניסו ללכת לשכת הגיוס, ושם הם הסתבכו. עכשיו באמת, אני קורא לבחורים לא להתפתות, הדברים האלה, זה מזכיר קצת את התעשייה שהיה בקורונה, בזמנו, אם אתה זוכר, התעשייה הזאת שמנצלים את החולשה, את הפחד של הבחורים, ושל כל כך רוצים לסיים עם העניין הזה, שזה יהיה מחורים ולשב וללמוד, אבל הדבר הזה מוביל אותם לתסבוכות משפטית, כי לאחר שהם יוצאים מהכלא, המצב המשפטי שלהם לא יותר טוב, אלא יותר גרוע. עכשיו, יש עוד נקודה שצריך להבין אותה, זה מתי כן לפעול. אם לצורך העניין לבחור, ואני אומר את זה להורים גם, לבן יש מחלה נפשית, מחלה גופנית.
0: מחילה שאני קוטע אותך, אני מיד נעבור להתייחסות בקטע הזה, אני רק מקריא לך הודעה שאני מקבל עכשיו, תוך כדי שאני משוחח איתך מאחד מהפעילים הבולטים בארגון עזרם ומגינם, והוא כותב לי, חכמים יזהרו במעשיכם, אל תיפלו בידיהם של רודפי בצע שרק מחפשים כיצד לעשות קופה על גבם של אחרים. בשנה האחרונה ישנם עורכי דין, רובם ככולם חילונים המגדירים את עצמם כאנשי שמאל, שמציעים בצורה ברורה לבחורי ישיבות ואברכים לקנות פטור מצהל בתשלום מלא, ומתחייבים ל-100% הצלחה וגובים מחירים, בדומה למה שאמר עורך דין שלמה חדד, שיכולים להגיע גם ל-15,000 שקל, בפועל רוב ככל הפטורים שלהם מתבררים כפייק, גורמים לנזק כספי, ומביאים בסופו של דבר את בן הישיבה שפעל אולי בחוסר שכל לתוך כותלי הכלא. אז אני בעצם מחזק את מה שאתה אומר, שאני מקבל את זה עכשיו תוך כדי השיחה איתך, חיזוק מכיוון נוסף שמאשש את הנתונים שאתה אומר.
1: נכון, לצערנו יש הרבה הרבה תעשיית פייק. עכשיו אני כן קורא, ונחזור לנקודה שסיימנו,
0: כן.
1: שהורים שיש להם בן עם בעיה שהיא נפשית מוכרת, עם בעיה של גופנית, כמו מחלת הקרון, כמו שנגיד אלרגיות מאוד מאוד חריפות, או דברים מאוד מסובכים שעונות על ההגדרה של פטור מצהל, לא לחכות שהבן יהיה משתמט ולפעול אחרי שנה. לנו שלפעמים בציבור חדי דחיינות כזאת, יהיה בסדר ודוחים ודוחים ודוחים. עכשיו ברגע שבן אדם נהיה משתמט כיום בצהל, זה לא מעניין אותם. גם אם אדם מגיע לו פטור, עד לי עכשיו סיפור שבוע שעבר שהגיע אליי סיפור של בחור שיש לו מחלת מעיים חריפה וגם אסתמה מאוד מאוד קשה, שזה פטור מצהל. הוא נמרח עם זה שנה ושלושה חודשים, הגיע לשקת הגיוס, זה תיק שהוא היה אמור לקבל פטור. לא הסתכלו אפילו על המסמכים, כי כיום ככה הם מתנהגים, שזה עוד סליחה שלמה של ביקורת, כן? אבל...
0: מה האירוע זו?
1: התימות?
0: כן, אבל מה האירוע זו? התימות? זה ניסיון להתנגח עם הציבור?
1: לא,
0: על מה זה יושב? מה הרציונל בעיניך?
1: יושב על ההשתמטות. יושב על ההשתמטות. עכשיו, אתה שואל אותי אם אני מרגיש שיש... משהו שהוא לא תקים מבחינת הצבא כלפי החרדים, אני עונה בתשובה הכי ברורה, כן, אני רואה את זה בשטח, ואי אפשר לברוח מזה, בכל בלשכות הגיוס, אבל אני גם אגיד גם למה, כי מרוב שיש אנשים שמנסים לעשות דברים שהם לא אמיתיים, אז האנשים שבאמת סובלים, לפעמים גם נופלים בין הכיסאות. אם עכשיו לצורך עניין הגיע אליי סיפור היום, של בחור שהוא מוכר בתוך לאומי, 40% נכה נפשי, ועוד 100% שהוא לא קשיר, שהוא לא קשיר אפילו לעבודה שום דבר, זה תיק שבוודאות אמור להסתדר בפתור. שוב, הוא נכנס לכלא הצבאי על עצם ההשתמטות שהוא השתמט, וגם לא...
0: אז אתה מביע כאן גם ביקורת מבית בעצם, שמי שמעבר לביקורת על הצבא, אתה מביע גם ביקורת ביחס למי שעושה כזה צעד, מעבר לאי החוקיות שבדבר, אבל ככל והוא מזייף או משתמש באיזשהו טיעוני פייק, אבל הוא גורם, הוא חייב להכרין, הוא בעצם גורם נזק לאלה שכן באמת מתמודדים עם כל הדבר הזה, ואז בעצם לא ניתן בהם אמון.
1: ככל והבנתי אותך, נכון. וגם אני נותן גם ביקורת על המערכת של צהל, על המערכת שממש ממש לא מבדילים בין דבר לדבר. עכשיו, גודי,
0: כן.
1: אתה כיושב ראש ועדת רווחה, אני באמת חושב, מחזיקתי כרווחה בעיריית בני ברק, אני כן. באמת חושב שאולי תיקח את זה לידיים, ותראה, אני אפלח לך מקרים, שבאמת מקרים סוציאליים, שאתה רואה מכתבים שעובדים סוציאליים, שבחור מזה מסכן את נפשו להיות בצהל, ובאמת לפעול לדבר הזה מול הגורמים, ולקחת את הדברים, במיוחד באנשים שמוכרים בתוך לאומי, שהם נכים עם תעודת נשרות והכל, לבוא ולזעוק על הדבר הזה שעכשיו אני רואה שתי בחורים שיושבים בכלא והם לא צריכים לשבת בכלא. אז אנחנו נלך להם, להגיש ערר, נשחרר אותם בסוף, כן? אבל עצם זה שמביאים לילה, שתיים, שלוש במעצר עד שנפעל ונעשה את הפעולה לשחרר אותם, זה גורם להם ליציאה מאוד מאוד קשה והחמרה במצב שלהם.
0: אני מודה לך קודם כל עורך דין הרב שלמה חדד שהצפת את ה... אני מדבר ביחס לשאלה האחרונה עוד לפני שאני מודה לך על הרעיון בכלל. ביחס לנקודה שאתה הצפת, האמת שאני נחשפתי לזה בימים האחרונים למקרים מעין אלו שאתה מדבר עליהם, ואני מתכוון בסייעתא דשמיא לפעול בכל הכוח, ואני אומר לך שאני, מה שנקרא, הרמת לי את הכפפה, אז אני אומר לך שאני אקח אותה ובעזרת השם אפעל בעניין, כמובן בהתאם להדרכה מקצועית שלך ושל עורכי דין מעין שכמותך שיכוונו איך לפעול בצורה נכונה בעניין. אין שום סיבה בעולם שבחור ישיבה ייעצר, זה אחד. ודאי אין סיבה שמי שזכאי לפטור כדין וכחוק וללא קשר למעמדו כבן ישיבה, בגלל מצב רפואי, נפשי וכן על זה הדרך, הוא יידחה על רקע סינה או על רקע, בעיניי זה סוג של פשע סינה. אני מודה לך מאוד עורך דין הרב שלמה חדד, כל אחי חזק ואמץ בפעילות הקודש שאתה עושה, ושנזכה שההתמודדות הזו לא תימשך, והתיקים שאתה תטפל בהם יהיו יותר תיקי נדלן ופחות תיקי מעצר של בחורי הישיבות.
1: תודה רבה.
0: דקה לפני שאנחנו נסיים את המשדר המיוחד הזה, אני שתף אתכם עכשיו הודעה שאני מקבל, הודעה כתובה שאני מקבל משלוחת המעצרים בארגון עזרם ומגינם, שמציינים בפניי, ועצוב וכואב לקרוא כזו הודעה, אבל אני מקריא אותה ומשקף אותה לכם המאזינים, ונכתב בהודעה כך: בחור נוסע בכביש 1 ליד קריית יערים, לפניו יש ניידות משטרה, והוא פונה אלינו ושואל אם לעשות פרסה, כי עוד דקה הוא חושש שהוא ייעצר או שהוא יכול להמשיך בנסיעה. לאחר בדיקה מתברר שזה היה מטען כבד בכביש שלווה בניידות משטרה. כותב לי מנהל שלוחת המעצרים שתבין את המצב של החרדה בו נמצאים מיטב בנינו. עצוב וכואב לקרוא את ההודעה הזו, את המשדר הכואב הזה, צו מעצר לעולם התורה. אנחנו מסיימים לתוך הלילה, השעה 2:15, שעות הקטנות של הלילה, אנחנו מסיימים עם תחושת כאב, טלטלה נפשית, כאב גדול, כאב, אין מילים להביע את הכאב כאשר משוחחים עם העצורים, עם העריקים, עם אשת האברך שבעלה כרגע יושב במעצר והיא לא יודעת מתי הוא ישוחרר, לשמוע את הדברים הכואבים מפי, בבחינת מפי כהן גדול הרב המקובל הצדיק הרב יעקב ועדס, לשמוע בכלל כל התוכנית הזו, תוכנית שכולה כאב גדול על החילול השם העצום שיהודים בארץ ישראל אחים טועים, מסיבים ונלחמים עם עולם התורה. כל שנותר לנו לסיים באמירה כואבת אבל בטוחה מאוד, גאה מאוד, בבחינת נתת לראיך נס להתנוסס, אשריכם שנתפסתם, נתפסנו על דברי תורה, אנחנו גאים בכם רבבות המלאי התורה, העריקים והעצורים ואלה שבדרכם להיות כאלו, אשריכם, אשרי העם שככה לו, כה יתר השם וכה יוסיף, ונזכה שהבשורה הרעה הזו תהיה מאחורינו. לילה טוב וישר כוח לכל חי על הסרת המחסום והשיח בסוגיה הכואבת הזו. לילה טוב לכולם.

0: אתם מאזינים לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אבירני מבוא אולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לא לום חסדו. אני באמת אומר, צריך להמשיך לצפות ולייחל הקדוש ברוך הוא, הרחמן מלא רחמים, שיעשי איתנו עוד, עוד לחד לטובה בעזרת השם. שהכל בעזרת השם יבוא על מקומו בשלום, שנשמע לנו נתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא, סוף וקץ לכל צרותינו, מספיק כל הטלטלה הזאת, המצב הכל כך מורכב הזה. עם ישראל אין לו זמן, אין לו זמן, אנחנו אומרים בתפילה בבוקר, ושבור על הגויים מעל צווארנו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאת התעסוקה הזאת של כל אומות העולם, של הזמן הכל כך כל כך יקר הזה, וכל כך נמשך הזה, שחווה המון המון המון כאב, שחווה המון דאגה, שחווה המון לא נודע, שהקדוש ברוך הוא ייקח את זה מעלינו, שבור על הגויים מעל צווארנו. בבקשה ריבונו של עולם, את העול שיש לכל אומות העולם, אל תיתן את זה עלינו. תן לכל אחד ואחד שיתעסק בצרות שלו, כל אחד ואחד שיתעסק במלחמות שלו, בבעיות שלו. אנחנו ממך בני בריתך, בני אברהם, יצחק ויעקב, שבעזרת השם רוצים להתרכז לתורה, למצפות ולמעשים טובים, לעבודת השם אמיתית. כי כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש פה איזה ציווי לשליחות, יש לכל אחד ואחד מאיתנו משהו שהוא צריך להספיק כדי שבנו לעולם הזה, ואנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים לעשות את זה. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את התיקון שלו, את השליחות שלו. מה אנחנו יודעים את העולם של תיקונים וגלגולים שקורים בכל מיני דברים כאלו ואחרים. ואנחנו אנשים שמאמינים באמונה שלמה שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו מה לתקן שהוא בא לעולם. זה גם תינוק אפילו שנמצא במאי אמו. וזה כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ברמה שלו, כל אחד במה שהוא, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו פה בשליחות. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את הכוח להתרכז לימים הטובים, להתרכז לעניינים הרציניים. אלו עבודת השם, אלו המצוות והמעשים הטובים, אלו הילדים שלנו, הקדושה שלנו. זה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ולכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרבות בתפילה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יסיר מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, ושנשמע נתבשר בשורות טובות. ייתן הקדוש ברוך הוא שמחות בכל בתי עמך בית ישראל. כל הרווקים, כל הרווקות יזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יאיר להם בנים ובנות, אושר וכבוד, אמן כן יהי רצון. לפני שנתחיל, ויש לנו היום הרבה על מה לדבר, דווקא בנקודה, אפשר לומר נקודה שמאוד יכולה להעיר לנו בחיים, במיוחד בתקופה שכזו. ואני אומר, אנחנו נותנים פה המון המון המון המון המון דיבורים על דברים כאלו ואחרים, וכמה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לדלות, ובעזרת השם נוכל לראות המון פירות. אבל בואו נתחיל, לפני שנתחיל גם נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדים, לאיתי יקר שנמצא איתנו פה, צוות מורחב, שתהיה מזכורתם שלמה מאמא שם, לכם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה. היום דווקא אני רוצה לקחת נקודה מאוד חשובה, נקודה שהייתי אומר שאנחנו חווים אותה ביום יום, והיא מדברת על כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא משנה מי אנחנו, עשירים או עניים, בריאים או חולים, גדולים או קטנים, זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. ודווקא אני רוצה להתחיל מהרעיון של סיפור המרגלים, סיפור המרגלים בטח שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר, שלפני שעם ישראל זוכים לתת כניסה ישירה לארץ ישראל, החל מיציאת מצרים, 50 יום קיבלנו את התורה הקדושה, ותקף ומיד ימים מספר אנחנו כבר עומדים לתת כניסה לארץ ישראל. ומשום מה משה רבנו, עם ישראל, הביאו רעיון, אולי נשלח מרגלים, נשלח מרגלים, בואו נראה מה קורה, מה העניינים בפנים. אבל הקדוש ברוך הוא יבטיח ארץ זבת חלב ודבש, אין לכם שום פחד ממלחמות, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, מה לא תקין, הכל טוב, הכל מצוין. הנה עכשיו אמרנו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא יתגלה עלינו, אמר מי ייתן והיה לבבם זה אליי תמיד, הכל בסדר, הכל מאיר, הכל מה שנקרא לפי הכי הכי התקן. אז מה קרה? לא, בואו ננסה לראות לתור את ארץ כנען, בואו ננסה לדעת מה קורה בפנים, האם רזה או שמנה, האם אנשים חזקים או חלשים, ארץ, מה קורה בפנים? שאלה שהחליטו טיפה לדוש בה, לא דילגו עליה. ומשה רבנו אומר כן או לא, מה אתם אומרים? בואו ננסה לשמוע מפה, בואו ננסה לשמוע משם. ובסוף בסוף הרעה הייתה שהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואומר לו שלחנה. כאן זה דבר שהוא מעניין מאוד לכל המאזינים, המאזינות העיקריים צריכים לדעת את זה, שהקדוש ברוך הוא לא מצווה את משה רבנו. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לך תשלח מרגלים, לא. שלחנה, אומר רשי, להנאתך לטובתך, תרצה תשלח, לא תרצה לא תשלח. ההחלטה בבחירה בידיים שלך, תעשה מה שאתה חושב משה רבנו. יש פעמים שאני מגלה פה ציוויים, כמו שאני אומר לך, וידבר השם משה למור, כל התורה כולה בציוויים שהקדוש ברוך הוא מצוות משה רבנו לומר לעם ישראל, לומר לארון ובניו, לומר למי שצריך לומר. פה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו ציווי מאוד מעניין, שלחנה, תרצה תשלח, לא תרצה לא תשנח. ריבונו של עולם, תן לי הכרעה, אני נמצא בספק, יש לי דילמה. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש לפעמים דילמות. אישה לפעמים מסתופקת, כן ללכת או לא ללכת. אני אספיק או לא אספיק, ואז היא מתייעצת עם בעלה, הבעל מתייעץ עם אשתו, הילדים מתייעצים עם ההורים. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את אנשי ייעוץ, אנחנו מתייעצים איתם. רוצים הכרעה, איך אומרים, אין אתרה כמו אתרת הספקות. אפילו אדם נמצא על מצב כזה של שטח אפור, זה כל כך מציג, זה כל כך הלא נודע הזה, שיהיה לימודים ולא יהיו לימודים, כן יתקפו או לא יתקפו, יהיה טוב או יהיה הפוך, המצב האמצעי זה כל כך מפריע, זה מציק. משה רבנו נמצא באיזו שאלה מסוימת, והקדוש ברוך הוא פשוט מחזיר לו את השאלה אליו, אני לא אכריע לך, שלח נא, תרצה תשלח, תרצה לא תשלח, תן הכרעה לעצמך. ומשה רבנו בסוף מחליט שכן, שולחים מרגלים. אז את מי הוא שולח? הוא יודע, צריך לשלוח אנשים חשובים. לא אנשים, אני יודע מה, מתוחבלים, שיעשו פה כל מיני אסונות למיניהם. צריכים לשלוח אנשים שהם יהיו אנשים שיודעים מה זה העם, יודעים באמת מה לבדוק. כשבעזרת השם יחזרו, יחזרו עם דברים טובים ויחזרו עם בשורות טובות, צריכים לשלוח אנשים שני כבדי משקל. ומשה רבנו פשוט לוקח מכל שבט, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, מכל שבט משה רבנו לוקח מישהו בכיר, נשיא, מישהו המרומה מכל השבט, מכל שבט שמעון, מכל שבט לוי, יהודה, מכל שבט ושבט, מישהו שהוא הנשיא להם, מישהו שהוא המנהיג, יש לו השפעה חברתית גדולה מאוד, אדם גדול ביותר, לא בקטע של השפעה משפיען, משפיען במובן שהוא היה איש של רוח, איש של הנהגה. וכמובן שמשה רבנו סומך עליהם ואומר להם, תלכו תבדקו את העניינים ותחזרו, תביאו בשורה טובה לעם ישראל. יש פה גם בצל כל המהלך הזה למשה רבנו איזה סוג של כאב שמתרחש בו, כי אנחנו יודעים שמשה רבנו לא יכול נכנס לארץ ישראל, היות והקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא נכנס לארץ ישראל בגלל זה שהוא עקה בסלע ולא דיבר אל הסלע, אנחנו מכירים. אז זה טיפה גם כאב שעוד מעט יש איזו התנתקות מעם שלם. כמובן שמשה רבנו לא בקטע של כאב חי ומת, בקטע שרוצה עוד מצוות, עוד מעשים טובים. אבל זהו, שהמצב הזה גם נוגע במשה רבנו, אבל משה רבנו עושה את הכל בתום לב באמת ומתפלל שיהיה טוב. בואו באמת נקצר, כי אני רואה שבאמת הזמן עובר, ואני רוצה כבר לדלות את הטיפה הכל כך טובה הזאת ונוכל טיפה לדוש בה, להבין כמה שזה נוגע לנו. אז משה רבנו בעצם מקבל אותם חזרה, ואז אנחנו יודעים מה קורה. המרגלים פשוט התחילו לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, והתחילו לחריף, לגדף, דיברו לא יפה בכלל. הם בהתחלה דיברו יפה, ככה ארץ טובה, ארץ כזאת ואחרת, אבל ברגע שכולם באו ושמעו, אז הם התחילו לומר דברים כל כך קשים. חוץ מי? כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שבאמת רחמן מלא רחמים נתן בליבו של משה רבנו להשאיר תפילה גדולה, וזה מה שבעצם עזר להם. עכשיו אני פה מתרכז, אני רוצה להבין מה קורה. חזרו 10 מרגלים שהם על דעת שמדברים על הארץ לא טוב, הם הביאו את הענבים, הביאו את תאנה ורימון, אבל הם פתחו פשוט על ארץ ישראל, פשוט אמרו דברים קשים על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, ראינו שם את בני ענק, דיברו ממש ממש ממש לא יפה על ארץ ישראל. ואני רוצה באמת להבין מה קרה, מה קרה? הם אמרו, יכול להיות שהיו להם נגיעות, יכול להיות מאוד שהיו להם נגיעות, אבל אני יודע מה בן אדם, זה בן אדם, הוא טעה, הוא טעה, תגיד שמה, יש טעויות שעולות מאוד ביוקר, אני מאמין באמונה שלמה, בוודאי שכן, אבל בואו תראו מה זה, מה קורה פה. על דיבורים כאלו של לשון הרע, מה קורה פה. מאזינים ומאזינות יקרים, תבינו איזה אסון, איזה אסון, פחד אלוקים. הלא יאמן קורה בשניות האלו שפשוט המרגלים חוזרים ופותחים על ארץ ישראל. זה לא אסון שאתם חושבים שאפשר לסגור אותו ביום או יומיים. זה בסביבות ה-40 שנה של העונש הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא פורס עלינו. ונשבע הקדוש ברוך הוא ואמר, כל אלו לא יראו את פני הארץ. כך שמה שקרה בסוף זה היה ביום תשעה באב, עם ישראל בחו בחייה לחינם, אמר הקדוש ברוך הוא ייתן להם בחייה לדורות. כל כך עונשים שאתם יודעים, עד היום הזה עוד לא סגרנו את הפינה עם המרגלים. מה ריבונו של עולם? מה קרה? מה קרה? אנשים טעו, אתה יודע מה? גם לא טעו, עשו במזיד. 10 אנשים. תראו מה קורה פה, איזה אסון. כל העם הזה לא ראה את פני ארץ ישראל. מגיל 20, עד גיל 20, לפני, אחרי. כן, אבל יוצא שהנתח הגדול שבעם שלנו לא זכה לראות את ארץ ישראל. למה? כי הם נסחפו. הם נסחפו. כמובן שהעונש של המרגלים היה בו זמנית מהר, תקפו מיד. הקדש ברוך הוא יניש אותם, והמדרש אומר, רש"י אומר שהלשון שדיברה רע על ארץ ישראל, ודיברה לשון הרע, הקדש ברוך הוא יניש אותה, והעריך להם את הלשון, הטבורם, והם עמדו לעיני העם בביזיון גדול. תחשבו, זה אנשים שהם אנשי רוח, אנשים גדולים. והיו תולעים יוצאים מפיהם על הלשון עד טבורם, ונכנס ויוצא ונכנס ויוצא, וכך הייתה מיטתם בביזיון גדול. כן, ביזיון גדול. למה? הלשון שחטאה בעניין של לשון הרע, הקדוש ברוך הוא יניש אותה. והעם שנסחף, העם שבחר, העם שבחר להתבכיין, בחר להסכים עם זה, בחר לומר למה הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, להיות עוד הפעם במקום מסוים, כפיות טובה. אבל רגע, עכשיו קיבלתם תורה, עכשיו התקדשתם, עכשיו תיארתם את עצמכם, ספרתם ספירת העומר, עליתם במדרגות כל כך גדולות, כל כך מדרגות נשגבות, איפה אתם הולכים? ריבונו של עולם, לאיפה אתם הולכים? איזה מדרגה נמוכה אתם יורדים? אבל זהו, זה מה שקורה. וכשישראל עולים, הם עולים עד למעלה, והם חז ושלום, חז וחלילה, יש טעויות, יש את היצר של חז ושלום, יורדים, יורדים עד למטה, פשוט עד למטה. זה העם שלנו, עם מיוחד, עם שיש לו אהבה, עם שיש לו מסירות, עם שיש לו הקרבה, עם שאין כמוהו בעולם. אבל יש בנו גם את הכוח של העוצמות לדברים חדים שלא מפוחים, וזה בעצם המיוחדות שלנו, שאנחנו צריכים לשלוט בעצמנו בדברים האלו. והקדוש ברוך הוא פה בעצם אומר למשה רבנו, מה יהיה מהיום? 40 שנה קודם כל סביבים במדבר, סיבובים. אוקיי, סיבובים במדבר. תבינו שכל פעם שהיה מגיע התאריך תשעה באב, מה היו עושים באותו הערב? כל הדור, ללא יוצא מן הכלל. כל מי שנגזר עליו, בגילאים שאמרנו שהתורה מגלה לנו, היו חופרים קברות לעצמם. כן, פשוט חופרים קבר. והיו ממתינים בתוך הקבר. חיים נמצאים בקבר, כך היה. חיים נמצאים בקבר, כל שנה מחדש. והיו שם באותו הלילה מחכים וממתינים. ובבוקר היה יוצא כרוז, על מי? על אנשים שהיה מובטח להם שלא ימותו, אלה שלא התלוננו. היה יוצא כרוז והיה אומר, יבדלו החיים מן המתים. ואז כל מי שהיה שומע את זה, הוא פשוט היה יוצא מהקבר. היו מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, יכול להיות שמישהו נשאר. ואז היו סופרים והיו נשארים מלא. וכך גם לשנה הבאה. וכך גם לשנה הבאה, 40 שנה, 40 שנה, פשוט מסכנים, דור שלם, חופרים קברות לעצמם, נכנסים חיים, ולילה שלם נמצאים שם בתשובה ובבית החנונים, שחז ושלום לא יפגע בו המזל, ואז יוצא הקרוז באשמורת, בבוקר, לא יודע לו את השחר, מתי שזה היה, יבדלו, החיים מן המתים, ואז היו יוצאים. וואו, איזה גזרה, איזה אסון. איזה אסון. מדובר פה באבות, בסבות, אנשים שיראו את ענייני הר סיני, איפה הולכים עכשיו לתוך קברות, אוי, ריבונו של עולם, כל שנה 40 שנה, ועד היום תשעה באב הוא תאריך כל כך קשה לעם ישראל, לזמן חורבן בית מקדשנו, אומרה שבגלל שאתם בכיתם בחייה לחינם, הקדוש ברוך הוא קבע לנו בחייה לדורות, הנה עד היום, עד הדור הזה, בעזרת השם, בתשעה באב הזה של השנה שלנו כבר נוכל לשמוח, היי רצון ותחזן לעינינו בשופחה לציון ברחמים, שהכל יבוא על מקומו בשלום, שומר סוף וקצה כל צרותינו תורי וממן. אבל תראו כמה זה, מה זה, משהו של נסחפתי. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, בנקודה הזאת, והיא נקודה מאוד כואבת. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה, ואני אומר את זה באמת מכאב כל כך חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו שידע, ושבתקופה הזאת יש המון המון המון דעות, המון המון דעות. אתם יודעים, זו תקופה שגם בין הדברים שצפים לנו על הפרק החיים שלנו זה נושא פוליטיקה. זה גם עכשיו, כל אחד מנסה למשוך מפה, כל אחד מנסה להביא תוצאות משם. כמובן רצים לאיזה כיוון כלשהו. בעזרת השם גאולה ברחמים, ואנחנו בוחרים בה, השם יתברך, ושהוא יהיה לנו ראש ממשלה, ושהוא יהיה לנו שר הביטחון, ושהוא ישמוע עלינו ויגן עלינו, ושר הבריאות שירפא אותנו, ושהוא יהיה שר החינוך שיחנך אותנו, את בנינו ובנותינו, שנלך בדרך טובה, ושהוא יהיה הכל בשבילנו, ריבונו של עולם, בך אנחנו בוחרים, לא רוצים לשים שום דבר, רק אותך, אתה אחד יחיד ומיוחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אבל אנחנו נמצאים בתקופה כזו, בתקופה כזו, שמטבע הדברים, הדברים האלה מתחילים לצוף גם בתקשורת, גם משיחות שאתה שומע מכל מיני כיוונים, שומעים פה, שומעים שם. ואני באמת רוצה לומר, הכל בסדר, באמת שהכל בסדר, זה לגיטימי, זה טבעי, זה בסדר, כל אחד יש לו את העניינים שלו. וגם מדברים טיפה, מה שנקרא, מישהו אמר לי, סוף סוף מתחילים לדבר על דברים יותר מעניינים מכל הסיפור הזה הרע שעובר על עם ישראל בתקופה הקשה הזאת, הביטחון והביטחון הביטחון. טוב, אני רק רוצה לומר דבר אחד, שפה היצר הרע רוצה להפסיד בנו המון. היצר הרע רוצה להפסיד בנו המון. ואני גם יקיש לכם את זה. ואני אראה לכם כמה שזה מדויק. לוקחים מקום שעושים קמפיין מסוים, מריצים אותו קדימה, ומתרכזים דווקא לציבור כזה, שתמיד הוא היה ציבור כזה, זה לא חדש. מי שמכיר טיפ טיפה את מדינת ישראל, לפני 20 ו-30 ו-40 שנה ו-50 שנה ו-60 שנה, הוא היה הציבור המדובר, וככל שהציבור הזה יותר גודל, ויותר פורח, ויותר עולה ללמעלה, אז בוודאי שזה יותר מציק, ממש להמון המון. ואני אומר פה, יש מקום של סכנה, אני לא אומר את זה סתם, יש מקום של סכנה, אני אומר את זה מתוך דאגה ואכפתיות אמיתית לכל יהודי, לכל יהודי. מי שמכיר אותי ומי שמכיר את השיחה שלי, הוא יודע שאין לי המון נגיעות להמון מקומות שאתם חושבים שאולי אין לי שום, ברוך השם, אני מאוד מאוד ניטרלי. ואני אומר, בדברים האלו יש לי דאגה גדולה על כל עמך בית ישראל, שאנחנו נדע שחד ושלום לא נטעה. תקראו מה קרה במקום של טעות אחת, במקום של טעות אחת, נסחפנו לדיבורים, נסחפנו להתלונן, נסחפנו ללכלך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם בריתם בחייה לחינם, דיברתם דיבורי סרק, אתם דיברתם לשון הרע, אני אדאג, אומר הקדוש ברוך הוא, שחז ושלום חז וחלילה זאת תהיה בחייה לדורות תשעה באב. לא ידעתם לבלום, לא ידעתם לשלוט בעצמכם, עונש כבד, כבד מנשוא. כולם חופרים קברות, איזה טרגדיות כל פעם מחדש בתשעה באב היו רואים בעיניים. ריבונו של עולם, אנשים היו נפרדים, מתנשקים, מתחבקים, לא יודעים את המחר, איזה מצב לא נעים, שנה ועוד שנה, שנה ועוד שנה, פחד בקיצור, פחד. אבל למה, ריבונו של עולם, מה קרה? למה, מה קרה? לא שלטתם בעצמכם, דיברתם לשון הרע, זלזלתם, זלזלתם, עשיתם מעשה שלא יעשם. ואני אומר, תקופה הזאת, תראו כמה שהדברים יכולים לגעת בנו. מדברים, מדברים על דה ועלה, אבל תדעו שבדברים האלו הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מאוד שם לב. הצעה אישית, אני אומר את זה באמת מהצעה אישית, אני לא מדבר במקום שאני יכול למחות, במקום שאני יכול להעיר, ואני יודע שהדברים ישמעו והדברים יהיו לתועלת, בוודאי שאני אעשה. אבל במקום שלא, בוודאי שאני לא אמצא את החלק שלי בדיבור כזה או אחר, ובוודאי שכמה שיותר מהר אני אדע להסתלק במקום הזה. פחד, פחד, פחד. פרשת קורח פרשה כל כך אגרסיבית. אנשים נכנסים חיים לאדמה שאולה. מה ריבונו של עולם, מה קרה? מחלוקת, דיבורים, פטפוטים. מרים הנביאה הקדושה ותאורה הצילה את משה רבנו. מה לא עשתה מרים? מה לא עשתה מרים? קדושה, תאורה, מרים הנביאה. אתם יודעים, ההנהגה של מרים של מסירות נפש, מי קטנותה? היא באה לאבא שלה. אבא למה? אבא כמה? אבא תחזיר את אמא, אבא תחזיר... הנה בא משה, אבא כן, הנה אמא בואי תקחי, יש מנקת, בואי... כל הזמן הנהגה, אחריות, על הכתפיים של מרים. טעות קטנה, מצורעת כשלג. כל הומור, כל העם ישראל יודע, עוצרים את המחנה. אי אפשר להמשיך, מה קורה? מרים הנביאה מצורעת, איזה בושות. צרת אין תרופה למכתו, השם ישמור ויציל. למה לשון הרע? מה קורה ברשת המרגלים? איזה אסון, אסון על אומה שלמה. למה לשון הרע? מה קורה ברשת קורח? איזה אסון, לשון הרע, פטפוטים, דיבורי סרק. ואני אומר לכם, כל השיחות סלון האלו שיש אותם, לא משנה איפה, בעבודה, בבית, בטלפונים, לא משנה איפה, תועלת הם לא יביאו כלל ועיקר. ותזכרו את זה טוב, לא יביא תועלת. אפשר לדבר, לא אמרתי שאל תדברו, בא לי לדבר, בסדר, תדבר. אבל למה תפסיד את העולם הזה ואת העולם הבא שלך? למה תקטרה כל כך כתרו גדול על עצמך? מידת הדין חד ושלום יכולה לעשות דברים קשים, ובדברים האלו אני לא אומר חז ושלום חז וחלילה שלא נבוא לידי ניסיון. קשה מאוד למצוא שם הנחה, אין הנחה. ויש ברוך הוא פשוט, אתה רואה מה זה עם שלם? זה עם טהור שספר ספירת העומר, זה עם שהקדוש ברוך הוא קידש אותו 50 שערי קדושה. אתם יודעים כאילו לאיפה הגענו, לאיזה דרגות כל כך של מלאכים, מגילה רזה לבניי. וחז ושלום בזמן שמידת הדין יצא, הקדוש ברוך הוא פשוט לא מצא מקום להתחשב. הקה בנו, טוב תתנחם ריבונו של עולם, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי עשור, אחרי 15, 20, 30, 40 שנה, לא מתוותר הקדוש ברוך הוא. מידת הדין הולכת עם זה עד הסוף. וואי, ריבונו של עולם, תראו מה זה. גם אחרי 40 שנה, כן. גם אחרי 1,000 שנה, כן. גם אחרי 2,000 שנה, כן. בכיתם בכייה לחינם, לכלכתם, דיברתם לא יפה, דיבורי סרק, סתם לדבר, סתם למצוא כל מיני דברים. אני אומר, מאזינו, מאזינו, תקרים, כמה זה נוגע לנו? כמה שרואים את עם השם רדוף, אתם יודעים, זה כזה מתסכל. זה לא אוכל מה שקורה פה. זה לא אוכל מה שקורה פה. זה מחריד, זה מזעזע. זה ציבור כל כך, כל כך, שאני אומר באמת, כל עמך בית ישראל רוצים תורה, רוצים יהדות. ואין מי שעומד על המשמר של עם ישראל כאומה אמיתית, כמו במסירות נפש, כמו הקדושים והתורים. באמת אני אומר, כל אחד והתפקיד שלו, אבל תראו מה זה שרגע אחד העסק הזה פשוט נפרץ, וזה מבית ומחוץ, זה מטריף, זה כבר לא מהגוש, לא, זה מחוץ לגוש, עזוב, אלה תמיד היו מדברים, עזוב, אתה פתאום מוצא את זה מכל כיוון שהוא, כל אחד פתאום מוצא את הפחד להכתיף, את הפחד לפתוח, זה מפחיד, זה מזעזע. ההוא בכלכלה, וההוא לתקוע מקלות בגלגלים, וכל אחד בחירופי הגידוף, אני לא מאמין. ועלינו חייב, חייב, חייב מקום להתעורר. אסור לנו חז ושלום, חז וחלילה לשתף. איזה חז ושלום מקום של איזה הבנה, משהו, אין כיוון לדברים האלו. מי שבאמת רוצה לרוץ על נפשו ולהימלט לדברים כל כך טובים שקדוש ברוך הוא ייתן לו, עכשיו זה הזמן. אני אומר, זה עכשיו הזמן. לא חדש שהערב רב תמיד ניגן על עם ישראל, בכל מקום שהוא, בכל מקום שהוא. אם זה כמו שאמרנו פעם על החיילים שהם עושים פשעי מלחמה ויש להם תחביב להרוג תינוקות, ואם זה על כל מיני ציבורים כאלו ואחרים שהיו ביהודה ושומרון, ועל אחינו שנמצאים שם ועל אחינו שנמצאים על כל מקום שהיה אפשר. מי יהודי אנחנו מחרפים וגדפים, וזה אני גם יהודי. זה הערב רב בדיוק כמו שאמרנו אז, והרחבנו מה בדיוק תפקידו בעם ישראל, לזנב בנו כמו המלאק. אבל שחז ושלום, חז וחלילה, זה פוגע בעם השם, וזה קרוב שחז ושלום מתוך בשרנו יש את הכאב של אחד מכה בשני, זה דבר שהוא קשה, זה דבר שהוא לא יאמן. אתם יודעים, יש חוסר של כוח אדם בכבישים, התוצאות הן קשים מאוד, הנתונים הם זעזעים. הפחד, אני לא אומר את זה סתם, הפחד שדבר הזה תופס את עצמו למקום כזה שאתה אומר, ריבונו של עולם, חייב פה, באמת, חייב פה לעצור. כמה שבאמת צריך לגלות רצינות בנושא הזה, זה מפחיד, זה מפחיד. למה? יש כוח, אין חוס, יש כוח, חוסר כוח אדם. אנשים נוגעים בצורה עבריינית, פחד, פחד. אתם יודעים, בדרום, יש לי שם קרובי משפחה. חמישה קרובי משפחה. קרובים, קרובים מקרבה ראשונה. פחד. בבאר שבע, פחד. פחד. המצב שם, אין. אין דין ואין דיין. אתה חושב שאתה נמצא בעולם השלישי? אני לא אומר את זה סתם. אני לא אומר את זה סתם. סיפורים שהמשטרה מעורבת בהם, זה כבר, אין, לא, לא, היא אומרת לך, תשחרר את העניין. זה לא עניין. כפרה זה כבר מחור, נגמר הסיפור. יש מקומות שכבר נקרא שטח מת, חבל על הזמן. אנחנו לא הולכים להוסיף שם כוח אדם. אנחנו מוגבלים. אתם יודעים, הדיבורים שקורה בצפון, עם כל המצב המורכב הזה, לכו תבדקו מה קורה. יש חוסר, עם ישראל קרוע לשתיים. אנחנו כבר עם ראש, די, אנחנו חנוקים על הקיר. אבל תראו מה זה שהסתה נכנס, ועושה פה כזו בלבלה, שכן עכשיו יש להם את הכוח ואת היכולת. ועכשיו יש את הזמן הכי פנוי ואת הכוח האדם הזה, להתרכז דווקא כן. אני אומר באמת, בקדושים האלו, בתמימים האלו, שהם לא פשו, לא חטו, לא אהבו, לא גנבו, זה משהו פוליטי, זה משהו שהיה חסר פה איזה הסדרה לפני הסיפור הזה, זה לא משהו שהם התכוונו לעשות פה איזה חס ושלום, איזה, מה, לא מבין, לאיפה זה הולך? לאיפה זה הולך? אנשים רוצחים, אנשים גונבים, אנשים לא רוצים להזכיר מה, מסתובבים בחובות חופשי. אף אחד לא שם עליהם את היד, דווקא על הקדושים האלו. מה אתה רוצה ממנו? שמה הוא עשה? מה אתה רוצה? למה שהילד שלו יהיה פחות מבן של מחבל, ריבונו של עולם? למה? למה שאנחנו נראה כאלה בזויים? למה? שמה עשינו? שחרפנו, גידפנו, פרצנו, שדדנו, לא יודע מה אתה רוצה? עכשיו תתחילו להסביר כל מיני הסברים. תדעו, פה אנחנו פשוט נכנסים למקום שאנחנו יכולים לאבד את העולם הבא שלנו. כי שם חז ושלום,

יקרה בסוף זה די לסגור, עניין של הסתה, קמפיין לרוץ, זה כבר לא עניין. זה כבר לא עניין. זה כשהשם ישמו ויציל, של איפה הדבר הזה יכול לקחת אותנו. ולכן פה יש לנו נקודת הדברה. יש לנו ממש ממש רגע אחד להתבונן, שחז ושלום לא נטעה בדבר הזה. באמת, שלא ניתן. אתם יודעים שכמה כל אחד ואחד מאיתנו מתפלל על החיילים. כמה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא ונושם בתפילה שלו, במצוות שלו, את כל עמך בית ישראל. כמה שכל אחד ואחד מאיתנו זה באמת, ישמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ, האחדות שיש בנו, האכפתיות, הצעקה שיש בנו. אני לא מסתכל על השוליים, אני לא מסתכל על הרמקולים האלו שסתם חושבים שזה איזה משהו שרץ על עם ישראל בכלל, או עם לא נמצא שם, ואפילו לא מינו ולא מקצתו שם. אני אומר, אבל יש מקום שחז ושלום אנחנו יכולים פתאום לקבל איזה נגיעות כאלה ואחרים. רגע, שחז ושלום לא ניתן. אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור. סיפור שייתן לנו הבנה והמחשה להבין כמה שמקצת אפשר להגיע למקום שהוא כל כך גדול. מקצת אפשר להגיע לדברים כל כך נפלאים. לטוב ולמוטב. וזה רק עניין של בחירה. הסיפור היה על שני מלכים שנפגשו, ופעם היו המלכים יושבים, היו יושבים כמלכים, פשוטו כמשמע הוא יושב כמו מלך, והם היו נפגשים, ואפילו היו ביניהם גם רגעים שהם היו יכולים לשחק, כן, פשוט משחקים, משחקים של ששבש או שחמט או כל מיני משחקים כאלו. פעם זה היה מאוד מצוי, מי שמכיר סיפורים על הרמב״ם הקדוש, שהוא היה מגדולי הראשונים. מי שמכיר סיפורים של היסטוריה, של מלכים, אז בוודאי שחלק מהמקומות הוא נפגש גם ברעיון הזה, שהמלכים היו יושבים פשוט ומשחקים. לא היה עניין של מלחמות וכלכלה וכל כך המון צרות כמו שיש בימינו. היה איש את אחיו יעזור, דיבורים כאלו ואחרים, כל אחד חיי אדמה, נושם את החיים, מה היה? לא טלפונים, לא תקשורת, לא בחירות, כל אחד היה חי את החיים בקיצור. ואותם שני המלאכים נפגשו וישבו ושיחקו שחמט. שחמט. ותמיד היה ביניהם מקום שהמנצח ייתן משלה. תן משאלה, ואולי כן, אולי יש מקום להגשים משאלה. ובאמת, אחד מהם ניצח. בשחמט יש 64 משבצות. ושם מאזינים, מאזינות יקרים, לא פחות ולא יותר, אחד מהם ניצח. הוא ניצח, אומר לו, יאללה, תן לנו את המשאלה שלך, מה אתה רוצה? אומר לו, באמת, אתה רוצה להגשים לי משאלה? אומר לו, כן, דבר, מה המשאלה? מה, שעון זהב? מה אתה רוצה? מה, דבר. מלך, הוא אומר למלך, דבר. הם יושבים ביניהם. ואז הוא אומר לו, המשאלה שלי, שאתה רואה פה את ה-64 משבצות? כן. רואה 64. תקשיב. אני מבקש, תשים לי גרגיר חיטה בראשון. ובשני, תשים לי שתי גרגירי חיטה. וברביעי, תשים לי 4. בשלישי, תשים לי 4. וברביעי, תשים לי 8. וכן הלאה, תמיד תכפיל לי. הולך או לא הולך? הוא הסתכל עליו, חייך, אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, הולך או לא הולך? זרמנו על זה? תקשיב לי משאלה. כך 64 משבצות. בראשון אתה שם 1, בשני תשים 2, בשלישי תשים 4, ברביעי תשים 8. תמשיך להכפיל לי. תמשיך להכפיל לי, בקיצור. אומר לו, אני מקשיב לך את המשאלה. אבל אתם יודעים שהחשבון היה כל כך מהיר. ואפילו את החיטה, שכל החיטה שהייתה בעיר לא הספיקה להביא לו. כל החיטה שהייתה בעיר לא הספיקה להגשים את החלום, להגשים את המשאלה. זה היה כמויות של מסעיות. זה לא היה שייך, זה לא היה שייך פשוט. זה פשוט לא היה שייך. הוא הבין, תשמע, משהו פה היה תמון. וואו! תראה מה זה, 64, לא מספר, פום, מאיפה אני אביא אותו? מה, 64. חיטה. מתחילים בגרגיר חיטה. מתחילים בגרגיר חיטה. מה, משבצת הבאה? שתי גרגיר חיטה, 4, 8, בסדר, מה? זה הסיפור שלנו. כן, זה

סיפור, אתה לא יודע מה זה הסיפור הזה. זה יכול להקריס לך את כל את כל העם שלך, זה יכול להקריס. כן, זה סיפור, זה סיפור גדול. יש רגע שבעזרת השם נוכל לבחור לטוב. יש רגע שכל אחד ואחד מאיתנו יאיר פה אור גדול לעצמו בנשמה. אני מתחיל בגרגיר חיטה, אני מתחיל באיזה מעשה טוב. עם ישראל, ואני באמת אומר, עם ישראל זקוק להמון והמון המון רחמי שמיים מרובים. אני לא מדבר על החולים שמסכנים מתבשרים בבשרות כל יום, על הדאגות הקשות שיש בני מזוג, על הילדים וכל מיני מצבים מורכבים שיש במשפחות, עוד מה שנקרא זה מתוך הבית, ומה שקורה בכלל עם עם ישראל. כל כך המון דברים, כל כך המון דברים. ואנחנו, אני אומר לכם את זה כאיש שנמצא ומתראה המון עם ציבור, לא קורא לעצמי איש ציבור, אבל אדם שברוך השם נמצא כל יום עם המון אנשי עמך בית ישראל. ויש מקום שאתה אומר, ריבונו של עולם, עשה למען תינוקות שבית רבן, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען, כל העשה למען הזה הוא בסוף קיים. זה לא דבר שאיתם העידן הזה, זה להפך. צערנו הרב, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה מצבים כל כך מורכבים, ואנחנו באמת זקוקים לרחמי שמיים מרובים. כל אחד ואחד מאיתנו אסור לו להתעלם מזה, כל אחד ואחד מאיתנו אסור לו להגיד חס ושלום לא שלי בצרה הזאת. כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש ערבות בתקופה הזאת, וכאן מצד החובה לקום ולעשות. מה עושים? אני מבקש גרגיר חיטה. באמת, אני מבקש גרגיר חיטה. פשוט גרגיר חיטה. לא צריכים להיות בשביל זה גאונים, לא בשביל זה צריכים להיות אנשים עשירים. פשוט גרגיר חיטה. כל אחד בתחום שלו. כל אחד בתחום שלו. אתם יודעים, אני זוכר שבפעם הראשונה שזכיתי להיות תחת חופה. להיות תחת חופה. של אחד הבחורים שליוויתי אותו, זה היה לפני המון שנים, לא זוכר, מה זה המון שנים? לא זוכר, היה בחור אחד שזה הבחור הראשון, באמת הבחור הראשון שנכנס תחת החופה, ברוך השם, הוא היה רחוק בהתחלה מתורה ומצוות, משפחה, בכלל הייתה סוג של מנותקת ביהדות. וברוך השם, הבחור הזה עשה צעדים טובים, גיבל על עצמו עוד תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים, ונכנס לך את כנפי השכינה. ואני זוכר שבאתי לחתונה הזאת, חתונה באמת הייתה בקדושה, בתארה, הכל באמת כדרך הכי הכי קדושה שיכולה להיות. והייתה לי התרגשות, היה לי התרגשות מאוד גדולה. וואו, ברוך השם, הנה יש פה מקום שסוגרים מעגל, יש פה מקום שבעזרת השם זכה בחור להקים בית נאמן בישראל. תקשיבו מאזינים, מאזינות יקרים. ואז רגע אחד התחלתי טיפה, מה שנקרא, עושה חושבים עם החבר'ה שבאו לשמח את החתן, ואלו החבר'ה שבדיוק הכרנו אותם שהיו בתיכון, בבית ספר, שהם היו ממש קטנים, או לפני כל הצבא וכל הסיפור. ואז ישבנו ביחד בשולחן אחד, אלינו זיכרונו, דיברנו על דה ועלה. ואז אמרתי להם, תראו ברוך השם איזה יופי, זכה להקים בית נאמן בישראל. היום כבר ברוך השם הוא אבא, ברוך השם ממש ממש בדרך הנפלא. תקשיבו מאזינים, מאזינות יקרים, נזכרנו והתחלנו לשחזר מתי הייתה הפגישה הראשונה, מתי הייתה הפגישה הראשונה שלי איתו. והתברר שהוא בא על ידי אחד מהבחורים שהביא אותו לשיעור. זאת אומרת, עשינו פעם מבצע מסוים של חבר מביא חבר, בחור מביא בחור, להגדיל יותר את השיעור, שיבואו יותר חבר'ה, ובעזרת השם יהיה יותר מעניין, יותר מושך. וכל אחד דיבר עם החבר שלו, כל אחד דיבר עם איזה מישהו כזה או אחר מהשכונה, מהבית ספר, מהכיתה, מהשכבה, לא משנה, הביאו חברים טובים. ומתברר שעל הבחור הזה שברוך השם התחתן, החתן מה שנקרא, מישהו מאיתנו שישב על השולחן הוא זה שהביא אותו. וואי, ותראה מה תראה, תראה מה זה. הכל יאמר לזכותך, הכל יאמר לזכותך. מה הקשר הרב? מה הקשר? אני אסביר לך. אתה פתחת לו, אתה פתחת לו, אתה נתנת לו מקום שבעזרת השם הוא ימצא את עצמו, והוא מצא את עצמו. תשמע, עלה בידך, עלה בידך. אדם לפעמים נמצא באיזה מקום שברוך השם שוקק חיים ליהדות, שוקק חיים למצוות, הוא נהנה מזה, הוא שומע, הוא נמשך לשם. למה שלא תנסה להשפיע גם על אחרים? למה שלא תיקח את הדברים